0: a través de g24.gal.
1: Pois xa comentamos aquí tamén estes días pasados esta noticia da chegada desa factoría chinesa, sobre todo a comarca de Ferrolterra, principalmente o Concello das Pontes, que viña reclamando proxectos industriais de gran envergadura para implantar nese chan industrial. Pois son boas noticias, dende logo, para esta comarca, para Galicia, por suposto.
0: Ahora que se piden que non se queden simplemente no ensamblase, que o que pretende facer o grupo chinés, sino que se fabriquen aquí tamén componentes dos automóviles, porque, claro, o negocio iría a máis.
1: A máis, lóxicamente. Bueno, pois agardamos que vexan ese potencial que ten realmente, non, esta comarca nese sentido, e bueno, polo menos pois novos proxectos e que ven a axudar a dar un pouquiño un pulo a esta zona.
0: Así.
1: Moitas grazas, Manuel, ata as 3 da madrugada.
0: Non me dis nada, non?
1: ¿Eh?
0: Do de Florentino non me comenta nada. Xa calculabas que ia ser el
1: Hombre, vamos a ver, como se adoita dicir, para sorpresa de ninguén. Que non, alguén esperaba outro resultado que non fose.
0: Bueno, pero decía Riquelme que non é o final, sei que é importante que haxa un candidato, porque até agora levamos 20 anos que no Real Madrid non había,
1: si non había ni oposición.
0: Claro, por lo menos, bueno, que aparecese un
1: Sí, que se fale de outros nomes, de outras propostas, tamén de outras alternativas, tanto no banco de adestradores como en filosofía de xogo, que é o que pretendía tamén este candidato alternativo a Florentino.
0: Outra cosa que está por ver é que se move a solución o problema do Real Madrid.
1: Claro, que como se ha dicho, segundas partes
0: nunca. Eu personalmente non o vexo,
1: claro,
0: pero que vexo ti tampouco.
1: Xa tampouco é unha filosofía futbolística coa que eu case moito, xa naquela primeira etapa.
0: No caso de Zidane non lles foi mal, no caso de Mourinho folles ben, pero no caso de Mou non sei como lle vai ir agora. Folles ben no seu momento, agora o regreso...
1: Claro, pero sei. Repito, non é que esa filosofía, ese plantexamento de relación cos medios, de relación cos xogadores, co clube e demais, bueno, actitude en xeral dese adestrador non me gusta moito.
0: No. Entón,
1: pues, bueno,
0: é o seu estilo, non?
1: Claro, no. Se lles funcionou nesa etapa, pues veremos se é capaz de revalidar os éxitos que tivo no Real Madrid. Veremos. Moi ben.
0: Chao.
1: Pois falamos un poquinho máis a partir das 3 da madrugada. Nos seguimos aquí, estábamos falando con Rosa de Valdoviño, que nos dixo que tiña pementos dun kilo e tomates de non sei canto, Rosa.
2: Aí eu tú, cando plantaba, teño os tido,
1: Pero...
2: E ainda hai xente que os ten,
1: Pero eu que quería saber...
2: Eu tempo que estuve aí nunha casa que...
1: Sí.
2: O ano pasado estuve aí nunha casa que tiña nos a pasar xa dun kilo,
1: Pero
2: esos tomates, sabes o que pasa?
1: Sí.
2: Esos tomates para unha casa son moi grandes. Son tomates, o tomate eso é ben para un restaurante ou para onde sea, unha casa de familia. Pero para o normal do día da casa, non. É moito... Porque ti cortas o tomate... É por iso o tomate sabe moito mellor cortado do momento.
1: Mujer, claro.
2: Que ainda que o metas no congelador na nevera, perde tamén o sabor,
1: A ver, é que o sabor dun tomate recién apañado ou dun pemento, eso recién apañado no momento que ven así, fresquiño e fresquiño, eso é incomparable.
2: Ai, sí. Pero ha hecho moita xente. Home, ha feito non, pero hai varias persoas aquí os teñen, Eu este ano por aí xa tiño que ando por aí, cando paso por aí a dar unha volta, Eu este ano vexo moito plantío de tanto de pimentos como de tomates e patatas. Eu penso que este ano patatas, xa hai tempo que nunca tanta patata se veu plantada, é rama.
3: É, mas son moi boas.
2: Non sei se...
3: Que eu teño as hermosas, xa fan os 3 meses, e este ano a rama moi alta. Se hai pataca como é a rama, hai fartura este ano.
1: Sí.
3: Sí,
2: ten razón, Mariela. Ten razón.
1: Trato de tú, quinde un rapaz.
2: Bueno, pero eu costumbre que ten un banco. Eu costumbre que ten aquela maneira de falar. Pero eu penso que este ano, eu por donde fun por aí, non vexo patatas que parece que teñen medio metro de altura.
3: No, as miñas xa medio máis dun metro, Medina xa medio máis dun metro de alto.
2: Ai, non
3: tiño. Agora empeza xa a caer porque empeza xa a separar, salir as patapas a calas, pero cando estaba,
2: sí,
3: medía máis dun metro.
2: Però io penso che stiano, non mi fa caso, però penso che stiano a gente che si animò a plantare a mais patate.

0: Hola, bona nit. Mari Carmen, ja més que raó tinc el meu pare, que sempre havia que lavar les mans antes de comer i després de comer.
1: Després de comer.
0: I quan vaig que brincar, pues, també he que lavar les mans, clar, perquè si no, no formigui jo, que deixei el lume, seria... Més mal que t'ho puc empilogar al final, si no... Bona nit, equipo.
1: Moltes gràcies.
2: Bona nit. Sí, sí, aquí en Coruña se leva més d'un mes, vindo. Aquí houve hasta un día de 4 no mismo día. 4 transatlánticos sí, no mismo día atracados aquí na Coruña. Pero xa levan casi un mes, eh. Boas noites.
1: Pois efectivamente, pois Susi, quedan cada vez van xurdindo máis preguntas. Por exemplo, falabas antes do picante. Cal sería o truco ou trucos que pode haber para cando de repente che pica o pemento para evitar ese picor? Porque hai quen di beber leite, comer un cacho de pan, sí. Auga non.
3: Auga sei que non.
1: Viño, sei que non sei. A ti que como
3: pan, como se experto, é que me pica moito. De, se é que me pica moito pan.
1: Sí.
3: Sí.
1: O sea, simplemente con un anaco de pan
3: algo alivia o picante, sí.
1: A codia ou a mija.
3: O que collas.
1: No momento de picar,
3: sí.
1: No.
3: E o leite tamén tin que a vos, sí. O leite tamén. Eu sei desas cousas, sí, máis non sei. Non podo...
1: Vamos a ver, claro. Cando te estás comendo uns pementos así no bar ou tal,
3: sí.
1: Tes máis a man un anaco de pan que un vaso de leite.
3: Ou se non tes, tes máis a bebida, claro, botaslle a bebida. Pero que a bebida sei que non alivia tanto como a...
1: O sea, principalmente recomendamos un anaquiño de pan. Se te des a man,
3: sí.
1: Pois xa sabedes, para evitar o picor na gorxa. Nas mans,
3: lavalas ou usar guantes.
1: Usar guantes depende pa qué, porque podes usar guantes pa outras cousas. Bueno.
3: No, a ver, eu digo usar guantes cando en herbón usanos para...
1: Claro, pero dixo, se por exemplo, se estás escollendo a... Estás escollendo a semente cas mans e despois vas a facer outras cousas,
3: claro. Pues,
1: pon os guantes despois.
3: Ou antes e despois quito os guantes. Porque
1: tiñón... Pois efectivamente, bueno, ainda quedan ainda moitas preguntas no aire, pero imos a saudar a María da Estrada. Boas noites.
4: Hola, boas noites. Mira, son fiel, eh? Dixen xo sábado que iba a chamar a primeira vez.
1: Moi ben, pois moitas grazas, María.
4: Que sempre son orella peluda.
1: Pero orella non eres, ves?
4: No, ves, pero bueno, eu son moi coidida para...
1: Bueno, de coidida nada, se a viras ou se botabas a min o sábado,
3: sí.
1: María, pum... Enganchabas en min, capelán, ven aquí, saca unha foto comigo, guapo.
4: Efectivamente, eres un bombón, que non hai igual.
1: Bueno, que conto tedes, eh? Ai, Dios mío, que tal pasaste?
4: De verdade que sí, moi ben, moi ben. Sí. A verdade é que, para repetir, tendes un equipo aí formado por ese conjuntito, non sei como chamades, ou... Sodes impresionantes, de verdad que sí. Non hai panorama que se vos poña dentro.
1: Bueno, moitas gracias.
4: No.
1: O importante é iso, que o pasarades ben.
4: Moi ben, moi ben. A verdade que sí, que sodes impresionantes.
1: E agradezoche que cumpriras a túa palabra de chamar hoxe por primeira vez.
4: Pois, por primeira vez en moitos anos que levo. Xa estaba cando estaba Marcial e todo, pero nunca, nunca chamei.
1: Pois mira, hoxe estamos con Susi de Herbón, estamos falando, sí, principalmente, sí, de pementos, do pemento, sí, de Herbón, pero falando sobre todo tamén de temas relacionados coa horta, co agro, con eses cultivos que a veces facemos para consumo propio e que, pois non sei, que se nos dan moi ben, non? Que, por exemplo, que todos os veciños che van pedir esas leitujas porque danseche de maravilla ou tal, ou non sabes un truco para que non se che queimen as patacas porque che escollen... Cal era o bicho este que viña das patacas? De
3: non os carabajos.
1: Os carabajos, sí.
3: Carabajo que che come.
1: Por exemplo, ti cultivas plantas na túa casa?
4: Pois mira, eu desde que me jubilei teño un pequeno hortiño para min, nada máis.
1: Uh-huh.
4: Un pequeniño. Teño 2 docenas de pementos, teño outra docena de tomates, unhas cebolas, un cento de cebolas, e así, pouquiña cousa, pero así, pouquiño para min.
1: Pero é o que mellor sabe ao final, non?
4: Claro, sí, porque compras uns tomates por aí na frutería, non saben a nada. Pero os que tens ti sí que saben, sí.
1: Claro,
4: sí.
1: Ademais tamén, eu creo, e isto é a opinión persoal miña como persoa da aldea e do agro. Ao final, si consumes produtos de temporada, consúmelos cando mellor saben,
4: sí,
1: e consúmelos nada máis que ese tempo do ano, e despois estás o resto do ano esperando por eles e valóralos máis.
3: Sí.
4: Sí, pero bueno, cando poso así un pouquinho, o ano pasado así puse unha trangalladiña, e tuven congelados non sei canto tempo.
1: Ah, claro, que iso tamén se pode facer, sí, claro.
3: É mellor darle unha fritidura antes de congelalos.
1: Os pementos de terra podes congelar, sí.
3: Sí. Frítelos así un
1: pouquinho
3: tal e
1: congélalos
3: mellor.
1: E despois a última fritura dáslle cando os desconxeles.
3: Exacto.
1: Vale.
4: A fritura dáslle antes de congelalo.
3: Un pouquinho é mellor así un aire de aceite, sin facelos de todo, non sabes?
4: Non sabía, sí. Eu sempre congelei así.
3: O morrón é eso, é piquillo que se garda xa, eu gardo no congelador xa así, para as comidas, non.
1: Claro, pero, que se utiliza para adobar, para botar de un guiso.
3: Exactamente,
1: eu ese
3: no.
1: Ese conxelabo cru,
3: sí,
1: claro.
3: Sí, congelalo así, os tomates tamén. E despois para a comida son moi bons así os tomates. Pero o pemento de Herbón, darlle unha fritidura antes, sí. Unha escaldadura, logo.
1: Sí, bueno, no aceite, así fuerte, un golpe de aceite.
3: Un pouquiño e listo. E despois congelalo. Eu, polo menos, fajo así.
4: Uh-huh. Bueno, pois
3: porque despois saltan tamén moito na sartén, ao facelos.
4: Ah, eso sí. Sí,
3: entonces, o darlle esa fritura non saltan tanto.
1: Ah, vale, claro, bueno, porque ao vir conxelados, claro, normal é que salten salta coa auga, coa aceite.
4: Claro, pois sí, ten razón. Uh-huh. Pois sí, pois moitas gracias, por sempre nunca te costarás en saber unha cousa máis.
1: Pois sí, oye, pois pues é moi típico eso que nos dís, de que de repente xente que non ten experiencia ou relación
4: ninguna,
1: con o mundo
4: ninguna,
1: do agro,
4: no
1: de repente xubilades vos e sí, aproveitades. E sí. Veña, pois a poñer os pimentiños, unhas pataquiñas, unhas xudías.
4: Sí, sí. As patacas non que me dá moito trabaño, pero unhas cebolinhas, uns pimientos, uns tomates, unha leituga, ainda fomos
3: pues
4: a finca, collimos leituga.
3: Este ano non me deron un traballo ningún.
4: Non?
3: Puxen as hai tres meses. Botenas.
4: Si tens que levar un trator ou así
3: nada,
4: para
3: aí non eu a man todas. Foron a man un saco delas, xa foron a man acabada, faz acabada, paso cordel. Boteinas, dinlle a medicina das eras para que non llenas a erva, naceron de maravilla, non fallou unha, e van facer ora os tres meses, po 16, e non lle di nada de sulfato, nin pa escarabajo, nin pa peste.
1: Uh-huh.
3: Están a punto de cumplir os tres meses, era justo velas, non me enfermaron nada.
1: E están,
3: son cristianas, son ecológicas.
1: Xa deben dir apañadoiras, casi.
4: Que eres de Padrón?
3: De Herbón.
4: Ai, Herbón, bueno, pero aquí na estrada hai moita niebla, hai con Río Ulla.
3: Pero digo que aquí tamén temos o eco, vivo do lado do Río Ulla. Pero este ano tuve suerte, como é que están ali un cachiño que pasa así o puente da autopista por lado, por arriba, debe ser que tal, tuve nas este ano de maravilla.
1: Uh-huh.
3: Vou nas xa a punto de sacar, pero é os guisantes igual, e sin darlle tratamiento ningún.
1: Claro, o problema que teñen as patacas pa min é que están moi baixas. Plántanse a ras de chan. Eu cando as planten así hasta a altura,
3: claro,
1: a altura da cintura, bueno, cando se poden plantar aí empezamos a negociar.
3: Tía, como as que vai pañando os pementos por arbo, un paño os de arriba, e despois os de abaixo,
1: claro,
3: xa.
1: Claro, mentres, unha vez que hai que doblar o lombo a min, aí xa me jodes, María.
4: Ya.
1: Non se che pasa
4: a ti tamén.
1: As patacas
4: non puxen nunca, as patacas me parecen moi complicado.
3: Ai, eu...
4: Pero,
3: despois hai fartura na casa, hai fartura.
1: Claro, cal dirías que é a túa especialidade?
4: Pois mira, eu puxen tirabeques, que xa teñen flor a iso. Non, pois eu puxen tirabeques porque a meu neto encantan, lleva eu a hora de... Bueno, está estudiando en Madrid, veo de Madrid, abuela...
1: En Madrid non sabe nin o que é iso.
4: Non, é demais as cousas que van por Madrid. Eu che dixo que unha cousa que teño visto do que vai por Madrid, tal a marinera. Vai moitas cousas moi boas, Pero depois, cando vai eses sacos de xudías que lle botan ese flip para que vayan bonitas...
3: Para que aguanten, sí.
4: Efectivamente, porque eu vin moitos sacos deses xudías en algunha casa que os mandaban para Madrid e botanlle un... como un spray, sabes?
1: Sí.
4: Pufu.
3: E iso
4: vai direitinho para Merca Madrid.
3: Sí,
4: e o día seguinte, según o da casa que lle botou eso, teñen que pasar tres días. Todo digo que chegan a Madrid e van xa direitinhas para o consumidor. Digo eu, eso cabrón non, pero bueno. A mín pareceme que igual van direitinhas para o consumidor. Así é que moitas veces compras cousas, incluso aquí, cando che veñen de Marruecos ou de carajo deses de por aí, e colles unha descomposición algunhas veces e dices que terá esta merda que comprei. Entendes?
1: Sí.
4: Porque sabe Dios o que, como ben tratada. Vela moi bonita, pero o mellor era comprar a plaza desta xente, os días de feira, esta xente que vende as aldeas, sabes? Que trae os produtiños estes que lle sobran e tal. É hecho mellorcinho. Máis barato e máis...

0: Bueno, digo eu, é a miña opinión, eh.
1: Como yo levo tal unha casa, así xa sabes o que un come.
0: Ah, tamén, pero moitas veces non se pode, porque hasta que bueno, me xubilei claro. Non pode. Claro.
1: Eso é verdad.
0: Non se pode. E outros non teñen tampouco, veixo.
2: Claro.
0: Sí.
2: Titela porque herdaches ou porque alugaches unha finca, porque
0: na, mercaches. Eu heredei unha e outra comprei.
2: Fixaches ben.
0: Ainda comprei fai pouco, ainda comprei outra que estaba ao lado porque agora a xente non quere terras.
2: No, aquí a xente non quere traballar.
1: Ora comprei.
0: Efectivamente. E depois cando as perden, ai que ensalada máis bonita tes aí.
2: Claro.
0: Ponle con outra vexiña.
2: Pero é o rica que está a leituja recién apañada que?
0: Efectivamente. Eso. Bueno, os tomates é unha cousa
2: sí, increíble verdad. Que ten.
0: Os tomates, a leituga ainda vai e veña, pero os tomates...
2: O tomate da casa.
0: Os tomates da casa, comprados, os que hai comprados, é que non saben a nada. En todo inverno non comprei un, porque todos que compraba sabían todos a mesma, non sabían a nada.
1: Non saben a nada, non. Os da casa tamén, se os pañas, eu este ano aí no, bueno, vino polo Facebook, razón, que é mellor ainda non metelos no congelador, ou no congelador, perdón, na nevera, porque senón é como se viñeran tamén da cámara, que sabes? É así, comen o produto fresco. Eu este ano vou probar a facelo, oinho aí un, bueno, vino no Facebook e tal, de non metelos na nevera.
2: Os
1: era
2: tomates,
1: un cociñeiro, claro, porque senón é como se foran á cámara.
2: Claro, parece que perden ese sabor.
1: Claro, ese... tamén, se non os metes, ao mellor os tropense, non sei, eu esta non vou probar.
2: Claro, que te sei que comelos, apañar e ir coméndose con che van facer
1: bueno,
2: falta.
1: Pero bueno, da casa teñen moito sabor, eh?
2: Sí.
1: Así mesmo sin ensalada, con tomate solo, e cebola, e aceite, e vinagre, sal gordo, a mí xa me encanta.
0: Sí, eu estos como na veiga, como se foran unhas mazás.
2: Sí.
1: Ah, eu os xerri tamén os pequenos. Sí,
2: sí, sí, no, é como se foran mazás.
0: Como se comese, como se foran mazás, sí. Pois sí.
2: Pois mírate que, oiche, pois podernos traer a prova cando queiras, María?
0: Bueno, ti ven pola estrada, que a ver, cando xaxa, que de momento non os teño.
2: Están xa saíron, están, faltalles madurar.
0: No, eu ainda non teño moito.
2: Ainda non xa saíron?
0: Teño con flor, non, porque mira... É a miña finca, dalle o aire do Pico Sacro.
2: Ah.
0: Entonces é fría que nin diola. El ojo corre un regato por aí, por la parte de abaixo, entonces é moi fría.
2: Bueno, pero... ten cuidado que non che collan fungos os tomates,
0: sí,
2: que é unha planta moi delicada,
0: quito,
2: eh?
0: Sabes con que lle quito as cousas?
2: Con que?
0: Con vinagre de mazán e faide. Fajo unha mezcla, tiquitiquiti, é o que lle boto de...
2: Sulfatas con eso?
1: O fairiego sí. Para o pulgón, que lle... É como se fora jabón potásico,
0: sí.
1: Que lle fai moi
0: sí,
1: ben.
0: Sí. Sí. Pois é, boto lle faire, máis vinagre de mazán. Incluso tiña un limoeiro destes enanos que se estaba todo cheo de bichos, é botello, é puxo
1: cebolito. E eso fixenou tamén o limoeiro, que estaba cheo de pulgón, e dinlle dous días seguidos, é...
2: Pero que, con un flis? Ou
1: no, caso, eu dinlle que sulfatadora.
0: Unha botella destas de flis, bueno, eu dinlle con unha botella destas de flis. Fixo unha mezcla de vinagre de mazán. Mais faire.
1: Moito,
2: Vinagre de mazán e xabrón de fregar os cacharros.
1: Sí, bueno, faire.
0: Sí, efectivamente.
1: Bueno, botelle faire. Solo faire. Vinagre de mazán non sabía, pero faire.
0: Bueno, eu botelle vinagre.
1: Vou
0: eu
1: vi
0: un día en internet, dixen, bueno, mal non lle vai facer, e voulle botar. E botello limpiou,
1: Como sí, tamén sí. Para facer medicina das ervas, para queimar as ervas, e tamén agua con estrinjas, todo,
2: sí.
1: Sei que tamén...
2: Que sei que se deixan macerar.
1: As
2: ortigas, as estrugas, deixanse macerar e de aí faz un líquido que con iso
1: que
2: é moi boa herbicida.
1: Sei que sí, é ecológico, claro.
0: Eso cheira a Dios, porque eu intentei non facer o ano pasado, a mi madre no balde ese que puxen, madre mía, que cheiro tiña na finca aquela, madre del amor hermoso.
2: Claro, normal que non nacen malas ervas.
0: Ah, madre del amor hermoso, que cheiro tiña aquel... No. Eso sí que non o volvo a facer, porque vali nesa finca teño unha piscininha pequena. É unha casetinha, entonces...
2: Caramba, María, pero a ver, finca propia, piscina, caseto, pero tío, é un partidazo.
0: Bueno, pero eso... Bueno, no, eu non, serán as miñas fillas.
2: Bueno, a ver, por algo se empeza.
0: Que biches, que son unha bella.
2: De eso nada. Eres unha chavalita, de bella non é nada, bella con B.
0: Bueno, sí, é unha bella, xa me
2: dixo. Agora tens que mandar a foto que sacamos ao WhatsApp do programa.
0: Pois non.
1: A ver, manda
0: no,
1: que te quero conocer eu agora, María.
0: Eso sí que non. Madre mía, se estaba a miña filla que se estou chamando, madre. Póñenme a caldo, vamos.
2: Por que?
0: Porque sí.
2: Bueno, muller.
0: Pero si estás mal da cabeza, mamá, pues...
2: Pero vamos a ver, pero si este é un programa normal e corriente, donde chama todo tipo de xente.
0: Xa sei, non, xa sei, xa sei.
2: E teres unha tía majísima, inda por riba.
0: Xa sei, bueno, xa sei, pero, bueno, a miña filla ten un cargo público.
2: Ah, non, daquela non queremos saber nada.
0: Xa me di moitas veces, non quero que vayas a bailar aí coas de son de dance onde te vexa todo Dios, non quero...
2: Bueno, tamén xe dixo unha cousa, María. A tua filla terá o cargo público que ela queira, pero ti tes dereito, tes todo o dereito do mundo a divertirte como che dea a gana, que non lle fal mal a nadie. Vale? A tua filla que goberna a vida dela e ti és maior de edad para gobernar a tua.
0: Efectivamente.
2: Con todo o respeto, evidentemente, a tua filla como cargo público, que non vai a ser que sea ahora a miña xefa, vai ti saber, pero
1: entonces
2: con todo o respeto, pero eso que ti, a ver, és maior de edad para decidir o que facer ca túa vida.
0: Efectivamente.
2: Se queres chamar ao programa máis escoitado da Radio Galega, pois chamas. Queres sacar unha foto con mi hijo, pois sácala, que enche vai dicir nada.
0: Non, señor.
2: É que che dixo.
0: Dixen que eras moi majo, que tal, igual. Dixo, a ver se te vai pasar como Julio Iglesias, porque mira, conocín a Julio, sabes onde é Caldas, claro.
2: Sí.
0: Bueno, pois eu conocín a Julio Iglesias en de unha viña, nunha sala de festas que había en Caldas. Aquí tei unha foto con el, cando Julio Iglesias non era Julio Iglesias, que era
2: outra persona.
0: Era un cantante que andaba polos povos, así como Caldas e como eso.
2: De cantos anos hai deso?
0: Por moitos, date conta, eu teño 75, era unha cría, tería 17 anos.
2: O sea, fai 60 anos que coñeciches a Julio Iglesias.
0: Pois sí, señor, sí, máis ou menos, sí. Sí.
1: Tiña 20 anos, logo, ten 80 por aí.
2: Empezando,
0: máis ou menos, sí. E se lle dixen que iba a ser moi famoso, porque tamén era así moi... Como ti, moi llano, moi tal, naqueles tempos.
2: Estásme comparando con Julio Iglesias.
0: Pois sí, dentro de pouco vas a ser outro Julio Iglesias, porque eres un encanto, de verdad,
2: bueno,
0: que sí.
2: Bueno, claro, a ver... todo que sea comparar que a parte boa, logo a parte esa de que... Bueno, xa sabes, non? As denuncias que tive tal, iso é mellor que non.
0: Bueno.
2: O outro sí. O sea, o de ser majo e todo eso, guai.
1: É o dos cartos, esas cousas.
2: Bueno, a ver, os cartos ao final tampouco dan a felicidade,
1: Bueno, el vai tirando, El vai tirando.
0: Os cartos axudan.
2: A ver, claro, os cartos non dan a felicidade, pero eu prefiro chorar as penas nun yate.
1: Exactamente.
0: Amigo.
1: E se non tuvera tantos cartos, ao mellor salía culpable así... Tuvo para defenderse tamén.
2: Pero entón, que sensación che deu cando coñeciches a Julio Iglesias?
0: Pois mira, todo o mundo a ele tiraba por ele que non vexes, porque era super guapo.
2: Votabanse a él?
0: Sí.
2: Como me pasou a mí outro día.
0: Sí, peor.
2: É que, claro, despois este conto, e din que son un flipao, pero María, contao ti, por favor, que non me deixes a mí por troleiro.
0: No, eu te digo que non só quitei eu, a outra señora ali estaba acaparándose.
2: Sí, se botaban a min ali peleándose por sacar unha foto con mi hijo, nunca tal me pasou.
0: Efectivamente, tens que volver a estrada.
2: Como se fora un famoso de verdad.
0: Xa falarei eu co alcalde para que te volvan a contratar outra vez.
2: Ademais, o alcalde é moi colega meu, Jová Gonzalo, que é un encanto de chaval.
0: Sí, que é un encanto, sí.
2: Ademais estaba con outro rapaz que eu teño especial aprecio tamén, que é Abelino, que é concelleiro de Lalín. Pois sí, que saudeinos dentro do escenario, que o Abelino coñezo sobre todo polo tema da explotación gandeira. Xa o coñecía dende que antes que estivera en política. Bueno, rapaz majísimo, é Gonzalo igual, que o coñezo dende que era un crío. Mira ti, pois o que está conseguindo, non?
0: Sí, efectivamente.
2: Pois eso, repito, que a tua filla, pues, que pareceme xenial, pero que ti tes dereito a divertirte como queres, pero quero saber que che dixo a tua filla. A ver, por si hai posibilidades aí de entrar na familia.
0: No, miña filla o que me diga que non lle dixe nada de metelo, pero de ponerlo nun Facebook, pero se eu poño nun Facebook, madre mía, non. No, sí que no, eso non yo dixen, pero pues, sei.
2: Pois xa verás, ahora cando lle cheje que chamaches á radio, xa verás. Bueno. Porque vai chejar.
0: Bueno, posiblemente.
2: O programa...
0: Ademais, levamos moito tempo falando, joder. Que pensei que iba a ser pouco.
2: É que pasei a primeira vez que chamas, hai que terte entretida.
0: No, de verdad que sí, que eu pensei que era pum, pum, pum, porque... teño falado algunhas veces a Radio Vigo con Esther. Cando me pon furiosa que empezan a falar mal dos maestros e de tal, ¿verdad? Entonces ponme furiosa, entonces chamo.
2: Porque ti fuche maestra.
0: Bueno,
2: sí.
0: Algo eso.
2: O sea, vale.
0: Algo eso.
2: Muy ben. Pois, bueno, pues, aquí podes chamar cando queiras sin necesidade de poñerte furiosa,
0: No, digo que me poño furiosa cando xente din que os maestros non fan nada, o que queres non tal, non sei que, non sei canto, con rapaces así, con rapaces andando. E bueno, e cada un ten a súa idea.
2: Bueno, eu creo que aquí tamén sempre fui un gran defensor de do sector de do ámbito educativo. Se escoitas o programa, saberás que...
0: Sí, que escoito sempre, escoito.
2: Pois mira, nada, eso, que che mando un bico, María, que che quero dar as grazas por chamarnos.
0: Pois, outro día chamarei outro día.
2: Cando queiras, que si ves que hai posibilidade de entrar na familia, pois ti avísame.
0: No, teño fillos, pero están cada un a... casado.
2: Bueno, pero a filla
0: casado
2: esa, que é un cargo público...
0: Teño.
2: Pues,
0: Teño, non te preocupes. Sí que hai, sí.
2: Sabes, que nos busque un chaviño por aí, porque isto eu acabo chaviño dentro de 15 días, eu. Entendes?
0: Non acabes, logo ti volves, jo.
2: Home, espero que sí, pero de momento acabo.
0: Bueno, terás que coller unhas vacacións, como todo día.
2: Falta
0: o
2: que? Fai.
0: Efectivamente, que son moitos días de noite, eso non aguanta calquera, sí. Cuido, dito.
2: Bueno, pero non aguanta calquera. Que cansa máis do que parece,
0: No, claro que cansa, que algunhas veces digo, madre mía, menuda eso estar aí todos os días hasta as 6 de mañá.
2: Ainda así temos forzas para andar por aí o fin de semana tocando a zoca e volando a cometa,
0: Sí, pero bueno, eu penso que eso falo porque che gusta.
2: Muller, claro.
0: Eso falo porque che gusta, eso, porque
2: eso
0: que
2: fago
0: gusta.
2: Por, non vou dicir por vicio, porque vicio non é, fago por disfrute.
0: Efectivamente, porque eu vin e, bueno, xa vistes que tocaste ali, porque toda outra, que se... Xa, eso estaría hasta as 5 da mañá, pero...
2: Porque nos mandaron parar, senón...
0: Non vos mandaron parar, que decíamos outra, todo o mundo. E xa vistes, me parece que nunca vin a esa sala da xente que estaba ali, tanto aplaudir e tanto bailar, Como
2: bueno,
0: con vos,
2: era a primeira vez que tocaba así na estrada, pasámoslo xenial. Outra, Que nos pasámoslo xenial.
0: Bueno, pois mira, nin panorama, nin país, nin a outro, nin outro máis. Eu nunca vin bailar. Eu vin ali alguna compañeira que tuve eu que saltaba como unha cabra. Un pouco máis nova con mí. De verdad que sí, dixen, madre mía, sí. Ou non sei, igual tamén era así, ¿verdad? Cuidado.
2: Non creo que fora eso.
0: Bueno, algo sí. Algo sí, porque todo o día os tomamos algo.
2: Ay, porque, a ver, xa que estabas, non? Probar.
0: Claro. Eran moitos para probar, non sei se te probaste.
2: Non probei, non, que eu non suelo beber.
0: Bueno, eu probei un pelisco al estir dos vasos de un meu neto e dixen, non me gusta nada, que está moi ácido. E probei de outra e dixen, esa tampouco me gusta.
2: A mí me pasou, me fai anos, un detalle, que a sidra... Sabes, que pillei unha enchenta dela.
0: Ah, bueno.
2: Collínlle así un pouco de... Non vou decir de asco, porque asco non é, pero... como que xa non me entra tan ben, non sabes?
0: Bueno, pois pues, eu como min coa cerveza. A min Juan. Coa cerveza igual. Cando me fixeron a despedida, tomei unhas cuantas cervezas. E xa dixen, hasta aquí, xa, non quero máis.
2: Que peligro.
0: Perdón. Sí, no, nunca máis.
2: Bueno, non pasa
0: nada.
2: Nunca
0: máis, tomar cerveza.
2: Que todos os males sexan eses.
0: Bueno, efectivamente.
2: Pois, pues, María, un bico e moitas grazas por chamarnos.
0: Venga,
2: pois pues
0: nada, a ti, que eres un encanto. Veña, que tengas moita suerte.
2: Veciñas, chao.
3: Hola, boa noite. Xo decía Farruco cando decía aquilo do chourizo que picaba. Agarrámolo polo cordelo.
2: É verdad. O que pasa é que, bueno, se hai que collelo polo rabo e o rabo quitámoslo, pois non temos por onde agarrarlo, o pemento de padrón.
4: Hola, boas noites.
2: Hola.
4: Son Amparo da Coruña.
2: Hola, Amparo.
4: Hola, capelán.
2: Hola.
4: Hola tamén isto como dixeches que se chamaba Susi.
2: Susi.
4: Susi, eso que dixeches dos pimentos que se lles quite o rabo, na miña casa, miña nai, os poñía a todos, aos máis pequenos, a quitar o rabo, pero había que non se podía partir o rabo, había que quitar o rabo con a caperuza esa.
1: Exactamente, mira como
4: sabes.
1: E non
4: quería frilos co rabo. E ten razón que o rabo amarga moito.
2: Bueno, depende a quen lle preguntes.
4: E os tomates, se son da casa, os como, lavos un pouco, e como como se foran un amazán ou outra cousa calquera, pero encántame só o olor.
2: É que sí, é que o cheiro do tomate, porque...
1: Cheiro non, olor.
2: Claro, pero bueno, sí, o perfume ese que ten o tomate.
1: Sí.
2: Sobre todo a planta, para quen nunca estivera nunha plantación de tomates, ese perfume, ese aroma que ten a planta do tomate tan intenso, tan dulce, tan rico, o sea, unha pasada, eh? O ben que
1: ule. Mismo no semilleiro xa huele a planta,
2: sí, claro.
1: Sí,
2: é que nós tivemos, bueno, durante moitos anos tivemos explotacións, tiñamos tomates,
1: é moi bueno, rico, sí, señor.
2: Ese olor que che entra, sabes,
1: é como ao pemento no invernadero, cando é así calor, bota ese olor ao pemento, entendes? É iso, é bueno.
2: Sí,
1: eses días de calor,
2: ese perfume é maravilloso,
1: sí.
2: É bueno, algo indescritible, claro, porque a xente, para que se faga unha idea, pode chegar a reproducir un poquinho cando abres a bolsa, así recién abres a bolsa e tal, e venche ese cheiro intenso. Pero ese aroma que o que diste, que entras no invernadero, e de repente ven, é un día de un pouquinho de calor, hai ese aire quente que che dá así, co olor a pemento ou co olor a tomate e tal, iso é maravilloso.
1: Maravilloso, sí.
5: Hola, boas noites, capelán e toda a compañía da noite, claro. Como, a ver se podedes preguntarlle a esa xente que proporcións pon de vinagre, de vinagre e a outra cousa que era que sulfatan eles para sacar o pulgón. Fai de vinagre, creo que era, pero
2: sí,
5: as cantidades. A mí me interesaba saber. Oye, moitas gracias a todos. Un día calquera chamamos, vale? Biquiño, chao.
2: Veña, moitas grazas, un aperta grande, amigo. Eu creo que dixo vinagre de mazá.
1: Sí.
2: Esta ointe, verdade?
1: Sí,
2: de vinagre de mazá
1: é
2: o xabrón ese de marca, que claro, aquí
1: bueno,
2: eu intento non decir marcas, pero bueno, dixéstelo 20 veces, pois pues, por Faire.
1: É verdade.
6: Por orden do señor alcalde Faisé, saber que se renda unha dentadura por non ter que roer. Bueno, que... pero vamos a ver, ó. Desde cando hai que pedirlle permiso aos fillos para facer o que un queira? Eso non é así. Os fillos son fillos, pero nós temos dereito a facer o que nos pete, dentro dunhas normas, claro. É que fai o que che deja, non fai o que che pete. No momento que sexe, a hora que sexe, a cando queiras. Que fillos, nin que cabeza de cara. Boas noites.
2: Efectivamente, Choni, que va, eu entendo o que dicía María, pois se ten unha filla que é coñecida ou que ten un cargo público e tal, bueno, pois ao mellor dálle vergoña por ela, máis que non, pero mira, que chiqui tengo bailao, que decía a nosa querida Lucía Pérez, non? Saudamos agora a Vieito de Ordes, boas madrugadas.
7: Boas noites.
2: Como estás?
7: Moi ben, gracias a Dios. De hecho, que hai un pouco.
2: Sí.
7: Ahora estamos aquí, quedamos un poco. Ahora estoy coitando yo, ¿qué tal? Las huertas.
2: ¿Das?
7: Las huertas.
2: Sí, señor.
7: La plantación.
2: Efectivamente, da hortiña, de todo que nos dá esta terra nosa, que, ois, é curioso que a pesar de que, pues mira, un caso como que nos contaba agora María, que ela nunca tivo ningún tipo de relación co mundo agrario, pero aproveitou para xubilarse e dicir, pues vou coller unha hortiña, vou botar aquí uns pés de pementos, uns pés de xudías de leituga e tal, e queiras que non, unha, mantente entretido, mantente ocupado, faz exercicio e aforras.
7: É pasado o tempo.
2: E aforras tamén, amigo, que hoxendía o cartete é unha cousa importante.
7: Así, sí, é moi importante. O cartiño vas a onde queres. Sempre que leves a carteirinha, leves billetes daquela mano. Pero senón, é mellor que non sabes.
2: Uh-huh.
7: E as huertas tamén. As huertas dá justo chegar a abrir a leira, abrir a porta, e coller unha cabeza ou dúas de lechuga, e comer unha cada día, e depois dar a algún amigo tamén o que merezca, e todo eso.
2: Sobre todo, unha cousa que eu creo que precisamente a raíz de que se deixou de cultivar para autoconsumo, bueno, Susi, ti queres tamén da aldea como a nós, estarás de acordo, foise perdendo todo este tema do intercambio. De, por exemplo, se hai alguén que ten leitujas, outro ten ovos, e, oye, deixesme unha dúcia de ovos aí, vale, deixo unhas leitujas, isto de intercambiar, non?
7: Sí, sí, eso intercambia moitas cousas. Antes has facto un intercambio así con eso. Sí. Pero tamén foi o que se estaba volvendo dos olfatos e todo eso. Eso tampouco non hai por botar metílico das cooperativas.
2: Claro, metílico das cooperativas, bueno. Sí. Ou sulfato da tienda de agropecuaria, quero dicir que ao final tes moitos recursos naturais, pero eu claro, primeiro que tes que ter un carné de manipulación de produtos fitosanitarios, logo que tamén ao final tamén tes certa carencia o a hora de darlle o sulfato, porque tes que agardar a que pasen os efectos, digamos. E non sei se che compensa tanto os efectos secundarios que pode ter para a planta, para a terra o produto químico en comparación con outras alternativas naturais.
7: Sí, pero eso, se é un sulfato, hai que ser un sulfato dunha cooperativa, dun almacego, eso. Eso hai que dar. E os tres días podes coller as xudías outra vez. Pero o millón de todo se facer sulfato de
2: natural.
1: Ecológico.
7: Natural de patacas, mundas, de todo que ches sobre nas puertas. Nun barreño grande de agua.
2: Ajá.
7: E botar yo aí, despois pasa ese polo colador. Botar nunha solfatadora de solfato e botarlle un vaso dos vasos de esa agua. E despois un pouquinho vinagre. E non hai mellor medicina para matar o pulgón e para todas as cousas das plantas. Porque eu teño fuerza, é certo. Teño fuerza, mas é o que é iso.
2: E ti como aprendiches a facer ese sulfato natural?
7: Porque eu vim facer, despois dixerme, mira, traes patacas bellas que teñes, e todo, verduras, todo que te sobra, verde tirarlo, botalo ali para un cubo. Un agua, e ortigas.
2: Ortigas tamén, que era o que comentabas ti, Susi.
1: Sí, eso para herbicida é bo.
2: O sea, a ortiga é boa para que non meden as malas ervas.
1: Sí, para queimar.
2: Despois o tema do vinagre e do xabrón de tal é para as pragas.
1: O pulgón, máis ben, sí. É como un jabón potásico.
2: Sí.
7: Bueno, eu nunca yo aí de botar yo o sulfato o fairo ou mistolo, que sea, calquera cosa que sea de líquido. Eu eso nunca llevo que Eu sempre llevo que agua de ortigas con patacas e todo esa cosa. E depois vinagre. Pero depois do outro nunca llevo que nada do outro sistema. Eu moitos anos que le señora unhas patacas que trouxen da lá de Lloret, lá de Barcelona, están preciosas. Están moi lindas, e creo que vai haber de favas para todo o pobo lá para...
2: Favas catalanas?
7: Sí, señor. Favas catalanas, non galleja.
2: Nin asturiana?
7: Nada, non. Nin asturiana, nin...
2: Pois, mira, xa temos un eslogan. Nin galleja, nin asturiana. A fava de Benito é catalana.
7: É catalana. É da lá de Lloret. A parte de Barcelona, esa non é daqui, porque a daqui son de blancas.
2: Esta que tal está?
7: Bueno, está boa, que eu xa aprovei tamén, Eu xa fixen a fabada con ela. Está moi boa, que trouxen 2 kilos delas.
2: E que diferencia ten coa outra fava?
7: Ten outra diferencia, porque xa ten outro color tamén. Tamén depende como lle boto a carniña,
2: si botar. Ah, bueno, boa. Pero daquela depende do que lle botes, non da fava en sí. Eu o que quero saber pois, se hai diferencia de tamaño, diferencia de sabor, de textura.
7: No, hay diferencia de sabor, ahí no. Porque otra queda hecho blanco, pero esto está quedando con un color de la pava. Pero cuando el vincha muy mal, tío, mira, con 60 y pico de años que leo en este mundo, es una vez de este año.
2: ¿En nunca vi esa fama catalana?
7: No, nunca vi.
2: Ah.
7: Nunca vi. Es cuando yo no vejo, cuando por ahí comando yo, no me estupé. Es el primer día que me ha ido este año.
2: Pues cala boca, que eu teño casi 50 anos e ainda provei hoxe os altramuces por primeira vez. Nunca tal cousa probara. Altramuces, non sabes o que son, Juanra. Son así como unhas favas tamén, que veñen en auga con sal e telas que pelar. É medio, bueno, como un aperitivo. Chámanlles chochos en Andalucía, non sei por qué.
7: Non sei, eu non conozco, nunca vi, mellor dito.
2: Pois sí, é así unha cousa como se fora unha fava que ven en auga con sal e pelas. Sí. E pelas así e cómelas, bueno.
7: Pero non me fai falta pelalas. Eu coso e non lle quito nada de monda. E tampouco ni na coño, como di moita xente, dos fermentos e todo iso fritilos. Eu non coso fritín. O eixo días. Tampouco, que eu teño xudías. Teño xudías do ano pasado na casa. Teño xudías ainda hasta comezar con as outras.
2: Que estás conxeladas tamén?
7: Sí, tamén conxeladas. Xa antes, os pementos morros, que tamén moitas veces traigo da con a cooperativa cando vou esa, te cando lo. Tamén teño dese do italiano, do Gindilla, da Dulce.
2: Ah, guindilla dulce, sí.
7: Hai na dulce e hai na picante, pero eu traio a dulce.
2: Mellor.
7: Sí, é como o pemento padrón, tamén coño o pemento dulce ou do outro, pero é sempre o claro dulce. Pero se me sale un oso picante, xa non me gustan despois.
2: Non se gustan, porque o picante despois repite moi tirmo.
7: Repite moito, é.
1: Claro. Mas se le chaman pemento celta, xa non é de herbón, nin de variedade padrón, xa é pemento celta, o que non pica. Non é variedade padrón, nin...
2: Claro.
1: O de herbón pica, un pica e outro non, claro, pero ese xa é pemento celta.
7: O pemento de padrón. Estos son pementos de padrón. Si un pica e outro non.
1: Exacto. Ese é de herbón mellor.
7: Si, mellor. E aí tamén é o teño e aí tamén a eles e tamén eran vos. Eu de planta sei moito tamén.
2: Pois moitas grazas por compartir a túa sabedoría tamén con nós. Vieito, unha aperta grande, amigo.
7: Vale, un saludo.
2: Cuídate moito. E veremos se este seguinte ointe sabe tamén algo de agro, ten algún consello para darnos con respecto ás plantas que dan de comer, porque el di que de pesca sabe moito, pero non o imagino eu cun sacho na man. Carlos de Redes, boas madrugadas, como estás?
8: Boas, de novo, sí, Pepe, de novo andaba co meu pai patando nas patacas, no maínzo, na remolacha, no alcacer e todo, co cabalo, mas coa sacedora e máis parado. Pero hasta os 14, 15 anos, xa fase xa anos, e despois xa o deixei.
2: Despois xa nada?
8: Despois xa nada. E agora xa toco da miña nai e xa non podo.
2: Bueno, home, pero ti estás coidando a tua nai, pero unha finquiña pode la atender, unha leiriña, podes ir sachar un pouco, podes ir poñer un algo, non?
8: Pero eu que teño cosas que facer, capelán.
2: No, xa te vexo.
8: Teño que camiñar, teño que ir pescar, teño que facer as compras, teño que ir facer cosas.
2: Pero o tempo dá pa todo.
8: Si, agora o verano é moi largo.
2: Anda que non podías ter aí unha finquiña, verdad? Con uns pimentiños, sí. ou non, Susi. Verdad, que dá tempo a todo.
1: Tiña que quitarle algo a pesca e tiña unha horta.
2: Claro. Si, total, pescar non pesca nada. Porque vai perder o tempo ali pescar. E na horta, sabes, se fun unhas berenjenas, uns...
8: Ella non fun pescar nada, Pepe, nada. Non fun nada a pescar.
2: Non, claro. Nos estamos aquí esperando que nos mandes uns chocos ou algo.
8: Camiñei 5 kilómetros hoxe.
2: 5 kilómetros, que sería unha horiña?
8: No, ainda non. Uns 55 minutos.
2: Pues tampoco es tanto, ¿eh?
8: Bueno, recomendable media hora. Con media hora o día é o recomendable para manter a salud ben.
2: Sí, home, pero con que andes un pouquinho máis tampouco che vai mal. E ves, se foras a achar a horta, xa complementabas.
1: Exactamente.
2: Entendes? Porque é outro tipo de ejercicio.
8: Xa. Xa.
2: Así que tens que animarte. Ahora, bueno. Porque despois, claro, que vas ao súper e pajas... Os pementos, claro, a como se pagan, e pagas a remolacha como se paga e todo eso, e é o rico que está da horta así a coste cero.
8: Si, sí, é certo. Aí te está arrasando un mundo.
2: Despois eso, faz exercicio de todo tipo, exercicio de forza, de elasticidade, de resistencia, todo combinado, é como a, que che digo, é como CrossFit, pero sen ter que pagar unha cuota e ademais tes de beneficio que che entran cousas pa a despensa.
8: Si, sí, é certo.
2: Eu diría que a xente que lle dera unha volta ao tema, porque agora que está de moda o CrossFit, o Aeros, o Pilates, todas estas trapalladas todas, eu propoño facer como unha disciplina deportiva que sea traballar no campo, sabes? Que sí, é que vai a xente
8: en vez de ir con botas de goma,
2: con unhas botas carísimas e unha roupa, en vez de ir ca funda, facer unha roupa tamén carísima, todo, sabes, canto máis caro sea, a xente máis van ir ali como a parvos, sí. É dicir, non, isto hai que convencer a un par de traumatólogos e fisioterapeutas para que falen dos beneficios de sachar na horta para o corpo, e dicir, oye, pois pues, e a xente pagando.
1: E por... non hai unha leira en campo.
2: Xa verás. Depois
1: están todas traballadas.
2: Xa verás.
1: Sí, sí.
2: Eu creo que aí temos un tema que hai que... Aí hai negocio. Vou empezar a traballar neste tema. E no verán, e en setembro, vamos a empezar a lanzar un novo proxecto empresarial. Ti que dís, Carlos?
8: De acuerdo.
2: Ti apuntaste?
8: Me apunta un bombardeo.
2: Vale, daquela ti cobramosche pouca cuota, se te apuntas dos primeiros. Porque ti vale, apuntámoste, pero para ir facer ejercicio, non por negocio. Por negocio xa somos Susi e Maiseu.
8: Vale, de acuerdo, non hai problema. Está feito, capelán, non hai problema.
2: Ti crees que triunfaremos?
8: Non o sei, hai que probar.
2: Porque ti aí no teu hay entorno, ti non ves que a xente está un pouco xa que se lleva a olla con tanto deporte?
8: Sí, por aquí hai moita xente que pasa camiñando e todo estes días que faz bon, paseando todo o tempo.
2: A ver, camiñar ainda menos mal, pero eu eso vexo a xente que vai de repente correr, ciclismo, gastan miles de euros en bicicletas, total, non será mellor.
8: A bicicleta pode valer 3.000 euros, eh?
2: Bueno, ou máis. Claro, non será mellor.
8: Ou 6.000.
2: Ti pagas unha cuota, non? E vas ali pon a finca, e poñete a facer, veña, hoxe vamos facer lumbares. Veña, todo dios cosacho, e veña, cosacho, pum, tal, ahora este ejercicio, ahora este outro, ahora por outro lado, tal. E oi, sales cas lumbares traballadiñas de todo, Que xo digo eu por experiencia, que eu tuve que quitar de eso, poñeme malísimo. Eu me ponía a la muerte. Claro, xa solo con escoitar falar de traballo, me abro un jómitos. Poñeme, sí, moi mal. Non... É un caso terrible, Non saben que... É un síndrome moi... Síndrome de Capelán, lle chama, que non... Eu, a mí, falame de traballo, é como que de repente empezo a marearme...
8: A mí tamén me pasa o mismo, Capelán, non ves? A
2: veces me temo os mismos síntomas. Ui, Dios mío, terrible. A ti tamén
8: che pasa. Temo os mismos síntomas. Tamén me pasa eso, tío.
2: Pois mira, no noso novo negocio facemos che terapia para eso tamén. Terapia de... Como se chama?
8: De choque.
2: No, que te vas acostumbrando, Como a cando eres alérxico e fancho unha terapia destas de adaptación. Pouquinho a pouco. Primeiro 5 minutos co sacho, outro día 10, outro día 15, vas así, pouco a pouco. Vale, Carlos?
8: Vale.
2: Veña, pois contamos contigo. A partir de setembro xa te anotamos.
8: Que te vou dicir? Me podes poner, cando sea el descanso, a las 4,
2: sí,
8: unha canción del grupo Consumo Respeto, unha canción cualquiera?
2: Esa o mellor na temos. Buscamos che outra, digo, de... Porque dices unha cuancia cualquiera, se non sabes o título. Pero tamén che digo, como hoxe estamos falando de pementos de Herbón, ou a poñeremos ou non sabemos.
8: Vale.
2: Porque non sabemos se temos ese grupo. Temos que miralo. Na vasta biblioteca que ten Juanra na cabeza, porque é o Spotify viviente, imos mirar se temos algo de Consumo Respeto. Vale?
8: Vale, de acuerdo. Gracias, Juanra. Un abrazo para todos y que vaya bien.
2: Veña, gracias, Carlos. Una aperta.
1: Chao.
8: Chao.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pseudo aceptou pospoñer a resposta ao ataque con misiles lanzado esta noite por Irán contra o norte de Israel, atendendo así a petición que lle fixo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que asegura Axios. En declaracións a este medio estadounidense, Trump avanzara que ia chamar a Netanyahu para lle pedir que non responda ao ataque de Irán. O exército iraniano asegurou que este ataque responde ao lanzado previamente por Israel contra Beirut e advertiu de que se o exército israelí responde ao ataque ou volve a bombardear o Líbano, se enfrontará a unha resposta devastadora. Israel asegura que interceptou ata 11 mísiles lanzados dende Irán en diferentes zonas do norte do país. O voceiro do exército israelí acusou a Teherán de cometer un grave erro con este bombardeo e o xefe do Estado Maior Sudeo dixo que atacarán o inimigo con determinación en canto se dea orde. Na súa declaración a Axios, o presidente estadounidense declarou que lle ha dicir a Netanyahu que non contraataque. Cada un deles, dixo Trump, tivo a súa diversión, o seu bombardeo, e non necesitamos outro. Estamos moi preto dun acordo final con Irán para acabar a guerra. Vai ser un bo acordo e non quero que estoupe por o que está pasando agora, concluiu o mandatario norteamericano. Trump asegurou tamén, neste caso en declaracións ao Financial Times, que Netanyahu non ten máis opción que aceptar o acordo que Washington negocie con Teherán. Son eu o que toma as decisións, non el, aseverou o presidente estadounidense. A Dirección Xeral de Tráfico puso en marcha esta fin de semana unha campaña de especial vixilancia aos motoristas que se manterá ata o mes de outubro nas vías máis frecuentadas polos condutores sobre dúas rodas. E o que coa chegada do bo tempo aumenta tamén o número de motoristas e con elo de accidentes deste tipo de vehículos, sobre todo entre as 3 da tarde dos venres e a medianoite dos domingos. A Garda Civil vixiará o exceso de velocidade, os adiantamentos antirregulamentarios, o consumo de alcohol e drogas e a circulación sen casco. Con todo, os motoristas creen que o maior perigo son outros vehículos e o estado das estradas.
3: A ver, na moto vas seguro, só que encontras moitas carreteras que están que dan pena, e aí cando caota é o peligro.
4: A maioría dos coches nin nos ven. Nin nos ven a nós, nin ven aos ciclistas, nin ven... Cando levamos un coche non vemos aos demais. As carreteras todos estamos vendo que levan uns anos sin unhas reparacións que son moi necesarias.
5: Por veces os coches, según como vayan, tamén se meten un pouco de respeto.
2: Segundo os datos da DGT, dende o comezo do ano e até o pasado 31 de maio, faleceron 104 motoristas nas estradas españolas, 7 máis que no mesmo período do pasado exercicio. A maioría perderon a vida en vías convencionais e o perfil dos falecidos corresponde especialmente ao mes de 45 a 65 anos que circulaban con motocicletas de gran cilindrada, de 500 a 1000 centímetros cúbicos. Este domingo pechaban as súas portas no recinto feiral de Silleda, Semana Verde de Galicia, que nesta decisión registrou algo máis de 108.000 visitantes, un 3,7% menos que en 2025. Con todo, a maioría dos preto de 800 expositores aseguran que viron cumpridas as súas expectativas de negocio. Esta 48ª edición da Semana Verde contou con máis de 200 actividades, entre as que maior expectación espertaron na última xornada as de motocross e, por suposto, as exhibicións e concursos de cans ou as domas ecuestres, ademais das relacionadas coa gandería, caza e a pesca. Un bo escaparate para mostrar as especies locais, como apuntaban varios dos gandeiros.
6: Moito maior que durante o ano. Foi un trampolín impresionante para nós.
7: Cada ano o que notamos é que a xente está máis interesada e cada vez a xente conoce moito máis a raza.
8: Nosotros o que queremos é apostar pola productividade e pola rendibilidade das explotacións.
2: Ademais, os salóns paralelos Alimat e Turexpo continuaron ofrecendo degustacións, demostracións gastronómicas e propostas turísticas de distintos puntos da nosa comunidade. Así rematamos de momento. As 4 en punto, volve a información na sintonía da Radio Galega. Entre tanto, se o saben, poden seguir informados a través da página web g24.gal.
0: Pois se non está de máis...

0: pedir novamente moita precaución nas estradas, tanto aos motoristas, por suposto, como ao resto dos vehículos que circulan, pois precisamente por ter en conta que os motoristas teñen
1: como
0: carrocería,
1: claro, como lle pasa aos ciclistas tamén,
0: exactamente, ¿no? Como carrocería o seu propio corpo, non? Que quizáis pues bueno, é posible que moitos destes accidentes fosen froito de algunha imprudencia, pero a mellor tamén de algún despiste por parte de outros condutores, o sea, como motorista, que sí que é verdade que a veces sinteste moi moi indefenso, moi vulnerable ante, bueno, pois pues eso, pouco cuidado que teñen algúns condutores de coches, non? Que non teñen en conta, pois pues eso, a vulnerabilidade que temos os motoristas na estrada.
1: Ti tamén eres motorista.
0: Sí, bueno, non é que a miña corra moito, pero que é unha Vespa, pero por exemplo, que Vigo é unha cidade, penso que a de Galicia que máis motos por habitante ten, é unha cidade que se presta moito a circular en moto polo clima, pola orografía tamén da cidade, sobre todo a provincia de Pontevedra é quizás das que máis tradición ten en canto a este tipo de motos.
1: Sí, eu creo que
0: Vespas, Lambretas.
1: Que hai concienciar aos conductores que imos sobre 4 rodas. Eu non conduzo moto porque precisamente non me gusta ir en vehículos donde o meu corpo forma parte da carrocería, ¿no? Pero sí que coñezo moitos motoristas, tanto homens como mulleres, que agozan totalmente sobre as 2 rodas, e sí que reclamo tanto para eles como para os ciclistas, sobre todo pues, que esa concienciación de que é un vehículo pues que le va a perder, ¿no? En caso dun accidente, ¿no? E que bueno, que guarden as distancias, que non presionen o vehículo, en fin. Tamén, por suposto, que haxa unha conducción segura por parte dos motoristas.
0: Sí, sí, que aparte son 104 falecidos, dixeches no que vai de ano, claro.
1: Sí, que son máis que o ano pasado,
0: sí.
1: Dende que comezou o ano ata 31 de maio, en 5 meses.
0: Pois eso, especial, non me extraña que fan esta campaña de especial atención.
1: Ahora, claro, que chega o tempo, pois que a xente acostuma, sobre todo en Galicia, porque aquí seguir en moto en Galicia.
0: Sí, claro.
1: En Cataluña pode sair prácticamente todo ano, pero aquí
0: claro,
1: cando chega este bo tempo,
0: dende logo que é representativo, non? En canto saen 2 raiolas de sol, grupos de motoristas, nos de feito, bueno, estiven a semana pasada nunha concentración de motos en que houve un Bueu, tamén moitísima xente, entón vese que hai unha grande afección polas motos en Galicia. Nós mesmo entre os ointes temos grandes aficionados a moto e son os primeiros interesados en que efectivamente por reducir esa sinistralidade, pero bueno, eso que é ao final é labor de todos, é poñer un poquinho máis de atención.
1: Eso é.
0: Pois moitas grazas, Manuel. Ata as 4 da madrugada, onde teremos, como sempre, máis actualidade, máis información. Nos seguimos aquí no Pensando en Ti. Son as 3:07 e lembro-vos os teléfonos de contacto: o 981-540-956 ou 981-540-966, se queredes conversar con nos en directo. Se preferides deixarnos unha mensaxe de voz, como as que levamos escoitando tamén ao longo da madrugada, tedes o WhatsApp do programa: o 687-967-147. E tamén tedes o noso Facebook, onde seguides aí comentando tamén activamente na nosa publicación. Hoxe estamos falando, como sempre, de todo o que vos queirades, pero especialmente aproveitando que temos aquí a un grande coñecedor dese ouro verde que sae dende Herbón para o mundo. Temos a Susi, pois que nos contedes as vosas historias, as vosas anécdotas, pois co mundo do agro e co mundo pois relacionado de coa horta, como nos contaba María, que era agora que se xubilou a súa afición. Pois mira, coméntanos por aquí Manuela Failde, que nos saúda tamén. Quen máis? Home, Marcos de Arbo, que di que anda era agora uns pementos e unhas sardiñas. Caramba, unhas boas. Tamén está chejando,
2: o tempo xa está nela.
0: Ai, Dios,
2: que
0: mira,
2: non leve R, non? Que non leve R o mes para comer a sardinha,
0: claro, pero
2: creo.
0: San Juan, está en...
2: Pero dixo o mes para comer a sardinha que non leve R, creo que é.
0: Exactamente.
2: Según aí, sí.
0: Mira, estános dicindo, si Orcha dinos boas noites para todo o programa, riquísimos os pementos de Herbón. Logo, Carol Vázquez di que antes, que cando estaba Marcial, un día a semana, viña Adelina, unha señora que sabía moito de pragas e de moitas cousas do campo. Cris de Neda, que estivo por aí de turismo esta fin de semana e ela barrendo para a casa, dinos que che preguntemos que pensas dos pementos do Couto, se os probaches algunha vez.
2: Nunca
0: os probou, pois nada.
2: É un estilo azerbón, non?
0: Penso que non, pero Cris, eso

0: teñen a denominación, exactamente. Bueno,
1: pero... Tamén teñen esta denominación
0: é parecido,
1: de orixen, sí. Pois nada, perfecto. Haberá que simplemente probalos e maravilla, porque son da zona xeográfica de Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Moeche, Somozas, San Sadurniño, Neda, Fene, Mugardos e Ares.
0: Bastante.
1: Sí, é bastante ampla, non? Mm. Pois nada, a Cris de Neda que nos manda unha bolsiña, que nos encantados.
0: E probámolos.
1: Exactamente. Nos mentres imos ir ata Uruguai, ata Canelones, a ver que nos conta Carla, que nos chama, claro, ali ainda están. Ti mira como é a radio e como é o tempo, que curioso, porque eles ali ainda están a domingo.
0: Nos estamos... Pero é de Uruguai,
1: Uruguai. Está en Uruguai agora mesmo, está en Uruguai, Uruguai. Porque en Uruguai síguese moitismo este programa. Moitismo, moito máis que, bueno, que calquera outra cousa. Nos aquí xa estamos a luns 8 de xuño e eles ainda están a domingo 7 de xuño, que non sei que hora é. Boa noite, Carla, como estás?
2: Que le pasa con os pilates, bo? Respeto a las señoras que necesitamos boludeces.
1: No, pilates está ben, pero hai que facer unha disciplina que sea o saching. Saching en todas, bueno, as súas aplicacións. Si hai crossfit, si hai running, trailing, surfing, non sei que, pois hai saching. Que che parece?
2: Oes, que aquí respondo a túa pregunta, son 11 minutos.
1: As que, perdón?
2: As 10 e 11 minutos.
1: As 10 e 11 minutos do domingo 7 de xuño, ves?
2: 7.
0: Da mañán ou da noite?
1: Da noite. Hai que son as 10.
2: Da noite.
1: Sí, da noite. E nada, pois aquí estamos pasando esta madrugada, como sempre, desta volta na agradable compañía de Susi, dende Herbón. Nada, non sei se Carla, ti cando estiveches aquí, probaches, claro, imagino que sí, que probarías, por suposto, os pementos de Padrón, os pementos de Herbón, vaya.
2: Sí, os pementos de Padrón pasoume algo curioso, é que os que pican non me pican, pero eu penso que é porque son latina.
1: É iso que ten que ver.
2: Que aquí temos máis cultura do picante.
1: Sí. Ah. Vale, o sea, porque ti crees que vos aí, non sei, eu sabía que, sobre todo en México, non? Que teñen sí que moita tradición de picante, que de feito é de donde veu.
0: Sí, da cidade de Tabasco.
1: De donde veu, efectivamente, esa variedade de... Como se chama a variedade do pemento que te des... O de Herbón?
0: Variedade, no, como...
1: O sea, a planta, digamos, o tipo de pemento, non? É un pemento que veu dalá, directamente.
0: Sí, veu dalá, pero a variedade, claro, é... Non che sei dicir, aí sí que non che podo contestar.
1: Vale, que sí que é certo que en México sí que eu sabía que tiñan esa querencia polo picante, porque empregano en todo, pero non sabía que no Uruguai tamén, Carla.
2: Pois un pouquiño, sí, hai moita pementa as cousas.
1: Bueno, realmente pementa como tal, a pementa da semente, non é o mesmo picante que o dos pementos, non? É outro tipo de picante, me parece.
2: Non, pero sabes unha anécdota, que un día que fun a Vigo, estaba con Paz de Vigo.
1: Sí.
2: Estivéramos comendo por todos os lados e eu comí como se foran papitas. Ela dicíame, pero ti estás tola, que faz? E que non me pican.
1: Claro, ti xa estás afeita, claro. Porque vos salí que pasa, claro. Especiades moito, con moito picante.
2: Sí. En algunhas ocasións, sí. Ademais, tamén no Uruguai hai comida mexicana, hai restaurantes de comida mexicana, a min encantanme.
1: Sí, a ver, gustaronme máis do que me gustan, non por nada, sino porque o picante séntame fatal.
2: Ah, claro.
1: Sabes por qué? Porque xa vou vello, Carla, e o que iras que non, o metabolismo cambia.
2: Non é vello, capelán.
1: Sí que vou vello, Carla.

0: son, punto, e xa.
1: Non admites discusión.
0: Non.
1: Bueno, mira.
0: Es que hoxe vai ser unha chamada curta, porque teño unha resfriado da hostia, así que vou deitarme xa nun anaco. Ademais,
1: vaya,
0: no Uruguai,
1: pues sentímolo moito.
0: No Uruguai hai moito frío. E lembro que en
1: Galicia...
0: Claro,
1: Galicia porque aí estás entrando en pleno no inverno xa, claro.
0: Claro, en Galicia dicíanme que ia sufrir o frío ali, como se Uruguai non estivera no sur do mundo, sabes?
1: Claro. Sí, porque aí chegades a, vamos, a ter un inverno bastante frío.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Non pensé a xente que por estar en Sudamérica, eso é ala, non, un inverno e podes andar en manga curta, non, non, aí é inverno, inverno.
0: Non, claro, no Caribe igual sí, pero aquí no sur, non, definitivamente non.
1: Mira, e hoxe como estamos falando así de temas de, bueno, aparte do pemento de Herbón, que é ese ouro verde, que non sei, a primeira vez que os probaches, que che produciu, que pensaches, que sentiches, que sabor, non sei, que... Contanos cal foi a túa sensación ao probalos.
0: Encantaron, e cada vez que ia a un bar pedía pementos. Ahora voto de menos os pementos de Padrón.
1: Aí non os
0: de
1: hai,
0: verdade, ¿eh?
1: Non se encontran aí.
0: Non, aquí.
1: Aí está complicado, aí ao mellor outro tipo de pementos, non?
0: Sí, pero son máis ben dulces, logo sí que hai pementos, pero son fortes, son moi picantes.
1: Ah, vale, vale, vale, vale. Porque ti, por exemplo, hoxe que estamos falando así tamén de temas de horta e demais, ti tes experiencia ou plantaches algunha vez algo, ou non sei, inda que fora unha maceta cuns tomates cherry?
0: Sí, de feito, exactamente teño... tomate cherry.
1: E danse.
0: Sí, sí, claro.
1: Bueno, agora non os terás, claro, en inverno.
0: No, no verán, que están a tope aí.
1: Pois
0: vou contarvos unha cousa.
1: A ver.
0: Eu fixen unha promesa a Pepe.
1: Sí.
0: Que vou mandar nota de voz todos os días hasta que remate a tempada, ¿vale?
1: Ah, muy bien. Bueno, pues parece nos ven.
0: Bueno, ya marcho que teño que marchar porque síntome un poco mal, pero pois quería saludarvos, enchervos de bicos virtuais.
1: Moitas grazas, Carla, que xa sabes que nos deches, dechesnos a noticia da temporada, eu creo, para todos, ¿non?
0: Ai, sí, oxalá saía todo ben, podamos vernos e podamos actuar
1: ano
0: en Galicia.
1: Non vai haber que agardar un ano, pero bueno, aquí xa estamos contando os días.
0: Encanta, me encanta, me faime moita ilusión. Xa sabedes que hai moita xente en Galicia a quen teño moito cariño, e morro por vervos a todos.
1: Pois sí, en canto poidas ir confirmando nos datas, porque claro, de un ano a outro ainda non o saberedes, claro, pero como imos seguir falando, imos seguir en contacto, agardamos que nos poidas confirmar prontiño. E a pesar de que vayas a mandar eses audios, cando poidas chama tamén, que sempre é un gusto conversar contigo, xa o sabes.
0: De feito, hoxe mandei dous ojo, borrei, non se dixen, vou chamar, xa foi.
1: Moi ben. Pois agradezo xo moito que chamaras. Coídate moito, coida ese catarro, ese resfriado, que, bueno, queremoste a pleno rendemento.
0: Escúchame unha cosa, Pepe.
1: Sí.
0: Sepan que si el 26 llega a ganar Uruguay a España en la serie de grupos, sí, pienso entrar al aire un poco picarona. Está
1: vale.
0: Desavisado.
1: Aceptamos o reto. Ese gañan, pues ben merecido será.
0: Bueno, deixo vos seguir co programa.
1: Moitos bicos, Carla. Cuídate moito, ¿vale? Abrígate.
0: Bicos a la...
1: Veña.
0: Deixa vos pra cama.
1: Veña, descansa.
2: Un saludo, chao.
1: Un bico grande. Paso el día pensando. Pois xa ves, somos un programa internacional.
2: Sí.
1: Agora hai que empezar.

0: Hai que pensar en exportar xa o pemento de Herbón, hai que falar con Carmucha pa Uruguai, mandalos pa lá que hai escasez.
1: Sí, non sei levando a planta daqui, se se darían alá, ben.
0: Bueno, a ver, claro, porque eu creo que Uruguai, claro, Uruguai debe ter un clima bastante parecido a Galicia, nese sentido, porque en latitude similar, pero para o sur, quero dicir, eles agora están entrando no inverno, igual que según nos estamos entrando no verán, eles entran no inverno, e teño entendido que o clima é parecido.
1: É pois cando eles entran no verano, nos no inverno.
0: Exactamente. Pois, entón, claro, imagínate, eles terán os pementos a partir de outubro ou vamos a ver, se nos empezamos agora antes do verán, eles, pois sí, novembro, por aí empezarán cos pementos, que sería unha boa época, celebrar o Nadal comendo pementos de padrón. Hai que mirar aí de, se non cando veña Carla para o ano, mandámoslle unha pouca semente para lá.
1: Sí, que a la que faja os semilleros.
0: Exactamente, dámoslle un cursillo acelerado de como ten que facer o conto. Malo será, non? Podemos preparar uns vídeos tutoriales.
1: Exactamente.
0: Aprenda a plantar pementos con Susi de Herbón. Isto, oye,
1: non estaría mal.
0: Oye, se facemos unha canle de YouTube con cousas relacionadas cos pementos de Herbón e tal, eso, como estamos facendo hoxe, consellos para que non che piquen cando os comes. Como facer o semilleiro?
1: Non hai consello. Aí se pica, pica, se non pica. Exacto.
0: Nada máis.
1: Non hai consello.
0: Eso mismo. Pois bueno, nos imos seguir conversando coa audiencia do programa, se vos parece. Saudamos a Juan de Cesantes. Boas madrugadas.
2: Boa noite.
0: Que tal?
2: Todo ben.
0: Bueno, como foi?
2: Foi de maravilla, mira. Só dicindo que o pasei de putísima madre.
0: Bueno, como se dixa, non?
2: Disfrutei como neno pequeno.
0: Que ben. No, xa te viamos nas fotos.
2: Que te fotos con todo Dios. Sí, bueno, quedoume a pena de quitar a foto coa alcaldesa, que non pudo estar ali, suba a concejala de Cultura, porque hubo o camión ese portugués que soltou gasoil e meteu nunha parroquia de Mos. Entón, ela estaba por ali, entón non pudo pedirme desculpas.
0: Bueno,
2: no puedo...
0: A ver, son causas de forza maior e é comprensible.
2: Claro. Sí. Pero o resto de maravilla, iba a decir Marcial. Capelares, de maravilla. A verdad que eu pasei de maravilla, ¿eh?
0: Sí. ¿Cantos fostes ao final?
2: Pues mira, eran 39 e apareceron 27.
0: Bueno.
2: Iso, con todo respeto, xa... aos participantes que non foron, é un voto a favor dos que participamos.
0: Bueno, aí é unha falta tamén de respeto, non? Dicir, pois se quedas en asistir a unha cousa e logo non asistes, quedas un pouco mal.
2: Bueno, eu creo que o factor ese foi de facer un sábado, a mellor, pero bueno, iso foi cosa da organización, é dicir, o concello puso un día, puso ese día, dixo que sí, que estaba de acuerdo, e punto. Así como se puso ese día, pues, tamén se pudo poñer un día pola semana, é dicir, eso. Teño que nunca dicen, teño que darle gracias a todos os miembros da organización do concurso por darme esta oportunidade de facelo no concello de Mos, e sobre todo a corporación do concello de Mos, porque a verdade que se plantaron comigo de maravilla.
0: Pois iso é o mellor, poder facelo, un estico, poder xogar na casa.
2: Si, aparte diso, cando fomos a mirar o sitio, cando chegaron os da organización, que chegaron de Cataluña, fomos a mirar o sitio, estaba a carpa montada fora do Pazo, unha carpa montada grande que é para o sábado que ven, que é festivo Mos, o festivo da Rosa,
0: sí.
2: Ya propio. Estaba pensando, a concejal de Cultura se dirigió a mí y me dice, Juan, mira, ¿qué os parece si lo hacemos aquí fuera? Yo, bueno, pues ojalá con la organización, si le gusta. Fue así, se ocurrió así en ese momento, porque no sabía si iba a estar a carpa montada en ese día o no. Antón, tampoco te miraron la carta.

0: Ah, non, agora que xa pasou a tensión toda do concurso.
1: Ah, sí, a verdad que levaba unha semana, cuidado, eh.
0: Unha semana non levabas unha temporadiña.
1: Sí, no, temporada, bo.
0: Unha temporada nervioso, que se che notaba.
1: No, estamos esperando, home, que a miña ilusión era facelo en Mos. Tive esa oportunidade, non a perdía, Non a perdía, porque te digo que outra vez en Mos non se vai volver a facer, entendes?
0: Uh-huh.
1: Entón, si... Si facendo Mos e ainda por encima ainda gano, pues mira,
0: madre mía, eso vai ser como, bueno, non sei. É como cando o Deportivo ganou a Liga.
1: Sí, si me pasé, ¿cómo?
0: É como cando o Deportivo ganou a Liga.
1: Ah, sí, é a Copa do Centenario do Real Madrid.
0: Tamén, pues imagínate, pues a ver se hai sorte, vale.
1: A ver, que te paciencia.
0: Veña, un aperta, amigo.
1: Veña, un saludo para todos.
0: Veña, ata outro día. Sopa baixo, muro de vergoña, date presa que te vas mollar. Uayo. Pois xa ves, Susi, mira, ves, aí tiñemos un bo pan para facer ese bocadillo de...
2: Agora estou de entrava,
0: Sí, e non estaba mal esa combinación que nos propoñía Marcos de Arbo con unhas sardiñiñas.
2: Hombre.
0: Porque eu penso que o pemento de Arbón, aínda que é un prato que se consume perfectamente só, por iso se ten tanto éxito na hostalería, eu creo que de acompañamento para calquera prato así, ben sexa de carne, de peixe, mesmo para unha tortilla. Imagínate, un bocadillo
2: ou
0: de
2: con cachelos mesmo, e despois o aceite por arriba dos cachelos,
0: eso
2: tamén
0: é.
2: Está moi rico.
0: Claro, porque ao final ten o sabor da propia carne do pemento, máis ese aceitiño que lle queda, que impregna
2: calquera cosa. É que eso despois mollas o pan, eso despois é riquísimo,
0: Sí.
2: Está...
0: É que eu agora estaba pensando, non? Por exemplo... Un bocadillinho, así eso, con unhas sardiñiñas, como decía Marcos de Arbo. Ou, por exemplo, con uns bistés de raxo, imagínate. Un bisteño de raxo. E os pementiños así, por encima tal. E unhas lonchiñas de queixo de San Simón, así fininho, así tal. Oh, eso ten que estar.
2: Non fale sobre desas cousas que... Agora
0: bueno, xa... deixo bolo aí... Vos probade. Cando vos queden pementiños de padrón na casa sen comer... Desto que digas, sobraron estes. Guardádeos para facer un bocadillo. Con
2: sí,
0: esa idea que nos deu Susi. Porque, ollo, que aí hai temario, Eu este verán, penso probalo en un bocadillo máis dunha vez, xa chu digo.
2: Con esa ora probas que estes que levas, falos así, sin rabo.
0: Eu estes que levo xa lles vou dar xeito, se non é hoxe, mañá...
2: A coxa o mellor xa, porque estamos a luns. Entonces,
0: non sei, agora teño que probar os sabes onde os teño que probar, que agora está moi de moda, na air fryer.
2: No, nunca os probei aí, sei que non sei que está aí, non sei se
0: a ver, eu probei no ano pasado.
2: Os así feitos,
0: na air fryer.
2: É que
0: faltalles algo. É como a que che dixo eu, é que non sabería con que compararcho. Pero si é como a quero e non puedo, sabes, ten o sabor e tal, pero claro, o aceitiño ese,
2: claro,
0: que lle queda, porque non telos que escurrir ben, evidentemente, que non vai a ir,
2: chico,
0: non vai
2: aceite,
0: a ir bañar un aceite, pero sempre impregnan algo, non? É que dá a carne moito máis jugosa. Na air fryer, aínda que lles pulverices un pouco de aceite e tal, quedan máis secos. Eso as cousas como son, non che queda o mesmo. Pero ves, dime Marcos de Arbo. Chamamos a Mari Carmen de Vigo, pero de melón, que nos mande uns chourizos de melón cuns pimentos de Arbón e un pan de Juan de Cesantes e xa temos a festa montada.
2: Sí.
0: E iso tiñemos que facer o último día, aquí, o 26 de xuño, montar unha festa de produtos gastronómicos, unha festa de exaltación.
2: Un que trouxera
0: vino, cada un que, claro, cada un que traga o que queira. E montamos aquí un guateque, Juanra. Bueno, ti xa nada, que non vas a estar, que tarde... Ai, non se podese decir, Juanra. Sí, home, vai estar de vacacións o Juanra.
2: Mereces tamén, non?
0: Si, sí, xa se enxancha a semana antes o cabrito del pa pillar o San Juan a todo o que dá, pa papar sardiñas ali no Orzán, verdad? Home, condanado, que no verá. En fin, mira, imos seguir conversando con máis ointes, porque temos que cambiar de tema, que eu poño-me malísimo.
2: Eu xa teño fama, ahora mismo, ves?
0: Empeza a marruxir.
2: Pude entrar uns poucos xa fritos tamén. Aí foi un fallo meu. Aí tuve un fallo.
0: Estou pensando, sabes?
2: Pero van, hai máis días, que
0: teñen que estar vos.
2: Foi un fallo meu.
0: Olles, non é broma, sabes en que teñen que estar vos? En empanada, tío.
2: No, pues,
0: empanada de pementos, imagínate.
2: Probei.
0: Pois aí hai un tema, tamén.
2: Pois xa vou probar eu.
0: Empanada de pementos.
2: Así é, vou na probar. Tamén pode ser empanada, pero desa que se fai con hojaldre, mellora.
0: Claro, claro, claro, que queda unha cousa lixeirinha, pero
2: exacto.
0: Pero o pemento aí, sabes, facelle o recheo do pemento.
2: Bueno, e non falamos nada do biscocho que trouxen tamén. Ah, bueno, claro. Dale a muller que nos ha de estar a oír.
0: Está oindo a tua muller, como se chama?
2: Laura.
0: Laura. Laura, a ti que te estou mirando ou falando, che, non sei se estás vendo pola da G2. Un bico grande, un biscoito, que iso é, bueno, digno de ter denominación de orixen.
2: Estaba rico. Onde vai xa?
0: Non sei se quedará biscoito, ali, mira. Pasou Juanra, que está aí soliño, está papando nel. Quen o papa tamén? Manuel Estevez. Despois levámoslle tamén ali as de... Levaremos un anaquiño a Isa.
2: Un entrelo máis grande.
0: ¿Eh? Quedan as mijas, di.
2: Pude un treno máis grande.
0: No, así estuvo... No, porque senón a dieta vai pro carallo. Nos imos seguir saudando a máis ointes. Damos a benvida agora a Domingo de Ludo, de Lugo. Boas madrugadas, como estás?
3: Boas madrugadas. Bueno, vamos indo tamén.
0: Así me gusta, home, que vayamos indo.
3: Exactamente. Quería preguntarte.
0: Sí.
3: Que días no ser mellor para ir hasta aí?
0: Pois vamos a ver. Temos, mira, o domingo 14 xa temos aquelada unha visita. Mira. O domingo 14, é dicir, dentro dunha semana, o lunes, vai, o lunes 15, domingo 14 para o lunes 15 xa temos unha visita que desvelaremos tres días que en ben. O domingo, o lunes 22 tamén temos outra preparada, que é unha sorpresa moi grandísima. E ao longo da semana que ven, a semana do 15 ao 19, tamén ten que vir, vai a vir González, que xa quedamos con ele, ainda non puxamos día, pero temos que quedar con ele, para que veña a facer a botadura do que era o Príncipe Felipe, no, como era, o Príncipe de Asturias. Un barco que fixo é que quere facer aquí a botadura en seco, pero temos aí para vir a semana que ven. Entón, a semana que ven, que día queres vir? A semana do 15 ou 19?
3: De domingo para lunes.
0: Pero de domingo para lunes xa está acollido.
3: Xa está acollido.
0: Porque ti só podes vir de domingo para lunes.
3: De momento penso que sí.
0: É que xa está acollido.
3: Xa está acollido.
0: Claro, que esperades tanto en coller os días.
3: Bueno.
0: Tanto decidir, tanto pensalo, te di, quero ir tal día, podo, sí.
3: É que... É que día podemos ir?
0: Pois estou che dicindo, de momento, menos ese día, menos a noite do domingo polos, podes vir cando queiras. Vale.
3: Vale.
0: Así que, pero necesito que me digas un día esta semana, rápidamente, porque, sabes, en canto poidas, chámame para confirmar.
3: Xa.
0: Vale. Porque eu teño que organizar tamén a semana.
3: Pois, nestes días te chamo, para dicir.
0: Cando queiras.
3: Vale.
0: Mire, que che parece o tema de hoxe? Que nos contas ti da horta?
3: Da horta? Bien.
0: Ti tu veches horta?
3: Si, sí, tuve en horta.
0: E que era o que se che daba mellor, Domingo?
3: A mí dábaseme todo.
0: Bueno, a ver, tampouco te tires da moto. Terías algunha especialidad?
3: Home, especialidad... cuidar os tomates, cuidar as cebolas, cuidar as lechugas, e así.
0: Sí. E era todo... Ti eras dos que cambiabas cousas cos veciños, cos... Non? Que dicías, pois, oi, se teño aquí este dente de cebolas, cambiches por unhas xudías que ao mellor ti non tiñas.
3: De xo tiñamos casi todo.
0: Non facíades intercambio?
3: Non facíamos intercambio.
0: Bueno, pero sabes que eso era o normal, non?
3: Sí, era o normal, claro.
0: pues nada, xa sabes, eh? A cando poidas con concreta aí co teu co compañeiro que te vai a

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Finalmente, e malia petición do presidente dos Estados Unidos para que non o fixese, Israel atacou obxectivos militares no este e no centro de Irán, incluída a capital Teherán. O exército israelí responde así o ataque con mísiles lanzado esta noite por Irán contra o norte de Israel como represalia a súa vez do bombardeo israelí de Beirut, a capital do Líbano. O ataque de Israel sobre Irán pode supoñer unha perigosa escalada neste conflicto bélico, logo de que o exército iraniano advertise de que se Israel respondía ao seu ataque ou volvía a bombardear o Líbano, se enfrontaría a unha resposta devastadora. O voceiro do exército israelí acusou a Teherán pola súa parte de cometer un grave erro co bombardeo sobre o norte de Israel. Na súa declaración ao medio estadounidense Axios, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump declaraba esta noite que ia pedir a Netanyahu que non contraatacase porque está moi preto dun acordo final con Irán para acabar coa guerra. Un acordo que vai ser bo, dicía Trump, e que non quería que isto pase polo que está pasando agora. Trump asegurou tamén, neste caso en declaracións ao Financial Times, que Netanyahu non ten máis opción que aceptar o acordo que Washington negocie con Teherán. Son eu o que toma as decisións, non el, aseverou o presidente estadounidense. Deixamos este asunto, miramos a Filipinas, porque ali un forte tremor de magnitude 7,8 sacudía esta noite, esta madrugada, a rexión de Mindanao. O sismo tivo lugar a uns 24 kilómetros ao suroeste da illa de Burias, co epicentro situado a unha profundidade duns 35 kilómetros. O goberno filipino emitiu unha alerta de tsunami para varias provincias do sur do país, coa recomendación de que os habitantes das zonas costeiras busquen terreos elevados ou que se trasladen terra dentro. O presidente filipino, Ferdinand Marcos, indicou nun comunicado que os equipos de emerxencia están coordinando a resposta e a vigilancia ante desastres en todas as zonas afectadas. Tamén se decretou unha alerta de tsunami na costa surleste do Xapón, onde as autoridades pediron ademais a evacuación das zonas costeiras da localidade de Kochi. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico prevé ondas de ata 3 metros de altura por riba do nivel do mar que podría impactar tamén nas costas de Malaysia e Indonesia. No Perú, a candidata dereitista Keiko Fujimori vai por diante no reconto dos votos da segunda volta das eleccións presidenciais celebradas este domingo. Co 19% dos sufraxios escrutados, a filla herdeira política do expresidente Alberto Fujimori faise co 52,5% dos apoios, 5 puntos máis que os colleitados até o momento polo seu rival, o esquerdista Roberto Sánchez. Os votos escrutados ata agora corresponden, iso sí, a colexios electorais da capital peruana, Lima, e de outras cidades onde Fujimori ten máis apoio. Sánchez goza de maior simpatía nas zonas rurais de onde proceden normalmente os últimos sufraxios en contabilizarse. As sondaxes a pé de urna difundidos o peche dos colexios apuntan a un axustado resultado que se definirá por apenas uns milleiros de votos, igual que sucedeu nos anteriores comicios nos que Fujimori quedou ás portas da presidencia por apenas 40.000 sufraxios. Con todo, todas as sondaxes a pé de urna apuntan a unha vitoria da candidata do conservador Partido Fuerza Popular. E saben tamén que a Xunta está celebrando estes días en Brasil unha feira de emprego destinada a captar talento entre a cidadanía galega da diáspora. Empresas de diferentes ámbitos desplazáronse ao país iberoamericano para ofrecer oportunidades laborais en sectores como do metal, o naval, as enerxías renovables ou as tecnoloxías da información e da comunicación. A feira desenvolvese en São Paulo e a partir de hoxe vai se trasladar a Salvador de Bahía. O conselleiro de emprego, José González, amosábase satisfeito co resultado desta iniciativa.
3: Pois inscritas máis de 600 persoas, pero de seguro vamos a acercarnos ao milleiro de persoas galegos e galegas do exterior que están vindo aquí, pois, a chamada da nosa proposta para pois participar nesta feira de emprego.
2: O conselleiro explicou que a intención da Xunta é que as persoas que desexen retornar a Galicia o fagan cunha inserción laboral, é dicir, que veñan xa cun contrato de traballo. Isto é todo polo momento. Ás 5 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Lembren que poden seguir informados a través da página web g24.gal.
4: Dende que marchaches e volveches, hai cousas que non cambiaron, como a guerra de Irán e as tolerías de Trump e os seus aliados.
2: Sí, pero...

0: hasta agora paráranse os bombardeos Israel-Irán. Agora se retoman, que eso é ese o punto de inflexión que está vendo esta noite, ¿no?
1: Con ese recoñecemento abertamente de que
0: y sobre todo co pasodismo de Netanyahu ante as peticións de Donald Trump. Donald Trump di que ele que tomase decisións. Primeiro pediulle que non bombardease o Líbano, pasouse polo forro.
1: Olímpicamente,
0: sí. A petición de Trump, y ahora pues Trump pediulle que non respondese a ese ataque de Irán, que a súa vez era represalia por outra vez ese ataque a Beirut, y Netanyahu parece que non fai caso ningún.
1: Que sí, no, es, senón que Trump redobra os esforzos en demostrar.
0: Claro, eso obviamente influye negativamente na posibilidad de un acordo que parecía que estes días Trump decía como próximo entre Estados Unidos e Irán, e por lo que nos non toca, pues, que se podía levar a apertura do Estreito de Hormuz,
1: que segue nas mesmas
0: o prezo do combustible, como todos sabemos, nas gasolineras.
1: No, e o peor é que, bueno, isto evidentemente vai a traer represalias, segundo dixo Irán.
0: Claro, que ahora xa, por eso é unha peligrosa escalada, porque se agora Israel volve a atacar Irán, pues Irán non vai quedar quieto.
1: Claro. Vai a devolver o ataque.
0: Claro, entonces estamos subindo, ¿no? Non sei si nas próximas horas a presión estadounidense poderá facer que isto se calme, pero dende logo hai para estar un pouco asustados outra vez, ¿no?
1: Sí, sí, por suposto que sí, que cando pensábamos que parecía que sempre estábamos aí como intentando, ¿no?, chegar a un acordo, a ver, parece que cuidado, bueno, houve aí algún misil que escapou, pero sí. Pero agora non, agora
0: bueno,
1: eso,
0: parece que, bueno, descubierto. Sobre todo porque parece que o ataque de Irán sobre Israel estadounidense foi bastante limitado, ¿no?
1: Sí.
0: Claro, que non sabemos agora de momento o alcance que pode ter o de Israel e si Estados Unidos será quen de frear as dúas partes, porque se non volvemos ás mesmas que vemos aí máis dun mes, ¿no?
1: Sí, que curioso que agora ver a Estados Unidos exercendo como de intermediario. Agora Donald Trump de moderado. Que non diría.
0: Bueno, Donald Trump, cousas veredes. Mesmos, en novembro tenga as eleccións de metade de mandato, o que lle interesa a ele é chegar con este conflicto pechado, non chegar a esas eleccións. Que tamén están facendo subir o petróleo bastante nos Estados Unidos e o descontento do seu propio electorado, chegar con este episodio, con este escenario, as eleccións de medio mandato, ¿no?
1: Totalmente, pues veremos. Moitas gracias, Manuel, hasta as 5 da madrugada. Nos entramos xa na cuarta hora, son as 4:07, estábamos falando con Mari Carmen de Belio García. Segues aí, verdade, Mari Carmen?
2: Sí.
1: A ver,
2: mira,
1: dime,
2: Pepe,
1: dinos.
2: Te quero preguntar a ese señor que está aí contigo, escoita.
1: Un chico.
3: Sí, dime.
2: Bueno,
1: somos os dous así chicos jóvenes como a ti, ¿vale?
2: Poñer azar no forno igual.
3: Como? Os pementos de Herbón?
2: Sí.
3: Home, nunca provei, non sei como saberán, pero poderase.
2: Porque así non collen aceite.
1: Ves, claro, ti
3: claro, non podes con aceite, fainos na air fryer como fai Capelán.
1: Era o que che dicía, na air fryer tamén se poden facer.
2: Tamén a teño, pero eu non quero,
3: Ai, bueno.
1: Tes air fryer, Mari Carmen?
3: Non, non a tela quere.
2: Sí.
3: Hai tela?
1: É sí. Que traballas sí. Nela, que produtos?
2: A miña neta fai de todo nela.
1: A ti nada, non?
3: Pois prova a facer os pementos, a ver.
2: Elle de dicir que despois como están de régime todas non queren aceite.
1: Mira, pero a ver, un pouquinho de aceite ten que levar. Tens que coller, sabes que agora hai sulfatadoras de aceite tamén, para non gastar moito.
2: Tamén a teño.
3: Aceite ten que levar.
1: Metes os pementos no cazo da air fryer. Botalle uns sulfatas, un pouquinho de aceite, un nada para que queden impregnados, e polos a 180 grados. Vas vendo como se van. Claro, tempo non che podo dar porque non lembro en canto os facía eu, porque do ano pasado este xa me olvidei, pero era 180 graus, non moi alto para que non se tosten demais. E se podes inda a menos, pero bueno, o estándar son 180 graus, o estándar que suele traballar a air fryer. E vas vendo ti 10-15 minutos a ver como che vai dando, sabes, vas abrindo cada pouco a cazoleta para ver como vai.
2: Pois mañan vou nos facer.
1: Pois prova, xa me dís.
3: Pero son de Herbón?
2: Bueno, son os pequenos de Padrón, esos así.
1: Son variedad Padrón.
2: O de Herbón é máis grande, eh?
3: No, iso depende como pañes.
1: O que é máis caro, Mari Carmen, que hai que pajalo a máis.
2: É que

0: Pois aí as pementeiras van a Villa García tamén ao sábado.
1: Sí, sí, sí, que pois, ven, que deixo.
0: Pois collo, deixo a elas, home.
1: E xa lle compro. Xa lle compro a elas. Pero está
2: pois,
1: ben.
2: Pois, mellor elas poden che dar consellos para como facelo na Air Fryer.
1: Aí sabe, sabe a miña.

0: Non pasa nada, que non o teño atado.
1: Non te atado, pero hai todo mal peinado, mal posto.
0: Porque mira, vouche dicir a verdad, Mari Carmen, estas cousas
1: non... lavar.
0: Escoita, non, lavado está, pero estas cousas non son para contar, pero conto chas. Dormín un pouco antes de vir.
1: Claro.
0: E non me peinei. A verdade é esa, dormín un pouquiño antes de vir.
1: No.
0: Claro, a vir da cama, pois, sempre che queda o pelo máis apelmazado.
1: Pero coller un cepillo e pasar, non che costa tanto traballo,
0: sí, eh? Sí, pero olvideime, Mari Carmen. A ver, eu xa vos digo sempre, este é un programa de radio que se ve pola tele. Se fora un programa, claro, de tele que se escoitara pola radio, sería diferente.
1: É que non é o mismo, eh? Mirando de frente.
0: Eh?
1: Eu estou te vendo de frente.
0: Pues mira, vou natar ahora.
1: Pois a verato.
0: Non ves que...
1: Perdón.
0: Estásme vendo, verdad?
1: Sí, xa pareces outro.
0: Tedes moito vicio de verme, Dios mío, querido.
1: Bueno, non vas a marchar de vacación, xa non te vemos hasta setiembre.
0: Bueno, se queres, vesme igual, que se me invitas a ir a Vila García, vou.
1: Ai, vente cando queres.
0: Si no, cando que irá vou, pero si ti non me dis, oye, vente, que te invito, oye, tal, tomamos un café...
1: Ah, no, ti ves, e dixo que veñas a Vila García, e te invitas a comer.
0: Non che ve un detalle,
1: eh? No, deixa ti.
0: Bueno, pois pues mira, xa se me ve que atei o pelo. Porque mo pediches ti. A ver cantos presentadores fan eso por un ointe. Dime a verdad.
1: É que ningún ten o pelo grande como a ti.
0: E ningún é tan majo como a min.
1: Ai, majísimo, mou. Mira que che botou piropos aí unha muller. Arre, concho.
0: Porque me veu ver a estrada atuar.
1: Ai, sí. E pa cando ves atuar aquí a Villa García?
0: Ai, pois non lle faltar moito, eh? Eu creo que non debemos andar por moi lonxe.
1: Sí. Ai, porque se vendes vou te ver.
0: Pois mira, ti escoitasnos todos os días, verdad, Mari Carmen?
1: Eu todos os días hasta que acabas.
0: Sí.
1: Sí.
0: Pois teño que mirar, porque non me acordo moi ben.
1: Que?
0: Non me acordo moi ben de se estamos por Vila García ou por cerca. Por cerca, porque ti ao mellor se non estamos en Vila García, pero estamos por cerca, podes te desplazar.
1: Así andando, a metitas cada unha.
0: Oye, eu non tes cante leve.
1: Eu non, que eu non teño que... Eu teño amigas, pero as amigas non lle... Non te miran a ti de noite.
0: Bueno, pois vai a amigas tamén. Mira ti que amigas. Porque claro, a min... María da Estrada veu ela a verme, máis veu unha recua de amigas, ali veu un ramillete de preciosidades que aquelo daba justo velo.
1: Mi madre querida, o inserso inteiro.
0: Ai, sí, pois mira, sabes que, Mari Carmen? Gallina sí. Vieja hace buen caldo.
1: Como?
0: Dixeronme a min sempre, gallina vieja, hace buen caldo.
1: Hace moi buen caldo, sí, señor, sí, sí. E si están jordechas como a min...
0: Ti non estás jordecha, ti estás de bober.
1: No.
0: Que mo dixeron a min. Dixeronme que estabas
1: sí,
0: de bomber.
1: Uf. Uf. Por donde vou tropezo.
0: Bueno, ou por donde vas ti tropezan o resto que quedan así a mirar pa ti.
1: Ah, iso como sabes, mal que chipes.
0: Verdad que a min xa mo dixeron.
1: A mí, tamén me dixeron a min que andan atrás túa que non vexas ti.
0: Quen xo dixo?
1: Ai, non xo vou dicir o quen.
0: É mentira, non andan atrás miña nadie.
1: Non, que va.
0: Son todo falardurías, anda.
1: Sí, ai, sí, sí. Todo é mentira. Todo. Bueno, cando marchas de vacacións, meu rei?
0: Pois o día 26 acabo.
1: E ves para setiembre?
0: Supoño que sí. Espero que sí. Eu espero que sí.
1: E onde vas, Cafrajoneta, meu filhinho?
0: Vou te ver a ti.
1: Pois vinte, anda, vinte.
0: A Vila García Centro.
1: Ainda nunca viñetes a Vila García.
0: Bueno, fun tal. Moitas veces.
1: Bueno.
0: Fai anos tiñón a moza daí, bueno, un rollete.
1: Ay, sí.
0: Sí, non podo dicir quen é que moi conocida.
1: Ay, mi madre querida. Oh. Como che gusta alardar mentiros.
0: Como me conoces, condanada?

0: É verdade, que iba ter eu, moza, en Vilagardiere? Nin Vilagardiere, nin Julao. Que me vai facer caso, Mari Carmen, con este pelo mal peinado?
1: Ai, cando traes posto de plancha, que das que ven? De,
0: eu non plan... Mira, non planchei o pelo jamás en la vida.
1: Mira, pa capelantí que faz rojo para non ter unha cana blanca, nin na barba, nin no pelo.
0: Teño, sí que teño, de cerca sí que teño. Na barba sálenme bastante. Se aquí polas sienes, xa me empeza a clarear o pelo que dá justo.
1: Pero lávate con ese champún.
0: Con que, muller?
1: Que marcó pelos.
0: Cal, con... como era? Grecian 2000, Lady Grecian, no? Como é?
1: Ai, non sei como é.
0: Just for men.
1: Eu teño pelo blanco de todo,
0: Pois pues seguro que o tes precioso. A mí non me importa ter canas,
1: Non teño precioso, porque eu teño moi pouquinho pelo, pero teño un blanco moi bonito, porque é blanco, blanco todo. Teño
0: Mira,
1: todo
0: cando blanco. Te vexe adiante, vou che dar así unha chuchón e dous bicos.
1: Sí, non te preocupes.
0: Que che van a banear as canillas.
1: Ah, sí, banear eu. Que grasa que teño.
0: Bueno, anda. Pois pues a ver se te vexo este verán lojo por aí.
1: A ver, dale.
0: Vale, cariño.
1: Un abrazo grande.
0: Outro así para ti. Por certo, mira, que había aquí un ointe que decía que para facer no forno que probes a botarlle así tamén un pouco de aceite. Di, dúas gotas de aceite na man e untas os pementos en aceite e polos na bandeixa do forno. Vale.
1: Vale.
0: E senón o que che dixo eu, sulfatas co flis.
1: Sí, que eu teño.
0: Pos na cazoleta da Air Fairy a 180 graus ou 170 graus e vas vendo o tempo entre 10-15 minutos, sí. Vale?
1: Vale.
0: Bueno,
1: gracias, pues
0: xa probarás e despois disme a ver que tal, vale?
1: Sí, vale, un bico.
0: Outro para ti, chao. Guapa.
1: Chao.
0: Lourenzo, non sei, pero que ven é... Ben, Pedro Ochosco, por unha parte, que xa estamos así frejando os olliños, e por outra ven Juan Valdés. Acordadesvos de Juan Valdés? Que era o que traía os sacos de café. Non era, de que marca era de café? Non me acordo, Juan Valdés. Non sei, esa imaza. Juan, pois viña, ven Juan Valdés a tal hora. Está entrando pola porta de acceso, trae o café para todos. Co burro, ven o burro, dous sacos de café e xa está facendo café para todos. Así que nos imos consumir o produto de Juan Valdés mentres vos quedades escoitando oferta e demanda.
2: Macchiato, por favor.

e de produtos da terra que nos dá todo ben, pois quería simplemente e brevemente salientar, é dicir, subrayar o que debiu sentir cando tanta parafernalia que se fixo, e digo, repito, como creyente que son, pero como non creyente pues, na institución, como se debiu sentir cando foi o primeiro día cos reyes, e o primeiro que lle soltou foi benvido, pero lembre que non pode ocurrir e poña fin os abusos que se están producindo, que se produciron dende hai tempo pois na Igrexa, non? Eu non sei se é normal, se é unha persona normal. Gustaríame saber, así como pica os fermentos, quería saber que sentiría, e por eso fago este o envío este audio, non? Que sentiría como o máximo ego da Igrexa? Que sentiría este home cando o rei de España dice que teña cuidado, máis ou menos, dixo yo en fino, e non foi suficiente, senón que logo pareceme entender que tivo unha reunión para pedir perdón e para controlar que iso non volva a acontecer, non? Que nunca debeu acontecer. Que sentiría este home cando foi falar coas víctimas que quedan agora, desas víctimas, dos sacerdotes, etcétera. Eso sí, prefiero mil veces falar da horta, falar da túa sabiduría con esa nobleza. Noraboa, sin embargo, é un audio simplemente moi irónico, pero que apetecíame dicir en alto, e nada máis. Boa noite a todos. Gracias. E María da Estrada, tranquila, como colega de traballo, pois tranquila que falen e que falen de que os mestres non facemos nada, porque haberá que non fai nada, e como todos os traballos, e parte do soldo. Por lo tanto, cero atención. Cando tú comentabas que se falaba diso, non? É moi habitual. Veña, un saúdo.

0: Pois seguimos aquí no pensando en ti. Da Radio Galega son as 5 menos 20 da madrugada deste luns 8 de xuño. E aquí estamos con Susi, que venden de Herbón para traernos as bondades do seu ouro verde que sae dende ali para todo o mundo. Hoxe estamos aprendendo un montón de cousas, pois dende onde veu este pemento de Herbón, formas de preparalo ou de comelo, que descubrimos que en bocadillo está bastante bo.
1: Riquísimo.
0: Sobre todo, dicías, para lembrar a audiencia, cando nos sobran eses pementos de un día para outro, que ao mellor facemos unha ración deles e non os gastamos, se están de un día para outro, están moito máis saborosos aínda, non?
1: No bocadillo, sí, sí. Uh-huh. E pois con ese toque de sal e ese aceite que lle cae así no pan, uh-huh, deliciosos.
0: Claro. E se tedes tamén algún consello para preparalos, pois, por exemplo, como le vamos aquí comentando, coa air fryer, que bueno, pois é un electrodoméstico que hoxe en día ten pois moitísima aceptación, e eu sei que hai xente que os prepara. Eu de feito pois provei o ano pasado a preparar así algunha ración deles e tal, que non están mal, pero claro, non é o mesmo, non é o mesmo que fritidos. E bueno, destas e de moitas outras cousas conversamos coa audiencia. Imos saudar agora a un habitual desta sintonía e vexamos o que nos conta Mari Carmen de Vigo Pero de Melón. Como estás?
2: Dime, mi niño.
0: Mira, a ver se te acordas de baixar a tele ou a radio ou que o que.
2: Sabes por qué?
0: Por qué?
2: Justamente.
0: A ver, por qué?
2: Cando dixeron do teu pelo, como eu non lleves de certo ningún a teu pelo.
0: Xo sei, porque ti queres me ver.
2: A radio na cociña.
0: Claro.
2: Pois me fun lanzar a televisión.
0: Pa verme, verdad?
2: Está claro, para ver, a ver que lle pasara ao teu pelo.
0: Claro, dixeches ti, Dios mío, por eso que o capelán está guapísimo.
2: Bonito, muy brillante, claro. Todo muy lavadito.
0: Claro.
2: Como eres tú.
0: Sí.
2: Guapísimo, claro. Lavadito, curiosito.
0: Claro.
2: Mira. Pero hoxe fun a Novo Balaídos. Onde fun con Marcos a un bingo, pero non bingo de gastar de vicio,
0: uh-huh.
2: Un bingo en Beade, na asociación, e o pasei pipa ali. Fomos tarde, porque empezou a dar 9 e nós fomos a 11 e pico, porque claro, Marcos é un rapaz novo, viña de su vida,
0: uh-huh,
2: y ya no sei dónde, pero bueno, por lo menos las iglesias, así que él é muy religioso. E despois, sabes con quem estuve celebrando a última hora, xa falara con meu psicólogo privado,
0: a ver,
2: xa falara con unha amiga, moi amiga que teño, pero que non podo decir de onde é ni onde traballa.
0: Non pode, no, porque a ver se vai ser a filla de María da Estrada, que ten un cargo público, e tampouco nos quería decir quen
2: no,
0: era.
2: No,
0: vale.
2: De cargo público é de María da Estrada, e me parece imprudente, pero ela que faja a filla de Ajana, que a mí no eso tamén veu Marta solo coa meniña, como tamén ten cargo público, non vou decir moito máis. Él non veu o meniño, entendes, capelán?
0: Como, entonces, como?
2: Eu xa fumaba por as orellas. Notaba fume por as orellas, amigo. Pero bueno, xa lle dicen, Aroa, las chucherías, os lacasitos, e todo iso que lle teño eu aquí sempre, declarado, todo para ti. Despois se pelearán os dous, claro, porque ela chegar e ver as chucherías da abuela, pois pues, iso lle vai gustar máis. Pero quise quedar co pai, o pai tamén non ten pinto con él. Pois mira, que no viene, non se vuelve.
0: Bueno,
2: amigo, joda, a miña tensión xa non vai subir por nada. E xe vou contar con quen estuve celebrando.
0: A ver.
2: Con toda a juventud catalana que perderon, pero estaban celebrando igual.
0: Ah. Os que perderon igual. Co Celta Fortuna, dis.
2: Jóvenes, jóvenes. Todos aí, sí, claro, ganou o Celta. Era celebrado un igual, pobrecito.
0: É que ti no medio da juventude onde mellor te desenvolves, Mari Carmen.
2: Eu no medio da juventude me encontro como pez en el agua.
0: Xo sei.
2: Sí, sí, sí.
0: Porque aparte estás, tes un cutis,
2: un
0: mira, tes un cutis terso, suave, aspecto juvenil.
2: Porque mira, Marcos terminou o magisterio, pero eu dixo

0: dulce.
1: Ni dulce.
0: Sí.
1: Ni dulce. Posiblemente sea lo que te da alergia, pero los calamares son da familia do pulpo, máis ou menos. Tamén me fixeron mal cando veo o meu primo da Argentina, que me viñeron e fun cenar ali, e miña prima dixo que a tortilla do Novo Balaídos, que nunca comera nin en Madrid, nin en ningún lado tan rica. ¿Comprendes? Mm. Elvira cociña moi bien.
0: Ajá.
1: Todo hai que decirlo. O que me iba a decir, o día ese... Estaba, pues mira, teño un, os grelos me atrajando moito coa fibra do grelo.
0: Uh-huh.
1: E hoxe sabes o que fixo Yoli, que madrujou bastante e fixo. Onte fixemos pollo cocido con patatitas e vegetales, ¿no? E porque tamén non podía poñer asado, pero decidimos así cocido.
0: Uh-huh.
1: E hoxe levantouse máis temprano, comprada fabas de Lourenzán, e dixenlle a Yolanda.
0: Que ricas,
1: eh? Lourenzán. Hai nas que poñer a remollar.
0: A remollo, a remollo sempre.
1: Claro, lógico.
0: É que fixo, non as puxo a remollo?
1: Non, si as puxo. Pero en vez de poñelas así, cocémolas no caldo do pollo, que bueno, non podemos comer por colesterol moita grasa de eso dos animalitos.
0: Claro.
1: Pero eu teño
0: que
1: ben os colesteroles.
0: Pero os pimentos de herbombanche ben.
1: Entonces fixo como se fuera un puré, estaba riquísimo, justamente estaba muy rico, pero le cobraron esa, bueno, no se puede decir no comercio,
0: no,
1: para no dar propaganda, pero le cobraron esas a precio de oro. Me parece que el paquete, que no es muy muy grande, ¿cuánto tengo? Paquete? Va,
0: no sé.
1: No tendrá ningún kilo, me parece. Pues Lle cobraron que vin a nota 11,50.
0: Me cachi la mar, pero é moito.
1: É moito, pero unha que traballa máis ou menos nese sitio dice, sí, están así de caras. Dios mío. Ni que fora marisco tamén. Hombre, son ricas, non hai que dicilo. Pero a precio de oro, ahora está todo a precio de oro. O chocolate, dice la mamá, este chocolate antes valía e agora vale a razón, se vou botar en pesetas. Dijo, non botes contas en pesetas, non merece a pena. E agora estou moi cabreadita porque vai me vir da Hacienda, miña filha, e dixo que era máis ou menos como...
2: Ai, amiga, deso non escapa nadie.
1: Pagamos os gringados solo.
2: Bueno.
1: Xo dixo eu, capelán, que solo pagamos os gringados. Tú, eu e todos os que... Ademais, mira, a xente maior xa non temos rendimiento de traballo. Que facemos agora? Xa a veces ni me apetece facer casi a cama, cando non me encontro ben. Por que nos estafan así estos vividores?
2: A ver, chámese sistema de seguridade social, Mari Carmen.
1: Sí,
2: hai que
1: sí,
2: pagar
1: sí.
2: En función do que un genera, do que un cobra.
1: Sí, meu rei, sí. Pero mira, vou xa dicir unha cousa.
2: Sí
1: que non... Non cobro mala paga.
2: Ah,
1: pero a mí
2: hai que empezar por aí daquela, Mari Carmen.
1: Que tiña que estar pedindo limosna despois de traballar 32 anos para a Seguridade Social sin unha sola baixa? Non podía estar pedindo limosna, non? Tendrei que cobrar o que me corresponde. E se o meu marido vivira, e sabes por que lle negaron a Yolanda e co 71% de minusvalía por do implante que leva, que hoxe de maravilla, se non fora a cretina, cando deixou por culpa dun mozo, pois seguía de levando, porque agora oía música na radio e a min a veces de espalda, cando quere, cando non lle convén o que lle digo.
2: Cando lle interesa.
1: Sí, cando lle falo do que non debe... Ah, agora ten que cuidar moito o lodo, se joroba. Queda aquí na casa, por cuidarlo. Ala, castigo divino.
2: Bueno, pues mira, así xa ten que atender tamén, olvídase
1: claro,
2: de outras cousas.
1: Xa lle dixen, mira, como se fora un fillo de 4 meses. Ahora xa parece que empeza a querer falar.
2: ¿Quién?
1: Porque cando falamos as dúas en alto,
0: sí.
1: Cando falamos as dúas en alto, sabe moi ben que estamos discutindo un pouco. E entón empeza, un piar distinto a cando ela o ten aí no colo, a caricia. Eu non lo sei coller tan ben como ela.
2: Claro,
1: a mí, en canto se me pon no cuello e me empeza a buscar o pendiente.
2: E morde xa a orella, non?
1: Bueno, non me morde moito, pero eu lhe dei dous mordiscos.

0: vez que casi lle fai ferida, eh? E entonces ponse incomodada, pero non lle dá no pico nin nada. Bueno. Eu non lle dou no pico. Pero collo un pauciño del jato e dixo, mira, como non te quites de aí, xa te falo en castellano e todo, como non te quites, che vou a dar con ese palito, vas a espabilar. E entonces empezaba a ar alto, moi alto, e empezaba...
1: Porque la xente entende.
0: Con un lado para outro. Sí, sí.
2: E gustarán os pementos, o loro?
1: Escoita, escoita o que che di Susi.
2: Gustarán os pementos, sí. O loro?
0: Non, porque se lle pica non pode tomalos. Eu quero lle dar o que mandou a veterinaria, máis ou menos.
2: Pero se pica, ten que ser algún a mellor pica e outros non.
1: Claro.
0: Ai, non, claro, a min tamén, eu se me poño a escoller, pero é que se eu tamén os como, os de padrón. Se me pica algo, xa non o meto na boca. Miña tía que en paz descansa da Coruña, as cousas picantes, canto máis picantes foron, mellor. Cando viña a melón e comía chourizo de cebola que lle encantaban, os que facían meus pais, dicía, canto máis picantes, máis me gustan.
1: Claro.
0: Lle encantaba o picante, eu non podo. A ver, aunque me gustara, non podo. Primeiro parece que me doía o estómago. Ahora non me doía o estómago, pero me salen uns ronchos rarísimos. Outro día, hasta me tiñan como que se fora un pouco de granulado, botoume Yolanda unha crema que tiña ela bastante boa, non valeu a crema, tuven que lavala e aguantar toda a noite un picor.
1: Ai, Dios mío, picor donde?
0: Na cara.
1: Ah, vale.
0: Solo na cara.
1: Vale, no, porque contou nos Mari Carmen de Ames outra historia de picante. Bueno, nada, continúa.
0: Sí, como yo picaba en todos los sitios, menos
1: sí,
0: en la cara,
1: bueno, porque
0: ¿no?
1: Meteu as manos, bueno, en fin.
0: Donde non debía, claro sí. Que sí, por supuesto, mira, meu irmán, cando eu traballaba no doutor Fariña, unha vez tomou un otalidón, lle picaba todas as súas partes, veu onda nos, un practicante que se morreu, pobre, pero que poñía moi ben as inyeccións e todo, lle puxo o razón, e foi o que lle valeu a vida. Senón estaba como se lle botaron un cubo de agua por encima. Así
1: como
0: que
1: miña mollada. Donde
0: picaba tamén.
1: Dijo que estaba mollada.
0: Alérgico ao tolidón.
1: Non, eso non, oi, ao talidón, que rico estaba, verdad?
0: Pois sí, estaba rico, pero él lle facía moito mal, doía en yermuelas, tomou o talidón e casi a pringa,
1: Xa, bueno, porque era un medicamento peligroso o talidón, por algo retirarían.
0: Pois pues, algo retirarían, claro que sí, porque, a ver, a mí, por ejemplo, me dan os huesos, me levanto con dolor de huesos fatal, tomo un paracetamol solo e xa me alivia.
1: Bueno, ti, acórdate de que non hai que automedicarse.
0: No, a mí me mandou o médico,
1: sí,
0: que
1: bueno.
0: Tome pouco, pero que tome.
1: Bueno.
0: Se me dan os huesos non vou estar a aguantar.
1: No, xa.
0: Non. Dijo eu, se me dan moito.
1: Escoita.
0: Bueno, non me dou máis a lata. No,
1: escoita unha cousa, Mari Carmen, que che quería comentar.
0: Vale. Dime, bonito.
1: Has de dar un piquito ao loro da nosa parte?
0: Dou, sí.
1: Antes
0: que me pique
1: la min. Antes de que te pique la ti, vale. Pero darlle un piquito de esto de parte do pensando en ti.
0: Muy bien.
1: Vale.
0: A Yolanda, saludos teus,
1: ¿no? A Yolanda, saludos meus, efectivamente.
0: Bueno, non dará tempo, claro.
1: ¿De qué?
0: Desde que antes de que collas as vacacións, para ir as dúas aí.
1: Damos tempo, pero tenés que apurar, Tenés que avisar pronto, quedan 3 semanas, ¿vale?
0: Solo quedan 3 semanas.
1: Sí.
0: Pues vou a ver se podo combinar. O martes vou ao médico, pero solo consulta.
1: Bueno, pues sin, combina sin con ela e a ver como facedes.
0: Cando discuto moito con ela tamén me salen os ronchos.
1: Non extraña, non discutas, hai que vivir ben, hai que vivir con tranquilidade.
0: Hai que vivir la vida.
1: Eso, Mari Carmen, vive la vida. Un biquiño.
0: Un biquiño moi grande para ti e para todos.
1: Chao, guapa. Todo que interesa. Son as 5.
3: Saudos, moi boas noites. O Papa León XIV arrancará este luns a xenda da súa terceira xornada da visita a España cunha reunión anunciatura co presidente do goberno, Pedro Sánchez. O pontífice vaise trasladar a continuación ao Congreso dos Deputados para pronunciar un discurso, o primeiro dun Papa na Cámara Baixa, onde falará en calidade de xefe do Estado Vaticano. Xa pola tarde, León XIV vai recibir na anunciatura a vítimas de abusos sexuais no seo da Igrexa Católica e despois visita

0: Se operará do suroeste moderado no litoral durante a mañá, mentres que pola tarde terá componente norte, será moderado en xeral. En canto ás temperaturas, as mínimas apenas experimentarán cambios, vanse mover nas grandes cidades entre os 9 graus de Lugo e os 12 que se quedarán na Coruña, Vigo e Ourense, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso e oscilarán entre os 21 graus previstos na cidade herculina e os 27 que se agardan na capital ourensá. Isto é todo de momento, xa o saben, estas e outras noticias vánllelas ampliar a partir das 6 en punto da mañá, no Galicia por diante que conduce Luis Ojea. Entre tanto, poden seguir informándose a través da página web g24.gal.
1: E aquí seguimos estando, como sempre, tamén moi pendentes da actualidade da última hora e, por suposto, dese seguimento da visita do Papa León XIV a España e todo o que vai desencadeando as declaracións e opinións. Aquí xa houve algúns ointes que se manifestaron sobre da visita do pontífice a España e estaremos tamén moi atentos a todo o que vai tendo que ver tamén con nós como capital de peregrinación que somos, non? Ao fin e ao cabo.
0: Quedan 5 días por diante. Saban 2, se escutaron bastantes mensaxes, pero a xenda é inmensa, aínda daqui o venres. Despois da súa estadía en Madrid, lembramos que ten que ir aínda a Cataluña, a Barcelona
1: e logo a Illas
0: Canarias. Era unha viaxe que tiña prevista o Papa Francisco, pero que non puido facer porque faleceu, como todos mundo sabemos, e que agora segue o seu sucesor, porque ali vai se deter especialmente no porto de Alguineguín co fenómeno da emigración, ¿no?
1: Sí.
0: Así que tanto importa o este pontífice e tamén o anterior.
1: Pois sí, pois veremos como vai indo esta visita. Moitas grazas, Manuel, que teñas bo descanso e ata mañá.
0: Ata mañá.
1: Nos xa entramos na derradeira hora deste Pensando en Ti. De luns, 8 de xuño, son as 5 e 7 minutos e aquí estamos con Susi de Herbón, que nos acompañou toda a noite. Ao final aguantaches, ben,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, vamos tirando, ahora queda pouco.
1: Vamos a esta última horiña que che din na casa. Está a tua muller pendente de vernos, non?
2: Sí, sí, tenos a ver toda a noite.
1: Sí. Espera, que temos aí mensaxe, para, quieto parado. Que nos manda... mira, temos un documento en exclusiva. En exclusiva temos un documento inédito da horta de Susi ali en Herbón que nos di un informante anónima que nos di na casa facemos un pouco de todo cos produtos da horta. Aquí tedes as legumbres que ten o Susi plantadas. Aí vemos, non sei que é.
2: Esos son os guisantes, pero bueno, non mandou moi ben as fotos,
1: Non, sí, claro, ahora é culpa da fotógrafa.
2: Aí están as lechujas.
1: Aí vemos leitugas, vemos repolo, non? Vemos
2: sí, que ali atrás o cebolo.
1: Ai, non me andes no cebolo.
2: Sí.
1: Eu como dicía outra, non me vai armais o cebolo.
2: Pero bueno, non mandou as mellores.
1: Bueno, a ver, Susi, mandou o que había. Non engañamos agora a ninguén. Non
2: os
1: nos deu...
2: tomates xa, ves, sí. Xa grandiños.
1: Non, ainda están florados.
2: Sí, sí, agora xa teñen tomates.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: Pois esta informante anónima que sabe moi ben do que fala, porque iso, achéganos estas fotos en exclusiva da horta de Susi ali en Herbón, di que na casa fan un pouco de todo cos produtos da horta: salsa de tomate, pementos asados envasados.
2: Sí,
1: facedes todo. Salsa picante cos pementos de Herbón.
2: Sí, iso fai Noela, sí.
1: Salsa picante, que esperades a que maduren e logo facedes esa salsa?
2: Claro, que a salsa picante cos pementos rojos.
1: Tamén crema de verduras, marmelada, bueno, e así podedes gozar
2: sí,
1: o inverno, non?
2: E despois congelamos xudías, tomates, pementos, de todo. Ainda outro día comín grelos, tamén congelados.
1: Mira, ves aquí, dime claro, isto é unha intimidade, non sei se contalo, pero uno contar. Dime, capelán, dalle un tirón de orellas porque el é unha veiga aberta, sempre reparte. Da igual que sean ovos, legumes, viño, é dicir, unha persoa xenerosa para cos vecinos.
2: Pois non mostrou xin viño porque non tiña descara de beber.
1: Se non traíamos
2: unha botella.
1: Se non cae nos vería facer o...
2: Estuve a embotellar antes de onte e traíamos unha botellinha.
1: Que tal sal o viño da casa?
2: Bueno, buenísimo.
1: Pero mira, claro, isto por sorte non nos escoita ninguén, pero agora podese facer viño na casa?
2: É logo.
1: Juanra, podese? Non sei, Eu creo que non, non?
2: É logo, de viño, é logo, toda a xente fai. O que non se pode facer é a caña.
1: Non, é viño tampouco, me parece.
2: Viño casero, sí,
1: sí.
2: Ti falo pa consumo propio.
1: Vale, caña
2: non. Pa vender, caña non, caña hai que ter a pota dada de antes.
1: Non sei.
2: Pero o viño para consumo propio.
1: Non se fai,
2: propio.
1: Verdad, na casa non.
2: Eu non.
1: Nadie, aquí non. Non se sabe de ninguén.
2: Pero viño por agora, sí.
1: Vale. Non...

0: Descoñecía, ¿eh?
1: Por ahora sí, vale. A ver, consumo propio, non para vender.
0: Si é que vendes, blanco, que tinto, clarete, que
1: eu fajo blanco e clarete.
0: Ajá.
1: Para venderlo terás que etiquetarlo e todo.
0: Claro, pero... No, pero a caña non se pode nin para consumo, non se pode.
1: Non se pode.
0: Non se pode, nada.
1: A caña non, pero que o viño si é para regalar, é eso.
0: Eso, moi ben, pois pues nada, para todos os...

0: dunha chea de cousas e ainda nos queda máis por aprender, porque houve ointes que nos prometeron que nos ian mandar, por exemplo, as cantidades para facer ese sulfato orgánico de estrugas. Logo aprendimos o remedio do xabrón deste de fregar os a louza mesturado con vinagre. Que para que non piquen os pementos, bueno, para cando pican hai que comer pan, que beber de pouco vale. O bocadillo, eu quedo personalmente, o que máis me gustou esta noite foi o do bocadillo de pementos.
1: E cando probes, di aquí a resposta.
0: Sí, non, penso probalo. De feito, mira, vou fritir uns poucos destes pementos que levamos e vou nos deixar xa apartados a adrede para facer o bocadillo. Que che parece?
1: E proba, e xa me dirás. Pero... mañan chamo eu para ver se fixaches.
0: Vale.
1: A ver se ti amas Juan, a ver se probaches.
0: E direiche, isto estaba ben. Se agora Juan de Cesantes non viñera pola mañan a traernos unhas barras de pan.
1: Exactamente. Xa eu tuve un fallo, pude nos traer tamén feitos. Aí foi, tuve un fallo aí.
0: E o de... claro, eu agora estou pensando, porque nós na casa tamén temos algúns pementiños de padrón. E deixalos madurar... e a partir de aí, por exemplo, podense secar, como se seca a guindilla.
1: Home, eu nunca probei, nunca, pero si, sí, podelos secar, eh.
0: Vou non comentar na casa, porque...
1: imagíname que se os deixas secar, eso tú despois se o trituras faz o pimentón.
0: Ou tes as guindillas secas que se ven,
1: tamén,
0: por exemplo, nas cociñas, non? Para,
1: sí, sí,
0: para adobar a cayena esta que
1: sí,
0: se bota...
1: eu boto, ya sei, as cayenas gustame comelas despois.
0: Ai, Dios.
1: Dache aquel ardor.
0: Pero eso... hai que ter cuidado, porque son pica...
1: encantanme, eu fago unha sopa de allo riquísima. Bueno, riquísima, chama, é sopa de allo, pero é sopa castellana. Con ese aceite de oliva, sete de... eu botulle bastante allo, que me gusta picadiño. Sofrites o allo no aceite. Unha vez que está sofrito eso, así o allo un pouquiño, eu xa corto o pan, se é do día anterior, mellor que sea duro. Xa teño cortadiño, máis preparado o caldo de carne. Botas o pan a mollar co aceite e co sallo, remexes todo, así sobre 2-3 minutos. Unha vez que está eso todo, xa lle botas o pimentón dulce, e nada, eso pouco, para que non se toste, nada, 10 segundos a remexer. E despois xa lle botas
0: o caldo
1: de polo, ou de carne, ou de polo, ou de verduras, do que queiras. E deixalo facer todo ben. Despois vas así machacando un pouco o pan, se o queres destruído, a mí gustame topar os cachos de pan grande.
0: Sí.
1: E despois dous ovos, así o ovo...
0: escalfado, xa,
1: enteiro, rómpelos, para que non che queden enteiros, non sabes, falos, sí. Rómpelos con unha cuchara, con algo. E eso despois deixolo así 10 minutos, e esa sopa está riquísima.
0: E non lle botas nada tipo anacos de chouriz ou de panceta,
1: no.
0: Eso, vai así,
1: podes pan... botar xamón, pero a mí gustame máis sin xamón. A sopa castellana leva xamón tamén, a sofritir co allo xamón, pero eu non, gustame máis sin xamón.
0: É un clásico, por exemplo, das noites de fin de ano, non?
1: Eu no inverno levanto-me a mellorar unha da mañán e poño-me a facelo así, ou as dúas, sí.
0: Os estás facendo sopas de allo mentre nos escoitas?
1: Sí, cantas veces.
0: Pois tens que chamar un día e contarnos.
1: Eu así de noite apretame de comer, como outro día ás 2 da mañán, levantei e me fixo un conexo do monte de... non che minto, que morra ahora mesmo. Xa non é...
0: Pero poñete a facelo de enteiro, guisado e todo.
1: É, comino enteiro.
0: Que dís?
1: Como cho dixo, podes chamar a muller...
0: O sea, despois de feito... pues,
1: mira, descongeleino, ainda. Mentras me puxen por ali a dar unhas voltas, collo o vertedero, encho de agua quente, poño o conexo...
0: descongélalo en agua quente.
1: Boto unha área de sal que sei que se descongela antes, e despois parto ben... adobo, a ver, non collo o adobo como se o deixas 2 ou 3 días. E despois collo fajo unha freidora, unha sartén, o que sea, e me lo papento.
0: O ajillo ou...
1: No, así xa... boto lle adobo, boto lle allo, boto lle perejil, viño blanco e tal. E deixo a mellor 5 minutos así... é frito, é papel con eixo enteiro. É non che estou mentindo.
0: Pero de caza ou da compra?
1: Sí, era de caza.
0: Fuchestía el?
1: Non, nun caso, dejálamo ali unha veciña, sí, que vai o filho.
0: Bueno, sí. E non sabe moito a brabúa, sí.
1: Non, nada, non... encanta, me estaba vendo unha serie na televisión, ou na televisión na tablet, é papel con eixo enteiro.
0: Madre mía, pero...
1: como xo dixo, eh? Xa non é a primeira vez.
0: É donde o metes, porque non se che ve corpo de...
1: porque me fago sachin, eu fago sachin.
0: Ti si que sachin, non?
1: Claro.
0: Ti si que te moves, ves? Así diríamos facer todos.
1: É unha comidinha, hai que comer ben.
0: Claro, ves? Moi mal, porque as dúas estabas vendo unha serie na tablet en vez de escutar...
1: bueno, sí.
0: Tienes que decir,
1: porque ese día estaba a camiña muller, estaba baixou comigo, levantámonos e levantouse para acompañarme.
0: Claro, pero tienes que decir, estaba vendo pensando en ti.
1: Sí, no, pensando en ti estaba vendo despois, puxo máis coitalo.
0: Ah, vale, sí. Así sí.
1: Pero si ves unha serie sabes que estás enganchado.
0: Claro.

0: E acabei na de ver, así, no. Eu agora sigo-vos. Cando estou desperto de madrugada, estou-vos oindo,
1: eh? Dijo unha cousa, ves, dime, un compañeiro que traballa tamén en radio, Miguel Solera, dime, o bocadillo de pementos é boísimo para os que traballaban na radio, claro, porque iso debe repetir despois.
0: A mí, no. Eu desde que me operé, que estou operado do estómago, non, sí, non me repite nada.
1: Non.
0: Antes, sí, antes chorizo de todo, pero repetíame así. Agora podo comer de todo, que non me repite nada.
1: A quen lle daban os males da Basílica Balear, dicía?
0: A mí
1: era ahora... a quen era? A Mari Carmen de Vila García, pode ser. Que lle daban os males da Basílica Balear tamén, repetíalle todo.
0: A min agora nadiña, nadiña.
1: Pois mira, imos seguir saudando a máis ointes, a ver que nos contan esta madrugada. Julio, dende Santurce, boas noites.
2: Hola, moi boas noites, Pepe. Encantado de falar contigo.
1: Igualmente.
2: Con todos os compañeros que tes aí. Un saludo para a plataforma de pensionistas de Santurce.
1: Ah.
2: Coxe me despedirei diles hasta pasar o brau.
1: Porque te ves para aquí?
2: No, voume para Santander.
1: Ah. Para onde a filla? Non tiñes unha filla en Santander?
2: Sí, e os netos.
1: Ajá. Bueno, pois mira que ben.
2: E agora irei, veñen as vacacións para estar con eles.
1: Claro. Pero non vas vir nada logo ao Incio, este verán?
2: Souben por o Incio, pero non pude cantar, escoitei todas as noites que... pero non poden entrar.
1: Ah.
2: Tamén, non sei que pasou aí.
1: Pois que pena, home, porque de haberlo sabido, porque claro, a veces hai tantas chamadas que moitos quedades fora.
2: Sí, claro, bueno, eso, pois, son cousas da vida.
1: Bueno, pero estamos falando agora. E digo, claro, no verán, vas ir a Santander, digo, a mellor volvías sin dar algo ao Incio antes de que acabara o verán. Ou xa non tes pensado?
2: A ver, se van, quer ir ao xenro e a filla e os netos queren que levan tempo que non van a Galicia e queren ir este ano.
1: Claro, ves, ao mellor queren vir, home.
2: Sí.
1: Queren vir á aldea.
2: A aldea... É ver o ambiente que hai por
1: a mí,
2: Galicia.
1: No ambiente, no, mira, ambiente en verán en Galicia, insuperable.
2: Sí. Non poden disfrutar moito porque había tormentas.
1: Vaya.
2: Non poden ver nin aos pais de Lucía.
1: Ai, que mágoa. Bueno, pois pues por eso sin dos ves, no verán.
2: A ver se Lucía dan a Baracaldo ou cando poda vir, non sei.
1: A ver, cando... eu sei que ela escoita o programa, hai que preguntarlle como mellor vai a Santander. Bueno, sabes que ela vive normalmente en Asturias, que tampouco che queda moi longe.
2: Sí, sí, queda, bueno, está Santander no medio.
1: Claro.
2: Sí.
1: De paso que vai xa para aí a verte.
2: Un saludo moi fuerte para ela e para a familia.
1: Claro que sí, que son maravillosos, que sí.
2: Para os usos do touro que me visitou moi fuerte.
1: Sí.
2: Sí. Estuvemos un pouco xuntos que levábamos tempo que non olvidamos.
1: Ah, pois moi ben, pois xenial. Pois Julio, mira, chámanos antes de final de mes, que ainda falamos outro anaquiño outro día.
2: Pois un saludo para os usos de Melide.
1: Eso.
2: Que grande amigo que me que nos visita no País Vasco, que nos trae a prova dos produtos de Galicia. Un saludo moi fuerte para ele tamén. Para os usos de touro, tamén un saludo moi fuerte.
1: Mira, unha cousa, cando vas para Santander? Que día vas para ala?
2: Oxe.
1: Xa vas oxe?
2: Sí.
1: Bueno, vai a modiño. Chama.

0: contanos un día dende Santander daquela, vale?
1: A ver, porque igual de perdón, noto.
0: Ay, eso sí. Pues mira, por si non falamos antes.
1: Sí, pregúntimo xa volvo para aquí, para Santurce.
0: Vale, pero se non, por se chamas eu xa non estou, que teñas boas vacacións, vale?
1: Igualmente, tú que coñes vacacións.
0: A final de mes.
1: Sí, pues, para o Centro Galego de Santurce, que hai unha semana que festixaron a letra galega.
0: Que ben.
1: E veo un grupo das Pontes de... Estuvo aquí atuando.
0: ¿Qué, cómo se chamaban?
1: Non te podo decir.
0: Que era a coral de aí, a coral de Endesa?
1: Sí, era un grupo de gaitas e acordeón.
0: Ai, de gaitas, eso. Vale, de gaitas e acordeón. O mellor eran os... Sí. Os de aí... como, ai, non... Como eran? Sí, os do Cómbaro ou algún destes ou que iban cos acordeonistas. Ou da escola de gaitas.
1: Sí, é un grupo grande, eh.
0: Sí, que ben.
1: Sí, sí. Bueno, pues todo eso moitas gracias por poder entrar,
0: eh. Nada, gracias a ti por chamarnos.
1: Saludos a todos os que escoitan. Para vos moitas gracias.
0: Veña. Un aperta grande. E disfruta da familia, vale?
1: Gracias.
0: Sobre todo dos netiños, gracias. Vale?
1: Ala.
0: A pasalo ben aí por Santander.
1: Sí, bonito sitio. Aquí hai un balneario moi importante. Se colles vacacións, ven por aquí.
0: Moi ben. Moitas grazas, amigo. Un aperta.
1: E ti, gracias.
0: Chao. No, Juanra, con este musicón xa...
2: Hola, boas noites. Un saludo para os meus compañeros de noso plas, como sempre, son o Tubera. O da caña, de que se poida facer ou non, pois é como fumar dentro dos bares. Por non poder facer o que non teña cartas para a multa. Ni máis ni menos. Por lo bueno. Demais, cada un que vaya, fritín de comendo.
0: Eso.
2: Veña, un saludo para todos.
0: Que soplar e sorber non se pode ao mesmo tempo.
3: Pero os pimentos no bocadillo van con rabiño ou sin el?
0: Sin el.
3: Veña un sodiño.
4: Pan sin rabo.
0: Xo dixemos, os pimentos sen rabecho.
4: Sen rabo, sí.
0: Claro, porque senón amarga un pouco máis. E ten razón o Tubera, que ademais ele é de Betanzos, que é unha terra que históricamente sempre produciu un viño boísimo e unha caña mellor. Teñen un viño ali da terra de Betanzos, moi bo, viño do país, dali. Tiñan tamén un sistema moi curioso de furanchos en Betanzos, que non sei se sigue existindo, que non lo pode comentar Tubera. Se estás a escoita, coméntanos como era ese tema dos furanchos de Betanzos, que eu creo, bueno, teño lembranzas de que había como casas que tiñan como unha pola de loureiro fora ou algo así, tal, e ali era onde había viño e podías ir probar o viño da casa e comías ali, bueno, similar, pero non igual os furanchos que hai pola zona das Rías Baixas, pero unha cousa tamén parecida. E historicamente era un sitio onde se facía moi boa caña en Betanzos, así que algo desto sabe. Imos agora a visitar un dos concellos con máis parroquias de España, que ademais ven de gozar da actuación dun grupo que está despuntando alto no panorama da verbena galega este fin de semana, na Festa da Sidra. Carmen, dende a Estrada, boas madrugadas.
5: Boas madrugadas, capellán.
0: Como estás, cariño?
5: Que tal? Bueno, vou indo. Estuve con vértigo e non te poden ir a ver.
0: Que pena.
5: O meu vértigo.
0: Sí, non, deuche un poquinho...
5: Sí. Salín por la tarde un pouco, fun un entierro aquí, onde un veciño... E despois empecéi un pouquinho a levarme a cabeza e nada.
0: Bueno, pois pues mira, mellor que descansaras e...
5: Sí, sí.
0: Unha mágoa que non te puiden ver, pero queda para a próxima.
5: A ver se nos vemos, empezan as festas agora.
0: Mira, nos imos estar o 25 de xullo en Berres.
5: En Berres?
0: Uh-huh.
5: A ver se me podo acercar por aí, porque... Ai, o 25 non, porque o 25 teño aquí na estrada.

0: Me cachi la mar.
1: Sí, mira, que te voy a decir, estás falando do cimento do Arbón.
0: Sí.
1: Eu fui moitos anos aí a fazer a festa esa.
0: Sí.
1: Mira, se colles un bocadillo de pan e lle metes os pimientos e un arlonchero de pulpo, pasado pulpo, cocelo pulpo, e pásalo así na plancha, e podes por encima dos pimientos, está buenísimo.
0: Caramba! Pues aí anotamos outra receita, un a maiores, porque xa o polvo está bo, de por sí, imagínate, sí, cos pimentos.
1: Pásalo así nunha plancha, o pulpo ben pasado.
0: Xa, a pata inteira, non?
1: Sí, a pata inteira ou cortada en lonchiñas finas.
0: Sí, sí, claro, para que se faga mellor, claro. Pero quer decir, non, sí, non a cortas en talladas como a cortas ti, non?
1: Sí, podes a cortar con cuchillo que ti.
0: Claro, porque, por exemplo, o hai sitios onde se poñen o bocadillo de polvo con queixo que é cortado, sí, en talladas.
1: También. Sí. Sí, tamén lle podes botar queixo cos pimientos.
0: Por eso.
1: E despois outra receta che vou a dar. Mira, cando fájalo, se ter bacalao, coces o bacalao, vas a facer la hallada, o aceite dos pimientos podes aproveitar pa hallada, que está buenísimo.
0: Ah,
2: tamén.
0: Claro, sí, sí. O ainda mellor, claro.
1: Ainda mellor. Aceite de bacalao. Eu fixo nestes días aquí na casa. É proveito porque amigos son a aproveitar as cousas, que non está a vida para tirar as cousas.
0: Claro.
1: É como as cabezas do pulpo, que facer arroz, facer cousas con elas.
0: É verdade. Por exemplo, ti que nos recomendas para, agora que falamos diso, que nos recomendas facer coas cabezas do polvo? Como as traballas, como as cociñas e en que vai mellor?
1: Mira, van con arroz rebozadas en fariña, en huevo, e fritas cortadas en rábanas, como fan las rábanas cortadas en jadiñas.
0: Sí.
1: Rebozalas en huevo, en fariña, e fritas, e parecen rábanas. E despois guisadas pa empanada, pa moitas cousas. Eu fago empanadas cas puntas dos rabos que non lle quer a xente. Pois faz empanadas,
0: claro,
1: faz moitas cousas. E o arroz está buenísimo,
0: Claro, porque dalle sabor, porque na cabeza do polvo tamén hai moita sustancia.
1: Claro, na cabeza do... É que xente non lle... Ti botas de cabeza... Eu este miércoles en Santiago propongo máis unha señora cope. Porque botei dous trociños de cabeza, máis non sei como dixen, que nunca lle boto, pero... Esa che dixo, bueno, é que está buenísimo. Pero xente non quere as cabezas pa nada.
0: Xa, e mira ti que pena que non se aproveiten.
1: Non se aproveitan, é moitas veces ainda me acordo de que leven a... A eso donde fan comidas, a eso. Porque me da pena tirar con elas.
0: Claro, claro.
1: Da pena. Da pena. Pero a xente... Ese señor que falou de Asturias, eu por aí recorrí esa toda parte.
0: Sí, falaba, bueno, Julio de Santurce, que el que vive alá no País Vasco e vai agora a Santander. Claro, ti anduveches toda España facendo no polvo.
1: Sí, todo. A Santander, Asturias, vivín caseime no País Vasco. Os dous fillos maiores naceron alá. Precisamente a filla ten o nombre de María del Coro.
0: Ah,
1: da Virgen do Coro.
0: Sí.
1: O fillo chamanlle José Ignacio, porque naceu o día de San Ignacio. Así que ti mira, pois eu non conozco toda España.
0: Pois sí.
1: Eu anduve en todo por aí. Todo eso conozco. Asturias é moi parecido aquí a Galicia, ten moitas costas. Eu estuve metida lá no fondo. Sidra, mira que ainda outro día, revolvendo aquí na casa, encontrei dúas botellas de sidra de Asturias.
0: Caramba!
1: É que me regalaban botellas de vez que valía, eu viña cargado de sidra.

0: A ver, que a festa da sidra estaba petadísima. Había sidra de todos os sitios de España, que é o bo. Ao final podes probar tanto a sidra vosa da propia estrada e que probas tamén de outras variedades.
1: É moi boa, a sidra da estrada é moi boa, temos unha xente moi profesional na estrada, e a estrada cada vez está medrando, non é só lo que a sidra, con moitas cousas, as fresas, con todo. Eu sou moi orgullosa de ser estradense.
0: Totalmente, ademais que eso, que debe de ser ou o máis, ou un dos que ten máis parroquias de España.
1: Sí, é un dos sitios que ten máis parroquias de España.
0: 51 ou 52?
1: Non sei fijos que ten, pero ten. Ademais, temos un alcalde maravilloso.
0: É novo, Un rapaz mozo e traballador como el solo.
1: Sí, é foi pai, fai pouco.
0: Que me dís?
1: Sí.
0: Gonzalo.
1: Gonzalo.
0: Ai, Dios mío, pero se ainda non ten edad nin casi nin pa votar. Que xa foi papá, pois parabéns dende aquí, pois.
1: Sí.
0: Que ben.
1: Eu estuve facendo o Sanxerxe, aquí faise o das vírgenes no Sanxerxe. E fun eu á tarde, fun eu pa ali. A min dixeron que estaba, tiñamos embrazada, pero non sabía. Despois vina ali. Así que mira.
0: Jova, pois, que cousas,
1: Sí. Eche moi amigo do meu fillo.
0: Ah.
1: Son moi amigos, son.
0: Que ben. Que ben, pois, home, sempre é unha boa noticia que aumente a poboación, desde logo.
1: Sí, que aumente a estrada, que aumente pa ben.
0: Sí, mira, como esta noite estamos falando tamén aquí con Susi, xa non só dos propios pementos, senón pois deses pequenos trucos que pode haber para os cultivos, para tal. Bueno, ti, a pesar de que levas toda a vida como polveira, non sei se tes experiencia tamén así en plantar as túas cousicas.
1: No, porque antes plantaba en Figueroa, donde nací aquí ao lado dos colegios de Figueroa. Subindo de carretera de Santiago para arriba, no, ao lado dos colegios. Meus pais eran, miña nai era, meu pai era de Bea, e miña nai era daqui da parroquia de Valoira.
0: Pero
1: viñeron con meus abuelos pa estrada. Pero meus pais plantaban, eu anduve con as carvacas, Cando viñan estas fechas, había que sachar no millo, eu viña da festa, pinchaba e cogía unho con as vacas pa que me levaran pa casa.
0: Que tempos,
1: Que tempos aquele. Cando eu contar miña neta, dixía, abuela, pero tú eres tan gamberra.
0: Inda eres agora así un pouco guerrillera, no bo sentido.
1: Sí, se mudos non se nem contra moi.
0: Claro, pero xa de outra maneira, agora eres máis retranqueira, quizás.
1: Sí, agora, sabes o que pasa? Que a min o que me dá a vida facer o que faco, porque pasei nas. Sei o que é pasalo mal.
0: Sí.
1: Sei o que é perder cousas. Porque eu cando foi dese chaval de Arbón, desa familia que perdeu o fillo en Santa Minia, dese señor, digo en serio que me dou gana de ir a Santa Minia, a xente que falaba dese pai, non sabe o que estaba pasando esa familia.
0: Claro.
1: Non sabe. Esa xente non sabe, porque eu sentín cousas que a min chamei a dorelle e dixen, dorelle, frena eso, porque é o párroco dali. E conozco que estudiou con meu fillo. Dixen, dorelle, frena eso, porque ese pai non o fixo, foi un olvido. Se todo me pasar claro. A min e nadie sabe o que é perder un fillo.
0: Xa.
1: Nadie. Sabémolo

0: te pasamos por eles.
1: Pois sí.
0: Eso xente tiña que calar la boquiña e deixar de falar. Porque aquí, Damián, que te conócelo.
2: Sí.
0: Tamén aquí en Radio Estrada tamén chamaban e decían, Damián cortoulle, pero xa tira tamén.
2: Claro, é que, a ver, son cousas que, en fin, que ninguén desexa verse en algo así.
0: Mira, eu vime no sitio en ano e medio, perdín para min dúas personas moi queridas.
2: Xa.
0: Nadie sabe. Pois eu non plantei, porque antes meus pais plantaban, tiñamos de todo, xudías, tiñamos de todo. Eu non, porque ora unha xa non tiña tempo. Si, teño unhas lechugas aquí na terraza plantadas.
2: Ai, bueno, pois mira, en macetas.
0: En macetas, sí.
2: É naranxa, xa é a primeira vez que as plantas.
0: Si, sí, pero a jata comen.
2: Como xa vai comer a jata as leitujas? Tes unha gata
0: sí.
2: Vegetariana?
0: Teño unha jata vegetariana. Bota ya boca as plantas, bota ya boca.
2: Ai, Dios mío, pois daquela telas que proñeron de non che poide ir ela.
0: Non se hace moi mal alto, pero salta parece, é bella, xa, porque xa tuxeron dunha señora que morreu, dixeronme se xa cuidaba eu aquí e tal. Salta parece unha cabrita.
2: Bueno, pois ponlle unha latita de ser de bonito ou algo que che deixas leitujas en paz, muller.
0: Bueno, ela come de todo. Chegan a 7:30 da mañan e ven aquí para que lle vai a botar de comer. Pois
2: pues cuida moito.
0: Sí,
2: cuida moitiño, que un animal deses tamén, a verdad que ao final faiche compañía, verdad?
0: No, si sí, fai, porque eu estou vivo sola e, bueno, teño fillos por aquí diario, a fillenda que de hoxe con ela pola mañan para ir fazer a compra pa mesa, mas aquí na estrada ben sabes que 2 días son festivos.
2: Sí.
0: Entonces eu miércoles vou para Santiago, o 25 sou bastante liada por aquí, empezan a preparar todo.
2: Ahora empezo fuerte, Carmen.
0: Sí.
2: Así sí, que no, moito ánimo, haznos chamar algún día máis, ¿verdad? Antes de que marche de vacaciones.
0: Sí, xa sí, sabes sí, que eu teño un cariño especial e...
2: Eu tamén, xo sabes.
0: Sí. A ver se me pode acercar hasta barra, a ver se...
2: Sí, porque nós imos estar xa pola tarde ali. Supoño. Tocaremos de noite, o 25 mismo.
0: Non ves ningún día pa estrada, para festas.
2: Non che sei. Porque tamén me coincide xusto coas miñas, cas d'Arteixo, máis ou menos...
0: Ai, sí, que son as festas en Arteixo, sí.
2: É complicado. Irei para tocar é pouco máis, pero bueno. Ti nas festas da estrada estás todos os días, posta, co posto de...
0: Non poñemos pulpo, eu ando por aquí. Eu as festas deixo sempre para mí.
2: Ah, vale.
0: Nin vou ao Corpiño, nin vou a nada.
2: Faz ben
0: este
2: tamén.
0: Este ano non se vai tampouco para Rapa.
2: Ah, non?
0: No, porque cambiaron de sitio, cobranlle moito.
2: Pues nada, pues aproveita e disfruta que tamén o mereces.
0: Sí, no é máis.
2: Disfruta das festas, que hoxe son as túas festas tamén.
0: Sí, no é máis que queren o jefe, que tamén quere, o meu fillo quer que potixe un pouco, que xa que deixe. Quizá que plante. Son horas tamén.
2: Sí, bueno, a ver, si ti te encontras cómoda co traballo e gusta o trato coa xente, quizás podes ir a facer un pouco corte de pulpo, pero de exhibición, non sabes? Ti vas para dar leria, e de vez en cando cortas alguna talladinha e xa está.
0: Sí, pero son moitos anos, date conta que son 46 anos.
2: Xa. Pero eu sei, mira, coñecéndote como te coñezo, penso que hai xente que a vas botar de menos.
0: Ah, sí. Eso tamén lo dixo. Son 46 anos, son recorrendo. Mira que recorrín hasta Valencia.

0: Barcelona voté un varios años seguido. Entonces son mucho tiempo, mucha cosa, mucho andar, llegar de un sitio, marchar. A lo mejor llegar a las 5 de la mañana aquí a Estrada, arrancar por otro lado, llegar de hacer una boda con Capenoso e marchar para otro lado.
1: Por eso que hay que... Eu penso que eso vale botar un poquinho de menos, pero o contacto que a xente se queres, aínda que non traballes, non o vas a perder.
0: No, ao contrario, mira, botei un día sin ir a... Non fui unha ascensión porque tamén tiña algo de vértigo. E eu, cando estou un pouco pachucha, prefiero quedarme.
1: Ajá.
0: Entonces se me chamaron clientes, se me pasaba.
1: Que a ver onde estabas, non?
0: Sí. É moito, é...
1: Bueno, porque a xente quere te ben, muller, normal, é normal.
0: É moita xente... Non me ve ali, ahora abre outra pulpería, eh?
1: Sí.
0: O que teñen a cafetería, abre outra pulpería
1: ali. Ah, pues mira.
0: Naquel sitio que estaba vacío, abre unha pulpería nova ali. Sei que é de Silleda, non te podo decir quen é. Abre o día da afección.
1: Bueno, pues mira, que lle vaya moi ben. Dios día traballiño.
0: Sí, Dios día traballo para todos.
1: Carmen, un bico grande, vale? Falamos noutro momento.
0: Vale, Pepe.
1: Cuídate moito.
0: E ti que teñas moita suerte.
1: Graciñas. Un bico. Chao.
2: Efectivamente, casas particulares que ainda os hai hoxendía, que venden o viño da casa. Nada, son os baixos das casas e poñen efectivamente unha pola de loureiro para saber que está aberto. Bueno, aí se pasa de cine, O que vai aos furanchos, bueno, non sei como dicha, furancho non lle chama, non? Pero bueno, pois é o viño de País de Betanzos, que se vas aí a esas bodegas, pásalo, pero de cine. De cine, hai unhas festazas que nin María Santísima.
1: A ver, aquí, logo. Tu Vera, terás que invitar.
3: Buenas noches a todos. Buenas noches, Pepe, soy yo, Carlos de Redes. ¿Ves?
1: Hola,
3: cómo
1: Carlos
3: había,
1: de Redes.
3: Cómo había el disco de Consumo Respeto. Y para mañana pido otro grupo,
1: pues pide
3: español
1: mañana.
3: Que es desconocido por mucha gente, pero que tiene muy buenas canciones. Venga, un abrazo para todos.
1: Peña, pues mañana pídenos ese grupo desconocido.
3: Y que lo lleve bien. Hasta mañana, buenas noches.
1: Qué misterio. ¿Quién será?
4: Buenas noches. O concello que máis parroquias ten é o de Lalín, que ten 52. O da Estrada será 50 ou 51. Pero o máis grande é o de Lalín.
1: Epa, que mandan aí? Que non lo manda, Juan? A ver, ese bocadillo de pementos de Padrón, mira pa aí. Parece con panceta, non? Marcos.
5: Ese, se non me enjaño, é de Cesures, de un bar de Cesures.
1: Pois debe ser, Marcos.
5: Bar Chávez, sí. Era con queixo de Ulloa, dese, porque se teño comido eu xa.
1: Este é bocata que fan na de Chávez.
5: Na de Chávez, en
1: Xamón asado con pementos de Herbón en pan de manteca.
5: Ese
1: en rabecho...
5: Moi amiga miña, de Chávez, sí.
1: Madre mía, que pinta. Ai, estou vendo esta foto así ampliada. Estou vendo aquí no ordenador.
5: Pero
1: non
5: é xamón asado, é queixo, creo, eh. Era queixo. Era queixo, Tamén o facían con queixo, sí.
1: Sí. Ai, que pintinha ten, Dios mío, que fame me está dando.
5: Sí, señor.
1: Esto ahora entraba...
5: Ostras.
1: Esto, unha lata de refresco de cola... Un bocadillo destos e o ginasio a funcionar, Juanra. O chegar a casa, hola Loli, está a chegar a nosa compañera de servizos de limpeza, como sempre radiante, cun sorriso que ilumina todo o estudio da Radio Galega cando ela entra pola porta. Pois nos imos saudar agora a Monse de Carballo. Boas noites. Hola, Monse. Quedou dormida. Monse.
6: Hombre, Pepiño,
1: ahí estás.
6: Tal?
1: ¿Cómo estás?

0: ¿Qué tal, cariño?
1: Ben, que tal se foi o fin de semana?
0: Pois moi ben, e a ti?
1: Bueno, aquí, como sempre, aquí na casinha.
0: Bueno.
1: Atraveso que tes aí compañía.
0: Pois sí, señor, teño a persona ou a persona que máis sabe ou a segunda que máis sabe, non sabemos se a primeira ou a segunda, que máis sabe
1: pementos.
0: De pementos de Herbón.
1: Ajá, que ricos, caramba.
0: Ai, amiga.
1: Uns pican e outros non,
2: exactamente.
1: Eh?
2: Exactamente.
1: Oiches, é eso. E poderos preparar de calquera maneira.
2: Sí, a cada un como lle guste.
0: Ti escoitaches eso de que os podes facer en bocadillo?
1: Ai, en bocadillo non.
0: Pois sí, pois mira, Susi, dinos que cando che quedan, imagínate, faz uns poucos fritidos, non? E sobranche, de repente quedanche aí apartados. Se os gardas dun día pa outro, en bocadillo
1: sí.
0: Están boísimos.
1: É un bocadillo non. Eu que fago de bocadillo é o normal. Pero os pimentos así, de Herbón nunca os vi no bocadillo.
2: Pois ti proba, xa verás que ricos están.
1: Ai, cando dies tía, porque sabes?
2: Claro, digo xo por experiencia. Así con ese aceite que soltan. Bueno, magnífico. É sin rabo, é sin
1: ai,
2: rabo.
1: O rapaz que tes ainda che inda che jarbos.
0: Verdad,
2: sí, non.
1: Capelán.
0: Que, o compañeiro este de aquí de Herbón é jarboso, é?
2: Xa me divien de dar aquí un puesto, non un orce. Aquí pa, dos domingos pa o lunes, xa así o lunes pola noite era bo.
0: E a falar de cousas da horta, de...
2: Ou do que surja, de, pero bueno.
0: De pimiento...
1: Carai, a horta da trabalho,
2: horta.
1: Pero
0: espera
1: da
0: que
1: tipo produto.
0: Monse contounos que é a persona que mellor sabe plantar as patacas.
1: Bueno, tampouco non é tanto. Se plantar patacas como os outros saben.
2: Pero está non hai nas boas, Monse. Está non hai nas moi boas.
1: Home, claro.
2: Se dá as patacas, claro, se se dá as patacas como é a rama, este ano ainda moi boas.
1: É logo. Ai, non sei se este ano, eu penso que este ano supoño que serán boas, porque,
0: sí.
1: A ver, está facendo bo tempo, e se chove moito tamén, pois,
2: sí.
1: A pataca pudre.
2: Pudre, máis,
1: pudre
2: e se fai moito calor tamén lle ven a peste, máis o escarabajo e esas cousas.
1: Exactamente.
2: Eu este ano van facer uns tres meses e non asulfatei nada.
1: Nada. Ves, é que o sulfato, por unha parte está ben, pero por outra está mal.
2: Claro, porque se lle dás despois tamén...
1: Por culpa da bichería...
2: Sí, pero despois é como unha persona cando toma medicamento. Ti si tomas o medicamento, despois...
1: Nos citamos mal tamén.
2: Exactamente. E despois o corpo a faixa a tomar o medicamento, entendes?
1: Exactamente.
2: E as frutales, e as legumbres, e iso tú tamén.
0: Claro.
2: Dás de sulfato e despois acostumbras ao sulfato.
1: Ai, pero falas ben,
2: bueno, oiche. Defendo-me. Non teño graduado,
0: oiche. De cousas da aldea fala bastante mellor
1: que
0: a mí.
1: Non, que quero que queres dicir, que falas ben.
2: É máis que só non que non teño graduado. Se o chego a ter, unha capelán...
1: Así é isi.
2: Podíamos facer un eu e isi, non? Xuntos.
1: De verdad, a ver.
2: É moi amigo meu, eh?
1: Isi cas cartas, etico que a planta, imagínate ti.
2: Estaría ben, sí.
1: Pois é logo. Un cada dos, os dous para cada un do seu xeito, ves da súa maneira.
0: Ti seguro que che entretiña máis, verdad, Monse?
1: Home, claro.
2: Eu estuve con Isi no bamboleo, os dous cantando. Eu estuve con Isi no bamboleo.
1: No bamboleo?
2: Sí, con o difunto de Piñeiro eu cantando con Isi. Sí, así, cancións da, bueno, así típicas. Regueifas, logo.
0: Ah, mira.
1: Sí. Ai, pois eu non sei, o mellor non... Eu aí si teño visto aí no bamboleo.
2: Pois, home, xa hai tempo, xa hai o bamboleo.
1: Xa que traballo en Serra Moura.
2: Haberá dous ou tres anos que...
1: A Lucía, como se chama?
2: Lucía
0: Regueiro.
1: Lucía Regueiro.
2: Pero bueno, xa hai que non votan, eh?
0: Sí, claro.
1: Desde que falleciu o pobriño.
2: Sí, no, pero xa antes, despois xa pasou para Lucía Regueiro e xa...
1: Lucía Regueiro... Antes empezaba con el, pero ahora xa non.
2: No, é que ahora xa non hai o bamboleo.
0: Claro, xa onde va, xa acabou fai
2: sí.
0: Que dous anos ou
2: por
0: así.
2: Por aí.
1: A mí gustábame moito, sabes?
0: Xa,

0: A
1: era un programa moi bonito, sí.
2: Sí. Porque a xente gustaba de...
1: Tamén traballou un capelán, ali non capelán.
0: Sí, tamén.
1: Tamén tu era capelán, e fora cando estuveras ti tamén.
0: Moitos aniños, 7 anos.
1: Eu fora cando estuveras ti a primeira vez, co tema da batalla que faláramos.
0: De Casal de Irigo.
2: Sí,
1: pois a primeira vez.
0: Buf, caramba, se choveu, Monse.
1: Bueno, pois, echa así, Monse, prova un bocadillo de pemento, xa verás que vos está.
0: Eso, si che sobran feitos...
2: Aí non probar, non?
0: Claro, se che sobran feitos, de gardos un día para outro, e di que ela aí, cando están así con ese aceitiño, de facelos un día para outro, despois no bocadillo, están moito mellor.
1: Eu creo que os pementos que lle trouxen o xa capelán e a Juar non pasan de hoxe do día.
0: E facelos sen rabecho, oi, ches, Monse.
2: Ai, daquela xa che trouxo pimento, xa capelán para que eu prepare o liño.
1: Non vou vir aquí cas mans vacías, non?
2: Hombre, tamén non mereces, non?
1: Merece non que...
2: Que horas que estás aí, oiches, tamén non mereces.
0: Bueno, moitas gracias, Monse. Pero mira, escoitaches que había que facelo sen rabecho tamén.
2: Ua, é que hai xente, é que a xente é que de verdad. É que se lle sacas, mira, se lle sacas o rabo o pimento, non é pimento, jolín.
1: É lo que é.
2: É que sacas o mero de todo.
1: Pero dálle máis sabor.
2: Vai, de tapas, vai de tapa, cando che dan a tapa, pois o normal que che de, que che poñan co... co chismiño, caramiña,
1: claro, home, nos bares sí.
0: Claro, pero na casa...
1: Na casa faise sin rabo.
0: Dis que lle cambia o sabor, que sabe moito mellor sen o rabecho.
2: Bueno, non. A min dame o pimento como se co seu paíño e punto.
0: Vale.
1: Pero o rabo como... non se come, home.
2: O rabo non, pero se come o pimento.
1: Uh-huh. Bueno, claro.
2: Home... dixen eu... Eu digo, iba a dicir eu.
1: Tamén as ostras che dan cacuncha, pero non come la cuncha. Non.
2: Cando vas de vacacións, cando marchas, capelán?
0: A finais deste mes.
2: Deste mes?
0: Sí.
2: Jesús.
0: Que?
2: Despois, quen che queda aí?
0: Eu que sei.
2: E logo non falaches con Noemi?
0: Pero non me escribo aquí, non decido nada, Monse.
2: Bo, mira, que xo dixen xo, me gustaría que quedara aí Noemi.
0: A min tamén me gustaría que quedara ela, pero non depende de min.
2: Ah.
0: Eu non ves que eu aquí nada máis que estou pa presentar, non?
2: Bueno, eu digo que eu falo por non estar calada, claro.
0: No, a ver, ben falado está que a min tamén me gustaría que quedara ela, claro que sí.
2: Jolín.
0: Pero non depende de min nin dela, por desgracia.
2: Claro.
0: Nos aquí, sabes como digo outro, somos uns mandados.
2: Sí, sí. E de que hasta setembro, nada.
0: Sí, con suerte. Ao mellor non volvo máis.
1: Ao mellor méteme a mí no seu sitio.
2: Claro, non digas eso, ti, capelán.
0: Ao mellor queda su,
2: sí. Coño, tamén. Parece que tamén que su, non sei.
0: Vai quedar Juanra presentando.
2: Juanra?
0: Sí.
2: Ti deixa a Juanra, non tes mariconeando aí a... Oi, perdón. Enrollando aí a Juanra, Juanra está no seu xoño e ti está no teu.
0: Vale.
2: Que conxo.
0: Mira, é un día para probar se nos cambiamos.
2: Bo.
0: A ver, para probar.
2: Ti deixa el no seu sitio.
0: Pero a mellor quería vir el probar aquí a presentar un día.
2: Bueno, dá de boria.
0: Juanra, queres probar un día? Está dicindo que sí.
2: Eso dillo el que te lo he.
0: Está dicindo que sí, que quere probar un día.
2: Tienes muy cerrillero.
0: Deixo para ello.
2: Es muy cerrillero. No sé,
0: cariño, tenemos que ir marchando, que son xa casi banda las 6.
2: Ajá, vale. Bueno, sí. Arre, caray, xa te expresa, bueno.
0: No, oxe cadroulla así, outro día xa sabes que non teño tanta.
2: Bueno, vale.
0: Cadroulla así, oxe,
2: pues tens que
0: perdonar,
2: te
0: Vale.
2: Bueno.
0: Outro día falamos un poquinho máis.
2: Bueno, pois que tiñades unha boa noite.
0: Ti tamén, descansa e que teñas bo día mañá, vale?
2: Cando veña Noemi, a ver se me dades paso.
0: A ver, se non é mañá é o venres, vale?
2: Bueno.
0: Un biquiño.
2: No, viernes non, porque o viernes non estás.
0: O viernes estou eu, é máis ela. A noite do jueves pa viernes.
2: Ai, o jueves pa viernes, si pode ser.
0: Ese é.
2: Pero o viernes non, porque o viernes...
0: Pero iso xa é sábado. Xa é viernes pa sábado.
2: Non. Oxe é domingo...
0: Oxe é lunes.
2: Oxe é lunes.
0: Claro.
2: Claro. Home...
0: É así, de lunes, bueno, de lunes pues a viernes, lunes, martes, mércoles, xoves, viernes.
2: Pois ela, que vayas tomar ben o cafetiño, que tamén non mereces, hombre.
0: Así, Juan, rapaz, así. Un biquiño, guapa.
1: Un saludo,
0: hasta otro día.
1: Chao.
0: Chao. A ver.

0: Buenos días, Loli. Va calentando motores que saímos.
1: Ahí está Sheila, ¿ves? De Soutomaior, que... compañeira de profesión, que sempre ten moi pendente a nosa compañeira Loli, sempre a saúda en privado, pois agora en público tamén. Susi, compañeiro, pasou nos a noite nun vira-vira,
2: Pasai no genial.
1: Suaj, é que xa sen darnos conta son as prácticamente as 6 da mañá, vas ter que volver outro día, non?
2: Bueno, por mí sin problema. Pero para o próximo deixo os traos feitos, non,
1: xa os traes un bocadillo. De verdade, que foi un placer que viñeras aquí esta madrugada.
2: O placer foi meu,
1: sin duda. Nada, atacando tiqueiras.
2: Pois xa acepto a invitación.
1: Xeche pasaremos o reporte do bocadillo de pementos.
2: Moi ben.
1: E nada, vos quedades agora coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e o resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Nos volvemos mañá contra a unha da madrugada. Como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6:02, cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con nubes e claros no sur e crecente nubosidade no norte da comunidade, con chuvias febres esta mañana na provincia da Coruña, que conforme pasen as horas irán estendéndose tamén o interior. En Lugo, en todo caso, máis intermitentes e ocasionais estas precipitacións que pola tarde irán xa remitindo. Este luns hai que ir seica arrancando a semana, el luns 8 de xuño. O foco na visita do Papa a España, cun dos actos estrela esta mañá desta viaxe de León XIV ao noso país, o histórico discurso que pronunciará Robert Francis Prevost a partir das 10:30 no Congreso. Nunca antes un Papa intervira ante o Parlamento Español. Farao esta mañá León XIV na hoxe terceira xornada da súa visita ao noso país, que está deixando

0: fotos icónicas, como la misa onte en Cibeles, a que asistiron 1,5 millóns de persoas. Madrid responde ben, dicía allí, entre sorrisos o rei o papa, o final da cerimonia. Que non asistiu Sánchez, que esta fin de semana preferiu el viaxar a Cataluña a un festival de música. Así estará esta mañá o presidente co papa. Primeiro encontro entre ambos na anunciatura a 9:30 e logo no Congreso escoitará Sánchez a intervención diante do Parlamento de León 14. O que tamén acompañará esta semana o presidente do goberno noutros dous actos, un en Barcelona na Sagrada Familia e outro en Canarias co foco na inmigración no Porto de Arguineguín. Vólcase Pedro Sánchez con esta viaxe do papa que para Moncloa é un balón de oxígeno, un respiro na avalancha de escándalos que lle están pasando unha creciente factura ao PSOE nas enquisas. Hoxe, unha de 40 de Ben El País apunta que os socialistas perderon só no último mes un punto en intención de voto. PP gaña distancia co PSOE a conta do aluvión de casos de corrupción que estes días pasan a un segundo plano ante esta histórica visita do papa ao noso país. Esa é a foto do día, os actos masivos de León 14 esta fin de semana en Madrid e o seu encontro pasada tarde coa sociedade civil, co mundo da cultura, a economía e o deporte. E hoxe, outra foto histórica desta mañá do papa no Congreso. Unha das grandes citas da axenda desta viaxe de León 14 a España, a intervención desta mañá ante o Parlamento. O papa, dirixíndose dende a tribuna do Congreso, deputados e senadores, farao non como supo o pontífice, senón como xefe do Estado do Vaticano. Máxima expectación ante este histórico discurso. É a primeira vez que un papa pronuncia un discurso ante o Parlamento español. Xa outros pontífices o fixeran noutras tribunas parlamentarias, Francisco en Estados Unidos, Benedito XVI en Alemania ou Juan Pablo II na Eurocámara, pero nunca ningún outro papa intervirá aquí en España ante o Congreso. Histórico discurso este que van poder coitar aquí nunha versión extendida deste Galicia por diante. Esta mañá ata as 11:15 iremos descontando, 9:30 primeiro acto da axenda, hoxe de prevós, encontro con Sánchez na nunciatura, unha hora despois, 10:30, e xa cando está previsto que León 14 sexa recibido polos presidentes do Congreso e do Senado e do Supremo Yo Constitucional. Acto solemne que plantarán BNG e Podemos e tamén Felipe González e Zapatero. Foran invitados todos os expresidentes, pero Rodríguez Zapatero excusou a súa ausencia na necesidade de centrarse en preparar a súa comparecencia como ha imputado a semana que ven na Audiencia Nacional. A xornada hoxe da viaxe do Papa a España será de perfil máis político e institucional. Encontro co presidente do goberno, discurso no Parlamento e ten tamén previsto León 14 un encontro coas víctimas de abusos na Igrexa. Encontro de carácter privado. O Papa xa fixo referencia esta pasada fin de semana a esta, recoñeceu el ante os xornalistas, ferida aberta, expresando o seu compromiso para loitar contra esta lacra. Tampouco o rei esquivou o asunto no seu primeiro encontro co papa, aludía a dor causada polos abusos o tempo que subliñaba Felipe VI a firmeza de Prevós neste asunto. Hoxe, León 14 reunirase coas víctimas nunha xornada na que tamén ten previsto xantar cos obispos de toda España e un acto multitudinario pola tarde no Bernabéu cos fieis. Encontro esta tarde coa comunidade católica no Bernabéu que se anuncia multitudinario, sí, pero non tanto como a misa de onte en Cibeles, que reuniu a 1,5 millóns de persoas e non foi o único baño de masas que se daba a León 14 esta pasada fin de semana en Madrid. No arranque desta viaxe na que está Prevós despregando unha intensa axenda cun discurso de marcado acento social. Cruz Martínez.
1: Alzade a mirada, o lema desta visita xa revelaba algo da mensaxe principal que veu dar o Papa a España e dende aquí o mundo. León 14 propuxo alzar a mirada para ver o de enfronte e pediu respetar a todo ser humano. No acto de benvida no Palacio Real dixo xes os representantes das institucións e dirixentes políticos que hai que abandonar a polarización e as narrativas divisivas porque o encontro e non o enfrontamento o que produce estabilidade e prosperidade.
2: Invito a todos, por amor á verdade, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Na misa multitudinaria que celebrou na Praza de Cibeles dirixiuse a todos os católicos para animalos a abandonar unha fe cómoda e privada para contribuir a construir un mundo novo e lembroulles que non poden axenlloarse perante o Señor e desprezar o irmán.
2: Que la religiosidad que desde hace siglos

0: mira.
1: Pero tamén ten outros himnos oficiosos, como este, un clásico na mocidade.
2: Esta é a juventude, papa. Esta é a juventude, papa. Esta é a juventude, papa.
1: Ou como este, exclusivo pro Papa León XIV.
3: Papa León, te queremos un montón. Papa León, te queremos un montón.
1: O ambiente festivo foi unha constante en Madrid toda esta fin de semana, coa xuntanza de peregrinos de diversos puntos de España e tamén de distintas nacionalidades.
4: De Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
5: De Madrid.
6: De Sevilla, Madrid, Guadalajara, de la obra de la Iglesia.
7: De Cartagena.
8: De Madrid, de aquel lado.
9: Somos de aquel.
10: Yo de Brasil.
11: Austria.
12: De Argentina.
1: E, por suposto, coa presenza de moitos peregrinos galegos, como este grupo, procedente de Lugo.
13: Exacto, o sea, iremos esta noite, que estamos, ademais, nun sector bastante cerca. Estamos bastante cerca ao Papa, entonces vamos con moita ilusión.
1: Ou este grupo, da Costa da Morte.
14: Sí, o sea, aquí hai xente de Vimianzo, de Baio, de Laxe, de un pouquinho un grupo de todos os rapaces de da contorna, de da Costa da Morte.
15: Todos sodes moi noviños.
14: Sí, sí, sí. O máis vello son eu, que teño 26 anos.
1: Esta primeira fin de semana de León XIV en España foi un rotundo éxito de asistencia. Máis de 500.000 asistentes á vixilia e máis dun millón á misa. Unha misa de Corpus, por certo, coa...

0: Importante presenza galega das alfombras de flores feitas por alfombristas de Ponteareas. Con eles, cos alfombristas, tamén estivemos mentres as elaboraban.
1: Porque en Ponteareas utilizamos toda a variedade de materiales e aquí seleccionamos, digamos, que os que se adaptan mellor á seguridade e ao tránsito do que vai a pasar por encima.
0: E despois da fin de semana, hoxe comeza unha nova...

0: preocupado Ferrando, seu presidente, a esta viaxe de León 14 a España primeiro e logo arranque do Mundial de Fútbol para ver se quen de ir tirando para adiante e chegar mal que ven as vacacións de verán sobrevivindo a esta avalancha de escándalos que lle están pasando unha crecente factura nas enquisas. Hoxe unha sondaxe de 40 de ben El País amplía a vantaxe do PP sobre o PSOE a case 5 puntos, Partido Popular 32, case 0,5%, Partido Socialista 27, Sánchez perdeu case un punto en intención de voto no último mes, con fugas en todas as direccións, pese a que algúns deses descontentos co PSOE van a sumar. O bloque de esquerdas segue case 14 puntos por debaixo da dereita, que rozaría o 50% do voto se hoxe se celebrasen eleccións. Castigado Sánchez pola avalancha de escándalos na que levamos tempo atrapados, pero convencido o presidente de seguir como sexa ata 2027. Hacíase ver coa que está caendo Pedro Sánchez esta fin de semana de concerto el no Primavera Sound en Barcelona, sempre máis predisposto a facer recomendacións de música que a dar explicacións dos non poucos casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, xa a él mesmo. O sumario de Leire e as cloacas de Ferraz xa se apunta directamente a él, a que él sabía as andanzas da Fontanera. Sánchez nega a maior, acolléndose o comodín do eu non sabía nada, asegurando que non se enteraba do que facía a súa man dereita no partido. Tratando de encapsular en Cerdán e Leire o caso, veremos como evolucionan as investigacións nesta causa e tamén nas outras que acurralan a Sánchez, con novidades hoxe no caso Zapatero, a balanza José María Olmo en El Confidencial, que un primeiro exame das xoias que apareceron na caixa forte de Zapatero demostraría primeiro que son auténticas, diamantes, rubís e esmeraldas, e dous que como mínimo valerían no contorno do millón de euros. Suma e segue a espera de sentenza para Ábalos, de que lle confirmen a acusación a Begoña Gómez a semana que ven, de que declare Zapatero ou de que quede visto para a sentenza esta semana o xuizo do irmán do presidente. Hoxe presentan conclusión finais as acusacións no xuizo de David Sánchez. Marxe da crónica política e judicial, noticia esta noite tamén na Coruña. Unha persoa morría esta madrugada nun incendio na súa vivenda, que sabemos. Valeria Salazar, ora, bos días.
1: Bos días. O parecer, contra unha e media desta madrugada, un veciño do edificio afectado alertou os bombeiros da Coruña da abundante saída de fume negro dende as ventas da vivenda da planta baixa, pertencente a un bloque de pisos situado en Santa Bárbara, na rúa Río de Quintas, da cidade de Herculina. Os bombeiros mobilizaron unha dotación de 3 vehículos e 9 efectivos ato lugar, e ao chegar atopáronse coas persianas das ventas que dan á rúa derretidas e colgando no interior da vivenda, e procederon a acceder por estas. No interior, a uns 3 ou 4 metros, atoparon unha muller con signos de asfixia e queimaduras, polo que procedeuse á apertura da porta principal da vivenda para conseguir o fácil acceso da policía e os servizos sanitarios. Os primeiros indicios sinalan como orixe do fume a zona do salón, onde comezou queimándose un sofá dunha praza, unha meseña auxiliar e parte dun sofá máis grande de 2 ou 3 prazas onde se atopaba a vítima. Posteriormente, os bombeiros comezaron coas labores de ventilación da vivenda co fin de restituir os servizos mínimos para poder estar no seu interior.
0: Linda en portada, deporte con varios titulares en primeiro plano. En Galicia, celebrando o ascenso do básquet Coruña, que gañou a final polo ascenso á máxima categoría do baloncesto español, na que volverá a ver 3 equipos galegos 32 anos despois, Isa Vázquez.
2: E así o celebraban no Coliseum coruñés, sede da final a 4. A vitoria ante o Estudiantes chegaba na prórroga forzada polo equipo herculino cunha remontada de 15 puntos nos últimos 6 minutos para poñelo empate a 80 no marcador. Quedaban 2 posesións. O Estu fallou a súa e o Básquet Coruña tivo 10 segundos para gañar. Fixo no tempo extra, impoñéndose por 100-97. Van a escoitar os seus máximos anotadores, comezando polo MVP da final: Paul Jorgensen, Caio Pacheco, Ilimán Diop, Dida Cuevas e Jacobo Díaz.
3: Tenemos un equipo lleno de luchadores, un equipo que tenemos muchísima sangre, hambre a ganar.
4: Este equipo tiene mucho corazón y no abandona nunca.
5: Supimos estar ahí y creer en lo que hacemos, se lo merecíamos haciendo de nuestra parte.
6: Han estado de 10, nos han empujado, han sido ellos, y esto es la esencia del club. Que no dejen de crecer, porque esto es para ellos para toda la vida.
7: No hemos parado de creer, ¿qué te puedo decir? Delante de nuestra gente, todo el año apoyándonos, esto es un sueño.
2: Exultante también estaba el adestrador Carlos Marco.
8: Hemos sido una familia todo el año, nos hemos ayudado, los que juegan más, los que juegan menos, hemos entrenado todos, esto es de todos, ¿no?
2: Porque todos sumaron para regresar a ACB un año después, como destacaba el director deportivo Charlie Uzal.
9: Es una delicia con que

0: conquistar o ascenso de novo a Liga Endesa, máis desta maneira.
1: O Básquet Coruña consegue o ascenso que lograba hai un mes o Obradoiro e os dous únense ao Breogán para que 32 anos despois Galicia poida volver ter tres equipos na elite do baloncesto español, algo que poñía en valor o presidente da Federación Galega, Julio Bernárdez, quen engadía máis.
2: É un momento de ledicia, temos que estar todos moi contentos e penso que o máis importante do ascenso de hoxe é que hai infinidade de nenos que mañán están pensando en apuntarse en un equipo de baloncesto. Para min eso é o máis importante.
3: Testemunhos que escoitaron recolleron os seus compañeiros do Galicia Goles na Radio Galega da Televisión de Galicia. Tamén no deporte galego, na prórroga, o Celta Fortuna, que tras eliminar a Europa 3-2, xogará por primeira vez a final polo ascenso á segunda división do fútbol español, será coa Ponferradina. E a prórroga chegou igualmente ao partido do Compostela Arteixo, que con 2-1 lles deu aos santiagueses o pase á final polo ascenso á segunda ref. En fronte, o Badalona. Na final da Hockey Liga, o Liceo, tras gañarlle o cuarto partido da semifinal ao Calafel, poñendo 3-1 na serie, o resultado 3-4. En un titular máis, na crónica deportiva, Florentino Pérez seguirá a fronte da presidencia do Real Madrid tras impoñerse a Enrique Riquelme nas eleccións celebradas este domingo. Obtivo 65% dos votos fronte o 35% do seu rival, Manuel Estevez.
4: Houve que agardar case 5 horas tras o peche das urnas para que se confirmase o que prognosticaban as enquisas. Florentino Pérez impúxose nas 60 mesas electorais, o que cualificou como o mellor resultado da historia, para que foron impugnados uns 1000 votos por correo. E asegurou que o Real Madrid lle deu ao mundo un exemplo de transparencia, convivencia e democracia.
5: Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
4: Tras recoñecer a súa derrota, Enrique Riquelme felicitou a Florentino Pérez, o que lle tendeu a man pro debate. Riquelme dixo con todo que o resultado tamén supuxo unha victoria para a súa candidatura, porque o Real Madrid non volverá a estar dúas décadas sen eleccións e porque se evitou, dixo, a venda do club.
6: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
4: Con esta victoria electoral, Florentino Pérez encadea 6 mandatos consecutivos como presidente do Real Madrid, o 8º na historia do club merengue.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Seis, 19, case 20, abrimos semana cunha densa axenda informativa, tamén con outros escenarios. Contámoslles ademais que contra as 10:45 da tarde do sábado abriuse xa o carril esquerdo da AP9, que levaba todo o día pechado por mor do emborco dun camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo á altura de Mos. O caso é que se verteron 7.000 litros de gasóleo, o resto foi transportado a outro camión e aínda hai problemas no suministro. Valeria Salazar, bons días.
8: Bos días. O emborco dun camión cisterna que contía 32.000 litros de gasóleo na mañá do sábado provocou o corte da AP9 á altura do punto quilométrico 164 con sentido Tuíno termo municipal de Mos. En total vertéronse uns 7.000 litros de gasóleo, o resto foi traspasado a outro camión da empresa. O camión sufriu varias fugas e chegou a arder, aínda que os servizos de extinción controlaron rapidamente o lume. A autopista mantivo o carril dereito cortado en dirección Tui e o esquerdo con limitacións debido ao emborco e polos traballos da retirada do vehículo ata o última hora da tarde. Sobre as 10:45 do sábado, procedeuse a apertura do carril esquerdo da vía cunha limitación de 80 km/h. Os medios mobilizados foron os bombeiros de Vigo, os do Baixo Miño, o Gués de Mos, a Garda Civil de Tráfico, o Gali da Xega e a Policía Local. Ante este suceso, a Xunta activou o plan de emerxencia e a Concellería de Sanidade de Mos estableceu unhas recomendacións dirixidas ás vivendas situadas na contorna. A concelleira insistiu en que ante calquera indicio de posible contaminación da auga non se empregara, se evitasen espazos e se detecta un cheiro a combustible ou a produtos químicos e pecha a chave de paso do pozo, entre outras recomendacións.
3: Outro accidente de tráfico, morreu un mozo de 29 anos un sinistro tras saírse da vía bater contra unha árbore en Ponte Caldelas, tamén esta fin de semana. O falecido ia cun acompañante que resultou ferido de gravidade. Ao parecer, ningún levaba o cinto de seguridade posto.
8: Onta mañá retiraron o vehículo sinistrado do terraplén onde caera o pasado sábado.

0: Lugo. Os feitos ocorreron contra as 11:20 da noite do pasado sábado, cando un vehículo se usa da vía secundaria que une Ponte Caldelas e Souto Maior no quilómetro 7, altura do municipio Pontevedrés de Ponte Caldelas. Segundo a información do 112, o turismo no que viaxaban dúas persoas se use da vía nunha curva e invadir o carril contrario caera por un pequeno terraplén batendo final contra un árbore. O accidente saldouse coa morte do condutor, un mozo de 29 anos, veciño de Souto Maior, e o seu acompañante resultou ferido de gravidade. Ao parecer, ningún deles levaba o cinto de seguridade posto. O 112 de Galicia informou o Servizo de Urxencias Sanitarias aos bombeiros do Morrazo e a Garda Civil de Tráfico. Aínda que non foi preciso escarcerar para liberar os pasaxeiros do vehículo, os bombeiros do Morrazo sí que tiveron que empregar medios de rescate para trasladar os ocupantes. O condutor faleceu no acto tras o accidente sen que os sanitarios puideran facer nada por evitalo, e o copiloto atópase aínda na UCI con pronóstico reservado. O equipo de investigacións de Pontevedra, o EIS, estivo traballando onte sobre o terreo, unha labor que continuarán realizando para esclarecer as causas do accidente.
1: Por certo, saiban que a DGT vai reforzar estes días a vixilancia nas estradas máis frecuentadas polos motoristas. Se vai no facer durante todas as fins de semana deste mes e ata outubro. A xefatura de tráfico incide no enfoque preventivo, nunha conducción responsable como factores clave para reducir a sinistralidade deste colectivo.
0: Segundo sinalou Tráfico, a campaña desenvolverase a través da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, que prestará especial atención ao exceso de velocidade, adiantamentos antirreglamentarios, consumo de álcool e drogas ou circular sen o casco ou o resto de elementos de protección. A DGT intensificará así as vixilancias nas estradas máis frecuentadas por motoristas durante todas as fins de semana dende este mes ata outubro, xa que este é un período no que aumentan os desplazamentos en moto, inclusive como ocio. O obxectivo de Tráfico con esta medida é reducir a sinistralidade dun dos colectivos máis vulnerables nas estradas, así como verificar o cumplimento das normas e a importancia de respetalas. A xefatura argumentou que máis da metade dos sinistros mortais deste ano producíronse entre as 3 do mediodía do venres e a medianoite do domingo. Ao redor de 58 dos 104 motoristas falecidos no que vai de ano perderon a vida nese tramo horario, o que supón 13 máis que o ano pasado. Ademais, a DGT sinala que 8 de cada 10 falecidos perderon a vida nas estradas convencionais e que as saídas de vía seguen selo tipo de sinistro máis frecuentado, con 46 vítimas este ano. Tráfico identifica os homes de 45 a 64 anos como perfil cun maior risco mortal, unha franxa que acada os 50 falecidos no que vai de ano, representando así o 48% total.
1: Mais cousas, o escalador que caera onte dende 12 metros de altura en Gondomar segue hospitalizado no Álvaro Cunqueiro en estado grave.
0: A voz de alarma de unha un compañeiro que estaba a facer escalada co ferido no momento dos feitos. Este home chamou o 112 de Galicia contra as 12 da mañá da pasada xornada para alertar de que o seu compañeiro caera no Monte Caliñeiro en Vincios, no concello de Gondomar, dende 12 metros de altura mentres estaban a practicar escalada. A central de emerxencias mobilizou os bombeiros do Morrazo, o Gués do Valmiñor, a Garda Civil e a Protección Civil de Valmiñor. Ademais, como se atopaba nun lugar de difícil acceso, tamén decidiuse trasladar o helicóptero Pesca 2 para efectuar o rescate debido á gravidade das lesións do home. Segundo a información proporcionada, o home atopábase inconsciente ferido de gravidade no momento do rescate, polo que foi trasladado inmediatamente ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Así contaba o sucedido Rubén Ríos Suárez Álvarez, efectivo do Parque de Bombeiros do Morrazo.
2: Recibimos a chamada 112 informando dunha persoa que se había caído escalando no Monte Galiñeiro, que estaba moi grave. Ao chegar estaban os compañeiros da ambulancia máis o Gués de Valmiñor. A nosa labor ali foi colaborar co urxencias médicas, ca médica, trasladar o ferido a unha zona que onde o helicóptero pudiera trasladala. Zona de difícil acceso e hasta la persoa un pouco ferida, pois a médica de garda, que estaba na ambulancia medicalizada, decidiu mellor trasladalo no helicóptero.
0: Fontes consultadas dos efectivos de emerxencias explicaron que, en principio, o escalador non realizou correctamente o nó da corda e o empezar a baixar caeu encima do seu compañeiro, que nese momento se atopaba segurando. Neste momento, o home segue hospitalizado no centro vigués en estado moi grave.
1: Saiban tamén que son dos españoles illados no Hospital Militar Comezoya de Madrid polo gromo de antivirus do MVA Omdius, permanece ingresado, quedaba positivo a finais do mes pasado. O resto está xa na casa para completar a lía cuarentena.
3: Esas 12 persoas saían do centro hospitalario no que estiveron illadas 4 semanas e quedanlles outras 2 de cuarentena nos seus domicilios ata o vindeiro día 21, todo tal e como estableceran as autoridades sanitarias. Se para daquela continúan asintomáticas, tomaránselles mostras que serán analizadas polo Centro Nacional de Microbioloxía. Só tras obter un resultado negativo, acabarán para elas as medidas de seguimento e poderán recuperar plenamente a súa actividade habitual. Polo menos 6 meses se prolongará o seguimento clínico o primeiro español que deu positivo por antivirus, vai facer un mes e que

0: Leva uns días na casa para controlar posibles secuelas e monitorizar a evolución, xa que os estudos máis recentes indican que o virus en sangue pode persistir durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Iso sí, este septuaxenario non ten que gardar corentena. A segunda persoa que deu positivo segue ingresada na unidade de illamento de alto nivel do Gómez Ulla, con febrícula, pero sen que empeorase a súa situación clínica. Para ser dada de alta, deberá pasar polo menos 3 días sen síntomas e ter 2 PCR negativas separadas 48 horas. Lembren que entre os 14 españois do MV Ondius había un galego, un ornitólogo da localidade coruñesa de Cariño.
1: E o Centro de Innovación e Tecnoloxía Galego, AIMEN, é un dos elexidos pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios a CIAF para analizar os reis rotos do accidente de Adamuzisa.
0: A CIAF adxudicoulles provisionalmente os contratos a esa empresa privada con sede no Porriño e a CENIM, entidade pública adscrita ao CSIC, con sede en Madrid. Asegura que as dúas teñen os medios, a acreditación e a experiencia necesaria e non incorren en ningún conflito de intereses coas entidades e compañías involucradas no sinistro, tampouco coas relacionadas coas obras de renovación da liña na que se produciu. Explica que o obxectivo do contrato se centra en contar con 2 laboratorios independentes que realicen os ensaios necesarios en paralelo para reforzar a independencia das análises e a fiabilidade dos resultados. Tramitouse como contrato de servizos por procedimento negociados en publicidade por tramitación de urxencia e a adxudicación deberá recibir agora luz verde do Tribunal de Instancia de Montoro, praza número 2, que leva a causa. O accidente de Adamuz produciuse vai facer 5 meses e deixou 46 mortos e máis de 120 persoas feridas.
1: Teño outra cousa, o clúster da automoción de Galicia asegura que a nosa comunidade se converterá nun referente europeo en movilidade eléctrica coa implantación de Saico, grupo chinés que fabrica os coches na marca MG. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, o presidente de CEAG afirmou que a chegada do xigante asiático terá un efecto tractor na comarca de Ferrol. Cristina Martínez.
2: Patricia Moreira explicou que a decisión de Saico de instalarse en Galicia responde a factores empresariais xeográficos e tamén a unha aposta firme da Xunta. A responsable do clúster de automoción e de mobilidade de Galicia asegurou que xunto con Estelantis a planta de Saic converterá a Galicia nun referente da mobilidade eléctrica en Europa.
3: Si juntamos la capacidade productiva dunha planta como Estelantis Vigo que fabrica 1 de cada 4 coches fabricados en Europa e agora le sumamos el anuncio de Saic dice que va a fabricar coches 100% eléctricos, pues ya tenemos los dos tipos de tecnología en nuestra comunidad. Entonces, ninguna duda de que vamos a ser referente en Europa.
2: A presidenta de CEAGA cree que a chegada de Saic terá un efecto tractor na comarca de Ferrol e que beneficiará as empresas locais de compoñentes, logística e enxeñería. Con todo, reclama medidas para que a automobilística non limite a súa actividade a ensamblaxe de vehículos.
3: Tenemos que poner algún mecanismo que obligue o anime a este constructor que no solo traiga los componentes en kits y los ensambla aquí, ¿no? Tenemos que buscar la manera, pues lógicamente será con incentivos a la compra local o con acuerdos de contenido local. Tiene que venir un poco linkado a las ayudas y a todas las ventajas que pueda tener por implementarse en nuestra comunidad.
2: A Xunta asegura que lle pedirá a Saic que fabrique a metade dos componentes dos seus coches en Galicia en 2030. Polo momento, a empresa só solicitou iniciar os trámites para unha futura planta de ensamblaxe.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Sí, se me dio en España o foco na visita do Papa, un dos actos estrela esta mañá desta viaxe de León XIV ao noso país, o histórico discurso que vai pronunciar o Francis Prevost a partir das 10:30 no Congreso. Nunca antes un Papa intervirante o Parlamento Español farao esta mañá León XIV na hoxe xa terceira xornada da súa visita o noso país. A xornada máis de perfil político e institucional ata agora desta viaxe do Papa, contra a primeira hora, 9:30 co presidente do goberno, na anunciatura, discurso 10:30 no Parlamento ante deputados e senadores, e logo ten previsto tamén León XIV un encontro coas víctimas de abusos na Igrexa, encontro de carácter privado. O Papa xa fixo referencia esta pasada fin de semana, preguntas dos xornalistas, recoñeceu el o que tildou de ferida aberta na Igrexa, expresando o seu compromiso para loitar contra esta lacra. Tampouco o rei esquivou o asunto esta fin de semana. No seu primeiro encontro co Papa aludía Felipe VI a dor causada polos abusos, o tempo que subliñaba

0: a firmeza de Prevost neste asunto. Hoxe, León XIV reúnese, xa lles digo, coas víctimas, nunha xornada na que ademais ten previsto xantar cos bispos de toda España e un acto multitudinario pola tarde no Bernabéu. Cosís multitudinario, pero prevese que menos masivo que a misa de onte en Cibeles, que reuniu a 1,5 millóns de persoas. Madrid responde ben, dicía allí entre sorrisos onte o rei o papa ao final desa cerimonia. Tamén con escenarios internacionais. Primeiro, complícase a guerra en Oriente Próximo con Israel e Irán, Isa Vázquez, intercambiando os primeiros ataques en prácticamente 2 meses.
1: Sí, Israel atacaba este domingo a capital do Líbano, causando polo menos 2 mortos e unha 20 de feridos, no que, segundo Tel Aviv, foi unha operación contra un dos cuartéis da milicia xiita de Hezbollah. Irán, que advertira de represalias e as forzas israelís atacaban Beirut, respondía co primeiro lanzamento de misiles cara a Israel dende a entrada en vigor do alto fogo pactado cos Estados Unidos o 8 de abril. La Garda Revolucionaria Islámica anunciaba ademais o inicio dunha semana completa de ataques continuos. Dende Tel Aviv dixeron que interceptaron todos os proxectís, pero a reanudación das hostilidades pon en dificultades o éxito das negociacións impulsadas por Washington. Por iso, Donald Trump se daba presa en explicar nos medios do seu país que lle pediría ao primeiro ministro Benjamin Netanyahu que non respondese á ofensiva porque o acordo final con Teherán estaba preto. Un bo acordo, dicía, que non quería que explotase polo que está pasando agora. Pois ben, os israelís reaccionaron atacando a capital iraniana e as cidades de Tabriz e Isfahan, obxectivos militares, e o que aseguran, din que interceptaron outro misil lanzado dende o Yemen cara ao seu territorio, e Luis, acaban de informar dun novo lanzamento de proxectís dende Irán. Afirman que os sistemas de defensa a esta hora están operando para interceptar a ameaza. Os mercados asiáticos todos en vermello e o petróleo repuntando con forza.
0: E outro dos escenarios, en Perú segue en marcha o escrutinio na segunda volta das presidenciais. Lidera o dereitista Keiko Fujimori, pero o conteo rápido, que ven sendo históricamente un indicador fiable do resultado final, vamos a un empate técnico cunha lixeira ventaxe do esquerdista Roberto Sánchez.
1: A ese conteo rápido se agarraba o candidato de Juntos por el Perú para celebrar cos e coas simpatizantes a súa virtual victoria, destacando este domingo como o día da recuperación da democracia.
2: En el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde al pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral, exigir el respeto al resultado electoral.
1: Pedía a Roberto Sánchez esperar a que os resultados sexan definitivos e instaba a respectalos, e a iso se comprometía a candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, esperando que él faga o propio.
3: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos.
1: Os resultados da primeira volta tardaron un mes en coñecerse. Nesta segunda tamén se anticipa un longo reconto. O Xurado Nacional de Eleccións comunicaba xa na véspera que os resultados oficiais non se coñecerán ata mediados de xullo, pouco antes da data fixada pro traspaso do poder a quen será o noveno presidente ou a novena presidenta do Perú nunha década.
4: Luis Ojea, Galicia por diante.
5: A selección española de fútbol xa está en terras americanas para disputar o Mundial nas vindeiras semanas. Antes disputará a noite que ven o último amigable de preparación ás 4 da mañá ante Perú en Puebla. Moitos quilómetros percorrido nas últimas datas e longos traslados aos que terán que enfrontarse na cita mundialista que non preocupa no seo da selección. Fala Álex Baena.
6: Son distancias largas, viajes largos, con poco descanso, pero no son excusas. Igual que la tenemos nosotros, las tenemos las demás selecciones y estamos preparados para todo ese tipo de situaciones.

0: y yo creo que nos hemos preparado muy bien en Madrid. Ahora con el amistoso del próximo día también seguir preparándonos y bueno, para llegar lo mejor posible al primer partido.
1: Radio Galega, servicios informativos.
2: As portadas da comunidade galega abren todas na súa meirande parte coa viaxe do Papa León XIV no noso país xunto á xornada do Corpus Christi de onte. Os xornais destacaron tanto a festividade en Madrid coa presenza de León e os alfombristas de Pontecesures na capital española como a da nosa comunidade con Ponteareas e Ares como protagonistas da xornada. No que atinxe o eido económico, el Progreso de Lugo abre portada co aumento exponencial dos prezos dos hoteus en Lugo debido ao arde Lucus e as oposicións. O xornal sinala que a 10 días da festividade a ocupación na cidade da Muralla topase case o 100%, habendo habitación xa por máis de 300 euros. El Correo Gallego, pola súa parte, sinala que o boom da vivenda se frea con menos vendas e prezos altos, xa que no primeiro trimestre caeron as compravendas e os crecementos dos alugueiros poderían catalogarse como modestos. Pola súa banda, Diario de Arousa decide informar sobre que unha sentenza do Supremo fai que máis de 423 pisos turísticos entren o mercado no Salnés. E Faro de Vigo, fora do mercado inmobiliario e indo máis caro industrial, sinala que Stellantis Vigo instalará baterías para almacenar o seu excedente fotovoltaico, un proceso que sinalan que está nun estado avanzado de estudo e viabilidade técnica e económica. Ademais, o Atlántico suliña que a economía de Vigo e a provincia situase como a máis internacionalizada, sendo líder exportador en España. Con respecto ao eido da educación, o Atlántico abre portada xunto á región de Ourense coa noticia de que un terzo dos profesores da Universidade de Vigo xubilaranse en 10 anos. Os xornais tamén destacan que o relevo xeracional ante ditas xubilacións masivas é un dos problemas máis importantes da institución académica. Ao parecer, nas vindeiras semanas incorporaranse 46 novos docentes pro seguinte curso. El Opinión da Coruña decide elevar que as escolas infantís anticipanse o decreto de menús saudables do goberno. Noutra orde de cousas, o Diario de Pontevedra decide suliñar que o sanamento público non chega o 10% das casas da ría de Pontevedra, mentres a Xunta sinala que está a traballar na mellora da estación de bombeo de cocheras. En Páxina de Sucesos, La Voz de Galicia salienta que Galicia e Portugal provén de narcolanchas a Huelva, xa que esta é a porta de entrada de cocaína ao noso país. O Diario de Ferrol, pola súa parte, decide informar de que a criminalidade baixa en Ferrol e afúndese en Narón no primeiro trimestre deste ano. E la región de Ourense, o Diario de Pontevedra e o Atlántico informan sobre o falecemento dun condutor de 29 anos tras bater cun árbore despois de haber saídose da vía en Ponte Caldelas. El Ideal Gallego, por último, decide informar sobre a presenza dos novos usuarios da cociña económica de 29 anos ou menos, unha franxa de idade que aumentou nun 4% durante o ano pasado.
1: Radio Galega, onde estás ti?

O noso viaxar polo 8 de xuño da historia lévanos ao do ano 1949. Ese día publicase a novela 1984 de George Orwell, unha obra de ficción política na que se critica o totalitarismo. É considerada unha das obras fundamentais da literatura distópica e tamén das máis influíntes do século XX. Imos agora ata 8 de xuño de 1968. Estamos en Londres. Policías de Scotland Yard acaban de facer un arresto, o do asasino do reverendo estadounidense Martin Luther King. King foi asasinado o 4 de abril dese mesmo ano cando estaba nun motel de Memphis, en Tennessee. O home que disparou contra él estivo desaparecido tras fugarse da cadea. Era James Earl Ray, que foi detido cando estaba no aeroporto londiniense.

0: Chegamos agora ao 8 de xuño de 1972. Nikut, fotógrafo da axencia Associated Press, captura a foto de Fan Tin Kim Phuc, unha moza que corre espida do napalm que caeu sobre a súa aldea en Vietnam. Unha imaxe icónica do terror desa guerra que recibiría o premio Pulitzer do ano 1973. Andando nos anos, chegamos agora ao ano 1990. O 8 de xuño dese día, Galicia afonda no seu desenvolvemento autonómico. Faino coa toma de posesión do que foi o primeiro valedor da historia de Galicia, Xosé Cora, que fora elixido por Parlamento Galego o 30 de maio.
1: Xuro ser fiel ao meu mandato como valedor do povo, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar con independencia as funcións que me atribuye a legislación vixente.
2: Una vez prestado xuramento, o excelentísimo señor don Xosé Cora Rodríguez quede investido como valedor do povo de Galicia.
0: Un xuramento histórico pro desenvolvemento institucional da nosa terra de Galicia.
3: Galicia por diante,

0: E agora, como todos os luns, abrimos o noso caixón de xastre. Agora vamos coa historia do bicentenario de Marcial de Ladaliz Celia.
1: O 24 de agosto de 1826, é dicir, en 2026, fanse 200 anos, nacía en Lóngora no concello coruñés de Oleiros Marcial Francisco Juan Bartolomé de Ladaliz y Gurrea. Ao mellor, este nome completo non lles di nada, pero se lles digo que a quen nace é Marcial de Ladaliz, é posible que lles soen chisco máis. Estamos falando dun dos creadores máis relevantes da música galega española do seu tempo. Afirmou así a Real Academia Galega, que tamén apunta que dende moi novo tivo acceso a unha educación musical que logo completaría noutros países. E así non lo resume a nosa guía nesta figura sobranceira, a musicóloga e compositora Margarita Viso.
2: Se formou primeiro na súa casa, evidentemente, en un ambiente burgués de moita amor pola música e moita práctica musical. Despois, que aínda era un cativo, estudiou en Londres con Moxeles. Entonces adquiriu, digamos, todos os coñecimentos, por así decir, que imperaban na música europea internacional na súa época, de man de Moxeles. Despois volveu e escribiu multitude de obras, especialmente numerosas no caso das obras de piano e nas obras de canto.
1: Pero o relevante de Marcial de Ladaliz ven, sobre todo, a través do seu papel creador da súa relación coa súa época. Foi un autor do seu tempo, dun século XIX convulso a nivel mundial e con fondos cambios no político, social e económico, e con nacemento tamén dos nacionalismos. E diso, de Ladaliz, como imos escoitar, non foi alleo.
2: Aí andando a vida, pouco a pouco vai introducindo obras, mellor dito, temas do folclore galego nas súas obras. A primeira está nunha marcha en Galicia que escribe no 1859 e está feita sobre uns temas populares galegos. Tamén escribe, aínda que deixa sin rematar, entre outras cousas,

porque morre o libretista, escribe unha zarzuela, que insisto, deixa sin rematar por ese motivo, que se titulaba Pedro Madruga. E os fragmentos que nos quedan dela nos demostran novamente como él está utilizando temas do folclore galego para crear esa zarzuela, que, como indica o seu título, está baseada nun personaxe histórico galego que, como sabemos, naquel momento do século XIX era un personaxe que se identificaba, digamos, con galeguismo xenéricamente, non? O Pedro Madruga. Esta obra, que non se remata, vai se transformar nunha ópera que se chama, cambia o título, que se chama Inés y Bianca, pero o personaxe principal sigue sendo Pedro Madruga. E novamente utiliza estes temas e máis outros, non? Pero ademais desto, el escribe xunto coa súa muller Fanny Garrido, que era escritora. De feito, é un traballo que hai que atribuirlle aos dous, non solamente a Daliz, porque Fanny fai os textos e a Daliz fai a música e escribe os cantares viejos e novos de Galicia. Estos cantares viejos e novos de Galicia son 4 series de 6 cantares cada serie, salvo a última, que son 7. E aí, como di o título, intercala cantares viejos e cantares novos. Chámalle cantares viejos ao que son cancións escritas sobre temas populares galegos. É dicir, el toma un tema popular ca súa copla literaria asociada e copla que despois Fanny desenvolve en novos versos que lle dan, digamos, unha continuidade narrativa ao poema, do mesmo xeito que fai Rosalía nos cantares gallegos, que Rosalía extrae unha estrofa ou ben uns versos do acervo popular e despois desenvolve un poema, non? Fanny fai igual, pero non podemos comparar a calidade literaria porque Fanny está facendo textos para cancións, non está pretendendo facer un poemario exento de música, non? Entonces, Adalid escribe a música de eso. Cando son os cantares viejos, a propia melodía, él despois a transforma según a súa inspiración e de aí fai unha canción que é un cantar viejo. E os cantares nuevos son ex novo totalmente. É dicir, o texto é un poema de Fanny, do seu Machín, uh-huh. E a música é tamén totalmente nova de Adalid, sin radicarse no popular.

0: Este que escoitamos é un fragmento dos seus cantares viejos e novos de Galicia, todo un fito para Margarita Viso.
1: O feito de que se intercalen estes con cantares viejos cos cantares novos, o que fai, o que pretende facer e logra é dar de carta de natureza galega, por así decir, a súa propia música. E este sistema, tanto de escribir indistintamente música ex novo como música basada en temas folclóricos, é algo, un método que van a utilizar os mestres que van vir inmediatamente a continuación, que son, digamos, o Parnaso da música galega, que son Veiga, que son Montes, que é Chané, que é Baldomir Piñeiro mesmo. Non sei se me explico. Uh-huh. Este intercalar o novo co vello lle dá carta de natureza galega a todo o que se escribe. Porque de alguna maneira, eles cando escriben unha melodía nova, están

0: inspirándose tamén, digamos que espiritualmente, ou na intención, no propio acervo galego.
1: Así que, co exposto, só podemos recoñecerlle a Marcial de Ladalit ser un dos precursores, senón o precursor, do rexurdimento musical galego.
0: Ladalit é un dos compositores españoles máis importantes do seu momento, por unha parte, e pola outra é fundamental na historia da música galega, porque é Ladalit é a música galega o que é Rosalía a literatura galega.
1: A sorte para Galicia é que todo o seu legado se conserva na Real Academia Galega.
0: En a Real Academia Galega está prácticamente toda a obra de Ladalit, que é un tesouro do que non somos conscientes. Porque vamos a ver, a filla, a única filla que tiveron Ladalit e Fanny, María de Ladalit Garrido, non? Esta muller, que non tivo descendencia, casouse pero non chegou a ter descendencia, doou o legado musical do seu pai, a biblioteca musical da súa familia, porque non era solamente a biblioteca musical do seu pai, senón dos seus ancestros, do seu avó e do seu bisavó, porque era unha familia con unha gran afección musical, non? Entonces, todo que ese armario de música ela o dou, e aí está integralmente a obra de Ladalit. Entre toda esa música está a obra de Ladalit, prácticamente completa.
1: Material moito del digitalizado que se pode escoitar e ler na web da Real Academia, como estas composicións que nos acompañaron para describir un dos grandes da cultura do noso país, Marcial de Ladalit.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: O misterio arredor dunha das pedras máis importantes de Stonehenge suma un novo capítulo, a Pedra do Altar, clave neste monumento prehistórico. Regresa ao centro do debate científico grazas a unha nova hipótese sobre a súa orixe.
4: O Círculo de Pedras de Stonehenge é un dos monumentos prehistóricos máis famosos do mundo e tamén un dos máis misteriosos para os historiadores. Sábese que a súa construción comezou hai máis de 5.000 anos e que a maioría dos bloques procedían de diferentes zonas de Inglaterra e Gales. O ano pasado descubriuse que a Pedra do Altar, situada no centro do monumento, chegara desde Escocia, porén seguía sen estar claro como e por que fora trasladada a Tachaira de Salisbury, no sur de Inglaterra. Agora, unha nova investigación apunta a que esta rocha puido percorrer uns 700 kilómetros seguindo o avance dun glaciar ata Doggerland, unha extensa masa de terra que durante a prehistoria unía a actual Gran Bretaña co continente europeo e que hoxe permanece baixo as augas do Mar do Norte. Segundo os autores do estudo, isto suxire que a pedra de alrededor de 6 toneladas xa tiña un importante valor simbólico e cultural antes de formar parte do monumento, o que podería explicar que fose transportada en polo menos dúas ocasións, primeiro desde Escocia para non quedar anegada pola subida do nivel do mar e miles de anos máis tarde ata a súa localización definitiva. Malia este novo achado, as preguntas sobre Stonehenge seguen sen resposta e continúan alimentando o misterio que rodea un dos grandes monumentos megalíticos.
3: O aeroporto de Praga acaba de ser recoñecido como o mellor de Europa neste 2026, un galardón que destaca a expansión das súas conexións internacionais e o crecemento do tráfico aéreo. Escoitamos con María Calvo.
5: Os premios Routes Europe 2026 recoñecen cada ano os aeroportos europeos con mellores resultados na apertura de rutas e na conectividade aérea. O gran vencedor desta edición foi o aeroporto de Praga, na República Checa, que ademais de gañar na categoría de aeroportos medianos, entre 5 e 20 millóns de pasaxeiros, foi elexido por primeira vez como o mellor aeroporto europeo do ano. No 2025 moveu 17,8 millóns de viaxeiros, un 8,5% máis ca no ano anterior,

0: superando incluso os niveis previos á pandemia. Boa parte dese crecemento explícase pola apertura de 46 novas rutas e 24 novos destinos. Ademais, 12 novas aerolíneas comezaron a operar en Praga, que xa suma 89 compañías aéreas. Entre as novas conexións destacan voos a Seúl, Abu Dhabi, Toronto ou Sharjah. E para este ano están previstas novas rutas de longa distancia a Filadelfia e Taipei. Nos premios tamén foron recoñecidos os aeroportos de Florencia e Atenas, nas categorías de menor e maior tamaño, respectivamente.
1: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio, en agalegaaudio.gal.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Atún cortizo en aceite de xirasol, 200 gramos, ou ao natural, 154 gramos, lata, 1,89 €, en afroitería, tomate, kilo, 1,89 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti?
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
9: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
8: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
9: Exactamente.
8: E de momento a corda vai aguantando, non?
9: Home, penso que aguantará uns anos máis.
7: Radio Galega, onde estás ti?
10: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saudos cordiais e moi bons días. Experta Galicia con nubes e claros no sur e crecente nubosidade no norte da comunidade, con chuvias febres esta mañá na provincia da Coruña, que conforme pasen as horas irán extendéndose tamén ao interior. En Lugo, en todo caso, máis intermitentes e ocasionais estas precipitacións que pola tarde irán xa remitindo. Este luns, hai que seguir arrancando a semana, el luns 8 de xuño. Co foco na visita do Papa a España, cun dos actos estrela esta mañá desta viaxe de León XIV ao noso país. O histórico discurso que pronunciará Robert Francis Prevost tras partir das 10:30 no Congreso. Nunca antes un Papa intervir ante o Parlamento Español farao esta mañá León XIV, na hoxe terceira xornada da súa visita ao noso país, que está deixando fotos icónicas, como a da misa onte en Cibeles, a que asistiron 1,5 millóns de persoas. Madrid responde ben, dicíalle entre sorrisos o rei o Papa ao final da cerimonia, que non asistiu Sánchez, que esta fin de semana preferiu el viaxar a Cataluña a un festival de música. Así estará esta mañá o presidente co Papa, primeiro encontro entre ambos na nunciatura 9:30, e logo no Congreso escoitará Sánchez a intervención diante do Parlamento de León XIV, que tamén acompañará esta semana o presidente do goberno noutros dous actos, un en Barcelona, na Sagrada Familia, e outro en Canarias, co foco

0: inspiración no porco de Arguineguín. Porque se Pedro Sánchez con esta viaxe do Papa que para Moncloa é un balón de oxígeno, un respiro na avalancha de escándalos que lle se está pasando a crecente factura o PSOE nas enquisas. Hoxe hai unha de 40 de B en El País apuntando que os socialistas perderon só no último mes un punto en intención de voto. Pepe gaña distancia co PSOE a conta do aluvión de casos de corrupción que estes próximos días pasan a un segundo plano ante esta histórica visita do Papa ao noso país. Esa é a foto do día 8, os actos masivos de León 14 en Madrid esta pasada fin de semana, e esta mañá ainda outra foto, foto histórica, a de hoxe do Papa no Congreso. Unha das grandes citas da axenda desta viaxe de León 14 a España, a intervención desta mañá ante o Parlamento. Papa dirixíndose dende a tribuna do Congreso a deputados e senadores, farao non como sumo pontífice, senón como xefe de Estado do Vaticano. Máxima expectación ante este histórico discurso, é a primeira vez que un Papa pronuncia un discurso ante o Parlamento español. Xa outros pontífices o fixeran noutras tribunas parlamentarias, Francisco en Estados Unidos, Bieito XVI en Alemania, Juan Pablo II na Eurocámara, pero nunca antes ningún outro Papa intervira aquí en España ante o Congreso. Histórico discurso este que poderán escoitar aquí nunha versión extendida no Galicia por diante esta mañá tas 11:15, iremos descontando. 9:30, primeiro o acto de prevós, encontro con Sánchez na anunciatura. Unha hora despois, 10:30, e cando está previsto que León 14 chegue en papamóvil á carrera de San Jerónimo. Recibido o Papa no Congreso polos presidentes da Cámara Alta e a Cámara Baixa, acto solemne que van plantar BNG e Podemos e tamén Felipe González e Zapatero. Foran invitados todos os expresidentes, pero Rodríguez Zapatero excusou a súa ausencia na necesidade de centrarse en preparar a súa comparecencia como imputado a semana que ven na Audiencia Nacional. Foto institucional, logo da foto social esta fin de semana coa masiva misa de onte en Cibeles que reuniu a 1,5 millóns de persoas. E non foi o único baño de masas que se daba a León 14 esta pasada fin de semana en Madrid, no arranque desta viaxe na que está prevós despregando unha intensa axenda cun discurso de marcado acento social. Cruz Martínez.
1: Alzade a mirada, o lema desta visita xa revelaba algo da mensaxe principal que veu dar o Papa a España e dende aquí o mundo. León 14 propuxo alzar a mirada para ver o de enfronte e pediu respetar a todo ser humano. No acto de benvida no Palacio Real díxolle aos representantes das institucións e dirixentes políticos que hai que abandonar a polarización e as narrativas divisivas porque é o encontro e non o enfrontamento o que produce estabilidade e prosperidade.
2: Invito a todos, por amor á verdade, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Na misa multitudinaria que celebrou na Praza de Cibeles dirixiuse a todos os católicos para animalos a abandonar unha fe cómoda e privada para contribuir a construir un mundo novo, e lembroulles que non poden axenllarse perante o Señor e desprezar o irmán.
2: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
1: E logo de escoitar os retos e desafíos que lle trasladaron os representantes dos sectores das artes, o deporte, a universidade e a economía, o Papa León XIV propuxo tecer redes de diálogo, de escoita e de respeto para buscarlle respostas ás grandes preguntas do noso tempo e construir, entre todos, unha sociedade renovada que teña a dignidade da persoa no centro.
2: Os invito, entonces, a ser hilos novos para tejer redes novas que armonicen todos os ámbitos da vida, para entramar una sociedad renovada en donde el tiempo se impregne de eternidad, la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico.

0: pero tamén ten outros himnos oficiosos, como este, un clásico na mocidade.
1: Esta é a juventude papa! Esta é a juventude papa! Esta é a juventude papa!
0: Ou como este, exclusivo pro Papa León XIV.
2: ¡Papa León, te queremos un montón! ¡Papa León, te queremos un montón!
0: O ambiente festivo foi unha constante en Madrid toda esta fin de semana, coa xuntanza de peregrinos de diversos puntos de España e tamén de distintas nacionalidades.
3: De Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
4: De Madrid.
5: De Sevilla, Madrid, Guadalajara, de la obra de la Iglesia.
6: De Cartagena.
7: De Madrid, de aquel lado.
8: Somos de aquel.
9: Yo de Brasil.
10: Austria.
11: De Argentina.
0: E, por suposto, coa presenza de moitos peregrinos galegos, como este grupo, procedente de Lugo.
12: Exacto, o sea, iremos esta noite, que estamos, ademais, nun sector bastante cerca. Estamos bastante cerca ao Papa, entonces vamos con moita ilusión.
0: Ou este grupo, da Costa da Morte.
13: Sí, o sea, aquí hai xente de Vimianzo, de Baio, de Laxe, de un pouquinho un grupo de todos os rapaces de da contorna, de da Costa da Morte.
14: Todos sodes moi noviños.
13: Sí, sí, sí. O máis vello son eu, que teño 26 anos.
0: Esta primeira fin de semana de León XIV en España foi un rotundo éxito de asistencia. Máis de 500.000 asistentes á vixilia e máis dun millón á misa. Unha misa de Corpus, por certo, coa importante presenza galega das alfombras de flores feitas por alfombristas de Ponteareas. Con eles, cos alfombristas, tamén estivemos mentre esas elaboraban.
15: Porque en Ponteareas utilizamos toda a variedade de materiales e aquí seleccionamos, digamos, que os que se adaptan mellor á seguridade e ao tránsito do que vai a pasar por encima.
0: E despois da fin de semana, hoxe comeza unha nova xornada de León XIV en España, a máis institucional, na que pesará sobre todo o seu papel como xefe de Estado.
16: Terceira xornada hoxe da viaxe do Papa a España, como de Cris, a de perfil máis político e institucional, encontro co presidente do goberno, discurso no Parlamento, e ten tamén previsto León XIV un encontro coas víctimas de abusos nas igrexas, encontro de carácter privado. O Papa xa fixo referencia esta fin de semana a esta, recoñeceu el ante os xornalistas, ferida aberta, expresando o seu compromiso para loitar contra esta lacra. Tampouco o rei esquivou o asunto, no seu primeiro encontro co Papa aludía a dor causada por os abusos o tempo que subliñaba Felipe VI a firmeza de Prevós neste asunto. Hoxe León XIV reúnese coas víctimas nunha xornada na que tamén ten previsto xantar cos bispos de toda España, un acto multitudinario pola tarde no Bernabéu cos fiéis. Visita trala que trata de parapetarse Sánchez para tratar de desviar o foco da crónica diaria.

vía da corrupción na que leva tempo el atrapado. Cerrado o presidente a esta viaxe de León 14 a España primeiro, logo o arranque do Mundial de Fútbol, para verse e quen de ir tirando para diante e chegar mal que ven as vacacións de verán. Sobrevivindo a esta avalancha de escándalos que lle están pasando unha crecente factura nas enquisas hoxe, unha sondaxe de 40 de Ben El País ampliaba

0: Sánchez perdeu case un punto de intención de voto no último mes, con fugas en todas as direccións. Xa que algúns deses descontentos co PSOE van a sumar o bloque da esquerda, segue case 14 puntos por debaixo da dereita, que rozaría o 50% do voto se hoxe se celebrasen eleccións. Castigado Sánchez pola avalancha de escándalos no que levamos tempo atrapados, pero convencido o presidente de seguir como sexa ata 2027. Facíase ver coa que está caendo Pedro Sánchez esta fin de semana el de concerto no Primavera Sound de Barcelona, sempre máis predisposto a facer recomendacións de música que a dar explicacións dos non poucos casos de corrupción que salpican o seu entorno directo e xa a él mesmo. O sumario de Leire e as cloacas de Ferraz xa se apunta directamente a él, a que él sabía das andanzas da Fontaneira. Sánchez nega a maior, acolléndose como dindo eu non sabía nada, asegurando que non se enteraba de nada do que facía a súa man dereita no partido. Tratando de capsular en Cerdán el Eirio caso, veremos como evoluciona as investigacións nesta causa e tamén as outras que acurraran a Sánchez, con novidades, por certo, hoxe no caso de Zapatero. Avanza José María Olmo en El Confidencial que un primeiro exame das xoias que apareceron na caixa forte de Zapatero demostraría, primeiro, que son auténticas, diamantes, rubíes e esmeraldas, e dous, que como mínimo valerían no contorno do millón de euros. Suma ese que hoxe, ademais, presentanse conclusións finais no xuizo do irmán do presidente, a semana que ven confirmanlle as acusacións a muller Begoña Gómez e á espera de que calquera día caia a sentenza de Ábalos. Cando acabe a visita do papo, que non terá acabado nin marchado, será esta erudión de escándalos que cercan a Pedro Sánchez. A marxe da crónica política e judicial, noticia tamén esta noite, na Coruña unha persoa morría esta madrugada nun incendio na súa vivenda que sabemos, Valeria Salazar, hola, bos días.
1: Hola, bos días. O parecer, contra 1:30 desta madrugada, un veciño do edificio afectado alertou os bombeiros da Coruña da abundante saída de fume negro dende as ventas da vivenda da planta baixa pertencente a un bloque de pisos situados en Santa Bárbara, na rúa Río Quintas, da cidade herculina. Os bombeiros mobilizaron unha dotación de 3 vehículos e 9 efectivos ata lugar. O chegar, atopáronse coas persianas das ventas que dan á rúa derretidas e colgando no interior da vivenda e procederon a acceder por estas ventas ata o salón do imoble. No interior, a uns 3 ou 4 metros, atoparon unha muller con signos de asfixia e queimaduras, polo que procedeuse á apertura da porta principal da vivenda para conseguir o fácil acceso da policía e dos servizos sanitarios. Os primeiros indicios sinalan como orixe do fuma a zona do salón, onde comezou queimándose un sofá dunha praza, unha mesiña auxiliar e parte dun sofá máis grande de 2 ou 3 prazas onde se atopaba a víctima. Posteriormente, os bombeiros comezaron coas labores de ventilación da vivenda co fin de restituir os servizos mínimos para poder estar no seu interior.
0: E aínda en portado deporte. Primeiro en Galicia celebrando o ascenso do Básquet Coruña a ACB. 32 anos despois volverá a haber o ano que ven 3 equipos galegos na máxima categoría do baloncesto nacional. Isa Vázquez.
2: E así o celebraban no Coliseo un coruñés, sede da final a 4. A vitoria ante o Estudiantes chegaba na prórroga forzada polo equipo herculino cunha remontada de 15 puntos nos últimos 6 minutos para poñelo empate a 80 no marcador, quedaban dúas posesións. O Estu fallou a súa e o Básquet Coruña tivo 10 segundos para gañar. Fixo no tempo extra impoñéndose por 100-97. Van a escoitar os seus máximos anotadores, comezando polo MVP da final, Paul Jorgensen, Caio Pacheco, Ilimán Diop, Dida Cuevas e Jacobo Díaz.
3: Tenemos un equipo lleno de luchadores, un equipo que tenemos muchísima sangre, hambre a ganar.
4: Este equipo tiene mucho corazón y no abandona nunca.
5: Supimos estar ahí y creer en lo que hacemos, se lo merecíamos haciendo nuestra parte.
6: Han estado de 10, nos han empujado, han sido ellos y esto es la esencia del club, que no dejen de crecer porque esto es para ellos para toda la vida.
7: No hemos parado de creer, ¿qué te puedo decir? Delante de nuestra gente, todo el año apoyándonos, esto es un sueño.
2: Exultante tamén estaba o adestrador Carlos Marco.
8: Hemos sido una familia todo el año, nos hemos ayudado, los que juegan más, los que juegan menos, hemos entrenado todos, esto es de todos, ¿no?
2: Porque todos sumaron para regresar a ACB un ano despois, como destacaba o director deportivo Charlie Uzal.
9: É unha ledicia conquistar o ascenso de novo a Liga Endesa, máis desta maneira.
2: O Básquet Coruña consegue o ascenso que lograba hai un mes o Obradoiro e os dous únense ao Breogán para que 32 anos despois Galicia poida volver ter 3 equipos na elite do baloncesto español, algo que poñía en valor o presidente da Federación Galega, Julio Bernárdez, quen engadía máis.
10: É un momento de delicia, temos que estar todos moi contentos e penso que o máis importante

0: de o ascenso de hoxe é que hai infinidad de nenos que mañán están pensando en apuntarse en un equipo de baloncesto. Para min eso é o máis importante.
1: Ainda un titular máis na crónica deportiva. Florentino Pérez seguirá fronte da presidencia do Real Madrid tras impoñerse 65-35 o seu rival Enrique Riquelme. Manuel Estevez.
2: Houve que agardar case 5 horas tras o peche das urnas para que se confirmase o que prognosticaban as enquisas. Florentino Pérez impúxose nas 60 mesas electorais, o que cualificou como o mellor resultado da historia, para que foron impugnados uns 1000 votos por correo. E asegurou que o Real Madrid lle deu ao mundo un exemplo de transparencia, convivencia e democracia.
3: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: Tras recoñecer a súa derrota, Enrique Riquelme felicitou a Florentino Pérez, o que lle tendeu a man pro debate. Riquelme dixo con todo que o resultado tamén supuxo unha victoria para a súa candidatura, porque o Real Madrid non volverá a estar dúas décadas sen eleccións e porque se evitou, dixo, a venda do club.
4: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
2: Con esta victoria electoral, Florentino Pérez encadea 6 mandatos consecutivos como presidente do Real Madrid, o 8º na historia do club merengue.
5: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: Son as 7:19, buscamos claves da actualidade de hoxe, claro, claves da visita do Papa a España, que está protagonizando a xenda informativa de todos estes días. Analizámolo con Paula Chouza, xornalista do diario El País. Hola, moi bons días.
6: Bo día, Luis. Deus me libre de ser eu quen lle recomende a ninguén abrazar a fe para salvarse. Pero fixo máis Robert Prevos pola esquerda española en 2 días de viaxe en Madrid que todo o goberno no último ano. Porque xa lle gustaría a calquera partido a estas alturas do século XXI congregar a 1.200.000 persoas no centro da capital. Eses fieis escoitaron por boca do pontífice que determinadas posicións políticas son incompatíveis cos valores cristiáns. Un papa que o primeiro día referendou a frase «calquera que estea en Madrid é de Madrid», golpe directo á prioridade nacional de Vox pactada xa en 3 comunidades autónomas. Mensaxes claras contra a polarización política, as guerras que apoia a extrema dereita mundial e mesmo recoñecemento da ferida aberta polos abusos na Igrexa. Será hoxe cando Prevos vexa as vítimas, un asunto que nin sequera o rei evitou o sábado nun discurso moito máis apegado á realidade social do que poderíamos ter agardado non hai tanto. Así, con case todo dito, chega en horas o Papa ao Congreso nunha visita inédita na que se dirixirá tamén a súas señorías. Non estarán nin o BNG nin Podemos, que consideran que un estado confesional non o debería recibir nas Cortes, pero quen pode sufrir de verdade na intervención é o franco dereito do arco parlamentario, que conta os minutos para que volvan a actualidade as axendas de Leire Díez. Calma, que a política española non cre na eternidade e tampouco nos milagres.
1: T21, dous escenarios no exterior. Primeiro, complícase a guerra en Oriente Próximo con Israel e Irán intercambiando esta noite os primeiros ataques en prácticamente 2 meses, Isa Vázquez.
7: Israel atacaba este domingo a capital do Líbano causando polo menos 2 mortos e unha vintena de feridos no que, segundo Tel Aviv, foi unha operación contra un dos cuarteis da milicia xiita de Hezbollah. Irán, que avisara de represalias e as forzas israelís atacaban Beirut, respondía co primeiro lanzamento de misiles cara a Israel dende a entrada en vigor do alto fogo pactado cos Estados Unidos o 8 de abril. E a Garda Revolucionaria Islámica anunciaba o inicio dunha semana completa de ataques continuos. Tel Aviv comunicaba que os interceptara todos, pero Donald Trump non tardaba en contarlles aos medios estadounidenses que ia chamar o primeiro ministro Benjamin Netanyahu para pedirlle que non respondese á ofensiva. como lle pedía a República Islámica, que volvese a mesa de diálogo, porque o acordo final con Teherán, un bo acordo, estaba moi preto e non quería que isto pase, e porque cun contraataque se repetiría o dos últimos 47 ou 3.000 anos, dicía. Aseguraba que Netanyahu non terá máis opción que aceptar o acordo porque é el quen toma as decisións. E o medio digital Axios mesmo publicaba que tras a conversa en Washington pensaban que o presidente mercara algo de tempo, que non crían inminente un bombardeo israelí, pero chegou. Esta madrugada informábase de bombardeos en Teherán, Isfahán e Tabriz contra obxectivos militares, segundo Israel, que deu conta dun misil lanzado dende o Yemen interceptado. Esta mesma mañá daba conta dunha nova serie de misiles lanzados dende Irán cara ao seu territorio sen comunicar víctimas nin danos. Con esta situación, o prezo do barril de petróleo repunta esta hora con forza e os mercados asiáticos tínganse de vermello.
1: Y en Perú segue en marcha o escrutinio da segunda volta das presidenciais, lidera o dereitista Keiko Fujimori, pero con Teo rápido, que ven sendo históricamente un indicador bastante fiable do resultado final, amosa un empate técnico cunha incluso lixeira vantaxe do esquerdista Roberto Sánchez Isa.
7: A ese conteo rápido se agarraba o candidato de Juntos por el Perú para celebrar cos e coas simpatizantes a súa virtual victoria, destacando este domingo como o día da recuperación da democracia.
8: En el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde al pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral, exigir el respeto al resultado electoral.
7: Pedía a Roberto Sánchez esperar a que os resultados sexan definitivos e instaba a respectalos, e a iso se comprometía a candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, esperando que él faga o propio.
9: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos.
7: Os resultados da primeira volta tardaron un mes en coñecerse. Nesta segunda tamén se anticipa un longo reconto. O Xurado Nacional de Eleccións comunicaba xa na véspera que os resultados oficiais non se coñecerán ata mediados de xullo, pouco antes da data fixada pro traspaso do poder a quen será o noveno presidente ou a novena presidenta do Perú nunha década.
1: E tamén lles contamos que ainda están activas as medidas preventivas habilitadas logo do vertido de gasóleo en Mostras, un accidente na AP9, un camión cisterna que volcou con 32.000 litros, 7.000 vertéronse na estrada. Por subese filtracións, vanse facer análisis preventivos e controis no suministro de auga, Valeria Salazar.
10: O emborco dun camión cisterna que contiña 32.000 litros de gasóleo na mañá do sábado provocou o corte da AP9 á altura do punto quilométrico 164 con sentido tún no termo municipal de Mos. En total vertéronse uns 7.000 litros de gasóleo e o resto foi traspasado a outro camión da empresa. O camión sufriu varias fugas e chegou a arder, aínda cos servizos de extinción controlaron rapidamente o lume. A autopista mantivo carril dereito cortado en dirección Tui o esquerdo con limitacións debido ao emborco e polos traballos de retirada do vehículo ata última hora da tarde. Sobre as 10 menos cuarto do sábado pasado, procedeuse a apertura do carril esquerdo da vía cunha limitación de 80 km hora. Os medios mobilizados foron os bombeiros de Vigo, de Baixo Miño, o Guest de Mos, a Garda Civil de Tráfico, a Gálida, Xega e a Policía Local. Ante este suceso, a Xunta activou o plan de emerxencia e a Concellería de Sanidade de Mos estableceu unhas recomendacións dirixidas ás vivendas situadas na contorna. A concelleira insistiu en que ante calquera indicio de posible contaminación da auga, non se empregara, se evitasen espazos se se detecta cheiro a combustible ou a produtos químicos e pecha a chave de paso do pozo, entre outras medidas.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
1: 7:26 vai ser quendo país. Este lunes imos ver como vai abrindo a semana nas distintas cidades da nosa comunidade. Imos ata a Coruña. Crisón Baura, bons días.
11: Moi bons días. Comeza a xornada e a semana con sol, ceo prácticamente despexado, pero iso sí, temperaturas frescas, estamos con 13 graus tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico en este momento fluido, temos que dar conta, Luís, dun lume no que morría esta mañanciña unha muller. Foi nas vivendas de Santa Bárbara Bárbara, na rúa Río Quintas. Foi un veciño que deu aviso deste lumes aí a dixo fume moi negro polas ventás da planta baixa. Talixa chegaron os bombeiros que comprobaron que as persianas da vivenda estaban completamente derretidas. Por unha ventá entraron e atoparon o corpo dunha muller no salón desa vivenda. Os servizos sanitarios non puderon facer nada por salvar a súa vida.
1: Lugo en Marón, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días. En Lugo ceo está también totalmente despejado. A temperatura nos 11 grados e o tráfico é fluido.
1: Y en Ourense, Alberto Rivera, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mandan orceos despejados, ainda que alguna nube debeu quedar de esta madrugada. Temos temperaturas agora mornas, 14, 15 grados aquí na cidade. Chegaremos aos 28, 29, onde marcamos xa con 30 na máxima de Galicia en 5 puntos distintos da provincia, ainda que partimos de baixas temperaturas, por exemplo, na Limia. Marcan un grau tan só Calvos de Randín como mínima de Galicia en estes momentos. En canto tráfico, escaso, yo diría que casi prácticamente nulo a esta hora na cidade.
1: E en Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, que tal, bos días.
14: Bos días, pois de momento, ceo despexado nas Rías Baixas e temperatura fresca, 13 graus en Vigo, 11 en Pontevedra.
1: Na zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal?
15: Hola, Santiago experta, costeos despexados e as temperaturas, aínda que frescas, atópanse algo máis altas que nestas pasadas xornadas, marca un pouco máis de 9 graus e medio, coa previsión de chegar aos 23, con relación á circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
5: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Yo el Cid, Meteo Galicia, ahora vos días.
16: Buenos días, comenzamos esta semana, este lunes, unha xornada intermedia, empezando a ter máis presións, quedaremos influenciados por unha fronte moi pouco activa, que irá entrando ao longo da mañá, por tamén que avanzando a mañá, teremos máis nubes, a nas últimas horas da mañá teremos precipitación feble no oeste e suroeste da provincia de Coruña, pola tarde teremos chubascos intermitentes de carácter feble que serán máis probables no norte e no oeste da comunidade. Non se espera precipitación no sur e no leste, con ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprarán do suroeste moderados pola mañá, rolando a norte nordés pola tarde. As temperaturas nesta xornada en lixeiro a moderado descenso. Valores en prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
17: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: E media, sete e media, imos aí dos quioscos para contarles como cada día destas horas que conta hoxe a prensa do país. En todas as portadas, foto da masiva misa do Papa onte en Cibeles. La razón, foto a toda plana, ocupa toda a portada. Fotografía da riada humana onte nesa cerimonia religiosa de León XIV en Madrid. De Madrid o ceo con León XIV, titula este xornal que publica hoxe entrevista co secretario xeral da Conferencia Episcopal, César García Magán. Que di, a Igrexa non pode permanecer atrincheirada nas sancristías. E en clave política, advirte que sería inxusto afirmar que o Papa apoia o goberno por falar da regularización de inmigrantes. ABC, portada tamén en exclusiva para visita a papal, León XIV desborda Madrid, conquista fieis e sociedade civil, titula o diario de Vocento, que destaca que o pontífice exhorta ante millón e medio de persoas a sacar a fe á rúa e comprometerse co ben común durante unha histórica misa de Corpus. Histórica é unha palabra que hoxe se repite moito nos titulares. En El Mundo tamén, León XIV reivindica o futuro da fe nunha histórica misa. Papa pide modernizarse ante unha marea de fieis de máis dun millón de persoas que colapsou Madrid. No acto civil, con membros da cultura, deporte e o traballo, reivindicou o humano e pediu diálogo e respeto. El País, o Papa reivindica o seu discurso social nun acto multitudinario. Pontífice recorda nunha misa en Madrid os valores cristianos lanzando un sutil mensaxe político e defendendo a escoito, o diálogo e o respeto ante representantes da sociedade civil. Engade o diario do Grupo Prisa. O discurso político de León XIV eleva a expectación pola súa mensaxe ante o Congreso. El Español titula, Sánchez intenta apropiarse da mensaxe do Papa pese a que defendeu a reconciliación frente a narrativas polarizantes. O presidente do muro e a corrupción busca a bula papal sen confesión nin penitencia, asegura no seu editorial este medio. En esa liña, artículo 14, Moncloa aférrase a viaxe de León XIV para eclipsar o caso da Fontaneira. É fantástico contar coa sintonía do pontífice en temas do goberno, sinalan dende o propio goberno. En el debate titulan, León XIV afronta a súa xornada máis política e delicada da súa viaxe a España. Tras recibir a Pedro Sánchez na anunciatura, convertirase no primeiro pontífice en dirixirse ás Cortes Xerais. Ser independiente, o Papa consigue que sindicatos e patronal aparquen as súas diferenzas con Yolanda Díaz de testigo. A viaxe do Papa rebaixa uns días a segundo plano a crónica da corrupción na que levamos meses instalados. Aínda así, sumamos hoxe numerosos titulares en prensa sobre distintos escándalos que cercan o goberno. O de máis impacto en el español, en el confidencial, contan que un primeiro exame das xoias de Zapatero conclúe que son auténticas. Diamantes, rubís e esmeraldas. A valoración inicial das pezas apunta a un mínimo de 1 millón de euros. Se complica o horizonte, di el confidencial, do presidente, expresidente do goberno. Nunca declarou a súa existencia. A Xencia Tributaria descoñecese como chegaron esas ollas a España. En el español o que vemos son novas imaxes das libretas de Leire. Leire 10 informaba a Cerdán da estrategia para blindar o irmán de Sánchez. Paso 1, destruir o procedimento. A UCO encontra unha mensaxe da Fontaneira, o secretario de organización, asuntando unha denuncia presentada contra Xuiz Viedma, e atopa anotacións de que abordaron o asunto Badajoz no ano 2025. Sobre isto temos máis titulares. En El Mundo, a cloaca do PSOE seguiu durante meses a Viedma para destruir o proceso. La Razón, o cerco das cloacas a Viedma estendeuse ao seu círculo íntimo, do vecindario, o colexo das súas fillas. Tamén se intentou recabar información para intentar desprestixar no seu entorno profesional e ata no ximnasio, di La Razón. Outra vertente, El País. Os apuntes de Leire revelan que o excomisario Villarejo era o seu modelo. A exmilitante fará nas súas axendas dun acordo co expolicía xubilado. E aínda outra derivada máis das cloacas. En El Mundo, Ángela Martialai di outro xoc na Fiscalía polas supostas visitas de Leire. Cando a carreira fiscal ainda trataba de recuperarse do caso García Ortiz, a investigación sobre a trama volve a poñer o foco no Ministerio Público. Outro caseo de Zapatero, Voz Populi, un exministro de Chávez acudiu a Leire para que lle sentaran con Zapatero e Escribá, que ademais apunta este medio. SEPI, próxima estación a UCO, ata indicios contra altos cargos do PNV, Facenda polo rescate de tubos reunidos. Sobre o PNV en ABC, vemos que o Partido Nacionalista Vasco negocia o traspaso da Seguridade Social mentres pide eleccións. O partido que preside Aitor Esteban mantén as súas relacións cos socialistas pese a declarar que a legislatura chegara a súa fin. En relación á situación política en ABC, salientan que hai sectores do PSOE que ven na presentación dos presupostos a coartada pro adianto final das eleccións. En todo caso, discrepa Anabel Díez na súa crónica dos Runs en El País. A legislatura continuará con ou sen presupostos. Sinalan tamén en El Mundo que a estrategia do PSOE vai seguir sendo a do lawfare, a teoría da conspiración, tensión máxima do goberno coa xustiza e moi burdo. Varios ministros non ven casual que coincidan casos como do irmán do presidente ou de ZPU a explosión do caso Cloacas. Por certo, ilustra Raúl Piña a súa información con foto de Sánchez no Primavera Sound esta fin de semana. Do Papa, o Primavera Sound interpreta La Razón que a asistencia do presidente a estes concertos é un guiño de Sánchez a España laica e o voto xoven. O presidente trata de aparentar normalidade en plena crise política. Luns, así que tocan a enquisas, hoxe varias. En El País, 40DB, enquisa que amplía a ventaxe do PP sobre o PSOE a case 5 puntos. Os socialistas perden case un punto en estimación de voto no último mes. PP 32,4, PSOE 27,7, Vox 17,4, Sumar 6,2, Podemos 2,3. 40DB nunca traduce a escanos os seus súas estimacións, o que si fai é remarcar dúas tendencias. Un, que o PSOE experimenta fugas en todas as direccións, se Sumar recupera un pouco deste trasvase. Dous, que Vox deixa de ser o partido favorito dos mozos entre 18 e 24 anos. E en El Mundo hai enquisas tamén, pero neste caso en clave autonómica, tres comunidades como estas últimas semanas. Toca hoxe Cantabria, La Rioja e Canarias. En Cantabria, Buruaga retería o goberno pese ao desplome do Partido Regionalista Cántabro. O PP podería seguir gobernando co apoio dos regionalistas, que caen 5 puntos. La Rioja, a maioría do PP no aire polo ascenso de Vox. Canarias, Clavijo seguiría no poder fronte a un PSOE que cae. Coalición Canaria e PP perden votos, pero mantéñense en encanos ante a caída de Nueva Canarias. E aínda en relación ás enquisas, son un apunte máis. El Confidencial di que o CIS de Tezanos vai preguntar polos eclipses solares, pero non polos casos de corrupción que afectan ao presidente do goberno. José Félix Tezanos di que ten intención de preguntar aos españois por estes eclipses que temos por diante. Segundo, desliza o propio Tezanos no último artículo para a revista Sistema que el mesmo preside, que o goberno di el confidencial, rega con numerosas subvencións. Tamén en portada hoxe, o ascenso do Leima, portada de varios periódicos galegos, El Ideal, Regreso máis alto, La Voz, Heroica volta a élite.

0: La opinión, Oleima xa está de volta. Moitos asuntos que agora trasladamos á mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal, María?
0: Xerroi Rodríguez, hola, bons días.
3: Que tal, moi bons días.
0: Logo da masiva misa de onte en Cibeles, hoxe toca ver o Papa diante do Congreso.
2: Sí, espectacular fin de semana, non? Dende a súa chegada, o Papa León XIV pois demostra que é ese líder mundial, ese xefe de Estado que ten detrás de sí a 1.000 millóns de persoas. É dicir, non é un xefe de Estado calquera, é un xefe de Estado moi especial que esta mañá visitará o Congreso dos Deputados por primeira vez, non? Este fito histórico no que un Papa pois vai a dar un discurso que non só se vai a poder ler en clave nacional, en clave española, senón que seguramente vai a ter tamén moitos guiños para Europa e para distintos países europeos. Así que, despois deste baño de masas que resume moi ben a frase do rei Felipe VI, non? Madrid ha respondido bien, Dixolle onte nada máis atoparse de novo con él ante a multitude que o agardaba para a celebración da misa do Corpus e despois para o encontro coa sociedade civil no Madrid Arena con máis de 15.000 persoas dentro, pero moitísimas miles de persoas agardando fora a súa saída, non? Así que de momento eu utilizaría só unha palabra para definir o que pasou esta fin de semana. Foi espectacular.
3: Bueno, a mí o primeiro que me chama a atención é que nunha España e nunha Europa pois cada vez máis secularizada, cunha sociedade tendente cada vez máis á laicización, pois hai moita xente en España, tamén veu xente do resto de Europa e do resto do mundo, pero disposta a escoitar o mensaxe do Papa, non? Eso para min é chamativo. Eu creo que o Papa é agora mesmo un dos poucos referentes éticos e morais a nivel mundial, non? Temos por un lado a Donald Trump, por outro lado a Putin ou por outro lado a China, que non deixa de ser unha dictadura comunista. Eu creo que o Papa pois contrasta, non, con estes personaxes como Trump ou como Putin, unha das poucas referencias que queda agora mesmo no mundo, non? De feito, está a suscitar pois un amplísimo consenso na súa visita a España. Non, eu non escoitei a ninguén ou a prácticamente ninguén que este en contra, non? Entón eso pois se traduce nas rúas, en acollida espectacular que está tendo, e ademais todo está saindo á perfección, non? Desde o punto de vista organizativo e desde o punto de vista da seguridade, sen un só incidente. Polo que respecta ao seu discurso histórico de hoxe no Congreso, o Papa evidentemente non é un político, non ven aquí a facer campaña, non ven a confrontar con ninguén, aínda que evidentemente todos os mensaxes que den, pois seguro que se fai desde fora unha lectura política. Eu creo que incidirá pois no seu mensaxe de paz co que iniciou o seu pontificado, e creo que o Papa, que sabe moi ben a que España ven, coñece perfectamente a historia de España, o seu pasado e o seu presente, porque ademais estivo aquí xa varias veces antes de ser Papa, pois eu creo que se centrará un pouco en lanzar mensaxes pois a favor do ben común, en contra da polarización, cada un despois que interprete o que quera, e sobre todo eu creo que vai pedir pois alzar a vista, non alzar a vista aos políticos por riba das vindeiras eleccións, e pensar a futuro, non, e pensar sobre todo pois nas novas eleccións e na historia que ven por diante, máis salados vindeiros 4 anos.
0: Claro, nos distintos actos que foi enfiando ao longo da fin de semana xa deixaba un discurso de marcado acento social. Que esperades que faga hoxe nese discurso diante do Congreso?
2: Pois máis do mesmo, non? Onte penso que podemos resumir dun xeito case esquemático as palabras clave ou a súa intervención na liña de falar ou alertar do incremento dos populismos, da polarización política, da necesidade de integrar a inmigración, da convivencia das culturas e do deterioro do debate público. Pois todo isto mesturado e ben fiado, pois xa lle dá o discurso que pode dar esta mañá no Congreso dos Deputados, onde seguramente vai a facer unha chamada a superar eses discursos identitarios que marcan pois moitas veces ese debate político, e sobre todo repetiuno en algunha ocasión, a desfacer a política de bloques, non? Unha política de bloques que non leva máis alá desa polarización e que, polo tanto, leva a que a sociedade pois se divida e se enfronte entre sí sen ningunha necesidade. Me coido que as palabras do Papa desta mañán vai ir un pouco nesta liña que xa ven marcando durante toda a fin de semana.
3: Sí, durante estes días o Papa incidiu moito na rexeneración espiritual, non? Eu creo que non pode haber rexeneración política nunha España marcada na política polos casos de corrupción, senón hai regeneración espiritual, non? Eu penso que o Papa pois incidirá neso, en facer, digamos, introspectiva, en facer pois reflexionar os políticos que se atopen allí, se queremos tempos mellores, empezar por ser mellores nós, non? Empezando tamén polos políticos, en sinalar a ninguén, sen mensaxes concretos, como decía antes, non ven a facer política, pero creo que pode incidir nese tipo de mensaxes, non? Nese mensaxe de regeneración espiritual e de examen de conciencia, e se queremos pois eso, que veñan tempos mellores, empezar por nós mesmos.
0: A xenda do Papa está lle permitindo o goberno que baixe a segundo plano toda a crónica da corrupción. Vai ter Sánchez actos co Papa ao longo de toda a semana nas tres comunidades autónomas nas que vai estar presente o Papa. Hoxe ás 9:30 teñen unha reunión na nunciatura e logo asistirá Sánchez ao discurso do Papa no Congreso. Estará con él en Barcelona na Sagrada Familia e logo tamén en Canarias no Porto de Arguineguín.
2: Sí, era de esperar, ¿no? É dicir, o goberno aproveita esta visita que está enmarcada dun xeito estratégico no calendario do mes de xuño e que de algún xeito xa albiscábamos hai uns días cando falábamos desa axenda xudicial que está alrededor do propio presidente do goberno, que isto iba a darlle un alento, un soplo de aire fresco, ¿no? ao goberno, desvía a atención, desvía o foco, pero dende logo non elimina o problema, e o problema volverá unha vez que o Papa deixe España, que será esta finais desta semana, non, o venres, no que volverá a primeira liña pois toda a cuestión xudicial que está pendente cunha comparecencia da bueno, cunha presentación diante do xuiz da muller do presidente do goberno, e tamén a agardada comparecencia de Rodríguez Zapatero, non? Entón, bueno, nada máis que unha paréntesis dentro do que vai a ser este mes de xuño para a xenda xudicial que está arredor da propia figura do presidente do goberno.
3: Home, evidentemente é un balón de oxíxeno para Sánchez, non? Desde o sábado prácticamente en España non se fala doutra cousa que non se xa visitado o Papa, está a opacar absolutamente toda a información. Pero, como decía María, isto momentáneo, non? Isto, bueno, quedan uns días de visita a papal, vai estar tamén en Barcelona, vai estar en Canarias, pero a senda judicial non se detén pola visita do Papa, non? Os procesos judiciais nos que está inmerso pois o entorno de Pedro Sánchez seguen adiante, o PSOE eu creo que está pois a minuto seguramente de ser imputado como persona xurídica no caso Cloacas, o suizo polo irmán de Pedro Sánchez, pois quedará visto para sentencia, e a senda judicial seguirá, e os problemas pois continuarán para Pedro Sánchez despois de que o Papa marche, non? Pode gañar un pouco de aire, pode ter unha prórroga. Sánchez evidentemente quere aparcar estes días a senda judicial que o rodea, pero a maquinaria non se vai deter, non? Isto vai seguir adiante, o Papa marchará, e Sánchez terá que afrontar pois os problemas judiciais que ten por diante.
0: Ainda que estén en segundo plano, seguimos sumando na prensa, antes repasábamos algúns dos titulares. Entre outros, o tema das xoias que se lle pode complicar a Rodríguez Zapatero, apunta el Confidencial que serían reais, que serían de verdade esas xoias, rubis ou diamantes, e que como mínimo valerían o contorno de 1 millón de euros.
2: Bueno, con todas as cautelas e agardando, non, a ese informe pericial definitivo ou final, aquí Zapatero pode enfrontarse a dúas cuestións clave. A primeira delas, cal é o orixe desas xoias, se realmente é unha herdanza familiar, como se dixo nun primeiro momento, pois supoño que estarán en condicións de poder demostrarlo, dado ese valor, non, que din que teñen. En segundo lugar, se non é unha herdanza familiar, a seguinte pregunta é un regalo de Estado. Se é un regalo de Estado, que fai nunha caixa forte particular dun expresidente do goberno, porque teria que estar no patrimonio nacional, non? A terceira cuestión, supoño que moito menos relevante, pero pouco determinante, se esas xoias teñen un valor dun 1 millón de euros, teñen que estar declaradas, canto menos a través do imposto de patrimonio, non? Todos os anos terían que figurar, terían que aparecer nesa declaración do imposto de patrimonio, porque só con ese valor xa estaría obrigado o expresidente do goberno a presentar esa declaración de patrimonio, aínda que na Comunidade de Madrid non se pague efectivamente por iso, non? Entón, bueno, hai varias incógnitas incógnitas arredor diso que, dende logo, poderían complicar aínda máis a situación de Zapatero, insisto, de ser certa esta primeira valoración.
3: Bueno, a verdade que a espera da tasación oficial, a operativa de custodia desas ollas invita a pensar que, desde logo, pois son valiosas e son auténticas, non? Gardalas nunha caixa forte, ademais nun despacho, se foran, digamos, bisutería que non vale para nada, pois non tería moito sentido, non? Ademais, bueno, así a ollo, pois houbo varios expertos que realmente consideran que poden ser auténticas e que poden ser moi moi valiosas. Bueno, pois non sei de quen é descendente a muller de Zapatero, pero desde logo, se falamos dun millón de euros como mínimo, pois efectivamente, se for unha herencia, supoño que non é difícil amosalo, non? Haberá un testamento e desde logo isto pois tería que ter xa tributado, e desde logo se son regalos de Estado, pois evidentemente sí que terá un problema Zapatero, porque non os pode ter ele, iso tería que pasar a patrimonio nacional. Entón, bueno, pois con todas as cautelas, realmente a operativa é sospeitosa, non? E todo parece indicar que estamos realmente ante ollas que teñen un valor importante, que efectivamente pois terá que explicar moi ben a súa procedencia o presidente Zapatero.
0: Outros dous casos que cercan a Sánchez e que están conectados entre eles, o xuizo do irmán do presidente, que falaba antes en Roy, hoxe presentan as conclusións finais por parte das acusacións particulares e a defensa de Gallardo, que fora líder do Partido Socialista en Extremadura, e o caso das cloacas, que hoxe lemos en numerosos titulares as andanzas de Leirín tentando desacreditar a xuiza deste caso, a xuiza instructora deste caso do irmán do presidente.
2: Sí, mesmo durante a fin de semana se filtrou algunha cuestión que non sei se é certo ou non, de imaxes da xuiza nunha convocatoria contra o presidente do goberno convocada por Vox, non? Si isto é así, tampouco é que lle beneficie demasiado esa actividade privada a xuiza para poder demostrar a súa imparcialidade. Entón, eu non sei se isto é causa ou non de actuación de Leire, pero dende logo vai a ter percorrido a partir do fallo que poida ter esta sentenza.
3: Bueno, aquí para min o importante non está no que falla a Suiza, senón en que houbera realmente pois unha especie de mafia que o que trataba era de facer descarrilar os casos judiciais que persiguen a Pedro Sánchez, non? Aquí onde hai que poñer o foco, onde hai que ver ata onde chega isto. En todo caso, a trama de Leire en algúns puntos bastante chapuceira, isto non quere decir que non se agrave, é evidente que fracasou, non? Ao final o irmán de Pedro Sánchez está no banco dos acusados, e o suizo pois está a celebrar ademais con todas as garantías tamén para él. Bueno, Pedro Sánchez se quiso desmarcar das andanzas, según as súas propias palabras, de Leire Díaz, pero isto é pouco crible, inverosímil, non? Hai que ter en conta que se está acreditado que Leire Díaz sí tivo moitas reunións con Santos Cerdán, que tivo incluso unha reunión con Antonio Hernando, home de presidencia moi próximo a Pedro Sánchez, que coñecía que tivo contactos tamén co presidente da SEPI, que coñecía que tiña máis contactos a veces coas altas esferas que os propios membros da executiva do Partido Socialista. É inverosímil pensar que Sánchez non souber absolutamente nada. Eu comprendo que hai xestións que non chegan ao presidente do goberno, pero unha trama desta envergadura, desde logo, non pode ser allea o número un, tanto no partido como no goberno. Entón, creo que Pedro Sánchez pois o vai ter complicado para desmarcarse, en aquel momento pois o está a intentar.
0: 8:10. Abrimos tamén páxina económica. María Bastidora, moi bons días.
1: Que tal, bo día.
0: Co foco na aterrizaxe de SAIC en Galicia.
1: Sí, a raíz dunha entrevista, non, que tuvo esta fin de semana a conselleira Lorenzana, e que para min é moi indicativa de moitas cousas e que explica moitas cousas do proxecto de SAIC e tamén de outros proxectos, non? Porque se vos fixades ata agora, pues tiñamos un concepto de atraer industria como que, bueno, pues asa unha implantación de fábrica, non? Pues viñan, pues se poñían a instalación, había emprego e un éxito que moitas veces o foi, non? Pero claro, que pasa que agora estamos nun mundo no que a industria significa outra cousa, significa cadeas de valores, significa moitos eslabóns, non, desa cadea que están engraxados. Que quere dicir isto? Pois que atraer industria quere dicir atraer calquera parte desa cadea, deseño, investigación e desenvolvemento, aprovisionamentos, ensamblase, componentes, servizos, é dicir, hai moita cousa. Que pasa? Que non todas estas partes da cadea xeneran o mesmo valor, non? Esta é a clave. Agora mesmo xa non falamos tanto de investimento ou de emprego como de contido local, de proveedores, de atraer segmentos de valor e de consolidar capacidades industriais, é dicir, de preguntarse que é o que queda realmente en Galicia. Isto que implica? pois implica, en primeiro lugar, cambiar a estrategia de negociación, non? Pasamos dunha política de captación de investimento a unha política de negociación industrial. Hai acompañamento, hai facilidades, hai apoio público, pero hai tamén compromisos medibles por parte de quen quere vir a Galicia. Hai tamén unha política de desenvolvemento de talento, de decir, quizáis todo este sistema que temos de investigación, perdón, de universidades, de formación profesional, etcétera, ten que anticiparse as necesidades para precisamente poder atraer a esa industria. En definitiva, do que estamos falando dunha estrategia, é dicir, aquí se trata dunha estrategia industrial que pase por xerar tecido, por elevar as capacidades, por deixar conocimiento e por xerar ou deixar aquí actividades duradeiras, non esta sostibilidade industrial da que falamos. É dicir, quizáis a imaxe que temos que emitir, e a que se está emitindo, na miña opinión, é que Galicia non é un territorio necesitado de investimento, senón un territorio que ten estrategia industrial e que ten, sobre todo, capacidade de condicionar o investimento que ten. E isto, para min, é un salto cuantitativo no deseño da política industrial galega.
0: Grazas, María, e saudamos tamén a Fernando Romero. Ola, moi bons días.
4: Bons días a todos.
0: Primeiro, celebrando o ascenso dun equipo galego a sede.
4: Sí, como diría a canción, andar de parranda e dormir de pé, non? Así anda Coruña nas últimas semanas, porque onte foi quenda do Basque Coruña, que regresou a CB con épica, faltando pouco máis de 5 minutos perdía de 15 puntos diante de Estudiantes, forzou esa prórroga e finalmente na prórroga, pois, penso que fixo xustiza a un gran ano, gañoulle 197 a Estudiantes, e 32 anos despois, pois, volveremos a ter na 26-27 tres equipos na CB. Naquel 94 estaba Breogán, Ferrol e Ourense, e agora, pois, Colla Remuda, Santiago Cobradoiro e o Basque Coruña Coleima.
0: Daquel estreso queda un en ACB, o sea, nos van pasando e as cousas seguen igual.
2: Bueno, seguen parecidas. O Breo segue aí dende aquela, e os que van mudando son os outros dous acompañantes, non? Pero decía Fer que a Coruña vive de festa, efectivamente é así. Onte pola tarde houve un acompañamento do equipo ao pabellón, e despois unha euforia que estivo contida durante todo o partido, porque foi perdendo de moito o Leima Coruña, non? Había un nerviosismo que se sentía na grada, e de repente esa prórroga esa victoria do Breo que desatou esa euforia que coido que aínda moitos a esta hora estarán celebrando.
3: Pois eu coincido en que o ascenso do Leima fai xustiza o que xa se viu na liga regular, non? Os dous equipos galegos, desde logo, merecían ascender. O Obradoiro fixo pola vía directa e o Leima culmina agora, ademais cun ascenso épico, unha tempada na que os dous equipos galegos arrasaron en primeira CB. Eu creo que é positivo que haxa tres equipos galegos en ACB para todos, non? Tanto para Galicia como para os equipos individuais, porque van ser derbis que, desde logo, creo que van ter moita expectación e van ser partidos vibrantes, que van facer ademais que máis galegos se enganchen todavía o básquet.
0: Outro gran encontro, partido desta fin de semana, serán as seleccións do Real Madrid.
4: Sí, entre Florentino Pérez e Enrique Riquelme, un partido que, bueno, hai unhas semanas non tería historia, pero sí que tivo. Houve partido, finalmente ganou Florentino con 65% por 35% de Riquelme. Florentino que levou 21.741 votos, Enrique Riquelme 11.814. Así que Florentino Pérez, repite como presidente do Real Madrid, seguirá ata 2030.
0: Reencontro longuísimo polas putacións que houve das distintos votos ao longo de todo o reconto.
3: Pero en todo caso, bueno, unha victoria clara de Florentino Pérez que eu creo que era previsible, pero Florentino Pérez seguramente aí poucas semanas non contaba con ter unha oposición clara, e agora o ten, non? Ten unha oposición, pois, vale, gañou con 65%, pero tamén hai un 35% que lle vai facer oposición. Eu creo que Enrique Riquelme, a verdade é que tivo pouco tempo, baseou a súa campaña, máis que nada, pois, en golpes de efecto, en poñer en riba da mesa nomes de xogadores, que ao final non foi suficiente, pero creo que un toque de atención para Florentino Pérez, desde logo que conseguiu Riquelme, polo menos polo momento, é paralizar, digamos, esa idea de Florentino Pérez de dar entrada a un inversor estranxeiro no Real Madrid, que agora eu creo que vai ter máis complicada para levar efecto.
2: Bueno, pues eu resumiría con que Pérez gaña a Galán, non? Porque é certo que quen se presentaba a selección será Riquelme, pero dende logo quen estaba detrás era o eterno rival, por lo tanto, deron a batalla. Eu penso que moito máis do que agardaba o propio Florentino, que na súa convocatoria exprese por sorpresa pretendía dar un golpe de efecto para que non tivese oposición e que estas eleccións non se celebrasen como non se celebraron ninguna das anteriores, porque non había outro candidato. Desta volta houve candidato e ademais houve un resultado que evidentemente gañou moi pola moi de lonxe, non, Florentino, pero ollo, porque o 35% non é unha cuestión menor, non? Eso quere decir que hai 11.000 socios que están apoyando un proxecto distinto ao que ten neste momento Florentino, así que do ano, de aquí ao ano 2030 ainda lle queda traballo por facer.
3: Falta por saber agora ese superfichaxe que anunciara Florentino Pérez en campaña, a ver quen...
2: Bueno, de entrada suponse que Mourinho vai vir, non?
3: Bueno, Mourinho sí, pero falaba dun xogador, non? Se fala do...
0: Dixera co martes, sí. Que veremos mañá a ver quen era.
3: A ver quen era. Se fala de o xerxiano este, Gabrasquelia, non sei, veremoslo.
0: Había dúas noticias esta fin de semana: o ascenso do Leima e estas eleccións. Pero para as próximas fins de semana igual temos noticias tamén en varios ascensos. Primeiro, da Primeira Ref.
4: Pois na Primeira Ref temos aí a un pasiño o Celta Fortuna, que derrotou a Europa 3-2 na prórroga. Tocou sufrir e medirase na Ponferradina nesa eliminatoria final. A ida será no Bierzo e a volta en Balaídos.
0: Sería histórico.
3: Sería histórico, desde logo. E ademais o Celta Fortuna le vas a chamando esa porta insistentemente, non? E agora vais xogar unha final. Eu creo que foi unha boa proba a de onte contra a Europa. É certo que o Celta Fortuna era favorito despois do resultado da ida, pero tocou sufrir, e se sufriu, e se logrou a vitoria cun equipo moi novo, non? Como é do Celta Fortuna, pero moi competitivo. E agora pois tocará a Ponferradina, que quedou xa por debaixo ou por detrás do Celta Fortuna na Liga Regular. Ademais, o factor campo favorece o Celta Fortuna. Eu creo que é unha boa ocasión para que o equipo finalmente pois poda subir a segunda división. Veremos ese materializa.
2: Optimistas, non? Optimistas
3: non será porque... doado, pero
2: bueno. Porque toda a tempada que fixe o Celta Fortuna leva a ese optimismo, como ten demostrado nestes últimos partidos tamén.
0: E tamén o Compos.
4: E tamén o Compos, que tamén sufriu moitísimo. Empatou esa eliminatoria, gañou 2-1 o Atlético Arteixo, e na prórroga aguantou o resultado para medirse nesa eliminatoria nacional, que será tamén decisiva, diante do Badalona, que remontou tamén diante do Cornellá. O Cornellá, que é o equipo de Messi, non porque xogue Messi, sino porque é o propietario.
3: Bueno, non será doado tampouco, porque o grupo catalán é un grupo forte, pero bueno, ao final pois o Compos, que era o gran favorito para o ascenso no grupo galego a segunda ref, pois ao final tamén soubo sufrir, e bueno, vai ter unha oportunidade agora na segunda volta de poder culminar ese ascenso.
2: Sufriu, e sufriron antes que estaban no campo tamén, non? Porque foi agónico. Ojalá os vindeiros partidos sexan un pouco máis tranquilos para os xareiros.
0: Antes de pechar, que nos dé tempo a contar tamén o pase al final do OK.
4: Sí, do Liceo, que perdeu o terceiro partido, pero gañou o cuarto 3-4, e medirase o igualado o Barça, que irá ao quinto partido.
0: Grazas, Ser, grazas, María, grazas, Roy.
3: Aperta,
0: agora seguimos a xeito contando noticias na Radio Galega.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con nubes e claros no sur e crecente nubosidade no norte da comunidade con chuvias febles esta mañana, provincia da Coruña, que conforme pasen as horas irán estendéndose tamén o interior. En Lugo, en todo caso, máis intermitentes e ocasionais estas precipitacións que xa pola tarde irán empezando a remitir. Este luns, hai que irse arrancando a semana, el luns 8 de xuño. O foco na visita do Papa a España cun dos actos estrela esta mañá desta viaxe de León XIV ao noso país, o histórico discurso que pronunciará Robert Francis Prevost a partir das 10:30 no Congreso. Nunca antes un Papa intervir ante o Parlamento Español farao esta mañá León XIV, na hoxe terceira xornada da súa visita ao noso país, que está deixando fotos icónicas, como a da misa onte en Cibeles, que asistiron 1,5 millóns de persoas. Madrid responde ben, dicíalle entre sorrisos o rei o Papa ao final da cerimonia, que non asistiu, por certo, Sánchez, que esta fin de semana preferiu el viaxar a Cataluña a un festival de música. Así estará esta mañá o presidente co Papa, primeiro encontro entre ambos na anunciatura, 9:30, logo no Congreso escuitará Sánchez a intervención diante do Parlamento de León XIV, o que tamén acompañará esta semana o presidente do Goberno noutros dous actos, un en Barcelona, Sagrada Familia, e outro en Canarias, no porto de Arguineguín. Volcase Sánchez con esta viaxe do Papa, que para Moncloa, claro, é un balón de oxígeno, un respiro en toda esta avalancha de escándalos que tengo presidente cercando e que estes días pasan a un segundo plano ante esta histórica visita do Papa ao noso país. Esa é a foto hoxe do día, eses actos masivos esta fin de semana León XIV en Madrid, e esta mañá ainda outra foto máis, foto histórica de hoxe tamén a do Papa no Congreso. Unha das grandes citas da axenda desta viaxe de León XIV a España, intervención desta mañá ante o Parlamento, o Papa dirixíndose dende a tribuna do Congreso a deputados e senadores. Farao non como sumo pontífice, senón como xefe de Estado do Vaticano. Máxima expectación ante este histórico discurso, é a primeira vez que un Papa pronuncia un discurso ante o Parlamento Español. Xa outros pontífices o fixeran noutras tribunas parlamentarias, Francisco en Estados Unidos, Benedito XVI en Alemania ou Juan Pablo II na Eurocámara, pero nunca ningún outro Papa intervirá aquí en España ante o Congreso. Histórico discurso este que poderán escoitar aquí nunha versión hoxe extendida deste Galicia por diante esta mañá ata as 11:15, iremos descontando. 9:30, o primeiro acto da axenda hoxe de Prevost, o encontro con Sánchez na anunciatura, e unha hora despois, 10:30, e xa cando está previsto que León XIV chegue en Papa Móvil a carrera de San Jerónimo, onde será recibido polos presidentes de Congreso e Senado e do Supremo e o Constitucional. Acto solemne que plantarán o BNG e Podemos. E tamén Felipe González e Zapatero foran invitados, todos os expresidentes, pero Rodríguez Zapatero excusou a súa ausencia na necesidade de centrarse en preparar a súa comparecencia como imputado a semana que ven na Audiencia Nacional. Foto hoxe institucional, logo da foto social esta fin de semana, o masivo acto, a masiva misa de onte en Cibeles, que reuniu a 1,5 millóns de persoas. E non foi o único baño de masas que se deu León XIV esta fin de semana en Madrid. Neste arranque desta viaxe na que está Prevost despregando unha intensa axenda cun discurso de marcado acento social, Cruz Martínez.
3: Alzade a mirada, o lema desta visita xa revelaba algo da mensaxe principal que veu dar o Papa a España e dende aquí o mundo. León XIV propuxo alzar a mirada para ver o de enfronte e pediu respetar a todo ser humano. No acto de benvida no Palacio Real díxolle aos representantes das institucións e dirixentes políticos que hai que abandonar a polarización e as narrativas divisivas, porque o encontro e non o enfrontamento o que produce estabilidade e prosperidade.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Na misa multitudinaria que celebrou na Praza de Cibeles dirixiuse a todos os católicos para animalos a abandonar unha fe cómoda e privada para contribuir a construir un mundo novo e lembroulles que non poden axenllarse perante o Señor e desprezar o irmán.
4: Que la religiosidade que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: E logo de escoitar os retos e desafíos que lle trasladaron os representantes dos sectores das artes, o deporte, a universidade e a economía, o Papa León XIV propuxo tecer redes de diálogo, de escoita e de respeto para buscarlle respostas ás grandes preguntas do noso tempo e construir, entre todos, unha sociedade renovada que teña a dignidade da persoa no centro.
4: Os invito, entonces, a ser hilos novos para tejer redes novas que armonicen todos os ámbitos da vida. Para entramar una sociedad renovada, en donde el tiempo se impregne de eternidad, la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles, la empresa reconozca la dignidad de la persona, y el trabajo siga siendo motor de esperanza.
3: A máis, o Papa reivindicou a pegada da fe na construción da identidade de Europa, afirmou que a Igrexa, consciente dos seus erros e acertos, aspira a permanecer en diálogo co mundo contemporáneo e propón camiños para unha vida digna e o ben común.
1: Tratando xefe da Igrexa Católica de tecer pontes coa sociedade civil nese acto no Macistar Arena, no que participaron figuras da economía, o deporte ou a cultura, como Antonio Banderas.
5: Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores.
1: Oh, Carolina Marín.
6: Competir no significa destruir al rival. El adversario no es un enemigo. Es un compañero de viaje indispensable que al dar lo mejor de sí nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro.
1: Falando neste foro de valores e da construcción dun novo contrato social, diso falaban tanto o líder de Comisións Obreiras,
7: aspiramos a renovar un contrato social para el siglo XXI,
1: como o presidente da patronal Antonio Garamendi.
8: Que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo siempre las personas en el centro del progreso. Y este es el nuevo contrato social.
1: En motivo de unhas crónicas, este acto coa sociedade civil que está roupando de forma masiva ao Papa nesta visita súa ao noso país, Cristina García.
3: Bos días, a visita do Papa León XIV a España ten un himno oficial. ¿Cuándo?

0: Pero tamén ten outros himnos oficiosos, como este, un clásico na mocidade.
1: Esta é a xuventude, papa! Esta é a xuventude, papa! Esta é a xuventude, papa!
0: Ou como este, exclusivo pro Papa León XIV.
2: ¡Papa León, te queremos un montón! ¡Papa León, te queremos un montón!
0: O ambiente festivo foi unha constante en Madrid toda esta fin de semana, coa xuntanza de peregrinos de diversos puntos de España e tamén de distintas nacionalidades.
3: De Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
4: De Madrid.
5: De Sevilla, Madrid, Guadalajara. De la obra de la Iglesia.
6: De Cartagena.
7: De Madrid, de aquel lado.
8: Somos de aquel.
9: Yo de Brasil.
10: Austria.
11: De Argentina.
0: E, por suposto, coa presenza de moitos peregrinos galegos, como este grupo, procedente de Lugo.
12: Exacto, o sea, iremos esta noite, que estamos, ademais, nun sector bastante cerca. Estamos bastante cerca ao Papa, entonces vamos con moita ilusión.
0: Ou este grupo, da Costa da Morte.
13: Sí, o sea, aquí hai xente de Vimianzo, de Baio, de Laxe, de un pouquinho un grupo de todos os rapaces de da contorna, de da Costa da Morte.
14: Todos sodes moi noviños.
13: Sí, sí, sí. O máis vello son eu, que teño 26 anos.
0: Esta primeira fin de semana de León XIV en España foi un rotundo éxito de asistencia. Máis de 500.000 asistentes á vixilia e máis dun millón á misa. Unha misa de Corpus, por certo, coa importante presenza galega das alfombras de flores feitas por alfombristas de Ponteareas. Con eles, cos alfombristas, tamén estivemos mentres as elaboraban.
15: Porque en Ponteareas utilizamos toda a variedade de materiales e aquí seleccionamos, digamos, que os que se adaptan mellor á seguridade e ao tránsito do que vai a pasar por encima.
0: E despois da fin de semana, hoxe comeza unha nova xornada de León XIV en España, a máis institucional, na que pesará sobre todo o seu papel como xefe de Estado.
16: Terceira xornada hoxe da viaxe do Papa a España, como dicía Cris, era a de perfil máis político e institucional. Un encontro co presidente do goberno, un discurso no Parlamento e ten ademais previsto León XIV encontro coas víctimas de abuso na Igrexa. Encontro de carácter privado, o Papa xa fixera referencia esta pasada fin de semana a esta e el recoñeceu ante os xornalistas, chamoulle ferida aberta, expresando o seu compromiso para loitar contra esta lacra. Tampouco o rei esquivou o asunto, primeiro encontro co Papa aludía a dor causada polos abusos, o tempo que subliñaba Felipe VI a firmeza de Prevost neste asunto. Hoxe reúnese coas víctimas León XIV nunha xornada na que ademais ten previsto xantar cos bispos de toda España e un acto multitudinario pola tarde no Bernabéu cos fieis. Visita trala que trata de parapetarse Sánchez para tratar de desviar o foco da crónica diaria da corrupción na que leva tempo atrapado o presidente. Aferrándose Sánchez a esta viaxe de León XIV a España primeiro, logo se cadra tamén o arranque do Mundial de Fútbol para ver se así é quen de ir tirando para diante e chegar mal que ven nas vacacións de verán sobrevivindo a esta avalancha de escándalos que lle están pasando unha crecente factura nas enquisas. Hai hoxe enquisa de 40 de B en El País, ampliou o PP a súa vantaxe case 5 puntos de diferenza xa sobre o Partido Socialista, PP 32 case 0,5%, Partido Socialista 27, Sánchez perdeu son un mes case un punto en intención de voto con fugas. Ademais, detecta 40 dB en todas as direccións, pese a que algúns deses descontentos se marchan a sumar, o bloque da esquerda segue case 14 puntos por debaixo da dereita, que rozaría o 50% do voto se hoxe se celebrasen eleccións. Castigado Sánchez pola avalancha de escándalos na que levamos tempo atrapado, pero convencido el de seguir como sexa ata 2027. Coa que está caendo, facíase ver el esta fin de semana de concerto no Primavera Sound en Barcelona, sempre máis predisposto presidente a facer recomendacións de música que a dar

calquera tipo de explicación sobre os non poucos casos de corrupción que salpican o entorno directo. E el mesmo xa, o sumario de Leire e as cloacas xa se apunta a él directamente, a que él sabía das andanzas da Fontanilla. Sánchez nega a maior acolléndose o como dindo eu non sabía nada, asegurando que non se enteraba do que facía a súa mandereita no partido, tratando de encapsular en

0: Esmeraldas e dous que como mínimo valerían no contorno do millón de euros. Hoxe tamén, sobre a mesa, preséntanse conclusións finais no xuizo do irmán do presidente David Sánchez, audiencia de Badajoz. A semana que ven confirmanlle a súa acusación a muller Begoña Gómez. En calquera destes días pode caer a sentenza de Ábalos. De escándalo en escándalo, cando acabe a visita do Papa, que non acabará, será este aluvión de escándalos que cerca a Pedro Sánchez.
1: Radio Galega, servizos informativos.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 46.420 46420 serie 55 055.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultaos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Un deses días en que todo che vai ben. Tamén que atabas o restaurante de modas en reserva, o que sempre está cheo, no que hai que reservar con meses de antelación, é xusto diometre. Hai unha mesa libre. Despois vas e compras un xogo da 11. Imaginas que che toca. Ese día, do 1 ao 10, é un 11. Coas alegrías que che poden dar o triplex o super 11. E o mi día da 11 convirte un día de 10 nun 11.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
1: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Oito e cuarto, a foto do xe do día. O Papa no Congreso, a primeira vez que un Papa intervén ante o Parlamento Español. Consultamos con Juan Vicente Bo, ex corresponsal de ABC no Vaticano, vaticanista, el autor de Descifrando o Vaticano, de León XIV, o Papa da Nova Era. Juan Vicente Bo, hola, moi bons días.
8: Hola, moi bons días, alegría estar con vos.
0: Ten xa despregado unha intensa axenda esta fin de semana o Papa, cun discurso de marcado acento social nas súas distintas intervencións que foi sumando sábado e onte. Que podemos esperar deste discurso de hoxe no Congreso de León XIV?
8: Bueno, inda que xa o temos escoitado, vai a ser un discurso por elevación, non? O sea, o mismo que fixo no discurso nas autoridades, cos xovens, alzad la mirada, non é o lema oficial. Entón, cando os papas van a un parlamento, chaman ao millor de ese país, mencionan figuras nas que casi todo o mundo está de acordo, o sea, evitan a división que é típica do traballo dos parlamentos, non? Evocan a historia, evocan a grandeza, evocan sobre todo a inmensa posibilidade de servicio que ten España, que ten Europa, para axudar a outros países, porque claro, non estamos sempre pendientes do noso problema diario, pero hai que pensar tamén en outros países, eso é tamén típico dos papas.
0: Outros papas teñen falado en outras tribunas parlamentarias, Benedito XVI en Alemania, Francisco en Estados Unidos, Juan Pablo II na propia Eurocámara, pero é a primeira vez, este é un discurso histórico de hoxe, porque é a primeira vez que un papa fala diante do Parlamento Español.
8: Sí, é moi bonito que sexa un papa que fala un español moi divertido, ¿no? Peruano, etcétera, un pouco americano, ¿no? Efectivamente, vaise facendo historia, e as intervencións dos papas en Parlamento son cada vez máis frecuentes, ou tamén outro histórico, verdadeiramente, de Benedicto XVI, Bento XVI, no Parlamento Británico, non? Sí.

0: este engade unha pedra miliar histórica, porque é o primeiro que vai en castelán a todos os países da América Latina.
1: Sei que foi tamén a afluencia, a masiva afluencia esta fin de semana, en concreto a misa ontem en Cibeles, que representa para a Igrexa Católica un acto tan masivo como de onte.
0: Bueno, é tamén unha especie de bocanada de optimismo, non? Porque a xente está ali, moitas veces non se sabe se están ou non se ven, non? Pero desde o principio deste viaxe a resposta de todo o mundo é gigantesca, non? Estou pensando nos xoves tamén, onte 1.200.000 ou 1.500.000 de persoas con un calor criminal. Pero ali estando tranquilos, todos serenos, o Papa estaba moi xenado, ao final estuvo casi a piques de chorar antes de dar a bendición final dentro da multitude. Eu creo que é optimismo para todos, tamén para a sociedade en xeral, non? De ver xente pacífica, ordenada, non hai ningún incidente, e o mismo o encontro de onte pola tarde co mundo da cultura do deporte, non? Todo moi positivo, constructivo, non? Verdadeiramente unha ocasión de optimismo.
1: Para hoxe, anunciase tamén encontro privado coas víctimas.
0: Sí, esas cousas, o Vaticano dá unha información mínima e solamente informa despois, respetando tamén o que as víctimas queran contar, se queren falar, se queren ser identificadas ou non, verdad? Entonces, máis do que se sabe por adiantado non vamos a saber, normalmente, e xa é despois o protagonismo das víctimas. O Vaticano dá poucos datos, confirma que o Papa estuvo con elas e demais, non? Isto ten unha repercusión pública fuerte, non? Pero hai que ter en conta que, sobre todo, para axudar a esas persoas que foron maltratadas, e polo tanto, todo o programa do encontro e demais faixe según o que elas prefieran.
1: E preguntei xa rápido por dúas imaxes máis que nos vai deixar ao longo da semana. En Barcelona, Sagrada Familia, e en Canarias, no Porto de Arguineguín, co foco na inmigración.
0: Efectivamente, digamos que as tres palabras clave deste viaxe son verdad, a beleza e o ben. Entonces, a verdade son estes discursos, as autoridades, parlamento e demais. A beleza empezou onte, pero continúa en Sagrada Familia a nivel altísimo, nunca mellor dito, non? O ben xa se veu na visita ao centro Cedia en Carabanchel, verase de novo na cárcel de Brians en Barcelona e nos dous lugares de encontro cos refugiados e inmigrantes en Canarias. Esas son as tres palabras clave.
1: Pois con elas quedamos. Juan Vicente, bon prazer, graciñas, unha aperta.
0: Unha aperta, graciñas.
1: Buscando claves desta viaxe tamén con Ricardo Fernández Cornellero. Hola, bons días.
2: Moi bons días, Luis. O Papa reuniu en Madrid a máis dun millón de persoas e deixou unha mensaxe que podería resumirse nunha idea sinxela: que a fe non é un museo, senón unha práctica viva que se ten que notar na forma de estar no mundo. A frase ten unha lectura que vai moito máis lonxe do estritamente relixioso, porque tamén serve para outros ámbitos. Cando algo se converte en escenografía permanente, corre o risco de perder contido. Cando todo se reduce a mensaxe, o difícil é distinguir entre o que se proclama e o que realmente se practica. Algo que vemos, por exemplo, na política diaria, cando chega os sumarios dos xulgados. Quizáis por iso, a escena de Cibeles, chea ata o último metro, funciona tamén como recordatorio de que as grandes palabras seguen tendo tirón, polo menos durante a visita dun papa e antes de que todo volte ao seu sitio, onde cada un anda por aí coa súa liturxia. Mañá máis.
1: 8:22, claves tamén económicas. María Bastidora, moi bons días.
3: Que tal,
1: coa aterrizaxe de SAIC en Galicia.
3: Sí, no que inauguramos, entre aspas, nunha nova forma de captar industria. Por que? Porque ata agora, pois, case que chegaba, era un éxito, non? Cando se implantaba a fábrica, había unha instalación industrial, había emprego. Pero agora sabemos que vivimos nunha industria globalizada onde hai moito eslabón, non? Nunha cadea de valor, e polo tanto, atraer industria significa atraer calquera parte da cadea. é o certo é que non todas as partes achegan o mesmo valor engadido. Por exemplo, non é o mesmo ter un aparato de investimento en IMAISD que ter un aparato de ensamblaxe. E aí é onde entra pues, esta dinámica de política industrial, esta nova estrategia que estamos a ver, onde non chega xa coa investimento, co emprego, que se está dicindo que, bueno, pues, calquera proxecto que veña a Galicia ten que ter un contido local, ten que movilizar a proveedores galegos, será servizos, en última instancia consolidar capacidades e industriais. Non que será grande diferencia entre unha industria útil e unha industria transformadora. A aposta da Consellería pois vai precisamente por aí, que cheguen proxectos, pero que estes proxectos arraiguen. E o que estamos vendo pois é un cambio, non? Unha política de captación a unha política de negociación industrial. É dicir, está ben que haxa acompañamento, que haxa facilidades, que haxa apoio público, pero ten que haber unha serie de compromisos firmes e medibles que pasen precisamente pois por elevar as nosas capacidades industriais e por pensar que é o que queda en Galicia de todo isto que se está xerando. Por simplificar ou pois, por sintetizar, que poderíamos dicir? Bueno, pois que Galicia hai máis que está emitindo e que bueno, pois é un territorio, como todos, necesitado de investimento, pero tamén é un territorio que ten unha estrategia moi clara de carácter industrial e que é capaz de xerar ou de poñer en riba da mesa as condicións para cualquier investimento que quera vir ao noso territorio.
1: Gracias, María. 8:24, hoy Sergio de Bariz, vamos a ver cómo va ahí facendo na Coruña. Cristina Lombardo, buenos días.
4: Muy buenos días. Coceo prácticamente despexado neste momento e 14 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico, como sucede a estas horas, normalmente moi intenso en todas as entradas á cidade da Coruña e, ademais, temos que falar dun accidente que se producía aí pouco máis de media hora na avenida de Nova York, un motorista que sufriu unha caída e tivo que ser trasladado ao Hospital Modelo.
1: E en Lugo, como está a cousa, Manos? Ora, bons días.
5: Bons días. O ceo está agora máis nebuloso. A temperatura manténse nos 11 graus e hai tráfico en aumento que é lento en Miguel de Cervantes, sobre todo nas incorporacións dende San Eufrasio e Adolfo Suárez. No resto, fluidez.
1: Ourense, Alberto Rivero, ora, que tal? Moi bons días.
6: Que tal? Moi bons días. Notase que o aí está máis preto aquí na cidade das Burgas porque tivemos altas temperaturas de madrugada. 18 graus tiveron en Vilamartín, Arduas, ou 17,5 Arduas e media da mañá aquí en Ourense. Agora 14 graus na cidade, rozaremos os 30. Onte tamén chegamos a esa cifra marcando as máximas de Galicia en varios puntos da provincia. Ceos medianamente despexados con algunhas nubes e en canto tráfico intenso de entrada a Ourense, especialmente a carón do pabellón dos Remedios tamén na zona da Avenida de Buenos Aires.
1: Está a cousa nas Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, ora, bons días.
7: Bons días, agárdase hoxe a chegada de nubes, pero de momento temos o ceo azul, 14 graus en Vigo, 11 en Pontevedra. Na AP9, o peche dun carril á altura da peaxe de Vilaboa está a provocar unha retención de aproximadamente un quilómetro de longitude en sentido Vigo.
1: E en Compostela, Valeria Salazar, ora, bo día.
8: Bo día, Santiago Amence. Cun día solleiro, sen nubes á vista e as temperaturas aínda frescas atópanse sobre 9 graus e medio coa previsión de chegar aos 23 con relación á circulación fluida sen incidencias nin accidentes.
1: En os deportes, dúas fotografías en portada. Fernando Romero, ora, moi bons días. A celebración na Coruña, o ascenso do Leima.
9: O regreso do Leima Basket Coruña a ACB con épica, porque perdía de 15 puntos faltando 5 minutos. Finalmente na prórroga 197 Estudiantes. 32 anos despois, tres equipos galegos na elite do baloncesto nacional.
1: Había daquelas un que continua hoxe, que era o Breogán. A outra foto, a victoria de Florentino Pérez nas eleccións do Real Madrid.
9: Sí, bueno, víase vir que podía ganar Florentino. Quizáis tivemos máis partido do que se esperaba hai unhas semanas. Florentino que leva o 65% dos votos, Riquelme o 35%, así que Florentino será presidente ata 2030.
1: E varios procesos de ascenso que temos sobre a mesa de cara ás próximas fins de semana, que igual hai máis boas noticias.
9: Sí, porque nese ascenso á segunda división o Celta Fortuna queda un pasiño, gañou 3-2 Europa na prórroga, medirás a Ponferradina nesa eliminatoria final. No ascenso á segunda ref, o Compos igualou a eliminatoria 2-1 diante do Arteixo e medirás o Badalona.
10: Radio Galega, onde estás ti?
11: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
12: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
13: Nas nosas oportunidades de hoxe temos Atún cortizo en aceite de xirasol, 200 gramos, ou ao natural, 154 gramos, lata, 1,89 €, en a froitería, tomate, kilo, 1,89 €.
14: Gadis, en confianza.
15: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
16: No sé, lo que yo sirvió es...
17: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
18: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
19: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
20: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
21: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

8 e media saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. En todas as portadas, foto da masiva misa do Papa onte en Cibeles. La Razón, foto a toda plana, ocupa toda a portada. Fotografía da riada humana onte nesa cerimonia religiosa de León XIV en Madrid. De Madrid o CEO con León XIV, titula este xornal que publica entrevista hoxe co secretario xeral da Conferencia Episcopal, César García Magán, que di que a Igrexa non pode permanecer atrincheirada nas sancristías, e en clave política advirte que sería inxusto afirmar que o Papa apoia o goberno por falar da regularización de inmigrantes. ABC, portada tamén en exclusiva para esta visita papal. León XIV desborda Madrid e conquista a fieise a sociedade civil, titula o diario de Vocento, que destaca que o pontífice exhorta ante 1,5 millón de persoas a sacar a fé á rúa e comprometerse co ben común durante unha histórica misa do Corpus. Histórico é unha palabra que se repite hoxe moito nos distintos titulares. En El Mundo tamén, León XIV reivindica o futuro da fé nunha histórica misa. O Papa pide modernizarse ante unha marea de fieis de máis dun 1,000,000 de persoas que colapsou Madrid no acto civil con membros da cultura, o deporte e o traballo. Reivindicou o humano e pediu diálogo e respeto. El País, o Papa reivindica o seu discurso social nun acto multitudinario. Pontífice recorda nunha misa en Madrid os valores cristiáns lanzando unha sutil mensaxe política e defende a escoita, o diálogo e o respeto ante representantes da sociedade civil. Engade o diario do Grupo Pris: o discurso político de León XIV eleva a expectación pola súa mensaxe ante o Congreso. El Español titula: Sánchez intenta apropiarse da mensaxe do Papa pese a que defendeu a reconciliación fronte a narrativas polarizantes. O presidente do muro e a corrupción busca a bula papal sen confesión nin penitencia, asegura no seu editorial este medio. Nesta mesma liña, artículo 14, Moncloa aferrase a viaxe de León XIV para eclipsar o caso da Fontaneira. É fantástico contar con sintonía co pontífice en temas de goberno, sinalan dende o propio goberno. El Debate: León XIV afronta a súa xornada hoxe máis política e delicada da súa viaxe a España. Tras recibir a Pedro Sánchez na anunciatura, convertirase no primeiro pontífice en dirixirse ás Cortes Xerais. Ser independiente, o Papa xa conseguiu que sindicatos e patronal aparquen as súas diferenzas con Deonda Díaz como testigo. A viaxe do Papa que rebaixa, a lo menos uns días, a segundo plano a crónica da corrupción, que, en todo caso, seguimos lendo distintos titulares, numerosos titulares hoxe na prensa. Un deles en El Confidencial. Avanza este xornal, José María Olmo: un primeiro exame das xoias de Zapatero conclúe que son auténticas, diamantes, rubíes e esmeraldas. A valoración inicial das pezas apunta a un mínimo de 1,000,000 de euros. Se complica o horizonte penal do expresidente do goberno, que nunca declarou a existencia destas xoias, a ausencia tributaria, e descoñécese ademais como puderon chegar a España. En El Español vemos tamén hoxe novas imaxes das libretas de Leire. Leire Díez informaba a Cerdán da estrategia para blindar o irmán de Sánchez. Paso 1, 2 puntos, destruir o procedimento. A UCO atopa unha mensaxe da Fontaneira, o secretario de organización, adxuntando unha denuncia presentada contra a xuiz Viedma en 2024, e atopa tamén anotacións de que abordaron o asunto Badajoz o ano 2025. Sobre isto de a xuiz Viedma e o caso do irmán de Sánchez hai varios titulares máis en prensa hoxe. En El Mundo, por exemplo, a cloaca do PSOE seguiu durante meses a Viedma para destruir o proceso. En La Razón, o cerco das cloacas a Viedma estendeuse ao seu círculo íntimo, do vecindario o colexo das súas fillas, e tamén se intentou recabar, dirá Razón, información da xuiza no seu entorno profesional e hasta no seu ximnasio. Outra vertente: en El País, os apuntes de Leire revelan que o excomisario Villarejo era o seu modelo. A exmilitante do PSOE fará nas súas axendas dun acordo co policía xubilado, di o diario de prensa. E aínda outra derivada máis das cloacas: en El Mundo, conta Ángela Martialai, outro xoc na Fiscalía por as supostas visitas de Leire. Cando a carreira fiscal ainda trata de recuperarse do caso García Ortiz, a investigación sobre a trama volve a poñer o foco sobre o Ministerio Público. Outro caso máis, o de Zapatero, en Voz Populi contan que un exministro de Chávez acudiu a Leire para que lle sentara con Zapatero e Escribá. E ademais este medio apunta que a próxima estación do caso será a SEPI. A UCO ata indicios contra os altos cargos do PNV e contra Facenda polo rescate de Tubos Reunidos. Sobre o PNV, en ABC apuntan que o Partido Nacionalista Vasco negocia o traspaso da Seguridade Social mentres
pide públicamente eleccións. O partido que preside Aitor Esteban mantivo as súas relacións cos socialistas pese a declarar que a legislatura chegara a súa fin a reclamar un adianto electoral. Sobre a situación política, neste mesmo medio ABC apuntan que hai sectores do PSOE que ven na presentación dos presupostos a coartada de cara o adianto electoral. A legislatura continuará con ou sen presupostos, discrepa dende El País Anabel Díez na súa crónica dos luns. Tamén hoxe, en varios xornais, foto de Sánchez esta fin de semana de concerto no Primavera Sound esta fin de semana en Barcelona. Titula La razón do Papa o Primavera Sound, interpreta este xornal que a asistencia do presidente a estes concertos é un guiño a España laica e o voto xoven. O presidente trata de aparentar normalidade en plena crise política. Sobre a profundidade desa crise, el luns se toca, claro, como a moitos luns en quizas. Hoxe, un en El País, 40DB. O PP amplía a súa vantaxe sobre o PSOE tras os últimos casos de corrupción. Socialistas perden case un punto en estimación de voto. PP, 32,4. PSOE, 27,7. Vox, 17,4. Sumar, 6,2. Podemos, 2,3. 40DB, saben, nunca traduce a escanos a súas estimacións, o que si fai a remarcar tendencias e detecta dúas. Unha, o PSOE experimenta fugas en todas as direccións e Sumar recupera un chisco con ese trasvase. Dous, Vox deixa de ser o partido favorito dos mozos de entre 18 e 24 anos. En El Mundo tamén hai hoxe enquisas, pero en clave autonómica, como estas últimas semanas. Tres comunidades, hoxe toca Cantabria, La Rioja e Canarias. En Cantabria, Buruaga retería o goberno pese ao desplome dos regionalistas cántabros, que caen 5 puntos. O PP podería seguir en todo caso gobernando co seu apoio. La Rioja, aquí a maioría do PP estaría. Clavijo seguiría no poder frontear un PSOE que cae. Coalición Canaria e PP perden votos, pero manteñense en encanos ante a caída de Nueva Canarias. En relación ás enquisas, aínda un apunte máis. En El Confidencial contan que o CIS de Tezanos vai preguntar polos eclipses solares, pero ignora a corrupción na semana das cloacas. Conta que o Centro de Investigación Sociolóxicas, contra El Confidencial, non realiza preguntas sobre os casos de corrupción, pero sí o vai facer sobre o tema dos eclipses, segundo deslizou o propio Tezanos, apunta El Confidencial, no seu último artículo para revista Sistema, que grupo que el mismo preside e que o propio goberno di El Confidencial se encarga de regar con numerosas subvencións. Tamén o deporte hoxe en portada, o deporte en Galicia, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia ou La Opinión, co ascenso, celebrando o ascenso do básquet Coruña. El Ideal titula

0: Regreso Máis Alto, La Voz, Heroica, Volta a Élite, La Opinión, Oleima, xa está de volta. En a prensa nacional, a victoria de Florentino nas eleccións do Real Madrid. Florentino gaña, pero voto de castigo cuestiona o seu cambio societario, apunta El Mundo. En unha dirección moi semellante tamén sinalan en Voz Populi, triunfo de Florentino Pérez con aviso. Seu equipo aconsella lle revisar a súa cena, que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira. Ora, moi bons días.
1: Bons días.
0: Xosé Ramón Carballo, bons días.
2: Que tal, moi bo día.
0: José Luis Jiménez, bons días.
3: Bons días.
0: E Pablo Acción, moi bons días.
4: Que tal, bo día.
0: Pero, como a todas as mañas destas horas, o primeiro, a primeira lectura, a que nos achega Benito Rubido. Ora, moi bons días.
5: Bons días, Luis. Bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Estamos xa no cuarto día da viaxe do Papa a España, en concreto, o último día na capital de España, en Madrid. Está sendo un viaxe cheo de éxitos, si se pode calificar de alguna maneira. O Papa ten unha personalidade de que irradia unha serenidade, pero ao mesmo tempo unha firmeza nos seus valores que está conquistando a todas as persoas que teñen a oportunidade de velo de cerca. Pero, por outra parte, dous dos acontecimentos máis salientables, como foi a vixilia con rapaces novos o sábado pasado na Castellana, pero na plaza de Cuzco, donde se convocaron algo máis de medio millón de rapaces novos, donde houve algúns momentos certamente emocionantes, e, como digo, conmoveron e moveron a rapaces de toda a xeografía española. E dempois onte a misa en Cibeles, que, según xa non os organizadores, sino a propia policía, estimaba que superaba moi de longo un millón de persoas, posto que ocupaba rúas e rúas de Madrid celebrando o Corpus Christi. Dunha ou outra maneira, temos que dicir que o Papa León XIV trae unha mensaxe de serenidade por unha parte, pero de firmeza por outra, nos valores que supoñen e representan hoxe o humanismo cristiano e a doctrina social da Iglesia. Non poden ser alleos os mensaxes que trae este Papa a vida política de España, aínda que él, como bon sucesor de Pedro, distingue que o César o que é de César e a Dios o que é de Dios. En todo caso, hai que subliñar que agora en Barcelona probablemente non vai a ser un viaxe semellante ao de Madrid, posto que xa en Barcelona os nacionalistas xa están poñendo a trancos a súa presencia. Supoñemos que en Canarias será de novo un éxito. Veremos si finalmente esta viaxe, que ademais hai que decir que a primeira que fai a España dempois de que viñera Benedito XVI saló no ano 2011, pois hai que ver si esta viaxe finalmente vai deixar unha semente e si ademais ten unha repetición o ano que ven, no ano 2027, aproveitando o Xacobeo para visitar Galicia. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vito, unha aperta forte e ata mañá. Imos abrindo liñas con Madrid, imos a acompañaros hoxe ata as 11:15 neste treito informativo do Galicia por Diante para ir contándolles a chegada do Papa e a súa intervención no Congreso dos Deputados, histórico discurso que vai ter hoxe o pontífice diante do Parlamento Español. Ali no Congreso está Cruz Martínez. Ora, moi bos días.
6: Hola, moi bos días. O xefe de Estado do Vaticano, porque nesa condición visitará o Congreso, chegará aquí ás 10:30, recibirán unha rúa a pé de coche os presidentes do Congreso e do Senado, Francina Armengol e Pedro Royán. No patio de Florida Blanca recibirá o saúdo oficial do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, co que se reunirá antes na anunciatura ás 9:30 do presidente do Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, e da presidenta do Supremo e do Poder Judicial, Isabel Perello. Soarán os himnos do Vaticano e de España, interpretados pola Banda Sinfónica de Música da Policía Nacional. No Salón de Actos Perdidos saudará o Papa os membros das mesas do Congreso e do Senado, o xefe do principal partido da oposición, do PP, e os portavoces dos grupos parlamentarios. Este é o protocolo habitual das visitas de xefes de Estado. Non entrará pola porta principal a dos leóns, porque está reservada a determinadas visitas dos reis e as xornadas de portas abertas, nas que o povo soberano pode acudir libremente a visitar a Cámara Baixa. Asinará a continuación no libro de honra e recibirá como agasallos facsímiles de manuscritos medievais. A continuación, no salón de plenos será o agardado momento do discurso. Hai expectación, sobre todo, logo de que na recepción da benvida no Palacio Real pedise acabar coa polarización e abogase polo diálogo e a reconciliación. Nunca antes un Papa estivo no Congreso dos Deputados, pero, como dixemos, non ven na condición de líder relixioso, senón como xefe de Estado.

0: da Cidade do Vaticano.
1: Grazas, Cruz. Cruz no interior do Congreso, seguindo toda esta actividade institucional hoxe na Cámara Baixa, con esa intervención de León XIV. Nos exteriores, Cristina García, hola, bos días.
2: Que tal, bos días, Luis? Pois, a pesar de que hoxe o día máis institucional, como nos acaba de contar Cruz, tras esas celebracións multitudinarias, hai moita expectación aquí ás portas do Congreso. Non só hai expectación polo discurso do Papa, senón por velo pasar. Hai xente que xa se vai achegando a esta carreira de San Xerónimo. Estamos diante da Porta dos Leóns, desa imaxe tan clásica, e xa vai entrando xente, a pesar de que aínda faltan máis dunha hora, non? Para que chegue o Papa. Todo isto está rodeado de fortes medidas de seguridade nos accesos, hai moitísima policía, estánse revisando os sumidoiros, estáse pedindo a xente identificación, pero ainda así, a xente achégase, con tempo teño aquí ao lado unhas señoras, buenos días, vos días, de onde vienen?
3: Buenos días, de aquí de Madrid.
2: ¿Usted también?
4: Sí, también de Madrid.
2: ¿Les hace ilusión ver al Papa?
3: Sí, claro, ya lo hemos visto varias veces.
4: A mí me hace muchísima ilusión, sí.
2: ¿Lo vio ya en alguno de los actos de este fin de semana?
4: No, es la primera vez que vengo.
2: Bueno, pues a ver si tenemos suerte y lo vemos pasar, ¿no? Pues Luis, a xente ten esperanza de velo pasar, porque aínda que non está previsto que o faga en Papa Móvil, que sexa nun coche normal, non? Nos outros traslados, si adoitaba o Papa, baixa la ventá e saudar a xente, así que seguramente hai esa esperanza. Será a partir das 10 da mañá, cando está prevista a chegada, e aquí estaremos agardando.
1: Para contarlo con Cristina García e con Cruz Martínez, ata as 11 e cuarto en esta edición hoxe extendido Galicia por Diante, do treito informativo do Galicia por Diante, para contarles esta histórica intervención hoxe do Papa diante do Congreso, diante ante o Parlamento Español, porque haberá deputados e senadores. José Luis, que esperas desa intervención hoxe de León XIV?
5: Pois non o teño claro do todo. Por que digo isto? Porque efectivamente o Papa nestes primeiros dous días de visita a España, de visita a Madrid, está manifestando, está poñendo sobre a mesa un discurso que dende logo trascende o relixioso, trascende un pouco as creencias o que é o propio ámbito da fé, e reivindica unha visión da doctrina social da Iglesia, ¿no? Dos valores cristiáns que dende logo explican Europa, e que se entenden dun xeito tan próximo nas sociedades occidentais, incluso aquelas que están profundamente secularizadas o que teñen unha maioría social laica, ¿no? Esta crítica ao individualismo, esta defensa da dignidade da persoa, este respecto das comunidades, dos colectivos, non? Está chamada a abandonar o egoísmo, a indiferencia, é dicir, unha serie de valores co que o común dos mortais, pois, dende logo, podemos coincidir, non? Esta apelación que fixo tamén á cultura, ao dereito internacional, á paz, é dicir, ese tipo de apelacións feitas que dende logo teñen base, teñen sentido, e que o curioso é que para moitos da esquerda neste país sexan revolucionarias, cando creo que forman parte dos posicionamentos básicos da Igrexa, non? Tamén esta apelación a evitar, combatir a polarización, non? E remar en favor da convivencia. Claro, se o Papa acude ao Congreso e o fai como xefe de Estado do Vaticano, cal vai ser o seu posicionamento? Vai ser un posicionamento político? Vai ser un posicionamento moral? Xérame algunha dúbida. Por que digo isto? Porque dentro do que é a doctrina da Iglesia está a reivindicación do dereito á vida e da persoa dende antes de nacer ata a súa morte, o que implica unha crítica e unha incompatibilidade co aborto nun congreso que está tramitando o establecemento do dereito constitucional á interrupción do embarazo, e está efectivamente a posicionamento en contra da eutanasia, que é unha lei que en España se encuentra en vigor, non? Entón, cal vai ser a postura do Papa? Vai o Papa fixar posicións en aspectos que son clave no discurso da Igrexa Católica? Pois verémolo. Todo apunta a que o goberno vai celebrar todo o que teña que ver coa cuestión migratoria para arrimar o vasco á súa sardiña, e vai intentar mirar para outro lado cando o Papa volva a apelar a acabar coa polarización que este goberno alimenta día tras día, e cando o Papa, por exemplo, fale, sei que o fai, de estar en contra do aborto e en contra da eutanasia.
1: Pablo.
0: Bueno, que o de hoxe ben precedido dunha impresionante resposta á cidadanía, no? Con esos 500.000 mozos na vixilia da oración para a xuventude, tamén ese 1.200.000 persoas na misa do Corpus, unhas 15.000 aproximadamente no Movistar Arena nese encontro, que tamén é novidoso, promovido polo cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, con xente da cultura, o deporte, a economía e a sociedade en xeral, no? Xa ben precedido, polo tanto, dunha visita que como mínimo serviu aos católicos españois para sair das catacumbas, non? E amosar e manifestar a súa fe sen ruborizarse. Dito isto, efectivamente concordo con José Luis en que chega a parte máis delicada desta visita, desta viaxe do Papa ao noso país con ese discurso no Congreso, que él, onde él mismo quixo estar por vontade propia e que non ten precedentes, nin nunca un Papa visitou a Cámara Baixa. Veremos ali se hai efectivamente algunha referencia do pontífice tanto a ideoloxía contra a vida que promove o goberno como a corrupción moral, política e económica que estamos vivindo con este executivo.
6: Bueno, en primer lugar, un matiz. Esa é a última visita histórica dun Papa a España, porque se fala moito da cantidade de xente que asistiu a misa, pero nas dúas anteriores visitas de Juan Pablo II e de Ratzinger hubo máis xente na misa ao aire libre da que hubo onte, non? Creo que no caso de Juan Pablo II, no 82, foron casi 2 millóns de persoas, non? A min me gusta especialmente o que dice o Papa, non? E a máis me gusta dende unha posición de militancia na terceira iglesia con máis seguidores deste planeta, que é os que non temos religión, os que somos agnósticos ou ateos, ¿no? E me gusta porque fala de cousas reais, de problemas reais, ¿no? Estamos a falar posiblemente da persoa con máis influencia sobre a faz da Terra. É un referente moral para 2.400 millóns de cristianos, de cristiáns, é autoridade, a máxima autoridade para 1.400 millóns de católicos, pero ademais creo que se ten convertido, e iso xa o conseguiu Francisco, anterior Papa, se ten convertido no Papa dos non crentes, ¿no? O cal me parece moi relevante, ¿no? É verdade que me xenera certas dúbidas a cuestión da súa intervención no Congreso desta mañá, non? Pero, sin embargo, creo que é unha forma de reivindicar o dereito da Iglesia a opinar políticamente tamén, non? Unha cuestión que, por certo, se critica moito por unha parte da esquerda, non? Que a Iglesia opine. Como non vai opinar se representa a tan cantidade de xente sobre cuestións que están de actualidade, que están sobre a mesa, que ademais atentan contra algúns dos plantexamentos da propia Iglesia, non? Creo que todos aqueles critican a Iglesia, pero sin embargo agora pretenden apropiarse das palabras do Papa nun recinto sagrado da política como o Congreso, deberían de reflexionar sobre esa crítica, non?
5: Goberno, que é o primeiro que lle nega a palabra a propia Igrexa Católica cando fala, non o Papa, senón diante do Presidente da Conferencia Episcopal, cando a Igrexa Española fala, o Goberno négalle esa autoridade.
6: Falo do Goberno expresamente e falo dunha parte da esquerda expresamente, non? É dicir, se respetamos a opinión da Igrexa, respetémola sempre. E se a demandamos cando nos favorece, pois respetémola sempre igualmente, non? Non só cando nos favorece, non? E despois, sobre o discurso do Papa de onte, que xa deixou os grandes titulares xa quedaron ditos onte, non? Creo que é moi afortunado, non? Sobre todo por o ataque á polarización, á ultradereita, a discriminación. Creo que é unha emenda a certas políticas que se están facendo en España, é unha emenda a prioridade nacional, que por certo é aprobada por gobernos que están gobernando neste momento a preto de 18 millóns de españois, e creo que son reflexións moi acaídas e oportunas neste momento, non?
7: O primeiro, poñer de manifesto a impresionante imaxe, no, de un Madrid repleto de xente, saía a calle. Poucos líderes no mundo tengan posibilidade de movilizar a tal cantidad de personas, no? Eso é o primeiro. Vimos un Papa absolutamente entregado, pero que en 24 horas tamén o vimos que meteu o país no peto, no? Unha cousa exagerada. O que comentaba Carva, eu creo que deso de movilización a misa, tanta xente e tal, creo que son, se non me equivoco, a miña memoria, cando a outro exemplo que ponías de Juan Pablo II foi un encontro coa xuventude e viñan de todo o mundo, xóvenes e tal, que moviliza esa xente de todo o mundo, é outra cousa. Isto foi casi que un acto moito máis privado do ámbito español, vale? E que ademais vai estar tamén en Barcelona, en Gran Canaria, en Tenerife, que a xente de outros sitios pode movilizarse e velo noutras partes. Creo que foi increíble a capacidade que ten este Papa de movilización, ¿no? E tendo en conta que ademais é un Papa que leva un ano e pouco, ¿no?, no pontificado, e que xa escribiu a súa primeira encíclica, e que creo que por aí vai sentando as bases, e que isto, esta primeira visita aquí a España deste Papa, nos mostra a posta a punto da igrexa que quere, no, para o século XXI, no? Unha igrexa que, a diferencia que outros papas, di que quere que saia a xente o Evangelio á calle, por tanto ten que alzar a voz e decir o que quere, como ben apuntaba Carballo, pois en todas as esferas. Claro que ten moito que dicir na sociedade, na economía, na forma da propia dignidade humana, etc., ¿no? Esos son os principios do catolicismo. Tampouco ven a mosar ideas máis estranas ni máis alado que sempre houve no catolicismo, ¿no? Está un pouco no que entendemos que ten que apoiar, o que dicían antes os compañeiros, de que probablemente no Congreso vai facer alusión veladamente, sin decirlo expresamente, a protección da vida humana, desde a seu nacimento ata a morte, non, evitando aborto e eutanasia, pero tamén no tema da inmigración vai estar presente, porque el quere abordar os desafíos desta nova sociedade que ábrese, e ten que falar, claro que sí, alto e claro.
0: Aunque non se pode tampouco soslayar unha referencia, repito, a corrupción moral, política e económica que estamos vivindo no noso país.
7: Eso, pero o Papa non quere meterse nas inxerencias,
0: non quere,
7: de
0: particulares. Pero acude o Congreso tamén como xefe de Estado da Cidade Vaticana e debería buscar un equilibrio, non é que el, cando na súa primeira mensaxe fala de reconciliación, a mí é un termo que non me gustou, francamente, porque a reconciliación neste país se produciu hai moito tempo, e reconciliación un termo máis adecuado para países que saen dun conflito armado, non dunha guerra. O tema da polarización está ben tamén, e odio a inmigrante, pero non podemos esquecer tampouco que hai que buscar ese equilibrio, por exemplo, con referencias o terrible drama que promoven as mafias do tráfico de persoas, ou a inmigración descontrolada, ou, por exemplo, que en España hai milleiros de ucraínos que tiveron que escapar do seu país, e non estaría de máis facer unha referencia a eles, non? Igual que na súa encíclica primeira fai unha referencia aos perigos que trae a intelixencia artificial, di el que nos poden facer caer no tecnofascismo, hombre, nun mundo no que a meirande parte das ditaduras teñen un signo comunista como China, Corea, Venezuela ou Cuba, ou as autocracias dos ayatolás en Irán ou de Rusia, que prácticamente é unha dictadura a día de hoxe, non estaría de máis, repito, equilibrar ese discurso con referencias a eses regimes tamén autoritarios, e que tamén utilizan as tecnoloxías para intentar evitar unha democracia real dos cidadáns.
5: Eu creo que esencialmente o Papa e a doctrina da Igrexa Católica, o que está en contra das desigualdades no mundo no que vivimos, non? E as desigualdades teñen distintas derivadas. Hai unha derivada social entre a distribución da riqueza, entre os que máis teñen e os que menos teñen, entre os que veñen de países fuxindo na procura dunha oportunidade e os que residen nos países onde existen esas oportunidades, e isto é o fenómeno migratorio, evidentemente. A mí o que máis me sorprendeu foi a alusión que fai o modelo productivo das sociedades occidentais cando falou de que se produce sin saber para qué, por qué e para quen, que o que ven a ser unha enmenda á totalidade do modelo capitalista e de producción que temos a día de hoxe, non? É dicir, unha crítica á superficialidade fronte á fondura, ao mensaxe fondo que debe ter o humanismo cristiano, que debe ter o pensamento da igrexa católica, non? Fronte a aqueles, logo está a resposta política, non? É dicir, fronte a aqueles que teñen caricaturizado o pensamento da igrexa no espectro máis conservador, carca en determinados asuntos, vemos como medio goberno estaba onte facéndose a foto xunto co Papa nun país que é declaradamente aconfesional. Eu non teño visto a ningún outro destes ministros que estaban onte co Papa recibindo a Sagrada Forma na Catedral de Almudena. Bueno, teño visto a Yolanda Díaz na Catedral de Santiago. Nunca a vimos como parlamentaria de AGE nin da Marea, pero sin que a vimos como vicepresidenta do goberno, ¿no? En audiencias, varias audiencias co Papa, ¿no? Porque, en fin, foi para que apoyaran o seu rexistro horario, foi a buscar o Papa.
1: Agora seguimos con Xosé Ramón Carballo, con Mónica Nogueira, José Luis Jiménez e Pablo Acción, analizando todas as derivadas desta visita do Papa a España, e mola poder seguir aquí atas 11:15 nunha versión extendida do Galicia por Diante, pero van ser agora as 9, e as 9 saben que temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia.
8: Hola, que tal? Moi bons días, 9 en punto da mañá. Saben que o primeiro que facemos a esta hora é conectar en directo a Radio Galega para saber as claves da xornada. Hoxe, Luis Ojea, bons días. Xornada histórica no Congreso dos Deputados, coa visita e o discurso a Lina Cámara Baixa do Papa León XIV. Luis.
1: Moi bons días, Almudena. Así é un discurso histórico porque é a primeira vez na historia que un Papa se dirixe ante o Parlamento Español. Vai no facer hoxe o Papa León XIV diante de deputados e senadores na Cámara Baixa, faino non como sumo pontífice, senón como xefe do Estado do Vaticano. Non é a primeira vez que un Papa fala en tribuna parlamentaria, teñen o feito outros pontífices, Benedito XVI en Alemania, Juan Pablo II diante da Eurocámara, ou o propio Francisco en Estados Unidos, pero en España nunca pasará. Hoxe será a primeira vez toma a palabra a partir das 10:30 o Papa León XIV, e molo escoitar aquí en directo, tanto na Televisión de Galicia como na Radio Galega, neste discurso histórico hoxe do Papa, logo da histórica foto tamén onte a masiva afluencia, máis de 1,5 millóns de persoas onte na misa en Cibeles, que é outra das fotos cos que arrancaba forte esta visita do Papa ao noso país.
8: Luis, no apartado político e judicial, que tamén continúa hoxe nesta semana, o proceso contra o irmán de Pedro Sánchez pola súa suposta contratación irregular entra xa na fase final, cos informes definitivos de acusacións populares e tamén da defensa.
1: Ximos escoitar xa as conclusións finais de algunhas das partes. As acusacións contra o irmán de Pedro Sánchez e tamén a defensa de Miguel Ángel Gallardo, que fora presidente da Deputación de Badajoz e ex-líder do Partido Socialista en Andalucía. Xa entramos na fase final deste xuízo ao irmán do presidente Pedro Sánchez, logo de escoitar o propio David Sánchez Pérez Castejón a semana pasada no seu breve testimonio diante da Audiencia de Badajoz, un caso que tratou de evitar as cloacas de Ferraz. Leire Díez e o seu equipo de fontanería, hoxe indaremos en prensa distintas informacións sobre as distintas andanzas de Leire para presionar ou tratar de desacreditar a xuiza instructora deste caso, a xuiza Viedma. Veremos como afectan todos estes casos o presidente Sánchez e as súas expectativas electorais, hoxe ainda sumamos algunha enquisa máis, unha de 40dB que logo vimos analizar aquí no faladoiro da Radio Galega e na G2 da Televisión de Galicia, que apunta a que no último mes, entre escándalo e escándalo, acabou perdendo o Partido Socialista case un punto en intención de voto. Agora, en segundo plano, todos estes casos han visitado o Papa, pero tamén aínda en primeiro plano. Graciñas, Almudena. Agora seguimos analizando na mesa de tertulia de debate do Galicia por diante estas cuestións. Imos primeiro prechar o debate sobre esta visita do Papa a España e a súa intervención hoxe, logo da asistencia masiva onte en Cibeles.
6: Vale, cando o Papa ven a España, non ven a falar para España e para os españoles e españolas, ven a falar para o mundo.
7: A xente se desplaza de moitos sitios a España.
6: Pero que me refería a cando... Por que non entra en temas locais? Bueno, pois porque él decide non entrar en temas locais. Porque é unha persona educada, porque fuxe da actitude de Ayuso cando vai a México, por exemplo, non? Que decide meterse co país que a invita, non? Pois o Papa non, aquí o Papa de momento a todo agora, a ver que di hoxe, que pola mañá a ver que di. Pero de momento está lle falando a esa comunidade espectacular de cristiáns, de católicos e de xente que sin ser religiosa, sin profesar ninguna religión, pois o escoita con atención porque é unha persoa que paga a pena ser escoitada, non? Creo que tanto este Papa como o anterior iniciaron un camiño que a mí me parece que está de alguna maneira cambiando a percepción que a xente ten da Igrexa, non? No sentido de que pasamos dunha Igrexa asistencialista anterior ao Papa Francisco a unha Igrexa que pretende transformar. É dicir, non só pretende asistir a aquel que é necesitado, sino que pretende transformar a sociedade para que de alguna maneira cada vez haxa menos necesitados. E que efecto está provocando isto? Este cambio de actitude, que a mí me parece relevante, o efecto que está provocando é que os aliados clásicos tradicionais da Igrexa que é a dereita, resulta que está escoitando con recelo o que di esta nova Igrexa.
5: Depende que os sectores
6: que estaban máis alonxados da religiosidade ou da propia Igrexa católica, pois resulta que son os que parecen máis alineados, me refero á esquerda, cos plantexamentos da nova esquerda, non? É curiosísimo o que está pasando, e eu creo que ten que ver con eso, cunha vocación transformadora desta Igrexa frente á vocación puramente asistencialista da Igrexa anterior.
7: Pois eu creo que non, que o que ten que ver é que é moi curioso que os casi que anticlericales, vale, que agora vexan no Papa a un aliado. É moi significativo, é que quere interpretar, elevarse o a xardiñas e o asca, como dice, ¿no? Que queren sacar proveito duns principios que o catolicismo defende dende o seu nacemento. Quero dicir que non hai nada de especial ni excepcional en que a Igrexa nos diga que hai que atender al desfavorecido, que tens que querer para o teu próximo mesmo que queras para ti. Vamos a ver, son principios que dende o primer nacimento, dende nos enseñou Jesucristo fai 2000, máis de 2000 anos.
6: Esta Igrexa de Francisco e de León XIV entende que hai que facer política para cambiar as cousas. Bueno, é gran diferencia. E no falan de política e se meten en charcos nos que anteriores papas non se metían nunca.
7: Eu creo que máis que facer política é influir como Igrexa, como que a voz da Igrexa non quede reducida, que é o que dixía antes, de que hai un cambio de concepción, de que a Igrexa chamaba a xente a formar parte da Igrexa e agora danse de conta de que a lo mellor é a Igrexa a que ten que meterse na sociedade e ten que transformar a sociedade, que foi un mensaxe superpotente que lanzou o Papa León XIV no encontro cos xoves, ¿no? Que dixolles que son o futuro e que eles poden cambiar o mundo. Eso creo que é moi importante, e moi importante tamén para que o vexan. E benvidos todos anticlericales a que vexan agora na Igrexa unha fonte de inspiración e que queran aplicar os seus principios. Eu encantada da vida de que así sexa.
0: Eu concordo con Mónica en que os principios evidentemente da Igrexa son os mesmos de sempre, non pode
7: os
0: ser...
7: Os que cambian son os outros.
0: Efectivamente.
7: A súa mirada.
0: Non pode ser de outro xeito. A min gústame que o Papa sexa un Papa moderno, que se achega a xuventude, que se preocupe, se refira pola inteligencia artificial e as novas tecnologías, etc. Pero iso non quere dicir que o seu discurso teña que ser sesgado. Eu repito que, bueno, para min adolece un pouco de equilibrio nunhas sociedades moi complexas na que hai problemas efectivamente digamos de ambos ou por ambos bandos do por ambas bandas do espectro político, non?
7: Pero en ese como sentido... dicías antes o da polarización, eu creo que ese xa é un bo fío do que tirou, que bueno, aí que eu, está dicindo...
0: Personalmente, eu non creo que en España haxa ninguna polarización contra o discurso xeralizado que hai.
5: Non?
0: Sí que houve un intento do goberno de crear un muro. Non hai polarización. O que hai un problema é que o goberno actual está rodeado de corrupción. Ese é o problema.
7: Que polarización?
0: Evidentemente que a sociedade está dividida. No, claro que está dividida.
5: Se non houbera neste país polarización, claro. o PSOE non estaría resistindo nas enquisas como fai Malia. Pues polarización significa que ti solamente escoitas o que te interesa.
0: No, eso é sectarismo.
5: É unha apelación a un discurso emocional que te fai rexeitar calquer tipo de razoamento lógico. Non, pero que a ti te fai rexeitar como cidadán unha sorte de apelación a lógica, porque a lógica di que un partido como PSOE que está a piques de ser imputado como persoa xurídica pola cloaca debería estar afundido nas enquisas nembargantes froito da polarización de que veñen os malos mentres que nos resistimos froito de ese discurso aínda está a resistir, ¿no?
0: Para min eso é sectarismo e quererse as mensaxes dun populismo
5: pero eso
0: barato.
5: Precisamente é un efecto da polarización, claro. Pablo, eso
0: bueno,
5: é un efecto
0: polarización
5: da polarización
0: é que a sociedade estea dividida en dous, evidentemente
5: está
0: a oposición
5: dividida,
0: ten que hacer o seu papel está e o goberno pues, está aí atrincheirado.
5: Pero eu, por rematar co tema do Papa, a min o que máis me asombra é a capacidade que ten esta esquerda de facerse ou dun xeito selectivo a doctrina da Igrexa. Claro. Como se un poidera ir e facer a ensalada en función dos ingredientes que máis lles gustan, e como non che gusta o tomate, déxalo fora. A min isto pareceme un tanto absurdo. E quen ha visto e quen ve a actual esquerda española abrazarse o Papa logo do que teñen dito da propia Igrexa Católica? Cecais porque P.S. o anterior referente moral o ten imputado e agora necesita outro e seguramente atope un ovo en León 14.
6: Posiblemente ese cambio da esquerda con relación ao Papa na forma en que o mira ten que ver con cambio de discurso do propio Papa, non? Con cambio de enfoque da propia religión católica. Supoño que terá que ver con eso. En todo caso, acabas de explicades perfectamente as contradicións da esquerda, as contradicións da esquerda quedan explicadas para quen queira entendelas, as contradicións da esquerda pola vosa parte, digo, con relación ao Papa, pero e as da dereita? Por que a dereita marca distancias co Papa?
5: Por
6: que a dereita ultra é especialmente crítica co Papa?
5: Depende que dereita.
6: Por que ese distanciamento entre aliados naturais? Non entendo.
7: Porque vale, abrazando o Papa, Podemos probadelo, e que Podemos nin siquiera vai estar no Congreso para escoitar o Papa. O cual quere decir que o que ti te referes, eu entendo che ben, a extrema, extrema, extrema de lo que queras, seguro que non lle vai a gustar o que diga o Papa.
6: Eu creo que a dereita o discurso do Papa de onte, a dereita non lle gustou, nin a extrema, nin a non extrema, non lle gustou.
7: Pois non, eu creo que estás moi confundido de feito de vela toda a xente como se aíu dali.
6: As dereitas en España están facendo xusto o contrario do que recomendaba onte o Papa. Insisto, hai 4 gobernos autonómicos bastando a prioridade nacional.
7: Pero entre es que aí tamén teríamos moito que falar de prioridade nacional, o que ti entendes por prioridade nacional, o que entendo eu.
6: O que combatía onte,
7: pero ti apoias a prioridade catalana e a prioridade vasca, que xa se fala de fai moitos anos. Agora falamos de prioridade nacional, al menos falamos de que todos os nacionales teñamos os mesmos dereitos.
1: 11 minutos. Nunha hora estará chegando o Papa a carrera de San Jerónimo, escoitaremos o que teña que dicir e comentaremos logo aquí nos oradoiros da radio e da televisión de Galicia. 9-11, apuntaba José Luis, isto claro, rebaixa un segundo plano todo o debate que estábamos tendo en relación aos distintos casos de corrupción e nomeadamente o caso das cloacas que estouraba coa publicación do sumario a pasada fin de semana, ainda algún detalle ao longo desta fin de semana en relación a esas anotacións na axenda de Leire Díez, da Fontaneira de Ferraz, P.S. ou coas súas reunións coas súas eventuais reunións coa Fiscalía, distintos asuntos tamén en relación inda hoxe en prensa varios titulares sobre as investigacións que fixo todo ese equipo de fontanería en relación a Xuiza Viedma en Badajoz.
5: A día de hoxe, o ministro Grande Marlaska ainda non dimitiu. O ministro que dixo a semana pasada nunca, un xeito severo categórico. Categórico, nunca reuniuse a directora xeral da Guardia Civil coa señora Leire Díez, e o día seguinte, bueno, ben, cecais algunha reunión, pero non falaron de cousas de traballo. Falaron da colección Outoño-Inverno de Zara, falaron, en fin, de cousas frívolas, non?
0: Dixo non falaron da trama, é dicir, recoñecendo que existía unha trama.
5: Non falaron da trama, claro que sí.
0: Xa ten gracia.
5: En fin, isto é o que estamos a padecer a día de hoxe na vida política española. Pero o nunca máis recalcitrante foi o de Pedro Sánchez cando lle preguntaron, no estranxeiro, por suposto, o que tiña que decir logo da, en fin, da trama, ese tiña algún tipo de coñecemento da mesma, non? Este nunca tamén categórico do presidente do goberno. Non sabemos se é tan categórico como nunca da amnistía, como nunca de goberno con Podemos, como nunca dos indultos, como nunca do financiamento singular. É dicir, hai tantos nunca.

0: que podamos creer, ¿no? Porque seguramente cando se lle pregunte, ben pode decir que mudou de opinión, ¿no? O máis preocupante disto é que a estrategia de Moncloa, e vímola onte en algunhas análises publicadas en prensa, é rebaixar a Leire a condición de persoa descontrolada, unha pouco menos que unha descerebrada, e que o señor Santos Cerdán non coñecía os códigos da M30. Non coñecía nin os códigos da M30 nin o código penal, porque o que estaba facendo era eventualmente delictivo, non? Pois isto é o que estamos a padecer neste presente, cunha boa nova para todos, que o Papa vai ser efímero. Dentro de 3 días imos voltar as cosas nosas do día a día, imos falar pois das xoias de Zapatero, da sentencia do caso Coldo Ábalos, que está a piques de sair, da sentencia do irmán, en fin, de todas as cousas que rodean a Sánchez, incluído este anuncio fantasma de presentación do Orzamento Xerais do Estado.
1: Pablo. Bueno, calendario demoledor, non? Está a piques de sair efectivamente esa sentencia do caso Máscaras, Ábalos, Coldo, Aldama. Hoxe se retoma a vista oral do xuízo contra o irmán do presidente. Os testimonios dos axentes da UCO foron demoledores, tan é así que as acusacións particulares aumentaron a súa petición de pena, duplicaron, non? De 3 anos piden 6 agora de cadea. Coñeceremos en dúbida nas próximas horas máis detalles dese caso Leire. O xuiz levantou parte do segredo do sumario, polo tanto aí haberá máis detalles escabrosos probablemente dunha trama que eu sempre dixen que é a máis repulsiva e grave dende o punto de vista democrático. É gravísimo que algúns ministros, isto publicaba o País nas últimas horas, que algúns ministros do goberno aludiran a labor da UCO como un golpe de Estado brando e dixeran que a UCO está descontrolada, facendo alusión a mandos concretos dese corpo como o tenente coronel Antonio Balas, ¿no? Pero eu non sei a onde imos chegar, ¿no? Segundo algunhas fontes, o plan de Sánchez agora e despois do Papa, claro, que tamén distrae, digamos, entre comillas, intentar gañar tempo co Mundial, despois ir ás vacacións de verán e logo intentar por enésima vez presentar uns orzamentos o cal non conseguirá, e intentar, por suposto, como apuntaba José Luis, que Santos Cerdán sea o cortalumes do caso Leire para que non chegue máis arriba, non? Bueno, o Sánchez dai 9 anos pediríalle o Sánchez actual a súa dimisión inmediata e lle presentaría unha moción de censura, de eso non teño dúbida ninguna.
2: Bueno, non sei si, como dice Pablo, este é o caso máis grave da historia da democracia. Eu creo que
1: non, pero en todo caso
2: a gravidade, sí, bueno, pero a mí me parece moito máis grave a Kitchen, por exemplo, porque ali consumouse, claro, un intento normal, de alterar e obstaculizar o funcionamento da justiza. Aquí hubo un amago de intentalo que non se conseguiu afortunadamente, pero en todo caso non creo que a gravidade dependa da comparación, Son dos casos extremadamente graves ambos, ¿no? E neste caso é posible que teña razón o presidente, que él non supera nada, igual que Rajoy tampouco sabía nada da Kitchen, pode ser. Pero en todo caso, os presuntos delitos están cometidos por persoas concretas que tiñan elevadísimas responsabilidades dentro da organización e mesmo do goberno, no caso do caso de Ábalos, non? Si nos centramos no tema das cloacas, é que Santos Cerdán, cando o secretario xeral do PSOE era presidente do goberno, era a máxima autoridade, o máximo mando dentro do Partido Socialista Obrero Español. Non cabe esa solución de decir, no, é que isto está acotado a Santos Cerdán. Es que Santos Cerdán era o PSOE.
1: Pero polo tanto, eu creo
2: que neste caso concreto,
1: ¿quién era o secretario xeral, Carballo?
2: Pedro Sánchez, pero
1: pues, entón, digo, que non vale, autoridade do partido, non? Vale,
2: no, pero,
1: ou o secretario tú sabes, está por riba.
2: Tú sabes que cando eso pasaba no PP tamén, cando o secretario xeral, o presidente do partido ou o presidente do país, a máxima autoridade dentro da organización é o secretario da organización, ou, por exemplo, no caso do Partido Popular, o secretario xeral. Pero que non é excusa, quero dicir, afecta directamente ao PSOE, afecta directamente ao presidente do goberno e afecta directamente ao secretario xeral do PSOE, que Pedro Sánchez. O PSOE está facendo moito menos do que debería neste caso. Debería de prestarse a investigar eles mesmos cada factura, cada pago, cada viaxe, cada reunión que hubiera dentro da sede nos últimos anos. Por que non o fan? Bueno, pues non sei por que non o fan. En todo caso, o favor que lle fan

0: nuevo sistema é flaquísimo.
1: Precisamente aí falaches, precisamente esos son os aspectos que revelan que a implicación do PSOE como partido, como organización enteira, está implicada en todas estas cosas, porque non fai máis que poñer trabas ás investigacións, ás facturas, pois as mando despois, e se ahora era non sei canto diñeiro, despois o multiplico por 4. Si isto tal, bueno, e poñer a trancos. Creo que cada vez a investigación cerca máis al propio presidente do goberno e secretario xeral do partido, porque as implicacións e as relacións de todos estos membros da trama que vendís finalmente non conseguiron por fortuna os seus objetivos, non, pero si sí, tentaron e tocando a todas as instituciones do Estado, que é gravísimo, policía, fiscalía.
2: Bueno, se de que non conseguiron, bueno, o señor Balas intentou ser cesado, a xuiza Laia sufriu unas presións que xa revelou casi Liedman, insoportables e sí, sucesivamente así, o sea, sí, non conseguiron. O sea,
1: é un caso francamente sangrante, non sei se é o peor, pero desde logo é super importante. Creo que Sánchez ven por acción ou por omisión, en todo caso ten moitísima responsabilidade en todo isto.
2: Dixen Balas, me referíame a Pérez de los Cobos, ¿no?
1: Tamén, sí. Bueno, eso.
3: José Luis, hai outro mantra posto en circulación polo goberno. Foi o ministro Bolaños semana pasada que veu dicir que Leire Díaz utilizaba o nome do presidente para darse importancia, non? Que non era o que parecía, pero que como aquelo de utilizar a palabra de Deus en vano, pois isto pouco menos que o que facía Leire Díez. Eu curioso exactamente que importancia podría darse Leire Díez utilizando P.S. na súa xenda privada. Quero dicir, que o facía para autoconvicción? Es decir, escribía P.S. para creerse ela mesma nunha sorte de delirio esquizofrénico que tiña comunicación co presidente do goberno? Ou é que eventualmente sí que tiña esa comunicación? A min isto é o que me produce algunha dúbida, non? O comentaba Carballo, non é menor. É dicir, isto non pode afectar ou non pode ser resumido ou reducido a actuación individual de dous radicais libres, o señor Santos Cerdán e a señora Leire Díez, cando isto precisou da colaboración suposta da xerente do partido para que asinara facturas falsas coas que financiar a trama. Porque o que día Uco é que o PSOE xiraba facturas por un determinado concepto cara consultoras ou despachos de abogados que despois, pola súa conta, esos cartos acababan financiando as actividades da trama. No momento en que isto afecta ao secretario de organización e a xerente do partido, logo de que o anterior xerente xa fora reubicado na empresa do uranio a 240.000 euros o ano, por, en fin, de algún xeito admitir, asumir, transixir coa xestión das contas que facía José Luis Ábalos e os gastos en efectivo, etc., etc., estando a piques como está o PSOE da súa imputación como persoa xurídica, home, eu creo honestamente que o secretario xeral algo ten que ver con esta cuestión, porque el é o responsable último, en o caso de Sánchez, o primeiro do que acontece no seu partido. Non pode dicir asumimos responsabilidades cando non pasou absolutamente nada. Lembremos, a Ábalos lle piden a acta cando imputan a Coldo, non cando imputan a Ábalos, cando imputan a Coldo. Nen Bargantes, a xerente está imputada e nin a expulsaron do partido, nin fixeron ningún tipo de expediente para expulsala, nin nada parecido. Entón, imos ser un pouco sensibles coa tomadura masiva de pelo que se está pretendendo facer neste país coa resposta que dá o PSOE a un caso de corrupción gravísimo, que dende o meu punto de vista é moito máis grave que un eventual caso de financiación irregular. A financiación irregular o que dá é máis cartos para pagar mítines, para pagar cartéis, para pagar spots de publicidade en internet, ou incluso para pagar sobresoldos. Pero isto, do que estamos a falar, é do funcionamento do propio sistema democrático boicoteado polo partido que está no goberno. Pois se isto non é grave, que ten que ser grave? Que é grave?

0: este país.
1: É que cando eu falaba da presunta estrategia de PS para os próximos meses e do seu goberno, decía que era o Papa, logo as vacacións, bueno, distraer a xente o Mundial, por suposto facer que Santos Cerdán sexa o cortalumes dese gravísimo caso Leire. Claro, en realidade estamos a falar do derrubamento das tres grandes teses que o señor Sánchez defendía para intentar defenderse, ¿no? Tamén el Laufer, decir, claro, a xente ve que hai decenas de xuíces, de fiscais, de tribunais diferentes, pues xa non cola, non. Quen é ese señor ou esa señora? Pues non coñezo a Ábalos no personal, o señor Gallardo en Badaxoz diva, pero se eu non sabía nin que tiña irmáns o presidente do goberno, logo aparece ali en fotos constantemente, era un amigo o que abrazaba, etcétera, pues xa ninguén de crelo. E a terceira tese, que ven a ultradereita, non? O que cada vez a xente cree menos a tenor dos resultados dos últimos 4 procesos electorais.
2: Bueno, eu creo que todavía hai demasiado por saber. A causa esta das cloacas está en unha fase bastante inicial. Hai pezas secretas, hai registros cuxos resultados descoñecemos. E é verdad que hai anotacións nunha xenda, na xenda de Leire Díez, que por sí solas tampouco aportan grandes conclusións, non? Non son probas, son, bueno, elementos indiciarios en calquera caso que poden axudar a investigación, non? A proba de que iso é así, témolo en M. Rajoy, non? Que aparecía unha mención explícita a unha persoa chamada M. Rajoy, que todos identificamos como o entón presidente do goberno, e sin embargo ni siquiera foi imputado, foi tamás chamado a declarar só como testigo. Con Pedro Sánchez podría pasar o mismo, pero en todo caso, ao marxen deso, hai pagos, hai intentos de soborno, é dicir, hai abundante indicios, elementos indiciarios para que o PSOE, de motu propio, inicie unha investigación honesta consigo mesmo e ca propia organización, e que, ademais, tome algunha iniciativa xudicial con relación a estas dúas persoas que, según o PSOE, se aproveitaron dos seus cargos
1: xa o tiña que ter feito.
2: Por iso digo, iso que ten que facer o PSOE, querellarse contra Leire Díez e tomar unha decisión que de verdade axude a pensar os miles de militantes desa organización, os centros de miles de votantes desa organización, que realmente aquí paga a pena seguir confiando nunha organización que é vertebral para a política de este
1: país. Cierto, ¿no? Que facías...
2: Entonces, eu creo que o PSOE se está quedando moi curto na reacción con relación a estes casos.
1: No, curto, no, nulo. Moi rápido, xa que facía referencia a Rajoy, que lle pasou ao PP, que perdeu as eleccións, e ademais houve varias persoas que polo caso Gürtel acabaron na cadea.
2: Unha moción de censura.
3: Mónica. Precisamente que apuntaba Carballo, lo de M.R, ¿no? De M. Rajoy, a día de hoxe, a esquerda segue a falar pues de M. Rajoy. Por tanto, si ven en a xenda da Fontaneira P.S, é gracioso que agora digan, ai, no, son cousas da Fontaneira que apuntou así. Bárcenas, no. Bárcenas apuntou, que ademais apuntou despois.
4: A frase foi, mentras non exista un P. Sánchez,
3: eso es.
4: Non pasará nada.
3: Claro.
4: Bueno, falta Ánchez, temos sí. A P e a S, falta o Ánchez.
2: Pero se somos honestos, eu por eso cada vez que falo deste caso fago un saco cos dous casos, con M. Rajoy e
3: con
2: P.
3: Pero que usa foi xa política
2: pero claro. Creo que honesto facelo así.
4: Sí, sí,
2: no, pero non vale é botarse a cabeza porque aparece P. Sánchez e sacar unha
4: explicación que non está probada, e sin embargo tratar de importancia a Kitchen, o que digo que a Kitchen é unha cuestión que está xulgada judicialmente porque estamos a pique de agardar unha sentencia e que está xulgada electoralmente.
3: Claro.
2: E digo máis, como o PSOE cometa os mesmos erros que cometeu o PP con relación a Kitchen, con relación a Gürtel, vai acabar igual.
4: Claro, eran outros contextos sociais. Eran outros contextos sociais.
1: 11 casos gravísimos de corrupción.
4: Vale, pero amigo, non o recoñeza, eu creo que a polarización social que vive este país muda a resposta que dá a sociedade diante de esos casos de corrupción.
5: Unha lectura rápida sobre a crise de hoxe en el país.
4: Para min o máis sorprendente non é que suba o PP, é que baixe Vox, que diante dun contexto onde arrecian casos de corrupción, que o rentabiliza non é Vox, non é a extrema dereita, senón que é o centro dereita. A min iso sí que me parece a novidade máis relevante.
2: Mira, dende o 2023 as eleccións se publicaron neste país 230 enquisas.
5: Contabilizadas.
2: sin contar as do CIS, porque non, esas como
4: no, sabes, non son enquisas.
2: Non contan. En 190

0: o PP foi capaz de mellorar o resultado do 23. En solo 18, eso conseguiu non facer o PSOE, mellorar o resultado do 23.
1: Dende cando dicías?
0: Vox, desde as eleccións anteriores, desde o 23.
1: Pois pues mira, máis actual e realista, moi rapidamente.
0: Pero che quero dicir que Vox nunca baixou do resultado de fai 3 anos, do 23. Esa é a tendencia que marca esta enquisas, pero que marcan, están marcando todas as enquisas publicadas todo agora.
1: Xa que falas de enquisas, digo, máis actual, máis recente, non? As enquisas, a media das enquisas publicadas durante todo o mes de maio frente á media das enquisas publicadas no mes de abril. Agora, media das enquisas que publica electocracia.com no xornal El Debate, agás naturalmente o chiste demoscópico do señor Tezanos, non? O PSOE baixa un 1,4% respecto a abril, queda nun 26,45%. O PP sube case un 2%, 33,47%. Vox segue prácticamente igual. Sumar cae un 0,6% e Podemos sigue no pírrico 3%.
2: Falando disto, pero agora imos acabando este primeiro treito do faladoiro do Galicia por diante. Van ser as 9:30, así que xa agradecemos a José Luis Jiménez e a José Ramón Carballo que nos acompañasen hoxe. Moitas grazas e moi bons días. E agora seguimos con Pablo e Mónica a partir das 9:30 tamén, ata as 11:15, para seguir a intervención do Papa agora no Congreso, que lles poderemos ir retransmitindo en directo na sintonía da Radio Galega.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
2: María Souto, Meteo Galicia, que previsións temos para hoxe? Bos días.
5: Que tal? Bueno, pois xa comezamos este luns unha semana moi tranquila no meteorolóxico, cos ceos abertos en moitos puntos de Galicia, pero a tendencia é que vai ser pouco activa, pero se encargamos.
2: Perdemos esa conexión con Meteo Galicia, previsión para hoxe. A idea é que vai estar máis nubrado no norte ca no sur, incluso con posibilidades de chubascos tamén, incluso se irán estendendo o interior do país.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: atún cortizo en aceite de xirasol, 200 gramos, ou ao natural, 154 gramos, lata, 1,89 €, en a froitería, tomate, kilo, 1,89 €.
10: Gadis, en confianza.
12: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
13: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
14: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
15: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
16: Hai sons que te levan á casa. O vento nos prados, o silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
17: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
3: Luis Ojea, Galicia por diante.

0: 9:33 minutos, hoxe versión extendida do treito informativo do Galicia por diante ata as 11:15, para seguirlles contando a intervención, histórica intervención hoxe do Papa no Congreso dos Deputados. Vai ser a primeira vez que un Papa interveña ante o Parlamento Español. A partir das 10 chegará o Papa ao Congreso dos Deputados. Ali está Cruz Martínez, hola, bos días.
1: Bos días, sí, efectivamente, en pouco máis dunha hora León XIV converterase no primeiro papa que falará no Parlamento Español, aínda que hai que lembrar que visita o Congreso na súa condición de xefe de Estado da cidade do Vaticano, non como pontífice, como líder da Igrexa Católica. Todo está preparado para a súa chegada, pero a expectación vai en aumento á espera de ver cales son as súas mensaxes para os políticos, os que xa convidou no seu primeiro discurso en España a evitar a polarización e as narrativas divisivas. Animounos a cultivar o diálogo e o entendemento que, segundo dixo, xenera estabilidade e a ter en conta os pobres e os xóvenes nas políticas públicas. Está por ver se hoxe aquí fala dos abusos na Igrexa, motivo, por certo, polo que Podemos non asistirá a esta sesión parlamentaria. Tampouco estará o deputado do BNG. Entre os convidados que non son deputados ou senadores, non asistirán o presidente Rodríguez Zapatero, que prepara estes días a súa declaración perante o xuíz en calidade de investigado, e o expresidente Felipe González. Si asistirá, en cambio, José María Aznar e Mariano Rajoy. A visita do Papa ao Congreso empezará ás 10:30. Entrarán polo patio, non pola Porta dos Leóns, reservada para o povo soberano nas xornadas de portas abertas e para os reis nas sesións solemnes. Virá en Papa Móvil dende a Anunciatura, onde reside estes días, e recibe a estora o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
0: A esta hora, efectivamente, arranca a xenda do Papa na Anunciatura con ese encontro co presidente Pedro Sánchez. Cruz Martínez, no interior do Congreso, nos exteriores, Cristina García, non sei se hai xa expectación. Cris, hola, bos días.
2: Moi bos días, pois si, vai medrando moito, xa hai bastantes centos de persoas que se achegaron aquí á carreira de San Jerónimo. Estou na Praza das Cortes, xusto diante desa Porta dos Leóns, e pouco a pouco a policía vai deixando pasar grupiños de xente. A xente quere entrar, quere poñerse a ambos lados desta rúa, que está completamente cortado ao tráfico e tamén custodiada pola policía os seus accesos. Por iso digo que van permitindo pouquiño a pouco a xente que vai acollendo sitio para ver o Papa. Son xente case toda, polo que puiden comprobar, de Madrid. Isto nos fai confirmar que moitos dos peregrinos que viaxaron dende outros puntos de España, pois viñeron para eses actos principais, a vixilia do sábado máis a misa de Corpus de onte domingo. Algúns que quedan, pois veñen intentar ver o Papa de cerca. Imos escoitar unha mostra dos lugares, non? Dos que atopei xente, dos que están aquí colocados na carreira de San Jerónimo.
3: De Murcia, pues hemos estado en la misa de ayer y ya hoy verlo aquí en el Congreso.
4: León XIV.
2: Muy bien. ¿Te gusta?
4: Sí.
5: De Sevilla, de Sevilla.
2: Cuénteme, ¿estuvieron el fin de semana?
5: Sí, desde el sábado estuvimos en la vigilia, en la misa ayer, lo hemos estado acompañándolo y hoy pues que no queríamos perdernos esta oportunidad.
6: De Madrid, en todos, casi. Es que crea adicción. Ir viéndole, quieres ir al siguiente, es una maravilla, la verdad.
2: Bueno, pois xa vedes, moita xente de Madrid, estou comprobando que tamén moita xente maior, que o mellor atopa este lugar un poquinho máis cómodo e accesible, non tan masificado como os eventos anteriores, pero como escoitabades tamén, algúns nenos ou nenas que non me atrevín a preguntarlle por que non están no cole hoxe, non? Pero sí, sí que se poden ver hoxe por aquí. Pois nada, continuamos esperando, a xente está preguntando a que hora chega, por onde poderei ver ben, as previsións é que sexa ao redor das 10:30 da mañá. Estaremos moi pendentes dese momento para contalo en directo na Radio Galega.
0: Grazas, Cris. Liñas abertas. Cristina García nos exteriores, Cruz Martínez no interior do Congreso dos Deputados, para ir descontando esta axenda do Papa hoxe en España. Esta hora xa, en Anunciatura, na reunión co presidente do Goberno, logo trasladase a carreira de San Jerónimo para participar neste acto, nesta primeira intervención dun Papa, nunca antes pasara diante do Parlamento Español. Outros papas falarán noutras tribunas parlamentarias noutros países, pero aquí en España non pasará. Hannos acompañar daqui ás 11:15 neste especial informativo do Galicia por diante María José Campos, que é directora de comunicación da Diocese de Lugo. Ora, moi bons días.
7: Que tal, bo día.
0: Tamén Manuel Suárez, ora, moi bons días.
8: Que tal, mismo día.
0: E acompañarnos tamén, xa na hora anterior, Pablo Acción e Mónica Nogueira. Bons días de novo os dous.
8: Seguimos.
0: María José, que representa esta intervención hoxe do Papa diante do Parlamento Español?
7: Bueno, pues un feito histórico.

0: primeiro lugar, o primeira vez que un papa vai falar o Congreso dos Diputados en España. Eu penso que para nós é unha cousa importantísima, e tamén o momento máis político e máis delicado quizáis na súa viaxe. E bueno, expectantes un pouco polo que vai dicir, pero penso que falará do que xa ven falando ao longo destes días, non? Pois deses principios da doutrina social católica que o que está repetindo constantemente.
1: Manuel.
2: Bueno, eu creo que é un dos fitos importantes da visita do Papa, non? Que comezou ademais a fin de semana con moitísima intensidade. Debo decir que tive a oportunidade de estar en Madrid a fin de semana. Era imposible abstraerse da visita do Papa, non? É dicir, daba igual que estiveras moi lonxe da Plaza de Lima ou da Plaza da Cibeles, a visita do Papa colmaba todas as rúas de Madrid, non? E esta é un pouco, eu penso que o punto de inflexión, porque é o punto máis social. De feito, non comparece no Congreso dos Deputados como Papa, senón como máximo responsable do Estado Vaticano, é dicir, como unha figura diplomática, casi ata certo punto civil, si se pode facer esa separación de poderes, non? Eu penso que é un dos momentos de maior expectación da viaxe a España, porque moi probablemente a pregunta de hoxe é de que irá a falar o Papa, non? Que dirá o Papa? Bueno, pois os papas non son mostrarse moito en plano local, porque sempre que falan, faran para toda a cristiandade, para a humanidade, non? Para toda a sociedade. Entón, é difícil velos aterrar en temas de ámbito local. Pero moi probablemente, eu espero, teña certa relevancia esa última encíclica súa sobre colocar as persoas no centro, e que a propia tecnoloxía non sustitúa os seres humanos. Eu creo que esa mención que fixo xa en algún momento aos temas vinculados ca polarización social tamén van ter un momento no seu discurso desta mañán, e despois eu penso que vai seguir incidindo na importancia de colocar o ser humano no centro de toda a actividade do mundo, non? Do mundo no que nos toca vivir, cunha alusión moi importante aos xoves, non? Xa o vimos tamén no durante a fin de semana. Por tanto, seguramente unha continuidade de certas pinceladas do discurso do fin de semana, pero máis aterrado na órbita político-institucional, non?
3: Pablo dixenos antes que ele esperaba máis cousas nese discurso.
4: Sí, efectivamente vai en calidade de xefe de Estado, non, da cidade Vaticana, pero, bueno, inseparable un pouco da súa condición de Papa, non? Eso non o podemos esquecer. A súa vestimenta non muda. É unha visita efectivamente o Congreso que non ten precedentes históricos. Ningún papa visitou a Cámara Baixa, e foi o propio prebosto que quixo estar no Congreso, o sea que supoño que terá unha mensaxe copiosa que deixarnos, non? Efectivamente, no plano xeral, no plano humano, no plano mundial, pero tamén no plano político. Veremos neste momento, que é o máis delicado de toda a visita papal, se fai alguna referencia, por exemplo, tanto a ideoloxía contra a vida do goberno, pero tamén, para min, sería insoslayable unha mención, por moito que non fale do local, como decía Manuel, a corrupción política, moral, económica que se está vivindo neste país, ou, por que non, tamén a resposta da Igrexa a algúns casos de abusos sobre menores, dos que tanto se falan. Robert Prevós é unha persoa con bastante tirón, sen chegar aos niveis de Juan Pablo II, que, digamos, en términos futbolísticos arrasaba, pero, bueno, é impresionante a resposta que está tendo por parte da cidadanía en España, sobre todo con esa misa do Corpus, non? Máis de 1.200.000
3: persoas. Esa histórica asistencia ante a esa celebración.
0: Bueno, tempo a tempo, non? Que este Papa leva un ano, un poquinho máis dun ano no pontificado, xa veremos como va, pero desde logo as maneiras apuntan, non? Que métese a xente no bolsillo en nada. Eu creo que con eso, ao ser o líder espiritual do catolicismo, ser papa e ser tamén xefe do Estado, creo que non poden separarse. En ese caso, ante o Congreso vai falar como diplomático, como dicía Manuel, pero tamén cos principios do catolicismo, non? Eu creo que o Papa quixo

0: ter este encontro cos políticos, porque ven como a cerrar o círculo, non? Que xa primeiro os desfavorecidos en Cáritas, en Carabanchel, un encontro cos xóvenes, un encontro co mundo da cultura, do espectáculo, da economía, este ven como a cerrar ese ciclo de falarlles a todos os implicados dunha sociedade na que ele é consciente de que hai que participar e que a Igrexa ten que participar máis que nunca, non? Nun momento no que Internet é o continente máis grande que temos por diante, que quere que a Igrexa estea fora, na calle, e que os seus principios se incluyan na sociedade. Non creo que varíe moito o discurso que tivo a todo agora, pero sí que veladamente creo que algúns mensaxes máis vai a mandar aos políticos para mellorar a situación social, non?
1: Probablemente incida sobre algunhas das cousas que xa apuntou, non? Nos seus discursos. Efectivamente, non ven a dar un discurso de teoloxía moral ni dogmática, senón que ven falar os políticos neste caso, non? É un referente ético e de valores, entón, dende ese punto de vista, dirá algo que, bueno, pois fará referencia á vida tamén, á defensa da vida dende o seu concepción ata o final, e bueno, falará de non deixar a ninguén atrás, entón, bueno, pois obviamente é como ten que ser. E non sei se nos sorprenderá e dará tamén algunha pincelada, como fixeron outros papas noutras intervencións, e tirón de orellas, me permitides, os políticos. Non o sei. Eu penso que é un home que aínda está por descubrir e que vai sorprender.
2: Vedes o risco de que o goberno trate de aproveitarse, de parapetarse en torno á figura do papa?
3: Bueno, eu creo que non é descartable, non? Non é, tendo en conta un pouco o procedemento. Sí, é verdade que foi moi comentada a ausencia no acto de onte, no acto religioso, pero non pola propia ausencia en sí, non? Eu digo porque era un dos temas de comentario no meu entorno ali en Madrid, é dicir, home, se ti non queres ir á misa do Corpus, non vayas, non? Pero eso non quita que te desplaces a Barcelona e estés nun contexto completamente distinto, ademais cas imaxes que saíron do desplazamento, do movimento de helicópteros, de toda esa parafernalia que acompaña a este presidente do goberno. Bueno, eu creo que achegarse a unha figura como a de Robert Prevost, como o Papa, dende o punto de vista político, é unha tentación de calquer político nunha situación crítica, non, na que temos agora mesmo a política en España. Outra cousa é que o consigan, que o intentarán, que o poden intentar daqui ata chegar a Canarias no final da visita, moi probablemente non sexa descartable. Na miña idea, eu penso que é un error, non? Porque se algo deixou claro a visita do Papa e estas primeiras xornadas cos seus primeiros mensaxes, é que mira a dereita e mira a esquerda, critica a dereita e critica a esquerda, e sería mala condición intentar apropiarse da súa figura. Que o van facer? Pois eu non o descartaría.
4: Bueno, estou un pouco perdona, Mónica, como os adolescentes, eu teño unha na casa e cando van sair, non? Que, papá, déxame 20 euros que vou sair. Bueno, xa de paso, aproveito, podo volver ás 6 da mañá, xa, é dicir, cando o goberno intentou que estivera na Moncloa, pois con bo criterio os responsables vaticanos negáronse, non? Porque parecía un intento claro de instrumentalización política por parte de Pedro Sánchez, que si ten na súa folla de ruta ou no seu plan ou presunto plan político que esta visita do Papa sirva para distraer a poboación, enlace despois co Mundial, as vacacións de verán, etc. Pero xa era moito pedir, xa de paso que me das cartos e salgo ata unha da madrugada, oi, podo volver tamén ás 6 da mañá, pois, home, non, a Moncloa non.
0: Eu creo que xa o está a facer, porque as primeiras mensaxes do Papa que falan de polarización xa se atribuye a extrema dereita, o sea, ele xa nin se ven aí reflexados na absoluto, non? Eu creo que sí, que é o abrazo do oso, non? Porque agora parece que Pedro Sánchez quere a foto co Papa, aínda que non sexa, por suposto, na misa de Cibeles, e que espere outros acontecimentos máis laicos para para abrazarse, pero é curioso que este presidente, que ni siquiera felicita a Navidad aos españois, pero si o Nadal aos españois, pero si felicita o Ramadán aos musulmáns, por exemplo, agora lle interese tantísimo estar ao lado do Papa León XIV, non?
4: Os funerais das vítimas das terribles tragedias,
0: nin a misa das vítimas de

0: Presidente de Ormuz ou das vítimas da Dana, non?
1: 48 Manuel, estive en Madrid estes días.
0: Tamén como... estive en el.
1: Tamén estive en
0: O que pasa é que eu marcheime durante a vixilia con xoves. Xa non vin máis, pero bueno.
1: Como foi estar... Como foi estar en Madrid con esta masivísima afluencia onte, por exemplo, a Misa de Cibeles?
2: Bueno, os que vivimos en Madrid varios anos vivimos cousas moi importantes, non? Porque, decir, Madrid é unha capital que ten a capacidade de concentrar e organizar eventos dunha dimensión mundial incuestionable. Isto vaya por diante. Eu debo de decir respecto a esta visita do Papa que eu non lembro ningún evento que a trascendencia dende o punto de vista organizativo de seguridade que acompañou a visita do Papa, non? É dicir, é o primeiro que chamaba a atención é que Madrid era unha cidade tomada, pero ben tomada, porque a veces cando falamos de seguridade falamos de moita coacción e moita incidencia na vida cotidiana das persoas, de xerar problemas, de... Non, todo o contrario. Había un gran dispositivo de seguridade, pero, bueno, lóxicamente, que as dificultades que ten moverse nunha cidade que ve incrementado en 2 millóns de persoas a súa población, ou nun millón de persoas a súa población cotidiana, pero sin esa sensación de afogamento, ¿no? E despois, a cidade volcada. Calquer portal, calquer parada do bus, unha boca de metro, a estación de Chamartín, a liña 10 que baixa do aeroporto, era todo xente que estaba implicada, de maneira directa, porque iba a participar nos actos, pero tamén de maneira indirecta, porque era moi difícil abstraerse e non emocionarse, non, co que estaba a vivir a cidade. A min, dende logo, me trasladou unha sensación que vai máis alá, a figura do Papa, de Robert Prevost, a súa participación destes días da fin de semana en Madrid, a figura de un líder mundial que trascende o puramente religioso para convertirse nun líder a seguir, non? Nunha persona que tenga a capacidade de chegar. E despois, a parte da posta en escena, non? A posta en escena tan cuidada, tan vaticana, tan ben elaborada. Estaba clarísimo que España volcouse como país e que os nosos grandes profesionales das organizacións de eventos o fixeron moi ben, pero había unha tutela para non deixar nada ao albur, que todo estivera milimetrado, cada xesto, cada imaxe espectacular.
1: Dias, mi Mónica, que ti tamén estiveches.
0: Tamén estive porque a miña filla graduouse justamente, puxeron... Justamente puseron a fecha, vamos, a clavaron o venres, era a graduación, e logo escapamos a noite do sábado para voltar. Pero realmente podemos estar como país super orgullosísimos da organización dun evento destas características tan importante, además tendo en conta que normalmente a visita dun papa leva anos, incluso a organización, a programación. Esta visita foi cuestión de meses, o sea, increíble, a posta en escena, bueno, que incluso os galegos puxemos o granito de arena moi bonito, que as alfombras de Pontareas espectaculares, que a xente as miraba e admiraba. E bueno, e logo o que di Manuel coa seguridade, porque claro, tendo en conta que había 15.000 forzas da seguridade, ¿no?, desplegadas en Madrid, sin embargo non había esa sensación de agobio ni de toma de la policía, ni moito menos. Foi la verdad increíble, e podías desplazarte, bueno, o metro, os autobuses gratis durante estos días, e que bueno, se facilitou moitas cousas, a pesar de que bueno, despois eu tamén tive que pagar unha carreira de taxi espectacular para chegar a estación de Chamartín, porque fomos pola M30 dando un bordeo, vamos, que un pouco máis e xa teño un coche para Santiago, ¿no? Pero bueno, espectacular.
2: Me permitides tres cousas importantes, non, o fío desto. Que me decía, por colegas de profesión, oye, o papel dos galegos, os galegos sodes un lobby tremendo e tal, non? Pero eu decía xa que lo de si dudaban, non? É dicir, primeiro, a primeira mensaxe do Papa, alusión a Santiago el Mayor, a entrada da cristiandade na Península Ibérica e a referencia ao noso apóstolo Santiago, non? Segundo, os nosos artesáns das alfombras florais de Ponteareas presidindo a procesión, que era o evento culmen da celebración do Corpus, non? E terceiro, que me consta, o noso

0: Arcebispo don Francisco José Prieto, que o vimos na televisión en varios momentos moi preto da, do Papa, e que ademais, según teño entendido, vai acompañar o pontífice na súa viaxe durante todo o tempo que estea en España. Quer dicir que tamén hai que destacarlo, non? O papel de Galicia, un papel importante de Galicia nesta visita do Papa, non?
1: Para a Igrexa Católica en España, María José, que significa ter conseguido reunir a máis de 1,5 millón de persoas nunha cerimonia como a de onte na Cibeles?
2: Pois é importantísimo, pero tamén é a demostración de que as cousas están a cambiar un pouco. É dicir, non é baladín, nin é unha casualidade, prevost, é o Papa, fose quen fose. É dicir, eu penso que a figura é o que leva a moitísimas persoas. Agora que falabas de que moitos galegos e tal, e moitos que quedaron, porque a organización tampouco é ali moi ben, pero a veces complicouse un pouquiño, a xente non sabía moi ben, e constame de que moitísima xente houvese querido ir
3: non acceso, se xente non poido logo seguir.
2: Sí, e moita xente despois se quedou forado. Claro, é difícil un evento con tan multitudinario, non? Pero bueno, eu penso que é un cambio de tornas, algo parece que está un pouco a despertar. Tamén, bueno, un momento social no que se está a vivir, non? Penso que a xente ante incertidume necesita pues voltar ás certezas, ou polo menos buscalas.
4: Non, quería dicir un par de cousas. Que só as grandes manifestacións da transición democrática pola Constitución, ou para pedir, por exemplo, a triste lembranza, a liberación de Miguel Anxo Blanco, ou de Miguel Ángel Blanco, conseguiron cifras semellantes, non? E despois que, bueno, non é por falar de PS, non? Pero, claro, non digo Primavera Sound, como decía Manuel, sino de Pedro Sánchez, non? E non é baladí que contraprogramara acudindo coa súa muller Begoña Gómez, Super Puma, helicóptero incluído, e Falcon incluído, 7 coches e decenas de escoltas a ese festival na cidade de Condal, non? Primeiro porque o Papa vai estar na cidade de Condal. E segundo porque, bueno, está no manual de todo bo ególatra intentar contrarrestar cando ven un gran líder mundial intentando atraer a outro tipo de público, non? De feito puxo pois esa camisa vaqueira intentando pois amosar unha cercanía. Supoño que no fondo a Pedro Sánchez lle molesta fondamente que un líder espiritual como é o Papa olle as terras españolas que deixe mensaxes de tanto calado e atrae a tanta xente, non? De xeito tan
1: impresionante. Que apunta Pablo, non estivo Pedro Sánchez nestes actos religiosos en Madrid, por exemplo, neste da Cibeles ou na vixilia do sábado pola noite na Praza de Lima, pero si vai estar en Barcelona na Sagrada Familia, vai ser a primeira misa a que el asista públicamente dende que tomou posesión como presidente do goberno.
0: Terá que pasar ese mal rato, esperemos que non lle deixe secuelas. A ver, ele está máis cómodo en Cataluña, non? É dicir, ele sempre que ten a oportunidade faise presente en Cataluña, un entorno ademais onde ele pois está moi ben conectado. Eu supoño que tamén ten unha gran esperanza electoral en Cataluña cando chegue o momento, e nunca perde a oportunidade de dar as costas, neste caso moi probablemente a Madrid, porque era onde se celebraba o acto. El fuxiu xa para Cataluña antes de que chegara o Papa. Bueno, a mellor é para recibilo, tampouco. Pero sí que é verdade que non perdeu a ocasión un pouco. Eu non sei se xa entrar en competencia, non? Porque, é dicir, claro, un líder dun país, neste caso un presidente dun goberno, nas circunstancias nas que está Pedro Sánchez, tratar de fialo ca competencia a un líder mundial da capacidade de penetración.
4: Claro, pero seguro que él cree que sí.
0: É o reconhecemento. Claro, ese é outro tema. En certo modo, obsceno. Pero que, bueno, xa o vimos noutros momentos, non? Intentando colocarse ao lado dos reis para dar un saúdo que non lle correspondía. Bueno, pois a ver mañán se non se senta no púlpito, que non sería descartado.
3: Creo que síntese máis cómodo acudindo a Sagrada Familia en Barcelona, primeiro polo tamaño do evento, ¿no? Que como moi manexable, con 4.000 persoas seleccionadas, controladas, outras 4.000 fora, da mesma forma, sentadas e controladas, e non ante unha masa de persoas que incluso el diría non son

0: moito dos, dos meus, non? Non son moi fans. Entón, bueno, creo que Sánchez leva moitísimo tempo escondido, agachado na Moncloa, e non quere actos onde a xente poida decirlle a cara cousas que non quere escoitar, non? Pero bueno, vai ter que pasar ese trago de estar allí na misa. Creo que vai vir moi ben escoitar outras voces que non son as súas e as que ten ao redor, que están a dicirlle cousas que parece que desconéntalle máis da xente, non? Bueno, benvido a misa, non?
1: Por certo, xa que estamos neste tempo previo a chegada ás 10:30, non?
2: 10:30, sí.
1: Dos deputados, podemos aproveitar para manifestar a enorme ilusión que ten Galicia coa posibilidade de que o Papa León XIV, Robert Prevost, poida visitar a nosa comunidade o ano que ven, en ano xubilar, non? Todo o traballo institucional por parte da Igrexa Galega está feito, e ademais ten un sobreengadido que tanto o goberno portugués como a Igrexa portuguesa teñen pedido que no ano que ven, en remato, podía estar tamén en Fátima no 110 aniversario das aparicións marianas na cove de na cova da Iria.
2: Pregunto vos pola posibilidade de que veña o ano que ven a Galicia, pero van ser as 10 e as 10 actualizamos noticias.
3: Galicia por diante.
2: Son as 10 da mañá, sintonizan a Radio Galega.
4: Última hora no Galicia por diante.
2: A última hora con Sonia Iglesias, hola, bos días.
5: Moi bos días. O Papa León XIV abre esta mañá a xenda nesta terceira xornada de visita a España cun encontro co presidente do goberno. Pedro Sánchez chegaba aí media hora a sede da Anunciatura. Tras esa xuntanza, o pontífice trasladarase ao Congreso dos Deputados. Madrid, Cruz Martínez, bos días.
6: Media hora estará xa aquí no Congreso Papa León XIV, o primeiro pontífice que visitará o Parlamento Español, pero faino na súa condición de xefe de Estado da Cidade do Vaticano, non como líder relixioso. Vai ser recibido polos presidentes do Congreso e do Senado, Francina Armengol e Pedro Rollán, a pé de coche. Recibirá honras no patio de Florida Blanca, donde soarán os himnos do Vaticano e de España, asinará no libro de honra e dirixirase a continuación o Parlamento reunido en sesión extraordinaria. Non asistirán nin Podemos nin OBN. Entre os convidados que non son deputados ou senadores e que non asistirán tampouco, o expresidente Rodríguez Zapatero, que prepara estes días a súa declaración perante o xuíz, nin Felipe González. Asistirán Mariano Rajoy e José María Aznar. A visita empezará ás 10:30. O Papa entrará no Congreso polo patio, non pola Porta dos Leóns, reservada para o povo soberano nas xornadas de portas abertas e para os reis nas sesións solemnes. Virá dende a Anunciatura, donde reside estes días, recibe arestora o presidente Sánchez. Máis hoxe reunirase cos bispos na conferencia episcopal coa comunidade diocesana e manterá previsiblemente un encontro privado con vítimas de abusos da Igrexa.
5: Grazas, Cruz. Unha muller morreu de madrugada no incendio dunha vivenda na Coruña. Ocorreu concretamente na rúa Río Quintas, na zona de Santa Gema. Radio Galega na Coruña, Cristina Lombao.
7: Foi un veciño quen alertou do lume sobre a 1:30 desta madrugada. No seu aviso sinalou de que saía abondoso fume negro dunha vivenda da planta baixa. As ventás estaban á fachada posterior ao portal número 12 das vivendas de Santa Bárbara. A súa chegada, os bombeiros viron que as persianas que daban á rúa estaban derretidas polo calor. Ao entrar na vivenda, atoparon o corpo da vítima no salón con síntomas de asfixia e queimaduras. Os servizos sanitarios non puderon facer nada por salvar a vida da muller.
5: En Lugo xulgan hoxe a 4 responsables da empresa Tableros Hispanos polo incendio que lle custara a vida a un traballador e feridas de gravidade a outros 3 operarios. Máis datos, Beatriz Sánchez.
8: O caso chega a Suízo 7 anos despois dos feitos, con peticións de 4 anos de prisión para o representante legal da empresa Tableros Hispanos, 2 técnicos de prevención de riscos e mailo director de planta por incumprir as súas obrigas e desobedecer a sindicación dos bombeiros. Un procedimento que instrúe o xulgado de praza número 2 de Lugo, cuxa vista oral se celebra na audiencia provincial polas necesidades de aforo con moitas testemunhas e 3 días sinalados para o seu desenvolvemento, están acusados dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso con outro de homicidio imprudente e de 3 de lesións por imprudencia grave. O 25 de maio de 2019, un incendio virulento custoulle a vida a un traballador e provocou feridas graves a outros 3. Houve unha deflagración e as lapas correron por todas as instalacións de Tableros Hispanos. O lume non puido ser sofocado polos medios propios da empresa, que solicitou a intervención dos bombeiros, que o deron por extinguido, pero indicando aos responsables da planta que non manipulasen o silo de viruta fina durante

0: 24 horas até a que refriase. Porén, non seguiron esas instruccións, deron orden aos operarios da noite de baleirar e limpar os silos e produciuse un novo estourido que envolveu en lapas a 4 traballadores que sufriron queimaduras moi graves. Un deles morreu na unidade de queimados do Hospital Universitario da Coruña. Os outros 3 operarios feridos concedeuselles incapacidade permanente absoluta e non puderon volver a traballar.
1: En no exterior, pendentes de Filipinas, onde un tremor de terra deixa polo menos 14 mortos e máis dun cento de feridos. O Ministerio de Asuntos Exteriores recaba información nestes momentos sobre o estado dos españois que se atopan en Filipinas, que son máis de 4.000, Silvia López.
2: O sismo de magnitude 7,8 sacudiu as costas da illa sureña de Mindanao, a segunda máis grande do arquipélago. O tremor provocou a caída de varios edificios e cuantiosos estragos, cadrando co primeiro día do curso escolar. O servizo eléctrico e as telecomunicacións están interrompidas en varias zonas. As autoridades falan de polo menos 14 mortos e varios desaparecidos. Máis dun cento de persoas sufriron feridas. As autoridades do país pedironlle á poboación que se refuxe en zonas elevadas e que se afasten da costa. Emitiron unha alerta de tsunami que se estende a Indonesia e á costa sueste de Xapón.
3: Radio Galega. Onde estás ti?
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
6: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
7: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendemento.
9: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
10: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
11: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
12: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
13: Venga, Gadis, o prazo non é un
14: nas nosas oportunidades de hoxe temos
15: atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata 1,89 € en a froitería, tomate kilo 1,89 €.
14: Gadis, en confianza.
16: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
17: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
16: Se contras humidades tes que te bater...
17: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
18: Desculpe, podería baixar o aire acondicionado? É que estou a pensarnos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
19: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
20: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Son las 10:08 minutos, en 22 minutos está prevista

0: A chegada do Papa León XIV ao Congreso dos Deputados, histórica intervención a que terá hoxe o Papa diante do Parlamento Español. É a primeira vez que un Papa intervén diante do Parlamento en España, e molo poder seguir aquí en directo na sintonía da Radio Galega, unha viaxe esta do Sumo Pontífice, que está deixando fotos icónicas esta hoxe no Congreso, xunto onte a masiva afluencia a misa na Cibeles. Podemos saudar a Andrés Ramos Castro, ele xornalista e secretario xeral de Xunto da Provincia Eclesiástica de Madrid. Hola, moi bons días.
1: Hola, bo día, como estás?
0: A imaxe de onte, icónica e moi representativa, ese millón e medio de persoas que acudiron a esa cerimonia na Cibeles.
1: A verdade que sí, ademais un ambiente moi festivo, moi alegre, moita xente xove, moitas familias, a verdade que mereceu a pena, moi boa organización tamén, e hasta bo tempo, non? Mereceu a pena estar ali.
0: Que representa para a Igrexa Española unha asistencia tan masiva a esa misa na Cibeles, o día anterior a vixilia cos mozos en Praza de Lima?
1: Bueno, o que representa é pues unha igrexa xoven, é unha igrexa viva, non? Que coñecemos, porque no día a día tanto da igrexa en toda España, non? Se recoñece a presencia e o desexo de ir medrando, de ir celebrando a fe, a necesidade que temos de facelo, e a verdade, pois, a acollida que ten, sobre todo na xente xoven, pero tamén na tradición da nosa terra, non?
0: De foto histórica en foto histórica, esta de Cibeles foi, no, e vai non ser tamén a desta mañá do Papa diante do Parlamento Español. Que podemos esperar deste discurso histórico de León XIV?
1: Pois precisamente estou agora pendiente de la saída de la anunciatura que se está produciendo en estos momentos. Estamos todos con ansia de escoitar o Papa, que por primeira vez, como dices, está en un Parlamento Español. Supoño, bueno, pues que serán mensaxes moi positivos, moi necesarios para a sociedade española, pero non só española, cara América tamén, non?
0: Deixou xa mensaxes importantes nestes primeiros actos, nestes dous días que leva de viaxe en España, un discurso de marcado acento social, o que ven exhibindo o Papa León XIV estes días en España.
1: Sí, bueno, onte o Corpus Christi, na Igrexa celebramos o Día da Caridade, non? Eu creo que o que queda claro é que o Papa o que ven a anunciar é o Evanxeo de Xesucristo. Non somente por cristianos, sino tamén pues, ten unha mensaxe tamén positiva para a sociedade en xeral. E a mensaxe do Evanxeo ten no centro o amor a Deus e o amor ao próximo, e o próximo somos todos. Entón, pues, non sei se iso é ter un marcado acento social, pero sí un marcado acento de cercanía dos uns aos outros, non?
0: Entón, esa cercanía tamén tecer pontes, que é o que trataba de facer, por exemplo, onte a tarde, nese acto no Movistar Arena, no que se reunía e participaba nese acto tamén masivo co mundo da economía, da cultura ou do deporte, con figuras relevantes da vida política e social do noso país.
1: Sí, eso que te decía, non? Do desexo de dialogar ca sociedade, xera co conxunto da sociedade, non? E de ir tecendo redes, que era o que marcaba o lema do encontro, tecendo redes, non podemos vivir aillados, sino que temos que vivir uns cos outros, sin polarizacións, que tamén o dicía él, co desexo de crear unha sociedade mellor, non? O que unha sociedade que temos que deixar para o futuro.
0: Vostede, secretario xeral adxunto da Provincia Eclesiástica de Madrid, como é de complicado organizativamente un evento desta magnitude e desta natureza?
1: Bueno, o certo é que é apaixoante. O evento prácticamente organizouse en 100 días. Aquí en Madrid hai moita experiencia de grandes eventos. O Papa se estivo en diversas ocasións, estivo en Madrid, non? E moitas das persoas que traballaron neste encontro pues, se participaran na celebración de encontros anteriores, non? Despois tamén hai moi boa conexión entre nós, entre todas as persoas que colaboramos nesa preparación, non? Que éramos moitos. Moi boa coordinación, moi boa cabeza tamén. E despois tamén unha boa colaboración que é a administración. Tamén se nota que as administracións tiñan ganas de...

0: evidente, ¿no? De que venía a Galicia, bueno, esas comunicaciones también son fáciles, ir a vida a Roma, de Roma a España, a Madrid, es fácil, ¿no? O a Santiago de Compostela, perdón. Supoño que también está no desecho do Papa, pero claro, no, no sé. Desde luego, do desecho dos galegos sí que está, ¿no? Que o Papa veña o Xacobeo, o Ano Santo.
1: Ten por diante hoxe unha xenda moi repleta de actos, xantar cos obispos de toda España, reunión coas víctimas, acto multitudinario no Bernabéu. A xenda, dime que acaba de sair da anunciatura, a xenda hoxe é completa.
0: Sí, pues tamén hoxe é un día como máis diocesán, ¿no? De encontro ca realidade diocesana de Madrid, que é unha igrexa, pues, claro, Madrid é moi grande, aquí hai moitas realidades de igrexa, non só parroquias, non movimentos, asociacións, congregacións, e unha igrexa moi viva, non? Bueno, pues encontrarse tamén con esa realidade, eu creo que vai ser para todos nós un pulo, non? Darános moito ánimo e moitas gañas de seguir adiante, non?
1: Pero tamén con imaxes que van ser icónicas, por exemplo, en Barcelona, cando na Sagrada Familia, ou en Canarias, coa inmigración e o Porto de Arguineguín.
0: En Canarias era xa o Papa Francisco xa teña a mozar o desexo de vir, e eu creo que recolleu o testillo, recolleu o Papa León, tamén estamos desexando, tanto como era no Congreso, como en Canarias, primeiro porque é unha sociedade que necesita ánimo, necesita apoio, que está acollendo a moita xente, bueno, pues, a ver que discurso que nos deixa o Papa León. Que nos di, sobre todo o tema da emigración, que é un tema tan tan importante, que tanta dor causa, que nós temos que ter tamén, pues, en ese senso, que pautas, non, criterios claros para ver como abordar o tema, non?
1: Andrés Ramos Castro, xornalista, secretario xeral da Xunta da Provincia Eclesiástica de Madrid, un placer, moitísimas grazas, unha aperta moi forte, grazas por atender a chamada da Radio Varega.
0: Aperta a todos, hasta logo.
1: XVI, o Papa saindo da anunciatura e xa camiño de a punto de chegar ao Congreso dos Deputados. Vémolo transitar nun coche xa saudando, incluso xa chegaron agora un meniño ata a fiestra do vehículo para que o puidese saudar. Imos ata as portas do Congreso. Cristina García, ahora vos días de novo.
2: Ola, bos días, Luis. Pois aquí a xente moi expectante ante inminente chegada do Papa León XIV. Hai uns minutos si facía a súa chegada aquí ao Congreso dos Deputados o presidente Pedro Sánchez. Facíao nun séquito de coches policiais e o seu coche oficial paraba na rúa de Daneros, que é unha das rúas laterais, unha das rúas pequenas laterais do Congreso dos Deputados. E por aí entraba case sen que o apreciase o público. O Papa entrará por outra porta, neste caso o outro lateral do Congreso que dá a carreira de San Jerónimo, esa imaxe que temos moitas veces nas televisións dun acceso ao patio do Congreso cunhas reixas. Ese será, polo tanto, está previsto que pase xusto por diante de onde eu estou, que é a Porta dos Leóns. E aquí moitísima expectación, xa hai moitísima máis xente que na última conexión. E mira, Luis, estou cunha señora que é de Cedeira. Moi bos días.
3: Hola, bos días.
2: Que fai vostede aquí? A ver, cónteme.
3: Pois a ver ao Papa, que fai moita ilusión velo.
2: Vostede vive en Madrid, non?
3: Vivo en Madrid, pero son de Cedeira.
2: Xa viu o Papa estes días pasados?
3: Pola tele.
2: Oxe vai no ver de cerca, que vexo que ten vos.
3: Espero, a ver se nos deixaran un pouquiño, acercarnos un pouquiño máis.
2: Que é o que lle gusta deste Papa?
3: Ai, que está moi contento de estar en España. Vexo moi moi feliz, moi contento.
2: A que hora tivo que vir vostede para ter este sitio?
3: A 8 da
2: mañá. Bueno, bastante ben, non? Non houve que madrugar tanto.
3: Íbamos a ir a Almudena, pero como vai facer moita calor esta tarde, pois nos acercamos agora que se está mellor.
2: Moitísimas grazas. Gracias. Calor que vai facer, Luis, esta tarde, pero que xa está facendo agora. Agora pega bastante o sol nesta parte na que estou eu, en fronte do Congreso dos Deputados, na carreira de San Jerónimo. Pega o sol arreo neste momento. Os do lado contrario teñen a sorte de que teñen sombra, pero a xente está moi expectante. Habanos, gorros, mesmo algún paraugas para protexerse do sol, e moi pendentes de cando asome o coche de León XIV por aquí pola Praza de Neptuno, en acceso a esta carreira de San Jerónimo.
1: Vai camiño cara a lo, veámolo, Manuela, hai un anaquiño saudando, chegabanlle un meniño, un bebé ao coche, á fiestra, podía saudar o Papa.
4: É outra das fotos icónicas, non? Que

0: xa a viaxe do Papa, que non sei cantos nenos bendecido, non? Se tiñamos algunha dúbida que a natalidade en España está en mínimos, pois amosouse-nos outra idea distinta, ainda que siga en mínimos, non? Ese xesto de bendecir os nenos, que é tamén outra das imaxes icónicas que deixa esta visita, non? Agora camiño do Congreso dos Deputados, entrando pola porta de diante, non pola porta dos Leóns, que esa é unha porta moi restringida, pero pola de diante, porque vemos que o presidente do goberno elixiu outra porta para entrar, seguramente para non restarlle protagonismo ao Papa.
1: Sí, a galería da orde do día. Eu quería apuntar tres cosas moi rápidas. A primeira, que se nos esquece que antes da intervención do Papa haberá un discurso de Francina Armengol, a presidenta do Congreso, se están representadas en realidade as dúas cámaras. A segunda, que eu quería facer referencia o equilibrio que tivo o rei Felipe VI na súa intervención de recibimento ao Papa, cando no seu discurso mencionou sí os casos de abuso na Igrexa, pero dixo que iso non representaba en absoluto o corpus ou o conxunto da Igrexa na súa totalidade, e destacou tamén o gran labor social que fai a Igrexa. E xa por último, para min, sin caer nese chiste de quen é ese señor de branco que está ao lado de Pablo Acción, non? Para min é unha honra estar aquí hoxe, porque eu tiven a ocasión de retransmitir con Paloma Gómez Borrero, ni máis ni menos, xa desaparecida por desgraza, a última visita dun papa a Santiago de Compostela, Benedicto XVI, dende o Pazo de Congresos de Santiago de Compostela, polo que estou case emocionado hoxe.
2: Por contarlle os ointes como vai ser. Agora as 10:30 está prevista a chegada do Papa ali ao Congreso dos Deputados, onde vai ser recibido pola presidenta do Congreso, Francina Armengol, e polo presidente do Senado, Pleno Rolla. Tamén vai estar a presidenta do Tribunal Supremo do Consello Xeral do Poder Judicial, Isabel Perello, e do Tribunal Constitucional, Cándido Conde Púrpido. Hai distintos representantes da vida pública española, o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, xa lles dixemos que ia estar tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, e os portavoces de boa parte dos grupos políticos. Non estarán, excusaron a súa presencia, xa anunciaron que non ian asistir, que ian plantar este acto, os representantes tanto de Podemos como do BNG.
0: Bueno, cada un é responsable, non? Dono dos seus silencios, escravo das súas palabras. Pois isto é o mesmo, pero traducido aos xestos, non? Cada un ocupa o espacio que cree que lle corresponde. Eu penso que nunha visita desta dimensión, e que a trascendencia que ten, na miña opinión, non é unha decisión correcta. É dicir, é moito mellor estar dentro, facerte visible. Iso ademais te valida despois para calquer tipo de declaración posterior que queiras facer, porque participache do evento en primeira persona. Isto de dar as costas é algo que convive mal, primeiro que a educación, ¿no? Porque estamos falando da cortesía mínima de alguén, de un líder mundial que visita España, cunha capacidade máis de amplificación desa visita que non ten ninguén no mundo, probablemente, ¿no? E despois, está logo a cortesía parlamentaria, da que tanto se fala e que tanto votamos de menos. Bueno, pues estes son xestos tamén que retratan a cada un deles. Decía agora a nosa compañeira Cristina, a señora de Cedeira, que ela estaba, que vía o Papa moi contento de estar en España, non? Bueno, pues eu penso que España está tamén contenta de que o Papa este aquí, e os políticos que son os representantes deberían estar tamén ocupando o lugar que está ocupando a cidadanía, non?
3: Eu estou completamente de acordo, ademais pareceme sempre unha falta de respeto. Os seus votantes e os que non o son, pero representan a todo o mundo, entón, canta antes o entendan, pois mellor nos iría a todos. Estaba recordando agora que Pablo sacaba a Bieito da Zaseis, eu estive na organización, o sea, na parte de atrás, emocionante tamén, non o vives de outra maneira, é complicadísima a organización dunha visita papal. E Bieito da Zaseis estuvo no Parlamento Federal Alemán no 2011, moitos diputados intentaron boicotear o acto e terminaron aplaudiéndolle. Vale, dixo cousas, vou ler, vale, porque senón non me acordo. O fin último dun político non pode ser o mero éxito electoral ou o poder polo poder, o éxito de estar subordinado á xustiza, dixo, e aí todas as seis, non é,
1: Sería demoledor aquí en España, xa, convencionar a xustiza.
3: Espera, se o poder se desliga da xustiza e o dereito, o Estado convertese, citando a San Agustín, nunha banda de ladróns. Bueno, pois, moitos dos que boicotearon despois de escoitar estas e outras verbas de Bieito da Zaseis nese Parlamento Federal Alemán no 2011 acabaron aplaudindo.

0: decir, podemos todos aprender, podemos escoitar, podemos un poco mirarnos cara dentro, e a partir de aí pois ver o que estamos facendo. A xente non é tan tonta.
1: Creo que a precisión que acaba de facer de que os deputados ten que tener presentes que representan a cidadanía dun país que non acaban de entendelo, tiña que estar por diante dos seus intereses partidistas. Creo que nesta ocasión, pois, o BNG, pola parte que nos toca aos galegos, Podemos tamén, por outros votantes que tamén podan haber aquí no resto de España, pois o que amosan é a súa actitude autoritaria, el non querer escoitar a outros que moitas veces, en este caso máis que nunca, terán moito do que aprender. Entón, logo tamén o que decías, Manuel, de que non poderá criticar aquel que non sabe ou que se informará por outros do que dixo ali. Creo que é un erro monumental que non estean aí, tamén, por suposto, unha falta de respeto.
2: Porque falamos ademais do respecto institucional e da educación, de ter un pouco de coherencia, non? Cando despois o presidente do goberno felicita os musulmáns polo Ramadán, claro. Ou cando Yolanda Díaz ou calquera representante de Podemos visita unha mezquita, non?
3: Tiste oches, María José, dis na organización da viaxe de Bieito XVI a Galicia. Poñéndote no que está sendo esta viaxe do Papa León XIV a Madrid hoxe ou Barcelona e Canarias nos próximos días, como é organizar un evento desta natureza?
0: Dificilísimo.
3: Da impresión.
0: Eu incorporeime á organización como un mes e medio antes, non? Eu pertenezo á diocese de Lugo, pero bueno, estaba Salvador do Mato, estaba Silvia Rozas, entón, bueno, sí. Pois decidiron que si lles botaba unha man. Claro, ao final é moi emocionante porque facíamos un pouco enlace prensa tamén coas forzas e corpos de seguridade, porque a cápsula papal, explican xo moi ben, é unha cousa, bueno, non semellante a un presidente de Estados Unidos, é dicir, fan un paralelismo, non? Entón, é toda organización, sobre todo co o tema de prensa, non outro tipo de movilizacións, non? Pero sí que é interesante porque ves todo por dentro, non? E como a xente traballa a destaxio, porque é unha cousa imposible, día e noite, moitísimas cousas, moitísimas pinceladas, que todo saia ben.
1: Pois aproveita, perdona, Luis, aproveitando que temos a María Xoxé, si, eu teño unha curiosidade, por que as razóns despois, por que a visita de Benedito XVI limitou tanto a presencia da xente, que non podemos ir aos comuns a velo, non? Por exemplo, cando todo o traxeto dende o aeroporto ata Santiago, que finalmente non podemos nin ir a velo. Non sei por que ese peche tan terrible nesa ocasión da visita do Papa.
0: Pois mira, hai cousas que non sei e a veces prefiro non saber tamén. Perdoade, que non... É moi complicado, sobre todo o tema da seguridade, sobre todo o tema de movilización da xente. Como agora en Madrid, moita xente sei que quere ir e non pode, porque pois todas esas limitacións. A seguridade foi terrorífica. Eu acompañaba unha cápsula directamente a predicir cos periodistas acreditados, eu que formaba parte da organización, cando entrou na catedral. Bueno, pois tivemos que pasar como tres controis. En un casino nos deixan pasar a cápsula que íamos cos periodistas que iban cubrir o acto, ¿no? A celebración. É dicir, é moitísima xente, son moitísimas persoas involucradas, entón a veces a coordinación pode ser máis complicada.
2: No caso de Benedicto XVI, o traxecto entre Lavacolla e a Praza do Obradoiro era francamente complicado en termos de seguridade, non? Por a orografía, etc. E supoño que as limitacións virán tamén por esa...
1: No, bueno, con Juan Pablo Segura non pasou eso.
3: Xa me preguntar, ya, Cris, nota moito tamén en Madrid todo ese ambiente de seguridade e control nunha visita desta natureza, desta magnitude, Cris.
4: Pois sí, eses accesos, ese encapsulamento dos xornalistas que comentabades soame moito, porque nesta ocasión tamén é así, temos que acudir aos sitios en que esteamos acreditados con moitísima antelación e pasar varios controis de seguridade. É unha anécdota, porque hoxe no acceso aquí á carreira de San Xerónimo, todos os puntos policiais nos que tivemos que parar, todos eses checkpoints, todos eran policías galegos da Coruña, non? Esa é unha das curiosidades aquí hoxe.

0: Hai policías estes días nos que policías os que lles escoitas diferentes acentos, pois os de hoxe eran galegos. Estou vendo chegar unha comitiva, hai aplausos, aínda que tipo, o mellor podes avanzarme mellor se é o Papa ou non, se hai unha comitiva que está pasando agora pola fonte de Neptuno, varios coches policiais e motos son as que están empezando a subir agora pola carreira de San Xerónimo.
1: As imaxes que nos chegan que está precisamente pasando por ali, pola praza de Neptuno, aí parece bastante xente.
0: Sí, pois entón, ten que ser a comitiva del a que está subindo agora, son varias motos de Policía Nacional, varios coches de policía, e aquí chega o coche do Papa, escoita. O Papa León XIV acaba de pasar por aquí diante e ia coa fiestra aberta, saudando o público. Vémolo que agora se achega a esa porta lateral que ten acceso dende aquí, dende a carreira de San Xerónimo, e que dá acceso directo ao patio do Congreso dos Deputados. Imos ver se o vemos baixar, vai sempre acompañado dun forte dispositivo de seguridade. Varias persoas de traxe, aí sae do coche, saúda.
1: Está baixando diante do enreixado, está saudando en primeiro termo a Francina Armengola, presidenta do Congreso, e agora a Pedro Rollán, o presidente do Senado, saudando, facéndolle un aceno coa man aos milleiros de persoas que están na beira rúa de enfrente. Acompañado cada lado pola presidenta do Congreso e o presidente do Senado, entra nese patio do Congreso que nosos ointes seguro que teñen na memoria, porque de aí tiranse moitas declaracións ao cabo do ano na vida política e parlamentaria do noso país. Achégase a saudar a Pedro Sánchez, o presidente do Goberno, a Cándido Conde Pumpido, o presidente do Tribunal Constitucional, e a Isabel Perelló, que é a presidenta do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Judicial, que estaban nun dos lados dese patio do Congreso, e segue andando cara ao interior do edificio do Congreso o Papa, que vai acompañado de Pedro Rollán, tamén de Francina Armengol, xa digo, a presidenta do Congreso, os presidentes das dúas cámaras, Congreso e Senado, porque a intervención de hoxe do Papa vai ser perante as Cortes Xerais do Estado, perante o Parlamento Español.
2: O patio de Florida Blanca está previsto que o Papa, o presidente do Goberno, o presidente do Constitucional e a presidenta do Supremo do Consello Xeral do Poder Judicial escoiten os himnos do Vaticano e de España.
1: Sí, agora mesmo está xusto aí, xa no momento no que están xa formando o presidente do Goberno a un lado, a presidenta do Congreso a outro do Papa. Antes imos poder escoitar aquí da interpretación destes signos e todo o protocolo que está previsto ao longo dos próximos minutos, de aquí ata que poida intervir o Papa diante da Cámara, diante do Parlamento Español. Vai haber incluso tamén un intercambio de agasallos, pero empezan xa a interpretación dos signos.

0: Premio Vaticano, Lobo de España, interpretados por la Banda Sinfónica de Música da Policía Nacional. E logo xa entrará no interior do edificio do Congreso, invitarase o Papa a asinar no libro de honor da Cámara Baixa para dar paso ao habitual xa intercambio de regalos. A presidenta do Congreso valle entregar a León XIV un facsímil do manuscrito Liber Orarum, un libro das horas, un dos libros máis antigos, século XV, e valiosos do Fondo Bibliográfico do Congreso, e o do Senado un manuscrito do Beato de Liébana, un códice de Fernando I e de Doña Sancha. Xa logo dirixiránse ao Salón de Plenos para que o Papa poida intervir diante de Congreso de Senado. Manuel.
1: Sí, é unha xornada histórica, estamos vendo, somos os privilexiados, non? Por poder compartilo e contarlo aos nosos ointes, pero estamos ante unha xornada histórica na que estamos vendo imaxes que xa forman parte da historia de España. A importancia dos xestos, a presencia dun pontífice na sede da soberanía do pobo español, que se vai dirixir á cidadanía, que se vai dirixir tamén aos representantes de todas as forzas políticas, e

0: ese momento, ademais, no que imos coñecer un mensaxe que estamos agardando dende fai tantísimos días, non? Eu, os xestos, a diplomacia, cada unha das presencias públicas, medidas que nos facilitan a todos a comprensión dunha xornada que, como decimos, pasa a historia, non?
1: Que, por certo, hoxe os anfitrións son a presidenta do Congreso e o presidente do Senado, porque somente o presidente do Goberno, do Constitucional e a presidenta do Supremo están para esta recepción. Agora entrarán no Salón de Pasos Perdidos o Papa, co presidente do Senado e coa presidenta do Congreso,
2: que son os dous que o acompañan directamente, xa en segundo termo os outros representantes das institucións do Estado, o presidente do Poder Executivo Pedro Sánchez, presidente do Goberno, e a presidenta, neste caso, do Poder Judicial Isabel Pereño, acompañados tamén do Tribunal de Garantías, que é o Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido. Están xa entrando todos no edificio do Congreso, e será onde se proceda agora o intercambio de regalos, a asinatura no libro. Veremos se despois podemos ver e ler o que decida escribir o Papa León XIV nese libro.
1: E o seguinte paso, antes do discurso de Armengol e do propio Papa, que, bueno, recibirá eses agasallos, efectivamente, da presidenta do Congreso e o presidente do Senado, e o Papa vai saudar os membros das mesas do Congreso, e aí é cando saudará tamén o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo,
2: que tamén está presente neste acto. Sí, están agora entrando, xa lles digo, no Congreso, no edificio do Congreso. Vaille facendo indicación como anfitriona Francina Armengol das distintas dependencias que ten o edificio da Cámara Baixa no noso país. Xa preparado esa mesa con esa cadeira co libro de honra, pero primeiro saúda, ou como dicía Pablo, os membros da mesa. Está agora saudando a Decelis, os distintos membros que hai a mesa. Está tamén, vemos a Pisarello e a outros deputados que están saudando o Papa León XIV. Vai neste marco, nesta cerimonia, tamén saudar o líder da oposición, a Alberto Núñez Feijóo. Está procedendo a iso, e logo sina Mónica no libro de honra.
3: Nesta xornada histórica, como dicíamos, o que se está a cumprir é horario con precisión británica. Os españoles estamos lucindo da organización moi ben.
1: Din que é superpuntual o Papa.
3: Sí, será por iso, non? Bueno, creo que é bonito e importante que esta posta en escena saia como ten que sair. Aí está saludando a todo o mundo. Ora o Papa xa saluda ao líder da oposición, non? Creo,
2: ver. Sí, agora mesmo está saludando a Núñez Feijóo, a Esther Muñoz, a voceira parlamentaria do Partido Popular, a Pachi López, o voceiro do Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Abascal, o líder de Vox, a Martínez Barbero de Sumar, está Gabriel Rufián tamén de Esquerra Republicana de Cataluña, a Merche Purúa, a voceira no Congreso de Bildu, está Miriam Nogueras de Junts, está tamén Elma Saiz, a voceira do Goberno, está saudando os distintos líderes. Non está, lembremos, antes comentábamolo, nin Podemos nin BNG.
0: Bueno, esta é a evidencia de que hai que estar, porque se non estás, non representas a quen te votou, seguramente, non? E seguramente tamén unha parte de quen te votou que lle gustaría que estiveras ali, que quizáis é o primeiro dos erros importantes. Hai unha cousa que me chama a atención. Antes falábamos un pouco de como eran outros papas referente ao contacto cos medios de comunicación e como eran no trato cercano, e hai unha cousa que chama moitísimo a atención de León XIV, non? Que é a súa capacidade de conectar na distancia corta. É dicir, este é un saludo protocolario onde ten que saludar a 30 persoas nunha sala, non se pode demorar moito porque senón seguramente o acto se fai demasiado pesado. É igual, ele encontra o momento para ter o xesto de proximidade, de cercanía, de diferenciación ca persoa que ven de saudar anteriormente. Non víamos incluso como Miriam Nogueras, pois seguramente lle estaría facendo alguna alusión a que vai estar en Cataluña pola tarde.
1: A representante de Junts a que máis palabras lle dedicou, probablemente trascenda despois esa conversa, ¿no?
0: Claro.
1: E chama tamén atención, claro, non sei se para ben ou para mal, a foto da representante, a voceira de Bildu co Papa, non? Que en fin.
0: Bueno, pero a Igrexa acolle a todo o mundo.
3: Sí, sí. É o que estábamos a dicir, non? Que o importante é que todos estean aí, independentemente de... Ao final son forzas que foron elexidas legítimamente nas urnas e aí están, non?

0: A pena é que non vexamos aos representantes de Podemos e de do Bloque nesta sesión histórica, que o recordarán históricamente que non estiveron, non? Este Papa, ademais, bueno, non sei se por tamén a formación matemática do propio Papa, esa formación interior levalle a facer cousas comunicativamente moi diferentes a outros papas anteriormente. Agora, por exemplo, apoia e moito as misións dixitais, a presenza dos periodistas nas redes e a evangelización a través das redes, e creo que iso, bueno, vai marcar tamén o pontificado.
1: Por certo, que xa, moi rápido, que xa que falabas da ausencia dos representantes do BNG e de Podemos, hai que citar esa frase que tanto lle gusta ao presidente Sánchez, no? Cada un elixe do lado da historia do que quere estar.
2: Sí. Pero, sí. O papá, espero que este do lado das persoas e non en referencia. É certo que cuidase moitísimo, e notase a diferencia, no cuidado nas redes sociais deste pontificado. Eu o miro a veces e digo, que estará a pensar? Chama moitísima atención, porque parece que os xestos son como moi tranquilos, cuidados, mira a xente, non...
0: Mira os ollos.
2: Sí, escoita, non sei, é como desa delicadeza. Din que é capaz de conectar como incluso na distancia o lonxe, non? Que tamén é capaz de emocionarse, tal, eso chega ya a xente.
3: Perdona, Luis, hai unha evidencia moi palpable neste viaxe do Papa, e son os cambios, non? Os cambios que está realizando dentro da propia Organización Vaticana, da xente do seu entorno, nunha aposta decidida pola comunicación e ademais polas, imos chamarlle novas, todos sabemos que xa non son tan novas, non? Pero polas novas formas de comunicación, que era algo que se lle botaba en cara á Igrexa, que, bueno, pois esas canles onde está unha parte importante da sociedade non eran os que utilizaba a hora de comunicar a Igrexa, non? Eu quero lembrar aquí, a semana pasada nomeou nova directora de comunicación, que é unha profesional mexicana, con formación estadounidense, cun gran coñecemento da nova linguaxe comunicativa, e unha experta nas novas canles de comunicación, non? Este é un xesto claro de que a comunicación no día a día, no que facer do propio Papa, está sendo prioritaria.
4: Están entregando agora os regalos, ese facsímil do libro das horas do século XV por parte do Congreso, ese manuscrito do Beato de Liébana, códice de Fernando I e Doña Sancha, por parte do Senado, logo de ter escrito xa nese libro, levaba unha anotación, foi copiando, logo seguro que Pablo sabemos o que deixou escrito.
1: Trascenderá todo, mesmo a conversa, como dicíamos antes, de Miriam Nogueras, tan extensa para ser un besamáns, non? Falaba antes a nosa compañeira da emoción, non? Lembrade que o Papa, cando foi elixido no balcón da Praza de San Pedro, no Vaticano, case chora, non? É o primeiro Papa que se emociona casi ata as bauas, non? E despois hai que destacar a súa amplísima formación intelectual, que entronca nese capítulo con Benedicto XVI, non, que era un papa tamén cunha extraordinaria formación intelectual, a parte do amplísimo dominio de idiomas. E iso fai que tamén, probablemente durante a visita, se estea producindo no seu interior unha reflexión sobre a marcha, non, do que está vindo, do que está vivindo, e da imaxe que está tomando non só da cidadanía, sino tamén da representación política do noso país.
4: Está falando agora con algúns dos deputados do Congreso, e xa en nada pode xa dirixirse cara ao hemiciclo, de cara á súa intervención. Cruz Martínez, hola, bos días de novo.
5: Hola, bos días de novo. Sí, xa cumpriu o Papa León XIV con todos eses ritos protocolarios previos á súa intervención solemne perante ao Parlamento Español, reunido en sesión extraordinaria. Hai moita expectación, xa comentábamos antes, por coñecer cales son as mensaxes que lles vai deixar aquí a clase política española e a través dela a toda a sociedade, unhas mensaxes nas que, sin duda, que xa foi adiantando estes días, ou que podemos intuir por onde irá ese discurso. Falará, sen dúbida, de diálogo, de reconciliación, de respetar a dignidade de todo ser humano, dos migrantes, e de como afrontar ese problema de solidaridade, de paz. Parecen obviedades, pero el ten claro

0: Longa, moi longa, a ovación que está recibindo o Papa León XIV despois da súa intervención agora ven o de Corral Cruz, na que non evitou temas que poden ser espiñentos co goberno, temas nos que a Igrexa discrepa co goberno actual de España, temas como defensa da vida, libre elección educativa, distintos asuntos que abordou neste discurso, que está sendo moi aplaudido. Non sei se vos sorprende a magnitude da ovación.
1: Pois un pouco, non? Despois dos rapapolvos que recibiron algúns, pero bueno, creo que é o que toca tamén, non? É un... O líder da Igrexa e o representante do Vaticano, o máximo, e, bueno, creo que responden un pouco á altura da visita do Papa. A entrega do Papa ahora a recolle tamén no entorno político, igual que a tuvo dos fieles e de os jóvenes e de todos os demais colectivos.
2: Se alguén esperaba un discurso do Papa protocolario, tópico, típico, ten que estar defraudado, ¿no? Porque eu creo que o Papa tocou esta mañá, fixo un discurso moi ben argumentado, decían que nes o acompañan que xa levaba entre 2 e 3 meses preparando as intervencións, pero a intervención non pode ser máis actual, non? Unha sociedade que dé abrigos máis vulnerables, que combata a polarización mediante o diálogo, que defenda a dignidade da persoa e a importancia de proteger a vida humana en todas as súas etapas, dende a concepción ata a ancianidade. É dicir, temas como o aborto, como a eutanasia, como... En fin, eu creo que foi un discurso que tocou todas as patas posibles.
0: Llevamos varios minutos de aplauso e non se, sí. Non se acaba de apagar, María José.
3: Bueno, falou da base da evangelio da doutrina social da Igrexa, que non vai contentar a uns ni a outros, porque claro, non se trata de partidismos, non? Falou de moitas cousas, recordábame un pouco como empezou o que fixo o Papa Francisco cando interviño tamén en Estados Unidos, Santo Capitolio. Recolleu as figuras as emblemáticas da sociedade para despois focalizar. E aquí recoñece tamén o valor da tradición cristiá de España, como as raíces de esa Europa. Permitídemo, non? Entón, esa chamada de atención que fixo. A mí gustoume, despois hai que analizar con máis calma moito do que dixo, pero bueno, falou da vida, da familia, da liberdade de enseñanza, das migracións, de acoller o migrante, pero tamén que non é soamente responsabilidade de España neste caso, non? Fixou ese chamamento tamén o resto, e que o problema tamén está nos países de orixe. É dicir, estamos abocando a que a xente teña que marcharse dos seus países, que é o peor que lle pode pasar a ninguén.
4: Bueno, menos mal que era unha sesión extraordinaria, non ordinaria, porque senón, si tiña que falar alguén despois, probablemente dende algunhas bancadas levarían ya contraria ao pontífice, non? Bueno, o Papa demostrou hoxe con este discurso para min que sí que está no lado correcto de historia, non? Un discurso fondo, dende o punto de vista humano, global, pero tamén con esas referencias que decía ela, as raíces importantes, raíces históricas que están ademais, e son o berce tamén da constitución de unha Europa unida, non? Efectivamente, falou da protección da vida, enténdese que en todos os estadios e edades do ser humano, de ancianidade, na enfermedade, por suposto do nascituro, o concebido non nacido, cal a moitos non lles faría moita gracia, pero é o que hai. O derecho dos pais a elixir tamén a educación dos seus fillos, algo no que este goberno interviu como promovendo que o Estado é o que ten ese dereito a elixir. E gustoume especialmente a parte dedicada á inmigración, porque por primeira vez nesta viaxe fai referencia ás tres patas que eu penso que ten o fenómeno da inmigración ilegal, non? Que son efectivamente a acollida dos que chegan moitas veces en moi malas condicións, pero tamén o dereito a permanecer no seu país de orixe, moitas veces sufrindo ali unhas situacións tremendamente terribles,
0: Pablo,
4: e as mafias
0: está
4: de tráfico de personas.
0: O Papa agora mesmo cruz o hemiciclo.
5: Sí, efectivamente, León XIV está neste momento descendendo, saindo do hemiciclo, despois dese histórico discurso no que tocou os temas esenciais para a Igrexa, pero tamén para a sociedade, un discurso que haberá, que xa está desanalizando polo miúdo.

0: Que haberá que ir estudando con calma. Agora, como dicía antes, o Papa asistirá na conferencia episcopal a unha reunión de todos os bispos, xantará con eles e manterá tamén algúns encontros privados. Non o confirma a organización desta viaxe, pero sí que se dá por feito que hoxe recibirá a vítimas dos abusos da Igrexa, aínda que, como dicía, oficialmente non está confirmada esa reunión.
1: Grazas, Cruz está agora mesmo acompañado por Pedro Rollán, o presidente do Senado, e por Francina Armengol, a presidenta do Congreso, saindo o Papa León XIV do edificio do Congreso. Están despedindo os presidentes do Congreso e do Senado. Está tamén agora, chegase o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para despedir a León XIV, que poida continuar coa súa axenda. Como nos contaba Cruz, agora vai camiño da conferencia episcopal, onde ten previsto reunirse, logo xantar cos obispos de España. Está saudando agora mesmo o presidente do goberno e xa dispoñéndose a abandonar o edificio. Iso sí, semella que vai xa vai directamente cara ao coche. Parecía que ia saudar ao público asistente, pero vai directamente cara ao coche, pechando esta intervención histórica de León XIV diante do Congreso. Agora, pregunto vos con que claves vos quedades de todo este discurso que deu. Manuel.
2: Bueno, eu creo que todos os temas, o sea, hai un Papa que está pegado á actualidade, á realidade e ás necesidades da sociedade do seu tempo, non? E non obviou temas. Todos, eu penso que todos os temas que tocou son temas claramente que forman parte da actualidade e da necesidade de abordar, non? Logo, chamame moito a atención porque creo que foi o máis bonito que se dixo de España e da súa historia no Congreso dos Deputados nos últimos 10 anos.
1: Déxame reconectar con Madrid, con Cristina García, porque está saindo a pé do Congreso.
3: Sí, está saindo a pé, está cruzando ata outra beira rúa, está se achegando a varias persoas do público que teño aquí a uns metros, está saudando, hai berros, agora está dando a man, polo que vexo, a varias das persoas que estaban colocadas aquí detrás dun balado na beira rúa de enfronte, nesta carreira de San Xerónimo. Isto, desde logo, un acto inesperado. Aquí a xente, durante todo o discurso do Papa, estivo seguindo con moitísima atención. Recordo-vos que dá un sol de xustiza, que vai moita calor, pero a xente non se moveu das súas posicións. Uns altofalantes aquí seguían, retransmitían o discurso, e tamén moita xente con teléfonos móviles estaba seguindo as palabras do Papa. Veixo que está totalmente rodeado polo equipo de seguridade, a xente encantada, aplaudindo, e volve o coche neste momento, volve cruzar. De todos os xeitos, hai máis xente en toda esta carreira de San Xerónimo ata baixo que está expectante por se dende o propio coche, como fixo noutros traxectos, vai xa a fiestra, vai despaciño e saúda, inda que vaya nun coche que oficial, que non é o Papa Móvil, pois sí estamos tendo a posibilidade de que cando fai estes traxectos, do mesmo xeito que outro día, pois cando chegaba a Cedia ou o Palacio Real, pois facía ese traxecto chegar un pouquiño máis lento coa fiestra baixada, e vemos que se vai acercando o empeza a arrincar, aínda que primeiro vai unha comitiva, vai totalmente rodeado de coches e de motos de policía, como é lóxico, non?
1: Vai como ti dis coa fiestra baixada para poder saudar.
3: Sacando a man, si témolo aquí moi, moi oladiño. Cando pase aquí polo lado, seguro que ides escoitar os berros, porque o coche vai moi, moi lento, seguramente para que a xente poida velo, porque antes, cando entrou, a xente queixábase un pouco diso de que era un poquinho lento, non? Todo isto. Bueno, vaime pasar tan cerca que me dá mágoa non gravar un vídeo, porque... Pasou, Luis, a un metro de min. Aquí o Papa, a xente xa podes escoltar. O coche vai moi, moi lentiño. Agora, a medida que se vai chegando xa a Neptuno, acelera un poquinho máis a marcha. pero bueno, pois tivo esa deferencia con esta xente que estivo agardando todos estes minutos o sol por velo un poquinho máis de preto, porque lembramos que esta fin de semana, aínda que houve unha chea de actos, eran actos multitudinarios. A xente podía ter un contacto co Papa, pero

0: moita distancia a maioría deles, non? En esta ocasión, pois estes afortunados que viñeron aquí a Carreira de San Xerónimo puideron velo a pouquiños metros. Pois xa nada, a comitiva policial que vai co Papa está abandonando esta Carreira de San Xerónimo e a xente tamén empeza a moverse.
1: Grazas, Cris. Esa imaxe que podemos tirar a esta hora, a foto, este saúdo do Papa, tamén o público asistente ali, nos arredores do Congreso, fora de protocolo e amosando a súa cercanía.
2: Cuestión baladí o feito de que rache co protocolo previsto, que era sair por o patio de Florida Blanca e subir o seu vehículo, e se achegue a xente, non? Porque aumenta bastante o risco, probablemente os responsables de seguridade non estén tan contentos. E dende logo o feito de levar a fiestra do coche baixada, porque é un vehículo naturalmente absolutamente blindado, pero fai moito máis vulnerable o pontífice coa fiestra baixada. Eso tamén é un xesto importante que significa que o Papa se está volcando nesta visita. Decías ti, Claves, Luís, tamén non quero esquecer cando dixo é necesaria unha renovación moral, non? Había que ver as caras que poñían algúns deputados na cuestión. E xa por facer unha broma, supoño que case final, cando chegou o Congreso, Papa, cando pasaba por Neptuno, ti que eres do Atlético de Madrid, nunca tanta xente se viu en Neptuno este ano, eh?
1: Este ano non, outro sí. Por poñerlle o broche, María José.
3: Pois mira, falou de moitas cousas, quedaríame con moitas, pero bueno, penso que veu como referente moral a decir unhas palabras, non veu facer política, pero veu tamén a poder decirlle esos políticos pues, aquelas razóns de por que están aí e que a quen teñen que mirar cando estén actuando como gobernantes.
1: María José Campos, directora de comunicación da Diocese de Lugo, un placer que nos acompañes.
3: Igualmente, gracias.
1: E tamén os analistas habituais da Radio Galega, Pablo Acción, Manuel Suárez, Mónica Noeira, graciñas aos tres.
4: Gracias, buen día.
1: 11:41, segue de contado Galicia Cordiante con Kiko Novo. Que teñan moi bo día, saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
3: No sé. Uf, lo que yo vivo es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
6: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil, 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM.
0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal. Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
7: Bueno, a ver, si está aquí o Papa, decía Iria Gosende, hai que papar.

0: par. Quinda non demos un queixo, Iria?
1: Home, a ver... Home, tempo, non? Xa, así, cara ao mediodía, é o que, un poquinho de queixo...
0: Non somos persoas, eh? Iso dice en xeral polo café, pero aquí pasa co queixo.
1: Tamén. Sí, sí. Entón, se te parece, pois imos regalar un queixinho, non?
0: Imos regalar un queixo?
1: Sí.
0: Bueno, estamos abertos ata as 2 da tarde con todos vostedes logo deste especial sobre a presenza do Papa León no Congreso dos Deputados. Nos continuamos buscando tamén actualidade, conectando, non perdemos de vista o que pasa por aí fora, conectamos sempre co micrófono azul para ir ilustrando esta mañá de luns, que xa estamos a luns 8 de suño. E efectivamente, están pasando moitas cousas e precisamos un pouco de gasolina pro corpo, Facal? Mételle un queixo aí.

0: excusa básicamente segue sendo a mesma, non? Dar un teléfono e que xente chame.
1: Efectivamente, a xente que nos estea a escoitar, pois agora mesmo que levante o teléfono e se quere un queixiño non así para media mañán, que sempre senta moi ben, pois xa saben.
0: Que chamen, que chamen, sí, sí, unha presenza acaba de entrar. Sí, sí. Non hai que contalo todo, Iria Gosende. Hai que ser naturais, as cousas pasan por aquí. Bueno, hai un teléfono, 981-540-979, e hai outro teléfono, 981-540-989. Non me falla marcar os dous. Quedou moi maior iso de cando hai que levantar o teléfono. Ti xa formas parte dunha xeración...
1: Pois eu sigo levantando o teléfono,
0: ¿ah,
1: eh?
0: Sí?
1: Na miña casa temos teléfono fixo.
0: Ah, sí?
1: Sí. E úsase demais, diría eu.
0: Pero de góndola, de...
1: Deses de toda a vida.
0: Toda
1: a
0: vida.
1: Sí.
0: Ostras,
1: bastavales somos así.
0: É logo, claro. Mira, xa temos por aí clientela. Iria.
1: Hola, boas, Natalia de Melide.
2: Hola, bo día.
0: Sí.
1: Apetece un queixo a vostede, non?
2: Bueno.
0: O pasaba por aquí.
2: Arzúa Ulloa, seguro que está moi bo.
1: Amais, bueno, vostede pretiño da desa terra de Arzúa Ulloa, non? De... Da terra do queixo, así que, se lle parece, imos coa primeira pista.
0: O queixo xa o ten.
1: Sí, a verdade é que a vostede queixo non lle falta.
0: O queixo vai no ter, Natalia. Paso que pase, xa ten o queixo Arzúa Ulloa, pero sempre queda dignificar un pouco o concurso e acertar a palabra que preparaches, que preparou o equipo de guionistas finlandeses, e que, a través de tres pistas que quedará aquí Iria Gosende, se vostede acerta, pues leva o queixo e alegría.
2: Muy bien.
0: Básicamente.
1: Se lle parece, imos coa primeira pistiña.
0: A ver.
1: Vale. A primeira é curva.
0: Curva. Vale. Apuntamos aquí, curva. De momento nada, ¿no, Natalia?
1: De momento non lle intúe nada.
0: Vale.
1: Veña.
2: No.
1: Digo ya segunda. Folla.
0: Uf.
1: Folla de ar... De
0: sí, sí, sí, no, no, concreto,
1: claro.
0: Concretamente. Curva e folla.
1: Sí.
0: Ajá.
1: Non lle intúe nada tampouco.
2: No.
1: Pois imos coa terceira. Rozar.
0: Rozar. Curva, folla e rozar.
1: Rozar.
0: Vale. Curva.
1: Está pensando.
0: Folla e rozar.
2: Pois non sabería que dicir.
0: Ah, pues eche esta rabuda, ¿eh? Oxe, esta cosa complicada.
1: Levanteime creativa canto menos, non? A ver, non sei se se lle pode dar unha pistinha
0: non,
1: esta.
0: Non, non se lle pode dar ninguna pista
1: vale,
0: máis.
1: Vale,
0: estamos
1: vale.
0: A primeiro día. Pois senón hai que traballar máis pa mañá. Non se pode. Natalia, curva,
2: pues no,
0: folla e rozar. De momento nada.
2: Pues non sabería que dicir.
0: Ven ya a cabeza algo por aí?
2: Pois pues non, a verdade é que non sabería... Unha pista non pode ser, non?
1: Estánme dicindo, a mí xa sabe
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, aquí nas bases, o primeiro día non se pode dicir ninguna pista máis.
1: Pero non me deixan, non me deixan darlle outra pista.
0: ¿Qué?
1: Estou aquí...
2: Bueno. Entón, a ver si mañá estou máis atinada.
0: Vale, pois nada. Mañá a ver que pasa, vostedes xa leva o queixo Arzúa Ulloa, que mandamos para Melide, para Natalia, e mañá daremos outra volta.
2: Moi ben.
1: E daremos, ya logo.
0: Claro, aquí estaremos, ves? Non acertou e agora mañá non hai que pensar outra palabra.

0: Somos o mesmo e traballamos igual.
1: Isto é mantemos a palabra de hoxe.
0: Iso é.
2: Pero, onde están os peregrinos?
3: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
4: Sí, outra ración para nós tamén.
2: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
5: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Vostedes, a golpe de luns, se queren artellar o mellor xeito de acondicionar a súa vivenda, a súa casa, o seu imoble, e precisan tella, non esperen máis, chamen a Berea.
6: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
7: Radio Galega, onde estás ti?
6: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Atún cortizo en aceite de xirasol, 200 gramos, ou ao natural, 154 gramos, lata, 1,89 €, en a froitería, tomate, kilo, 1,89 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante, na Radio Galega.
12: Os últimos puntos do carnet. 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
13: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña, galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
14: Está a ser un día perfecto coa túa parella. Ides comer, dades un paseo, recibes unha mexase de que a reunión de veciños de 3 horas, a que tiñas pouca gana de ir, está cancelada. Ides de compras polo centro e xogades o midía da 11. E imagina que vos tocan 3.000 euros. Ese día, do 1 o 10, é un 11. Coas alegrías que che dá o mi día da 11, convirte un día de 10 nun 11.
15: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
16: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
17: Preparádevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas e FECOM.
11: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: É sen dúbida un dos temas da mañá, o falecemento dunha muller nun incendio na Coruña, nunha vivenda na rúa en Río Quintas, que é na zona de Santa Xema, entrada da Coruña, pola zona da Ponte da Pasaxe. Ali estamos con Cristina Lombao. Que datos puideches recabar esta mañá, Cris? Bos días.
18: Moi bos días, pois poucos datos polo momento. A policía está investigando as causas deste lume no que perdeu a vida unha muller, un lume do que deu aviso un veciño que vía sair un fume moi negro polas ventás que dan á parte traseira ao patio. Cando chegaron os bombeiros, viron derretidas as persianas, estámolas vendo agora mesmo aquí, pola ventá entraron na vivenda. No salón da casa toparon o corpo dunha persoa, os bombeiros sinalan que era o corpo dunha muller.

0: tiroteo que, como vos digo, se producía o 11 de mayo, e esas detencións, esas dúas detencións, o día 1 de xuño.
1: Foi en Vilanova e a operación chamanlle Balanova.
0: Balanova.
1: Mis 10 es a la Guardia Civil, Impresionante.
0: Tenemos que facer un directo sobre esos nomes das operacións que a min me apaixoan.
1: Bueno, importante, lógicamente, o que hai por detrás, non? O traballo da Garda Civil. Contámoslo en directo, son as 12 do mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Ainda resoan os ecos do histórico discurso desta mañá do Papa León XIV no Congreso, e a primeira vez que un pontífice intervén na Cámara Baixa, que foi o que dixo os titulares máis destacados, Cruz Martínez.
3: Sí, como dicías, discurso histórico de León XIV, un discurso no que deixa varios recados, varios titulares, aínda que recoñeceu que a Igrexa e o poder político están en planos diferentes, reclamou un papel para a institución que representa na construción dunha nova sociedade, afirmou que a fé non pode impoñerse, pero tampouco relegarse, e dende esa posición pedíalle aos legisladores altura de miras á hora de ordenar xurídicamente a convivencia. Defendeu a familia como pilar fundamental da sociedade, a liberdade religiosa e a libre elección no ensino. Para afrontar o problema dos migrantes pediu protección, acollida e oportunidades de integración, e tema espinoso no Congreso, o do aborto e a eutanasia. Abogou pola protección da vida dende a concepción ata a morte.
4: Me corresponde pronunciar hoy una palabra serena e firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Amais, León XIV abogou polo diálogo e a convivencia, e advertiu de que a pluralidade política non debe degenerar en descalificación permanente.
1: Investigación aberta, estamos moi pendentes tamén o que lles estamos contando. Aconteceu na comarca da Arousa, hai dous veciños de Vila García detidos por tentar matar un home disparos en Vilanova. Son Iglesias.
5: A investigación iniciouse tra a denuncia da vítima. Contoulle a Garda Civil que ia conducindo o coche dun amigo pola localidade de Vilanova da Arousa cando se atopou de fronte con outro automóvil. Nel viaxaban dous homes que comezaron a dispararlle. O coche recibiu o impacto de ata tres proxetís no lateral esquerdo, preto do asento do condutor. Tra as pescudas, os axentes conseguiron identificar o vehículo e arrestar os dous delincuentes. Son dous homes de 33 e 62 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais. Están acusados dun delito de homicidio en grado de tentativa e delito de danos. Tras declarar ante o xuiz, os dous quedaron en liberdade con cargos cunha orde de afastamento da vítima.
1: A multinacional chinesa dos coches MG prevé fabricar arredor da metade dos componentes que se usen na cadea de montaxe da súa futura planta de Ferrol, que empezará, en principio, a funcionar no 2028. Confirmou unha consellera de Industria, María Jesús Lorenzana, que considera que o proxecto de SAI coloca a Galicia como unha das comunidades dos territorios máis potentes da automoción a nivel internacional. Emilio Blanco.
6: A multinacional chinesa SAI, que prevé no proxecto industrial estratégico que lle remitiu a Xunta distintos investimentos complementarios ao seu plan base de localizar a súa primeira fábrica europea de coches en Ferrol e de componentes nas Pontes. A fase inicial da futura planta inclúe a ensamblaxe de pezas, que culminará cunha segunda de estampación e pintura. SAIC acompañará o seu proxecto coa posta en marcha de centros tecnolóxicos e un servizo posvenda que non ten nestes momentos en Europa. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, destaca que a multinacional chinesa se compromete a que arredor do 50% dos componentes se fabriquen en Galicia, e di que iso incrementará a capacidade de negocio das empresas auxiliares xa existentes.
7: Para non ser clave ese compromiso que xa adquire a empresa, que lle estamos manifestando, de que aproximadamente a metade dos componentes se xan fabricados na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales pois terán que incrementar seguramente a producción actual.
1: A vivenda segue encarecendo. Os prezos subiron un 13,5% no primeiro trimestre do ano, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística.
5: Entre xaneiro e marzo, mercar unha vivenda na nosa comunidade foi un 13,5% máis caro que o ano pasado por esas mesmas datas. Subiron especialmente os prezos da vivenda de segunda man, algo máis dun 14%, mentres que a vivenda nova se encareceu case un 10%. Se comparamos co último trimestre de 2025, os prezos incrementaronse un 3% nun contexto marcado pola falta de vivenda para atender unha demanda crecente.
1: Saben vostedes, moita actualidade, moitas historias que contarlles e moitos asuntos, aínda que analizarte moito mérito, que Carla Numo, onte, esta noite...

0: Entregando los premios a las mejores orquestas y participantes y hoy aquí esta mañana.
1: ¡Eh!
0: Impresionante.
1: O que vale para todo.
0: Es verdad.
1: Como te digo yo.
0: ¿A qué hora remataste?
1: ¿Ante?
0: Que xa, uf, bueno, que a mí xa se me facía.
1: Bueno, a 12:30 xa acabara a entrega de
0: 12:30, sí.
1: Pues fun pa casa, obviamente.
2: Eu vi unha cousa ante na galera.
0: Hombre, menos mal.
1: Buenos días, Marcos.
2: Sí. Ti entregaste premios ás orquestas, eu entreguei máis orquestas. E cheguei a casa unha da mañán.
0: Oh.
2: E estaba andando cos pés na terra. E había...
0: E as ticos pés na terra ou...
2: Na terra, non iba no aire. Había un rapaz guapísimo.
0: Ah.
2: Brasileiro.
0: Guaca.
2: Chamado Marcio.
0: Atención.
2: E non sei se non será o noso Marcio que lle fixeron un cos pés na terra.
1: Ostras.
2: Porque doma cabalos.
1: Non me digas.
2: E tienes que velo ali con un cabalo ben bravo domando a Marcio o cabalo.
0: Con cabalo?
2: Non sei se é o noso Marcio.
1: Diste que só hai un Marcio... Home, porque xa era na calleja.
2: Porque me parecía a voz.
1: Xa.
0: Pode ser, pero eu creo que é da zona da Coruña. Non sei se, pero igual ter un cabalo... Na casa.
2: Na Coruña non hai cabalos.
0: Bueno, me, que sei, pues vive nun apartamento, nun piso, non vas ter un cabalo.
2: No, pero ele era o seu traballo.
0: Ah,
2: iba ao traballo.
1: Bueno, Marcio,
0: Marcio chama,
2: si
0: como
2: eres,
0: papa
2: si
0: llama, pois
2: ti...
0: igual.
1: Que aquí un agasallo para ti, perdón, unha publicidade, vale?
0: Oh, e por qué?
1: Porque modelo para ti dunha produtora de CTV.
0: Sí, pues tú aquí, están...
1: Pola pinta foches traballar
0: ali. Que non vou presentar nada, que non, que se me están aí dando...
1: Para ver si ves de convidado a un programa, me que vai facer CTV, a ver
0: sí.
1: Si che, claro.
0: Bueno, non será dun famoso xogador do Celta que está coa selección... Que esto xa o traballamos.
1: Vai a ver un programa pronto na Galega e a ver se che convencemos porque veñas de convidado.
0: Bueno, pues nada, pues iré de convidado, como non me queren outra cousa.
1: Vou comprar con agasallos, domo agasallo Concha para ti.
0: Ah, sí? Concha, a directora das Xadra Xaxaja.
1: No, outra coa Concha, unha das que manda en CTV. Outro productor que tamén maneja mona.
0: De Tito Flo non recibistes ninguna chamada, non?
1: De momento, non.
2: Inde hai resaca electoral. Mañán espero que me chamen a primeira hora.
0: Algún algo caerá por ahí. Si vuelve Mourinho a Madrid, pues malo será, ¿no?
2: Vuelve el 2000. ¿Cuándo era Mourinho? 2008. Volvemos atrás en el tiempo, macho.
0: De verdad, yo no soy de Madrid, pero siendo de Madrid no da un poco de preguiza volver a ver los mismos... Yo qué sé, ¿quién pone de diantero centro? ¿A Santillana?
2: A mí me hace gracia. Entonces, yo hay gente que me hace gracia, no puedo decir nada mal.
1: Va a dar titulares. Vagnos, vagnos, hola, esto.
0: Ahora a ti, mira o bello, ¿eh? Ah, Florentino, que vai maior, tracatrá. Pegou un repaso aí que deixou menos mal que só se presentou un candidato opositor, que non había 4 ou 5 máis, senón pegalles un repaso cos deixa tesos,
2: a todos, madre mía.
0: Impresionante.
1: Sí, cantos anos leva aí no sitio, o
0: bah,
1: tipo?
2: 23.
1: 23 anos. Leva no posto.
2: En dúas etapas diferentes.
0: Sí, polo medio descansou.
1: Xa, xa,
2: fixo unha cosa moi boa, que foi que marchou, viñeron uns, fixeron a mierda que nin diola, e entonces ahora é como...
0: Iso é importante. Por iso vos deberíades descansar no verán.
1: Sí.
0: Mira alguén que faga unha mierda, no, total absoluta, e volver en setembro dando todo.
1: Ostras, pero hai que ter unha persona que sea completamente inútil, ó.
0: Sí, sí, sí, home, sí. No, no, teño un par de...
1: Esperemos... Tens teléfonos?
0: Sí, e esperemos que non nos estén...
1: Teño un teléfono cheo, eh?
0: Que non nos estés escoitando, iso é importante agora, pero sí, sí. Eso sí que...
2: Tranquilo, creo que está en Japón.
0: Nada, que o vello, no, o vello non pode, o vello non sabe, o vello non quere. E canta xente está aí que está aferrado ao posto, pero está facendo moi ben. Bueno, moi ben, segundo, sí. Polo que vin dos socios, pues debe estar facendo ben, porque arrasou.
1: Sabes quen creo que llegan a Flo?
0: A quen?
1: Galloso. Canto tempo leva Galloso ao frente,
0: sí, señor,
1: dun programa de televisión? E non lo suelta, e non lo suelta, e non lo suelta. Que levará?
2: 32 ou 33.
1: 30 e pico, mira, 10 anos máis.
0: E as bromas que se fixeron algunha vez, no, é que igual mañá non presenta. Está media Galicia enfadadísima e a outra cabreadísima.
1: Como non vai presentar Galloso, por favor?
0: No, pero algunha vez que a tele fixo así de ganchos, de veremos e Galloso...
1: Sí.
0: Claro, e entón, dase conta a Televisión de Galicia que non pode prescindir pois dun dos maiores comunicadores da historia deste país. Como é lógico.
1: Normal.
0: Normal.
1: Que canto tempo lavas aquí? Ostras, suspiras.
0: 18, vai facer.
1: Wow! Casi
0: aquí sentado, coas miñas cachas pretas, sí, señora.
1: Así xa ten a marca do teu cu.
0: Exactamente.
1: Que fantasía.
0: Ten a raya posta. Hubo xente que quixo poñerse aquí e non está cómoda porque ten a regaña localizada concretamente para min.
1: Pero facendo...
0: A mesma mierda.
1: O mesmo,
0: sí,
1: programa.
0: Sí.
1: O mesmo.
0: Ten moito mérito.
1: Wow.
0: Ten moito mérito.
2: É como entrar xa de jefe.
1: A verdade que sí.
0: ¿Eh?
2: Como entrar xa de jefe.
0: Porque...
1: Porque non habría outro.
0: O país está na diputación.
1: No, normalmente é porque non había outro.
2: Se teu pai estivera na deputación, non te levantabas a 4 da mañá, mona.
0: Tambén é verdade. Faría un programa máis tranquilo, distendido, dende a casa, poder ser...
1: Como di Lito da Panorama, que di... Hai xente que di que Panorama usa playback. Se usáramos playback, pensas que cantaba como canto. Atrás, poníamos playback aí, como se cantara ópera, joder. E ten razón.
0: Bueno,

0: que falamos de orquestras, pero canta xente hai presidente de comisións de festas.
1: Levan aí toda a vida.
0: Pero que ademais a xente non quere que marche porque xa ten a cosa, ten a historia controladas. Sí. Orquestras, confianza, pim pam, todo vai un pouco.
1: En toda comisión hai un elemento, o sea, non un elemento, unha persona, quero dicir, hai unha persoa que leva aí toda a vida e como lle quites a festa, ese día morre.
2: Non, e como quites a los outros, nada que facer. É que é moi importante cada vez unha comisión de festas ou así, que haxe alguén que xa sabe todo. Non que o faga, sino que xe diga, mira, tendes que ir pedir este papel, tendes que ir falar con non sei quen, e o cura
0: quere tantas
2: misas, e quere, non sei que, hai que botar 21 bombas.
1: Sí.
2: Todo isto é moi importante, a sabiduría da esa persona que leva moito tempo.
1: Hai un endodro que dous días antes da festa vai facer unha analítica para ver que todo te ven e dicir, venga, leña!
0: Sí, sí.
2: Falaba de
0: eso, serio.
2: Pero
0: bueno.
1: Sí.
0: Fai unha analítica.
1: Fai unha analítica, tío. Está todo correcto. Bien, pues podes llevar caña al cuerpo.
0: Ostras, pareceme un pouco gore iso, eh. Pouco sinistro.
2: O Sergas desbordado 14 de agosto, porque está bordado. Y dice, no, analítica pa aquí. Claro, ver si mañana me podo imponar.
0: Pero que presidente dunha comisión.
1: No,
0: porque vamos, o día
1: tesorero,
0: que non estea...
1: Tesorero.
0: Xa vou mirar as páxinas do fondo do Progreso, por si acaso.
1: Presidente, no, tesoreiro.
0: Cara, o dos cartos.
1: O dos cartos, claro.
0: Que o que chama o banco, que está feito...
1: Banco,
0: oye, mira que...
1: Banco. Las comisiones de festas.
0: Ten que estar...
2: Hombre, claro.
1: Non está todo debaixo do colchón.
2: No, que no, no,
0: no, eso
2: no.
0: Antes. No, ay, en negro nada.
2: Nada de nada.
0: Nada de nada.
1: Podes pagar por TPV a...
0: Sí, sí, pues, no, puede ser.
2: Seguro que sí.
0: Por... sí, sí.
1: Creo que no.
0: Por calquera revista. Por TPV, por la pronte, por la semana. Todas. Bueno, contenos vostedes casos de xente que leva moitos anos no seu posto e que son imprescindibles. Por qué? Pois porque sí. Porque xa a xenética, xa ese home, xa o vai levando por ese home, esa muller, por eses vieiros da vida. E agora ninguén o pode cambiar. Por qué? Porque tengas chaves, porque tengas ideas, porque hai quen o chama. Por exemplo, neste caso que decía don Banco, xa, oi, mira, que recorda que tens que ingresar a pasta. Xa chama directamente coa naturalidade. Se cambian o presidente da Comisión de Festas ou o presidente... que fai? O sea, quen te chama? Empezan a chamar a ti e ti tes de que desviar os teléfonos ao novo.
1: Hai xente que xa solo lle collen o teléfono por ser quen é.
2: Sí, totalmente.
1: Verdad.
2: Eu conozco unha historia, non é de unha destas persoas que levaba moito tempo no seu puesto, traballaba nunha empresa, e entón ele tiña unha técnica para ser imprescindible. Ele levaba, non sei, podía levar máis de 40, 50 anos na empresa. Cando chegaban a máquina...
1: Traballar tanto.
2: Cando chegaban a máquina, ele collía o manual... Aprendío e tiraba o manual.
0: Ah,
2: y así solo él sabía.
0: ¡Brutal!
2: Y solo él sabía cómo funcionaba la máquina.
0: ¡Ostras!
1: Es verdad.
2: Y entonces, nada, hay que ir a un dobello, creo que sabe cómo va la máquina.
0: ¡Qué bien pensado!
1: La verdad, que hay
0: claro.
1: Grandes
2: ¿Y cómo va esta máquina? No sé cómo funciona la máquina. Pues ya voy, voy, ya voy. Tengo que estar en un patado.
1: ¡Cómo vas a mierda si no todo en esta empresa!
2: ¿Por qué tiras el manual?
0: Sí, sí. Sí, porque a veces no es ni siquiera jefe, pero... A tu antigüidade, dache as medallas, os galóns suficientes como para
1: facer casi chefe.
0: Que... Sí.
1: Eu vin xente...
0: Teño que ir, que teño que ir, porque esta xente...
1: No, e o xefe baixa a orella esta persona. Porque
0: iso
1: claro,
0: é.
1: Sí.
0: Iso é. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970.
2: Hai xente que leva moito no puesto e hai cousas que estarán sempre no noso corazón como as galletas, mariñeras.
1: ¡Vamos!
2: ¡Domingo!
0: ¡Oh! ¡Qué maravilla!
2: ¡Galletas, mariñeras, domingo!
0: ¡Oh!
1: ¡Ay, vai!
0: ¡A la vai o bello!
1: ¿Pero a ti
2: te crees
1: que é normal?
0: ¡A la vaga, galletas, tamén!
2: ¡No corazón de Galicia! ¡De chantada para o mundo!
0: ¡Va a patrocinar, van!
2: ¡Opa! Que beudo
0: oh, qué ricas.
2: Galletas marilleras da Veiga. As que fan.
0: Cro.
1: Si te crees que en Antena 3 está un fulano facendo un anuncio e ese pato xe no medio do anunciante.
0: No.
1: Que te crees que pasa isto na ser?
2: En Antena 3 collo a fulano, graban un día e depois queda sempre ben. Vamos, tío, que
0: bueno,
2: estaremos aquí todos os días.
0: E ademais cobra fin de mes de Antena 3 tamén.
2: Claro.
0: Vas pedir aí... Que din por aquí, no 627-75-1970.
3: Bueno, esta xente que non se jubila nunca, hai moitos. Traballaba nunha empresa que alevaba o fillo do dono que abrira. E o señor estaba ali, cajón dios todos os días tocando os huevos. E nada, todo tiña que opinar, estaba dando voltas e tal. E bueno, se cagaba todo dios no señor. E resulta que ao final o fillo mandou o tacho a empresa.
1: ¡Hala, biches!
3: Vaya, o señor, al final, igual era más válido.
1: ¿Vistes?
0: Y otro menos válido, vende ahí...
1: No, hay que hay algún que está ahí y dice, joder, o vaya, no puede ir para casa, que está aquí a molestar. Pero ves, en un momento no que deje de molestar...
0: E non tiña ni tanta carreira, ni tanto máster, ni tanto doutorado.
2: Ai, disso conozco unha historia, que pasa que non podo dar os datos, pero...
0: Pero Manolo de Brión...
2: Non, unha empresa enorme de Galicia que manexa moitísimas...
1: ¡Ostras!

0: encargado de facer os pedidos. E o día, faltou un mes de vacacións e casi botamos a empresa abaixo. Ele chega, mira a obra e di, fai falta isto, isto, isto, isto e isto. E non sabemos como fai.
1: E hai que falar con este, con este e con este.
0: Contratamos, isto real, contratamos ingenieros de Estados Unidos, viñeron e marcharon que non sabían facer como fai. E o tipo que dice, e como fai? Fai todo a ollo, non temos nin idea como fai e non falla nunca jamás.
1: Sí, sí. No, no, é un ser divino, un semideus.
0: A persona, a mellor claro, foi unha persona que fixou unha cosa loca que é traballar toda a vida. Entonces, pero
1: pues pode ser iso.
2: Claro.
1: Pode ser iso.
0: Que historias é?
1: Ah, este país.
2: O sea, para unha vez que falamos ben de alguén non se poden dar datos. É toda tristeza.
3: Bueno, parabéns tamén vos por o programa de antes. Carla, tuvo moi ben.
2: Ai, gracias.
3: Como non, precioso. E nada, aí teremos dices de Galloso. Galloso é un gran profesional.
2: Sí,
3: non me compares Galloso con Florentino, vamos.
1: Moi ben.
3: Non lle chega nin a punta dos pés Florentino. Mm. E bueno, nada, por aquí andamos de presidentes a demandar e xente que fai. Bueno, non temos dúbida en ningún sentido, a verdade. Tamén dicirvos que está a miña cativa agora mesmo, a miña filla en Lausame, grabando con Luis Cera.
2: ¡Ostras!
3: A parte de animal, a ver como fai, que
2: no se
3: dedica a iso, pero... A ver, bueno, Viquiños, gracias por o programa. Kiko, que non te cambien, por Deus.
1: Moitas gracias, Dios, Teresa, por fin.
2: Mandame esta mensaje dirección.
1: Alguén no club de Pico. Amigos.
0: Qué bonito.
1: É moi bonito.
0: Qué bonita mensaje. Que non te cambien.
2: Falou ben de mí, falou ben de Kiko, de ti, non falou. Jo,
1: sí, sí. No, perfecto todo.
0: Falou ben de Galloso, que sempre está ben.
2: Sí. Mm-hmm. Como que a filla dela está traballando con Luis?
1: ¿Quién é a filla?
0: Lousame.
2: Será, pero será...
1: Lousame é suiza.
0: Creo que dixo, non se dedica a isto.
2: Igual a figuración.
0: Oh, bueno, un papelito para empezar.
2: ¡Ostras!
0: ¡Qué bueno, eh!
2: Eso mola, eh.
1: Gracias, Marco, son eu. Escribe Marcio.
2: Marcio, sale euro cos pés na terra.
1: Oh, ah, no, non escribe Marcio. ¿Quién escribe aquí?
2: ¿Qué?
1: Pues non sei quen é, pero pon son eu. Ah, será son eu o do bello empresario este, supoño que será de coña. O que contabas ti... Nada, nada.
0: A xente que tal non anda con WhatsApp.
2: Chamo por teléfono como as persoas. Aí é onde se ve a experiencia.
0: Está traballando, non ten tempo pa chuminada.
1: Fotos que nos envían das galletas mariñeiras da Veiga. As galletas chegan. Esta garimo, o sitio en Solta, que se fai? Grazas e un saúdo. Pois non sei moi ben que significa esa frase.
0: Pero comelas.
2: É espectacular.
0: Eu recomendo comelas galletas.
2: Nunca enseñamos a foto e había que enseñar a foto do paquete que veñen 10 paquetes de galletas polo menos,
0: Pues, si estuvemos aquí un día facendo un unboxing, sacándoas todas, dicindo o nombre, dicindo todo. Usted está cando se fai o programa.
2: A verdade é que non.
1: Xa sei que é unha vergonza que isto non se fai xa na radio, pero mira, poño aquí o teléfono

0: É o coelhinho. O coelho malo.
1: Quen foi ver a Bad Bunny?
0: Pois non sei, eu que estou preocupado se alguén da familia foi a casiña.
1: Ostras,
0: me temo lo peor.
1: Foi, non me digas que alguén de tu sangre foi a ver a Bad Bunny.
2: A primogénita foi a ver a Bad Bunny.
0: Oxalá. Ah. A ver se arrasamos aí, eu necesito... Son 18 anos, non sei se vos dixen, amigos. E necesito que alguén me xubilice dunha vez por todas. Así que non importa o como, nin a condición.
2: Nin que sea Bad Bunny.
0: Nada.
1: No, mira, solo por Dios, que pagaba lo que non está escrito por ver xa ti na casita de Bad Bunny.
0: No, no, de sogro, imagínaste.
1: De sogro de Bad Bunny.
0: De Bad Bunny.
1: Sí, señor. Ay, no pagaba máis caro.
0: Veño aquí con cara de cuello xa teño tamén. Pode ser que esa empresa finalizaría a súa existencia sen ese empregado?
2: Seguramente sí, pero non pasou. Tratábano moi ben, claro. Non eran parvos.
0: Bueno, aquí hai cantidade de fotos de xente que lles chegaron a galletas. Debeu estar o repartidor aí.
1: Bueno,
0: Mi má.
1: Non sei se viría das vacacións a persona que manda as galletas. Creo que veu das vacacións. Entonces non empezaron a mandalas.
0: Teresa di, Marcos Vicos sí está figurando.
2: Moitas gracias, Teresa. Eu xo sei, home.
1: Está son figurando, que pero é moi divertido.
2: Quereme vacilar.
1: Tamén. Sí. Miña irmán facendo de figurante nunha serie zoupolla Miguel de Lira, creo.
0: Pero porque estaba no guión ou porque...
1: Bueno.
0: Cállate malo.
1: No, no, no, que estaba en guión e tuve que zoupar non sei cantas veces.
0: E ata aí a súa carreira cinematográfica?
1: Sí, é que tampouco se dedicaba a eso.
0: Pero... A zoupar.
1: Así, cara... No.
3: Bons días, rapaces. Aquí se viden da grúa de Pontevedra.
0: Que pacha?
3: Pois, bueno... Eu así, coñecer, non coñezo ahora mismo así a ninguén que sea como dicides, pero bueno, vou dicir o meu caso. Eu levo casi 10 anos no guindastre, na mesma empresa. Ahora mismo son o veterano da empresa e, bueno, coñezo.

0: todo recontrolo
1: con a
0: empresa, falar coas compañías, os mantementos da grúa, o sea, todo que tal, que non ten que ver coa oficina, prácticamente pasa por min. Bueno, tamén neste tempo, como que indique, hai unha boa fama en temas de rescates, asistencias. Hai moita xente que cando chama o seguro, cando ten algún problema, piden exclusivamente que vaya eu. De feito, en varios accidentes, outros compañeiros, pois porque non podían ou porque non querían, en moitos rescates a propia Garda Civil solicita que vaya eu. Oh, entón, bueno, non é por botarme flores,
2: no,
0: pero
2: no, creo
0: que
2: son
0: bastante potente no gremio dos grindastres. É un traballo
1: claro que
0: vamos, apasioname con toda. Así
2: ostras,
0: que
2: tremendo eslogan, ¿eh?
0: Aquí estou, un veterano de 40 anos.
1: Sí, señor.
0: Veña, rapaces.
2: Sí, señor.
1: Un crack.
2: Ten gracias. Que poñer ese eslogan no seu guindastre. Son moi potente, no, o máis potente do mundo dos guindastres. Mm.
3: Sí, señor. A Guardia Civil chama por mí.
4: Eso tamén me fai por mí, claro.
2: Ora, cando xa levas 10 anos nun posto, xa iso dache unha chulería espectacular, para que eu levo 10 anos.
1: 10 anos pasan moi rápido, eh?
2: Pasan.
1: Sí, porque diste, va, 10 anos, va, chécalle ben. No, 10 anos pasa como nada. Claro. Eu fago o contrario co que tiro os manuais das máquinas. Chega algo novo, fagolle unha chuleta de uso que lle pego a máquina en cuestión e outra onde po manual no segundo caixón.
2: Anda.
1: Ata teño chuleta de entrar no ordenador para abrir programa. E nin así consigo que non me chamen cando estou de vacacións. Aínda me chaman da antiga empresa da que me fun fai 2 anos.
2: Ala, iso é porque lle caes o teléfono, non, eh? Iso está fatal.
3: Iso é buenísimo.
2: Joder, que isto... Eu coñezo unha... Non, a caña pasou? Que cambiou de empresa e dixeronlle da empresa antiga: mira, pero ata que marches podes facernos o traballo. E deixas o traballo feito deses meses.
3: Sí, sí.
1: Amplíanos información aquí o amigo que nos enviaba unha frase antes sobre a empresa en cuestión, di: fastidiastesme o dobre sentido, eu quería ver se Marcos soltaba información. Ao que pone: pode ser que esa empresa finsalizaría a súa existencia.
3: Non finsalizou.
1: Sen ese empregado, non finsalizaría.
2: Non finsalizou. Joder, ahora vais a convertir na balestra a adivinar de que empresa fala Marcos.
3: Sí, e total, non lle dei o nombre, así que...
1: Vianos por aquí, Kiko, que Bad Bunny, aquí che vai unha mostra dun que fai moi ben e xa fai moito tempo. Fun un dos seus convidados do voso programa, a Oh Yeah, gustounos moito a miña parella, que non é roqueira, e a min tamén.
2: Oh Yeah, foi un festival. Que,
1: sí, imagino que este a música, que son de rapa. Non, quen son? El Loquillo.
2: Ainda vive Loquillo.
1: El Loquillo, sí.
2: Xa terá unha casa aí,
1: bueno, por Galicia,
2: porque empeza a época de festivales e están todos.
1: Onte estiven de Santos, xa estou xubilada, pero ainda traballo bastante máis do que podo. E envíanos Charo. Hai unha foto preciosa aí cunha torta que lle fixeron, o que fixo ela maravillosa.
2: Joder, Charo, sí, señor.
3: Parabéns, Charo.
2: Parabéns.
5: Que vas, Bani, aquí che vai.
6: Bons días, compañeiros, son Bartolomé.
1: Hola.
6: Durante un tempo sentime imprescindible na empresa, pero mirade o final, porque sempre me chamaban a min, hasta que un día dicen: pero carallo, con toda a xente que hai na empresa, e sempre me chamades a min, carallo, para facer esto ou outro. Me dieron la respuesta, fue esta: es que tú siempre dices que sí.
2: ¡Ah!
6: Hasta, a partir de esa fecha, esa no fue tan imprescindible, porque se aprendí a decir que no.
2: Joder, macho. También a man izquierda que teñen os dos recursos humanos, es espectacular.
7: Buenos días, Iván de Endebrión. Pues yo trabajo en una empresa de limpieza, en la que llevo pues bastantes años. Bueno, espero botar bastantes anos máis. É un traballo que me gusta bastante, sacrificado, pouco agradecido, pero gústame bastante. A verdad, pois bueno, síntome importante, porque son bastante necesario na empresa. Entón, pois síntome bastante importante. Así que nada, saludos para todos, non a vou polo programa. Ah, por certo, eu son o dono da empresa, eh? Tamén outra cousa, tende cuidado con Xosé Antonio do Pino, porque estábos poñendo os cornos no programa da tarde, que o escoito eu tamén.
1: Correcto.

0: Vergonza.
1: De verdade, eu.
0: Que vergonza.
2: Moitas grazas pola mensaxe.
1: Que pena, que tristeza.
0: Nah.
1: Si algunha vez lle dache galletas, quitádellas.
0: Sí. No, esa é outra, no, temos un repartidor que vai. Temos un recolledor tamén.
1: A ver, claro, por supuesto.
0: Así te portase mal, para aquí, o que queda das galletas. Para aquí.
1: Por
0: favor.
1: Que escoita a radio pola tarde.
0: Vos días, equipo, que compañía facedes mentres quito ervas das cebolas?
2: ¿Qué? Muy ben, hai que quitalas, que dixen yo a miña nai, dixen, me quitaste, mona.
0: E que mal lle fan?
1: Que dinusca sobre isto?
2: Que sí, que hai que quitalas.
1: Que hai que quitalas.
0: Hay quitalas, sí. Hola, rapaces, levo 17 anos como cociñeira no mesmo local.
1: Cando? 17?
0: 17.
2: Wow.
1: Wow, un cociñeiro sí que che arruina, si che marcha, porque...
2: Non hai outros,
1: ademais. Si o tens contratado, no, pero terá xa... collido o toque.
2: Claro.
1: Que sempre din el toque, es el cariño que le pones, mentira.
2: Non é un restaurante que iba así a miúdo e dixen, oxe, a comida está distinta, que marchou o cociñeiro. E tamén che marchou a clientela, amigo, porque de acalá foi a pique.
0: Sí, iso pasa, claro. Iso pasa, eh. Etcétera. No, é que é moi traballador, pero...
1: Sí, sí.
0: Pero a cociña xa non sabe igual.
2: Sí.
0: Que nos din por aquí? Hola, eu son da... Cañiza e o meu pai leva a xefatura da obra dende sempre, dende que era pequena, aínda que se xubile, sempre será o xefe.
1: Moi
0: complicado, isto de ter o pai xefe...
1: Bueno, aparte, pégalle porque hai xubilado, e o xubilado sempre vai a mirar obras, entón, indo por riba a súa empresa, quero dicir, é que aí súmense dúas cousas que non se poden cambiar, lo siento. Aguantar.
0: Chao. Pobre tamén, por outra parte, que vai facer ese home que estivo toda a vida, claro.
1: Ir quitarlle as ervas ás cebolas.
0: Quitarlle a vida.
2: Habrá unha cosa máis bonita que xubilarte de dueño de empresa e pasar pola empresa a decir que todos son uns inútiles.
1: Bah.
2: Eso ten que ser unha gozada. Eu nunca querería ter unha empresa, pero si dejo xubilado, si me gustaría.
1: É dicir, é que esta xente nova non traballa. Non ten idea.
3: Eu que si teño claro é que nadie é enrempazrable. Porque aquí, si llevas ben, ben, e si non tal, tiran xa calle sin ningún problemilla, ¿eh?
0: Ah, eso sí.
2: Bueno, sin ningún problemilla, a ver.
0: Bueno, intentaronlo conmigo y... Claro, a xente estaba botándose aí fora en San Marcos.
1: É que ti canche saca da silla xa atrás,
0: pero... No, pero insinuaron, no, é que Kiko igual necesitamos unha renovación.
1: Unha renovación de que...
0: Estaba Galicia, no.
2: Non se pode, non se pode. Que enfa este traballo por
1: este caso. Se alguna vez queren unha renovación, tipo unha peluca, dille xa son unha persona nueva.
0: No.
1: Quitas as gafas para as lentillas e xa pensan que eres outro.
0: E ademais, que nunca o dixen, fago isto por 1.500 euros ao mes. Máis non podo pagar. E a cantidade que un pouco dixen... Dixeron, estiveron de acordo.
1: E dixaches, tía, quero me levantar ás 4 da mañá.
0: Sí.
1: Que é estudios pola tarde?
4: Bueno, pois eu son das tamendas que dou fé que non hai nada imprescindible. Botei 47 anos
1: wow.
4: Ao frente dun negocio e xa me parecía que nunca iba a ser cando me jubilara.
1: 47.
4: Como cando estaba eu. Que va. Jubilaste, baste, e o que ven atrás indo fai mellor. Non hai nada como a xente nova.
0: Non estou de acordo.
2: Había que velo.
1: Sí.
2: Porque moita xente pensa que facturar máis é mellor. E para nada.
1: Ah, non?
2: No. O trato, tal, que a cliente la machina.
0: Ves, que ti queres cobrar, ves, o bonito, mellor, vir aquí, bo ambiente.
2: E hai unha trampa.
0: Xente limpa.
2: Agora hai vacas gordas. Agora hai vacas gordas, non?
0: Que hai vaca gorda, sí, algunha aí, sí.
1: E
0: algún recerro tamén.
2: Houve xente que na crisis, a mellor, estaba con un negocio e mantuvo a flote, e agora dicir, ai, agora vai moi ben.
0: Agora piden ambulancia.
2: Había que verte fai 15 anos, a ver, que tal.
0: Sí.
1: Moi ben.
0: Marcos, ten razón, dende a Pontareas con resaca do Corpus. Pero o Corpus non era pola semana, por que se celebrou esta fin de semana?
1: Pero, outra pregunta, por que ten razón, Marcos?
2: Bueno,
1: esta mensaxe está chea de misterios.
2: Teño, punto.
0: Sí.
2: Que pasa co Corpus?
0: No, digo, co Corpus, realmente, eu, polo que tiña aquí no calendario que estaba aí pendente, era o día 4, o Corpus.
2: Pasaría no domingo porque veo o Papa, porque parece que veo o Papa. Que non se está falando nada,
1: Veo o Papa.
2: Veo
1: o
2: Papa.
1: A donde, Dios mío.
0: Está en Madrid.
1: En Madrid.
0: Barcelona.
1: No me enteré.
0: Está muy repartido. El loco Canarias.
2: Parvo papa por los canarios.
0: Claro. No va a Murcia. No, no.
1: No.
0: Claro.
1: Además, para acabar la gira en Canarias.
0: Sí. Ay.
1: Y habló todos esa broma.
5: Hola, buenos días. Soy Sergio de Boborás. Que voy por trabajo. No os faléis nada porque me cuadraron un turno normal. Solo os puedo avisar para cuando voy de turno de tarde.
2: Muy bien.
5: Entonces.

0: Vamos a ver, non sei moi ben de que falades como sempre, pero bueno. Eu levo traballando desde os 15 anos que empecé en Vigo, moitos sectores e tal e cual. E agora pois vou facer 52 e levo 15 anos ou así que traballo gracias ás empresas estas de ETT, de traballo temporal. Que non é unha enfermedade de transmisión sexual, que xa o sei, eso é outra cousa. Entonces, vamos a ver, moita xente fala mal das ETTs, pero eu xa te digo, xa vos digo, eu gracias a elas, pois levo 15 anos traballando. Non debo ser mal traballador, porque ainda que sempre tens que andar a saltar dunhas para as outras, que nunca quedar nun lado fixo ni nada deso, pero bueno, sempre teño traballo, entón tan malo non serei.
1: Pois seguramente.
0: Pero bueno, xa estou cansado de traballar, o sea que como teño un jolpe un día ou calquera cousa, a conta do jolpe, penso retirarme. A cousa é así, xa estamos hasta o carallo de tanto traballar. Veña, bo día, bo comezo de semana.
2: Anda dando patadas aos muebles, a ver se la bujal, pero non deu.
1: E ese momento, ademais, nos que dís, estás aí na recta final da xubilación e non dá chegado,
2: Vos tamén sois os que mirades canto busqueda para jubilarvos na aplicación.
1: Dende os 18 anos.
2: Na lei actualidade, en plan, un día menos, sí. Veña.
1: E tarda, unha cousa. Sí. Temos por aí cousas para vender? Por supostismo que sí.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Oes, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Me siento hoy.
11: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
0: Eu creo que sí que son imprescindibles. Sempre que non podo asistir, me chaman. Incluso cando non vou eu, a recaudación do día baixa. E me teñen xa na barra, ali a miña silla.
1: Que bonita comunidade.
0: No, aí non se pode sentar, está reservado.
2: Porque é o que vai ao bar, entendo, non? Vale.
1: Vaya regalazo de Concha, de CTV.
2: Ah, gustou, che?
1: Buah.
2: Bueno.
1: Encantoume, Moitísimas grazas,
2: Moi ben, pois
1: creo que vamos ter moi boas relacións aí.
2: Diré a Concha e a Galeb que has de vir por
1: sí,
2: el
1: sí. CTV,
2: loco.
1: Un día me tenes que chamar, un día que vai un xogador de fútbol importante, chamadesme. E vou, senón... Igual non temos xubilacións, así que lume, tempos fugit. Dame veneno que quiero morir.
2: ¿Qué?
12: Bien.
1: Bueno, son todas canciones de los chichos.
12: Esto todo el mismo mensaje. Sí. Igual non hai xubilación, que hai máis de todo. Principio, al revés.
1: Bo día, coincidín con dous perfis opostos con antigüedade, o que non lle explica a ninguén como funcionan as máquinas para sentirse imprescindible e que lle explica a todo mundo para que poida faltar sen que lle estean preguntando dúbidas. Un saúdo, Xosé.
2: Non é mellor esta segunda opción. Que non se rompa a cabeza.
12: Bueno, depende.
2: Porque claro que me estén rompendo a cabeza todo o día.
12: Pois xa hai un ascenso. O Mercedes ou vai sempre xa abaixo.
2: Que vai haber ascensos? Cando hai ascensos? Eso...
1: Sí, claro que sí.
12: Caer, mira o Depor.
1: Claro.
2: Ai, bueno, sí.
13: Pues, buenos días. Eu digo que eu estuve en 45 frente dunha empresa e a xente me mira pola rúa e me chama e me botan de menos que como min non hai ninguén. E eso a min, faime crecer. Así que nada.
1: Emocionase,
13: A xente que...
1: Ou está catarrada, non?
13: Te quere. O sea, que non se esquece de ti.
1: No, emocionase, qué bonito.
12: Dico, grazas.
2: 42 anos ao flor.
12: 42 anos cunha xefa boa, que che fala ben.
2: Non vas tratala ben.
12: Que non se rompa a cabeza e de repente quitan xe e meten un cualquiera.
2: Ostras, faz un camiño de flores cando ves pola calle.
1: E sabe lo demais, que un... Que... Porque...

0: se che cae mal, porque lógicamente se te sustituye vai che caer mal, isto é unha cousa leitida, sí, natural. Sí, sí. Pero dis, bueno, caeme mal, pero un fenómeno. Sí. Y bueno, pues oye.
1: No, eso fastidio che ainda máis.
0: No.
2: Sí, tigres.
0: No, bueno, fastidia che, pero ao mesmo tempo dis, ostra, eu si que era, non? Que vas por aí e xente che vai parando, que ben traballabas e tal, que gusto traballar contigo.
1: Ojalá volveras, eres la mejor. Joder, en que pueblo estás esta muller, Dios mío.
0: Agora, sí, no, diga, pregunta si vai pola empresa vez en cando, son eu e aparezo por aí. Todos os xoves a tomar o café ali.
1: Claro, invita, visitar. Invita, para manter a lenda viva.
2: Miña neva ela vai ir rosquillas dar do traballo.
1: ¿Ves?
2: Ahora que se jubilou.
0: Sí.
2: Claro, para que queden con bo sabor de boca.
1: Claro, en plan, esta sí que era o compañero boa.
2: Que trae rosquillas.
0: Do supermercado de diante, por suposto, ¿no?
2: Claro, claro, que... no, para que... No. Para dar envidia ás outras.
0: Foto que nos envían de patacas. Querido amigo ou amiga, Josefa de Ordes, sabemos o que son, ¿eh? Non fai falla tampouco.
1: Patacas en plan.
2: Espera que está escribiendo
0: algo, sí.
1: Bueno, vamos a ver canto tarde en escribir a mensaxe.
2: Sí. Sabes o que ten que ser guai, que te boten dunha empresa e que teñan que contratar a dous.
0: Oh.
2: Wow. Eso ten que ser unha leche, na toma. Máquina, tanto.
0: Sí, sí. No, porque ti quedabas, a ti non che dabache igual aínda que saías sobre as 12 a 1, dabache igual quedar ata 6 da tarde. Por qué? Porque
1: por parvo.
0: É miña vocación. E agora teñen que contratar a dúas persoas porque queren cumprir o horario.
1: Ah, oh, a lei, vergoña. Maldita lei.
0: Que, sí. Tes comunistas que están...
1: Malditos sindicatos.
0: Ah, por favor. Estive traballando sen contrato 5 anos pedíndolle que me aseguraran e nada. Cando lles dixen que marchaba para outro sitio, entón sí que me facían o seguro. Subíamos soldo, en fin, cambiei para moito mellor. Bicos de Susana.
1: Pero cambiaches de empresa ou quedaches con esas condicións?
2: No, cambiou. Porque tiempo has tenido.
1: Sí,
0: claro.
2: Cando alguén che di, ai, no, si non me deixo, deixo che te poñer os cornos, coño. El ajo hasta ahora non dache tempo para non...
0: Pero igual marchar así por despeito, igual tamén é perigoso, porque vas para unha empresa que non sabes como te van... Isto de o malo coñecido, mellor...
1: Peor que estar sin seguro, non creo.
0: No, pero facíanlle, no momento que sabía que iban facer, claro, dices, pues igual quedo, non?
2: Porque... Ahora es tarde, señora.
1: Eso.
2: Tuve hecho tempo.
0: Hasta la vista.
2: Eso de mar vale malo conocido, que bueno por conocer, é un dos peores refráns que existe.
0: Sí.
2: Tambén sí.
0: Sí.
2: Hombre, aquí xa o refrán de mar vale malo conocido, que bueno por conocer. Hombre, estás diciendo que o malo é peor que o bo? No.
0: Pues imagínate como ten que ser o bo.
2: Malo é o trebo, coño. Claro. E iso é para meterlle medo a xente que non cambie.
1: Polo menos...
2: Aquí estás mal nesta empresa, pero podías estar peor.
1: Aunque o novo sea malo, polo menos trae chorradas distintas.
2: Tamén.
1: Tamén sempre as mesmas chorradas.
2: E relaxa a cabeza.
1: Diste, ao millor paganche menos, pero fanche seguro. Diste, bueno, tens un problema novo, diferente.
2: Claro. E é outra recomedura de cabeza distinta.
1: Sí.
2: E tens algo de alivio.
0: Mira, escriben aquí, eu levo máis de 25 anos na empresa pública. Cada día traballo máis, pero curiosamente cada día síntome máis prescindible. Se non o fago eu, farán o outro.
1: Ostras.
0: Da igual se peor. Unha mágoa.
1: Moraleja.
0: M. Punto, de Oleiros.
1: M. Punto. Ah, que susto.
0: Xa pensabas que eran...
1: M. Punto Rajoy.
0: Quen será? Ostras.
1: No, pero...
2: Pero fala moi ben de que cando ves que están facendo mierda e que da igual, aí sí que distingue.
1: Moraleja, traballo menos.
0: Sí.
1: ¿No?
0: Sí, no, claro, que chega un momento que dices, pero entón, ¿pa qué? ¿Pa qué?
1: A que mandou foto das patacas, acabou de... É que me parecía interesante. Porque...
2: Non escribeu máis.
1: Non escribeu máis, sí, mandou foto
0: pues
1: das patacas.
0: Ahí.
2: No, quedou aí, puñé escribiendo e... No, que non, si non salía eche arriba.
1: Non mandou...
0: Ah, no, mira, aquí está, as primeiras patacas de temporada xa hai pro San Antonio. Carla, mándalle un saúdo a Fermín, que di que non se dá conta de quen é. A ver, isto está se convertendo un pouco... A ver, isto é un programa serio. A xente chamando para que non sabe quen é.
1: Un saúdo, Fermín, que foche escura en Dodro, en Santa María de Dodro, e casaches a miña irmán. Igual non se dá cuenta de mí, porque a mí...
0: De verdade, podemos unha radio de Chisinabo,
1: claro, Fun ese día á iglesia e...
2: Non sabe nin por onde entrar á iglesia, madre mía.
1: Foi pouco máis. Pero bueno, Fermín, que seguro que un saludo moi grande. Que eras moi simpático.
2: Seguro
1: muy
2: que un saludo moi grande.
1: Seguro que es...
2: Seguro que
1: si che poñen o meu Instagram, o mellor, son noche de verme na Jalleja, porque de ir á misa non.
0: Fermín non...
1: Fermín é un cura moi simpático, sí.
0: Sí.
1: Xoven.
0: Sí, non pega chapas na misa.
1: No, conta algún chiste.
0: Que gusta moito, ui, non, moi ben, a máis rápida.
1: Sí, unha misa rápida, con bromas, custa lle moito a bromas.
0: Sí, chescarrillo, aí, non, que va.
3: Vamos a ver, eso de malo conocido que vou por conocer ou cousas desas, Eu teño unha empresa de 2 anos que se falas e dices o nome da empresa

0: se vas pedir traballo a outro lado, dincho, hostia, se aguantaste aí dous anos, vales para calquera cosa, non? Pues bueno, estuvo mal, pero aguantei os dous anos, que é o máximo que se podía estar. Pero bueno, fun para outra empresa, que porque me quedaba aquí ao lado da casa, aguantei 5 días, o sea, un despropósito, o sea, aquilo todo mal por todos os lados, o sea, apretado, traballando, correndo pola nave para diante dunha máquina a outra como un parvo, pero correndo, nada de paso apurado. É unha cousa de 5 días, e despois chamou o jefe de recursos humanos a casa o fin de semana, o sábado, e díxeme: si vienes a trabajar el lunes, ya te hacemos indefinido. E dicen yo, no, para traballar así ao loco como un polo sin cabeza, a correr como un parvo, prefiro estar na casa.
1: Ostras.
0: E bueno, xa te digo, por iso que sempre hai cousas piores, que... Verdad sí que é, que hai cousas piores, cando xo dicen, o sea que...
2: Tío.
0: Peña, non me lio máis, porque senón a trapallo vinda máis.
3: Bueno, entonces o refrán teria que ser más vale malo conocido que patada nos collos.
2: Claro. Ahí sí que dí, sí.
3: Ahí digo,
2: sí, sí, veo Papa y o presidente do goberno marchó de concerto. España mola, jajaja. Ja, ja. ¿Cómo va a ser de concerto?
1: ¡Ostras! Tiene que ir o Papa ao concerto tamén. Oh. Para bendición.
3: La zona. Na casita, molaba o Papa na casita.
2: Volte a ese equipo. Aquí na obra fai falla xente para limpar os refugallos da obra. Non estades interesados. Temos aquí un... Bueno, temos aquí alguén cunha cor que non é branca. Pero este é o momento que tiñen contrato.
1: Bueno.
2: Ay.
1: No nos amenazar con traballar. Vamos
2: favor.
1: A ver. No, eso que non queremos é amenazas, ¿eh? Vale.
3: Quédate con un
1: traballar con queremos.
2: Sí, sí,
3: traballo
2: sí.
3: Sempre fai falta.
2: Sí. En Ponteareas.
1: Oye, pero para, si alguén quere traballar na no, obra que chame aquí a estame.
2: En Ponteareas fano o sábado. E o bispo non foi a Madrid por vir a Ponteareas.
1: ¿Qué?
3: ¡Olé!
2: Por o Corpus. Colleu deixou plantado a papa por lo
3: pon, por las alfombras.
2: Sí,
3: señor, como
2: de Ponteareas.
3: Eso é un obispo.
2: Eu veño, vou todos os anos a Ponteareas, vou deixar ir porque veña por aquí o xefe. Pois non.
1: Do Papa. Ves, bueno. hasta co xefes teñen problemas.
3: Non, porque el sabe quen son os seus xefes.
1: Dios.
3: Sí, claro, pero ah. Os feligreses referían.
1: Ah, vale.
3: Pues sí, claro, antes de as, claro. Si me sacas o as, claro.
2: Vos días, non sei moi ben de que vai hoxe. No, veixo que falades do traballo. Eu estiven como 30 anos de traballadora social, o cal me... marchou moito.
3: Marcou,
2: será, claro. Marcou, sí, además despois ratifica. Marcou moito, teño lles cariño, como da familia e eles a min.
3: Que bonito, moitas gracias por eso. Por
1: o sea, estamos aquí flipando con Flo, porque leva moitos anos, pero en Galicia o normal é levar máis de 30 anos nunha empresa.
3: Sí. Digamos. O galego non lle gusta moito andar cambiando de empresa, polo que sea. É de idear, fíjate, entrei sí. Aquí e aquí me vou a ir.
1: Exacto.
3: Xa sei onde está todo.
1: Para que me vou andar a mirar os caixóns, sobre
2: onde vai a na empresa onde traballo non é imprescindible. A mínima chimpan a xente. Os que máis andan a bailar aínda son os altos cargos.
1: Anda.
2: E parabéns ao Leima Coruña.
3: É verdade,
2: que partidazo onte,
3: ay,
2: eh?
3: Pero...
2: Oh, estaba, creo que a 3 minutos ou 4 minutos, 15 puntos por baixo.
3: Que me dices?
2: Ah, sí, dixen, contra estudiantes, ademais. Porque... Claro. Non é que os do Leima non estudiaren, eh?
1: Ah, vale.
2: Tamén estudan, pero non andan, ¿no?, dicindo por aí. chegaron a prórroga, con empate, prórroga. Que dixen, a verá, pensei que había como penaltis, como lanzamentos de tiros libres, no. Pero non hai.
1: Hai un equipo que se chama Estudiantes.
2: Sí.
3: Que?
1: E podes lle poñerse o nombre que queiras, lo.
3: É que sí.
1: Pois
3: claro,
1: os do Leima que se chamen, somos los mejores, los números.
2: Sí.
1: Leima. E despois Leima.
2: Somos los mejores, Leima. Sabes que Leima é leche e mantequilla.
1: Non me digas.
2: Que Paco Lodeiro di que Lennon e McCartney, que eu creo que non. Pero sí, sí. Ey,
1: pero isto é verdade, digo, Paco Lodeiro.
2: Aquí, verbes aprender tamén.
3: No sabía,
2: bueno, é certo, é certo.
1: A bola extra, sí. Aprendes e pasas o tempo.
2: Mm-hmm.
3: Pues claro. Fai moito que non lleves a mantequilla, por igual.
2: Así que hai, boísima.
1: A Paco Lodeiro.
3: Sí, a Paco Lodeiro, claro.
2: Bon día, rapaces. Estiven traballando 2 anos e medio nun bar, hotel, restaurante. Cando pedín unha semana de vacacións, a resposta da dona foi: yo nunca he dado vacaciones.
1: ¡Olé!
2: Nin vacacións, nin soldo, que refletía nómina, nin pagas extra. En fin, que marchei. O que debería ter feito moito antes, pero a necesidade apretaba. Un saúdo, Áurea do Sabiñao.
3: Gracias, Áurea.
1: Xente simpática no mundo, Dios mío.
3: Aparte, yo nunca di vacacións.
1: Pero bueno, te normal, ¿verdad?, señora.
2: Claro, como podes quedar cando che din algo así? Digo, pero...
1: Sí.
2: ¿Esto será una cámara oculta o...?
1: Yo voy a llegar un día y voy a decir, es que ya nunca pagué a Hacienda y no voy a empezar a joder, ¿eh? Es decir...
2: 23 años de bombeiro. Si una mil vez volvesen a hacer, todas ellas bombeiro quisiera ser.
3: ¡Olé! ¡Qué bonito ahí! Señor. Entregado.

0: Os demais.
1: Así que de bombeiro, entendo.
0: Moitas grazas a todos os bombeiros.
2: Pudo escribir, deixou as mans na mangueira e pudo escribir igual.
1: Cuidado cos bombeiros, que están moi cachos.
3: Bons días, bola extra. A mí nunha empresa xa me pasara que estás en un punto de que no es que sexas imprescindible, es que estás desexando que che voten de una vez.
0: ¿Cómo?
3: E votan a outro, e non sei que tal, e votan a outro. Eu estou facendo o justo, como pode ser que haya alguén peor todavía que a min que votan a outro? Se estou xo, eu desexando que me vote, bueno, é o que hai a veces.
1: Eu, de verdad, o sea, igual éticamente non está ben, pero a mí isto parece moi fantasía. O sea, eu vou tomar como lema de vida. Podemos poñer esta mensaxe de cando vayamos a publicidade todos os días.
0: A ver, máis mellor
1: que rapaz. Mira que estou intentando que me vote, me gache na
0: Que antes traballaba mellor 8 horas a full.
1: E agora está traballando.
0: Mira, eu quero que me voten xa, eu vou traballar 2 horiñas ao día e tal. E siguen votando aos outros que facían menos. E xente
1: máis inútil. Que fuerte.
0: Pero que hai neste mundo, Dios mío.
2: Que ten aquí?
4: Os días aos tres. Quería saber logo xusto López Carreiro se foi imprescindible ou non, porque agora xa non oigo, non sei que foi de logo. Ale, o que fixestes con el. Ale, bons días.
2: Xusto López Carril pasou un tempo fora da radio, pero segue sendo compañeiro imprescindible da Radio Galega e da Televisión de Galicia. Pronto volverá, enviamos un bico moi forte, un tipo fenómeno, que ninguén se preocupe, que non tal, pero bueno, son temas persoais. Exacto. En todo caso, volverá, Xusto López Carril, que
1: é un fenómeno.
2: Emocioname porque é dos millores compañeiros que temos,
1: que sí.
2: Un tipo fantástico e esperemos velo moi pronto. Todo Alberto por... Galego, vos días familia, case 42 anos de carteiro e quedan 10 meses.
1: ¡Oh! ¡É jubilase!
2: Vaya, conta aquí.
1: ¡Buah!
0: 10 meses.
1: Me entrevista na Radio Galega.
0: Ir de final countdown.
1: ¿Qué dixo? ¿10 meses ou 10 meses?
2: 10 meses.
0: 10 meses. ¡Buah! ¡Qué bueno,
1: É desto que te empeza a dar pena.
0: ¡Non!
1: Sí, hombre, cando quedan poucos días empeza a dar pena. Diste, e agora acabase.
2: Sí.
0: ¿Que che vai dar pena?
1: Tacha.
2: Non sei eu,
1: Que se tu eras que votar un ano máis, dixías, vaya mierda.
2: Vos porque non traballastes nunca, pero a xente que traballa está feita así tal, dixo, hosta. Porque claro, a xente que traballa de jajaja, eso non é un traballo.
1: No, a verdade é que...
0: A verdade que non.
2: Pero a xente que ten traballos serios, no momento en que o vas deixar, digo, ostra, que vertixe, non? Como vai ser o día seguinte?
1: Hasta nas vacacións, que diste, vas volver, pero vas de vacacións e diste, ostra, pois ora empezaba a estar tranquilo.
0: Que?
1: Non te pasou nunca.
2: Teño 44 anos, marchei de 2 empresas, unha despois de 11 anos e outra despois de 14, das 2 marchei sen un peso.
1: Alo vai.
0: Por ben feito, se quedaxe tranquilo da cabeza é o máis importante.
2: Traballei 17 anos na mesma empresa. Tiven 2 compañeiros que os últimos anos a empresa deulles un anticipo de xubilación. Estaban na empresa, pero sacando brillo a cadeira. Non facían nada. Só botaban unha man cando xa protestaban por aburrimento. As galletas chegan algunhas, as da bola extra sí, as da tarde e 2 anos que...
0: bueno, no.
2: Vamos a pandarnos ca tarde.
0: Claro, é que tamén a mierda da tarde tamén a comemos nós.
2: Claro.
0: Que
2: pasa
0: aquí, hombre? Ah, no, esto no estoy de acuerdo,
1: Eso pasamos por participar, no da tarde. Si participar, no da mañana.
0: Claro, se teño bastante o comeu como para dos demais.
2: María Díe, eu 12 anos, un día, sen un día de vacación, sen paga dobre e asinando nóminas de 1000 euros, cobrando 600 euros. Non era por amor a traballo, era necesidade.
0: Vale, como se aproveita a xente tamén, ¿no?
2: Tamén. Pero isto antes, agora xa non...
1: No.
2: Antes, cando se pagaban B.
1: Ahora xa se puxo a traballar
2: agora
1: en Europa.
2: En C. Miña nai tivo unha cafetería 20 anos, leva 6 xubilada, pasoulle a cafetería outra señora que levou moi ben, pero que o deixar promes pois outro día unha clienta parouna pola rúa e díxolle que por que non volvía ela para a cafetería. Morría da risa mirando para a cara da miña nai, sabía que se viña unha gran contestación, díxolle, xío, que me facía falta a min volver ter que pagar. Volver ter que aguantarvos a todos. Esa sí que unha resposta. Sí, volver outra vez a aguantarvos a todos. Estou aquí na casa tranquilamente. Sí, señor.
1: Sí, o da cafetería é moito verdad, porque a mellor justo che como che fai o café esa persona, cambien che e non hai outro que faga igual.
0: Sí, non hai nada peor que o sitio no que tomas un café todos os días que che diga,
2: a mí esta xente que ten este padal. Pero vos tedes o padal tan exquisito.
1: Sí,
0: pero
1: meu no pai café,
0: sempre di meu pai, entonces eu un copi.
1: Buai, xa cando rota, dijo, a ver quen está hoxe. Ai, está este, vai.
2: Sí?
1: Sí.
0: Por que ti dache igual?
2: A min, completamente.
0: Eres un tragaldabar.
2: Completamente. Non tolero que veña un pouco frío. ahí no me gusta.

0: Está moito que fe, pero o resto pódeme votar, vamos, facelo cun calcetín. O do café, que chove igual.
1: Mima, a min hoxe, votar un café, merda metado do vaso. Vou ter taquicardias hasta dentro de 15 días.
0: Pegando chincos por todo abaixo.
2: Pois eu teño 28 anos, levo cotizado unha puñetera mierda que eu creo que os da nosa generación non van conocer a jubilación na vida. E eu teño que dicir que na empresa na que estou tiven un carallazo o primeiro ano.
0: Tecnicismo, sobre todo.
2: Sí, foi o primeiro. Porque estaba facendo 11, 12 horas diarias, que son a barbaridade. Claro, quedei, pechei os ollos un pouquiño e foiseme o susto da carretera.
1: Ostras.
2: Claro, a partir daí empezou-me a baixar, empezou-me a ir 8 horas, empezou-me a subir o sueldo, e dixen, eu me cago, diálogo, eu sei volco antes.
0: Por favor.
1: Qué barbaridad.
0: Mira que estábamos ben, estábamos contentos aquí con este amigo que nos conta esas cosas chulas. Mensaxe, bo día, en que quedaron os premios de Belfast?
1: Joder, de verdad. Vamos a ver, non é que estamos na época na que as noticias dun día para outro xa, non son, xa se esquecen.
3: Quedaron moi ben. Claro. E non nos deron ningún, que tampouco queríamos.
1: Eso.
3: É que me importan os premios dos tipos que non lles entendo cando falan.
1: É, hai que quitar o polvo ao premio.
0: E para que se amolen, facémolos nós aquí para o ano.
1: Ala,
3: toma. Que veña.
0: Toma.
1: Ahora, imos dar de comer a mierda que comen alá, eh?
0: Exactamente.
1: Non van vir aquí a comer pulpo.
0: No, octopus está mirando. Sí. Octopus to the party está mirando. Pois non.
1: Vamos polo carallo.
0: Fixen chips.
1: Van vir para aquí, van vir a comer pulpo, churrasco e chupito de calle de ervas. Non, no. Imos comer a mierda que comentes alá.
0: E cervexa quente, desa que toma.
3: E os premios todos pa Galleja.
1: Home,
0: os
3: 58 que haxa, Televisión de Galicia, Televisión
0: no,
3: de Galicia.
0: No, van a estar moi repartidos. Entre sí. A Televisión de Galicia, a G2, a Radio Galega, Radio Picariña, Son Galicia Radio e Radio Galega Música.
1: Club, exacto.
0: Ala, veña, ahora collede un Ryanair, vamos a casa. Qué vergonza.
1: Ou a Jamela, si queres.
0: Un carteiro xubilado sempre pode coller o coche e dar unha volta. Peor sería que fose piloto de avión. Iso tamén é certo. Bons días a todos.
3: Poucos casos de xente que leve 50 anos e que tal. Non, pensei que iba a haber máis, ou que sei, un presidente dun equipo de fútbol. Leva 73 anos ao cargo do Cambre, que creo que levaba moito tempo. Ou o presidente do Xallas leva 70... Non, pouca cousa desa.
1: A xente está pensando no traballo.
0: Teño 63 anos, o 65 xubílome, chámame todas as semanas para traballar, logo din que non hai traballo, o que non hai é ganas. Dicos para todos.
1: É de que traballas?
0: Non hai, pois non.
3: Eres bo no teu.
1: Que?
3: Si é bo a do seu.
1: Home, se a chaman seguido será, non? Tamén é verdade que moitas veces chaman a xente porque non teñen un número de outro, eh?
0: Pode ser. Non, pero chamame atención isto que din de que agora a xente non ten ganas de traballar. Non como antes.
1: Si, sí, no, antes apetecía moitísimo, bueno, levantarse recordo, ás 3 da mañan.
0: Os nosos pais estaban encantados, sí. Iban felicísimos.
1: Dicían, oh, que vía goxe ir a cargar
0: maldecían a fin de semana,
1: leña, sí,
0: xente aburridísima un sábado.
1: Apetecíelles, non cobrar o que hai que cobrar. E eso dicían, vía goxe, tampouco cobro o que teño que cobrar, maravilla.
0: Galletas aquí, moitas galletas, moitas fotos de galletas.
1: Pois vai ser verdade que volveu das vacacións a que manda as galletas.
0: Sí, sí, é verdade. No, porque levaba 40 anos conosco, pero hubo un cambio aí e o tipo non pillaba moi ben onde están os sitios ni nada polo estilo. Pois eu ganas de xubilarme non teño, verdade. Levo moito tempo no meu traballo, non é que me sinta imprescindible, pero gústame o que fago.
1: Joba.
3: Bueno, pero non podes facelo despois de hobby.
1: Sí, a mí sí. Gratis. ¿Qué? No, levas 40 años facendo un cobrando y de repente empezas a hacerlo gratis.
3: Ah, entonces a ti que te gustan los cartos.
1: Efectivamente.
3: Ah, vale. Home, pero no. A mí a esta persona gustan los cartos. O digo, o trabajo y puedes seguir haciendo una casa.
0: No, pero preocupante. Hay gente que está enganchado al trabajo, ¿no? Es que, a ver, debía haber o sergas, poner desintoxicación de esta de...
3: Sí, sí, sí.
0: Votar un mes, donde tienes que ir, yo que sé, un día vas a obra, otro día trabajas. O sea, no quitarlo todo junto.
1: No, por ejemplo, ir só a trabajar os lunes. De todo o ano. E o resto da semana, no.
3: Uf.
1: Que?
3: Creo que é ainda peor.
1: No, peor que ir a traballar todos os 5 días.
3: Si, sí, porque vas o lunes e... Non conoces a nadie, sí. Faz cousas raras, non tens dos cotilleos, das un extraño na empresa, prefiero ir toda a semana.
0: Aparte, no, pero podes entrar pola porta dicindo algo fantástico. Dicir, oh, por fin é lunes, non dicindo os compañeros.
1: Pero facemos
0: unha cousa. Non me daba chegado o lunes.
1: Oh. Pero facemos unha cousa, vesti todos os días e eu veño os lunes.
3: Verás, e as 2 semanas non queres empezar a ver todos os días.
1: Cago.
3: Ti. Sí.

0: Buenos días pola mañán. Felices lunes a todos.
1: Beso, ahí estamos.
0: A ver, eu non creo na xente imprescindible. Non creo que nadie sea, ninguén sea imprescindible. E máximo nos tempos da informática e da tecnoloxía que hai hoxe en día. O que sí creo é en equipos, como vos tamén. Aí seguramente por separado, pois señades máis ben mediocres.
2: Que?
0: Todos ese conxunto, pois polo menos sodes un conxunto de mediocres.
1: Claro.
0: Pero sí, eu creo máis no equipo, cada un que faga a súa parte, é a única maneira de chegar ben alto.
1: ¿Ves?
0: Vale, veña, bo día, boa
1: semana. Levamos tanto tempo xuntos que lle da igual. A mediocridade é o que ten.
2: Querido amigo, manda o enderezo para mandarche unhas galletas.
3: Sabor a puñeta.
2: Que xo vou mandar unhas galletas agora pola tarde. Me cago en tal.
1: Que temos sabor chía e sabor ratibrón.
2: Mira aquí, vamos ben.
3: A mí fai como reflexión final, fai-me gracia que se fala
1: no
3: de... Ninguén é imprescindible. Porque se considera que con que siga o traballo adiante, xa está. Pero ti, por exemplo, tens unha empresa de que fai yogures e marcha a persona que facía tal e empezan a saber peor. E dices, tío, esa empresa sigue adiante. Sí, pero peor.
1: Pero peor.
2: Correcto.
3: E a mellor non baixaron as ventas ni nada, pero as cousas van peor. Ahora marcha Kiko e vai seguir habendo radio. Pero vai ser peor.
2: Efectivamente, moitísimo vai ser peor. Moitísimo peor.
1: E eu escoitarei para darme conta de que efectivamente peor.
2: Claro que
1: poñería
2: sí.
1: A radio, pues tranquilamente, onde
3: eso,
1: estea.
3: Farate feliz.
1: E farame
3: porque
1: feliz.
3: Porque non hai nada mellor que marchar dun sitio e volver e saber que tú ten unha mierda.
1: Sí. Sí, toma.
3: Toma,
1: Vide, vide.
3: Pero ganamos máis cartos, me la suda, pero estás peor que nunca.
1: Da igual. Da igual. Ese son eu.
4: Hola, buenos días, equipo. Ahora que Marcos preguntó si por presidentes de equipos de fútbol o si que le ven toda la vida.
1: Ah, empezamos por ahí, perdón.
4: Recordóme un que levaba, le votó muchísimos años, creo que votaría 50 años o así.
3: Hola.
4: Que bueno, faleceu, creo que faleceu el año pasado. Bueno, una buena persona. Que era el presidente do Cordeiro Club de Fútbol, José Andrés. Una aperta.
3: Aperta, gracias.
2: Administrador.
3: De presidente.
2: Ah, de presidente.
1: Presidente.
3: Mira si tens os cascos enchufados.
2: No, verdad que funciona.
3: É que si os enchufas funcionan mellor.
1: No, pero por aí entra... No.
2: Debes a jubilar o tipo que pon os cascos.
1: Está metendo por aí a Radio Galega Música. Ti que estás coitando? Está metendo por furado distinto.
2: Vale, é que escoito máis alto, despacito, que a xente falar.
3: 50 anos de presidente. Guau, que bueno.
1: Pues mira, falando de Xusto López Carril, o seu tío, Vicente Carril... que tenga agora mesmo, me parece que son 92, 93 anos, leva sendo presidente do Camariñas toda a vida.
3: Eso, Camariñas. Era. Camariñas. Sabía que había un... Toda a vida.
1: Pues non sei se levará 60 anos de... Non sei.
3: Pode ser o máis longevo, a mellor do fútbol galego.
1: Pode ser, pero, bueno, xa hai tempo que non falo con él, pero, bueno, non é que este aposto aí como presidente honorario, non, un presidente activo.
3: Activo que
1: traballa. Sí, sí, sí.
3: Louzán, non hai unha placa para ese señor?
1: Sí, hubo
3: ah,
1: sí, vaya por
3: perdón, lo dan.
2: Nada, después la placa va a rotonda. No hay una rotonda, sí. Una rúa, un algo.
1: Hubo premios o deporte, ahí creo que deporte galego y...
3: Sí, sí me sí. Gusta, muy bien trabajado.
1: He pensado.
2: Muy bien. Bronca preventiva.
1: Que te chamen de ese bar o del restaurante después de ir do traballo para que lles botes unha man un día para quenda de comidas y decir non.
2: ¡Olé!
1: ¡Qué placer!
2: ¡Qué bonito!
1: ¡Qué maravilla!
3: E as galletas mariñeiras da Vega van para Alberto, que o seu número remate en 28. Parabéns, Alberto, a disfrutar das galletas mariñeiras da Vega.
1: Que ben.
2: Bueno.
1: E esta tarde que facemos?
2: Esta tarde.
3: Esta tarde é tarde de deitarse.
1: Sí?
3: Sí.
1: É moita resaca.
3: Van a empezar os festivales, vai a empezar os fines de semana potentes, hai que...
2: hai que facer unha recuperación antes.
1: Ainda non inauguraste esa...
3: Quere recuperar do ascenso? Ou ainda está...
1: Ainda estamos aí, eh? Uf, ainda queda algo que usein este fin de semana. Que hai que celebrar? Non había nada. Xente por aí, pero ainda están as bandeiras por aí, eh?
2: Ora,
1: e queda o liceo tamén.
3: Ora vemos a peor época. Os fichaxes do equipo recén ascendido.
1: Sí.
3: Uf.
2: Cando empeza o Mundial? Cando ides empezar a dar a vara?
1: Este xoves. Empeza o Mundial.
3: 107 partidos.
1: Partidos ás 4 da mañá, que gusto,
2: sí,
1: ver a segunda parte aquí tranquilamente.
2: Moi ben, vai dar justo ver a Marcos dormido. Máis ainda.
1: Máis, dígame. Unha da tarde.
5: Última hora no Galicia por diante.
1: O Papa León XIV pide aos bispos españoles que respondan con escoita, xustiza e reparación ante os casos de abusos. Tras o seu paso polo Congreso, o pontífice

0: Tiña en Axenda un encontro na Conferencia Episcopal onde fixo tamén repetidas mencións o Camiño de Santiago, son iglesias.
1: Neste terceiro día de visita a España, León XIV acaba de dirixir un discurso aos bispos españois, os que lle pide que sexan unha testemunha de unidade na pluralidade fronte á polarización social e política. O pontífice tamén fixo referencia aos abusos sexuais dentro da Igrexa. A espera da reunión que manterá esta tarde con vítimas deses abusos, León XIV pediulles aos bispos que respondan a esta plaga, así a cualificou, con escoita, verdade, xustiza e reparación.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: O pontífice mantén ese encontro cos bispos tras o seu paso polo Congreso onde fixo historia se converter no primeiro pontífice en ofrecer un discurso a deputados e senadores. Discurso marcado pola defensa da paz e dos migrantes, con críticas á crispación política e unha mensaxe tamén en contra do aborto e a eutanasia.
0: Xornada de folga de 24 horas dos funcionarios da Axencia Tributaria que protagonizaron concentracións diante dos centros de traballo. Denuncian o bloqueo da carreira profesional que está precarizando, din, as condicións laborais e freando a loita contra a fraude fiscal. Beatriz Sánchez.
3: Culminan neste paro de 24 horas as movilizacións que se iniciaban en maio fronte á Secretaría de Estado de Facenda. Se non hai avances nas negociacións, as protestas intensificaránse cando remate a campaña da renda, anuncia o sindicato CESIF. O seu portavoz nacional na Axencia Tributaria, Pablo Burgos, denuncia servizos mínimos abusivos e lembra a principal reivindicación a revisión da carreira profesional bloqueada desde 2019. Isto supón unha rebaixa na cualificación dos funcionarios de nova incorporación tras un 30% de subilación do persoal coa retribución e especialización máis altas, mermando a eficacia da loita contra a fraude fiscal que asegura non é agora un obxectivo prioritario do goberno.
4: Estamos centrando en pequeños contribuyentes, contribuyentes del IRPF, pequeñas empresas y la parte más gorda, la parte del entramado fiscal mucho más complejo, no lo estamos atendiendo con la calidad que eso se merece. Estamos viendo los innumerables casos de corrupción en España y vemos que la agencia tributaria está absolutamente desaparecida. Tiene el cuerpo policial de vigilancia aduanera que lo tienen sin potenciar y podríamos desarrollar la policía fiscal dentro de la agencia tributaria creando un departamento propio para una lucha mucho más eficaz contra el fraude fiscal.
3: O sindical independente de funcionarios reclama que o servicio de vigilancia aduaneira sexa considerado profesión de risco e a regulación do teletraballo. O paro de hoxe están convocados 28.000 traballadores da Axencia Tributaria que se concentraron diante das delegacións de toda España.
0: As unidades móviles dos centros de información a Muller de Galicia atenderon 400 consultas nos 4 meses que levan en funcionamento.
1: Neste período percorreron 160 concellos nos que ofreceron asesoramento a vítimas de violencia machista. Cada equipo está formado por unha traballadora social e unha psicóloga e conta coa atención telemática dunha abogada para prestar asistencia xurídica. As unidades móviles pretenden cubrir o territorio onde non existe ningún centro de información a muller. Fabiola García, conselleira de Política Social.
5: Dende o mes de febreiro, estos 4 CIMS móviles percorreron máis de 60.000 kilómetros do rural de Galicia, chegando a todos esos concellos, a todos esos recunchos donde nestos momentos non existía antes pois un recurso de información á muller e polo tanto estos 4 CIMS móviles complementan os 84 centros de información á muller que están abertos en pleno funcionamento nestos momentos na nosa comunidade.
0: Cruce de bombardeos entre Israel e Irán por vez primeira dende o inicio do alto fogo en abril. O presidente dos Estados Unidos pide que cesen os ataques.
1: O fogo cruzado entre Irán e Israel con ameaza con desestabilizar as negociacións de paz. Irán lanzaba nas últimas horas mísiles contra territorio israelí en represalia polo bombardeo do exército de Netanyahu no sur de Beirut, no Líbano. Israel respondeu con varios ataques sobre Irán, entre eles Teherán. O exército israelí di que se está preparando para varios días de enfrontamentos. Irán ameaza con atacar obxectivos enerxéticos na rexión, mentres desde a Unión Europea instan as partes a acudir á mesa de negociación. Trump asegura que o acordo para acabar coa guerra está moi preto e pide tamén que cesen os ataques.
0: María Souto, que tarde nos agarda? Como vai ser este luns así en xeral en todo o país? Moi bons días.
6: Que tal, bons días? Bueno, pois despois de comenzar cun día con moita luz, agora está chegando esa fronte que non é moi activa, pero xa temos os ceos completamente cubertos na provincia da Coruña, xa caen algúns orballos, sobre todo en puntos da Costa da Morte, e polo tanto a tendencia para esta tarde é dun aumento de nubes en xeral en toda Galicia, un ambiente gris, chuvia moi pouquiña, algúns orballos que se seguirán registrando hoxe sobre todo na provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo e tamén parte norte da

0: provincia de Pontevedra. Na provincia de Ourense non agardamos precipitacións. Unha fronte que vai cambiar a dirección do vento, empeza a entrar vento do norte, co que xa quedaremos a partir de mañán, que xa quedará plenamente establecido o anticiclón, así que a partir de mañán xa iremos quedando cada vez con tempo máis seco e estable.
1: Durante moitos días, María.
0: Bueno, durante bastantes días. É verdade que o que vemos cara a final da semana, e xa falamos a partir do venres, é que entra aire cálido, non? Entonces, a partir do venres, as temperaturas iránse disparando cara arriba, mentres, pois, teremos temperaturas as normais da época do ano durante esta semana. A fin de semana, e tamén o venres, valores máis cálidos, e que tanta calor, pois, lóxicamente, sí que se pode producir cara a fin de semana algún fenómeno tormentoso. Iremoslo vendo.
1: Pues aproveiten. Gracias, María. Un saudiño.
0: Bo día.
1: Y aproveiten también vostedes para chamar os amigos de Berea, ¿eh? Que se temos este aire cálido, estabilidad de no tempo, igual é bo momento de chamar a Berea.
2: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Radio Galega.
1: Volve o verán, volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar, e volven os 10 días Kia, do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consigo teu Kia desde 14.800 euros, financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
2: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com.
3: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
4: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti.
0: Radio Galega. Servizo público.

Posiblemente se xa unha das figuras aínda menos coñecidas e menos recoñecidas da nosa historia colectiva, pero todo o mundo coincide en que a súa música, o seu legado, é tan intenso que agora, con perspectiva, podemos empezar a entender o que significa e o que significou parte do seu traballo para este país e para a lingua deste país. 4 veces número 1 en España, cantando en galego en plena ditadura con himnos históricos como este.

Andrés Lapique Dobarro, coñecido na música como Andrés Dobarro, nacido en Ferrol o 1 de outubro de 1947, fillo de Nicolás Lapique Suárez e Consuelo Dobarro Regueira, o sexto dos sete fillos dun coronel de intendencia da Armada. Un neno enfermizo, cheo de achaques, de cativo, durante os veráns, trasladábase canda a súa familia a San Martiño do Porto, en Cabanas, a uns 15 kilómetros de Ferrol. E ali pasabas vacacións e ali, o pequeno Andrés, grazas, entre outras, a Cipriana, unha asistenta do fogar, comezou a enamorarse do idioma do país.

0: su primera actuación en Chantadas, colaboracións con Juan Pardo, as letras de Xavier Alcalá, o cine con Concha Velasco, as tirapuxas co colectivo Voces Ceibes. De todo isto fala Fernando Fernández Rego nun volume imprescindible publicado en Galaxia, cheo de anécdotas, de curiosidades, de novidades tamén, titulado Andrés do Barro, a xénese do pop en galego. Fernando, como estás? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Tixetes libros publicados, comisaraches exposicións e aínda así segue sorprendéndoche Andrés do Barro.
1: Sí, a verdade é que foi un personaxe que eu escribí a primeira biografía en castelano en 2015. Nestes 11 anos pues, hubo todo tipo de novas investigacións, recuperouse o máster perdido, editouse con Ramal a mano 2020, su disco perdido, fixemos unha nova exposición e un novo, conseguimos moitísimos manuscritos e cartas. Realmente foi tanto que se conseguiu que realmente había que darlle unha volta a todo eso escrito, non? Medrou moitísimo, moitísimo todo, non?
0: Para ti profesionalmente, que significa a figura de Andrés do Barro?
1: Para min é o artista galego dentro do pop en galego máis grande, sin ningún tipo de dúbida, non? Porque o fenómeno Andrés do Barro, sobre todo, hai que ter en conta que a xente coñece esa época de RCA, non? Dos 69, 72, eses 4 números 1, esos clubs de fans, recibían miles de cartas semanais, era portada non só das revistas de música, non? Como Mundo Joven e demás, sino que realmente era portada en lecturas, era portada en semana, a súa vida era pública totalmente, non? Os nacementos dos seus fillos, as súas xiras, todo era enorme. Non, por eso es 4 números 1. Realmente o que pasa que parece como que no 72 Andrés desaparece, non? Entón a miña idea co libro era que a xente sepa que hai moitísimas cousas que daban por descubrir deste personaxe, non?
0: Sí, sí, e estes éxitos ademais sin seren forzados, é dicir, non é que houvese unha industria, ao contrario, unha industria que pulase por Andrés do Barro, sino que el mesmo está sorprendido do éxito que colleitou nesa época.
1: Sí, de feito o seu primeiro EP con RCA non ten vende unhas 500 copias, non ten percorrido.
0: Ni sequera RCA fai moito caso, non?
1: Non, bueno, o editan, pero realmente aí queda, non vende prácticamente, se queixaba que non houve promoción nin distribución prácticamente en tendas, pero, sen embargo, claro, chega o tren, non? Realmente el defeito pillado por sorpresa totalmente porque él estaba facendo servicio militar, non? E di que saiu de permiso, iba a comprar tabaco unha máquina e di que de repente empezou a sonar o tren na televisión, no bar, non?

E a xente empeza a recoñecer, e di, pero que pasa, non? Ese éxito inmediato, non? É masivo, sen querelo, sen promoción, sen prácticamente nada, non? De feito, el conta...

0: incluso en un libro como Histórica de Corazonada na Televisión de Galicia, que poden atopar en agalega.gal.
1: Porque ti sabes o que é que aos 17, 18 anos te fagan ser o número un, levente a lá, a Marbella, a Mallorca, non sei donde, a Brasil, a Río, non sei donde tal, a todo para recibir trofeos. Pasa un mes, un día, non pasa nada, pero se si pasan un ano, outro ano, outro ano, dis, chuc, me rindo, tranquilamente, e te rindes. Eu me rendín. Outros non, ao mellor loitan por isto. Eu me rendín, porque eu loitei polos meus paisanos da terra, polos aldeanos, polos que sabemos sachar as patacas, sabes? Eu loitei por eso. Eu non esperaba vender ningún disco nunca. Como vou esperar vender un disco eu coa miña voz e coas miñas cancións? De verdade?
0: Como vou eu esperar que podría vender algún disco con esta voz e as miñas cancións?
2: Si, realmente era un...
0: E non en postureo, realmente
2: no,
0: pensaba
2: no,
0: iso.
2: No, él era moi humilde e, de feito, eu creo que en todos estes anos que levo reivindicando a figura de Andrés, non hai xente que fale mal del, e así de garda un cariño espectacular, incluso polo resto de España, non, non só en Galicia. É unha cousa maravillosa, de feito, a emoción que tiña a xente nos centros da emigración, escoitar as súas cancións en México, en Argentina, en Brasil, a xente din que choraba ata o pranto constantemente, era unha emoción tan grande, era un mundo distinto, claro, non había internet, volver a escoitar xente cantando en galego, era maravilloso, realmente era unha persoa moi humilde, que posiblemente non supo xestionar todo ese éxito que chegou moi de golpe, non? Moi xoven, moi de golpe, e o mellor sen o asesoramento que poda haber hoxendía, non? Foi unha cousa moi meteórica. Hai que ter en conta que pasou de ser un estudiante de náutica que remontando os cursos a de repente ser número un no país, non?
0: El recoñece tamén esta entrevista con Galloso en Carazanada, por certo, uns días antes de falecer, xa estaba moi maliño, que posiblemente o feito de ser tan novo, claro, con 18 anos, 20 anos, que te leven dun lado para outro, que che dean discos de ouro, que é unha cousa, como asimilas iso? É difícil, non?
2: Claro, é difícil, aparte, realmente, ademais, hai que ter en conta que a industria sempre utilizou aos artistas do pop un pouco como usar e tirar, non? É dicir, no momento que o mellor as cousas non van tan ben, desapareces do mapa, non? É unha pena porque a etapa en Belter, que continúa de RCA despois do 72, é unha época maravillosa. Aí hai cancións gospel en galego, como Partixe Xesucristo, hai cancións de folk americano, hai cancións magníficas e quedaron totalmente descoñecidas, non? Porque é certo que as cancións de Andrés hoxendía, as de RCA, forman parte da memoria xeracional xa, de interxeracional xa, non? De moitos galegos, realmente son cultura popular con todas as letras, porque é cultura popular, é dicir, a xente maior non sabe quen é Andrés do Barro, pero coñece as cancións, non?
0: Pero unha icona pop.
2: É unha icona pop, total. Sí, sí. De feito, por iso poñemos o título de a xénese do pop en galego, sí, sí. Porque eu creo que o pop en galego, como fenómeno de masas, como fenómeno de fans, como todo, comeza con Andrés, eso sen ningún tipo de dúbida, non? É unha pena que esa época en Belter se xa menos conhecida, unha época que eu reivindico, que poda toparse en internet, topamos en Spotify hoxe en día gracias a Ramalama dende 2020, eu recomendo que a xente o escoite, a busque, porque realmente hai cancións magníficas sobre a inmigración, sobre o rural, sobre o medio rural en Galicia, moitas aspectos que non coñecemos e van a sorprender a máis dunha, non?
0: É un libro monumental, pero tamén moi dixerible, moi divertido, moi entretido, non? Un empeza e enganchase realmente a este Andrés do Barro, a xénese do pop en galego, libro de Fernando Fernández Rego, manuscritos inéditos, incluso un conto infantil de 7 páxinas de monito, chámase, dedicado a súa filla, Andrea.
2: Sí, de feito, unha das grandes descubrimentos, gracias ao traballo de Andrea Lapica, que estou totalmente agradecido, somos amigos de fai moitos anos, pero realmente pasouse un verán escaneando arquivos familiares, buscando as cartas, que valía, que non valía, non? E aí apareceu de todo, apareceu un conto infantil, apareceron letras inéditas, apareceron as cancións do Máster Perdido, que esos se rescataron 5, pero que hai outras 10 que aí quedaron, non? Se rescataronse moitísimas cousas, das que se dá conta no libro, pero hai moitas reflexións, unha especie de diarios que el facía cando estaba de xira, que sobre todo nas xiras de Brasil e Argentina, que aparecen aquí no libro. Escribíanlle unha carta a Paula, a súa muller, día a día, que pasaba, onde estaba en São Paulo, tocaba para 20.000 persoas, tocaba para 30.000, pensaban que era brasileiro, non? Porque a xente pensaba que era brasileiro, en Argentina pensaban que era brasileiro, porque é certo que a súa voz melosa en galego, sí, sí, ten un deixe moi, sí, moi bossa nova, non? Moitas veces, non? En Uruguai tamén pensaban que era brasileiro. Brasileiro, e todo eso, non? Todos os descubrimentos, como levaba a fama, como levaba os viaxes,

0: Todo eso é un pouco esa vida diaria de Andrés no libro, que eu creo que é máis bonito, que a xente acaba empatando un pouco co que Andrés, non? Andrés me dixo unha cosa moi bonita cando leu, que dixo: "Daba má sensación de que era o meu pai, que era a voz do meu pai o que me estaba contando as cousas",
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Porque foi un traballo de hemeroteca moi grande, porque se te fixas case todo está textualizado constantemente, porque mercamos decenas de revistas de época, buscamos a hemeroteca, porque o que quería era manterme ao marxe e que fora Andrés o que contara, non? E de feito creo que se conseguiu eso, non? Que é Andrés o que conta.
1: Hai unha carta na que o pai de Andrea e de o pai de Andrés do Barro, avó de Andrea Lapica, que ensaudamos xa. Andrea, como estás?
2: Hola, boas tardes.
1: Que tal? Grazas por acompañarnos, que parte indispensable. Falamos en alguna ocasión xa con ela e unha maravilla sempre recuperar o nome de Andrés do Barro con Andrea. Pero dicía que hai unha carta na que o pai lle fala a un militar sobre determinadas insinuacións independentistas a hora de tocar, de ter un permiso. Claro, aí hai esa parte de tenrura do pai e ao mesmo tempo de contundencia, non? De defensa do seu fillo. Ti, Andrea, ese documento tiñalo ti, non?
2: Sí, estaba en casa de miña tía, que falleceu hace un par de años co COVID, e apareceron moitísimas cosas que tiña meu pai guardado, e eu tratei de recuperarlas todas para mí, para o libro e para mis hermanos.
1: E ainda queda moito por recuperar.
2: Queda moitísimo, moitísimo. Es moitísimo material, eu non teño tanto tempo libre e queda moitísimas cosas por recuperar, sí.
1: Iso que está todo no mesmo sitio, nun almacén, onde o tedes?
2: En miña casa.
1: Que sensación, non? Isto de vivir con documentos que case que non sabes nin o que poñen.
2: Non, en moitísimos eu non sei o que ponen, moitísimos si traté de leer. Pero fai moitísima información da, non teño tempo, claro, para escanearla.
1: Oye, si a nos, Andrea, nos emociona falar de Andrés do Barro,
2: sí,
1: ti recuperar eses documentos, ler o libro non de Fernando, claro, aí sí que o susurro a voz do teu pai está moi cercana.
2: Para mí ler o libro de Fernando ha sido maravilloso, pese a haber ayudado a con la información, pero es como dijo Fernando, como si me lo estuviera contando mi pai a mí exclusivamente, y parecemos una maravilla. Es muy bonito, sí.
1: Sí, sí. Por cierto, Fernando, en ese documento que decía que se envió a un militar, creo que o militar o que fala da nova canción gallega, ¿no? Que con Cedilla, que tampoco sabía muy bien por dónde, perdón por las segundas intenciones, por dónde iban os tiros, ¿no? Do militar, intentando explicarle también que no podía andar con xente subversiva.
0: Claro, que aí a veces perdemos o contexto de que había unha dictadura, non? É dicir, que estes éxitos foron cunha censura, nas radios rasgábanse os discos para que non se poden radiar moitas cancións, non era tan sinxelo como parece, non? O que pasa é que o éxito foi difícil de camuflar, non? Pero sí que é certo, é dicir, aí se fala sobre todo da actuación do Sarga que non se pode realizar, pois porque considera subversivos cantar en galego, simplemente decir, falar e cantar en galego xa era un acto subversivo, non? Entón, evidentemente o pai hai que ter en conta que sempre defendeu, e de feito nas cartas que pasou Andrea, sempre, incluso tamén en Náutica, cando hai asentismo, cando dicían que era unha persoa, Andrés era un alma libre, entón era moi difícil metelo entre catro paredes, non? Para as cousas, non? Nos estudios, tamén pasou yo coa música, por eso dicían corazonada, el necesitaba poder respirar, non? Coas cousas, entón o pai moitas veces tiña que apagar os fogos, moitas veces, non? Na mili, no servicio militar, tamén en Náutica, en Coruña, cando estudia, porque Andrés era moi difícil de atar, non? É dicir, Andrés era un alma libre, necesitaba compoñer, necesitaba crear e necesitaba respirar, non?
1: Canto tempo tiñas ti, Andrea, cando faleceu teu pai?
2: 15 anos.
1: E ti ainda estás descubrindo tamén a figura de teu pai?
2: A musical, sí. Uh-huh. A personal, no, porque cando leo as súas cosas eu recoñezo perfectamente a súa maneira de ser. Pero a musical, sí, porque, como ti sabes, eu vivo en Madrid.
1: Sí.
2: Eu descoñezo todo o que aconteceu allí. E agora é cando eu estou aprendendo a homenaxear al cantante.
1: Bueno,
2: a querer al pai e a homenaxear al cantante.
1: Pasa ya, Andrea, e pásanos a nós, porque temos o estereotipo do tren, que é un bombazo, pero que Andrés do Barro era moito máis, non? Que é o que reivindicas no libro, Fernando.
0: Claro, Andrés é moito máis, eu creo que Andrés aínda están pendentes os recoñecementos institucionais. Eu creo que, pero non só Andrés, eu creo que a cultura popular galega, que eu creo que a cultura que a máis xente chega, como pasou ano pasado coas cantareiras, non, coas letras galegas e demais, eu creo que é importante reivindicar a Naquiro, reivindicar a Pucho Boedo, reivindicar a Suso Bamonde, porque realmente a maior parte da xente coñeceu a poesía galega, os grandes poetas galegos, Costa Mara, con Suso Bamonde, coñeceu a canción popular en galego con Andrés do Barro.
1: A literatura oral.
0: A literatura oral foi transmitida por eles, non? Entón eu creo que é fundamental que tanto o academicismo institucional recoñezan o peso específico que tiveron na cultura galega, non, na terra, coa lingua, estas persoas, non, sobre todo tamén o caso de Naquiro, muller loitadora, traballadora, que viviu nun mundo patriarcal, que tocoulle vivir nun mundo machista, daquelas épocas do Yeyé e demais, que foi unha persoa loitadora, que loitou pola música en galego, sí, sí. Que tamén vendeu decenas de miles de discos cantando en galego, vestíndose costumista con aqueles traxes de en galego, pero que realmente conseguiron que esa memoria colectiva de varias xeracións asocien a música galega a eles, non? Eu creo que falta ese recoñecemento a toda esta xente que consagrou a súa carreira musical e a súa vida ao idioma e a terra, non?
1: Seguro que compartes isto, Andrea, xa non só por ser a filla, senón porque unha, cando vai descubrindo unha figura monumental, non, como Andrés do Barro, unha dase conta, incluso obxectivamente, de que falla ese recoñecemento nacional.
2: Sí, penso que meu pai o merece, penso que tamén hai outros máis, que hai moito traballo que hai de facer ali, e penso que é necesario un homenaxe ou un recoñecemento cultural para evitar todo ese malditismo que xira en torno a él e a súa música.
1: Bueno, total, que lles vas dar máis traballo a Fernando, ainda quedan moitos documentos aí.
2: Moitos anos teño que aguantarme todavía.
1: De todos modos, non dá certo, non sei, entre medo, vertixe, desconcerto a topar cousa, non sei, cando unha empeza a mirar historias do pasado, e ás veces non todo é positivo, non?
2: Non todo é positivo, pero todo é bonito, entendendo vale. Como era meu pai. Hai que ponerse en sus pies, en súa maneira de ser. Ele moito, non todo bueno, pero hai que quererle como era.
1: Hai algún herdeiro que se lle dea ben a música?
2: Algún
1: herdeiro, alguén que veña por detrás que poida ser outro Andrés do Barro na familia?
2: Eu penso que en miña casa penso que ao mellor alguna de súas netas, penso, pero
1: súame que algo porque me contaras, non? Que sí, que se lle dá. Sí. Cantos anos pode ter ese, no digo por si necesita un axente musical ou algo, que estamos aquí Fernando e eu dispostos,
2: bueno, está meu filla, que é Lucía, que tiene 24, están meus sobrinas que tienen 17 e está a pequeña que es Vega, que teñe solo 3.
1: Que e onde viven? Todas en Madrid.
2: Todas en Madrid, todas. Crecimos aquí y ainda estamos todas aquí.
1: ¿Y ellas son, ¿eles son conscientes de este neto, perdón, avó, bisavó, do que significó? ¿Realmente son conscientes?
2: Miña filla aprendió, gracias a viajar moito a Galicia, ella estivo ahí trabajando con Zarauza, y ella, gracias a eso, ha visto que seu avó es moito más, ¿no? que se ouvo, que es un cantante de éxito.
1: Sí, sí.
2: Miñas sobrinas de Andrés y de Nico, Marina e Ximena, aínda están coñeciéndolo.
1: Uh-huh. É curioso tamén, non, esa afinidade, que ao final nace unha amizade, claro, da vocación por coñecer a figura de seu pai, non, Fernando, no caso de,
0: claro,
1: de ti, Andrea.
0: E Andrea, hai que dicir que está facendo un esforzo falar en galego, que está aprendendo,
1: sí,
0: galego.
1: Pero moi ben, moi ben, moi ben.
0: A verdad que sí, a verdad que realmente xa nos coñecemos de fai 15 anos, sempre. Coñecíamonos porque somos os coleccionistas de todo o que aparece de Andrés, non? Entón, eu merquei isto, onde va? Era ese rollo de fai un mes compramos un puzzle, non? Claro, porque realmente hai mogollón de merchandising da época que vai aparecendo, non? E te das conta do grande que era,
1: claro,
0: Andrés da figura que foi, non? De todo que vai aparecendo. E sí, é certo que sempre quedan cousas porque realmente Andrés foi unha persoa que deixou moitas cancións inéditas, deixou moitas cancións escritas, unhas gravadas, outras sen gravar, e quedan tantas cousas. A mí o que me encantaría era o que falábamos de cando graba Pun en RCA Italia, RCA quería lanzarlo ao mercado italiano. Graba todas as cancións en italiano. Graba o tren en italiano. De feito, temos a partitura Estrada Ferrata en italiano, a letra en italiano. Sabemos que está perdido ese máster en italiano, en Italia, en RCA Italia. Eso sería un bombazo tamén rescatar, porque son cancións grabadas en estudio, perfectamente grabadas. Se podía ir
1: tamén disco público italiano, coas cancións que triunfaban en Galicia, en España.
0: Co tren, con Corpiño Xeitoso, con todas en Italia. Eso é outra das cousas que quedan aí, outro caballo de batalla que queda aí, perdido, non? Que non conseguimos nunca, non? Tamén en xaponés, tamén grabou en xaponés.
1: Tamén, sí, contalo no libro.
0: Contamos no libro.
1: Andrea, débesme unha visita, cando veñas por aquí, entras en chamarra.
2: Espero que pronto.
1: Un picazo.
2: Una aperta, un bico.
1: Andrea Lapique, hai un titular aí que ademais escanealo cun fotón dunha portada. No soy un traidor, Andrés do Barro, con todo isto que se montou con Voces Ceibe, Voces Ceibes, co que se supoñía que él facía música sen compromiso, ti demostras que non é verdade.
0: Claro, hai que ter que eran tempos complexos, non? É que é certo que eran tempos convulsos. É certo tamén hai que ter en conta que o folclore que fixera aquela sección feminina, non? De desarticular as músicas tradicionais con aquela sección feminina, non? Realmente, do réxime. Entón, claro, Voces Ceibes que realmente tiñan un compromiso político moi grande, non? E que realmente as súas cancións eran un arma política. Eles entendían a canción en galego como un arma política, non? Entón, claro, cando aparece de repente ese pop sinxelo, non? De Andrés, non? Triunfando, non? Eles o viron como que era unha desarticulación da súa loita, non? E por iso hai eses dimes e diretes, sobre todo nos medios da época, non? De non son un traidor, consideran un traidor a patria, non? Por falar en galego. Eu despois, falando con tempo despois con Xerardo Moscoso, non? Faleció tristemente fai un par de anos, non? Con Xoán Rubia e demais, eles danse conta e din que realmente eles apreciaban a Andrés e que danse conta coa perspectiva do tempo de que Andrés fixo moito pola lingua e que realmente foi algo máis do momento que persoal, non? Porque eu creo que todos nos dimos conta que as cancións de Andrés ao final son eternas, non? Uh-huh. Decir, foi algo que conseguiu.
1: Bueno, fíxate, o tren que segue sendo unha reivindicación revolucionaria neste país, que era como un xogo tren, pero agora serve de banda sonora para seguir reivindicando unhas boas infraestruturas ferroviarias,
0: non? Ferrolterra, non? Que estamos claro. Abandonados con esa plataforma do tren, que é certo que temos un hora en case media a Coruña, non? Sí. Que buscamos. E realmente segue sendo, nos damos conta de que el fixo política sen darse conta, non? Cando nese disco di ese primeiro disco, non, escribe de manuscrito, non, e di que el canta o galego rural, o galego do campo, o galego campesiño, o galego do mar, non. El realmente darse conta que era unha familia da armada española, falaban castelán, non coñecía o galego. El establece contacto en galego con esa cipriana en Cabanas, en San Martiño do Porto, descubre un idioma, descubre un mundo distinto. Quería cantar, ya el decía que Benedito que lle cantaba a Vietnam e demais, non, el di que non tiña que ambientar as súas cancións en Vietnam, porque el cantáballe a home do rural galego, non? De feito, por eso esa cercanía de Andrés, non? E sobre todo esa maneira que sí, que non tiña unha gran voz, tampouco tiña Bob Dylan, non o mellor, pero tiña mensaxe, sí. Esa mensaxe eu creo que chegou ao corazón da xente.
1: E unha estética moi atractiva tamén, non? E un matiz das voces, algo especial que só teñen os grandes artistas, que non sabes onde está a tecla. Podes cantar magníficamente e nin fu nin fa. Pois este tío igual non tiña unha grandísima voz, pero era un enorme artista.
0: Claro, consiga transmitir. Eu creo que, eu sempre digo que a expresión máxima da saudade na canción galega posiblemente sea Andrés do Barro. Consigue que ti solo te encolla o corazón, non, escoitar esa voz melosa, triste, esa saudade. Eu creo que conseguiu transmitir, non, que é o máis importante coa música, o mellor, non interpretar, transmitir, non?
1: Han descubrir moito neste libro fantástico editado por Galaxia de Fernando Fernández Rego, Andrés do Barro, a xénese do pop en galego. Fernando, grazas.
0: Gracias a vos.
1: Sigue traéndonos alegrías, de non só de Andrés, sino tamén da música deste país, que hai moito por debullar aínda.
0: Hai moitísimo por reivindicar.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
5: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM.
9: Me siento hoy.
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
0: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
12: Seguimos nas...

Mientras agardamos por la piscina, pues por nada, música, ¿eh? Festivais, que tenemos festivais a Esgalla, extraordinarios, en muchos puntos da nosa xeografía. Por ejemplo, 12, 13, 14, esta fin de semana, protagonismo para Gondomar, no campo de fútbol da Comunidad de Montes de Couso. Ahí teñen a festa raxada, xa este venres, con daqui da ría, entre otras bandas, e Seitura, que escoitan. Xa o sábado, Mercedes Peón, Brasica Rapa, xente tóxica, así, por coller algún exemplo. E o domingo, unha sesión máis de tranquis pola mañá e a media tarde, Gaiteiros de Couso, Xele Salva e Bayona Bay, o Bayona Bay. Música, concertos e esperemos que moito sol, que xa nos decían en Meteo Galicia que imos ter unha estabilidade na atmosfera, así que aproveiten. Gondomar pode ser un lugar fantástico para recabar nesta fin de semana no campo de fútbol da Comunidade de Montes de Couso a festa raxada. Mientras agardamos pola festa raxada, gocen da vida, gocen da tarde. Nos ameazamos con regresar a mañá para contarlle o que este a pasar en Galicia no Mundo, xa dende a 6 e punto, en punto, a primeira hora, con Luis Ojea, pero a información non se detén. Agora chegan as noticias, chega a crónica, grazas por estar aí outro lado. Feliz tarde, acompaña da Radio Pública, da Galega. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: Que tal? Boas tardes. Discurso histórico do Papa no Congreso. Esta mañá, en sesión conxunta das Cortes, non houbo referencias explícitas no discurso de León XIV á axitada vida política e judicial española, cos casos de corrupción amoreándose sobre a mesa do goberno, pero o Papa si pediu aos políticos unha renovación moral e diante do goberno en pleno mensaxe explícita en contra do aborto e da eutanasia.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?
0: Mensaxe tamén do Papa a favor da liberdade de ensino, con apoio implícito aos colexios religiosos no punto de mira dunha parte do Executivo. Polo demais, o discurso de León XIV abundou tamén nas mensaxes tradicionais da Igrexa en defensa da paz e dos máis desfavorecidos, e con apelación reiteradas á protección dos inmigrantes, por exemplo, este será un dos asuntos centrais na viaxe a España do pontífice esta semana, con esa visita prevista a Canarias, na orixe precisa desta viaxe papal, por certo. Non houbo nese discurso perante as cámaras referencias ao problema dos abusos no seo da Igrexa, unha cuestión que León XIV si reservou para a intervención que tivo a continuación na sede da Anunciatura perante os bispos españois.
3: La comunidade eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Recado do Papa, os bispos españois, os que lles pide, escoitano, esa escoita activa as vítimas e facer todo o que este na súa man por reparalas e evitar no futuro que se repitan ese tipo de casos. Esta tarde, precisamente, o Papa vai se reunir tamén ali na Anunciatura cunha delegación de asociacións de vítimas. Moita expectación aquí en Galicia tamén durante toda esta visita papal, ainda nos quedan case 5 xornadas cargadas de axenda. Moita expectación polas pistas que nos poida deixar caer sobre unha eventual visita o próximo ano, coincidindo co Xacobeo. E que lles podemos contar polo de agora? Pois que precisamente nese segundo discurso de hoxe, o que pronunciou perante os bispos na sede da Anunciatura, el León XIV estivo enchendo constantemente a súa intervención de referencias ao Camiño de Santiago como metáfora do labor da Igrexa.
3: Que nuestro patrimonio sea sempre instrumento e oportunidade de diálogo con aquellos que encontramos en nuestro camino, como sucede a los peregrinos del Camino de Santiago.
0: Y así constantemente, prácticamente en cada asunto que tocaba, unha referencia ao Camiño de Santiago, a Compostela e a tradición xacobea. En fin, non houbo, como lles contaba, tampouco se agardaba ninguna referencia á actualidade política máis candente en España no discurso do Papa esta mañá. O goberno vai abandonando toda a esperanza de que esta semana de visita papal lle supoña unha tregua na actualidade judicial, porque esta mesma mañá temos varias novidades que contar. Un xulgado de Madrid acaba de citar como investigado o vicepresidente da SEPI, Bartolomé Lora, polo rescate de Europa e reclama toda a información sobre a axuda pública. Acaba de admitir a trámite unha denuncia sobre ese rescate público. En Audiencia Nacional tamén novidades que acabamos de coñecer precisamente hai uns minutos. O xuiz Santiago Pedraz que cita a declarar a presidenta do Partido Socialista, a Cristina Narbona, pola súa relación con Leire Díez, para que aclare todo o que trascendeu despois de coñecerse o contido do sumario. E pide o Partido Socialista que lle traslade toda a información, toda a documentación que ten, todos os rexistros das visitas de Leire Díez á Fiscalía Xeral do Estado, despois de que trascendera varios encontros na sede da Fiscalía Xeral por parte da persoa que presuntamente estaba facendo todo ese traballo sucio para desactivar causas judiciais molestas para o goberno ou para o Partido Socialista. Oxe, por certo, tamén as conclusións finais no xuizo polo presunto enchufe de Ormando presidente na Deputación de Badajoz. As acusacións populares, que son as que interviron polo de agora, manteñen a súa petición de ata 6 anos de cárcere para David Sánchez, con recado tamén para a actitude da Fiscalía, neste caso exercendo como convidada de pedra.
4: Fiscalía no ha acusado. Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS. Efectivamente, Pedro Sánchez.
0: Luns, Consello da Xunta tamén, despois estaremos en San Caetano para coñecer os asuntos aprobados esta mañá. Comezaba en uns minutos esa rolda de prensa posterior. Entre outras cuestións, o goberno galego deulle luz verde esta mañá a ampliar ata un 50% os presupostos do plan de formación pro agrogalego, e comezan os trámites tamén para elaborar unha nova estrategia para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. En fin, despois estamos con estes asuntos tamén moitos máis na xenda do Executivo Autonómico. Un goberno galego que segue poñendo en valor os detalles que se van coñecendo sobre o proxecto da multinacional chinesa SAIC para instalar aquí en Galicia a súa primeira factoría de coches en Europa. Entre outras cuestións que destacaba esta mañá a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, na Televisión de Galicia, o compromiso de que a metade dos componentes que se van a empregar nesa fabricación futura de vehículos se acaben fabricando tamén na nosa comunidade.
5: Para non ser clave ese compromiso que xa adquire a empresa, que lle estamos manifestando, de que aproximadamente a metade dos componentes se xan fabricados na nosa comunidade.
0: Agora imos con isto e con moitos máis asuntos que nos supoñen actualidade, no avance da actualidade de titulares neste luns 8 de xuño. Antes de nada, comprobamos tamén tempo e tráfico nas principais cidades galegas.
6: As nubes cobren xa as rías de Pontevedra e Arousa e avanzan cara a de Vigo. 24 graus en Pontevedra, 20 en Vigo, sen incidencias especiais nas estradas.
7: Na Coruña e Ferrol temos neste momento o ceo cuberto, mesmo orvalla de xeito intermitente. A temperatura está nos 20 graus e o tráfico é fluido.
8: En parte cuberto en Ourense, 24 graus de temperatura máxima neste momento en Arnoia, 26. Tráfico sin problemas, pero unha nova, xa que os bombeiros de Carballiño salvaron ya vida un situacionario que aboiaba no río Reda, na Canda, no concello de Piñor, con parada cardiorrespiratoria. Foi trasladado en helicóptero hospitalario o complexo hospitalario universitario de Ourense, e, como decimos, ao final salvaron ya vida este situacionario.
9: Tarde de nubes e claros en Lugo, con algo máis de 22 graus de temperatura, sensación térmica de 25 e o tráfico fluido.
10: En Santiago, despois dunha mañá solleira, agora dominan os ceos con nubes e 19 graus de temperatura. O tráfico é fluido.
0: Que nos dio ese pronóstico, María Souto, Meteo Galicia? Que tal? Boas tardes.
11: Que tal? Boas tardes. Seguirán entrando as nubes nas próximas horas, así que temos unha tarde de ceos nubrados con moi escasa precipitación, pero esos orballos intermitentes que xa comezan a caer pola provincia da Coruña tamén se van a registrar durante a tarde en puntos do norte da provincia de Lugo e incluso tamén chegarán a puntos do norte da provincia de Pontevedra. Na provincia de Ourense, sur de Lugo, non agardamos precipitacións, únicamente un lixeiro aumento das nubes, máximas polo tanto que pouco subirán dos 15 graus en xeral, aínda que no interior da comunidade sí que chegaremos a 25, 26 graus. Co paso desta fronte, co avance da tarde, irase metendo o vento do norte, un vento asociado ao anticiclón, co que contaremos en Galicia a partir de mañá.
0: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
12: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas. Día de recibimentos institucionais o Básquet Coruña logo de lograr o ascenso á Liga ACB ás 11 do mediodía da mañá. Foi na Xunta de Galicia e agora mesmo no Concello da Coruña, en María Pita. No fútbol galego, horarios pechados para as eliminatorias polo ascenso do Celta Fortuna a segunda división e do Compos a segunda federación. Ponferradina Celta Fortuna será este sábado ás 6:30. A volta, o mesmo horario, seguinte sábado en Balaídos. E o Badalona-Compostela, domingo a 6 da tarde, tanto a ida como a volta. Partido de ida do Compos será Novero Boquete San Lázaro. E esta madrugada, ás 4, último amigable da selección española antes do Mundial, será na localidade mexicana de Puebla, fronte á selección do Perú.
0: León XIV convertiuse esta mañá no primeiro papa da historia que pronuncia un discurso nas Cortes Españolas. Sesión conxunta das dúas cámaras para escoitar as palabras do pontífice como cabeza visible da religión católica e como xefe de Estado da cidade do Vaticano. Un papa que debullou as posicións tradicionais da Igrexa en defensa da paz e dos máis humildes, con referencia ao debate migratorio, pero sen eludir tampouco asuntos máis conflictivos co goberno de España, como aborto, a eutanasia ou a liberdade educativa, en apoio dos colexios concertados católicos no punto de mira das políticas educativas dunha parte do gabinete. Imos coñecer xa os detalles desa intervención do Papa perante o Congreso e o Senado en sesión conxunta. Estivo seguindo esa intervención, Cruz Martínez. Cruz, que tal? Contanos.
13: Sí, boas tardes. Discurso histórico, como dicías, o de León XIV, por ser o primeiro dun Papa no Parlamento Español e polas reflexións que deixa e que foron acollidas con nada menos que 7 minutos de aplausos por parte de deputados, senadores e convidados. León XIV tamén deixaba aquí no Congreso a mensaxe principal da súa viaxe apostólica a defensa da dignidade do ser humano e a invitación a mirar o diferente para construir en cooperación unha sociedade nova e acometer unha renovación moral. Pediulle aos legisladores que teñan altura de miras á hora de ordenar xurídicamente a convivencia e que tomen cada decisión poñendo no centro o ser humano e a súa dignidade.
2: Les invito a alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
13: Para él, esa defensa da dignidade da persoa é unha meta de civilización, non unha cuestión confesional, posicionándose contra o aborto e a eutanasia.
2: Toda vida humana debe ser reconocida e custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas. Y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona.
13: Unha das grandes preocupacións expresadas polo Papa é como afrontar o problema dos migrantes. Pediu protección para eles, acollida e oportunidades de integración.
2: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir, y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, y promover al mismo tiempo el derecho a permanecer en la propia tierra.
13: León XIV defendeu a familia como pilar fundamental da sociedade, a libre elección dos pais no ensino, a liberdade religiosa e a presenza pública da Igrexa.
2: La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública.
13: Amais abogou polo diálogo, advertiu de que a pluralidade política non debe de xenerar en descalificación, afirmou que o poder debe ter límites, reclamou respetar a quen pensa distinto e unha memoria histórica que busque verdade e reconciliación. No ámbito internacional, falou da paz como aspiración política e exixencia moral e amosou a súa preocupación porque en Europa tamén se estea presentando rearme como resposta. Finalmente, ofreceu a cooperación da institución que representa para afrontar os grandes retos da sociedade actual e dende o recoñecemento de que non hai que confundir o plano xurídico co moral, defendeu a contribución da Igrexa ao debate público.
0: Moitas grazas, Cruz. Nese discurso do Papa perante as cámaras non houve, como lles contaba, referencia alguna á cuestión espeñenta dos abusos na Igrexa. Esa materia quixo a reservar León XIV para a súa intervención cos bispos españoles na Anunciatura, onde se dirixiu despois do acto do Congreso. Alí pediulle aos bispos que respondan con escoita activa, xustiza e reparación a esas persoas ás que lle fallou a Igrexa.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: O Papa reunirase esta tarde con a representación das asociacións de vítimas nese mesmo escenario na sede da Anunciatura, na Embaixada Vaticana en España. O encontro será de carácter privado antes da súa saída pro acto religioso, pro acto de oración na Almudena. A Asociación Reparación Integral xa, moi crítica co formato dese encontro, acudiu esta mañá ás portas do Congreso para escenificar o seu malestar tamén co goberno. O seu portavoz, Miguel Hurtado, vítima de abusos na Abadía de Montserrat, pidilles aos grupos que force cunha comparecencia parlamentaria do ministro ministro de Xustiza e acusa o goberno de meter nun caixón a lei para ampliar os prazos de prescripción dos delitos de pederastia, asegura, a cambio da foto oficial do presidente Pedro Sánchez co Papa León XIV.
14: Para visualizar nuestra decepción, hemos hecho la foto de Pedro Sánchez reuniéndose con el Papa hace un par de semanas en el Vaticano, dándose un apretón de manos, pues para denunciar que ese apretón de manos puede haber tenido un coste elevadísimo para las víctimas de pederastia clerical de nuestro país.
0: 7 minutos, como ya os contábamos, de aplausos ao Papa, con prácticamente todo o hemiciclo en pé, prácticamente sen excepcións. As únicas ausencias, as únicas notas discordantes esta mañá, a do BNG e a de Podemos, as dúas únicas forzas políticas que se ausentaron desta cita. Entre os grupos, cada quen quedou cunha parte do discurso e tratou de arrimar o Papa a súa sardiña. No goberno deixan de lado as críticas ao aborto ou eutanasia e quedan coas apelacións ao diálogo entre as nacións e a paz mundial. Félix Bolaños e Margarita Robles.
15: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
16: Yo creo que deberíamos aprender todos de lo que ha dicho, de la paz, del diálogo, del respeto. Pues yo creo que ha sido un discurso muy profundo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho.
0: O líder de oposición, entre tanto, Alberto Núñez Feijóo, asegura que suscribe 100% do discurso do Papa.
17: El A a la Z, compartido, sentido, ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
0: Y el líder de Vox aplaude el discurso del Papa como referente moral. Dice Santiago Abascal que no atopa contradicciones en materia migratoria. Él lembra que el propio León XIV distingue perfectamente entre

0: igual para España.
1: O independentismo tampouco deixou pasar a oportunidade. A portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fixose notar prolongando máis alá do protocolario o seu saúdo pontífice. Colleuno polo brazo para ir máis alá do mero saúdo do resto de portavoces e tratar de convencelo de que na homilía inaugural da Sagrada Família en Barcelona empregue o catalán.
2: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat una que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
1: Tampoco deixou passar l'oportunitat de o portavoz d'Esquerra, Gabriel Rufián, para interpretar lo discurso do Papa tamén o seu xeito.
3: Vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González.
1: Tres días de visita do Papa en España que levamos en Nomo Baño de Masas. De novo esta mañá tamén a Ruas de Madrid, León 14. Volveu buscar a proximidade da xente cando saiu do Congreso. Tras tres días na cidade atónica, se que sentou de multitudes, seguindo cada paso que dá. Cristina García está ali, enviada especial da Radio Galega, para contarnos o que acontece nas ruas. Cristina, contanos.
4: Boas tardes. Nos arredores do Congreso xa había xente desde primeira hora desta mañá. Antes das 8 comezaban a chegar os primeiros cidadáns e curiosos. Tiñan a esperanza de ver o Papa de cerca e algúns repetían despois de asistir aos eventos masivos desta fin de semana. Pero para outros, como esta señora de Cedeira, era a primeira oportunidade de velo de cerca.
5: Pois a ver ao Papa, que fai moita ilusión velo.
4: Vostede vive en Madrid, non?
5: Vivo en Madrid, pero son de Cedeira.
4: Ajá, e xa vivo o Papa estes días pasados?
5: Pola tele.
4: E xa vai no ver de cerca, que vexo que ten vosito?
5: Espero, a ver se nos deixaran un poquinho, acercarnos un poquinho máis.
4: O acceso á carreira de San Xerónimo estaba moi controlado pola policía e a xente tiña que manterse nunhas zonas acoutadas pro público. Ás 10:29, León 14 chegaba e coa fiestra do coche aberta saudaba a xente. Durante a intervención do Papa no Congreso, a xente seguiu o discurso con atención, a maioría conectándose a sinais en directo a través dos seus teléfonos móviles. E ao finalizar, chegou un momento máis emocionante para o público congregado nos exteriores. O Papa cruzaba a rúa para chegarse a algúns dos presentes e marchaba no coche saudando de novo desde o interior coa fiestra aberta, a moi poucos metros do público.
6: Sí, vino, por ali andando un pouquiño tamén. Estaba un pouco lexos, pero que hai pois da alegría velo. Hai que animalo porque está contento en España. Entonces.
4: Xa vedes, hai xente que aínda así soubo ya pouco. Terán que agardar a esta tarde para velo de novo.
7: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: Un xulgado de Madrid imputa o vicepresidente da SEPI polo rescate de Europa, Bartolomé Lora, terá que declarar o próximo 3 de xullo por un posible delito de prevaricación administrativa. Que sabemos, Ana Iglesias?
8: O xulgado de instrucción número 49 de Madrid admitiu a trámite a querela presentada por PP e Vox contra o rescate de Europa concedido polo goberno de Sánchez. O xuiz considera que hai indicios para iniciar unha investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa. Así cita para declarar como investigado o próximo día 3 de xullo o vicepresidente da SEPI, a Bartolomé Lora. Pero pide tamén a SEPI que identifique con nome e apelidos a toda aquela persoa que estivese involucrada no rescate millonario que o goberno lle concedeu a Air Europa durante a pandemia. Membros do Consello Xestor, os vogais con voz e voto, técnicos que instruíron o expediente. Reclama, ademais, ese expediente completo e informe de todas as comunicacións que se enviaron ou recibiron desde decembro de 2019 ata decembro de 2020. O xuiz quere reconstruir o proceso de toma de decisións sobre a operación e aclarar se pesaron cuestións arbitrarias, inxustas ou ilegais á hora de outorgar a axuda pública de 475 millóns a aerolínea.
1: E ademais, como lles contaba en portada, a novidade que coñecíamos aí uns minutos, a citación tamén, neste caso, como testemunha da presidenta do PSOE, de Cristina Narbona, por parte do xuiz Pedraz, o xuiz que investiga as presuntas cloacas do Partido Socialista. Quere que aclárense de xudicial a súa relación con Leire Díez e pídelle tamén a Fiscalía Xeral do Estado rexistro de todas as visitas que pido facer a chamada fontaneira do Partido Socialista a sede do Ministerio Fiscal, a sede da Fiscalía Xeral do Estado durante o mandato de Álvaro García Ortiz. Xa temos, por certo, tamén data para a comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez sobre todos estes asuntos e sobre os presuntos casos de corrupción. Será finalmente o 24 de xuño, o día do San Xoán, o día no que a presidencia do Congreso acordou esa comparecencia do presidente. Todo isto tamén co pano de fondo da recta final do xuízo contra o irmán de Pedro Sánchez polas presuntas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badajoz.

0: Sesión de hoxe, as partes están expoñendo xa as súas conclusións finais. As acusacións populares, que foron as que interviron esta mañá, en primeiro lugar, manteñen as peticións de ata 6 anos de prisión para David Sánchez, Rosana Rey.
1: A vista comezou ca petición da defensa de David Sánchez, que solicitou un magistrado que volvera a declarar despois de que as acusacións populares se elevaran a 6 anos a pena que lle piden por prevaricación administrativa, tráfico de influencias e contratacións derivadas arbitrarias. O tribunal denegou, a pesar de que o letrado denunciou indefensión. As acusacións populares reiteraron que foi unha fraude o proceso de selección e de adxudicación da praza a David Sánchez como coordinador de actividades dos conservatorios. Falando de enchufismo e dun traxe a medida, o abogado de Manos Limpias di que se tratou dunha decisión política e que o único mérito que tiña David Sánchez era ser irmán do daquela secretario xeral do PSOE.
2: Demuestra que era una decisión política la de crear este mismo puesto de trabajo. Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo. El proceso de selección fue una farsa, fue una auténtica patraña, pero es que fíjese, las entrevistas personales fueron un paripé.
1: Na exposición final escoitáronse tamén críticas á Fiscalía por solicitar a libre absolución, era o que apuntaba a letrada de Abogados Cristianos.
3: Fiscalía no ha acusado. Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS. Efectivamente, Pedro Sánchez.
1: As acusacións populares entende que Miguel Ángel Gallardo, expresidente da Deputación e exlíder do PSOE extremeño, tivo un papel determinante no proceso da contratación e piden 4 anos de prisión. Despois serán defensas e fiscalías que expoñan as súas conclusións finais. Está por ver se os acusados tomarán a palabra antes de que o procedemento quede visto para a sentencia.
0: E seguimos tamén moi atentos hoxe ás novidades que nos vain chegando sobre ese intento de homicidio en Vilanova, do que ya seguimos falando ben de primeira hora. 2 veciños de Vila García foron detidos pola Guardia Civil por intentar matar a outro home a tiros en Vilanova. Segundo relatou a propia vítima, dispararonlle ata en 3 ocasións dentro dende outro coche co que se cruzou. Fontes próximas á investigación aseguran que os supostos agresores e a vítima xa se coñecían e mesmo tiveran desavinzas previas. Susana Ares, contanos que sabemos.
4: Si, foi en Vilanova e a operación foi bautizada co nome de Balanova. Os feitos sucederon o 11 de maio e a detención destas 2 persoas o 1 de xuño, uns 20 días despois, logo da investigación que levou a cabo a Garda Civil. Comezou coa denuncia da vítima, contou que ia conducindo o coche dun amigo pola localidade cando se atopou de fronte con outro automóvil, nel viaxaban 2 homes que comezaron a dispararlle. O coche recibiu o impacto de ata 3 proxectís no lateral esquerdo, preto do asento do condutor. Non resultou ferido, malia que 2 balas atravesaron a carrocería do coche. Tras as pescudas, os axentes da Policía Judicial de Cambados conseguiron identificar o vehículo dos 2 delincuentes e lograron identificalos e detelos. Son 2 homes de 33 e 62 anos, veciños de Vila García e con antecedentes policiais. Están acusados dun delito de homicidio en grau de tentativa ou un delito de danos. Tras declarar ante o xuiz, os 2 quedaron en liberdade con cargos cunha orde de afastamento da vítima. Segundo fontes próximas á investigación, vítima e agresores eran coñecidos e tiveran xa desavinzas previas a este suceso.
5: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Cada familia desperdicia ao ano 80 kilos de comida e bebida. Isto supón entre 150 e 400 euros tamén en custe. Para tallar estas cifras, a Xunta acaba de iniciar a elaboración dunha estrategia contra o desperdicio alimentario. Vais crear unha plataforma web para que os produtores galegos vendan excedentes ou produtos con defectos estéticos. Foi un dos acordos esta mañá en Consello da Xunta. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
6: Que tal? Saúdos. Algúns datos. O 5% do que compramos acabamos tirando con el. Segundo a FAO, 1/3 da producción alimentaria pérdese, o que equivale a 1.300 millóns de toneladas ao ano, dito de outro xeito, un 30% da superficie agraria útil produce para acabar no cubo do lixo. A Xunta empeza a elaborar unha estrategia para frear eses desperdicios e pon no centro ese espazo web para que os produtores vendan a través del o que sobra, o que non lle dan saída a través das canles habituais. Escoitamos ao presidente da Xunta.
7: Imos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos

0: comedores colectivos en Galicia.
1: Pero haberá máis medidas, como un selo específico para as empresas que traballen nesa dirección, unha guía para distinguir ben cando son as datas de caducidade ou de consumo preferente e ata receitas cos cociñeiros de alta cociña para saber como aproveitar as sobras. A conselleira do Medio Rural destaca o enfoque social e tamén a oportunidade para os produtores.
2: Reducir e evitar desperdicios alimentarios valoriza aínda máis a calidade dos produtos galegos. Engade un diferencial de sustentabilidade, mellora os rendementos económicos e abre novas vías de ingresos para os productores, ao tempo que acelera a implantación desa economía circular.
1: Estiman ter rematada a estrategia a finais deste ano e poñela a andar o ano que ven.
3: A Xunta tamén materializa o acordo coas universidades para a descentralización do grao de medicina. O Consello aprobou destinar 21 millóns e medio de euros ata 2030 para un concerto único coas tres universidades. Estará destinado a formación e a investigación sanitaria. Este novo marco regulará o emprego dos centros de saúde e dos hospitais para poder facer a docencia compartida.
0: Algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades.
3: Convertina Renovables será a adxudicataria definitiva da central hidroeléctrica de bombeo que se vai ubicar en Meira. É unha iniciativa dentro do marco do proceso de transición xusta tras o peche da térmica. O anuncio facido esta mañana a delegación do goberno, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Cristina Lombao, contanos.
4: Sete proxectos foron presentados ao concurso artellado para Meirama dentro do proceso de transición xusta. Ecoventina Renovables resultou a adxudicataria por asegurar unha xeración de enerxía renovable e tamén a creación de emprego. Ecoventina Renovables comezará as obras no 2028, estima que creará 1000 empregos no prazo de 10 anos. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, facía fincapé no que supón esta adxudicación para o seu concello.
5: É un proxecto íntegramente desenvolto no concello de Cerceda, como van a ser esa central de bombeo reversible no lago das Encrobas. Por outra banda, tamén é un proxecto que impulsa o emprego e que impulsa o retorno fiscal. E despois hai outro fito que é diferencial, é ese desenvolvemento das cuestións de interese lúdico, de interese turístico no lago das Encrobas.
4: A empresa adxudicataria amosou o seu compromiso coa xeración de emprego local e anunciou a posta en marcha dun programa de apoio á formación de traballadores.
3: A multinacional chinesa MG prevé fabricar en Galicia alrededor da metade dos componentes que se usen na súa futura planta de Ferrol, que está previsto comece a funcionar en 2028. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, considera que o proxecto de SAIC coloca a Galicia como das regións máis potentes da automoción a nivel internacional. Emilio Blanco.
6: A multinacional chinesa SAIC prevé no proxecto industrial estratégico que lle remitiu a Xunta distintos investimentos complementarios o seu plan base de localizar a súa primeira fábrica europea de coches en Ferrol e de componentes nas Pontes. A fase inicial da futura planta inclúe a ensamblaxe de pezas que culminará cunha segunda etapa de estampación e pintura para pechar todo o proceso de montaxe. SAIC acompañará o seu proxecto coa posta en marcha de centros tecnolóxicos que impulsen a investigación e a certificación mecánica, así como un servizo posvenda que non ten nestes momentos en Europa. Así o confirma a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.
7: SAIC é moi grande, ten un grupo moi extenso e ten tamén fábricas de componentes. Instalaránse tamén centros tecnolóxicos e un servicio posventa a nivel europeo que pretenden tamén instalar dentro da nosa comunidade autónoma, en concreto están pensando en As Pontes.
6: A conselleira María Jesús Lorenzana destaca que a multinacional chinesa se compromete a que alrededor do 50% dos componentes se fabriquen en Galicia e di que iso incrementará a capacidade de negocio das empresas auxiliares xa existentes no sector galego.
7: Para non ser clave ese compromiso que xa adquire a empresa, que lle estamos manifestando, de que aproximadamente a metade dos componentes se xan fabricados na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales pois terán que incrementar seguramente a produción actual.
3: En Negreira volve converterse no epicentro da alta gastronomía nunha nova edición solidaria de Estrelas no Camiño, Silvia López.
8: Si, sí, alrededor de 40 chefs de recoñecido prestixo con Estrelas Michelin participan hoxe na duodécima convocatoria deste evento que ten lugar en Finca Casa Barqueiro, na parroquia nigrariense de Gonte. A cociña e os produtos locais serán os protagonistas da xornada, que rematará cun menú de cea elaborado por varios dos cociñeiros asistentes. O turismo gastronómico e as experiencias ligadas á Ruta Xacobea son outros dos eixes principais desta iniciativa solidaria. Este ano, os beneficios irán para a asociación Art for Dent, que visibiliza esta enfermidade rara. Nesta ocasión, ademais, homenaxeaxe o cociñeiro vasco Juan Mari Arzac. Foi un dos apoios de Estrelas no Camiño dende os inicios, impulsados daquela pola familia real do restaurante Casa Barqueiro. Neste 2026 celebran tamén o 25º aniversario do local. Escoitamos a Javier Rial deste restaurante e Elena Arzac, cociñeira e filla do homenaxeado.
9: Este para nós é un orgullo que todos os anos se nos apoyen. Empezamos con a comidita de amigos, fai xa 20 anos, e agora, sabes, cada vez é maior.
10: Como a mi padre, a mí tamén me gustan os produtos, as materias primas excelentes, ¿no? Tamén soy unha enamorada del producto gallego, de su gente.
3: Dos minutos que pasan das 2:30, tempo agora pro deporte na crónica. Paco Santos, saúdos de novo, que tal?
11: Que tal? Moi boas tardes a todas e a todos. Día de recibimentos institucionais o Básquet Coruña logo do seu ascenso á Liga ACB. As 11 tocou na Xunta de Galicia e hai uns minutos ven de rematar no Concello, en María Pita. Ademais, no fútbol galego temos horarios pechados para as eliminatorias finais polo ascenso do Celta Fortuna, segunda A, da SD Compostela, a segunda federación. Ponferradina, Celta Fortuna, sábado 6:30, tanto a ida no Toralín como a volta en Balaídos. E o Compos Badalona, ida Novero Boquete San Lázaro, domingo 6:00 PM e volta en Badalona nese mesmo horario. Esta madrugada, ás 4, último amigable da selección española antes da competición oficial no Mundial. Será na localidade mexicana de Puebla, fronte á selección do Perú.
12: Os deportes na crónica.

0: Comenzamos esta crónica dos deportes, coa celebración as visitas institucionais do básquet Coruña. A última delas, hai uns minutillos na Praza de María Pita, no Concello. Alí, un home do Galicia en Goles, da Radio Galega e da Crónica dos Deportes. Javi Torres, que tal? Boas tardes.
1: Que tal? Boas tardes, Paco, dende a Marina. Hoxe entrando aquí dende o exterior na crónica con esta perspectiva fantástica da cidade da Coruña en frente do Porto Deportivo.
0: Día de felicidade absoluta no baloncesto coruñés, galego tamén. Temos tres equipos co básquet Coruña na Liga ACB. Tamén hai tres equipos femininos na máxima categoría. Hoxe era día de celebralo coas institucións, porque imagino que a celebración gorda, grande, ata altas horas, sería onte pola noite, non, Javi?
1: Sí, tiñan todos moita cara de cansancio, lóxicamente, despois dunha temporada tremenda onde únicamente na Liga regular perderon 4 partidos, estuveron nesa pugna entre os dous equipos galegos ata o final, acabaron con empate, pois a vitorias e a derrotas, pero esa verá se propiciou que o Obradoiro ascendese de xeito directo, un básquet Coruña que pediu celebrar a Final Four na cidade herculina, que se disputase no Coliseum. O final foi un acerto, falase moitas veces do gafe do equipo que organiza o evento, pero finalmente se huye ben despois de derrotar na semifinal ao conxunto de Palencia, e onte na final a Estudiantes perdía de 15 puntos e non faltaban máis de 7 minutos. O equipo fixo pois algo increíble, unha remontada histórica alentado polo público que enchía o Coliseum. No día de hoxe, como apuntabas, Paco, despois dunha noite dura de celebración, ás 11 visita a Xunta e a 1:30 recepción no Concello da Coruña, que acaba de producirse pois prácticamente en uns minutiños.
0: E hai uns minutiños, Javi Torres aproveitaba para falar con un dos protagonistas deste ascenso, ademais dos xogadores, o corpo técnico que dirixe Carles Marco.
1: Bueno, estamos con Carles Marco, un día despois dese gran ascenso a Liga CB. Carles, como son as sensacións un día despois?
2: Cansancio, pero de felicidade, ya ves que non tengo voz. Lo dimos todo, lo celebramos, y hoy ya con la cabeza un poco más asentando de lo que hemos logrado, porque ayer estábamos un poco en una nube aún.
1: Escoitábate varias entrevistas ao rematar o partido. En unha decías que cando ibas a rematar a festa ibas a dicir o último. Fuiste dos últimos ou non?
2: Bueno, yo creo que todos nos fuimos a la misma hora, estábamos todos moi cansados, pero nos hemos levantado pronto, porque tenemos muchas cosas que hacer hoy, pero a gusto. La verdad es que lo celebramos bien.
1: Merecidísimo ascenso despois de unha temporada, Carles, tremenda. Moi pocas derrotas, únicamente 4 en toda a Liga. Sería injusto que o equipo non ascendese, pero o deporte, ¿no? Porque claro, só ascendía un directamente e logo estaba un playoff sin a casa, pero había que tumbar a dous elefantes grandes.
2: Sí, hemos hecho una muy buena temporada, merecido, pues lo podemos pensar. Justo e non justo, pues lo que dices tú, es deporte. Estudiantes debe pensar que hizo un partidazo ayer y no fue justo que no ganaran. Pero bueno, esto se decide muchas veces por detalles, y nosotros tuvimos esa perseverancia de creer hasta el final en que podíamos ganar, y lo conseguimos, y muy contento porque, no sé si con merecimiento o no, pero el trabajo y el esfuerzo del equipo ha tenido su recompensa.
1: Falaba de esa palabra en inglés de Charlie, o de belief, o de creer. O equipo creo porque estaba 15 puntos abaixo, faltaba moi pouco. Fixeche aí unhos cambios absolutamente cruciais e chaves para que se dé esa volta ao resultado.
2: Sí, creímos, tuvimos la suerte de poder hacer la Final Four en Coruña con nuestra gente, y nos empujaron, y esto es de todos, porque sin ese empuje seguramente no hubiésemos podido creer y remontar, porque los jugadores son los protagonistas, nosotros los ayudamos y el público es nuestro sexto jugador.
1: E xa último, en ese sentido da remontada, que comentaxe, fixeche xa gacho con 4 pequenos, era un pouco para poder meterlle un cortocircuito, ¿no? O xogo de Estudiantes, que estaba moi ben.
2: Bueno, nos estaban cortando muchas cosas en ataque, nos estaban castigando nuestro defensa de bloqueo directo, estaban haciendo muy bien las cosas, y probamos muchas cosas, y entre ellas pues el poner a Joe Cremo al 4, jugar con pequeños, hacer cambios en todo. Y ellos sí que es cierto que también se pararon con esa ventaja, estuvieron pensando un poquito en aguantar, en ir al tiro libre, eso nos benefició un poco. Hicimos 3-4 buenas defensas, corrimos, metimos, nos pusimos un poco cerca y cogimos confianza. Y todo, ¿no? Son detalles, pues los cambios, que los jugadores metan una y se activen, y los que estén pues, con la grada empujando, pues podamos cambiar el signo del partido.
1: Hablabas do Coliseo, xa por último, chave, non? O xogar na casa, ese público que levou o equipo embolando nos dous partidos, vital, porque ao mellor os 15 puntos de onte, si non se xoga na casa, sería máis difícil levantalos.
2: Seguramente, se non hubiésemos ganado, hai jugado la Final Four en A Coruña, non seríamos agora equipo de ACE.
1: Enhorabuá, a descansar e a disfrutar este ascenso merecido. Enhorabuá, Carles.
2: Moitas grazas.
0: E ademais hai que escoitar, que mos que interesante, as mensaxes dos representantes institucionais. Comezamos con Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia.
3: Cando faltaban 6 minutos del último cuarto, alguén cogiu un megáfono e dixo: hai que creer, cando iban 15 arriba ellos. E eso que 15 arriba parecía dificilísimo, pues foi verdad. Creísteis e... bueno, y todo lo que pasó después nos lo hicisteis vivir en primera persona y por lo tanto, muchísimas gracias, de verdad. Estuvisteis aquí, varios de vosotros, en el último ascenso, y queremos veros muchas veces más, pero no porque volvisteis a ascender, sino porque ahora en ACB conseguís cosas fantásticas, que lo vais a hacer seguro. Tenemos 3 equipos de ACB, también... en baloncesto femenino estamos con una potencia enorme y, por lo tanto, esto hay que mantenerlo.
0: Escoitamos a alcaldesa da cidade da Coruña, Inés Rei.
4: A Coruña volve estar onde merece, a mellor liga de Europa, Liga ACB, e faino da man dun equipo que representou e representa como ninguén os valores desta cidade, que son traballo, humildade, paixón e cercanía. Faino tamén pola Porta Grande, porque menudo partido o de onte. Estábamos a piques de infartar todos alí, co corazón encollido, e aínda así non deixamos de confiar nunca en que era posible.
0: A verdade é que, Javi Torres, nalgún momento pensamos que non era posible que ía caer o básquet Coruña, pero menudo final, menuda celebración. Como é o deporte, como é o baloncesto?
1: Sí, sí, un deporte que non podes asegurar absolutamente nada, prácticamente ata o último segundo, non? O que sucedeu onte, que eu recorde agora, pois un final de liga e uns anos que Baskonia está prácticamente o tiña na man, e o Real Madrid meteu 2 ou 3 triples no último minuto e levouse a liga, non? É dicir, un deporte de vaivén de emocións, unha auténtica montaña rusa, por eso ten xera tanta paixóns, non? Este deporte da canasta, e no día de onte, pois que cando prácticamente estaba todo perdido, de unha reacción extraordinaria, pois deixou claro que o equipo creía nas súas posibilidades, e foi quen, cun Coliseo a tope, cun Coliseo apoyando o seu equipo, de poder facer esa remonta, elevarse un partido que supoñía algo moi valioso, non? Como retornar á Liga CB, vai ser a segunda experiencia do conxunto coruñés, que fixo algo moi difícil, non? Había, creo que 5 ou 6 anos que non se producía que un equipo que baixaba de categoría subía o ano seguinte, e agora mesmo, pois, ten que facer un proxecto lóxicamente serio, fiable, para non estar subindo e baixando.
0: Creo que tes preparados algúns protagonistas para que podamos escoitar do sucedido onte.
1: Sí, xusto a rematar o encontro a Radio Galega, pois no micro de Miguel Álvarez falaba con varios protagonistas, por exemplo, un xogador absolutamente chave onte, como foi o brasileiro Caio Pacheco, falaba deso, de que decía agora Carles Marco, non? De que no momento máis duro, máis complicado, creeron.
5: Uno empieza a poner pensamientos negativos en la cabeza, pero... eso es algo que yo creo que la comisión, los entrenadores nos ayudaron mucho este año. Cambio de chip, me acuerdo íbamos 10 abajo, un momento, faltando 6, 7 minutos, Carlas nos pide un tiempo y te pide un tiempo muerto y nos dice, chicos, believe, creer, cambiamos las caras, damos todo hasta el final. Y lo hicimos y bueno, somos ACB.
1: O salvador máis valioso do encontro MVP foi o escolta, o aleiro de New Jersey, Paul Jorgensen, que falaba das chaves neses últimos 5 minutos.
6: No hay palabras, la verdad es que no sé, hemos hecho una defensa increíble, intentamos correr más y tirar con más confianza, no sé, menos mal a veces para nosotros así.
7: A ti te gustaban esos minutos, ¿no? Porque vaya exhibición.
6: Bueno, a veces me toca. Mira, yo pongo muchísimo hora para este momento y gracias a mis compañeros que me ponen en esta situación. Gracias a ellos, gracias a mis entrenadores.
7: ¿El mejor momento de tu carrera deportiva?
6: Sin duda.
1: E o pivote sinogalés Mu Barro falaba de que un equipo que siempre lo da absolutamente todo.
8: Sí, era un escenario muy, muy complicado porque se suele dejar de creer cuando pasa eso, pero nosotros tenemos una identidad de nunca dejar de creer, siempre luchar hasta el final, y al final hemos hecho buen trabajo al final. Sí, prácticamente todos los partidos siempre lo damos todo, da igual que sea el primero o el último, siempre jugamos con mucha intensidad, darlo todo y que salga bien o mal, pues ya veremos, pero siempre solemos jugar a tope y ya está.
1: E o capitán Dida Cuevas destacaba o factor Coliseum, o factor cancha.
9: Han estado de 10, nos han empujado, han sido ellos. Y esto es la esencia del club, ¿no? Hace 2 años eran 1000 y pocos, empezamos a ser ya 6.000, 7.000. No, que no dejen de crecer porque esto es para ellos para toda la vida.
1: Por último, Charluzalo, director deportivo, reconocía que después de una temporada dura, finalmente se fixo xustiza.
10: É imposible ter todo o ano a mesma liña paralelo, ascendente, é moi complicado. Penso que o equipo hoxe, a pesar de como levantamos o partido, merecía se hai justicia, porque estuvimos todo o ano, perdimos 4 partidos en todo o ano, igual que o Obra, solo nos quitou un Basqueveras de ascender. Noutra temporada, tanto Obradoiro como nós estaríamos ascendidos a fría tempo. Eu teño unha licencia increíble porque Obradoiro ten a Liga Andesa e nos estemos na Liga Andesa.
0: Pues parabéns o Básquet Coruña por ese sufrido, pero creemos que merecido regreso, ascenso a Liga ACB. Paramos co baloncesto, abrimos páxina futbolística en A Coruña. Javi Torres, xa que estamos contigo, esta fin de semana algunhas novas confirmadas por parte do Deportivo no tocante a xogadores que continuarán e, sobre todo, que non van continuar.
1: Sí, sí, varias comunicaciones por parte del club, era un secreto prácticamente a voces. Por cierto, solo un último aspecto del básquet que me quedaba, que van a celebrarlo con afición mañana, martes a 6:45, na Charia do Pazos Deportes de Riazor. Que me preguntabas do Depor, o ese secreto a voces, o Depor confirmaba pues adeus de 2 jugadores que remataban contrato, como Cristian Herrera y Sergio Escudero. E tamén os futbolistas que chegaban cedidos neste curso que regresan aos seus clubes de orixen, como Stoikov o Granada, Mulatieri o Sassuolo, Grajera o Real Club Deportivo Español. Tamén confirmaba o Deportivo a renovación ata 2028 do porteiro ilicitano Germán Parreño, e estamos ás pensas de comunicación oficial tamén pois desa ampliación de contrato de Chimo Navarro e de Vilen Songo. Así que supoñemos que na xornada de hoxe, entre hoxe o mañá, pois o Depor fará esas confirmacións oficiais.
0: Grazas, Javi Torres. Boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Deixamos a última hora do Deportivo e tamén do Básquet Coruña e buscamos a última hora do Real Club Celta. En Vigo, Víctor López, boas tardes.
11: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
0: Unha actualidade olívica celeste que pasa polo partidazo e pola fase de ascenso do Celta Fortuna, que por vez primeira vai chegar á eliminatoria definitiva.
11: Sí, chega, fai historia, ¿no? Porque chega esa finalísima polo ascenso a segunda división. Neste caso será diante da Ponferradina, despois de conseguir a victoria nunha prórroga emocionantísima fronte a Europa. Pero o cadro de Freddy Álvarez, pues, que estará nesa final diante do conxunto berciano, que se disputará o próximo sábado, 6:30 da tarde, a ida no Tolalín. A volta será tamén 6:30 da tarde, sábado día 20, neste caso xa en Balaídos. Veremos que sucede, porque evidentemente está ante unha oportunidade histórica de conseguir un ascenso a segunda división, algo que non sucedeu nunca na historia do clubes.
0: Onte, máis de 7.000 xareiros embalaídos e un partido que tivo que ir a prórroga, Víctor.
11: Sí, que tivo que ir a prórroga, como dicíamos antes, pero no que demostraron os celestes a súa madurez. Madurez, sobre todo, en momentos difíciles do partido, momentos nos que houve incluso por parte dos futbolistas de Europa, máis veteráns, tratar de provocar e de quitar do partido os celestes. Pero futbolistas como o autor de dous goles para o cadro filial céltico, Hugo González, pois falaban desa madurez que exhibiu unha vez máis o conxunto de Freddy Álvarez.
12: La verdad que bueno, desde fora pode parecer que somos un grupo de chavales que nos poden dar, que nos poden sacar del partido, pero yo creo que hemos demostrado todo lo contrario, que estamos sempre a lo nuestro, que vamos al 200% cada partido y hasta el último segundo. Hay veces que pues, te pueden sacar, pero en cuanto vemos que nos estamos yendo un poco, que hay mucha transición, que estamos entrando en el juego que ellos quieren, es calmar, hablar, comunicar entre 3, 4, 5 compañeros de cada línea, que mantengan la calma, ¿sabes? Y volver a lo que nosotros queríamos, que era proponer.
11: E o propio adestrador do filial céltico, Paco, tamén puso o punto sobre este tema, incluso falou dun traballo psicolóxico que se fai cos xogadores para estas situacións.
13: Sabemos que tipo de partidos se presentan nos playoffs. Ao final, vendo os antecedentes, onte que sucedeu coa Ponferradina co Atlético de Madrid, nos dous partidos, o que sucedeu en Sabadell co Castilla, é dicir, que xa che fai unha encerrona antes de empezar o partido. Bueno, cando somos rapaces xóvenes, pensan que a xuventude, pois bueno, hai que intentar desquiciar a xente xoven e, bueno, incidimos moito en eso. Temos a figura do noso psicólogo que nos axuda moito en eso e ao final, pois bueno, os xogadores penso que van entendendo de maneira moi adulta, con moita madurez e bueno, penso que é algo que nos deu moitos puntos, que nos deu moito durante toda a competición, esa madurez e bueno, e hoxe, pois, non foi unha excepción.
11: E ollo, Paco, porque afondando neste tema xa fala da eliminatoria con Ponferradina, coa Ponferradina. E xa di Freddy Álvarez que ollo coas arbitraxes que van ter que ter moi en conta a forma de encarar este tipo de partidos para os cadros máis veteranos con respecto aos filiais.
13: Vai haber moitas cousas que hai que ter en conta. Penso que a arbitraxe vai ser moi importante do que lles permita, polo que levamos visto nestas dous partidos de eliminatoria anterior ante o Atlético de Madrid. E penso que hai que, bueno, estar moi pendiente do que poida suceder. Entonces, bueno, nos temos que ir a facer o noso partido sabendo que nos vamos a topar. Témolo claro, témolo clarísimo. Entonces, bueno, intentar facer o noso fútbol e se somos capaces de sacarla adiante, perfecto. E se non, pues bueno, felicitar a Ponferradina, así é mellor que a nos.
0: E que o Celta Fortuna é o único filial vivo con opcións de ascenso a Segunda División A, logo de que quedarán eliminados o Real Madrid Castela e o Vilarreal B. A outra eliminatoria polo ascenso será que xoguen o Zamora, que dirixe Óscar Cano co Sabadell. E hoxe, no Celta... Decías,
11: sí,
0: Víctor?
11: Sí, decía Paco, o Atlético de Madrid tamén. Quer dizer, que caeron tres dos catro filiais que estaban nesta fase de ascenso.
0: Correcto. O Atlético madrileño, Atlético Madrid B. Previsión destacada para hoxe no Celta, Víctor, porque Javier Tebas, o presidente da Liga de Fútbol Profesional, estará esta tarde na sede da Rúa Príncipe.
11: Sí, o seu club que vai recibir o selo de recoñecemento a transparencia e divulgación non financiera, unha distinción impulsada pola Liga de Consello Xeral de Economistas de España, que pon en valor o compromiso da entidade celeste coa rendición de contas e a sustentabilidade. E como dicías, vai estar Javier Tebas, o presidente da Liga, con María Mourinho, a presidenta do Celta, e tamén Miguel Vázquez de Taín, o presidente do Consello Xeral de Economistas, que van a participar nunha mesa redonda centrada pois, neses retos do futuro do fútbol profesional e apertura institucional deste acto que vai correr a cargo da consellera de Economía e Industria da Xunta, María Jesús Lorenzana. Ten previsto falar ante os medios de comunicación Javier Tebas e veremos que nos conta Paco sobre todo sobre ese tema que está agora mesmo sobre a mesa, esa data de inicio da primeira división e tamén incluso as datas da segunda división para a próxima tempada. Sabes que a AFE pues, non está moi de acordo con esa data do 15 de agosto, que Tebas falaba de que algúns equipos podían empezar o 15 pero outros non. Veremos que nos conta Ose, o presidente da Liga, sobre este tema.
0: Grazas, Víctor López, boas tardes.
11: Veña, boa tarde.
0: Falamos tamén da SD Compostela. Gañou, superou por 2-1 o Atlético Arteixo no encontro de volta polo ascenso á Segunda Federación. Mesmo resultado que na ida, o Compos foi segundo. Pasa de eliminatoria. Custoulle, eso que fixe un bo partido, o equipo que dirixe Secho.
14: Costa, porque eu creo que eles non quedaron terceiros por casualidade. Eles fixeron unha racha increíble no tramo final, non é a primeira vez que eu digo, e teñen un bo equipo e desarrollan un fútbol bo con variabilidade, con capacidade para facer diferentes cousas. Pero bueno, eu creo que hoxe si o equipo foi claramente superior, evidentemente sufrindo en algúns momentos. E o equipo si, sí, o equipo eu creo que na próloga nos chegamos mellor que eles a nivel físicamente. De feito foi unha das cousas que comentamos ali no círculo, que chegábamos ben, que habíamos osinado ben o equipo, que tiñamos o equipo ben estruturado, con a entrada de Charlie antes e de Cañi despois, con Samu que entraba fresco e con Unai que tamén entraron fresco no doble pivote. Bueno, creo que aí chegamos ben, pero sí, é un playoff, é todo igualado e fallamos a De Cañi e dúas paradas máis que fixeron ali, e se te marcan en unha acción aislada, un segundo balón e tal, pois quedas fora. Isto é o fútbol, é o deporte, ou ganas con diferencia, que era un pouco o que queríamos, non fomos capaces, pero sí que vin o equipo maduro e sabendo competir e relativamente tranquilo dentro do que cabe.
0: Domingo a 6 da tarde, no Vero Boquete, a sede Compostela, xogará fronte ao Badalona. O encontro de ida, a volta, será o seguinte domingo, tamén ás 6 da tarde. Toca pensar no rival da Federación Catalá.
14: Catro detalles, catro matices, recuperar e insistir en aquel onoso que creamos que nos pode axudar a gañar, pero sobre todo que eles estén ben, porque evidentemente o dicen antes do partido, e si os nosos xogadores máis determinantes arriba teñen o día e fluyen e tal, teremos opcións de ganar. Hai que ver ben o Badalona, preparalo ben e pelear hasta o último segundo da eliminatoria.
0: E non deixamos o fútbol porque a nova é de importancia nacional e internacional. No Real Madrid, Florentino Pérez continuará 4 anos máis como presidente. Toni López, boas tardes.
15: Que tal, Paco? Boas tardes. Non houbo sorpresas nese proceso electoral do Real Madrid. Gañou Florentino Pérez despois dun longo escrutinio que se alongou ata ben entrada a madrugada. 65% para Florentino Pérez, 35% para Enrique Riquelme. Hai 1000 votos aproximadamente impugnados, pero isto non troca en nada o resultado final dese proceso electoral, no que gañou con claridade, seguro que menos da que agardaba nun inicio, Florentino Pérez, que enviaba a seguinte mensaxe aos socios do Real Madrid, club que dirixirá ata xuño de 2030.
16: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Y no tengan ninguna duda, conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios.
15: Dende a outra candidatura, Enrique Riquelme fai unha aposta por lle dar continuidade a esta iniciativa, a seguir intentando nun futuro chegar á presidencia do Real Madrid, a facer oposición durante os próximos 4 anos e recolle, segundo él, algo positivo deste proceso electoral que simplemente salvou, segundo Riquelme, a venta inmediata do club.
17: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Nos sentimos ahora en la obligación y en la responsabilidad de tomar la voz de todos esos socios y esos madridistas que en tan poco tiempo nos han dado la oportunidad de valorar nuestra candidatura. Y tenemos la obligación también de seguir adelante. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo.
0: E coa selección española de fútbol rematamos porque xoga esta madrugada. Andrés Vieiter, boas tardes.
18: Así é, as 4 da vindeira madrugada xogarán en Puebla, en México, diante da selección de Perú, o último amigable da selección de Luis de la Fuente antes do Mundial 2026, un Mundial que comenzará o vindeiro xoves día 11 e que para España comenzará de hoxe en 8 días, o vindeiro luns día 15 coa cita ante Cabo Verde. España ten hoxe 3 baixas, Nico Williams, Lamine Yamal e Víctor Muñoz, os 3 con lesións, non estarán no partido desta noite, que ve así o seleccionador nacional.
19: Teníamos previsto este desplazamiento, este viaje, estas circunstancias que nos sitúan en la realidad del Mundial. Todo lo contrario a lo que podéis pensar
20: que puede significar algún contratiempo, hándicap, nada que ver con la realidad. Precisamente ya nos mete en la dinámica de Mundial, que va a ser así. En 15 días tenemos que volver a Guadalajara. O sea que no hay, todo lo contrario. Nos viene bien, incluso, insisto, el tema viaje, pero no es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores. Tanto en Irak, el partido de Irak, como este, es para ir cerrando aspectos. Tened en cuenta que el partido de Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos. Necesitábamos convivir esa experiencia, y jugadores que llevaban unos días de descanso, etcétera, etcétera, ir adaptándoles a la exigencia de la competición.
0: En un último apuntamiento para pechar, o Liceo xa está na final polo título da Hockey Liga despois de gañar onte o Calafel na súa pista por 3-4. Non terá que xogar o quinto partido, sí, o Barça co Igualada, que xogarán este martes para ver quen se enfronta o Liceo na gran final. Xa hai data, o venres en Riazor pro primeiro partido da serie final. Nada máis, boas tardes.
21: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. O presidente da Xunta confía en que os contactos e as boas sensacións desta viaxe do Papa a España fructifiquen cunha segunda visita o ano que ven e o traian a Galicia en pleno Xacobeo. Alfonso Rueda recoñece que non será doado, apunta que unha segunda visita papal consecutiva nun mesmo país en tan breve prazo, ademais, e despois dunha viaxe tan extensa como a actual, sería algo prácticamente inédito, pero non tira toalla e salienta o esforzo diplomático que está a facelo arcebispado canda as distintas institucións implicadas.
22: Os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
21: O BNG e máis Podemos foron as dúas únicas forzas políticas que esta mañá plantaron a histórica visita do Papa ás Cortes co discurso primeiro que pronuncia un pontífice perante as dúas cámaras legislativas en España. A voceira do Bloque estivo esta mañá na Illa de Arousa para chamar a parte

0: Participar na manifestación da próxima fin de semana contra o proxecto da mina de Touro contra a iniciativa xa arquivada de Altri. Ana Pontón pide a anulación definitiva deste proxecto porque tanto a mina como o proxecto da multinacional portuguesa asegura espolearían os recursos do país.
1: Creo que clave que haxa esa movilización social para decirlle alto e claro ao Partido Popular que non imos permitirlle que vendan Galiza a prezo de saldo, que hai que denegar definitivamente o proxecto de Altri, porque sabemos que o arquivo pode ser un stand-by que logo pode reactivarse por parte da pasteira de Portugal, e tamén para decirlle alto e claro que non queremos unha mina en Touro, que non só amenaza os veciños e veciñas de Touro, sino que as súas consecuencias poden deixarse sentir aquí, na propia illa de Arousa.
0: Xornada de folga de 24 horas entre os traballadores da Axencia Tributaria en plena recta final da campaña da renta. O portavoz nacional do CESIF, Pablo Burgos, lembra as principais reivindicacións que fan os traballadores, que o Servicio de Vixilancia Aduaneira sexa considerado como profesión de risco, ou a revisión da carreira profesional dos traballadores do Ministerio. Denuncian unha precarización nas condicións laborais e a rebaixa na calificación dos funcionarios de nova incorporación, mermando a eficacia, aseguran, na loita contra a fraude fiscal.
2: Estamos centrando en pequeños contribuyentes, contribuyentes del IRPF, pequeñas empresas, y la parte más gorda, la parte del entramado fiscal mucho más complejo, no lo estamos atendiendo con la calidad que eso se merece. Estamos viendo los innumerables casos de corrupción en España y vemos que la agencia tributaria está absolutamente desaparecida. Tiene el cuerpo policial de vigilancia aduanera que lo tienen sin potenciar, y podríamos desarrollar la policía fiscal dentro de la agencia tributaria creando un departamento propio para una lucha mucho más eficaz contra el fraude fiscal.
0: As unidades móviles dos centros de información a muller atenderon 400 persoas nos 4 meses que levan en funcionamento. Dende febreiro chegaron a 160 concellos do rural nos que non existía un punto fixo de atención ás vítimas de violencia machista. Eva Sandino.
3: Son 4 unidades móviles, unha por provincia, que prestan asistencia ali onde non existe un dos 84 CIMS que hai en Galicia. Cada equipo está formado por unha traballadora social e unha psicóloga que prestan a primeira atención e, de ser necesario, conectan telemáticamente cunha abogada que se encarga do asesoramento xurídico. Candela Cortés é unha desas traballadoras que nos explica como se realiza a asistencia.
4: Normalmente o que acontece é que os servizos sociais poñense en contacto con nós, derivanos un caso e estamos en coordinación con ela sempre. Vemos se pode haber unha atención psicolóxica, unha atención social, unha atención xurídica, dependendo do que demande a persoa. Se hai unha atención psicolóxica, por exemplo, sempre hai un seguimento, sempre intentamos, aínda que sexa telemático, facer un seguimento.
3: A conselleira de Política Social, que presentaba hoxe o balance de actividade dos CINS móviles, avanzaba que o seu departamento prepara xa a activación dos puntos de atención de cara a tempada de festivais. Fabiola García.
5: Estamos chegando a esos lugares de Galicia, como pode ser o rural galego, os campos universitarios, dando esa información que é necesaria. Pero estos non son só os únicos recursos que a Xunta de Galicia está poñendo en marcha, senón que agora que comeza a tempada de verán e moitos festivais de Galicia, tamén vamos a instalar esos puntos lila, esos puntos arcoiris nos principais festivais de Galicia, precisamente para continuar achegando información á xente nova da nosa comunidade e tamén prestarlle pois, todo tipo de apoio, de asesoramento.
3: Ademais destes recursos, lembren que está activo 24 horas o teléfono de atención a casos de violencia machista, o 016, e de balde e non queda recollido na factura, aínda que si figura no rexistro de chamadas do móvil de onde o poden borrar.
0: O prezo da vivenda libre subiu un 13,5% en Galicia no primeiro trimestre do ano. Subiu especialmente a vivenda de segunda man, que rexistra a maior suba en 19 anos, Mónica Rebolo.
6: Entre xaneiro e marzo, a vivenda libre encareceu case un 13% en España e a suba trimestral máis pronunciada dende 2007. O prezo da vivenda nova avanza un 9,1%, o da vivenda usada dispárase un 13,5%, o máis elevado de toda a serie histórica. En Galicia, as subas son algo maiores, como media, a vivenda encarece un 13,5% no primeiro trimestre, no caso dos inmobles novos, os prezos avanzan un 9,8%, e nos de segunda man un 14,1%. O prezo da vivenda subiu en todas as comunidades autónomas, pero as maiores subas deronse en Aragón e Murcia, cunha revalorización da vivenda próximo ao 16%. Os incrementos máis moderados foron en Cataluña, Navarra e Euskadi, ao redor do 10%. Se comparamos co último trimestre de 2025, a vivenda libre custa un 3,5% máis en España. En Galicia, o encarecemento é do 3%.
0: E agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
7: Moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos xa de regreso. regreso despois de pasar a tarde do venres de arriba para baixo en Silleda, na súa Semana Verde 48 edición, onde fixemos moitos amigos, onde saudamos moitos ointes tamén da tarde, e onde puidemos facer absolutamente de todo, porque como unha especie de ONU en pequeno. Ali estivemos entre as 3 e as 7, xa de volta, para arrincar ese tempo da tarde, 4 horas por diante, ata 7.

0: a tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois temos tema interesante hoxe en riba da mesa que imos someter a vosa consideración, que máis que menos algunha vez preguntouse e preguntou os demais que orientación temos na vida. Temos boa ou mala orientación, sentido de orientación, sabedes a que me refiro, verdade?
2: Non perderse.
1: Efectivamente, que chegas a un centro comercial, aparcas o coche e non precisas chamaros de seguridade porque sabes onde o deixaches, ou vas á praia, deixas o coche aparcado e sabes onde o deixaches. Sentido da orientación nunha época na que prácticamente todo fai por nós o navegador, dicimos de aquí a acolá, e xa non temos que preocuparnos de máis nada. Ata é posible que nas guanteiras dos coches xa non existan planos, mapas, que antes era algo moi habitual cando un collía o coche. Pois, por exemplo, tedes mapas de carretera?
2: Non teño. Aproveitei non para facer unhas manualidades.
1: Claro, que porque era aquilo tan grande,
2: aquelo, sí,
1: enorme,
2: sí, sí.
1: Eran como usabas.
2: Pero Miguel xa non saberá de que
3: claro,
2: lle estamos falando.
3: Era unha cheireita, así que...
2: ¿Ves?
1: Pero un mapa sabes o que é, non, Miguel?
3: Sí, claro.
1: Mapa de estradas.
2: Pues era moi bonito, daballe moito, sí, sentido a figura do copiloto, sabes?
1: Claro.
2: Tenía sentado ali a carón, tiña un papel que desempeñar e era bonito, sí, sí.
1: Agora o copiloto durme, ou vai guasapeando...
2: Sí, ou vai escoitando música, mira, un
1: claro, pero non vai atendendo as circunstancias da estrada. Que tal, Miguel Villar? Como foi a fin de semana? Ben?
3: Moi ben, moi boas tardes.
1: Xa estamos aquí de regreso, despois de Silleda, onde nos fixo falta, algún que outro plano,
3: sí,
1: para poder chegar aos diferentes stands, sí, que tíamos que visitar.
3: Bueno,
1: que tal orientación tes ti?
3: Eu teño un nefasto sentido da orientación,
2: sí,
3: ainda con navegador... Me perdo.
2: No me digas.
3: Sí.
2: Bueno, que o navegador tampouco é infalible.
1: No, hai centos de camioneiros que relatan experiencias moi negativas cos navegadores, que os levaron por corredoiras imposibles para despois sair dali co seu vehículo, tiveron que pasarlas verdadeiramente canutas. Sí. Que tal, Belén Regueira? Moi boas.
4: Hola, bo día. Sí, porque as veces as conversas que tes coa voz do navegador tampouco son conversas cordiais, porque te leva por atallos que non son recomendables. O ideal sería unha mestura dos dous métodos, realmente. Mente, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Copiloto con mapa de estradas, sí, sí. Navegador actualizado.
2: Non todo, sí, estaba tan mal, do pasado.
1: No, ademais, preguntábase moito. ¿Recordas aquela vez que nos perdemos
4: indo a Silleda, Elena? Sí,
1: sí. Preguntamos a xente.
2: Saímos en bandeira, non me digas como, e preguntamos de ali, sí, sí, rapidamente.
1: Pero Silleda, no,
2: era bonito
1: sí,
2: preguntar. Eu ainda sigo preguntando, xa, sí, por vicio, xa por vicio.
1: Sí, sí. Que tal sentido tes, por certo, de orientación ti, Belén?
4: Ponen moi malo.
1: Os
4: servizos de seguridade para atopar un coche nun parking non tiven que chamar por eles, pero dar unhas cantas voltas para atopalo, sí.
1: Hola, Virtudes, que tal, como estás?
5: Hola, boas tardes, Antón. Moi ben, moi,
1: sí,
5: ben. Pois eu sí tiven que chamar os servizos de seguridade do parking unha vez para que me axudaran a atopar o coche.
4: Vaya.
1: Sí.
5: A min xa chegou un momento que dixen teño que salir daqui, entón teño que pedir axuda e xa me caducara o ticket, xa tuven que volver a pagar, imagínate o que tardei en atopar o coche, así que, pero bueno,
1: a min pasou,
5: sí, na playa pola sombrilla, sí. Oriéntame pola sombrilla.
1: Pola sombrilla,
2: claro, xa escolles unha,
5: claro,
2: sombrilla que destaque ben, claro.
5: Rechamante, dispois aquela é a miña e miras pali e xa está.
1: Claro, claro, claro. Pois é moi boa idea. Isto que diste do parking, a min pasoume nun centro comercial moi grande da Coruña, que confundira o parking dun establecemento que ten parking propio co xeral.
2: Todo lado.
1: E estiven ali, pero hora e media buscando coche.
2: Pois pues é unha vez
1: imposible
2: tamén
1: que mo levasen.
2: Acordaraste, sí, Antón, porque cheguei algo tarde aquel día. Entón viña contando que me perdera no parking, sí, dun centro comercial de aquí de Santiago. Non daba parecido o coche. Veña a dar voltas, veña a dar voltas. E chegou un momento que encontrei unha compañeira. Digo, ai, por favor, lévame no teu coche a dar unhas voltas, que xa non podo máis. Ademais, iba cargada porque non atopo dichoso do coche. E en canto sento, poño o cinto e tal, digo, ah, espera, o coche é ese. Tiña
1: ali
2: fronte xusto. Ali estaba o coche, mira ti.
1: Que tal, Raúl Villares, como estás?
6: Que tal, moi boas tardes.
1: Pasouche a ti tamén algo parecido?
6: Unha das miñas cualidades é a orientación.
1: Ah, sí,
2: pues, claro, pues, é o primeiro que miramos cando escollemos reporteiro. A ver,
1: sí,
2: que tal se,
1: sí,
2: nos orientaba Raúl, e superou todas
1: muy
2: as
1: boa
2: probas.
1: Mellor que as pombas mensaxeiras.
2: Que se non volvía para deportes, mira que che digo.
6: Esa é unha das cualidades que tes que ter para... Sí, sí, eu... Unha é a de aparcar, aparco en calquer sitio e teño fortuna.
1: Que
6: unha fortuna,
1: sorte!
6: Sí, pero a outra, sí, onde non aparcan os outros, ali aparece a min o aparcamento.
2: Pero con que método? Tes un anxo da garda, como tiña aquel ministro, sí, ou cruza los dedos, que fas para topar o aparcamento?
6: Outros son ricos en loterías, en outras cousas, pois bueno. Eu son rico en aparcamentos. O que veña comigo aparca sempre.
1: Está ben saber iso.
6: Cheguei a ter un aparcamento diante do Louvre. O sea,
1: bueno.
6: Apareceu ali un aparcamento e ali entrei o aparquei o coche.
2: Carai, che.
6: Pero en canto a orientación gústame moito. Por os mapas e demais, pero non necesito, cando pasei por un sitio unha vez, difícilmente se me esquecen, porque tomo referencias, quedome con cousas e aínda que pasen os anos, tes recordos. Será porque probablemente me gusta conducir ou andar, cando vas polos sitios, pois quedaste con algo. Esas referencias vai ao disco duro. Mm. O meu disco duro está cheo de referencias, non de sinais, pero sí de casas.
2: Claro,
6: de,
2: outros vamos de lugares, repasando pues, o que temos que facer, sí, claro, o que nos quedou atrás, en fin, o que falaches con aquela persoa, que te, en fin, así non se pode. Así non se
1: a min, teño moi mala sorte no aparcamento. Poden atopar os que van diante todos, eu podo estar dando voltas. Bueno. De feito, outro día que había un problema...
6: Hai que ter paciencia, Antón.
1: Bueno, paciencia. Outro día cheguei a Coruña e había un encontro de fútbol, España-Irak.
2: Sí. Sí.
1: E dixen, vou levar o coche a casa. Tiña que ir a outro extremo da cidade e dixen, vou levar o coche a casa porque non vou atopar aparcamento. Andei durante 35 ou 40 minutos, pero dixen, prefiro ir seguro.
2: Decidiches dar por perdida a batalla.
1: Porque, e ademais me fun fixando cara a ese lugar onde ías, había aparcamento, se non había ningún, eh? Se chega a ver tamén sería moi cabreante.
2: Sí, home, se chega a ver volves pa casa e pos o coche ali aparcado, claro, eso, que sí.
1: Outro día que estivemos en Silleda tamén comentaba Borja Tosar, o astrónomo colaborador, cando chegou a última hora, que tal co aparcamento? Aparquei na porta. Na porta de Silleda dis, pero como é posible? Pois aparcou na porta, mira, é da escola de Raúl Villares. Pois imos comezar, parece vos, son as 3:14 minutos. Imos ver como está o tráfico e o tempo neste luns 8 de xuño, comezando por Vigo, Pontevedra. Susana Ares, boas tardes.
7: Que tal? Moi boa tarde. Pois temos o ceo bastante cuberto hoxe, temperaturas que se achegan aos 22 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, en canto tráfico, e hai algo de intensidade na zona de Castrelos, cara a Portanet, tamén na Avenida de Madrid, e normalidade en Pontevedra.
1: A Coruña, Ferrol, Chus Porriño, saúdos.
8: Hola, moi boa tarde. Na Coruña o ceo está totalmente cuberto e desde fai media hora está chovendo con certa intensidade. A temperatura de 20 graus en Ferrol, o termómetro supera os 19 graus e medio. En canto ao tráfico, circulación intensa con algunha retención na saída da cidade da Coruña pola Avenida do Porto, no resto, circulación fluida.
1: Mira, co bo tempo que tivemos onte prácticamente en toda Galicia, e iso que non daba moi bo, eh? As previsións a comezos de semana eran bastante cativas. Como está Santiago, Miguel?
9: O ceo manténse nubrado e con 20 grados de temperatura nas estradas sen incidencias, salvo un rexistro de tráfico intenso na Rúa do Hórreo.
1: En Ourense estamos agora, María Blanco, saúdos.
10: Hola, moi boa tarde. Pois en Ourense temos unha xornada estable con intervalos de nubes e claros, temperaturas agradables que a esta hora marcan os 25 grados con sensación térmica que roza os 26. En canto ao tráfico, hai que dar conta de que hai menos de media hora, máis ou menos, rexistrouse un accidente en Verín. Trátase dunha colisión por alcance entre dous vehículos no quilómetro 3 da Estrada Nacional 532. Un dos coches non pode ser retirado polos seus propios medios, polo que está a dificultar a circulación na zona. Segundo a información disponible, unha das persoas ocupantes dun dos dous vehículos precisou asistencia médica.
1: Pois imos ver se temos mellores noticias canto ao tráfico rodado en Lugo e tamén información do tempo. Beatriz Sánchez, moi boas.
11: Que tal? Boa tarde. Pois sí, tráfico fluido sin incidencias a restora en Lugo, en as principais estradas. Aquí gañan mayoritariamente as nubes no ceo. Temos 22 graus de temperatura con sensación térmica algo superior, de alrededor de 25.
1: Pois imos

0: Número, Miguel.
1: 627-751-962.
0: Lógicamente, queremos preguntarvos por la orientación que tedes, amigos ointes da tarde. Queremos saber se tedes boa ou mala orientación. Se sodes dos que vos perdedes con facilidade, ou coñecedes xente moi desorientada, ou poida que, bueno, pois, sempre atopedes o camiño, ou todo o contrario, o lugar onde aparcastes, ou non. Se sodes quen de orientarvos por intuición, contádenos de vos ou da xente que vos rodea, si está orientada ou desorientada. Este é o número de WhatsApp.
1: 627-751-962.
0: Máis cousiñas no programa a tarde. Xa está aquí unha nova edición do Festival Mar de Mares, Belén.
2: E ali, na Coruña, imos celebrar este Día Mundial dos Océanos, que é unha efeméride que busca concienciarnos sobre a importancia dos mares na nosa vida. O planeta é auga nun 70%, aí está boa parte da biodiversidade, de aí sae a metade do oxíxeno deste planeta que chamamos Terra, pero deberíamos chamar auga, e os mares, e a cultura nacida dos mares, está dedicado este festival que vai xa pola 13ª edición. Nesta semana que nos queda por diante, teñen previsto, por exemplo, un foro no que se vai falar de economía azul e un paseo pola contorna da Torre de Hércules co mellor contador de historias do mar, con Xurxo Souto. Tamén teremos hoxe visita de Andrea Jamardo, que ademais nos trae convidado Antonio Manuel Fraga para falar da súa última obra para público pequeno titulada Criaturiña.
0: Oxe, co antropólogo Rafael Quintía, ímonos de ternas festas do Corpus, sabendo que se celebra a orixe, as datas, os ritos, a pervivencia de aspectos precristiáns, o papel da coca, o dragón, a presenza de enmascarados, de onde veñen estas máscaras, é dicir, hai moito de rañar esta tarde. Con Rafael Quintía Pereira, nesa ira dos mouros que facemos posible xunto a él todos os luns pola tarde. E tamén ten aquí en riba da mesa, Elena, un libro que ten moi boa pinta.
3: Contocho con palabras, é o seu título, e é un libro que escriben un pai e un fillo. Resulta que viven en Pensilvania, nos Estados Unidos, pero claro, o pai é galego, é de Bueu, e veñen todos os veráns. E o cativo, pois, empezou a falar galego, e o pois, que o fala moi ben, e que conseguiu escribir este libro, home, co apoio e asesoramento de seu pai. Quedei con eles ás 5,
0: ás 5 da tarde, sí.
3: Ás 5 quedei con eles. Oi, grazas por recordarmo. Mira, non me oriento nin no espacio nin no tempo, que conclusión tan negativa. Pois quedei con eles. Non perdades esta entrevista, que seguro que vos ides divertir.
0: Temos tamén algo que beber esta tarde. Ben curioso nome, Combuchería Ecolóxica, Casa Grande de Sanceda, inaugura esta kombuchería ecolóxica, única planta que produce kombucha en Galicia.
3: E espero que Miguel Villar dedique este tema, inda que non a coñece persoalmente, a Maite Cabezas, a nosa compañeira, porque é unha gran consumidora de kombucha. Eu coñecino por ela a kombucha.
1: Por si, a Casa Grande de Sanceda amplía horizontes ca posta en marcha da única planta de produción de kombucha en Galicia, así que igual temos unha nova bebida para este verán aquí elaborada en Galicia.
0: Veremos como é, como se elabora, que sabe todo iso, porque ten tanto interese, tanta devoción a nosa compañeira Maite por esta bebida desde aí xa a tempo. Máis cousiñas irán sucedendo neste programa a tarde. Por exemplo, a nosa unidade móvil hoxe, por onde vai andar, Raúl Villares?
4: En Sofán, en Carballo, porque hai lugares que explican un oficio e hai oficios que explican o territorio. En Sofán, como dicíamos, segue funcionando unha fábrica que mantén o vivo o método do curtido artesanal, que está casi extinguido, o da curtición vegetal, lenta, natural, feita con taninos, nun proceso que enlaza coa memoria industrial da zona e tamén coa transmisión dun saber de xeración en xeración que imos vivir con un dos seus protagonistas, Xosé Manuel Rodríguez, para poñer o foco na continuidade da supervivencia deste oficio que vai máis alá da simple producción de coiro.
0: Oxe, queremos preguntarvos pola orientación que tedes ointes da tarde, boa ou mala. Sodes dos que vos perdedes con certa facilidade, coñecedes xente así, desnortada, desorientada, ou pola contra, sempre sabedes atopar o camiño, o lugar onde aparcastes o coche, ou sodes quen de orientarvos por intuición ou polos astros, daqueles que miran as estrelas, o sol, a lúa, e inmediatamente saben cara onde hai que ir. Veña, pois aí tedes o número de WhatsApp para que nos vayades contando.
1: 627-751-962.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal. Os últimos puntos...

0: carnet, tres barras de wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
1: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: A boa ou a mala orientación, diso falamos esta tarde, sabido é que as pombas sí que se orientan, pero pola contra do que pensábamos inicialmente, ese sentido da orientación que teñen as pombas non reside no cerebro, senón no fígado. Nel, certas células permítenlles detectar as pombas o campo magnético da Terra e con iso saber regresar onde teñen que facelo. Non está, pois, no cerebro a clave, nas pombas, senón no fígado. Que curioso. Pois con esta nova tan atraínte, tan curiosa e tan simpática, pois queremos preguntarvos por aí. Amigos, a tarde, como andades de orientación? Sodes dos que vos perdedes con facilidade ou coñecedes xente desorientada ou pola contra sempre sabedes onde atopar o camiño, onde atopar o coche unha vez que o deixastes aparcado? Sodes quen de orientarvos por intuición, por algún tipo de elemento? Contádenos, veña, axiña, se sodes moi desorientados ou moi orientados a través deste número de WhatsApp.
6: 627-751-962.
5: Virtude xa nos dixo. Dime, que orientación, sí. Orientación moita, como que non.
7: A ver, Antón, despois de tantos anos xa que nos coñecemos, eu penso que xa sabedes moitas virtudes que teño, non si, xa sabedes que, bueno, teño bastantes. Pero hoxe vou falarvos deste talón, este talón de Aquiles que podo ter, porque non se pode ser perfecto en todo, non? Entón, pois efectivamente, o meu talón de Aquiles non é que non me oriente, cuidado, non é que non me oriente, é peor aínda. É que eu creo cegamente que sí. Entendes? Pero no. Entón é unha cousa, é verdadeiramente problemático porque podo ir perfectamente en dirección contraria andando, non no coche, andando. Podo ir en dirección contraria pensando que eu vou ben. Entendes? Entón isto é unha cousa que me trae moitísimos problemas porque, mira, unha vez fomos a Madrid, fomos as do suelo público, sabes que vou a clases de suelo público,
5: sí,
7: non?
5: Sí, sí.
7: Bueno,
5: de hai tempo xa esas clases, non? Xa levabas.
7: Sí, xa hai tempo. Xa teño un suelo público, pois, como o cemento armado, xa, non?
8: Máis ou menos.
7: Entonces, sí, máis
8: como
7: ou menos.
8: Diamante.
7: Entonces, como diamante, de verdade, irrompible totalmente, non? Entón, bueno, fomos unhas cantas xa a Madrid, porque facían ali, bueno, un taller cunha que era unha eminencia dos suelos públicos, e dixemos, bueno, vámonos para lá, non? Chegámonos a lá, baixámonos ali na estación do tren, e claro, baixaste ali, dís, bueno, e ora pa onde é? Porque, claro, Madrid é moi grande, dís, tipo, onde tiramos, non? E eu dime así, mirei así po aire, mirei, bueno, pa ali. É palí, é seguro, seguro que é palí.
5: Todo o mundo seguindo, bueno, a virtude, fora... seguro.
7: Claro, claro, todo o mundo seguindo a min. E bueno, botamos a andar.
8: Pero
7: e cando xa levábamos un rato...
8: Sempre activando o champelviano, ¿no? O suelo público este,
7: sí,
8: que distingue.
7: Sí, sempre. Eso te lo que ter sempre activado,
8: sempre activado,
7: Elena, importantísimo,
8: vale.
7: Porque senón o suelo público, en canto te olvidas del, el esquecese de ti, tamén. Entón, ti te sempre co suelo aí, facendo forza, ¿no? Entón, bueno, íbamos andando, e de repente di unha delas, ¿no? Miña amiga Crisolina, divertedes, mira, aquí no Google Maps, ¿no? No Google Maps, cando empezamos a andar, puñía que pa al chegar ao sitio faltaban 30 minutos. Digo, bueno, que pasa? E ahora que pon? E di, ahora pon 45. Digo,
5: subiu.
8: Algo claro. Fallou. Pero Madrid é moi enganosa, ¿eh? Madrid...
7: Claro, claro.
5: Non hai un atallo e aparece esa

0: teniendo todos do lugar, claro.
1: Ah, está. Eu estaba pensando, digo, bueno, en algún momento aparecerá unha rúa destas así que cruza, xa, pois xa topamos e xa chegamos. Entón, hubo unha rebelión, sabes, desto que vas en grupo e de repente unhas cantas empezan a rebelarse, no, hai que ir para outro lado, hai que cambiar de sentido, bueno, queredes ir en dirección contraria, pois id en dirección contraria. Entón, pois, separámonos, unhas delas foron pa dirección contraria.
2: Dar o brazo a torcer, non, eso nunca.
1: No, nunca. E as outras, que bueno, basicamente éramos Maruja e Maiseu, pois as outras seguimos pa outro lado, ¿no? Básicamente
2: para
1: Maruja
2: correcto.
1: E Maiseu, por qué? Porque
2: quere decir sí, para correcto.
1: Por correcto. Por correcto, efectivamente Maruja do ganchete, enganchado de min de ganchete, porque son a única que lle aguanta que vaya de ganchete, porque se non vai de ganchete queda atrás. Entón pois nos seguimos ca nosa veña pa outro lado, tucu tucu tucu tucu tucu tucu. E bueno, eu dicíalles vos, fiade por do Google, era o que dicía entón. Antes o Google, cuidado, que o Google ten levado camións escaleras abaixo. O Google a min meteume no porto da Coruña dicindo que había un auditorio ali, eu pensando o auditorio que está a bordo dun catamarán ou onde está o auditorio, e metime por ali.
0: É acuático, polo... está debaixo do mar.
1: Claro, eu pensaba que era un auditorio acuático. Entón o Google tampouco que sexa moi fiable, ¿no? Entón, bueno, Maruja e Maiseu seguimos pa outro lado, cando xa levábamos 2 horas camiñando e xa miramos un cartel que poñía Vallecas, dixen eu, Maruja, despistáchesme en algún... Vamos falando, claro, vai falando, vai me dando cháchara, seguramente en algún momento collín unha intersección que non era, entón, pois, despisteime, ¿no? Entón, dixen, mira, xa hai que coller o metro e volver para atrás, porque xa vamos salir de Madrid, entende? Xa vamos ir para outra comunidade autónoma. Entón, collimos o metro, non sei se collestes o metro alguna vez.
0: Sí,
1: A min é me confuso. A vos non vos é confuso o metro?
0: Sí. A primeira vez é confuso. Unha vez que xa o usas claro. máis veces, pero a primeira
1: claro,
0: vez...
1: Porque sí. É confuso.
2: É que
1: é confuso,
2: as rayiñas, por exemplo... esas de cores, claro, o saber, claro. Claro. Non sei... Era mellor que che puxeran, non sabes, como aquí, claro. Cosas de... En fin, non sei, é mellor preguntarlle a xente.
0: Sí, sí.
1: É mellor que che digan pa arriba, pa baixo, por aquí, vas pa... La... Eu, por exemplo, vas coller un tren a Santiago, ti sabes que vía vai pa Coruña, ti sabes que vía vai pa Vigo, non hai dúbida ninguna. Pois no metro eu non me oriento, entendes? Entón, despois eu que sei, eu nin papa. Entón, eu puxeme nun andén e dixo, Maruja, non será bo preguntar que liña coller? Digo, Maruja, todas as liñas van pa o centro. Todas van, donde vas ir, pa máis fora de Vallecas. Todas irán pa centro. Bueno, non me digas que fixemos, acabamos en Barajas, entendes, no aeroporto. Eran as 6 da tarde,
2: é bonito,
1: a masterclass.
2: É bonito de ver, non?
1: É bonito, sí, entreteste. Mira, os aviones salir.
2: Claro.
1: No, mira, entreteste moitísimo, os aviones que chegan, outros que van, pois pues, miras pa a xente.
2: Que se van.
1: Claro, está moi entretido, ¿no? Isto eran as 6 da tarde, a masterclass do suelo público era as 6:30. Digo, Maruja, isto non é a avenida do señorío que en media hora recorremos la 15 veces. Eu collía xa un avión para Galicia, eu dicía, mira, xa collemos un avión, xa marchamos para casa porque isto é unha defeita. Dixo, no, vamos a chegar ao suelo público, entón hai que tomar unha decisión trascendental. Dixo ela, coller un taxis. Digo, Dios mío, un taxis. Taxi salir do aeroporto, ti sabes o que nos van a clavar, eso vai a ser, ese sí que vai a ser no más clavos, eso sí vai a ser tremendo. Bueno, o que nos vai clavar ese taxis. Bueno, pois chegamos á clase de suelo público. Ora Maruja quedou sin carto ningún para comprar souvenires, porque claro que el taxis costoulle máis que o billete de tren Galicia-Madrid, Madrid-Galicia, entendes? Entón, bueno, cando chegamos xa estaban as outras todas ali espatarradas de suelo público, mirándonos como a quen... No, que ande fostes, ibades mal. No, non era pa ali. Bueno, Maruja e Maiseu, ti nunca fagas como a quen ti, cabeza pa arriba, entendes? Non pasa nada. Eu dixe, mira, coñecemos Madrid, vos non coñecestes Madrid, nos coñecemos todo Madrid, ca cabeza ben arriba, como a quen non pasa nada. E as outras dixeron, que, por donde era? Por donde era? No, eu contestei, mira, estamos aquí, pedazo de lerchas, chegamos igual que vos. Así que todos os camiños chegan a Roma, e así. Pero algo fallou, e xa non vos os conto dos parkings, que son un invento do demo, ou dos parkings é un invento do demo, para que ti te perdas, porque por moito que che poñan un pingüín, no, que che poñan este soto é soto do pingüín, este soto é soto da tartaruga, este é o do coello, é todo igual. moi divertido, pero a min pareceme todo igual. Entendes? Que me vou orientar eu nun parque si eu entrei confundidamente nunha sala dun tanatorio? O sea, que me pides? Que me pides? Porque son todas iguales tamén as salas dos tanatorios. Entendes? Todas hai xente fora que non tens nin pajolera idea de quen son. A xente ponse ali na porta como se estuvesen facendo cola pa un concerto de Busbuni, entendes? Non podes mirar quen é o nome do finado. E tenme pasado de entrar na sala do tanatorio, poñerme diante do cristal, santigua hasta ali, deixar ali unhas cousas, caixa pechada, miras tal, ata que empezas a ler as coronas e dis ti, de tus compañeros del... Claro, a min pasoume que eu mirei unha corona e poñía de tus compañeros del club de surf. Dixen eu, a ver, miña tía Telvina, claro, miña tía Telvina surf.
2: Telvina, mira,
0: claro. E a praia, pero practicar surf.
1: A praia, no sí, surf. Pero club de surf non tiña. Eu coñeceme, non me cadra, non me cadra para nada. Entonces empezas a mirar arredor, dis que enrayo é toda esta xente. E claro, era porque era a sala 3 e non a 6, entendes? De, tiña que haber un segurata na porta que che preguntara como nas bodas usted por quen ven, entendes? Pa non confundirte, porque vistabaste disgustos, non? Porque unha do surf, cando ia marchar, cando me din conta xa que non era miña familia, xa entraba o cura pa dar a misa, tuven que quedar, entendes? Dixen, ahora non fago feo de salir, ahora xa quedo aquí a misa. Pero, bueno, que pasas un mal rato, ¿no? ¿Entendes esto? ¿Por qué? Porque son todas iguales, ¿no? Entón, eu pido que as fagan diferentes, que lle poñan un algo que as distinga, un letreiro grande, como cando nos chegamos a Vallecas, Vallecas, así, moi grande, pa que ti sepas que vas mal, e de esa volta, ¿entendes? Porque se si non fora por eso, inda hoxe seguíamos camiñando máis pa lá de Vallecas.
2: A patrulla, así que, bueno, a patrulla do Madrid, seguro que seguíades.
1: Que nos axuden, os desorientados, que nos axuden un pouco.
0: Pasoulle a algún ointe da tarde algo parecido que conta... algo parecido que conta Virtudes esta tarde.
1: É difícil, a ver, é difícil que se xa semellante.
0: De
1: sí,
0: falta de bueno. Orientación total, pois veña, aí tedes o número de WhatsApp para manifestarvos.
3: 627-751-962.
4: Eu tiño un mapa dun tesouro.
0: Conclusións que podemos sacar deste estudo que antes facíamos referencia, se alguna vez te perdes, consulta co teu fígado, que o cerebro non está para estas cuestións.
2: Sí, sí, non todo se consigue pensando. Aí tedes este estudio do que falábamos o comezo, o das pombas, un estudo do Instituto Alemán Max Planck, que é un instituto de moito prestixo, que estudiaron, pois, eso, as pombas mensaxeiras, e sitúan a proverbial orientación destes animais onde non se pensaba. Non teñen unha especie de compás na cabeza, senón un instinto visceral. E a pregunta que nos asalta despois de escoitar isto é: e nós, as persoas, temos ese instinto? Imos a preguntar a Sonia Gómez, ela é presidenta da Federación Galega de Orientación, que sí, amigos, hai unha Federación de Orientación, non sei Virtudes se lle podes pedir subvencións, sí, nun caso de carecer...
1: Unha axuda.
2: Exactamente, unha axuda mensual ou algo así. Sonia Gómez, benvida á tarde, como estás?
5: Hola, boa tarde.
2: A Federación Galega de Orientación organiza probas, organiza actividades de orientación. Explícanos en que consisten.
5: Principalmente son carreiras que se fan no monte. Temos un mapa que teñen un recorrido nas diferentes categorías que temos. Levamos un compás. E coa axuda del, pois, imos facendo o recorrido no menor tempo posible. E o que o fai no menor tempo posible, gaña.
2: É o que gaña. Tamén se pode facer como actividade de ocio, ou mellor sen competir, non? Hai empresas, de feito, sí, en Galicia, que fan tamén actividades así de orientación.
5: Sí, sí, sí. Tamén nos temos unha liga galega, onde a xente vai a competir, pero tamén hai unhas categorías que son as de iniciación, que onde a xente compite, non compite, porque a veces cando nos poñen dorsais no pito, todos queremos correr. Entón, pero non é a que leva o premio, digámoslo así.
2: Entón poñedes eso, soltades, digamos, a xente, os participantes por un monte, hai un punto de chegada, hai unha meta, pero polo medio teñen que pasar por determinados sitios,
5: por unos por unos puntos, sí. Unos puntos onde teñen unas balizas, todos levan un chip electrónico para que sepamos que han feito o recorrido na súa orde, porque hai un orden, non?
2: Claro. Non podes ir primeiro ao punto B e despois ao A. Hai que seguir esa orde. Bueno, eu creo que teñen que ser bastante divertidas. Por suposto, non se pode levar o móvil nin dispositivos electrónicos, pero sí un mapa de papel, non?
5: Sí, levamos un mapa de papel, pero tamén temos hai disciplinas dentro da nosa federación en que temos GPS.
2: Ah, podes ir
5: como os RAIs a veces poñen un GPS para saber onde están os participantes que non o poden utilizar, pero hai probas a nivel mundial que si como París-Dakar, por exemplo, que levan os GPS.
2: Xa. Non, o sea, que hai variedades.
5: Eso es, a noso nivel o que levamos en GPS para saber onde están os participantes.
2: Pero non para que usen.
5: Se trata de nenos. Non
1: claro,
5: para que usen.
1: Pero é algo... Algúnha vez perdéronse no curso de orientación, perdéronse, que xa sería moito, ¿no? Perdínme.
5: Sí. Perdeste. Sí.
1: Claro.
5: Nos levamos moitos anos practicando e a día de hoxe tamén seguimos nos perdendo. Nos temos que reubicar.
1: Bueno, é un consuelo, ¿eh? É un consuelo.
2: Sí, quitarnos un pouco de complexo, porque digo eu, estas probas en Galicia desde logo, Galicia está feita para este tipo de probas, para poñelas difíciles, digo, porque ti vas aí polas estepas castellanas e ali non hai maneira de perderse. Tamén se fan este tipo de probas de orientación en sitios así despexados. Ou ten que haber monte e
5: iso? Ten que haber monte, ten que haber bosque, pedras, ten que haber de todo. En Castilla-La Mancha, en Castilla y León, tamén se fan moitas probas distas.
2: Bueno, e quen soe apuntarse? Quero decir, hai xa deportistas federados que dunha forma semiprofesional participen nestas probas de orientación ou máis ben é xente afeccionada que quere poñerse a proba un mesmo?
5: Non, temos de todo. Principalmente un deporte moi familiar, porque é un deporte onde todos os da familia, por exemplo, pai, nai, fillos, corren a súa carreira. Non é como, por exemplo, cando vas a ver un partido de fútbol ou baloncesto ou a natación, que o neno fai a súa prova ou xoga o seu partido. Aquí todos saen a correr a súa carreira, e cando ten unha meta, cada unha súa hora, e despois, pois... van dicindose por onde fuches ti, que fixeches, como foi a túa carreira, e cousas así.
2: Claro, porque a veces non se entende, se chega alguén antes que a ti, pues, digas, pero por que fixo este? Que fixen bueno, mal, non?
5: Cada un fai a súa carreira e o seu recorrido. Non é o mesmo correr na categoría de élite, por exemplo, que ao millor teñen 12 kilómetros, que un neno de 12 que ten 4. Claro.
2: Esto está me recordando, hay programas de televisión que son un poco carreras de orientación, ¿verdad, Sonia? Pekín Express, recuerdo, y algún otro.
5: Son muy parecidos, sí. O que pasa que nos, principalmente as carreiras son no monte, agora tamén se está facendo una liga urbana nas cidades para darlle un poquinho más de visión a este deporte, porque en España todavía non é moi coñecido. Xa somos máis que duns anos para aquí, pero todavía temos moito por que recorrer.
1: Sonia, non sei se barallastes tamén facelo dentro desta gran tenda de mobles nórdicos que a xente di que é moi difícil salir dali.
2: Ali podíanse
1: facer, verdad?
5: Pues
1: facer,
5: mira,
1: un campeonato de orientación dentro deso.
5: En Suecia xa houbo unha carreira en Ikea, en Asturias, en Oviedo concretamente, fixeron unha carreira de orientación, non sei se foi fai 2 anos ou 3, non quero mentirse, pero xa se fixo, xa. Porque isto é un deporte nórdico que os nenos o teñen de asignatura. Trouxerono para aquí, entonces nos vamos copiando todo o que fan ali.
2: Pero me parece unha idea estupenda. É unha parte que non contempla, digamos, a educación convencional, que os rapaces saiban comprender un mapa, que saiban seguir unhas instruccións e que saiban orientarse, que saiban defender un punto de chegada e un punto de saída. Me parece boa idea. Sonia, ademais, é docente. Ti poñerías isto como materia ou polo menos como experiencia, non sei se na primaria ou na secundaria ou nas dúas.
5: Pois mira, na primaria de momento non está moi inculcada, pero en secundaria xa se ten como un contenido de educación física. Uh-huh. Este deporte, además o vexo eu que son docente, como ti ben dís, axuda moito sobre todo a concentración, porque non se trata só de correr, senón de correr, pero saber a onde vas.
3: Claro, algo tan importante como ese.
5: Tens que concentrarte, non parecer unha galiña sen
3: cabeza.
5: Sen cuello, sen cabeza.
3: Sonia Gómez, presidenta da Federación Galega de Orientación. Pregunta capciosa. Hai quen di que homes e mulleres temos distintas aptitudes, que os homes normalmente orientanse mellor e as mulleres... Pues, a ver, que me podes decir sobre o tema?
5: Pois aquí temos unha boa guerra en quen orienta mellor os homes ou as mulleres, e podo dicirte que o que é bo é igual que sea home que sea muller. Hemos feito probas onde a muller e o home corren o mesmo, e a veces gana o home, a veces gaña a muller. Entonces, aquí imos parexos.
3: Claro, é que eu creo que hai moito estereotipo nesto, ¿no?
5: Sí.
3: En fin, que realmente que te orientes mellor e peor, pues non ten que ver. E, por exemplo, tamén se dá o caso, ahora falando xa, sen ter que ver coas probas que organiza a Federación de Orientación, nin eso, pero, por exemplo, vas a unha cidade nova e eu creo que normalmente orientaste mellor que cando estás por terreo coñecido. A ver que opina Sonia, porque estás máis pendiente, vas mirando que si comercios, que si esta rúa, vas te fixando máis. E o mellor resulta que no parking do centro comercial onde vas todos os xoves, aí é onde te perdes. Pode suceder, dase este paradoxo, Sonia?
5: Pode suceder. Non vais tan pendente, porque como os sitios que coñeces vas como sempre, entón no, cando vas a un sitio novo fixeste máis.
0: E eu recordo, Sonia, pois eso, boys scouts, campamentos, non? Como nos incidían tanto no tema de fixarnos nas estrelas ou unha lúa ou no sol. É algo que tería que acompañarmos. Somos humanos e desde a noite dos tempos a nosa orientación pasou por aí, un pouco mirando o que sucedía en riba das nosas cabezas.
5: Sí.
3: Pois nada.
5: Tal cual.
3: Que se so desafeccionados a buscarvos a vida por aí adiante e non perdervos, e queredes ademais competir con outras persoas, podedes poñervos en contacto coa Federación Galega de Orientación, onde fan este tipo de experiencias e tamén este tipo de competicións. A ver quen non se perde e quen chega antes polos montes galegos. Sonia Gómez é a presidenta deste organismo e unha consumada, como vos chamades? Corredoras orientativas, como sería o nome? Difícil, non? De poñerlo.
5: Somos orientadoras.
3: Orientadoras.
5: Somos orientadoras.
3: Unha muller que nunca se perde. Moitísimas gracias, Sonia. Unha aperta.
5: Unha aperta, moitas grazas.
0: 15 minutos para chegar ás 4 da tarde. Os ointes da tarde, pérdense ou teñen boa orientación, Miguel?
6: Pois mira, temos por aquí un ointe que nos comenta: eu son das que nunca topo o coche no parking. Na praia fago como virtude, xa teño unha sombrilla ou, mellor dito, espantallo, porque é ben fea para distinguila de todas as demais.
0: Cal era o número de WhatsApp?
6: O 627-751-962.
0: Aí está, para o voso dispor, para que nos contedes como andades de orientación na vida.
7: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
8: Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostenibilidade e a xeopolítica, comparte educación, benestar e aprendizaxe, abre portas a novas miradas, redescubre o patrimonio que nos conecta, comprende os teus dereitos nun mundo en cambio, achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra, refresca o teu coñecemento, descúbreos en unedpontevedra.es.
9: Me siento El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Mare a Terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite, os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora. O que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois estamos chegando ás 4 da tarde, pero non queremos rematar esta primeira hora do programa sen falar agora de innovación e futuro para o noso rural. Hai proxectos que demostran que tradición e vanguarda poden ir perfectamente da man. E un dos mellores exemplos témolo en Mesía, Miguel.
1: Sí, Casa Grande de Sanceda leva décadas sendo pois un referente de producción ecolóxica e do compromiso co territorio. Agora amplía horizontes ca posta en marcha da única planta de producción de kombucha en Galicia. A nova instalación permitirá alcanzar unha capacidade máxima de producción de 2,5 millóns de botellas. Para coñecer todos os detalles deste proxecto e tamén os retos de levar ao mercado unha bebida cada vez máis demandada, saudamos a Sara Torreiro, responsable de marketing de Casa Grande de Sanceda. Boas tardes, Sara.
2: Hola, boa tarde.
1: Por que decidistes apostar pola kombucha aquí en Galicia?
2: Pois a verdade é que, por unha banda, nós xa éramos especialistas en fermentados, en traballar con cultivos vivos, e a kombucha tamén é unha bebida fermentada, e por outra banda, porque é unha bebida que ten uns datos incribles nos estudos de mercado. Entón, nós que sempre estivemos e sempre estamos pendentes das tendencias, pois vimos que era unha boa oportunidade de mercado.
1: E como se produce esta bebida? Contanos un pouco.
2: Pois, como vos dicía, é un fermentado, entón faise nun lactofermentador, parecido a se fose un yogur. Entón, engádese té, o té que ti queiras, nos, no noso caso té verde, engádese a froita coa que lle queiras dar sabor. Nos temos tres sabores, que son tres froitas que xa están presentes nos nosos yogures, que son cítricos, froitos do bosque, melocotón e froita da paixón. A iso engádeselle azúcar ecolóxico e logo pónselle un becho que é unha simbiose de un fungo cunha levadura que se chama SCOBY. E o SCOBY transforma boa parte do azúcar en ácido acético e en minerais, convertindo a kombucha nunha alternativa saudable aos refrescos e que ademais ten así unha burbulla fina moi agradable que se libera nese proceso de fermentación.
1: O proxecto supón un investimento importante. Que expectativas tedes de crecemento para os próximos anos?
2: Pois a verdade é que agora mesmo estamos producindo alrededor das 400.000 botellas, pero a planta pois ten unha dotación suficiente para poder producir ata 2,5 millóns. Entre este ano e o 2027 o investimento roldará o millón e medio de euros e a verdade é que pois fainos moita ilusión haber diversificado a este fermentado que creemos que ten todo que ver con nós.
0: Levade xa 3 anos, non, Sara, elaborando kombucha. Eu non sei canto tempo exactamente, pero como recordaba agora Elena, nosa compañeira Maite Cabezas leva moito tempo aquí consumindo esta bebida. Que aprendizaxe vos deixaron estes primeiros anos de dar o salto a unha instalación propia?
2: Pois a verdade é que ata agora estábamos elaborando a kombucha nunha instalación fora da granxa, aproveitamos unha pequena kombuchería que xa existía, e é certo que o primeiro ano tomámolo máis de aprendizaxe para ver canta estabilidade tiña o produto para comercializar, non? Porque agora mesmo é un produto sen pasteurizar, entón, bueno, tiñamos ese desafío de saber como respondía a vida útil, a posibles roturas de frío, etc. Entón, ese primeiro ano de producción tomámolo máis como iso, como un aprendizaxe, e xa o segundo e este último ano xa fixamos máis campaña activa e a verdade é que os resultados están sendo agradables.
1: Sara, a nova instalación está situada, como comentabas, nun antigo establo da granxa. Como naceu a idea de transformar ese espazo nun centro de producción pois tan inocente? Innovador.
2: A kombuchería está situada nunhas novas fincas que engadimos á base territorial da granxa. E esas fincas, efectivamente, viñan cunhas edificacións antigas. E entón, como nós temos o cero desperdicio como moi insertado xa no ADN, pareceunos que era xenial pues, transformar unha desas cortes bellas de vacas nunha kombuchería. A kombuchería, esa corte, estaba situada dun souto, así como moi impoñente. Entón, nós o que quixemos foi darlle protagonismo tamén ao souto, de forma que a kombuchería ten unha cristaleira xigante que dá a ese souto e que é a zona que vai ser a zona de visitas. Como sabedes, somos unha granxa visitable e, por suposto, a combuchería ten que integrarse neste circuito de visitas. Entón, a nosa aposta pois foi a de poñer en valor o Souto a través da rehabilitación dese edificio e facelo dunha maneira acorde á contorna que habita, non? Cuns materiais e cuns tons que teñan que ver con esa zona.
3: Uh-huh. O esa kombucha ten unha fama de ser boísimo. Para que especialmente é boa esta bebida?
2: Pois a verdade é que a kombucha é unha bebida moi digestiva, senta moi ben, e como vos decía, como alternativa aos refrescos é estupenda. A min dame un pouco de mágoa que non este un pouco máis implantada na hostalería e unha restauración, porque creo que para esa xente que non quere tomar bebidas alcohólicas, pois como cervexa ou como viño, sería unha alternativa moi interesante. Pero bueno, nos seguiremos facendo aí pedagogía e empurrando para que a categoría chegue tamén á hostalería e á restauración.
1: Sara, percibides un aumento do interese dos galegos e galegas por este tipo de bebidas fermentadas?
2: Sen dúbida. Mira, o primeiro ano que tivemos kombucha, cada vez que íbamos a feiras ou poñíamos algún tipo de stand de degustación, a xente o que se preguntaba era que era iso da kombucha, non? E animábanse a probala así timidamente. Agora xa non se preguntan iso. Agora o que che dine, ah, tedes kombucha, que guai. Entón, pois efectivamente, nós sí que percibimos moito maior coñecemento sobre a bebida. Fixemos, hai un par de semanas, unha acción na universidade, como estaban cos exames finais os universitarios, pois cargamos a carretilla con kombucha e con kéfir café, levámolo ali a Conchi, aquí a Santiago de Compostela, e todos os estudantes sabían o que era kombucha ou unha gran maioría deles. Co cal, nós sí que percibimos que se coñece moito máis.
3: E despois puxestes un envase, es que hai que cuidalo todo, pero é así, non sei como definilo, parece, leva unha ilustración que parece modernista. Como decidiste para presentalo no mercado? Claro, hai cousas que pensar, como por exemplo eso, o envase ou a etiqueta.
2: Pois mira, xusto cambiamos agora o deseño da etiqueta, aproveitando que inaugurábamos a kombuchería. Antes tiñamos unha etiqueta un pouco máis, como definila, conservadora, un pouco máis ou mellor en liña con todo o resto da nosa gama. Pero precisamente parecenos que a kombucha é un lineal no que hai que destacar, por iso nos decidimos por esa ilustración, como distí, que pode ser así un pouco máis modernista e que leva ese corazón nun lateral que pon feita en Galicia, porque realmente estamos orgullosos de onde vimos e creemos que a trazabilidade é algo que o consumidor tamén valora cada vez máis. E ademais dese novo packaging, presentamos tamén unha nova referencia, ata agora tiñamos dúas, cítricos e froitos do bosque, e vimos de presentar a de melocotón con froita da paixón.
4: Uh-huh. Sara, xa que decías que, bueno, que pode ser unha bebida mellor que refresco, eu nunca a probei, teño que confesar, entón, axúdame a orientarme no supermercado, donde, en que pasillo a busco, en que corredor, en que cousa, donde, en que zona está?
2: Pois mira,
4: tanos zumos, tanos refrescos, tanos onde está?
3: Nas bebidas alcohólicas.
2: Kombucha podes atopala na zona de frío, verás que xa hai unha zona onde atoparás varias referencias, distintas marcas de kombucha. Podela localizar moi fácil, en frío, iso sí.
1: Sara, como é a creación dun novo sabor? Hai moita investigación e probas detrás?
2: Sí, nos aí temos a Roberto Rúa, que é o noso mestre kombucheiro, e efectivamente pois hai pois todo un proceso de creación, de cata, de proba. Nos, por o momento, estamos restringidos a eses mesmos sabores que usamos para os yogures, porque iso xa tamén é un proceso de circularidade en sí, non? Aproveitar esa mesma froita que usas para o yogur. Uh-huh. Para sacar esta nova referencia, a de melocotón con froita da paixón, é certo que nós xa temos un kéfir de melocotón con froita da paixón. E foi un kéfir que foi sorprendente o ben que funcionou sen ter que facer case nada. Entón pareceunos que podería ser un sabor que se podería adaptar moi ben a kombucha. Pero bueno, evidentemente non é o mesmo facer un yogur que facer unha kombucha. Entón pois houve aí todo un proceso de cata, de proba de máis intensidade, de menos intensidade, e saiu esta referencia que, a verdade, se a mí me preguntan agora mesmo, é a miña favorita. Eu era do equipo Froitos do Bosque ata morrer, pero cambiei de chaqueta completamente.
1: Sara, Casa Grande de Sanceda leva anos vinculado á innovación con respecto polo medio ambiente. Como se mantén ese equilibrio? Como sodes capaces de seguir mantendo esa línea?
2: Ben, como moitos sabedes, Casa Grande de Sanceda fundouse no 1968 e sempre con dúas ideas claras, non? A do pastoreo diario e a de que había unha maneira mellor e máis responsable de producir no rural. E esas son dúas cuestións que levamos a hoxe como tatuadas todas as persoas que facemos posible Casa Grande de Sanceda. Realmente, convivir co medio ambiente non é unha cuestión de wishful thinking, sino unha cuestión que non é optativa. Ten que ser así, e non pode ser de outro xeito, porque parece que se nos esqueceu iso de que non hai planeta B, pero toda a crise climática segue aí, non? Entón, producir dunha maneira circular, ecolóxica, que respete a natureza, que traballe ca natureza e non contra ela, iso para nós son cuestións completamente irrenunciables.
1: Uh-huh. Pois, Sara, xa temos unha nova bebida para este verán aquí elaborada en Galicia. Moitas grazas por acompañarnos. Sara Torreiro, responsable de marketing da Casa Grande de Sanceda. Moitas grazas.
2: Grazas a vos.
0: Miguel, chegou algunha mensaxe máis nos últimos instantes, verdade? O respecto deste tema que nos convocou hoxe, a orientación ou desorientación pola vida?
1: Pois sí, mira, temos aquí, claro que non é certo que se orienten mellor os homes. Na miña casa é o contrario, se non fora por min, sabe Dios cantas veces nos perderíamos.
3: Ves, hai de todo, claro que sí.
0: Virxilio, por exemplo, que non xo preguntei virtudes, que tal se orienta? Virgilio.
4: Mira, Virgilio. Virgilio, ui, que me dá a cousa. Perda, digo, Virgilio non se perde. Sabes por qué? Porque ten un costume que eu aborrezo, inda que dixo antes Elena que ela lle gusta, que o de preguntar constantemente. Constantemente.
3: Ay, pues, eso está chulo, muller, preguntas. Ay, pero que va? Onde queda, e tal? Por onde se vai?
4: Pero, onde pero non podes ir polo pan.
3: Como...
4: Sí, home. Pero que este vaya polo pan e pregunta 4 veces polo camiño, entende? Non se pode preguntar tanto. Ademais, fallo de algo que a min me saca...
3: Está falto de cariño. Ese home está falto de cariño.
4: Está falto. Por eso sí, pode nada. Ser, non che digo que non. No. Pero el fallo isto de baixar a ventanilla e decir o de... ¡Jefe!
3: ¡Qué mala me pon!
4: ¡Qué mala me pon! Ah, de verdad, aparte preguntaslle e despois dache 150 explicacións, vas ter que volver a preguntar máis adiante, porque non te acordas do que che dixo o jefe primeiro, vais ter que preguntar ao jefe segundo, ao jefe terceiro, ao jefe cuarto, e facer Galicia-Valladolid co de jefe, jefe, jefe, de verdad, cansa moito, eu prefiro o meu método, inda que mellor acabábamos en Mérida, pero xa o de tanto jefe, xa é moito, eh? A min non podo máis co de jefe.
0: Orientación, diso falamos hoxe, ata mañá, virtudes.
4: Ata mañá, chao, chao.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: Sobre as 4:15 desta tarde, o Papa León XIV reunirase cunha representación das asociacións de vítimas sexuais no seo da Igrexa antes de que acuda á Catedral de Santa María da Almudena. Unha visita que ten previsto para as 6:00 PM. O encontro, de carácter privado, terá lugar na sede da Anunciatura en Embaixada Vaticana en España, Rulo Deiro.
6: Sí, boas tardes. León XIV foi esta mañá o primeiro Papa da historia en pronunciar un discurso nas Cortes Españolas. Non houbo na súa intervención referencia algunha cuestión espiñenta dos abusos na Igrexa, xa que esa materia reservou unha o pontífice para o seu discurso cos bispos españois nesa anunciatura dende a sala da Asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal, e ante bispos e arzobispos pediulles que respondan con escoita, con xustiza e reparación en referencia precisamente a esas persoas as que a Igrexa, dixo, fallou.
7: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Os servizos de emerxencia rescatan a un home en parada cardiorrespiratoria que foi localizado flotando no río Reda en Piñor. Por sorte, o varón foi reanimado no lugar e evacuado con vida en helicóptero medicalizado a un centro hospitalario de Ourense. E unha web para produtos imperfectos é a principal medida da estrategia do goberno galego contra os refugallos alimentarios. A Xunta impulsará enquisas para ter unha diagnose da situación na nosa comunidade.
6: Pois, saiban que este luns votou a andar en Consello da Xunta esta iniciativa que impulsará unha plataforma web para dar saída a produtos imperfectos que non teñen cabida nos canais.

0: de venda habitual. Espérase que o proxecto estea rematado este ano para aplicalo no 2027. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o Executivo fomentará que estes produtos poidan ser adquiridos por comedores colectivos e, en xeral, pola cidadanía. Tamén se impulsará un selo para recoñecer aquelas compañías que se involucren. Alfonso Rueda.
1: Vamos a facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia.
2: O maior fabricante de vehículos eléctricos de China, SAIC Motor, dono da marca MG, prevé fabricar en Galicia ao redor da metade dos componentes que se usen na súa futura planta de Ferrol, que empezará a funcionar no ano 2028. No proxecto industrial estratégico que lle remitiu a Xunta, SAIC prevé distintos investimentos complementarios ao plan, que é o de localizar a súa primeira fábrica europea de coches en Ferrol e a de componentes nas Pontes.
0: A fase inicial da futura planta inclúe a ensamblaxe das pezas, que culminará cunha segunda etapa de estampación e pintura para pechar deste xeito todo o proceso de montaxe. SAIC acompañará o seu proxecto con centros tecnolóxicos que impulsen esa certificación mecánica, así como un servizo posvenda que non ten nestes momentos en Europa. A conselleira de Industria destacou que a multinacional chinesa se compromete a que alrededor do 50% deses componentes se fabrican aquí en Galicia. María Jesús Lorenzana.
3: Para nos é clave ese compromiso que xa adquire a empresa, que lle estamos manifestando, de que aproximadamente a metade dos compoñetes sexan fabricados na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales pois terán que incrementar seguramente a producción actual.
2: A información continúa en G24.gal.

0: Pues ahí estamos, abriendo esta mesa de actualidade con 5 minutos xa sobre as 4 da tarde neste 8 de xuño de 2026. E hoxe por aquí andan Ana Galloso, que tal? Moi boas, Ana.
1: Moi boas tardes.
0: E Alexandra Tojo, recén chegada da capital do Estado, de ver o Papa, nin máis nin menos. Hola, Alejandra.
2: Moi boas, pois así é, chegamos esta noitiña, pero bueno, non se podía faltar para contarvos aquí a miña experiencia.
0: E como foi esa experiencia?
2: Pois moi boa, moi emotiva, diría eu. A verdade é que había moitísima xente. Na vixilia creo que eran 250.000 persoas e ao día seguinte, pois, máis de 1 millón. Éramos moitísimas as persoas que estábamos pendentes do pontífice, pero bueno, había 15 anos que non tiñamos unha visita oficial do Papa, pues así que non era para menos.
0: Dixéronme que estivo todo moi ben organizado, no senso de que ian abrindo, pechando rúas ou lugares onde se ia producir unha enorme concentración de persoas. Acabas de dicilo, 1 millón e pico de fieis aí na Cibeles, non? Concentrados no que era unha especie de catedral aberta ao público, en plena rúa, salvo, pois, algún que outro desmaio, indisposición.
3: Lógico, porque era moitas horas,
0: porque moita,
3: moita
0: calor.
2: Sí, pero organización magnífica. De feito, por exemplo, na vixilia que era ao longo da Castellana, estaba como dividida por sectores. Ti tiñas que inscribir, asignabanche un sector, e nada, abrían as portas ás 4, 4 e cuarto, foi máis ou menos. Entón, ti dirixíaste onde che correspondía esa zona, non podías sair de aí. Entón, a organización estaba moi ben, a verdade. Pero bueno, a seguridade tiña que ser máxima.

0: porque ao final creo que estábamos a nivel 4 de alerta antiterrorista, entón obviamente claro. A seguridade era máxima e tiña que estar toda a xente onde lle correspondía, non podía ser de outra maneira. E igual, eu destacaríamos unha cousiña que me pasou este fin de semana, xa fora das aglomeracións e dos actos oficiais, que tive a oportunidade de compartir uns minutiños cos alfombristas de Ponteareas pola noite. Si, si, encantoume, porque claro, fixeron 16 tapices polos que pasou o Papa. Entón,
1: que se viron, ademais, nas canles de televisión todo, que retransmitían.
0: Sí, sí, sí, sí. É que claro, eu, por exemplo, falei con Paz, que era como a representante da Asociación de Alfombristas, e xusto cumplí 51 anos o domingo, e dicíame que dende os 4 aniños que estaba ligada ao tema das alfombras, que eles que o levaban no sangue, de feito eran como máis de 100 persoas ali axudando, e a maioría non viñan de Ponteareas, viñan de Burgos, de Valencia, pero tiñan as raíces nesta vila galega. Entón, pareceume moi bonito, porque digo, jolín, pues mira, unha tradición con tantos séculos e que continúe. Sí, sí, pareceume moi bonito.
1: Carabéis galegos para recibir o Papa, escoitei en algún medio de comunicación, a verdade que lucía moitísimo esas alfombras efémeras que son habituais cando chega esta época do Corpus, e que, ademais, destacaban por primeira vez a celebración do Corpus, celebrábase fora do que son os muros vaticanos, co cal tiña aínda un maior releve a nivel internacional. Vin tamén polas imaxes moitísima xente de aquí e de alá, de fora de España, que non quixeron perderse a oportunidade de estar preto da súa santidade. E ti víchelo lonxe ou preto de ti?
0: Pois mira, eu vino moi, pero que moi preto, porque si conseguín coarme aí entre a xente e a chegarme o máximo posible a Castellana, e a verdade, pois estaría como, non quero mentir, pero o papamóvil pasaría a 2 metros, non máis, eu estaba pegadiña. E tiven a sorte que xusto parou o noso carón, porque sabedes que van facendo esas paradas cando queren que bendigan aos máis pequenos, aos bebés.
2: Esta mañá, polo menos, achegaballe a 2 bebés no coche, non? Que é unha cousa que impresiona moito, que os meniños de un par de meses e ali para recibir esa bendición.
0: Xusto o meu carón parou para bendicir a un. Claro, tiven, ese foi escaso, aínda non un minuto, pero bueno, desfrotámolo ben de preto, a verdade.
2: Ten que ser impresionante. Hoxe escoitaba eses, canto foron, 7 minutos, non? De ovación no Congreso.
1: Sí, 7 minutos.
2: Tipo de ser crente ou non, pero ver un papa ten que ser unha cousa que impresiona, non? En que debemos de sentir, eu polo menos, non? Certa impresión, dende logo que...
0: Que era a primeira vez que interviña, non? Un papa no Congreso.
2: Sí, que impresiona ver a un home ali falando, non? Sabemos todos quen é, claro, mundialmente máis que recoñecido, e son estas imaxes que xa quedan para a posteridade e que somos, pois, testemunhas dun acontecimento histórico.
0: E ao final esta visita é como un exemplo do que está a ser o seu pontificado, porque, por exemplo, o propio papamóvil era ecolóxico, ele está moi concienciado con medio ambiente, ou esa cercanía, non? Notase eses anos que foi misioneiro, ele gusta estar coa xente. De feito, xe mesmo rompeu o protocolo para chegar aos fesco, agardaban ao sair do Congreso. Entón, eu creo que esta visita está a ser un exemplo do que pretende ele.
1: E unha visita longa, porque as viaxes papais tampouco duran tanto. Isto vai ser prácticamente unha semana, porque chegou o sábado, verdade?
0: Chegou o sábado
1: ás 7 da mañá. E agora marcha xa para Canarias.
0: Sí, marchará.
1: Estaba en Barcelona antes, non recordo.
0: No, o martes vai para Barcelona e o xoves para Canarias.
1: E despois para Canarias. Sí,
2: sí. Unha boa turné. Se contamos que, nun principio, hai esa esperanza de que tamén veña o ano que ven a Compostela, non?
1: Bueno, que lle fixeron tantas invitacións, tamén lle ofreceron visitar o Porriño.
2: Sí, bueno, claro, aquí cada un,
0: porque ten ali as súas raíces, claro.
2: Cada un tira pro seu. Todos temos algún motivo polo que queremos que veña o Papa, pois, sí, sí. Bueno, nos, a ver, en Compostela, o ano que ven, pois eso, ano Xacobeo, 2027, sería unha oportunidade, pois, bonita, non? Para que...
0: Bueno, igual o Porriño tamén, que él afirmou que coñecía... Claro, él decía que coñecía esas raíces, que era o seu quinto tatarabó, pode ser, sí, que mira, quedaba lonxe, pero él decía que sabía das súas raíces galegas, entón, pois, mira, igual aproveita.
2: Ten moitos motivos.
1: Sí, eu creo que polo que están contando persoas moi próximas a él, está moi feliz, moi contento de ese recibimento multitudinario que está a ter, e seguramente ese bo poso que deixa esta visita a España, pois sexa pois un revulsivo para que, quen sabe, o ano que ven telo por aquí, senón tanto tempo seguramente non, pero si sí, a lo menos pois un acto ou varios actos puntuais aproveitando o ano santo.
2: Que aproveite, claro, se ven por aquí, pois eso, que vaya a súas raíces familiares e que disfrute de todo o noso país, como ten que facer.
1: Pois seguiremos falando un poquinho máis tarde da súa santidade de León XIV, Cristina García, nosa compañeira, está seguindo a visita papal, e despois a la polas 4:30 da tarde temos previsto

conectar con ela para que nos conte esa outra mirada que ela nos está brindando a través dos diferentes espazos desta casa, a visita de León XIV, que hoxe, como recordaba Alexandra, se convertía no primeiro papa que pronunciaba un discurso no Congreso dos Deputados cunha extensa locución onde abordou temas de máxima actualidade e de interese para os católicos e non católicos. Aí están a defensa da vida, a migración, a paz, a crispación política, a liberdade religiosa como temas fundamentais sobre os que xirou a locución do Papa, que, como tamén recordaba Ana, tivo 7 minutos de ovación con todo o plenario do Congreso dos Deputados en pé para pues, significar esa aceptación do que estaba dicindo nas súas palabras o Papa León XIV. Son as 4:13.

0: Eso sería o ideal, deixalo todo atrás, evitar esa mensaxe, esa chamada que seguramente poderá agardar, pero que non pode agardar, é o descanso, a conciliación da vida familiar, cando levamos o móvil á cama, nin siquiera papá ou mamá deberían facelo.
1: Si non o digo eu, isto di un home que é experto en adiccións á tecnoloxía, que se chama Rafa Guerrero, e concedía unha entrevista falando sobre todo dos menores que están pois padecendo estas adiccións, que cada vez teñen unha relación máis perigosa cos dispositivos electrónicos. Guerrero, ademais de falar dos problemas, intenta atopar solucións do que se coñece agora como espellos negros, que son os móviles, as tablets e os ordenadores. Advirte que son adiccións que non deixan de medrar e que normalmente tapan outras carencias ou conflictos, é dicir, estamos a disgusto con algo e nos centramos pois en este tipo de aparellos e outras cousas como pode ser a comida, as compras e demais, porque non estamos con eles resoltos. Propoñen certas cousas, non, como que os nenos teñan unha estrutura física e emocional que os sustente e que se sintan escoitados, que o rapazo que non pode de sentirse que molesta, non? Este xesto que moitas veces fan os maiores, mesmamente nun restaurante, dálle o teléfono ao rapaz para que non moleste. Pois eso é negativo, porque hai algo nese neno que entende que sobra nese ambiente. E di pois unha serie de cousas, como por exemplo, como podemos nos facer que os nosos fillos empreguen menos o teléfono? Pois isto é como preguntarse como fai un fumador para que o seu fillo fume. Pois ten, dende logo, papeletas compradas para que o rapaz fume, porque o ve como algo que se fai na súa casa dun xeito rutinario. Entón, unha das primeiras cousas que di, hai que establecer uns horarios, poñer o cando, o como e que aparatello se vai a empregar, e cando todos imos para a cama, isto era o titular, deixamos os teléfonos fora das nosas habitacións. Hai que ter un punto pois de carga ou un punto onde deixemos ali os teléfonos. Tamén ele contaba que está ben que cando son moi moi novos se revisen os contidos que ese rapaz está consumindo, non igual as conversacións que teñen máis de xeito privado no WhatsApp, pero si sí, mirar un pouco o historial por onde andan os nosos pequenos e empregar as tecnoloxías ben, é dicir, non ver só aspectos negativos, porque hai que saber que son cousas maravillosas as que poden facer por nós, pero que unan a familia. Por exemplo, ver unha película xuntos ou buscar, imos de vacacións, pois imos buscar no Google Maps algunha información sobre o lugar onde imos, empregalas cos máis cativos. Un pouco ser o exemplo que queremos que eles despois fagan.
0: Eu, por exemplo, teño sempre o teléfono na mesiña de noite, pero uso como espertador.
1: Tamén.
0: Sempre o teño silenciado. Sei que o mellor non fago ben, porque hai moitos estudos que din que o ter un campo de radiación como é o móvil cerca non é con tantas ondas, non é,
1: afecta o descanso,
0: que pode afectar o descanso. Recoñezo que eu deitara a cabeza na almofada e quedo
1: isto así. Eso sí que é unha sorte.
0: Chego tan canso que dá igual que estea o móvil ou non. Eso sí, non, nunca miro nada.
1: É que eso creo que é máis importante móvil. Pode ser, non é certo, está demostrado dos campos magnéticos e demais, ben, pero eu creo que ao que máis se refiren os expertos é o de andar consultando o teléfono por a luz, non? Que pode unha vez que intentas quedarte dormido, alteras ese ciclo da melatonina, non, que xa está comezando esa hormona a actuar no corpo, e ti colles o teléfono, a luz de repente esperta o cerebro, e o cerebro non sabe que ten que volver a dormir. Entón está ben, eu tamén son das que ten o teléfono,
0: tamén. Xa,
1: sí, eu peor, porque ás veces me quedo dormida co teléfono na man, isto é malísimo, pero xa se podemos polo menos ou poñer o modo avión, ou eso, silenciar todo tipo de notificacións e deixalo como espertador, porque poderíamos volver o despertador de sempre, de pilas.
0: O galo, tamén,
1: que

0: consultamos a maioría. E o que decías ti, a comparación esta de se un pai é fumador, como lle vas a decir ao fillo? Non, ao final os nenos son esponxas, absorben todo o que ven. Entón eu creo que aí as recomendacións teñen que comezar polos adultos, que comecemos a dar exemplo, porque agora cando estabas a relatar isto, eu, por exemplo, outro día chamoume moitísimo a atención, eu iba paseando por onde vivo, en unha terraza un pai con un fillo que tería, non sei, 7 anos ou así, estaban conversando e digo, jo, que bonito, pero chamoume a atención. Entonces púxeme claro a reflexionar, digo, como é posible que isto me chame a atención, que un pai este falando con un fillo? É que estamos acostumbrados que nas conversas, pois, de terrazas ou tomando algo, sempre estea un teléfono polo medio. Sí. Entonces, eu creo que está para reflexionar, que nos chame máis atención eso.
1: Porque ves parellas, sí, non? Que vas a un restaurante, unha parella ceando, eles dous sós, mirando o teléfono un para outro, despois, pues,
2: ou familias, ¿no? E cada un co seu. Sí. O rapaz xogando, sí, a rapaza whatsappeando, e o resto...
0: O mesmo nin xogando, deixanlle, claro, a tablet e queda ali, sí, pois, hipnotizado con uns debuxos ou co que sexa, e claro, despois de adolescente, como lle dis que non emprega, sí, os dispositivos?
1: Xa chama atención cousas que facíamos antes, tan habituais como, pois, pintar, ¿no? Nun restaurante, cando xa acababas de xantar, pois levabas unhas pinturas, e agora o ves, chama atención, ¿no? Ay, mira, está pintando, no, que é o máis normal do mundo, ou xogando. Claro, isto é un pouco que comentaba este experto, se lles facemos sentir que molestan, non, ese non é o xeito, porque entón o teléfono acaba por ser tamén unha especie de ferramenta para que o neno non dea tabarra, que son nenos, teñen que molestar entre aspas, non? Dicir, pues, tens que xogar con eles, falar con eles, que alguén se faga cargo.
2: Eu cada vez levo peor o da tecnoloxía nos avións a toda pastilla. Cando levas a alguén no asento de detrás ou de diante, xogando, se escoito o volume ou vendo unha serie, diste, pero non haber auriculares para poder escoitar isto.
1: Para min é unha cousa
2: que ademais parece unha falta de respeto, non? Cara ao resto do mundo mundial, porque non ten
1: porque
2: por que
1: estar vendo o partido
2: do estar lendo un
1: do
2: libro,
1: Real Madrid, porque,
2: claro, claro. Claro que... Bueno, isto que diste do partido do Real Madrid pasoume recentemente nun hotel que estábamos tomando o sol, e había alguén que estaba vendo partido, pero a todo volumen, ali na piscina.
0: Na praia sí, sí, mesmo. Cantas persoas están, pois, coa música, vendo unha serie, o que sexa, pero sí, a todo volumen. É que parece xa que non hai o respeto. Non queremos que molesten
1: que
0: os pequenos, pero non somos os primeiros a molestar.
2: Ti tes despertador de galo ou móvil?
1: Xa non se me digo que é o despertador de galo, Miguel.
3: No, que va, non o café. É o móvil na mesita de noche, o deixo ali posto. Pero sí que é verdad que o poño en modo avión sempre. Non sei se dixo que en modo avión as ondas íanse. Sí, sí, sí, certo, si non.
0: Quedaba neutralizado.
3: Pero sempre queda en modo avión, poño alarma, e intento non miralo tamén antes de dormir, porque despois costame conciliar o sono. Entón.
1: O de deixalo fora debe de ser un hábito moi bo, porque eu coñezo xente que tiña moitos problemas de sono e comezou a facer así como unha boa hixiene, pois, de todo o que ten que ser xa o momento previo a meterte na cama, e axuda. Pero eu son das que digo, bueno, eu vou mirar unha cousa antes e outra antes. Vou mandar este WhatsApp.
0: Axuda a madrugar tamén de verdade, porque se o tes ao carón, tendes a ir aprazando, e se te tes que erguer para coller o teléfono e xa cancelar a alarma, unha vez levantado non voles para a cama.
1: Bueno, algún que se día volve igual, se lle das oportunidade, queda aí e xa está. Pero é certo que tamén axuda, sí, o xeito de, bueno, colócalo un par de metros, que tes que ir, e xa está, tes que erguerte, punto.
2: E a min dame certa seguridade de que me vou espertar, porque unha vez pasou de ter o típico espertador eléctrico que se marcha a electricidade.
1: Sí, pues das quedas... pilas poden acabarse,
2: sí, tamén. En cambio, o móvil dá como unha garantía adicional de que vas a despertar ahora que tes previsto...
1: Sí, sobre todo se os deixas cargando, porque eu as claro. tamén me quedo dormida, xa me esquezo de poñer o cargador, bueno, sí, xa fixen todo mal.
2: Son as 4 da tarde, 21 minutos.

0: Tiña ganas de preguntarle a Alexandra de que vai isto dos xogos para desconectar, para facer mudanzas, de que vai iso.
1: Primeiro temos que poñer sobre da mesa unha palabra, o cousi, sabedes o que é?
0: Cousi.
2: Cousi, non.
1: Pues, no igual no soa...
2: De cousiña.
0: Que cousi, eh?
1: É que igual non soa raro, pero é algo pues, moi habitual. Nace como resposta a ese ritmo rápido que temos agora mesmo na nosa vida. Refírese a algo así como cómodo ou acolledor, cousi. Entón, isto que comentabas ti, o tema dos xogos cousi, non? Parece que agora, pues, fronte a este ritmo rápido, como dicía, de vida, estamos a procurar cousas, ocio, que nos faga esquecer todo iso, pois que nos resulten acolledores. Xogos nos que

0: O obxectivo non é gañar, non é competir. Xogos que simplemente nos fagan desconectar, que non supoña un esforzo importante na nosa mente. Por exemplo, nunca tivestes un xogo para cultivar unha granxa, para deseñar unha casa.
1: Eu teño Sims, hai moitos anos.
0: Eses son, claro, son precisamente os xogos cousi. Eses nos que non tens que competir, non te tens que esforzar, que che serven como descanso da mente, sobre todo. Entón, cada vez hai máis, e incluso podémoslo aplicar na nosa vida diaria, porque moita xente chamalle cousi, por exemplo, ao feito de deseñar un interior. É algo que lle resulta pois acolledor, que lle calma,
1: sí, sí.
0: E incluso busca cousas que son cousi tamén, como luz pois máis acolledora, esta luz laranxa, sabedes, sí, que resulta así.
1: Que activa iso tamén é cousi. O da hormona do sono tamén, ese tipo de luces, ¿no?
0: Pois parece que agora optamos xa por todo, principalmente os xogos, pero podémoslo aplicar á nosa vida. Optar polo acolledor, por iso que nos parece máis tranquilo, que nos axuda a relaxarnos, porque xa para estresarnos temos o mundo exterior, o mundo real.
1: De nada de equilibrio, de extremos, quero dicir, no traballo imos a tope, na vida, na rúa, uh-huh, e demais, pero volvemos a casa e
0: pero é que chama a atención o tema dos xogos, porque claro, que os adultos se poñan, pois iso, a cultivar unha granxa, que había un mítico xogo.
1: Pero o de ter un non vale o de ter un invernadoiro como teño unha casa.
0: Sí, o que pasa é que claro, agora estamos a poñer o punto nos xogos,
1: porque como xogo.
0: Dicíamos que andábamos sempre co teléfono na man, non? Pois moitos descárganse este tipo de xogos, que tamén os hai físicos, por exemplo, libros para colorear para adultos.
1: Ah, eso sí.
2: Que iso está moita causando xente, furor.
1: Furor, sí, sí.
0: Pois iso tamén é cousi.
2: Ah. Sí, sí.
1: Pois eu fago moitas cousas, cousis, entón.
2: Ti tamén faz destas.
1: Sí, porque me gusta pintar libros dese tipo, ou pintar o que poda eu dibuixar. Bueno, cultivar, pero esto, a mí me gusta ver as plantiñas medrar de verdade. Claro, eu penso ver no teléfono móvil unha plantiña, está ben, pero non ten esa parte, non de ir vendo pois que tes que regala, que tes que traspantala.
0: Pero igual o feito de facelo na vida real xa che provoca ese estrés que precisamente o cousi é o que intenta botar fora.
1: Bueno,
0: algo pues que non nos teñamos que preocupar por el, que simplemente nos relaxe.
1: E aforras cartos, porque, por exemplo, das plantiñas bueno, empezas a gastar e non paras.
0: Non, o tema de deseño de interiores, que a min é algo que me encanta, que é certo que me relaxa moito, pero claro, non podo andar cambiando a decoración da casa cada semana. Entonces estas aplicacións, estes xogos, pois pues, están moi ben.
1: Encanta.
2: E vostedes estes dos Sims? Porque a mí este sí que me soaba.
1: Sí, tive moitísimos, con as extensións aquelas, sí, que se chamaban,
3: sí.
1: Expansións, non? Extensións do pelo. Pero sí que era divertidísimo facer a casa. A mí logo xa me daban igual eles. Podía morrer de inanición, daba igual. Pero era moi divertido facer as casas.
3: A cada mesa, a mí encantábame porque era un mundo totalmente estable. É dicir, non tiñan problemas de vivenda, non tiñan nada. Era o mundo perfecto. Entón a mí relaxábame moito.
1: E había trucos para ter máis caro. Porque en teoría, pois a vida dos Sims era como a vida de calquera, entre aspas, que tiñas que ir ao traballo, gañar cartos para mercar comida, vivenda, demais, pero había un truco onde metías unha palabra e aumentabas os cartos, nada, en un segundo.
0: Pero pues agora falan de pasado, non sei, de cando en vez non seguides dándolle aos Sims ou non se volven a cabeza.
3: Eu sí,
1: me estás dando unha idea.
3: Na pandemia, viciéime moito, teño que dicir.
1: Me estás dando unha idea para este verán, a ver se non me vicio os Sims outra vez.
2: Falaba Ana dos cartos. Cantos cartos necesitamos para ser felices?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Loxístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
6: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
7: Me siento hoy.
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Brech. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
8: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
9: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres.

0: Cantos cartiños serán necesarios para ter plena satisfacción, para ser feliz en España? ¿Hay algún estudio respecto, Ana?
1: Pois hai un estudo, aquí sabemos que hai estudos para todo.
0: Para todo,
1: esto
0: para todo.
1: Fixo unha universidade de Purdue que atopou o que se chama o punto de saturación. Que para que nos serve isto? Pois di este punto de saturación que chegando ao rexistro dun punto de saciedade ou saturación de ingresos, chegaríamos ao punto do salario a partir do cal, aínda que aumentase dun xeito adicional, xa non influiría en como percibimos a felicidade. Chegamos xa a un tope, por así decilo, e non aumentaría a nosa percepción de benestar, aínda que cobrásemos algo máis. A ver, se houvese moita diferencia, se houvera millóns, pero estamos falando, pois, de algúns euros. Non habería aí diferencia. Non estamos falando tampouco de luxos, senón de ter todas as nosas preocupacións económicas cubertas. É dicir, non ter que preocuparse de se temos que pagar un alugueiro 100 euros arriba, 100 euros abaixo. De como está a cesta da compra, pois poder ir ao supermercado sen pensar se subiron as cereixas ou baixaron as laranxas. Ese sería un pouco o que miden eles como felicidade. E din que o que teríamos que cobrar en España de xeito anual serían 77.192 euros brutos, ¿no? Que pasa? Que sabemos que máis ou menos en España rondan os 29.540.
0: Máis do dobre.
1: Claro, sería máis do dobre. Estamos no 48% dese punto de saturación. Non chegamos, nin de broma, non? Bueno, non estamos tan mal. Hai outros lugares onde están peor. Por exemplo, na capital, porque aquí me diron algunhas cidades, non? En Madrid isto todavía moito peor. Se vai os 89.759 euros que teríamos que cobrar para ser felices. Xa decimos, se medimos a felicidade en canto a ter as necesidades económicas cubertas, que non é así. Xa sabemos que despois a felicidade depende de moitas cousas que non están baixo o noso control, nin dependen de nós, porque, bueno, gañar máis cartos igual en certa medida pode depender de nós. Podemos traballar máis, podemos adquirir maior responsabilidade no traballo no que teñamos, facer horas extras, ata aí poderíamos case, entre aspas, chegar todos. Pero outras cousas como a saúde, en termos afectivos, pois non dependen sempre de nós. Entón, este é un punto que indica que sí, que deberíamos máis ou menos de cobrar todos case, sí, 77.000 euros o ano.
0: Brutos, dis,
1: brutos,
0: non?
1: Brutos, sí.
0: Esa sería a cifra máxica. A partir daí xa que nos paguen máis, tanto
1: xa
0: nos teria...
1: Xa non aportaría demasiado. Nah. A ver, eu tampouco son moi de acordo con isto, porque, quero dicir, no, a felicidade non a dan os cartos, pero ninguén renuncia ao Ferrari, non? Se nos poñemos así. E despois, claro, cando xa chegas a ese 77.000, vas ter unhas necesidades que non tiñas cando cobrabas 30.000, non? Terás unha casa que seguramente xere máis gastos, bueno, farás outras cousas, creo, non? Nunha medida que non facías cando cobrabas moito menos. Entón, isto, unha vez que cobras, non queres deixar de cobrar máis. Penso eu, que isto vai por aí, que hai que medir outras cousas, non? Que aí sí que o galla, outras sí que dependesen de nós, pero non é así.
2: Claro, é que aí está a frase, non, de que a felicidade non a dan os cartos, que é certo que cando estás tranquilo, estable, pois xa é unha base boa da cal partir para acadar esa felicidade, pero canta xente hai que ten millóns e millóns e millóns de euros e non consegue ese estado de ánimo, porque ao final sí. É un estado de ánimo que eu creo que esa cifra de diñeiro o que conseguiría pues sería estabilidade, estar satisfeito o que queiras, pero non acadas a felicidade. A felicidade pues depende de moitos outras cousas que non está todo no económico, non?
1: O que no, vinas claro, a claro. Dicir. O que pasa que sí que é certo, que estar preocupado, non, por se me sube un alugueiro, se teño que ir mirando pues que producto levo na cesta. A ver, os cartos son non son tan importantes cando os hai, polo menos, o mínimo. Non pensas moito neles cando tes pois a sorte de ter cubertas esas necesidades. Pero se tes que andar mirando, non, de chegar a fin de mes, de ter que elexir se o teu fillo vai a unha actividade ou a outra, bueno, pois igual aí sí,
2: claro,
1: que son importantes.
2: Eu creo, non? Que son importantes para construir esa base sólida, sí. da que partir. O que dis ti agora mesmo, tal e como está a vivenda, por exemplo, a cesta da compra, os cartos son importantes, iso non se poden negar, tal e como está hoxe en día, como estamos na actualidade. Pero ao final eu creo que a clave igual é en ter expectativas realistas, non, para non sentirte insatisfeito, que igual é o que provoca non felicidade, esa insatisfacción.
1: Non xerarse necesidades que non tes realmente. E despois hai outra cuestión que este estudo tamén falaba, xente que sí podería gañar máis cartos adquirindo responsabilidade. Isto xa o falábamos, por exemplo, no caso dos colexios, que hai xente que aínda que, bueno, tampouco é moita diferencia, que isto tamén é importante, non, pero non quere, pois, por exemplo, coller unha xefatura de estudos ou ser director do centro, porque pola diferenza bajada que hai no salario, o que si perden é moito do seu tempo libre, que cada día se valora máis, non? É dicir, hai cada vez máis xente que prefire pois traballar as 40 horas semanais e xa está, sen horas extra, porque non compensa e porque hai unha cousa que sí que non volve e non recuperas, que é o tempo. Se tes fillos, pois poder pasar tempo cos máis pequenos ou cuidar dos maiores, esas cousas ás veces non as medimos tanto en que importancia teñen, pois cando o fin de mes hai 100 ou 200 euros máis, porque claro, é que eso sí que non se pode recuperar, non? O tempo que pasas cos seres queridos pasou, os cartos tamén voan despois. Entón,
0: o tempo pues pasa ademais excesivamente rápido, sobre todo en determinados momentos da vida. Recordo tamén unha frase que a mí me quedou marcada, que era aquela de non é máis feliz que máis ten, senón que menos necesita.
2: Sí, que si o pensamos, meus avós decían de ricos está cheo o cementerio tamén, que
1: certo,
2: facendo referencia a iso, que ao final o que che dá felicidade é aproveitar o tempo que botas aquí, as experiencias que te levas, que para moitas experiencias precisas cartos, pero bueno, eu creo que a chave está a poñer en balanza todo isto.
1: Sí, é ver que hai mil cousas que podes facer no teu día a día para as que non necesitas eses cartos, non? Sair a dar un paseo, abrazar a quen tes o teu carón. Despois hai outros plans que xa, pois ata para ir ao cine, pois precisas 8 ou 10 euros. Xa sabemos que as cousas van así.
0: Pero xe por xe gozar dun solpor, pois non hai que pagar, non? Ou gozar da eclipse, que imos ter indeiro mes de agosto. Pois.
1: Sí, hai moitas cousas.
0: Única,
1: e máis vivindo onde vivimos nós, non? Temos a sorte de estar rodeados de beleza, que ás veces non apreciamos tanto, empezamos a pensar, a onde vamos de viaxe este ano? Pero se si non coñeces a metade do que tes aquí o teu carón, tamén repito que isto se di cando ás veces ti veches a sorte xa de viaxar, entón, bueno, pois non é tan importante, si é importante. O sea, os cartos teñen que ser cubrir as necesidades básicas para que non estemos preocupados.
3: De todas formas, eu estaba botando a conta, decía 77.000 brutos anuais, que viñen sendo uns 5.500 ao mes en 14 pagas.
1: Claro.
3: Só vou dicir unha cousa, que non os pillara.
0: Cantos días, cantos?
3: 5.500 ao mes.
0: 5.500.
1: Claro, pero entendamos, imagínate, agora ves pisos aquí, que polas aplicacións enseguida podes ver un piso para unha familia con 3 habitacións, que non é un palacio tampouco. 1.500 euros o alugueiro. A eso hai que sumar outro gasto, súper, ademais, claro. Que
0: a mí chamame a atención este dato que non sei se vos lo dei a micropechado ou comentámolo cando falábamos antes do Papa, agora volvemos a Madrid con Cristina de Contado. Alguén que alugaba a súa sala, o seu salón, para familias por 500 euros, pero por cada familia, 500 euros, para estar ali un cachiño descansando, bueno... gozando deste día
1: sangrante en todos os sentidos. Isto é o menos importante dentro do que cabe, porque o Papa ve unha semana e xa está. Quero dicir, pois quen quera pagar os 800 euros ou 1000, pois que os pague se pode, se quere. O problema é que non podemos vivir nas cidades o resto do ano, ni nas cidades ni no rural, porque cada día é máis caro todo. Entón, que facemos?
0: Imos facer un alto no camiño. Agora que dis que facemos, imos facer iso, veña.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
5: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
6: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
7: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
12: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
11: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
12: Exactamente.
11: E de momento a corda vai aguantando, non?
12: Home, penso que aguantará uns anos máis.
10: Radio Galega, onde estás?

0: Escoitastes falar unha vez da ansiedade do domingo?
1: Ansiedade moita, pero domingo, luns e martes.
0: De que vai esta ansiedade do domingo, Alexandra?
2: Pois mira, ansiedade do domingo sería esa preocupación ou malestar anticipado que afecta aos traballadores, a xente que comeza a súa xornada laboral os luns, xa por pensar precisamente nese regreso á rutina laboral. De feito, hai estudos que din que moita xente perde na fin de semana unhas 2 horas e media pensando xa pois, nestas preocupacións, non, que corresponden a semana, horario laboral. Que factores explican isto? Pois ben, o estrés. O estrés sería o principal, esas tarefas acumuladas, o esgotamento. E os síntomas máis habituais, eu creo que todos algunha vez os sentimos. O nerviosismo, insomnio, irritabilidade, incluso que che senta mal a comida, que parece que se che pecha o estómago. E isto parece que non ten moita importancia, pero para moitos sí, porque din que cada un de cada 4 españoles xa empezan con esta ansiedade o sábado incluso. Entón, de que che serve descansar se nesas días de descanso estás xa pensando no que tens que facer? Os expertos dan unha serie de recomendacións, pero bueno, eu entendo que unha vez vives con esta ansiedade é complicado leválas a cabo. Serían revisar a xenda e anotar todas estas preocupacións, pero antes do venres, para deixarlas xa listas e deixarlas como aprazadas. Planificar tamén momentos agradables, que o feito de descansar tamén ocupe un espazo na túa xenda, non? Imagínate, pois, quedar con alguén, que sexa unha cita obrigatoria para que teñas a túa cabeza ocupada,
1: pero
2: sobre todo...
1: Entre semana, non? Eso tamén.
2: No, isto os domingos.
1: Os domingos, ah, vale, son
2: porque
1: os domingos.
2: Precisamente, se tes a cabeza ocupada, se tes...
1: non pensar.
2: Pois imagínate, non sei, unha excursión, unha viaxe cunha amiga, vas dedicar ese tempo a descansar ao que tiñas,
1: vale,
2: pensado. Entón non vas a deixar espazo na túa cabeza pois para esa ansiedade ou esas preocupacións do traballo. O principal é buscar acompañamento. Din que cando tes unha boa compañía, alguén con quen compartir estas preocupacións, porque se fan un chisco máis pequeniñas. E non sei se a vos vos pasa cando chega o fin de semana que xa estades a pensar no que vos toca o luns.
0: A min pasame o domingo pola tarde.
1: Sí.
2: ¿Ves?
0: Que tendo a estar demasiado pensando xa no comezo de semana, cando digo, pero si estamos aínda domingo, goza, descansa, desconecta, pero é iso que nos gusta o que facemos, ou polo menos a min gustame o traballo que fago, pero non deixo de estar pensando en como vai vir a semana.
1: Sí. Eu creo que ás veces estamos xa nombrando por riba das nosas posibilidades, non? Como se foran patoloxías, cando en realidad eu creo que é normal, pois o habitual, na fin de semana se descansa, se tes tempo libre, fas as cousas que máis se apetecen, pois estás máis contento que cando chega un luns, que madrugar, pois o que é a vida de o traballo. Pero dar xa, hai moita xente que ás veces o sufrimento máis habitual da vida e máis pois normal, non? Que non hai que darlle tantas voltas, busca, non? Que me pasará, que enfermidade teño, non tes máis que preguiza, non? E xa está como todo o mundo, luns, claro, ou case todo o mundo, non?
0: Ansiedade do domingo, imos a capital de España, imos facernos eco da visita de León 14. Oxe, pola mañá foi ese acto tremendo de ser o primeiro papa que pronunciou un discurso no Congreso dos Deputados. Ovación sostida no tempo, dicíamos 7 minutos, e temas ben interesantes os que estiveron na palestra, en riba da mesa. Imos ver que nos conta Arestora ás 5:45 da tarde. Cristina García, hola Cristina.
3: Que tal, Antón? Moi boas tardes. Moi boas tardes a todas as que estades por aí.
1: Moi boas tardes, Cris.
4: Boas tardes.
3: Bueno, pois sí, foi unha mañá moi emocionante, sobre todo por ese feito histórico que ti mencionabas, polo discurso do Papa, primeira vez, no Congreso dos Deputados. E tamén foi un día moi impactante nos arredores, porque a pesar de que viñamos dunha fin de semana con actos multitudinarios, con moitas rutas do Papa en Papamóvil pola cidade, dicir que moita xente os que quixeron achegarse a ver o Papa puideron facelo durante toda a fin de semana, hoxe tamén aproveitaron, sabían que ia ao Congreso, que chegaría en coche, non en papamóvil, pero había moita xente xa dende primeira hora, a pesar da temperatura que fai, porque, mirade, agora colledesme no coche de camiño ao aeroporto, 35 graus marca agora mesmo a temperatura. Non sei como estades aí en Santiago de Compostela.
0: Pois,
3: como
0: máis fresquiños e fresquiños, sí, sí.
3: Sí, pois aquí...
1: 19 grados
3: que,
1: agora mesmo.
0: 19.
3: Que eu creo que dificulta un poquinho toda esta situación, porque a xente, imaginade, agardando o sol durante horas, porque tiñan que madrugar, e xa pola mañá cedo xa facía calor, cos sombreiros, cos paraugas, bebendo auga, en fin, vendo pasar as horas. Claro, outra persoa que pasou moitísima calor é o noso compañeiro da Televisión de Galicia, porque eu, como son da radio, aínda podo facer as miñas conexións á sombra. Pero este, toda esta xornada, Marcos Sueiro, que estaba facendo as conexións para a Televisión de Galicia, non lle deu unha lipotimia de milagre, porque el xa ten aguante. De feito, mira, Antón, levo aquí no coche comigo, bueno, levo, parece que conduzo eu, non conduzo eu, pero imos compartindo coche ao aeroporto porque imos a Barcelona, para seguir, queres saudarvos, porque bota de menos as entradas que facía noutras ocasións no programa. A ver, hola Marcos, non vos escoita, pero vai vos saudar.
4: Realmente, Cristina, eres sorprendente. No, pero bueno, aparte do calor, que sí que é moi intenso, un calor moi duro, é moi constante, non? Do vento, que tampouco é incompatible co calor, son xornadas inesquecibles, non? Para calquera xornalista. Estamos, non só eu, pasando calor, e tis, non? Os compañeiros tamén, o cámara, a compañera...
3: A nosa productora que vai aquí, o meu carón, Irene, hola Irene.
5: Hola a todos. Non contaba eu con este micro diante, a verdade.
3: Claro, é que, compañeiros, colledesnos no momento no que rematamos o traballo ali nos arredores do Congreso dos Deputados, fomos xantar rapidamente e xa collémolo taxi para o aeroporto, porque imos para Barcelona para estar xa mañá a primeira hora agardando a chegada do Papa León XIV. Eu, se queredes, como a xornada de hoxe máis ou menos fomola contando recentemente nas últimas horas na Radio Galega, se queredes e tedes tempo, podo facervos un pequeno resumo do que foron os actos desta fin de semana e os galegos que fun atopando nos diferentes actos. Hai dous minutiños, non, Antón?
0: Sí, un par de minutos contamos con eles. Sí.
3: Pois mira, esta fin de semana había dous actos moi importantes do Papa León XIV. Un deles era a Vixilia da Mocidade, o sábado pola noite. Calculase que máis de medio millón de persoas estiveron nos arredores da Praza de Lim. Pois moitos galegos. Ademais,
0: deben de estar pasando
3: todos estes peregrinos que sabían que querían ir, se acreditaran a través de internet, e tiñan asignada unha zona. Había tantísima xente que mesmo tiveron problemas para ir a esa zona que tiñan asignada. Imos escoitar, cando finalmente chegaron o punto no que podían asistir a esa vixilia, imos escoitar a dous dos párrocos que acompañaban a esta mocidade galega nun dos grupos máis numerosos que proviña da nosa comunidade. Son Javier García, que é un párroco de Santiago de Compostela, e tamén o encargado de xuventude da diocese, e tamén imos escoitar a Daniel, que é o párroco de Vimianzo e de Muxía. Escoitaredes con un poquinho de ruido de fondo porque estábamos en plena vixilia.
6: Pois moitísima xente, está un control todo cheo, Madrid está casi inaccesible a cantidad de xente que hai. Pois os rapaces con moitísima ilusión, están moi contentos, para eles é unha ocasión moi especial e única.
7: Ben, a verdade é que isto, estamos casi desaforados, porque está moitísima xente por todas partes, e a verdade que ben, unha sensación moi bonita, porque é xuventude por todas partes, e unha xuventude máis que interesa, é dicir, que é un tipo de xuventude que creo que había que apostar por ela, seguir apostando por ela.
3: Bueno, pois estes son os seus testemunhos, a verdade que gozaron durante toda a noite pois da presenza do Papa, como é lógico, pero tamén de actuacións musicais. O día seguinte viña outro grande acto, que era esa misa de Corpus na Praza de Cibeles. Máis dun millón de persoas, algunhas cifras falan mesmo de millón e medio de persoas. A verdade que era impresionante, e aquí había un protagonismo galego. Eu tive a sorte de estar na noite do sábado domingo un cachiño co grupo de Ponteareas que estaba elaborando a alfombra que logo sería protagonista na procesión do Corpus encabezada polo Papa León XIV. Bueno, pois aí tamén había peregrinos e asistentes á misa galegos. Ides escoitar a un ferrolán que se chama Luis, que falou comigo e que contaba que el sacou dos discursos do Papa unha conclusión. Para el deu unha pista sobre algo. Escoitade.
8: Yo creo que la siguiente visita del Papa a España tiene que ser a Santiago, ¿no? Porque además, de hecho, ayer hizo mención, en el primer discurso hizo mención al apóstol Santiago, es a Santiago el Mayor, que gracias a él se había iniciado toda evangelización en España, con lo cual no hay ninguna duda que tiene que ir a Santiago.
0: Pois era o que dicía tamén Alexandra, que estivo tamén aí en Madrid, vivindo estas horas intensas co Papa, verdad, de Alexandra?
2: Sí, sí, sí.
0: Que hai esa expectativa, ese desexo, vaya.
2: Sí, de feito, bueno, tiven pues, a honra de estar tamén cos alfombristas, e mesmo lle deixaron un guiño, non? Como unha especie de invitación para que o ano que ven, pues, tamén estean, había aí algún símbolo referente ao Xacobeo, pues, a ver se pillou esas pistas que lle foron deixando, e temos a honra de contar con el o ano que ven.
0: E ten a invitación do Concello de Porriño tamén, para tamén, que necesite as súas orixes, é dicir, que hai moito do que podemos...
3: Non será,
1: non será, sí. Non?
3: Así que a ver se o ano que ven está estamos contando esta visita. Genial. Pero xa desde Galicia.
0: Pois, pois un bico moi forte, Cristina, moitísimas grazas, e saúdo tamén os compañeiros que ides nese vehículo camiño do aeroporto xa para narrar.
3: Estamos saudando a Antón.
0: Un saúdo para todos e todas.
3: E mañá falamos desde Barcelona.
0: Efectivamente. Ata mañá, Cris. Un saúdiño.
3: Ata logo, ata logo.
9: A tarde. Antón Rebollido.
0: E agora imos ata Curtidos o Flan con Raúl Villares, a única fábrica española, Curtidos o Flan, que continúa realizando curtido vexetal de forma artesanal. Raúl.
10: Sí, coa coñecida curtición inglesa, na que as peles mantéñense con tintas de auga de tanino, acabamos de vela, axítanse cun balancín, as poleas pasan de lado a lado, logo vamos a estar para explicálo. Aí están durante semanas, están bastante tempo. E obteñen un coiro firme, liso, e moi apreciado por artesáns, pero tamén por guardicioneiros, que nos vai ter que explicar Xosé Manuel García Rama o que é iso. Poñemos o foco no tempo e é como entrar nunha cápsula, entrar na propia fábrica de curtidos ao fan. A supervivencia dun oficio que é moito máis que unha producción de coiro. Que tal, Xosé Manuel? Boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
10: Leva moito tempo esta fábrica, eh?
11: Sí, leva desde o ano 1920, está registrada aquí.
10: O sea, que máis dun século de traballo, e casi sempre da... Non sei se da mesma maneira.
11: Sí, prácticamente sempre se curtiron as pieles así, da mesma maneira. Modernizouse un pouco, pero a curtición sigue sendo o mismo.
10: Quen era o fundador? Que familia era? Porque ti xa eres un empregado deles que despois colle... Contanos un pouco.
11: Claro, eu son a cuarta xeración. Fundou Jesús Queijo, bueno, o segundo apellido non o sei. Despois seguiu Jesús Queijo Vázquez e despois seguiu o seu fillo Jesús Queijo Pallas, que era o que foi o meu jefe. En min, pois, acabouse a súa generación de familiar, comecei eu ca...
10: Decíasme que hai xa 30 e pico de anos, unha parte como empregado e xa outra parte tomando posesión do...
11: Sí, eu empecéi a traballar aquí no ano 94. Despois, no 2012, a finales de 2012, cando se jubilou o meu jefe, eu alquilei. Desde o 2013, pois, estou eu aquí gobernando.
10: O curtido, dende aquela, cambiou moito. Quero dicir, o que eu vin aí ahora abaixo, estamos fora da fábrica, o mesmo proceso dende hai moitos anos. Non me dá a sensación que cambiara moito.
11: Non, o curtido non cambiou nada, é o mismo proceso, quer dizer, síguese facendo o mismo que antiguamente. E agora faise algunhas cousas, pois, non con manual como se facía antes, que hai máquinas, pero ainda se fai moito traballo manual artesanal.
10: Que incluso moitas das máquinas veñen de Cataluña do século pasado, da posguerra, ese ao mellor foi o maior avance tecnolóxico deste, incluso con este último que me contas.
11: Sí, sí, sí, sí. Aí, o que fora xa o meu jefe foise modernizando un pouco, foi comprando máquinas en fábricas que foron pechando, máquinas xa usadas, que xa seguramente en algunhas desas fábricas xa eran usadas. Aquí igual hai máquinas aquí do ano 1920 ou 1930.
10: Un proceso super antigo. Outras foron cerrando e vos seguides.
11: Sí, nós seguimos porque, bueno, antiguamente nas fábricas o que máis se facía era coiro pa calzado, pa facer zocos e zapatóns, algo pa talabar... aí va.
10: Albardeiros.
11: Albardeiros, para albardeiros. Albardas para mulas, burros e cousas deso. E despois, cando eso empezou a decaer, o que fora o meu jefe foi tirando por outras ramas, pois, para a guarnicionería, que empezaba...
10: Guarnicionería.
11: A guarnicionería é un tema relacionado sobre todo co cabalo. Sillas de montar, riendas, bueno, foi tirando por aí. E sobre todo tamén moito pa marroquinería, pois carteiras, mochilas, cinturóns, bolsos, pa ese ramo. Entonces, pois é do que va sobrevivindo agora.
10: E artesanía pura, sobrevivir nese contexto ante un mundo industrial, este curtido vegetal, poderíamos decir, como é posible. Sigue habendo moita demanda, polo tanto.
11: Sí, sigue habendo demanda, sí. A ver, home, cada vez menos, porque, sobre todo desde que foi o COVID, moitos artesáns deixaron de traballar, buscaron outras profesións. Pero bueno, síguese traballando, outros pues foronse mantendo e siguen estando aí.
10: Que é a cuartición inglesa, que acabamos de vela agora, a cuartición inglesa é un método diferente, non?
11: A cuartición inglesa é unha cuartición onde as pieles se poñen nun bastidor, dobladas ao medio, nunhas varas, e iso, pues, a ver, nós aquí móvese con un proceso que se move con agua do río, hai aí unha roda, unha turbina que move a agua do río, iso pode se facer tamén con un motor eléctrico, e vanse movendo aí, van facendo un vaivén, e van, o tanino vai penetrando por un efecto mecánico, vai atravesando a piel.
10: Canto tempo botan aí?
11: Aí botan sobre un mes, máis ou menos, no, en cada pozo.
10: As vosas peles, onde acaban finalmente? Falabasme marroquinería, guarnicionería...
11: Sí, sobre todo, xa é o que distí, en marroquinería, guarnicionería, sillas de montar, riendas, collares para ganado que está, bueno, fora, pois no campo, como outros que están estabilizados ou por aí. Despois, pois, carteiras, bolsos, mochilas, cinturón.
10: A materia prima é fácil de conseguila, as peles, estou pensando.
11: Sí, de momento sí, porque, bueno, estas pieles son todas traídas de matadeiros donde se aproveita a carne para consumo. Entonces, pues bueno, mientras se siga comiendo carne vacún, pues va a haber pieles.
10: ¿Só vacún o...?
11: A ver, nos trabajamos también piel de potro. Piel de potro también se utiliza menos, pero sí que se sigue utilizando alguna.
10: Estamos coitando, José Manuel.
0: Tedes curiosidade, Ana, Alexandra?
1: A mí me chama moito a atención tamén a remuda que pode haber, non? Aquí, uh-huh. Se hai interese por parte da xente máis nova deste oficio.
11: Ui, eso é moi difícil.
1: Claro.
11: É difícil porque, bueno, é un traballo, digamos, pesado, é un traballo algo sucio tamén. Entonces, pois, eu digo sempre, non hai xente para traballar nunha oficina, pois menos para traballar aquí en estes sitios, porque despois hai, bueno, algo de olor sempre hai, esforzo físico, bueno, moi difícil, moi difícil.
2: Diciedes que vos sodes como os únicos, non? Que agora mesmo seguides con esta curtición inglesa. Así a simple vista ou ao tacto, que diferenzas notamos pois, entre tratar o coiro de maneira industrial a facelo artesanalmente, como facedes vos?
11: Non, a ver, diferencia non hai. É o proceso é un pouco máis lento, que no, despois diferencia non tens ninguna. Non hai... Eso é aquí aproveitouse eso, porque, a ver, hai tres formas de curtir. Hai esta que é nunha forma inglesa, despois hai pódese curtir en bombo, que é como unha lavadora gigante, despois hai outro que se pode como se fora medio bombo, que leva unhas paletas, e iso vai agitando a agua. Iso é un proceso un pouco máis rápido. Se a mí me leva un mes en bombo, pois levalle 20 días. Despois diferencia non hai ningunha.
2: Aí a diferencia estaría no tempo, claro.
11: Sí, a diferencia está no tempo, non é... Despois sigue, despois... A ver, a diferencia de nós, pois, engrasas todo a man, estiras todo a man, quer dizer, tens outro traballo máis artesano, pero despois aí na hora de curtir non hai diferencia, non se notaría a diferencia.
0: Cuarta xeración de curtidores, se siguen apostando polo curtido tradicional desde 1920. Hoxe estamos con José Manuel para falar de curtido Sofán. Primeira chega, haberá máis despois da seguinte hora do programa á tarde. Moitas preguntas aínda na nosa cabeza e moitos temas de interese que imos tratar na seguinte hora do programa. Quedamos para un poquinho máis tarde. Graciñas, José Manuel, ata agora, Raúl.
11: Gracias a vos.
10: Hasta luego.
0: Que planteades para esta tarde de luns de xuño?
1: Pois eu, como se está poñendo ceo, creo que vou facer cousas da casa, destas que non apetece facer nunca, pero menos cando veña o soliño estes días, non? Que unha querer ir á praia.
0: Os coches estes que dicía aquí Alexandra.
2: Pero igual toca.
1: Sí, pero fregar os platos non é tan cousi, non?
2: Bueno, se tens a mente despexada e che resulta acolledor, pois podelo considerar tamén, eh? Non é mal plan.
1: Pois vou intentar que se xa cousi.
0: E Alexandra, tes algún plan?
2: Pois mira, eu vou xogar ao pádel. Agora dous anos por aí, estou aí con un vicio, bueno, unha adicción tremenda. Entonces vou parala.
0: Miguel, ti quedas por aquí, verdad?
12: Eu quedo por aquí, hasta sete, quedo por aquí. Depois de chegar a casa xa se verá. Pero seguramente botará a siesta no sofá.
0: Pois non é mal plan tampouco. Imos coa información e regresamos de contado.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Arestora continúa a xuntanza entre o Papa León XIV e unha representación das asociacións de víctimas sexuais no seo da Igrexa. Ao remate, o pontífice acudirá á Catedral de Santa María da Almudena, unha visita que ten prevista ás 6 da tarde, onde homenaxeará a Virxe Rulodeiro.
2: Efectivamente, o encontro coas víctimas de abusos sexuais no seo da Igrexa é de carácter privado e desenvolvese Arestora na sede da Anunciatura e Embaixada Vaticana en España. No discurso cos bispos e arcebispos españois esta mañá, o pontífice abordaba os desafíos da Igrexa Católica neste século. León XIV pediulles que respondan con escoita, con xustiza e reparación en alusión a esas persoas, dixo, as que a Igrexa fallou previamente nas Cortes Españolas. O Papa reafirmou as posicións tradicionais da Igrexa en defensa da paz e dos máis humildes en referencia ao debate migratorio, pero sen eludir tampouco os asuntos máis conflictivos co goberno de España, como a eutanasia e o aborto. Escoiten.
3: Toda a vida humana debe ser reconocida e custodiada desde sua concepção hasta seu ocaso natural, em cada circunstância de sua existência. Quando esta certeza se oscurece, os mais vulneráveis são as primeiras víctimas e a lei perde seu significado mais profundo, servir e proteger a cada pessoa.
0: O organismo encargado das probas de acceso á Universidade, a CIUGA, permitirá sacar a máxima nota na polémica pregunta de historia da PAU. Esta polémica pregunta pedía comparar as características do socialismo e do anarquismo, algo que non se axustaba ás indicacións que lles deran a profesores e alumnos para preparar a materia.
2: A pregunta en cuestión valía 2.5 nunha nota aclaratoria. A Comisión Interuniversitaria indica que os alumnos que non fixeran unha comparación sobre estes dous movimentos van recibir igual a máxima nota, é dicir, aponda con que falaran das características do socialismo e do anarquismo. Iso sí, para cada la nota máxima vaise valorar a profundidade da resposta, a redacción, a argumentación e, como non, o vocabulario. No caso de deixar a pregunta en branco, a CIU indica que non porá un cero, senón que ponderará a cualificación en función de como saíra o resto do exame.
0: A conselleira de Política

0: Social anunciou este luns que a Xunta xa ten preparadas a activación dos puntos móviles de atención á muller de cara á temporada de festivais.
1: Pois, ademais de chegar ao rural e aos campus universitarios, a Xunta quere instalar estes puntos arcoíris en todos os festivais que se desenvolvan na comunidade aquí no verán. Fabiola García fixo esta mañá balance da actividade dos CINS móviles e destacou que foron atendidas nas unidades móviles dos centros de información á muller unhas 400 persoas nos 4 meses que levan en funcionamento. Dende febreiro chegaron a 160 concellos do rural nos que non existe un punto fixo de atención a vítimas de violencia machista.
2: Estamos chegando a esos lugares de Galicia, como pode ser o rural galego, os campus universitarios, dando esa información que é necesaria. Pero estos non son só os únicos recursos que a Xunta de Galicia está poñendo en marcha, senón que agora que comeza a tempada de verán e moitos festivais de Galicia, tamén vamos a instalar esos puntos lila, esos puntos arcoíris nos principais festivais de Galicia, precisamente para continuar achegando información á xente nova da nosa comunidade e tamén prestarlle pois, todo tipo de apoio e de asesoramento.
0: A información continúa en G24.gal.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
4: No sé, lo que yo sirvo es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
9: Me siento hoy.
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50€. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas esperante a só 3,50€. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
10: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
12: Galicia por diante.
13: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
14: Bon día, buenos días, que tal?
15: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falar así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa para comer unha mariscada ou unha churrascada.
13: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?

0: Warning, aviso. Cuando estou en Bell, eu falo galego. Cuando me chaman por WhatsApp, eu falo galego. Cuando papá me canta antes de dormir, se vou a Bell no Bell, custo de parar aí a que eu diga Bell. O galego é fácil. Aquí hay gente a que parece extraordinario.
1: Acabades de coñecer a Tano, un dos poucos galego falantes do estado de Pensilvania nos Estados Unidos de América. Hoxe está na tarde para presentarnos o seu libro Conto Chocón Palabras, que comeza xusto como acabades de escoitar.
2: Así é, un traballo ben original que publica a editorial Xuxi Books, asinado por Tano, por suposto, Caetano Otero, e polo seu pai, Anxo Otero.
0: Eu sempre falei galego. O inglés falo mellor, claro. Vivo en Ditchan, Pennsylvania. O galego falo só un pouco na casa e en Bueu. Pero non é así. Eu falo galego. Falar galego é fácil. A escribir ainda non me aprendeu ninguén. Pero quero que quede claro isto. O contido deste libro é todo meu. O meu pai só pon as palabras.

0: Que quede claro, ¿eh? O contido do libro é de Tano, o que puxo as palabras é seu pai, Anxo Otero, que xa nos está escoitando desde a cidade de Pensilvania, onde viven, desde Doylestown, non sei se a pronunciaría ben. Hola, Anxo, boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: 5:07 en Galicia, que hora tedes en Pensilvania?
1: Pois son as 11:07 da mañá.
0: As 11 da mañá. Bueno, que ben soa o galego, que falado así con ese acento tan puramente americano que ten teu fillo, eh?
1: O home, pois sí, si falado así, ten un sotaque persoal del, pero vai cambiando, é algo que cando pasa un par de días en Bueu cámbialle, soa de forma máis natural. Cando está aquí, soa como soa nesa grabación.
0: Aí está, había que esperar que pasara un par de días en Bueu, que xa dentro de pouco veñen de vacacións, para falar con Tano, e seguramente xa lle soaría doutra maneira. Total, que estamos falando estamos falando co pai, pero escoitamos o fillo, que naceu en Doylestown, de pai bueués. Contanos a vos a historia, Aprecho. Anxo, como acabastes vivindo a outra beira do Atlántico?
1: Bueno, eu son de Bueu, vamos, crecín ali toda a miña vida. Vin a Estados Unidos aí como 20 anos máis ou menos, a través dun programa de intercambio. Coñecín a que agora é a miña muller, que é deste sitio de Doylestown, Pennsylvania, que é onde acabamos establecéndonos. Levamos a 20 e pico anos vivindo aquí, pero temos a sorte de que pasamos cada os veráns en Bueu, pasamos cando menos 4 ou 5 semanas en Bueu, entón sentimos tamén como que non é que vayamos de viaxe, que vivimos un tempo alá e vivimos un tempo aquí tamén.
0: Ti, en todo caso, pues estás conforme. Digamos que non tes arelas de volver a túa terra, estás aí establecido, vamos, ca túa familia sin problema ningún, supoño, claro.
1: Non, bueno, estamos aquí bastante contentos e bastante establecidos. Esa é unha pregunta, a verdade, bastante sensible. Segundo momento, segundo día, vai cambiando o sentimento, non? A veces... estando aquí no medio do inverno, vexo algún comentario no grupo de WhatsApp dos meus amigos, de repente apetece estar aí. Pero bueno, estamos bastante ben. Estando en Dabueu todos os veráns, pois a verdade é que non temos queixa ninguna.
0: Dicía Tano que neste fragmento que escoitábamos ao comezo, que así principia o libro, con tocho con palabras, decía eso, que el fala galego perfectamente, e atención, puntualizaba que el pon, digamos, as ideas, e ti es o que transcribes. Algo así me pareceu entender. Como foi ese reparto de roles?
1: A verdade é como el o di, a maior parte de ideas do libro proveñen del. En realidade, aínda que o protagonista ten o mesmo nome que él, é un libro de ficción.
0: É de ficción.
1: Eu considero de ficción. Moito do que hai aí, verdade, as referencias son reais, pero creo que toma a perspectiva de que para chegar a verdade dunha persoa, ou non chegar, pero bueno, tal vez acercarse a esencia de verdade dunha persoa, ás veces os feitos nus non son o mellor camiño. Moitas das ideas que hai aí son del, eu fun, digamos, o que lle deu a forma que ten no papel, nas páxinas. Funcionou así. Moitas veces sentamos a falar, el contábame cousas que pensaba que iban ir no libro, pero outras veces non, outras veces moitas das ideas veñen simplemente da nosa convivencia diaria, de como nos relacionamos e como eu gregariamente observo a maneira na que el vive o mundo. Hai partes, por exemplo, hai seccións da guía que son listas de preferencias que reflicten a forma que ten el a veces de ver o mundo, que consiste en así, en ordenar a vida segundo as preferencias de
0: Esa
1: 1 a
0: parte
1: 5.
0: moi divertida, esa parte moi divertida, cando se pregunta a si mesmo que prefires, pois as lentellas ou vivir un ano en Hawái, cousas así, non? Facer os deberes, ou que che quiten os deberes, ou que che quiten a cebola, que non lle debe gustar nadiña. En fin, é unha parte especialmente divertida deste contocho con palabras que estamos hoxe presentando aquí na tarde, que ten algunhas partes de ficción, e aquí quero que me aclares, Anxo, se isto que nos di Tano é ficción ou é realidade? Escoitámolo.
2: 1000, 2000, 8000, 50000. Moitos de música, tamén moitos de pescar, tamén de un xogo que se chama Geometry Dash, tamén vídeos de cociñar.
0: Que dinos, Tano, que ve 1000, 3000, 80000 vídeos no día. Vamos a ver, eso tesme o que pasar pola máquina da verdade.
1: Sí. Bueno, ten que ver voy a volver a resposta que che dei antes. Actualmente é ficción. En verdade, reflicte un pouco a forma que ten el de pasar o día segundo cadre, as veces. A él se o deixas estar e non ten nada que máis que facer. Senta tranquilamente, pode estar a ver vídeos unha hora, un par de horas, todo tranquilo.
0: E a ti, Anxo, non que ademais... Sí, perdón.
1: Non, só quería puntualizar que non é a única cousa que fai. Home,
0: claro.
1: Ten moitas máis afección. Pero
0: ti que es profe, Anxo, estarás de todo o día detrás para que solte o móvil para que non vexa tanto vídeo, supoño, ou como é?
1: Non só iso, os meus pais, os dous, foron profes, non o podemos evitar, sí? Sempre, ou eu non o podo evitar sempre que podo, fago o posible por... vou decir, limitar un pouco o tempo, a exposición á pantalla, pero esa
0: é
1: a primeira resposta que me ven. Tamén quería dicir que non se trata, ou intento que non se trate só de prohibir, senón de ofrecerlle alternativas, estímulos, para que el busque cousas que facer fora de aí.
0: Claro.
1: Que por sorte, sendo el un rapaz tan sociable, que lle gusta tanto estar fora e que ten outras afeccións, tampouco non é tan complicado.
0: Pero esa preocupación tamén a temos aquí, polo exceso de estímulos que veñen pues, da tecnoloxía. Ademais, no caso de teu fillo Tano, el é unha, non me gusta a palabra, oiches, pero é unha persoa neurodiverxente, ou podemos decir simplemente que ten TDAH, trastorno por hiperactividade, ou como lle chaman nos Estados Unidos, que é HD80. Imos escoitar primeiro a teu fillo como el se sinte con ese trastorno e despois me contas como vivides vos.
2: É moi guai porque sempre quero hacer algo diferente, algo... hai moitas cosas que quero hacer. Ideas, cosas de matemáticas, libros, vídeos...
0: Que sempre estar gallando algo, Anxo.
1: Sí, é unha persoa moi, moi inqueda. Sí, en fin, é algo que intentamos asumir con normalidade, que sabemos que non define a personalidade, únicamente a personalidade de ninguén. Trátase de algo que é un espectro e no que todos estamos nalgún momento. Algo que temos en conta. A verdade, hoxe en día hai socialmente máis conciencia, tamén máis coñecemento. Entón, por fortuna, é algo que creo que... que tanto aquí como en Galicia estamos aprendendo a asumir e a ver como algo máis. Ainda como así, algo normal, como un aspecto máis da personalidade.
0: Que tan o sacas mellores notas e toca nove instrumentos, inda que non sei, como dis que ten un partes de ficción, a mellor non son nove, que son 19, ti me dirás.
1: Hai que preguntarlle a él, está convencido que os domina os nove. Alguén unha persoa moi, moi curiosa, con moita confianza en sí mesmo, por sorte,

0: non reflicten de todo a esencia do personaxe.
1: Estamos falando con Anxo Otero, profesor de español e de francés nun instituto de Pensilvania, nos Estados Unidos. Escoitamos de cando en vez a Thanos, seu fillo de 14 anos, que en poucos días estará en Bueu, perfectamente calzado con chanclas e calcetins, que é a súa forma de poñer os pés favorita. E contocho con palabras, o libro que escribiron posee o relato que el fixo do que é a súa vida na cidade estadounidense de Dailestown, que quizá non sexa tan diferente a Bueu.
2: En Bueu hai moitas praias e aquí non hai ningún praia moi cerca. E o festival e sonrías aí, non no tenemos cosas aí, aquí como eso. E tamén aquí hai moitos cervos e aí non hai tantos.
1: Só bota de menos os cervos cando está en Bueu e os sonrías cando está en Pensilvania. Gustoume unha cousa tamén, que imos poñer de cando falei con el, de cando lle gravei esa conversa, que é a diferencia que el fai entre humis e friends, que podemos traducir como amigos e compinches.
2: Bueno, un homie, un amigo que de moito tempo, sabes, que faz moitas cosas xuntos e se vas en su casa sin avisar, é igual. Os amigos son personas na escuela que dicen hola, son personas que no conectas con moito.
1: Quedounos claro, os amigos, friends, dis hola, pero os humis, como tres que cita aquí no libro, eses son amigos da alma coas que fai tamén as trasnadas, Anxo?
0: Sí. É outro nivel de confianza, sí. Cando es pai, os ves como se relacionan, é algo que queda claro moi moi rápido.
1: Contocho con palabras, o libro onde se contan pois eso, as diferencias entre humis e friends, en fin, tantísimas cousas do que o día a día dun rapaz que vive en Pensilvania, que pasa os veráns en Bueu, que ten 14 anos, e que escribe pois eso, na linguaxe universal dun adolescente que eu creo que se entende igual en Bueu que en Pensilvania, non, Anxo?
0: Iso é o que eu espero, sí, que dentro das diferenzas tal vez que existan a nivel superficial se poida observar ou chegar a humanidade a todas esas formas de facer sentido do mundo que temos en común todos os humanos.
1: Vai haber que ir preparando a traducción ao inglés americano. Que che parece?
0: Bueno, non estaría mal. Aquí os meus amigos, sobre todo os amigos de Caetano, os pais, os profes del, porque el fixo moita propaganda xa da obra na
1: sí, sí,
0: súa escola, é algo que piden e mencionan. En fin, por nós, encantados.
1: E como non lle vai facer propaganda a este libro, contocho con palabras, si está así de encantado con él.
2: É moi chulo tener un libro publicado para o mundo e penso que é unha experiencia que moitos xente non ten. Eu sou moi feliz.
1: Feliz, esa é a palabra que todos queremos escoitar na boca dun fillo, verdade, Anxo? Así que supoño que encantado de que este libro contribúa a esa felicidade. Ois, non te quero despedir según a cousa. Non sei se no capítulo de reclamacións, de anécdotas ou de que, porque resulta que Tano chamase Caetano, que non sei xa como recibirán o nome cando yo di por ali pues, para, non sei, escribir en documentos, etc. Pero é que mo pos peor aínda, porque os irmáns de Tano chamanche Xaquín e Aloia. Como se manexan con estes nomes nos Estados Unidos?
0: Igual que pasalles o mesmo que me pasa a min, que me chamo Anxo, os pobres tocalles
1: todo o día deletreando.
0: Dicir como se escribe na bueno, coas persoas que os coñecen e coas que teñen contacto non hai problema, esa barreira se borra rápido.
1: Pero como che pronuncian Anxo aí en Estados Unidos?

0: Xanin, sei, pronuncio relativamente
1: Anxou.
0: Ben, eh? Anxou. Anxou. Sí, sí, hai moita xente aquí, sobre todo na, bueno, na miña escola, os meus compañeros de departamento que falan castelán. En xeral, non, cando me chaman, cando alguén di o meu nome, eu identifico rapidamente. Eles viven
1: cando escoitas unha cousa rara, dis, debo ser eu. Bueno, pois un gusto falar con este home de eso, de nome impronunciable nos Estados Unidos, pero leva 20 tantos anos ali, fundou unha familia a que pertence Caetano Tano, coautor con el do libro Conto Cho con Palabras. Moitísimas gracias por presentarnos aquí este libro, Anxo, e dalle por favor un bico moi grande e os nosos mellores desexos para teu fillo Caetano.
0: Moitas gracias, Elena, gracias pola vosa atención, e salle darei da vosa parte todos eses agarimos.
2: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Son las 5 de la tarde, 25 minutos. Imos ter convidado especial na sección de Andrea Jamardo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Imos falar dunha novela de aventuras trepidante pensada para rir a esgalla. Chámase, titúlase Criaturiña.
1: Pois hoxe traemos aquí a nova novela de Antonio Manuel Fraga, que chegou hai unhas semanas ás librerías da man da editorial Xerais, e que funciona como unha precuela de Papa Caníbal, tamén publicada nesta editorial no 2021. Hai que destacar o impresionante traballo gráfico de Santi Gutiérrez como ilustrador destas dúas entregas, que bueno, pois nos aporta unhas imaxes cheas de expresividade e cor. Fraga é un autor cunha amplia trayectoria dentro da literatura infantil e xuvenil galega, e desde que no ano 2013 gañou o premio Merlín co Castiñeiro de Abril, desde entón pois publicou unha decena de obras dirixidas para o público infantil, xuvenil e adulto, pero sobre todo para estes dous primeiros, o infantil e xuvenil, e ademais, bueno, pois acumula numerosos recoñecementos por estas obras. Entre os premios que me gustaría destacar está o premio María Victoria Moreno de Literatura Infantil, que foi o gañador da primeira edición deste premio, co bestiario científico de Anxos Nogueirosa. Esta obra tamén gañou o premio da Gala do Libro, que ahora coñecemos como As Follas Novas, o mellor libro xuvenil do ano, e esta novela foi incluída na lista de honra e vida do ano 2022. Ademais, Fraga tamén gañou o premio Jules Verne con Santo Amaro, e máis recentemente o premio Follas Novas, o mellor libro infantil do ano con Como escorrentar un lobo. Esta obra tamén gañou o Frei Martín Sarmiento, e tamén outra vez ten outra obra incluída na lista de honra internacional IBI neste 2026.
2: Vaya, un nome da literatura galega do noso tempo que tedes que ter localizado, desde logo no ámbito da literatura infantil e xuvenil, e non só, como viamos, que tamén ten obras Antonio Manuel Fraga para público adulto. Esta da que falamos hoxe, a última, Criaturiña, cando empezamos a ler a Andrea, parece que hai dúas historias independentes, non?
1: Sí, ao principio pensamos que, bueno, pois a novela vai nos contando dúas historias independentes, pero a medida que imos avanzando a trama, pois estas historias vanse entrelazar e os nosos protagonistas tamén. E estes protagonistas son o axente de policía Francisco Vestilleiro Infante, que ten así como un nome moi señorial, e Ulises, que é un neno pois pouco amigo das aventuras. A narración preséntase en forma de cartas. No caso do axente, dirixe a súa misiva a un destinatario moi particular, a quen lle conta pois un episodio extraordinario que aconteceu en Noiteboa, pois na vila de Sesgalla. Esta carta comeza así:
3: Admiradísimo señor Chuck Norris, o meu nome é Francisco Vestilleiro Infante. Hai moita xente que me chama o FBI, facendo unha broma coas miñas iniciais e coa admiración que sinto polo labor policial. Mas a min non me chista este alcume. Vostede pode chamarme Fran, se así o desexa, ou Frankie, que soa máis americano. Escribo para relatarlle unha aventura que vivín durante a pasada noite boa. Unha aventura trepidante, se me permite dicilo.
2: Pois Frankie, o axente Vestilleiro, canto lamentamos comunicarlle que o señor Chuck Norris finou neste ano 2026, vai levar un disgusto tremendo, pero vaya, con este comezo, quen se resiste a seguir lendo, non?
0: Trepidante, aventura, desde logo que sí.
1: Ulises, este neno, tamén escribe unha carta, neste caso dirixida a súa tía Artemisa, na que lle conta como foi esta aventura de Noiteboa, porque esta aventura vai a ser común. Nesta carta, o neno recriminalle certas cousas polas que, bueno, por algo que recibiu por parte da súa tía. Imos escoitar tamén o anaquiño.
3: Sentei con precaución na cama, ao lado do paquete, tentando reunir o valor que necesitaba para abrilo. Oxalá alguén me advertise en aquel momento de que estaba a piques de enguedellarme nunha das túas tolas aventuras.
0: Que intriga, que emoción, que foi o que recibiu Ulises por parte da súa tía.
1: Pois Ulises recibe un paquetiño, en ese paquetiño hai un misterioso ovo do que nacerá un becho que Ulises bautizará como criaturiña. O que parece un agasallo inofensivo acaba converténdose no inicio dunha aventura chea de humor, fantasía e situacións completamente inesperadas. Mais Ulises non estará só, seno que contará coa axuda de Sabina, unha nena de 7 anos teimuda e moi sabichona. Os nenos e o axente FBI terán que resolver un misterio que mistura vampiros, ladróns, biólogos e ata exalcaldes. Unha historia que combina o absurdo co extraordinario e unha criatura tan adorable, porque este bichiño é moi adorable, tan adorable como peligrosa. Bueno, esta criaturiña pois vai a ser a causante de todos os seus problemas.
0: Temos o autor de Criaturiña, Antonio Manuel Fraga, con nos esta tarde. Benvindo, Antonio, moi boas tardes.
4: Hola, boa tarde, que tal estades?
0: Moi ben, aquí gozando a máis non poder. Xa dixemos que Criaturiña é a precuela de Papá Caníbal. Esa foi a idea, ese foi sempre o teu plan, ou a idea naceu despois do éxito da primeira entrega?
4: Non, foi un pouquiño... Naceu a raíz de escribir a primeira, que non tiña intención de continuála nin de volver a ese universo, pero sí que o pasei tan ben, desfrutei tanto con estes personaxes e con este universo que creamos entre Santi Gutiérrez, o ilustrador, e máis eu, que sí que me apetecía volver, non? E era algo que tiña pendente. Despois, como libro, sí que funcionou ben, e era algo que me reclamaban. E reclamábame unha segunda parte os lectores e as lectoras, pero decidín botar a vista atrás, non? E facer, pois, a aventura desa primeira investigación que o FBI emprende cando comeza a traballar como policía municipal en Sesgaña.
2: Como resistirse a contar os comezos na policía de Sesgaña do FBI, do axente Vestilleiro? Falaba Andrea destas dúas historias que comezan de maneira independente, que despois se entrelazan. Que che interesaba de contar a narración así deste xogo?
4: Pois hai unha cousa que se fixen no anterior libro deste universo, un Papá Caníbal. Ali sí que era unha declaración que facían, pois, a un inspector de policía, por unha parte a nena protagonista e por outro o axente Vestilleiro, e nesta pasa o mesmo, o que pasa que o fago a través dunha carta, non? Vai falando primeiro Ulises, despois lemos un capítulo tamén desa carta que o FBI lle escribe ao seu ídolo, non? O Chuck Norris, que en paz descanse, que cando comecei a escribir este libro estaba vivo, foi a mala sorte.
2: Segue vivo nos nosos corazóns.
4: Segue vivo nos nosos corazóns. E a idea era iso, as cousas que Ulises sabe, non as sabe o FBI, a que sabe o FBI non as sabe Ulises, e a ir contando, ir falando nun capítulo, primeiro un e despois outro, nos imos como lectores, pois, completando ese crebacabezas, non? E entón parecíame que era un formato que funcionara moi ben e que podía tamén ser útil para esta segunda entrega.
1: Antonio, Ulises é un rapaz que busca a orde, a tranquilidade, algo pouco habitual nos protagonistas de aventuras. Ti crees que os lectores e as lectoras se poden recoñecer nese medo de Ulises, non? A que as cousas vayan cambiando?
4: Pois non sei, os que somos así demasiado obsesivos coas rutinas, non? Que calquera desviación nos pon moi nerviosos, como é o meu caso, pois ás veces tamén precisamos sair desta nosa zona de confort, non? Ulises é un neno que desde pequeniño ten moi claro que quere ser registrador da propiedade. Parecelle que ese é o plan perfecto para a súa vida. Entón non quere saber nada nin de aventuras, nin de nada que non sexa tocar o boe na banda municipal e estudar, non? Que é o que lle gusta facer. Entón, o que quixen foi colocar un personaxe así, pois nunha situación moi disparatada, perigosa, como decía antes Andrea, para ver como reaccionaba, non? E para ver se ao final era tan así ou si que lle colle un pouquiño de gusto durante a aventura, pois a esa emoción. Non? E iso, bueno, vai se vendo pouco a pouco cara ao final deste libro.
0: Como escoitamos, o humor está moi presente, especialmente no personaxe do FBI, un axente de policía que xa descubrimos en Papá Caníbal, un personaxe tan entusiasta como pouco eficiente. Resulta máis difícil escribir un héroe perfecto ou un personaxe que se equivoca constantemente, Antonio?
4: Pois a min resúltame máis fácil traballar con alguén que se equivoca continuamente, non? Porque creo que está máis perto da nosa realidade que eses personaxes perfectos, non? Os personaxes desesgañan en xeral, non só do FBI. O FBI é o caso máis exagerado, non? Pero son extravagantes, teñen defectos, teñen obsesións, manías, e precisamente por eso a mí me resulta máis próxima. Despois facías referencia ao humor. Estou un proceso de aprender a escribir para nenos e para nenas, non? Levo xa comentaba antes desde 2013 publicando literatura infantil e juvenil e aínda continuo a aprender. E aprendín a base de ler e a base de escribir e a base de falar con lectores e coas lectoras. E unha das cousas que unha das ferramentas que a min me resultou moi útil e que cada vez emprego máis nos meus textos é o humor, non? Que é unha ferramenta que me permite conectar directamente coas crianzas, non? Entón, o humor que estaba moi matizado, non? E tal vez nos primeiros historias que escribín, agora cada vez está máis presente e vai ocupando máis espazo, porque noto que o que eles acollen con máis entusiasmo e despois a mí permíteme falar de moitas outras cousas, non? A partir de metelas aí como ese cabalo de Troia, non? Disfrazadas de humor.
1: Esta novela xoga moito coa idea de que as apariencias enganan. Era unha das cuestións que ti querías explorar en Criaturiña.
4: Sí, sí. É un pouquiño como un baile de máscaras, non? Que se van quitando os disfraces e nada parece, nada finalmente nada é o que parece, non? Desde a misión do policía, desde ese neno que de súpeto ten que buscar no seu interior ese valor que parece que lle falta, desa compañeira de aventuras, Sabina, que parece unha sabichona un pouquiño repugnante e despois acaba de sendo como unha amiga moi leal e moi útil pues nesa aventura que emprenden. Entonces sí que un pouquiño como ir revelando, ir quitándolle capas a cebola para ver que iso que hai, que garda cada un dos personaxes no seu interior. E tamén foi un proceso moi interesante vivirlo así.
2: Dis que segues aprendendo a escribir para público infantil e juvenil, a pesar de que xa levas unhas cantas obras publicadas, unhas cantas obras premiadas, así que esa aprendizaxe, que está ben que non pare, parece que desde logo é un proceso exitoso. Que te levou a escribir ata agora fundamentalmente para público infantil e para público juvenil, Antonio?
4: Pois foi unha serie de catastróficas desdichas ou unha serie de casualidades, non? Porque eu, para a miña formación, non ten absolutamente nada que ver coa literatura. Son enxeñeiro técnico industrial de profesión e de estudos e traballei até o ano 2009, ali coincidindo coa crise, aquela crise económica, traballei como enxeñeiro. Cando se me acabou ese traballo, vin ao paro e regresei a miña casa despois de andar un tempo dando voltas polo mundo. Decidín que eso que sempre tivera como afección, que sempre tivera como hobby, pois que iba a ocupar un papel máis importante na miña vida, que era escribir. Pero sí que non tiña nin idea de cara a que lado tomar. Entón, ao pouco, meu irmán comunicoume que ia nacer a miña sobrinha, que ia a súa primeira filla, que ia ser a miña primeira sobrinha, e pensei en facerle un conto pequeniño para esa nena que estaba por nacer, para que dentro de uns anos pudese ler algo especial que eu fixera para ela. O que ia ser un conto pequeno, empecéme a liar, empecéme a enrollar e tal. E acabou sendo o meu primeiro libro para a rapazada, pensado para a rapazada. E gustoume tanto esa experiencia que desde entón continuei, eso xa saiu publicando en 2013, estamos no 2026, e principalmente continuei escribindo literatura infantil e xuvenil, que é a que considero a miña casa literaria. Non quere dicir que de cando en vez non me apeteza pasar unha fin de semana nun hotel e escribir pois unha novela para adultos ou outro proxecto diferente, pero sí que acabo sempre volvendo a que considero a miña casa, que é a literatura infantil.
1: Antonio, se tiveses que convencer a alguén en dúas frases para ler Criaturiña, que lle dirías?
2: Ainda que FBI xa nos convenceu bastante, como ese comezo da carta.
4: Non esperaba escoitar a música de Walker, Texas Ranger.
2: Home, por favor.
4: Radio Galega. Sí, no, pois gustaríame, sobre todo, que o lectorado topase en Criaturiña o mesmo que eu procurei o escribir: la diversión, aventura, moito humor e unha boa compaña durante unhas horas, non? E se o pechar o libro quedan pois con ganas de volver a Sesgaña, a esa vila tan disparatada, pois daquela o obxectivo que eu marcara estará cumprido.
0: Pois Antonio Manuel Fraga, o autor de Criaturiña, publicado na colección Merlín de Edición Xerais, tamén de outras moitas obras para público de todas as idades. Moitísimas grazas por compartires connosco esta tarde. Que vaya ben.
4: Moitísimas grazas a vos. Pasade unha boa tarde.
0: Andrea Jamardo, moitísimas grazas. Ata vindeira. Saudiño.

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
2: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
3: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
4: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
4: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
5: De facelo, facelo ben.
6: Xunta de Galicia.
7: Vivir en azul é abrir os ollos e velo todo claro.
8: E sen lentes, porque chegan a Baviera os días azuis con 120 euros de desconto na túa operación de miopía, hipermetropía e astigmatismo.
7: E ademais, a primeira consulta é gratis.
8: Pide cita no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com, porque os días azuis son días sen lentes.
9: Me siento hoy...
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cerras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
0: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Aparte para cortar...
12: Hasta para abrir botellas,
11: sí,
12: teñen.
11: Sí,
12: sí.
13: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
11: Claro.
13: Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
12: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos,
11: sí,
12: non?
11: Sí. Porque despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
12: Claro.
0: Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois imos xa con Iván Carreir, formador da Garda Civil do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos. Os seus entornos, como estás, Iván? Moi boas.
1: Ola, Antón, boa tarde a todos.
0: Hoxe tiñamos moitas ganas de falar desta inteligencia artificial pouco coñecida que trae de cabeza a todo o mundo tecnolóxico. Que sucede? Que está pasando, Iván?
1: Pois mira, falar un poquinho por onde van as tendencias agora na inteligencia artificial para poder entender nos vindeiros meses que habrá anuncios, habrá novas respecto a isto, pois saber un poquinho por que está a acontecer todo isto, non? Bueno, os que estamos un pouco metidos neste mundiño, sí que coñecemos Anthropic, que é unha empresa que ten unha inteligencia artificial que se chama Cloud, que se escribe Cloud, pero aqueles que non estén tanto día, sen dúbida, é totalmente descoñecida por completo. Anthropic é unha empresa curiosa, canto menos curiosa, e vale a pena, paga a pena falar un poquinho dela, porque fundouse por parte dunha serie de ex-traballadores de OpenAI, a empresa que é a dona de ChatGPT, que esa sí que xa é moito máis coñecida. Marcharon de OpenAI porque non estaban de acordo coa forma de traballar, o camiño que estaba a seguir a compañía no desenrolo da inteligencia artificial. E crearon Anthropic con unha forma un tanto peculiar de facer inteligencia artificial. De feito, a día de hoxe, Anthropic é a única empresa que ten unha constitución escrita, redactada, e que é de obrigado cumprimento pola IA. É dicir, hai unhas normas que a IA ten que respetar. Se no proceso de aprendizaxe, na evolución natural destos lenguaxes, algunha das cousas que o modelo aprende vai en contra do que di a directiva da Constitución, ten que modificalo, ten que mudalo para adaptarse ao que diga esa Constitución. Digamos que ten moi claro Anthropic que o ser humano está no centro e que todo o que hai ao redor non pode lastimalo, danalo, nin traballar en contra de él. De feito, Anthropic soou un poquinho nos medios de comunicación non fai moito tempo porque, digamos, que perdeu ou non gañou, se queremos falar de outra maneira, o contrato que tiña con Pentágono americano por moitos centos de miles de millóns de euros e moitos anos de traballo, porque o Pentágono pretendía que a IA, neste caso Cloud, pertencente a Anthropic, podera traballar de maneira autónoma con armas de fogo que podera disparar aún máis nos campos de batalla e incluso facer seguimiento constante de persoas obxectivos dos servicios de inteligencia e do exército americano. Anthropic dixo que iso iba en contra da constitución da súa IA e que non o podía facer, pois perdeu o contrato. É dicir, porque vexades ata que punto Anthropic está moi centrado no desenrolo, digamos, ético e correcto dunha inteligencia artificial. Bueno, onde está a noticia? A noticia está nun modelo relativamente novo que se chama Claude Mythos, falando un poquinho cos mitos da antiga Grecia. Que ten de especial este modelo? Bueno, este modelo está especializado, está traballado, ou o que sabe facer é buscar buratos de seguridade nos sistemas informáticos. Con que objetivo? O objetivo sería facer auditorías de seguridade pois nas grandes corporacións cando sacan un software novo, unha aplicación nova ao mercado. Que sucede? Que este sistema, xa dende o primeiro borrador, sorprendeu moito pola súa eficacia. Era capaz de encontrar buratos de seguridade cunha rapidez brutal e con unha complexidade moi elevada. Asombrou tanto por un lado que asustou tamén polo outro, é dicir, se isto sae do noso control, algunha persoa mal intencionada pode empregar este modelo para buscar fallos, buratos de seguridade nos sistemas informáticos que podemos pensar pues, moi importantes como centrales nucleares ou calquer sistema que sexa de verdad crítico, pode facer un dano importante. De feito, este sistema, Mythos, non está disponible ao público. Non se lle deixa ver e traballar con él a ninguén. O teñen encerrado ali na súa sede, están a facer un programa especial de invitación a aquelas entidades de certo prestixio para que podan facer probas controladas cos seus propios software, es decir, Microsoft, Google, Amazon, grandes empresas mundiais están a firmar convenios de colaboración con Anthropic para poder empregar, digamos, en entornos controlados esta inteligencia artificial tan avanzada na búsqueda de buratos de seguridade para encontrar e corregir centos, decentos de fallos de seguridade en todos os programas que empregamos a diario. Dende Microsoft, Amazon, Google, calquera que se vos ocorra, acaba de encontrar centos de fallos de seguridade en navegadores web, como por exemplo Firefox ou Google Chrome. Recentemente saiu unha noticia por aí de que Mitos, a inteligencia artificial de Anthropic, había encontrado en apenas unhas pocas horas de traballo máis de 150 fallos de seguridade en algúns deles catalogados como críticos, de moita importancia. É dicir, veades o potencial que este sistema ten. Que está facendo a Unión Europea? A Unión Europea está negociando agora mesmo, nestes días, con Anthropic, un convenio de colaboración para poder empregar esta inteligencia artificial na búsqueda dos posibles fallos de seguridade nos sistemas online da Comisión Europea, en, digamos, toda esta senda digital que estivemos a falar non fai moito neste espazo, da identificación digital online, o DNI electrónico, carné de conducir electrónico, a moeda digital, o euro digital, que están traballando en sacalo adiante, pois todos os posibles fallos de seguridade que estes sistemas poden ter. Pero claro, Anthropic quere facelo todo despaciño, a moediño, con moito cuidado, porque eles falan de que é moi potente o sistema Mitos e teñen medo de que se escape do seu control e poda de alguna maneira facer moito máis dano que non é o que queren eles, non? De feito, un dos xefes de investigación de Anthropic recentemente pediulle a toda a comunidade de investigadores de IA que pisaran o freo, que pararan un pouquiño, que isto vai demasiado rápido. Por qué? Porque acaban de anunciar, que isto é algo que non se sabía hasta fai moi pouquiñas horas, que o máis do 80% do código fonte, é dicir, das reglas co que funciona a inteligencia artificial, neste caso Claude, está escrita por a propia Claude, por a propia inteligencia artificial. É dicir, ela mesma corrixe os fallos e saca a seguinte versión, a evolución da propia inteligencia artificial de forma autónoma. Isto desde Anthropic din que é moi perigoso e que a este ritmo, a esta velocidade, o ser humano perderá o control total da inteligencia artificial e non poderemos paralo nun futuro, pois máis ou menos a media distancia, que podría ser pois de non volta atrás, non? É dicir, estamos nun momento crítico no que hai que tomar decisións importantes ao respecto, e Mitos é unha pequena advertencia do risco que podemos correr porque descobre buratos máis rápido do que somos capaces os seres humanos de corrixilos. De feito, moitos grandes empresas como Microsoft e Google xa dixeron que están ata arriba de traballo na corrección, en sacar parches e actualizacións, e agora mesmo non dan feito para corrixir todos os grandes fallos que está a descubrir esta inteligencia artificial. Pero, para deixar un poquinho doce, que non quede isto tan alarmista, isto é bo, porque digamos que estamos preparando o software, os programas, para un futuro no que unha inteligencia artificial, sea Mitos, sea outra, chámese como se chame, pois sea de uso libre e, polo tanto, tengamos os sistemas preparados para todos estes posibles fallos de seguridade que atopou Mitos xa ata o día de hoxe.
0: Pois sí que sorprende este comunicado de Anthropic nas últimas horas, suxerindo esa pausa global no desenvolvemento da inteligencia artificial e, ademais, facíao comparando coas armas nucleares e cos tratados de control de armas nucleares, sinalando que isto sería moito máis difícil de abordar porque o adestramento da inteligencia artificial é moito máis doado de ocultar que un silo de mísiles e a tentación de seguir adiante en silencio sería enorme, de aí que a empresa fale abertamente de reunir a funcionarios, a científicos, a grupos de defensa, a empresas de inteligencia artificial competidoras en os próximos meses, facer agora esa pausa, en os próximos meses determinar como podería funcionar un sistema deste tipo, non? Porque a idea é de que un sistema de inteligencia artificial poida ensinarse a sí mesmo e ser mesmo máis inteligente, co cal ese temor, ese medo que ás veces amosaban os libros de ciencia ficción e as películas de ciencia ficción podería ser moi real co decurso do tempo. Din os de Anthropic que as probas suxiren que o papel humano se está reducindo en cada paso do proceso do desenvolvemento da inteligencia artificial. Habería que pausar un momento todo isto e repensalo, Iván.
1: Sen dúbida, estamos a tempo de darlle unha volta, como se di habitualmente, a que o que queremos que faga a inteligencia artificial, como queremos que o faga e que papel temos que ter cada un de nós nese mundo futuro, non? E temos que pensalo agora, porque Anthropic di que, como ben decides, estamos nun momento non que todavía podemos decidir, pero dentro de non moito tempo, seguindo a esta velocidade, seguindo neste camiño, a inteligencia artificial será autosuficiente, non vai precisar da intervención humana, é dicir, vai poder evolucionarse a sí mesma, vai poder corrixir e sacar novas versións máis potentes e con menos fallos, de maneira que o ser humano non vai ter nada que ver no desenrolo da IA. Como ben decides, unha bomba atómica non se crea a sí misma, unha bomba atómica non mellora a sí misma a seguinte versión, necesita o desempeño de científicos. Neste caso, podemos chegar en non moito tempo a un punto non que non se precisen ingenieros informáticos e a IA pode evolucionar por sí mesma. E o máis perigoso, que quizá entrelese neste comunicado, é que probablemente o desenrolo da IA non sexa o que nos queremos ou non sexa polo camiño que nos queremos que vaya. É dicir, que a IA pode decidir ir por outro camino. E podemos entrar, como ben decides, pues así en ideas un pouco que no, o cine de ciencia ficción falábanos pues, de Skynet, de Terminator ou cousas así que escoito moito falar a xente. Penso que estamos moi longe de chegar sequera a ter unha preocupación nese camiño, pero sin dúbida Anthropic, que é unha empresa moi ética, moi centrada no uso e desenrolo responsable da IA, estános a avisar de que estamos nun camiño que podería levarnos aí. Por lo tanto, como ben di, paga a pena parar un poquinho a pensar e repensar e facer un pacto global de todas as potencias, polo menos aquelas que teñen moito que dicir neste mundo no que vivimos, de como queremos traballar neste eido, non? No eido da inteligencia artificial. É importante darlle unha volta.
0: Pois imos lle dar unha volta, imos pausar, como di a empresa de inteligencia artificial, Anthropic, que propón esa pausa global no desenvolvemento dos sistemas de IA máis potentes, xa que os modelos máis recentes parecen mostrar sinais de que poderían fuxir, que poderían escapar do control humano. Imos deixar esa mensaxe no aire e imos volver con seguramente mensaxes máis optimistas en próximas semanas. Iván Carril, moitísimas grazas por estar aí. Un saúdo, moi boas tardes.
1: A vos, como sempre, un placer. Boa tarde.
0: E continuamos.

0: Seguimos avanzando en esta viaxe polas datas que deixaron pegada na historia da música. Agora imos ata os anos 60 para lembrar o nacemento dunha artista que soubo construir unha identidade propia máis aló dun apelido mítico.
1: Tal día como hoxe, 8 de xuño de 1940, nacía Nancy Sinatra. Comezou a súa carreira musical na década dos 60, pero axiña demostrou que tiña personalidade artística propia. En 1966 acadou o éxito internacional cunha serie de cancións que se converteron en símbolos de independencia feminina e que a levaron ao máis alto das listas de vendas. Ademais da música, participou en películas e protagonizou o seu propio especial televisivo. Hoxe lembrámola escoitando un dos seus grandes clásicos.

Pois así, camiñando coa música e con Nancy Sinatra, imos chegar ao tempo de información das 6 da tarde. Imos ver que sucede por Galicia, por España e polo mundo. E volvemos, que ainda temos por diante unha hora intensa de radio. Atención ás ventás de participación que abriremos. Atención ás explicacións que nos dará o antropólogo Rafael Quintía sobre a festividade do Corpus. E atención tamén a ese comezo do Festival Mar de Mares, do que imos falar despois da pausa informativa.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Está peques de comezar na Catedral da Almudena os actos que o Santo Pai vai presidir, a oración e o rendemento desa homenaxe á patroa de Madrid. Previamente, o Papa reuníase en nunciatura con víctimas de abusos no seo da Igrexa. Rulo Deiro.
2: Sí, boas tardes. Acto que, por certo, xa rematou e que foi un encontro de carácter privado. Previamente, Robert Prevost recibiu a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. León XIV agora entregará a Virxe da Almudena a Rosa de Ouro, un recoñecemento excepcional. Hai imaxes de Virxes. A Virxe da Almudena será a cuarta advocación española en recibila. Saiban tamén que a xenda de hoxe clausúrase ás 7 da tarde cun encontro do pontífice coa comunidade diocesana no Estadio Santiago Bernabéu. Desde alí, León XIV dirixirá unha nova mensaxe a miles de fieis antes de retirarse a descansar e a preparar a súa posterior viaxe a Barcelona.
0: Galicia preséntase no mercado británico como un destino atractivo e sostible coa vista posta no Xacobeo 2027. O Reino Unido é o cuarto mercado internacional e o que máis medrou en Galicia no ano 2025.
2: O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, estivo hoxe en Londres para presentar a Galicia como unha alternativa idónea, baseada na riqueza paisaxística, patrimonial e gastronómica. Merelles reuniuse co presidente das axencias de viaxe da capital británica e que tamén con xornalistas listas e asociacións especializadas en turismo sostible. Saiban que o Reino Unido é o cuarto mercado internacional e o que máis medrou na comunidade, concretamente un 14%. O ano pasado pernoctaron en Galicia máis de 130.000 viaxeiros cun gasto medio de 137 euros. No tocante ao Camiño de Santiago, o Reino Unido é o quinto país estranxeiro que máis peregrinos achega. Xosé Merelles.
3: Reunímonos en Londres co presidente da Asociación de Axencias de Viaxes de Gran Bretaña para falar de Galicia como destino turístico especializado en natureza, en patrimonio e en gastronomía, por suposto, e tamén do Camiño de Santiago e o próximo Xacobeo 2027. Esta asociación reúne a máis de 4.000 marcas turísticas inglesas.
0: O prezo medio dos coches de segunda man soben no mes de maio en Galicia, aínda que as vendas consolidan o seu estancamento. Emilio Blanco.
4: O prezo medio dos coches usados situouse en maio en Galicia nos 12.144 euros, o que supón unha leve suba dun 0,5% con respecto a hai un ano, segundo os datos da Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos Ancobe. Este incremento queda por debaixo do encarecemento dun 4% que se registrou no conxunto de España e o custo de cada automóvil está nos 13.400 euros. Por provincias, o prezo dos coches de ocasión sobe na Coruña e Pontevedra e baixa en Lugo e, sobre todo, en Ourense. O mercado de vehículos usados segue a baixa en Galicia a nivel comercial e xa acumula varios meses de caídas.

0: Os concesionarios galegos venderon en maio case 10.800 vehículos, o que se traduce nun retroceso dun 9%.
1: A información continúa en gevindecatro.gal.

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la ONCE, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
2: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la ONCE. Xa está a venda o cupón extra de verano de la ONCE. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
3: ONCE, ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e ceas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
5: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Pero, onde están os peregrinos?
8: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
9: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
13: Magistrado da causa, sinala que a estrutura investigada...
12: A vista posta en redondela, alí levan todo o día...
14: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta...
12: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
13: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
11: Radio Galega, onde estás ti?

0: Imos xa coa previsión do tempo de cara ás próximas horas, conversa que mantemos cos amigos de Meteo Galicia, como todos os días, máis ou menos sobre esta hora. Joel Cid, hola, moi boas tardes, como estamos?
1: Hola, moi boa tarde.
0: Cal é o pronóstico do tempo? Penso que está chovendo en algúns puntos de Galicia a esta hora, Joel.
1: Sí, temos especialmente na metade norte e no oeste da comunidade temos algún chubasco debido a unha fronte pouco activa que foi entrando ao longo da mañá. En tal caso son precipitacións moi febles que co transcurso a la tarde van ir desaparecendo. No sur e noreste da comunidade os ceos máis abertos, alternancia de nubes cos claros, ventos que soprando ao norte, en xeral moderados e temperaturas hoxe sen moitos cambios. Nestes momentos, as 6:30 da tarde, temos valores máis baixos no norte debido a maior nubosidade, en torno aos 15 a 19 graus, temperaturas máis altas no sur, en torno aos 20 a 24 graus.
0: Pomamos boa nota e de cara a próximos días, máis do mesmo, Joel?
1: No, de cara aos vindeiros días, a partir de mañá martes, hoxe vai ser o último día de precipitación, a partir de mañá martes recuperamos a influencia anticiclónica, xa vamos cos ventos do nordés, que deixan xa os ceos moi abertos en Galicia, con unha nube tipo alto e temperaturas que a partir de mañá martes pouco a pouco van ir subindo, xa de cara a finales de semana teremos calor en moitas zonas de Galicia.
0: Pois iremos falando paseniñamente, pouco a pouco. Joel Cid, moitas grazas, un saúdo, boas tardes.
1: Gracias, ti igualmente, moi boa tarde, un saúdo.
0: Xa está por aquí Toni López, o compañero da redacción de deportes, para contarnos que sucede no Oído Deportivo, por onde pasa a actualidade. Como estás, Toni?
2: Que tal? Moi boas. Máxima ledicia no baloncesto galego, porque onde o Básquet Coruña conseguía o seu regreso á Liga ACB despois dun partidazo histórico, con prórroga incluída, cunha remonta nos derradeiros minutos espectacular para forzar esa prórroga, e co regreso do Básquet Coruña á Liga ACB de baloncesto a próxima temporada. Teramos tres equipos, Breogán, Obradoiro e agora Básquet Coruña. 32 anos despois, haberá de novo tres equipos na Liga Masculina de Baloncesto na máxima categoría e outros tres neste caso, a próxima temporada, na Liga Femenina. Por tanto, está de moda o básquet galego. No fútbol, a selección xa está en Puebla, onde está madrugada, ás 4 xogará contra Perú o derradeiro partido da fase de derradeiro amigable antes da fase de grupos do Campeonato do Mundo, que comeza este xoves co partido inaugural entre Sudáfrica e México. Ademais, máis apuntes no fútbol galego. Xa coñecemos as primeiras renovacións, como a de Germán Parreño e as primeiras baixas no Real Club Deportivo da Coruña. En Vigo ese estivo Javier Tebas, o presidente da Liga de Fútbol Profesional. Poderemos escuitar a partir das 7:30 na crónica dos deportes. O Celta Fortuna, que chega adiante e xogará fronte a Ponferradina na derradeira xornada ou na derradeira eliminatoria na procura do ascenso á segunda división. Tamén o Compos pelexará fronte ao Badalona por un posto na segunda federación. E no hockey a patins, outra das grandes novas, chegaba esta fin de semana coa clasificación do Liceo para a final da Liga Española tras derrotar no cuarto partido o Calafell por 3-4. Ademais, nova case que d'última hora, o Ourensán Borja Fernández non continuará como adestrador da U de Ourense despois de 2 ascensos de maneira consecutiva e de algo máis de 2 anos e medio á fronte do equipo ourensán.
0: Moitas grazas, Toni.
2: Aperta, adeus.

A partir de agora abriremos dúas liñas telefónicas para que nos poidas chamar e teñas opción de levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga. A cousa é a seguinte: a primeira condición a reunir é que estea residindo domiciliado nun dos 4 concellos que agora che vou dicir. Mediante aplicación informática apareceron estes 4 números que se corresponden con 4 concellos. Os concellos galegos están numerados do 1 ao 313. E esta tarde os números que saíron foron o 22, o 24, o 67 e o 150. Mirade, o 150 correspóndese co concello de Tordoia, o 24 é Moaña, o 22 concello da Estrada e o 67 o concello de Muros. Se resides nalgún destes 4 lugares, 4 vilas,

0: 4 concellos, chama inmediatamente o 881-958-731 ou o 981-958-732. O premio, un lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas enchantada para toda Galicia e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Un lote de galletas mariñeiras da Veiga e o noso agasallo estrela cada tarde. Para iso hai que reunir un par de condicións. Unha delas, residir esta tarde ou en Muros, ou na Estrada, ou en Moaña, ou no concello de Tordoia. Son os 4 concellos que saíron esta tarde en sorte. E a segunda, tamén importante, ser dos máis rápidos ou rápidas en coller o teléfono e chamar a radio, conseguir liña e dicir que efectivamente resides en Muros, na Estrada, en Moaña ou en Tordoia. Esa é a condición que reúne Javier, que xa nos chamou. Moi boas tardes, Javier.
1: Hola, buenas tardes a todos, amén.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está la tarde por ahí, Javier?
1: Quiero un accidente, está bastante bueno, está para hacer algo, para trabajar sin problema.
0: Muy bien. ¿Tú estás en la Estrada, no? Sí, resides en la Estrada, Javier.
1: Pertenezco a Estrada, pero vivo en lo rural, pero es tu ayuntamiento Estrada.
0: Perfecto. Pues es donde echamos a enviar las galletas mariñeiras de Veiga. No sé si las conoces, si las probaches, si te veches sorte alguna otra vez que te tocaran también aquí en la radio.
1: Sí, tocaron varias veces, por suerte, por gracia. Lo que pasa es que tengo a un hermano, se la pasan andando con mi hermano.
0: Bueno, pues aquí te soteo premio gañado esta tarde, que chimos enviar os datos que nos deixaches do teu enderezo. Como sempre dicimos, moitísimas grazas. Parabéns por ser o afortunado esta tarde, Javier. Un saudinho.
1: Si non tuestes unha boa festa, festas irán a estar, ¿eh?
0: Sí, é verdade, que falamos dela. Que tal estivo, ben?
1: Moi ben, moita xente, agotouse a sidra, todo moi, moi, moi ben.
0: Que maravilla.
1: Agora ven os patronales da Estrada.
0: Ben, que dís, oh?
1: As festas patronales, que son 26, 27, 28, 29.
0: Tamén deste mes de xuño. Pois pues estupendo. É un non parar isto, a partir do momento que empezan as festas, xa é seguido durante todo o mes de xuño, xullo, agosto e parte de setembro. Pois, cando nos alegramos que saí se ven a Festa da Sidra, da que falamos precisamente nos outro día aquí no programa a tarde, facéndonos eco desa celebración do Día Internacional da Sidra. Pois que vaya ben, Javier, moitísimas grazas. Veña, ata logo. E lembrade, fin de semana derradeira deste mes de xuño, as festas da Estrada.

0: Volvemos a Curtido Sofán, donde estamos diante da única fábrica española que continúa realizando curtidos vexetais de forma artesanal, empregando a coñecida curtición inglesa. Imos entrar no detalle e imos preguntar por todo aquilo que agora mesmo son dúbidas na nosa cabeza. Falamos novamente con José Manuel e tamén contigo, Raúl Villares.
1: Aquí seguimos, pero ahora estamos dentro da propia nave onde se curte, onde están as poleas, onde están as peles. Estas son as peles, Xos Manuel, recén chegadas.
2: Sí, estas veñen dun almacén onde as recollen nos matadeiros, as levan para ese almacén e lle botan sal para conservalas, para que non pudran, pois, como se facía antiguamente, ca carne.
1: Son lotes en palés, non?
2: Sí, sí, sí, están en palés.
1: Veñen agrupadas, veñen pegadas.
2: Sí, veñen pegadas unhas contra outras. Aquí veñen clasificadas polo peso, que polo que se clasifican polo peso e polo espesor. E despois nós aquí, pois, xa dependendo de como tipo de piel queiramos, se a queremos máis gorda ou máis delgada, pois collemos dun palé ou do outro.
1: Hai calidades tamén en orixe da pel?
2: A ver,
1: é todo parecido?
2: É parecido.
1: O vir de matadeiro?
2: Sí, sí, sí, é parecido porque hoxe as pieles... A ver, hai animales que están estabilizados, están establos, e bueno, pero... outros están fora no campo.
1: Iso notase ben,
2: non? Notase, sí, sí, sobre todo no pelo. Ten un pelo máis áspero.
1: Vale, chegan aquí, quitades o sal, que faríades coa pele inmediatamente?
2: Aquí despois pasan uns tambores, estes tambores grandes,
1: Estou como unha lavadora.
2: Este é como unha lavadora, pero... Bueno, como unha lavadora moi grande, moi grande.
1: Ten un portón aquí gigante. Isto é de madeira.
2: Este é todo madeira, sí. Este,
1: unha pasada.
2: Este fixámoslo este ano, este é todo madeira de teca.
1: Abrirás aí a porta e aquí cantas peles?
2: Aí agora mismo hai unhas 50 vacas. 50 pieles de vaca.
1: Claro. E isto vamos a funcionar e dá voltas con auga?
2: Isto dá voltas con unha vez que a piel se mete aquí, primeiro lávase, elimínase todo cá ou toda a suciedade, a sal, todo o que trai, e despois poñense a pelar con cal e sulfuro sódico. Están dous días no remollo, no lavado, e despois están sobre 7-8 días no pelambre, para eliminar o pelo. Que, a ver, poderíase curtir tamén con pelo, pero, bueno, nós aquí neste caso, todo o que facemos é sin pelo.
1: Uh-huh. Todo ese proceso, unha semana, outros dous días... 10, 15 días.
2: Sí, sí, sí, máis ou menos 10, 12 días, 15 días están aquí en este bombo. Uh-huh. E despois, unha vez que salen de aquí, pasan a unha máquina grande que hai aquí, que xa ves que é unha máquina que ten...
1: Moi larga.
2: Ten uns rodillos de 3,50 metros. Uh-huh.
1: Vamos ata ali, porque hai varios rodillos.
2: Sí, hai varios rodillos.
1: Isto para que?
2: Aquí é onde metes a piel, está un rodillo de goma, uh-huh. E despois aquí leva uns rodillos de bronce, que levan teñen uns dentes, estes son os rodillos dentados, e despois abaixo leva un rodillo de cuchillas, estes rodillos dentados xuntan co rodillo de goma, onde está a piel, apretan e arrastran a piel, e ao rodillo de cuchillas que leva abaixo, eses arrancan a grasa. E xa así xa o rodillo este de bronce vai rastreando a piel para arriba.
1: Para que vaya quedando máis seca.
2: Claro. Vai, no, sobre todo para sacarlle a grasa. Isto é máis para sacar a grasa que para sacala.
1: Uh-huh. Canto, hai que pasarla moitas veces?
2: Aquí hai que darlle...
1: É moi efectiva?
2: No, aquí hai que darlle dúas pasadas. Ah. Darlle dúas pasadas por un lado, primeiro pasas a mitad da piel por un lado, e despois dás a volta a piel e pasas a mitad por outro lado.
1: Esa grasa xa non se aproveita, ou sí?
2: No, isto non, isto vai como...
1: Desperdicio.
2: Eso é un residuo que se gestiona, que despois vai para unha planta de reciclaje onde fan compost porque esta grasa podías aproveitar pois, para facer xabrón ou para facer piensos ou cosas deso, pero ao levar cal, aí xa non pode, eso xa non vale para eso, ten que ir gestionado como un residuo.
1: Uh-huh. Vale, pois xa temos o lavado, a pelaxe, temos a parte na que se quita a graxa, e logo que tocaría?
2: Despois de pasar desta máquina, que sería o descarnado, recortaríanselle todos os flecos que lle que deixaría, e partiríanse a piel, entonces xa a mitad.
1: E con que recortamos?
2: Recortámoslo con cuchillo.
1: Ah, así a man?
2: Claro, sí, todas a man. todas unha por unha, a man, vanse recortando así, poñense unha mesa grande que temos aquí, e vas recortándolle todo, e xa se parten a mitad. E despois, unha vez que se parten a mitad, pásanse en esta outra máquina, que é unha máquina de dividir, se chama.
1: Esta é super antiga, Establecimiento Mecánico S.A. Isto é bello, eh?
2: Isto debe ser do ano 1940, por aí, máis ou menos. Debe ser feita esta máquina. Esta é unha réplica dunha máquina alemana. Uh-huh. E, bueno, esta é unha máquina que, bueno, leva aí uns volantes, donde levan uns numeriños, uh-huh, e aí regulas de unha altura, uh-huh, a medida que sea. E depois leva unha cuchilla, todo un círculo, uh-huh, e vai pasando, vai girando a cuchilla, e vai cortando a piel e vai sacando unha capa, vai na nivelando, vai na poñendo por todo igual, como se fora un regreso dunha cepillador, ou vai se poñendo e pois nos volantes eses pois polle 4 milímetros, e pasaría toda a 4 milímetros.
1: Pero xa sabedes previamente cal vai ese corte.
2: Claro, xa
1: se agrupan na clasificación,
2: claro,
1: anterior.
2: Claro, ti aí xa faz unha clasificación, e dici, pois esta poñémola a 4, esta a 5, esta a 3... Xa faz ti un clasificado, despois xa vas poñendo.
1: Xa quedaría lista para o momento clave, non?
2: Non, aínda non. Despois de aquí pasaría a outro lavado. Outro lavado máis, onde se lle elimina o cal, onde se pon un desencalante, e despois añádenselle unhas enzimas que eso axudan que a piel quede como morta, quede como esponxosa, e de onde se lle eliminaría todo ese cal, e ao quedar así esponxosa, despois sí que xa iría para o curtido.
1: Nesta parte é máis, digamos que máis mecánica, ou é máis clara, máis fácil de facer, entre comillas, non é tan delicado como o curtido, sí?
2: No, a ver, o curtido tampouco non é complicado, o curtido é meter a piel ali e como teña tanino, enseguida se curte, pero bueno, sí, aquí, sobre todo, por exemplo, nesta máquina de dividir, aquí tens que... A cuchilla ten que cortar moi ben, tens que aproximala moi ben aos grosores que queiras. Que a ver, que si, porque si unha piel, en vez de ir a 4, vai a 3, pois tampouco pasa nada que non vai desperdiciada. Pero, bueno, mellor é terlo controlado.
1: Vamos a velo curtido, pasamos por aquí polo medio, se escoitan as máquinas é que se está traballando, non?
2: Sí, aquí traballar, temos que traballar, que senón solo das entrevistas non vivimos.
1: E aquí chegamos a un punto clave, que a min é o que máis me alucinou do que vimos previamente. Están escoitando de fondo, estas son poleas, estas máquinas que se escoitan de fondo son as poleas. Isto é artesanía pura.
2: Sí, isto é o que máis...
1: Do río ata aquí.
2: Sí, do río hasta aquí, sí. Miras aí como se move todo, isto xa ves. Hai unha polea que sube do río, despois hai unha transmisión que cruza por aí, despois sube outra polea que fai mover estas outras dúas. Aquí, bueno, isto xa era ingeniería dos anos 60, aí de... para saber, pois, para que giren todas máis ou menos a unha velocidade, se movan todas xuntas, pois, bueno, hai distintas poleas, distinto tamaño de poleas, para que se movan.
1: E aquí están os baños, hai seis, onde están as pieles.
2: Sí, aquí hai seis baños, entran en un primeiro baño con agua menos cargada de tanino, para que a piel, cando entre no tanino, non se encolla, non se... porque se entra en agua moi cargada, a piel ten tendencia a... Eva, non sei como sería a palabra, a estringirse, a encollerse. Entonces convén que teña menos carga de tanino. E despois pasan ao seguinte pozo, donde xa están con máis tanino, máis agua máis cargada, e xa donde acaban de atravesar a piel de todo, o tanino de todo.
1: Contabasme antes que antes era con roble, por capas, noutros lugares, non tan mecanizado, e que era un traballo manual increíble. Pero o tanino sigueu habendo...
2: Sí, o tanino sí, sigueu habendo. O tanino ahora, a ver, ahora roble prácticamente non hai, porque antiguamente quitábase ya casca o roble, despois secábase, despois moíase, e despois, unha vez que se moía, traíase pa aquí e metíase en agua para soltar o tanino. Eso, claro, eso co tempo foi aquí, pues, como toda a industria, eso non houve quen explotara eso. Que pasa? En outros países, pois sí. Agora hai árboles que traen moito tanino, pois, como o quebracho, que é un árbol que hai en Argentina, e a mimosa, que, bueno, aunque aquí en Galicia hai moita mimosa, pois non se aproveita para iso. Pero, sin embargo, en Brasil e en África, sí, eso, pois, cortan o árbol, meteno en agua, sacan o tanino, despois solidifican ese tanino e ensácano, meteno unha vez que ven en polvo e como colacao.
1: Disolver e punto.
2: Claro, disolver e punto.
1: Canto, canto tempo poden? O proceso é sempre o mesmo?
2: Sí, máis ou menos é sempre o mesmo. Aquí botan sobre un mes e medio, depende. Depois van salindo según a demanda que vas tendo, pero, bueno, nós todas as semanas sacamos unha partida de cueros pa fora.
1: E despois de que se sacan, para onde van?
2: Unha vez que se sacan, pasanse en esta outra máquina, que esta ten uns rodillos de fieltro, e aquí escurrese a agua. Escurrese a agua, todo o lodo, e despois, unha vez que pasan aquí, pasan aquel outro bombo que está ali, que está agora girando.
1: Aí están secando?
2: Non, aí están engrasando. Aí metense as pieles aí dentro, e metese un aceite que se mezcla con agua, é un aceite sulfonado, se chama, e a piel absorbe ese aceite. E despois están aí rodando sobre unha hora con ese aceite, máis ou menos, e despois, o día, bueno, sácanse nese mesmo día, e ao día seguinte volven a pasar outra vez pola máquina de escurrir pa volver a escurrir a agua, e despois xa se pasan a outra parte da fábrica onde se colgan, onde se engrasan todas a man, todas unha a unha. Xa, e despois, unha vez que están engrasadas a man, xa poñense a secar.
1: E, pois, secado natural?
2: Sí, sí, aquí secado natural. Aquí, quitado mellor en inverno, algúns días que hai moita humedad, así, moito orballo ou eso, que entonces sí que se pon, utilizas algo secadeiro de calor, pero senón todo é secado a temperatura ambiente.
1: E o tamaño suele ser máis ou menos regular? Depende das pezas ou do cortado? Ou depende da demanda da xente que...
2: No, o tamaño das pieles máis ou menos son todas iguales. Hai máis grande, máis pequena, pero bueno, aquí as pieles que utilizamos aquí, pues, son desde 25 kilos hasta, bueno, a máis grande que tuvemos, creo que tiña, non sei se eran 90 kilos, 90, si, era, é verdad que era moi grande. Pero bueno, o normal é entre 25 e 50 kilos, 25, 50, 55 kilos.
1: Para onde van as vosas peles, fundamentalmente?
2: Van para unha parte para guarnicionería.
1: Pero zonas, en Galicia...
2: Para zonas, sí. Para zonas, sí, pois, en Galicia vendemos a toda Galicia, vendes por España, temos algúns clientes fora, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, sí, sí, algúns, sempre que ven, que te ven por aí, no por internet, por aí, bueno, pois...
1: O sea que as redes sociais tamén funcionan, sí, para o curtido.
2: Sí, sí, tamén funciona, sí, sí, sí, eso... Eu das redes sociais, bueno, eu non me entendo moi ben con elas, que eso levo a miña filla, pero...
1: Pero é sorprendente, non te sorprende?
2: Sí, eu sorprende moitas veces que ás veces pensas e dices, bueno, pois mira que non debe de haber fábricas en Francia ou en Inglaterra, que sobre todo en Inglaterra cae moito curtido, antes de chegar aquí, pero, sin embargo, pois en Inglaterra temos dous clientes, en Alemania temos outros...
1: Bueno, eso é, non che quites medallas, que eso tamén ten que ser da calidade do traballo que facedes.
2: Sí, hombre, sí, a calidade do traballo, sí, pero, bueno, sobre todo pos medios que nós temos, porque xa hai fábricas grandes que teñen máquinas moito máis modernas, moito mellores que temos nós, que fan uns acabados perfectos, que é unha maravilla, pero bueno, nós, gracias a Dios, non nos queixamos do que nos facemos.
1: Pois encantados de estar con vosco esta tarde, Xosé Manuel, en Curtido Sofán, que entramos na cápsula do tempo e como estamos vivindo o traballo como se facía hai moitísimos anos, ese é precisamente o mérito voso, que sigades esa capacidade de resistencia.
2: Bueno, eu conto de seguir aquí aínda uns 12 ou 13 anos máis, e despois, pois, bueno, xa me tocará jubilarme, a ver se eu alegraríame que pudera vir alguén e continuar con este traballo, porque que alguén continuara, porque bueno, unha forma de vivir, unha cousa que non é, digamos, para poñerte rico, pero...
1: Un traballo. Que non se perda.
2: Sí, un traballo.
1: Que non se perda.
2: Sí, que non se perda o esto, que é unha esencia esta que leva aquí moitos anos.
1: Gracias, José Manuel. Boa tarde.
2: Boa tarde, gracias a vos.
1: Aquí o deixamos entre as máquinas do secado, do curtido, do pelado e da propio tocar unha desas peles e imaginade como é, absolutamente coiro puro, como se facía no século pasado. Moi boa tarde.
0: Boa tarde, Raúl. Graciña, son as 6 da tarde, 43 minutos. Continuamos.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
4: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Me siento hoy.
4: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
12: A penaltis!
11: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
3: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
11: Sí, era penalti.

0: Seguro que lembrades ese refrán, esa célebre manifestación popular que di que hai tres xoves o ano que brillan máis que o sol: o Xove Santo, o Corpus Christi e o Día de Ascensión. Pois foi esta pasada semana o Corpus Christi, este xoves que se volveu a repetir o domingo con celebracións en toda España. Imos falar un poquinho desta celebración do Corpus, sabendo de onde ven a orixe e os ritos que perviven. Como está Rafael Quintía? Moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde, que tal, Antón?
0: Rafael Quintía, que nos seguía a través desta ira dos mouros pola tradición, o Corpus Christi. Moito falamos este ano do Corpus Christi, por aquilo de que o Papa estivo tamén en España e tivo esa gran celebración de fervor popular este pasado domingo en pleno Cibeles. Contanos un pouquiño de que vai esta festa, a festa do Corpus.
1: Bueno, pues como ven, vimos falando, ¿no?, ao longo de esta sección de festas do ciclo dano, pues hai unha que acabamos de celebrar, que é do Corpus Christi, ¿no?, que é unha festa da Iglesia Católica. Neste caso non estamos falando dunha festa que teña unhas raíces precristianas, sino que unha festa fundada, ¿no?, e propiamente católica, pero veremos que conserva algúns elementos interesantes, ¿no? Festa da Iglesia Católica destinada precisamente a celebrar a Eucaristía, é dicir, unha festa en honor do corpo e o sangue de Cristo que, según o dogma, están presentes durante a Eucaristía, non? É unha celebración que proclama a presencia real, pois, de Xesucristo no Santísimo Sacramento, non? Foi unha festa, como digo, creada pola Iglesia, instaurada 8 de setembro de 1264 polo Papa Urbano IV, non? Mediante unha bula papal, e a partir de aí, pois, vaise celebrando, non? A súa data de celebración, como sucede, por exemplo, con a Semana Santa, varía de uns anos a outros porque depende tamén dos calendarios lunares, ¿no? Digamos que o Corpus Christi celébrase o xoves posterior ao noveno domingo despois da primeira lúa chea de primavera. Para entendernos máis fácil, 60 días despois do domingo de resurrección. 60 días despois de ese domingo de resurrección da Semana Santa, chega o Corpus Christi, ¿no? E como digo, se celebraba tradicionalmente os xoves, de aí o refrán, o dito que con que comezabas a sección, pero dende final dos anos 80, pois, trasladouse ao domingo seguinte, ¿no? Aunque hai xa lugares onde aínda celebran procesións o propio xoves, pero como vimos este fin de semana, fundamentalmente hoxe en día celébrase ese domingo posterior.
0: E cales son os ritos principais que rodean esta celebración, Rafael?
1: Bueno, pois como decíamos, ¿no?, é unha festa de orixe cristiano, pero a xente, ¿no?, cando celebra algo, pois faino co seu paquete cultural, cos seus elementos. Por lo tanto, vamos a ver dentro destes ritos unha serie de elementos que nos van a soar de outras celebracións, como é todo a presencia do mundo vegetal, ¿no?, que teremos, pues, sobre todo en o San Xoán, pero que vemos tamén nos maios, bueno, en diferentes momentos do ano, digamos que a presencia do mundo vegetal é importante no rito. Pois aquí, no Corpus tamén, non? Porque é o momento de facer esas famosas alfombras florales, que é unha maravillosa mostra de arte efímero, de devoción comunitaria. Por lo tanto, son os veciños, as veciñas, a comunidade que elabora estos elementos, e faino partindo, non, do que xa coñece, que, por exemplo, usar as flores, non, para facer estes monumentos, como se fan noutros momentos, e así, pois, confrarías, asociacións veciñais, voluntarios, coa colaboración dos concellos, pois van configurando ese día previo á procesión estas maravillosas alfombras, pois con hortensias, con fiuncho, mirto, rosas, mimosas, un montón de flores e tamén outros elementos, non? Pois de serrín coloreado ata sal ou cunchas, non? E son moi famosas, sobre todo teñen unha gran tradición en Galicia, foron declaradas ben de interés cultural de patrimonio inmaterial, precisamente por esa importancia, non? Quizás todo o mundo coñeza Ponteareas, non? Pero temos en Ares, temos en Sarria, temos en Cambados, temos en Bueu, en Marín, en infinidades de lugares onde confeccionan alfombras de hasta un kilómetro e medio, algo impresionante. Quizás este sexa o rito máis alá, obviamente, da procesión, non? Donde desfila, pois, a custodia coa sagrada forma, pues digo que precisamente este rito sea un dos máis comunitarios, un dos máis interesantes por esas connotacións tamén de que non a ligan a outras celebracións. Pues sobre esas flores precisamente es sobre las que o domingo vai procesionar a custodia bajo o palio, ¿no? Mostrando pues esa sagrada forma na súa exposición pública, ¿no? Pero hai outros ritos tamén, eu creo que moi interesantes, que podemos citar e que teñen que ver con estas procesiones donde tamén atopamos elementos que veñen de outros contextos, ¿no? Quizáis que nos este escoitando coñeza pues, o Corpus, por exemplo, en Redondela, ¿no? Donde sai un dragón, ¿no? A famosa coca. Bueno, pois a presencia de dragóns chamados cocas ou tarascas era habitual en moitos corpus, non? Así sucedía no de Betanzos, por exemplo, no de Santiago, no de Ourense, no de Pontevedra. Hoxendía perdura no corpus de Redondela, pero hai que decir que, como digo, que era unha tradición, non? Incluso temos noticias históricas, xa no século XVI, pois saía unha coca, un dragón destos en Betanzos, pues representando esa loita entre o mal, o pecado, representado pola coca, e o ben representado por unha figura, un cabaleiro, que sería Sanxurxo, ¿no? Todos temos no noso imaginario, ¿verdad? Colectivo, a idea do dragón, desa bestia telúrica, desas enerxías atávicas, ¿no? E como, igual que a serpe, ¿no? Como son reconvertidas, resignificadas polo cristianismo e pasan a representar ese mal o cual se enfrenta y se vence durante estas escenificaciones teatralizadas que sucedían no corpus, ¿no? Bueno, temos máis elementos, si queres, comentamos.
0: Sí, por exemplo, da danza das espadas, xa que falabas de Redondela, tamén é unha tradición así bastante extendida e claro, moi pegada a esta celebración do corpus, verdade?
1: Por suposto, se te fichas, cando fomos falando, por exemplo, das festas do ciclo de Nadal, víamos que había danzas, tamén hai danzas no entroido, hai danzas noutros períodos do ano, non? Bueno, pois no corpus tamén hai xente, non? Nesta, como digo, nesta devoción comunitaria, nesta celebración, pois quere ofrecerlle o mellor que ten a súa cultura, igual que lle ofrece estas mostras deste arte efímero con flores, estas alfombras, ofrecelle tamén danzas, danzas que xa forman parte do seu acervo cultural. E aí temos pois esas danzas que a veces chamamos gremiais, porque as facían os gremios, ou chamamos brancas, porque van normalmente con roupas brancas, pero que son as mesmas que logo vamos a topar no entroide, porque precisamente veñen dese contexto. Fitas de colores, ¿verdad? Esos gorros floridos, esos mantóns floridos, esas vestimentas brancas, e aí atopamos pues, danzas de arcos, danzas de fitas, danzas de espadas, como citabas, ¿no? A de Redondela, que son esvotos, es decir, son ofrecementos que fai a xente, neste caso, pois, o Día do Corpus, pois, a Sagrada Forma, en outros casos, pois, a Virxe Patronal ou no Nadal, pois, conmemorando o nacemento de Xesús, non? Pero son danzas que veñen do contexto popular, non? Non puramente cristiano, e que son aí ofrecidas e recolocadas, non? Como esa devoción comunitaria. Pero por esa mesma lógica temos tamén máscaras. Isto é algo que a veces non caemos nel, non?
0: Enmascarados nas procesións, que curioso isto.
1: Sí. Enmascarados nas procesións. E temos falado da importancia do entroido en Galicia, o sea, sabemos, non? Se alguén sabe de máscaras somos nós. Bueno, pois tamén nesas procesión iban uns personaxes que se chamaban pois gamachiños, centulos, é decir, personaxes disfrazados e interpretados como demos. Pero cando vemos o que fa

0: donde vemos cómo van, pues lo que tenemos son máscaras con cornos, máscaras con cintos de chocas, máscaras que levaban ciertas pelicas, que son, como digo, reinterpretadas como mostras do demo, pero que o seu comportamento é o mesmo que o de moitas máscaras punitivas, o lo que chamamos máscaras que velan pola orden, que aparecen no noso entroido. É dicir, abren a comitiva da procesión, van fusticando, van vareando, van abrindo paso, van velando para que a xente non se meta en medio, pois igual que fai un boteiro, ou igual que fan outras personaxes típicas do entroido. De feito, incluso a veces se lle chamaba chocalleiros. Tal é así, non? A presencia destes personaxes enmascarados, e sabendo incluso que viñan de outros contextos en que insisto, están resignificados, non? Se lle dá un novo significado e deixan de ser esas máscaras de entroido para convertirse en representacións de demo, pero aínda así foron prohibidos reiteradamente pola Igrexa, non? Hasta o punto de que desapareceron en moitos lugares. Por exemplo, no Corpus de Betanzos saía o gamachiño o fetoiro, non? Espantando os curiosos, protexendo a imaxe do sacramento, non? Acompañado de outra corte de enmascarados. En Pontevedra estaba os centulos, en Rivadavia estaba o feno. É dicir, máscaras moi similares foron aparecendo no corpus e foron sendo erradicadas por presión das xerarquías eclesiásticas pois xa dende o século XVI, precisamente porque interpretaban que viñan dese contexto. E, por último, si queredes, dentro desta categoría de enmascarados, podríamos meter tamén algúns que todos recordamos, sobre todo de nenos, e que siguen saindo ainda en moitas procesións, que son os cabezudos e os xigantes. Tamén están presentes no corpus, e non deixan de ser pues, outras formas, non, de enmascaramiento, de representacións tamén teatrais con estes seres un pouco extraños que pululan no medio da procesión acompañando a custodia e a sagrada, o santísimo, non?
1: Pois xa fixemos un amplo repaso desta festividade do Corpus, sabendo por que se celebra, a súa orixe, as datas nas que se produce, os ritos que se manteñen, aqueles que perviven, aqueles que foron perdendo forza e xa non se manteñen, sobre todo esas máscaras que tiñan aspecto diabólico e que por influencia da Igrexa foron perdendo vixencia en diferentes vilas da nosa terra. En definitiva, pois todo o que ten que ver co Corpus esta tarde nesta Ira dos Mouros con Rafael Quindía Pereira, quen volverá non a semana que ven, senón a próxima, porque a semana que ven, xa vos vou adiantando, faremos un especial programa desde Burela, onde viviremos intensamente o programa da tarde na previa o partido que van disputar España e Cabo Verde. Rafael, polo tanto, ata dentro de 15 días, un saudiño.
0: Pues nada, dentro de 15 días falaremos tamén de outra festa moi importante da nosa cultura.

0: Pues mira, ahora que falábamos de máscaras, de seres terroríficos, íbamos a rematar cunha efeméride, cunha data que trascendeu o ámbito musical para converterse en un dos acontecementos seguidos por medios de comunicación de todo o mundo.
1: Tal día como hoxe, 8 de xuño de 2005, o xurado comezaba as deliberacións no mediático suizo contra Michael Jackson, acusado de abuso infantil. Tras 4 meses de proceso e unha enorme atención internacional, o artista sería finalmente declarado inocente e absolto de todos os cargos. Aquel episodio marcou profundamente os últimos anos da súa carreira e mantivo en vilo a millóns de persoas en todo o planeta. Recuperamos agora unha das cancións máis emblemáticas do rei do pop.

0: Pois quedades cos instantes finais deste thriller de Michael Jackson, un dos discos da historia do pop máis vendidos, un dos discos da historia da música máis vendidos de todos os tempos. Nos regresamos mañana tarde, será 9 de xuño e a partir das 3 e algúns minutos, por aquí andaremos, Miguel.
1: Mañana, mesma hora, como sempre.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Intensa axenda do Papa León XIV nesta terceira xornada da viaxe apostólica a España. Intensa e chea de mensaxes. Repasaremos as que deixou esta mañá no Congreso. Tamén o que deu de sí o encontro que mantivo esta tarde con 6 vítimas de abusos sexuais no seo da Igrexa. O Papa rematará o día cun evento multitudinario con fieis no estado Santiago Bernabéu. Caralibá e a esta hora polo centro de Madrid subido no Papa Móvil. E xa mañá viaxa a Barcelona. Non elude o Papa León XIV os asuntos polémicos. Esta tarde reuníase durante unha hora con 6 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero. As vítimas presentáronlle algunhas propostas para que a resposta da Igrexa, din, ante estes feitos sexa máis eficaz. O Papa escoitounos e trasladoulles a súa cercanía. Xa pola mañá, nun encontro cos bispos, León XIV pedíalles que respondan o que chamou praga dos abusos.
2: La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Falaba o Papa logo de facer historia no Congreso. Foi o primeiro Papa en intervir ante o Poder Legislativo en España, onde aquí, onde está regulado o dereito ao aborto e a eutanasia, o Santo Pai proclamou a protección da vida, desde a concepción ata a morte natural. E tamén criticou que se presente o rearme como resposta ás crises internacionais. Aposta por resolver as guerras con diplomacia.
3: La paz exige valentía diplomática. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable.
0: Pediu tamén León XIV polos inmigrantes, defende para eles protección, acollida e oportunidades de integración e reivindicou que a discriminación vulnera a dignidade humana. Sobre a política, tamén deixaba esta mensaxe.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
0: As palabras do Papa marcan o curso da actualidade neste luns 8 de xuño, que tamén deixa outros titulares. No eido xudicial, por exemplo, o xuiz Santiago Pedraz cita a declarar en calidade de testemunha a presidenta do PSOE, a Cristina Narbona, polo caso Leire. E en paralelo, actívase unha nova investigación xudicial, desta vez sobre o rescate da aerolínea Air Europa. Un xuiz cita como investigado por presunta prevaricación o vicepresidente da SEPI polo préstamo de 475 millóns de euros que recibiu a compañía. Na actualidade de Galicia contaremos cunha nova estrategia contra o refugallo alimentario. A Xunta vai poñer en marcha unha plataforma para que os produtores galegos poidan darlle saída aos excedentes. Foi un dos acordos da reunión semanal do Goberno galego do que daba conta o presidente Alfonso Rueda.
4: Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia.
0: En o eido enerxético será a finais do ano que ven cando comecen as obras para poñer en marcha unha central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, no Concello Coruñés de Cerceda. Contará cun investimento de 400 millóns de euros e a creación de 1000 empregos nunha década. Ademais, na crónica internacional, a presión dos Estados Unidos semella lograr que freen os ataques de Israel e Irán en Oriente Próximo. De seguido entraremos nos detalles. Antes imos coa previsión do tempo con María Souto de Meteo Galicia. Boas tardes.
5: Que tal? Boa tarde. Nas próximas horas, durante esta tarde, quedaremos cos ceos con máis nubes baixas, sobre todo nas provincias da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén o norte da provincia de Pontevedra, onde, co avance da tarde cara a noite, teremos algunha chuvia moi puntual, dende logo moi pouco significativa. Xa durante esta noite, na vindeira madrugada, non agardamos precipitacións. Mañá, martes, será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañá, únicamente, persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. En canto ao vento, unha vez que pasou a fronte, quedaremos con ventos de componente norte que mañá soprarán con intensidade moderada, sobre todo durante a tarde. As temperaturas hoxe quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Mañá, co vento do norte, notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas.
0: A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Coa última hora da viaxe do Papa a España, esta tarde recibía León XIV na sede da Nunciatura Apostólica en Madrid as seis vítimas dos abusos de membros do clero en España. Reuniuse con elas durante unha hora. Cada un dos afectados ofreceulle ao pontífice algunhas propostas para que a resposta da Igrexa ante estes casos tan dramáticos sexa máis eficaz. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
6: Moi boas tardes. Sí, a Oficina de Prensa da Santa Sede asegura que o Papa comprometeuse a que esas propostas sirvan de base para novos esforzos, que a Igrexa sexa un lugar seguro e que as feridas provocadas atopen consolo e sanación. O Vaticano non deu máis detalles desas vítimas recibidas ou se estaban asistidas pola Asociación Repara, posta en marcha polo Arcebispado de Madrid. Xa pola mañá, León XIV emprazou os bispos precisamente a escoitar e responder con xustiza e reparación ante os casos de pederastia que definiu como unha praga. O pontífice asegurou na sede da Conferencia Episcopal Española que os episodios máis dolorosos foron con aqueles que foron feridos por quen debía cuidalos, mesmo por membros do clero.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: O Vaticano asegura que esta tarde o Papa escoitou con afecto e atención, asegurolles as vítimas a súa cercanía e a de toda a comunidade eclesial e o seu compromiso de que as propostas recibidas sirvan de base para futuros esforzos por parte da Igrexa Católica.
0: Pola mañá, León XIV convertíase no primeiro Papa en dirixirse ás Cortes Españolas. As mensaxes no Congreso atenderon moitas das preocupacións da Igrexa Católica e os problemas dos nosos tempos. Ante as leis españolas do aborto e da eutanasia, o Santo Pai defendía a protección da vida, desde a concepción ata a morte natural. Tamén pedía protección, acollida e oportunidades pros inmigrantes. E sobre a guerra, apostaba pola diplomacia para resolver os conflitos e criticaba que se poida presentar o rearme como solución. Son algúns dos titulares que deixa esa intervención. Cruz Martínez, boas tardes.
7: Boas tardes. O Papa León XIV pediu no Congreso unha renovación moral e colocar no centro de todas as políticas a dignidade do ser humano, que non pode quedar subordinada, dixo, aos vaivén das maiorías de cada momento. Convidou os legisladores a ter altura de miras para ordenar xurídicamente a convivencia de acordo a principios éticos.
2: Les invito a alzar, pues, la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
7: Para León XIV, esa defensa da dignidade da persoa é unha meta de civilización, non unha cuestión confesional, posicionándose contra o aborto e a eutanasia.
2: Toda vida humana debe ser reconocida e custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona.
7: Unha das grandes preocupacións expresadas polo Papa é como afrontar o problema dos migrantes. Pediu protección para eles, acollida e oportunidades de integración.
2: Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
7: León XIV defendeu a familia como pilar fundamental da sociedade, a libre elección dos pais no ensino, a liberdade religiosa e a presenza pública da Igrexa.
3: La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública.
7: Amais abogou polo diálogo, criticou a polarización, advertiu de que a pluralidade política non debe de xenerar en descalificación do adversario, afirmou que o poder debe ter límites, reclamou respetar a quen pensa distinto e unha memoria histórica que busque verdade e reconciliación. E no ámbito internacional falou do valor indispensable do diálogo e de antepoñer a paz e a acción diplomática o recurso á forza. En liña con eso, amosou a súa preocupación porque en Europa tamén se estea presentando rearme como resposta. O Parlamento acollía esta intervención con 7 minutos de aplausos.
8: Esta tarde o Papa participaba na Catedral da Almudena nunha oración e homenaxe á Virxe. Agora trasládase ao Estadio Santiago Bernabéu, onde está previsto que participe nun encontro coa Comunidade Diocesana de Madrid. Cruz.
7: Sí, o Papa apura as súas últimas horas en Madrid e como broche final a súa visita esa reunión coa comunidade diocesana multitudinaria. Tamén hai 80.000 persoas agardando polo Papa no Bernabéu, representantes das 3 dióceses da provincia eclesiástica. Madrid, Alcalá e Getafe son membros dos consellos parroquiais, dos movimentos sociais, sacerdotes e axentes pastorais. O Papa falaralles da comunión eclesial e do reto da evangelización. Eles trasladaranlle as súas inquedanzas. Na despedida estará David Bustamante, que cantará o himno a alegría, pero a súa non será a única actuación musical. Esa reunión coa diócese vai cun pouco de retraso porque antes realizaba esa ofrenda floral na Catedral da Almudena, a que acudiron, por certo, a Raíña Sofía e as súas fillas Elena e Cristina e 3 dos seus netos. Se está realizando agora o percorrido entre Almudena e o Bernabéu no Papamóvil aberto. Foi este, ou está sendo este, o percorrido máis longo da visita. Hai por todas partes persoas aclamando o Papa ao seu paso. Tamén diante da sede da Comunidade de Madrid estaba a presidenta Isabel Díaz Ayuso e dende os balcóns botáronlle pétalos brancos e amarelos, pero o acto do Bernabéu non vai ser aínda o último, porque mañá camiño do aeroporto para voar a Barcelona terá un encontro cos voluntarios para agradecerlles o traballo e o esforzo realizado estes días.
8: Grazas, Cruz. Hoxe tamén o Papa tivo ocasión de reunirse co presidente do goberno. Pedro Sánchez destaca que comparte con León XIV o valor das migracións e dos dereitos de todas as persoas. O goberno reaccionaba, ademais, logo de escoitar o Papa no Congreso. Afirman que están aliñados coas mensaxes del en asuntos como a paz ou as migracións, e amosan respeto tamén varios ministros ante outros temas nos que discrepan, como son o aborto ou a eutanasia. Así falaban o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, e a de Defensa, Margarita Robles.
9: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España.
10: Yo creo que deberíamos aprender todos de lo que ha dicho, de la paz, del diálogo, del respeto. Pues yo creo que ha sido un discurso muy profundo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho.
8: Outro socio de goberno, Sumar, valora referencias do Papa á inmigración e á paz, pero rexeita as manifestacións sobre o aborto ou a eutanasia. A portavoz no Congreso, Verónica Martínez Barbero, entregoulle ao Santo Pai unha carta do Sindicato de Inquilinas sobre a crise da vivenda. E tamén chamou a atención a reacción que tivo Junts. A deputada Miriam Nogueras aproveitou o saúdo do Papa para pedirlle que durante a súa estancia en Cataluña fale en catalán. Os únicos políticos que se ausentaron esta mañá desa intervención do sumo pontífice ante o Congreso foron o BNG e Podemos. A formación morada critica que León XIV se dirixa ao Congreso porque consideran que o templo da democracia se converteu nunha igrexa. Entre os asistentes sí que estivo o líder de Vox, Santiago Abascal, que, logo de escoitar o Papa, cree que hai que distinguir entre os discursos e a política práctica. Falaba así Santiago Abascal da política migratoria en Ciudad del Vaticano.
11: Yo creo que se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España.
8: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura, en cambio, que comparte todo dito polo Papa.
12: La Z. compartido, sentido, ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
8: Desde Galicia, o presidente da Xunta confía en que o Papa visite Santiago de Compostela o ano que ven, coincidindo co Xacobeo, pero Alfonso Rueda admite que é complicado que o faga tendo en conta a ampla viaxe apostólica deste 2026.
4: Os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
1: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Luns, reunión do Consello da Xunta, entre os acordos crear unha plataforma web para que os produtores galegos dean saída aos excedentes ou produtos con defectos estéticos. Rocío Pernas, boas tardes.
13: Que tal, saúdos? Os datos dan fe da situación. Máis do 5% da comida e da bebida que mercamos acaba no lixo. Segundo a FAO, pérdese un terzo da produción alimentaria, 1.300 millóns de toneladas ao ano. Son datos a nivel mundial, pero a Xunta inicia estudos propios para coñecer a situación aquí e conseguir revertela. Unha das principais medidas para iso vai ser esa plataforma web na que os produtores poidan vender excedente ou produtos con defectos, pero que manteñen a mesma calidade. Irá dirixido sobre todo aos comedores colectivos.
4: Vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados. Por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia.
13: O presidente da Xunta, no avance desa estrategia, que tamén outorgará, por exemplo, un selo ás empresas comprometidas, fará campañas de concienciación, guías para coñecer ben cando son as datas de caducidade dun produto e ata receitas con grandes cociñeiros para saber como aproveitar as obras. Todo dentro desa estrategia que bota a andar a Xunta, espératela completada este ano e aplicala a partir do que ven.
8: Mentres no eido industrial, o proxecto da chinesa SAI que suporá o maior investimento estranxeiro no que vai de século en Galicia e fará da nosa comunidade un dos territorios máis potentes no sector da automoción. É o que asegurou hoxe nunha entrevista na Televisión de Galicia a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
6: O grupo instalará un centro logístico no porto exterior Ferrolán e outro tecnolóxico e de servizo posvenda a nivel europeo no Concello das Pontes. A conselleira apuntou que o compromiso da empresa é que a metade dos componentes sexan fabricados na futura planta de Ferrol, que empezará a funcionar no 2028. María Jesús Lorenzana dixo na TVG que isto suporá un pulo para as empresas auxiliares que hai en Galicia que terán que incrementar a súa produción.
14: Para nos é clave ese compromiso que xa adquire a empresa, que lle estamos manifestando, de que aproximadamente a metade dos compoñetes sexan fabricados na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales pois terán que incrementar seguramente a producción actual.
6: A conselleira asegura que SAIC se decantou por Galicia pola situación logística do porto exterior, o grau de especialización da industria da automoción galega e o acompañamento que o goberno fixo aos investidores en todo o proceso. Lorenzana considera que este proxecto fará da nosa comunidade un dos territorios máis potentes no sector da automoción e permitirá atraer novos investimentos.
8: E xa coñecemos que proxecto vai suceder á central térmica de carbón de Meirama clausurada. Será unha central hidroeléctrica reversible que vai desenvolver a empresa Conventina Renovable, xerará enerxía bombeando auga almacenada. O Ministerio de Transición Ecolóxica vende axudicarlle o acceso á rede eléctrica a esta empresa. É necesario para este proxecto previsto no marco do proceso de transición xusta. Nuño Alonso.
15: Sí, segundo detallou o Instituto para a Transición Xusta, foron

0: proxectos empresariais ou actuacións de conservación no contorno da instalación. Ademais, estiman que os postos creados pola iniciativa poderían acadar os 1067 nun prazo de 10 anos. En relación coa promoción de emprego derivada do proxecto con ventinas renovables, engadiu ademais que ofertará programas de formación para 450 residentes da zona cun total de 67.500 horas. Hoxe anunciábase que as obras do proxecto arrancarán no 2028 durante un acto na delegación do goberno. Segundo o delegado Pedro Blanco, a concesión do acceso á rede eléctrica para proxectos desta sorte abre as postas á industria do futuro en Galicia.
1: El Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico avanza en el concurso de transición justa en Galicia, fundamentalmente para dar acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos industriales. El acceso abre puerta a la industria del futuro en unas comarcas que lo merecen.
2: Máis asuntos. Houve moita polémica semana pasada coas probas de acceso á universidade. Pois ben, hoxe a Comisión Interuniversitaria de Galicia aclara como vai corrixir a pregunta polémica do exame de Historia de España que mandaba comparar o socialismo e o anarquismo. Pois ben, ningún estudante levará un cero nesa pregunta. Incluso poden sacar a nota máxima abonda. Abondáballes con explicar en que consistía cada movemento obreiro sen necesidade de comparalos, Nuria Polo.
3: Así é, comparalo o socialismo co anarquismo era algo que non se axustaba ás indicacións que lles darán a profesores e alumnos para preparar a materia de Historia de España. A pregunta valía 2,5 puntos. A Ciuga aclara hoxe na súa web que os alumnos que non fixeran esa comparación sobre eses dous movementos obreiros poden recibir igual a nota máxima. Abonda con que falaran das características do socialismo e do anarquismo. Iso sí, para cada la máxima nota vaise valorar a profundidade da resposta, a redacción, a argumentación e o vocabulario. No caso de deixar a pregunta en branco, ninguén levará un cero, senón que se ponderará a cualificación en función do resto das preguntas. E se esa nota é inferior a un 5, o alumno recibirá un 25, é dicir, a nota mínima para aprobar esa pregunta. Lembremos que o outro exame polémico foi o de debuxo técnico, pero a Ciuga xa aclarara na súa web que os erros se corrixiran en tempo que aproba e que a Ciuga vai ter en conta este atranco nas cualificacións.
4: A crónica con Silvia Pereira.
2: Na crónica xudicial, o xuiz cita en calidade de testemunha a presidenta do PSOE, a Cristina Narbona, polo caso Leire Díez. Narbona terá que declarar o 10 de xullo e xa se compromete nun comunicado a máxima colaboración. O magistrado, ademais, decidiu imputar no caso a abogada de Coldo García.
3: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, accede á petición de anticorrupción e decide chamar a declarar a presidenta do PSOE, a Cristina Narbona. Quere saber cal era a súa relación con Leire Díez, coa que presuntamente se reuniu hai uns meses, e se ten que ver tamén coa presunta trama liderada por Díez e Santos Cerdán para obstaculizar procesos judiciais que afecten ao goberno. No seu día, Narbona dixo que sí coñeceu a Leire Díez en Santander, onde a exmilitante se encargaba da comunicación do partido, pero desvinculouse de calquera actividade ilícita. Tras a súa citación como testemunha, Narbona emitía hoxe un comunicado no que suliñaba a súa total colaboración coa xustiza. Narbona, como dicimos, ten que comparecer o 10 de xullo, pero a rolda de declaracións comeza o 29 deste mes. Os primeiros en testificar serán dous máximos responsables da UCO que dixeron ter recibido presións para porse de perfil en investigacións que afectan ao goberno. No seu auto, o xuiz Pedraz tamén cita como investigada a abogada de Coldo, a Leticia de la Hoz, por presuntamente terlle ofrecido cartos por desdecirse e negar que levou diñeiro á sede do PSOE en Ferraz, tal e como declarara ante a UCO. Por último, o magistrado pide ya a Fiscalía Xeral do Estado que informe de reunións que se celebraron na súa sede, que celebraron na súa sede varios dos investigados, Leire Díez, unha delas, e tamén un empresario e dous abogados.
2: E outro caso aberto é o que afecta o rescate da compañía Air Europa. Un xuiz de Madrid cita a declarar en calidade de investigado o vicepresidente da SEPI, Bartolomé Lora.
0: O xuiz José María Escribano cita a Lora a declarar como investigado o vindeiro 3 de xullo ao apreciar indicios dun delito de prevaricación administrativa nos feitos relativos ao rescate. Ademais, require a SEPI que identifique a todos os funcionarios que tiveron relación coa concesión de axuda para chamalos a declarar na forma forma que corresponda tras la comparecencia de Lora. Pide, polo tanto, coñecer o nome e apelidos dos membros do Consello Xestor, os vogais con voz e voto ou os técnicos que instruíron o expediente, entre outros. Da mesma forma, o magistrado reclama a SEPI o expediente íntegro do préstamo, os listados de asistentes ás reunións nas que se tratou o rescate e os informes de fiscalización e control sobre a operación. Tamén todas as comunicacións relativas ao

0: O proceso entre decembro do 2019 e o mesmo mes do 2020. O obxectivo das pesquisas sería esclarecer se pesaron cuestións arbitrarias, inxustas ou ilegais na decisión de conceder o rescate de 475 millóns a Air Europa, unha circunstancia a que apuntan Partido Popular e Vox na súa querela ao considerar que a aerolínea non cumpría cos requerimentos para optar axuda.
1: Outro caso que queda visto para a sentenza é o que afecta ao irmán do presidente do goberno. A Fiscalía pide a absolución de David Sánchez e dos outros acusados polas presuntas irregularidades na contratación do irmán do presidente do goberno na deputación de Badaxoz. A fiscal entende que non quedou acreditado durante o xuízo que haxa delito, mentres que as acusacións populares consideran evidente que o posto que ocupou se creou de forma arbitraria para darllo a él, Rocío González.
2: A Fiscalía mantén o seu criterio e reclama absolución para David Sánchez e para os outros acusados. A fiscal afirma que nada do que se dixo no xuízo demostra que os acusados cometeran delito ningún, sinala que non se acreditou quen e como tería influído na adxudicación do posto a David Sánchez e destaca que non se presentaron impugnacións nin recursos ao proceso. A fiscal critica a interpretación que fan as acusacións dos correos electrónicos que se analizaron na causa.
3: Datos objetivos del contenido de los correos electrónicos, no de las interpretaciones, conjeturas que han podido realizarse o hemos podido aquí escuchar. Los datos objetivos son los que se han plasmado en los atestados de los miles de correos que se han analizado y que hemos tenido todos la oportunidad de examinar.
2: O abogado de David Sánchez reclama a súa absolución e di que non hai prova ningunha contra él. Repróchalle esas acusacións populares ter desfigurado a verdade, di, para atacar o irmán do presidente nun intento de derrotar o goberno.
4: Se hace un planteamiento maniqueo, socialmente ventilado en los medios de comunicación, con propuestas muy sugerentes, insisto, de lo que he venido en llamar España gañí, pero esto es un proceso penal y prueba de cargo contra el señor David Sánchez, ni una.
2: Pola mañá, as acusacións consideraron probado que David Sánchez conseguiu o posto grazas a un enchufe. O abogado de Manos Limpias asegurou que a xefatura da Oficina de Artes Escénicas era un traxe a medida para David Sánchez.
5: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo. El proceso de selección fue una farsa, fue una auténtica patraña. Pero es que fíjese, las entrevistas personales fueron un paripé.
6: A crónica.
1: Na crónica internacional, Irán e Israel aseguran que remataron cos ataques que se cruzaron dende onte, pero ameazan con retomalos. Teherán anunciou o fin das operacións militares contra Israel, pero advirte que volverán comezarse. O exército hebreo reanuda as hostilidades contra o Líbano.
2: A dinámica de ataques e represalias entre Irán e Israel cesa polo menos de momento. Irán lanzou onte varias vagas de mísiles contra Israel como resposta aos bombardeos israelíes sobre Beirut, a pesar de que o presidente dos Estados Unidos reclamoulle a Benjamin Netanyahu que non respondese con máis bombas. O exército israelí atacou varios puntos de Irán, tamén a capital. Como represalia, Teherán volveu bombardear bases israelís. Donald Trump instou os dous países a deixar de atacarse porque iso pon en perigo as negociacións de paz entre Washington e Teherán. Esta vez sí, Israel e Irán afirman ter interrompido os disparos cruzados. O primeiro ministro israelí asegura que por agora o fogo está contido, pero avisa de que responderán con contundencia se Irán comete o erro de golpear de novo territorio de Israel. Di Netanyahu engade que Irán e Hezbollah están agora máis débiles que nunca e di que a loita do Estado xudeu non rematou. Teherán ameaza con retoma los ataques se Israel reanuda súa ofensiva contra o Líbano. Advirte que non tolerará que o exército israelí continúe violando o cesamento do fogo, mentres a Unión Europea anuncia sancións contra Irán polo bloqueo do Estreito de Hormuz.
6: A crónica.
1: Negreira convértese hasta ahora no epicentro da alta gastronomía nunha nova edición de Estrelas no Camiño. Arredor de 40 chefs de recoñecido prestixio, con Estrelas Michelin, participan na que xa é unha das citas gastronómicas de referencia en Galicia. Comezou a 6 da tarde en Finca Casa Barqueiro, na parroquia de Gonte. Horas antes desembarcaban os chefs que participaban no convite. Entre eles estaban Paco Roncero ou Javier Torres.
7: En España, si algo tenemos, aparte de muchos cocineros y mucho talento, es materia prima, ¿no? Y gran parte de esa materia prima la tenemos aquí en Galicia. Entonces, bueno,

0: con vinculación co Depor ata o ano 2028, amplía un ano máis, por lo tanto, será xogador do conxunto branquiazul ata o ano 2029.
1: Altimira, por lo tanto, que seguirá hasta 2029. ¿Qué más alientamos de última hora do Depor? As baixas da fin de semana, que foron moitas.
0: Foron unhas cuantas, sí, aparte de os dous xogadores que rematan con contrato en vigor, que eran Cristian Herrera e Sergio Escudero, tamén regresan de aos seus clubes de orixen os xogadores que estaban cedidos, é dicir, Samuel Mulatieri, que regresa ao Sassuolo, Stoikofo Granada, e José Grajera, o Real Club Deportivo Español. Despois da renovación de Altimira, máis que unha renovación, unha ampliación de contrato, pois supoñemos, tamén a renovación esta fin de semana de Germán Parreño por a temporada todo 2028 por parte do conxunto branquiazul, e decimos que despois desta renovación e ampliación de contrato de Altimira, pois supoñemos que falarán tamén desa ampliación de contrato de Vilén Songo e a renovación de Chimo Navarro, que remata contrato.
1: Grazas, Javi, unha aperta.
0: Apertas.
1: Na primeira federación, a novo día, a saída de Borja Fernández, que non renovará na U de Ourense. Escoitamos o técnico ourensán.
2: Despois de algo máis de 2 anos, o vosso carón, chega un momento moi duro. Esta vez non é como ano pasado, non hai trampa. Tomei a decisión de seguir o camiño por outro lado. Teño moito, moito, moito que agradeceros, porque este tempo ha sido maravilloso. Creo que posiblemente a decisión máis dura da miña carreira, pero nos nomes non se quedan as historias. Creo que a Unión Deportiva Ourense é o máis importante de todo. Estivemosnos aquí, continuarán outros, logo voltarán outros nomes, outras persoas, outros profesionais, pero a Unión Deportiva Ourense é o máis importante, sigue aí. Quero agradecer a todos vos o tempo que estivemos xuntos, como vivimos, como fixemos, como nos sentimos apoiados por vos, como empurraron os xogadores, tamén moitas gracias a eles, como deuse todo dende o clube, todo o que se podía, todo o que se tiña, para que esta bonita historia le levara algún porto. Ese porto é a primeira ref, algo que podíamos soñar, pero non nos imaginábamos tan perto como temos agora. Quero recordar algún momento destes 2 anos, destes dous anos e pouco máxicos que vivimos, con ese partido, por exemplo, na casa, ese 4-1 contra o Arousa, eses partidos na estrada ou na estrada en casa, o Villalbés en casa, momentos máxicos como os que ocorreron este ano contra o Deportivo, en Oviedo, ou sin ir máis longe, os máxicos de playoff, que creo que foi o mellor momento como ourensanista, polo que significou, polo que fixemos, por como inda máis estábamos todos entregadísimos a causa da Unión Deportiva Ourense. E ao final, despois de conseguir contar todo isto sen derramar unha soa bagua, porque xa que creo que me quedan poucas despois destes días, volvo a decir que o recordo que me queda de todo isto é un guau. Forza Unión Deportiva Ourense.
1: Presidente Javier Orbán, que tal? Boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
1: Ten que ser un día duro. Non vou dicir triste, porque creo que hai que estar moi orgulloso de ter apostado por Borja e de todo o que fixo Borja.
3: Coincido plenamente co que rematas de decir, para non se ver esta evolución de 2 anos e medio, ese chico que chegaba sin experiencia en equipos senior e lle dimos la oportunidade e o consideramos como un fillo, e aos fillos ofrecelles todo o que lle podes dar, sabe perfectamente, tanto no ámbito de estrutura como económico, que pode ofrecer este club, e hasta aí pode chegar esta fantástica Unión Deportiva Ourense. Non podemos modificar o noso procedimiento cara a esta primera ref e nos apena que Borja se vaya, pero son decisiones que se deben tomar, non pasa absolutamente nada. Lo entendemos.
1: Obviamente Borja aspira a un proxecto máis ambicioso no deportivo, quere seguir dando pasos na súa carreira, e o proxecto da próxima temporada do Ourense pois vai ser o que ten que ser, non? Imagino que un proxecto limitado, sobre todo no económico, e vai ser dos máis cativeiros da categoría, sen lugar a dúbidas.
3: Bueno, desconhecemos a data de hoxe, se seremos dos máis cativeiros ou se estaremos no medio, confiamos en estar no medio. Pero o que non podemos perder é a perspectiva. Creo que están por encima de toda a entidade, como ven Zalaba e Borja, se marcharán a xunta directiva, los adestradores, los xogadores, pero que debe perdurar sempre a

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Abrimos faladoiro neste luns 8 de xuño en que os focos seguen postos na viaxe apostólica do Papa León XIV. A esta hora está participando nun encontro coa Comunidade Católica de Madrid no Estadio Santiago Bernabéu, un encontro multitudinario con 70.000 persoas. Imos a ver que o que está dando de sí Cruz Martínez. Boas tardes.
2: Hola, boas tardes. Sí, máis de 70.000 persoas. A Igrexa de Madrid traslada e arestora ao Papa as súas inquedanzas como comunidade cristiá. O cardenal arzobispo José Cobo explicaba en unha intervención a realidade desta provincia eclesiástica formada polas dióceses de Madrid, Getafe e Alcalá. E tamén interviron sacerdotes e representantes dos consellos pastorais e dos colectivos participantes neste encontro. A Virxe da Almudena e o Cristo de Medinaceli procesionaron polo estadio. Participaron decenas de costaleiros, as imaxes de gran devoción nesta cidade quedaron ambos lados do escenario. Iso foi pouco antes de que chegase o pontífice procedente da catedral. Ese, o da procesión, foi un dos momentos máis emotivos desta tarde, xunto coa chegada, claro está, do Papa, que escoita neste momento divertido a actuación dun grupo de sacerdotes. Podemos escoitalos se queredes cantar.
0: Esa actuación musical en directo a esta hora no Estadio Santiago Bernabéu, que vai pechar unha intensa axenda doxe do Papa León XIV e o terceiro día da viaxe a España. E imos repasar algunhas das mensaxes que deixou tanto no Congreso como nese encontro cos bispos españois, nos que falou de pederastia, do abuso a persoas no seo da Igrexa Católica, dese encontro que mantivo esta tarde con varias vítimas de abuso. Son temas que hoxe analizamos coa axuda de Fran Espiñeira. Que tal, Fran? Boas tardes.
3: Boa tarde.
0: Tamén connosco José Julio Fernández.
4: Benvidos. Hola, que tal? Boa tarde.
0: Paloma Castro.
5: Boas tardes.
0: E Xosé Luis Gómez.
6: Hola, Silvia.
0: Venimos repasar algunhas das mensaxes que deixaba o Papa no Congreso. Foi o primeiro Santo Pai que interveu ante a sede da Soberanía Nacional aquí en España, ante o Poder Legislativo, ante as Cortes. Máis de 400 persoas estaban hoxe nesa Cámara Baixa. Desde ali non tivo ningún reparo o Papa en falar do dereito á vida, sen criticalos, defender, iso sí, o dereito á vida desde a formación do feto ata a morte natural, é dicir, en contra, nalgúnha medida, da lei do dereito ao aborto e da lei da eutanasia que están en vigor aquí en España.
7: Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
0: E sobre a educación, o Papa pedía respeto ao tipo de educación que quere cada familia.
7: El derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos.
0: Tamén se referiu ao rearme, a defensa, criticou que se aposte por esta vía ante as crisis internacionais e dixo que habería que resolver as guerras con diplomacia.
7: La paz exige valentía diplomática. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable.
0: Tamén pediu León XIV polos inmigrantes, defendeu para eles protección, acollida e oportunidades de integración. Reivindicou que a discriminación vulnera a dignidade humana.
7: Indispensable una respuesta

0: ordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
1: Es sobre el pluralismo político, este mensaje.
0: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
1: Unas mensajes que hoy analiza José Carlos Caneiro. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Silvia. O Papa León XIV non é home cobarde. Reclamou no Congreso unha memoria que sexa verdadeira e non excluinte. Defendeu a familia e tamén a vida fronte ao aborto e a eutanasia. Falou de concordia e criticou a polarización. Falou de migración, do dereito internacional, da intelixencia artificial ou das crises climáticas. Curiosamente, e enfatizo a palabra, curiosamente, todos a aplaudiron. Os que polarizan día tras día, por exemplo. Faltaron a cita, Podemos, sorpresa, o galego BNG, que afirma representar a Galicia, pero en realidade só representa os que votan as súas siglas ou a algúns que votan as súas siglas. Por estar, estaba ata Bildu. O BNG ausentouse. O seu modo de actuar institucionalmente xa raya o paroxismo, algo incomprensible. A León XIV aplaudírono durante 7 minutos, todos, agás Podemos e BNG. A terra de Xelmírez e da Catedral e do Camiño de Santiago non parece resultar relevante para o Bloque Nacionalista Galego. Señoras, señores, ata mañá.
1: Ben, se vos parece, despois falamos das presencias, das ausencias, pero primeiro quería pedirvos unha valoración sobre as mensaxes que está deixando o Papa León XIV, Xosé Luís.
3: Bueno, pues eu creo que as mensaxes están alo menos en 3-4 frontes, ¿no? E creo ademais que están moi en liña, ¿no? Co que a Igrexa Católica cos seus valores de sempre, o que pasa que aquí dá a impresión de que agora pois hai xente que, bueno, pois arrimar a aspa a súa sardiña, pois diá, o Papa destacou, salientou isto, o Papa salientou aquele outro. O Papa realmente o que está dicindo son cousas que máis ou menos todos coñecemos desde hai moitos anos, os que estamos aquí, as xeracións anteriores desde hai moitos séculos, porque a Igrexa mudou, pero tampouco tanto, e por lo tanto son valores ampliamente compartidos ao longo da historia, que él, lóxicamente, como é o seu deber, pois pregona, defende e a bandeira, o tempo que fai consideración sobre algúns asuntos, pois que máis da actualidade, porque antes non había IA, si había abusos na Igrexa, pois non se sabía, porque estaban tapados, e agora si ten que pronunciarse, non? Por lo tanto, o Papa mudou de opinión no aborto, na eutanasia? No. O Papa mudou no que a doutrina social da Igrexa nos criterios que teñen que ver coa pobreza, cos migrantes? No. Está defendendo o mesmo que defendou sempre. O Papa dixo algo novo sobre o ensino? No. Por lo tanto, eu non observo grandes novidades, o que si observo é un aproveitamento político que, remato, dá unha idea da pobreza que o invade, porque o feito de que todos se teñan que amarrar ao Papa denota, no fondo, que hai moitas carencias nos partidos políticos. Buscan un redentor nalguén que non pode ser un redentor político, como moito nalgúns partidos, que en Europa os hai, tamén algún en América, en Chile, por exemplo, que se definen como partidos democristianos e que tería algunha razón de ser que apelaran e se aferraran ao Papa, pero non é o caso.
1: Paloma.
4: Sí, eu coincido. Realmente o plantexamento do Papa non difire do que plantexou a Igrexa tradicionalmente, non? Esa defensa da vida dende a concepción ata a morte. Sí que fixo bastante alusión ao coidado tamén dos ancians, dos maiores, e que penso que tamén é un tema do que non se fala e que, bueno, no noso país coa pirámide poboacional que temos, pois tamén é algo que teríamos que prestar atención, non? E tampouco é unha novidade en canto á inmigración, porque dende sempre a Igrexa defendeu ese que é diferente.

0: é o noso irmán, que lle demos a man, etcétera, etcétera, non? En términos máis pastorais. Bueno, quizáis sí que a defensa da paz non é nada novo tampouco, pero bueno, parece que tamén lle envía así algún recardiño xunto co tema da inteligencia artificial a Trump ou os seus amigos, porque bueno, sí que defendeu, non, o dereito internacional. Sí que di que esa que haxa unha guerra equivale a unha perda da capacidade negociadora, e tamén que a tecnoloxía pois non é neutral, porque vai ir por uns camiños ou por outros en función de quen a controle, non? Entón, bueno, sí que penso que hai máis que dicir tamén nas reaccións políticas, máis que
1: despois
0: nas novidades
1: entramos
0: do Papa.
1: José Julio.
2: Sí, eu, teológicamente falando, vexo aí varios elementos destacados. Un Papa reflexivo, un Papa que prepara explícitamente moitas cousas, moito máis do que parece, non? Primeiro, fai un alegato en defensa do núcleo básico do cristianismo evangélico, non? O amor ao próximo, abrir as mans o diferente, acoller o diferente, non? Eso leva a Igrexa Católica 2000 anos. Despois fai un segundo núcleo teolóxico en torno á doctrina social da Igrexa, que leva un século, isto é máis posterior, de León XIII, non? Aí fala dos dereitos laborais, dos traballadores, dos emigrantes que venen a traballar, do dereito a traballar desos emigrantes no seu orixe, no seu país de orixe, para que non teñan que marchar. Despois fai un terceiro elemento máis polémico, que é a xeopolítica, non? Fai para que as armas, non? As armas teñen, como dicía, consiguen unha paz non duradeira, é outra cousa diferente da paz a medio longo prazo. Fala do multilateralismo, e para aí referencia á Escola de Salamanca, Francisco de Vitoria, sobre todo, moitas alusións á Escola de Salamanca. Entón, isto é o alegato anti-Trump, non? Este é o alegato da xeopolítica da multidireccionalidade, multilateralidade, frente á imposición do máis forte. E despois ten un cuarto elemento que teolóxicamente novo, que a IA, non? Este é un papa matemático, non? Moi ben formado en temas novos de nova tecnoloxía, e aí, pois, todos os discursos, os tres que escoitei, non? Que limas que escoitei, pois fai a súa referencia ao humanismo tecnolóxico, moi relevante, porque isto é o desafío da humanidade neste século. E un quinto elemento, eu diría, pois a liorta partidista, a liorta partidista, non fala así, non? Pero di que hai que eliminar os extremismos, as polémicas contrarias ao interese xeral. E aí é onde os partidos políticos españois, pois, xa comentamos despois, pois buscan réditos un pouco sorprendente, non? En algún. Entón, son unha serie de discursos moi estructurados, moi reflexionados, eu creo, durante semanas, que denotan que un papa moi reflexivo, que ten xente tamén de alta calidade teolóxica, é moi moderno, é sorprendente unha persoa tan diplomática, tan reflexiva, tan pouco excéntrica, que concite tanto, que convirtase en un influencer. Todo é inaudito, os influencers agora son xente louca, extrovertida, louca nun sentido non peyorativo, non? Extrovertida. Este non, este é un influencer para miles de millóns de persoas en todo o mundo, que fai o contrario que fai os influencers nas redes. Eso é moi positivo para que a nosa sociedade sexa máis reflexiva, ao menos imitando un pouco o Papa, mutatis mutandi, claro.
1: Fran.
3: Bueno, eu vou discrepar un pouco, non? Eu creo que a Igrexa leva 2000 anos vendendo a mesma receta, quero dicir, non cambiou nada dende o principio dos tempos. Entón, a verdade é que estamos a ver é unha versión 25.0 do que é a Igrexa original, no que sentimos. Eu, a principal diferencia que noto, non noto tanto no discurso, que sinceramente creo que os tres discursos son de un elevadísimo nivel cultural e de un coñecemento perfecto da sociedade tamén a que se dirixe, neste caso a española, pero que foi exactamente igual cando foi a Turquía, escenificou tamén ese entendemento coa comunidade árabe na visita á mezquita de Estambul, ou cando vai a Francia dentro dunhos meses a visitar a renovada Notre Dame, non? Eu creo que ten ese concepto americano do espectáculo, da política espectáculo, e que como isto está todo concebido, onte o papel máis importante non foi o do Papa, foi o do realizador de televisión, que conseguiu que se vira unha imaxe magnífica con 1.200.000

0: 3.000 persoas nas ruas de Madrid, que non hai ninguén que sexa capaz, nin siquiera Bad Bunny cos seus superconciertos, de meter toda esa xente. Eu creo que nese sentido a principal aportación deste Papa está sendo esa modernización no plano visual digamos de apertura á sociedade, o sea que a Igrexa pasou de estar pechada nos seus debates internos na época de Benedito XVI ou na súa política anticomunista na época de Juan Pablo II ou no seu aperturismo latinoamericano ou latinista na etapa de Francisco I. Ahora digamos que este temos un papa diferente, é dicir, é un papa de formación norteamericana, que fixo misións no centro de África en Perú, que pasou parte da súa idade mediana en España coordinando todas as misións dos agustinos, e que todo isto ahora conflúe nun punto que o que estamos a ver é que o que se trata disto é son imaxes, é dicir, todos son golpes de efecto. Reunión con Cáritas a primeira visita, misa multitudinaria no centro de Madrid, no maior acto multitudinario que se recorda en España dende logo de sempre no mundo, pois o alcance de moi poucas localizacións, espectáculo no Bernabéu, máis alo do chiste de que vai ser o único de blanco que vai a levantar unha copa este ano no Bernabéu, pois que vai a meter, ten 80.000 persoas aí desde aí máis de 2 horas con toda clase de eventos e discursos, facendo referencia a todos eses eixes que moi ben desgranou José Julio. Por último, pois ese tramo final que vai a leválo a inaugurar un icono arquitectónico mundial como é a Sagrada Familia, que non é coñecida por ser unha igrexa, senón por ser unha obra de Gaudí, que dire, ten unha igrexa dentro, pero é o menos importante de todo que hai no seu arredor, como calquera dos que estamos aquí podemos comprobar cando estivemos ali, a visita aos migrantes, que forma parte desa mensaxe de solidariedade, non? En realidade Jesús foi o primeiro migrante que naceu nun portal porque os seus pais iban mudándose de unha localidade a outra buscando un destino mellor.
1: É dicir que este papa e o seu equipo parece que son moi profesionais no discurso, na crear o discurso audiovisual, como decía Fran. Os anteriores había, bueno, tamén moi expresivos e fixeron cousas moi chamativas a nivel cultural de medios, pero estes son moi profesionais, eh? Se nota que é matemático e que ven de Estados Unidos.
0: E non necesita TikTok.
1: E non necesita redes nen facer excentricidades ninguna.
2: Outro elemento destacado desta xornada foi o encontro que mantivo o Papa con 6 vítimas de abusos sexuais no seo da Igrexa. Escoitounos durante unha hora. Estas persoas tiveron ocasión de facerlle propostas ao Papa para que se xestionen mellor este tipo de casos. Un asunto que o Papa abordaba esta mañá cos bispos españois nun encontro. Alí pediulles que respondan a praga dos abusos con escoita, verdade, xustiza e reparación.
3: A comunidade eclesial está chamada a responder con a escucha, a verdade, a justicia, a reparación e un compromiso cada vez máis decidido na prevención e na cultura do cuidado.
2: José Julio, tamén quere, parece o Papa, rematar con este asunto.
1: Sí, este é un asunto moi delicado porque foi ocultado durante décadas ou séculos, non sei dicir, non? E agora os diversos países, conferencias episcopais, están tendo diversas alternativas de solución e parece que este Papa ten un interese directo en que dunha vez por todas peche o asunto. Os outros papas o intentaron, pero parece que non o lograron por as reticencias das diversas conferencias episcopais dos diversos países, non? Pero este parece que, dende esa actitude reflexiva, pois parece que está máis próxima a alcanzar unha solución. Non sei, veremos, había víctimas ou presuntas víctimas que estaban en desacordo ca reunión de hoxe porque non foron invitadas, había información nos medios, non teño outra información máis directa. Pero eu creo que ten unha intención claramente xurídica e pragmática de solventar este asunto, o que pasa que terá que lidiar cas diferentes perspectivas das conferencias episcopais, non mesmo España que Alemania ou que en Estados Unidos en México, pero eu creo que vai ser un tema especialmente intenso para solventar por parte de León XIV.
2: Paloma.
4: Sí, eu penso que realmente a voz discrepante desta visita do Papa a España precisamente son estas asociacións de víctimas de abusos sexuais que, bueno, critican que non foran invitadas a esta reunión, que a esa visión que se vai levar o Papa pois parece, según eles, que vai ser sesgada porque só se reúne con asociacións

relacións pois máis próximas á Igrexa, quizáis ese é o punto pois máis delicado, non, da visita do Papa, pero bueno, veremos que pasa con esa visita a Montserrat, a Abadía de Montserrat, porque precisamente un dos máis críticos que vimos estes días nos medios foi precisamente o primeiro denunciante por un dos casos na

0: xa, pero, bueno, penso que non só hai que quedarse tamén nas palabras, senón nas accións, aínda que, bueno, xa vimos que dende o 15 de abril leva vixente un protocolo polo cal pois se vai a facilitar, non? Indemnizar, se así o decide o Defensor do Pobo, a esas víctimas sexuais, eses casos xa están prescritos ou se o abusador pois xa faleceu, non? Entón non teñen recorrido xudicial.
1: Xosé Luis.
2: Sí, bueno, este é un caso non resolto, non? Por lo que sabemos das investigacións xornalísticas, porque outras, si as hai, son moi parciais, pero as máis, digamos que integrais, son de carácter xornalístico, basicamente liderados polo diario El País, en Cataluña polo periódico de Cataluña, en algunha medida tamén polo diario Punto Es. Sabemos que en España hai máis de 90 cargos da Igrexa, entre eles obispos e arzobispos, que están denunciados polas víctimas por non prestarlles atención, que é algo que o Papa reiterou nesta viaxe. Oito deles, por certo, son de Galicia ou están relacionados por Galicia, porque parte do territorio de Galicia, como sabemos, está relacionada a súa vez con diócesis que están fora de Galicia, non? Que quere decir isto? Pois que o problema non está resolto e que a mensaxe do Papa non está sendo asumida pola xerarquía, porque se estivera sendo asumida non teríamos todas as queixas que temos. Tamén é verdade que nestes momentos temos unha implicación do Estado na resolución deste conflicto, non? E esa resolución pasa pois porque o Defensor do Pobo sexa ecuánime e fixe posición, non? Por que sucede todo isto? Bueno, porque claro, moitos dos casos non poden ser atendidos desde a xustiza ordinaria, outros casos tampouco desde a propia xustiza da Igrexa, noutros casos porque hai falecementos. É dicir, a casuística é moi ampla, porque estamos falando dun fenómeno que se desenvolveu, decía José Julio, non sabemos xa sin séculos, non? Pero bueno, para as xeracións que convivimos hoxe, estaríamos falando de, cando menos, de varias décadas. Por lo tanto, o problema é moi diverso, é moi difícil de integrar, de darlle unha solución así, en plan, dando yo este botón e xa está solucionado. É dicir, que é un problema moi complexo. Agora, cando se fala de indemnizacións, lóxicamente falase de cartos. Entón, agora mesmo estamos falando de que a Igrexa asuma ese desembolso, non? De acordo cos criterios que, en caso de dúbida, fixe o Defensor do Pobo. A administración, léase ministro da Presidencia, está xogando un papel máis de observador que de solucionador do conflito. Por lo tanto, eu creo que queda moito por ver. Se cadra a mensaxe do Papa, fai que estos máis de 90 cargos que non parece que fixeran todos os deberes se poñan mans á obra e que haxa avances. Eu supoño que sí, que esta viaxe terá, entre outros objetivos, ese, aínda que tamén é certo que o Papa en ningún momento fala de abusos sexuais, utiliza eufemismos, decidiu que esa mensaxe fora solo cando se viu coa cúpula da Igrexa. No, curiosamente, no Congreso non houbo referencias a este asunto, cando este é un asunto social, pero tamén é un asunto político, non? Pero bueno, creo que tamén todo isto ten que ver con que no Papa concurren dúas circunstancias. Por un lado, é xefe de Estado. Por lo tanto, como xefe de Estado, pois ten uns condicionantes que veñen regulados pois pola diplomacia, pero por outro lado é o xefe da Igrexa Católica, non? En ese papel, pois claro, ten unhas funcións moi distintas das que ten como xefe do pequeno estado do Vaticano. Todo iso tamén influye neste problema. Agora, por resumir o conto, se os obispos e arzobispos fan caso do que di o Papa e se poñen a traballar, isto vai a ir para adiante. Do contrario, seguiremos lamentando o problema e lamentando que non haxa suficientes solucións, como por outro lado denuncian moitas organizacións das vítimas.
1: Fran. Bueno, hoxe toca me levar a contra case todo, non? Eu, polo que vin, claro, isto é un problema que efectivamente está aireado por un medio de comunicación en concreto que está facendo unha investigación profusa sobre a que tamén poderíamos falar moito, porque aí...

0: moitos acertos, pero tamén hai algún erro, non? Pero eu o que oín hai nesta protesta é a un dos afectados polos abusos, e o que oín foi clamando contra o goberno por paralizar a lei da que falaba antes Paloma, que lle reprocha o goberno que se estaba comprometido, que se comprometera coas víctimas a tela presentada para a súa toma en consideración e aprobación inicial no Congreso a primeiros de xuño, e que está paralizada e non se sabe nada. Esa é outra 73 leis máis, porque eso non, quero decir, este é obvio que agora está máis de actualidade por estas cousas, pero que non está sobre a mesa, non? A verdade é que eu oín máis unha queixa política hoxe directa contra o goberno de España que contra o Papa, é dicir, máis alo de que lle pidan que axude a axilizar e que se poñan a traballar, pero que lle están reclamando ao goberno que cumpla o compromiso coas víctimas e que saquen adiante esa lei. Eu foi o que oín, igual estou equivocado, e houve máis xente
1: que foi unha como unha crítica a ambos, porque
0: bueno,
1: o que era o que decíamos Miguel Hurtado, que é o primeiro denunciante desta abadía de Montserrat, porque ele dicía que esta visita a España do Papa, este achegamento do goberno a figura do Papa, pois que precisamente retrasaba esa lei
0: o goberno que te empresa para sacar outras
1: para
0: leis,
1: que non prescriban estes
0: para
1: casos,
0: facer outras cuestións, pois isto parece que non lle urxe tanto porque ten outros intereses particulares, creo, pero perdonádeme porque igual son eu que está un pouco raro. E despois, que está moi ben que ao final todo isto se poida solucionar con cartos, eu creo que non, pero me parece xusto que teña unha reparación, pero que calquera medida que se tome en España vai a ter consecuencias noutras instancias da Igrexa Católica, noutros sitios onde mellor a Igrexa non ten os recursos que pode ter a Igrexa española para facer frente a ese tipo de demandas ou ese tipo de acordos, ou eu insisto, creo que a reparación moral é moito máis importante que a reparación económica, aínda que sexa necesaria a reparación económica, pero que todas as decisións que se tomen aquí, nese sentido a Igrexa ten que protexer tamén os seus intereses noutros sitios, os seus intereses como empresa, que insisto, e que isto é unha empresa que ten 2025 anos de antigüedade, quero dicir, non estamos a falar dunha cousa que empezara antonte, que isto pois montara unha secta ali no Palmar de Troia e tal, isto é unha empresa que é a principal multinacional do mundo, é o principal servicio de inteligencia do mundo, é o principal fío de comunicación do mundo, ten moitas cousas nas que é a primeira do mundo e que ten unha estrutura que non é igual de sólida en todos os sitios. Entonces eu o que quero é que se resolva conforme a lei e que todo isto non dependa do criterio de se un xornalista estima que houve abusos ou non houve abusos, ou o defensor do povo que pode ter unha inclinación ideolóxica ou outra, aí ten que haber unhos parámetros legais.
2: Creo que recordar que o protocolo do defensor do povo é para casos que están prescritos ou cando os agresores xa están mortos.
3: Pero a realidade indícanos, en canto ao papel do xornalismo, isto empezou en Estados Unidos,
0: sí,
3: con Boston Globe,
0: Boston.
3: A realidade indica que solo desde a prensa houve investigacións que intentaron agrupar todos os casos. Non hai outra fonte, non hai un arquivo onde se poden ir a buscar casos integrados que non sexan na prensa. Por tanto, creo que é moi, moi importante e moi relevante o papel. Que pode haber erros? Seguramente, claro que hai erros nesas investigacións, pero ao menos hai un intento de ter un mosaico claro de cal é o problema.
4: José Julio, o asunto, en parte, a lei esa está, a normativa está parada, porque é un asunto máis delicado do que parece xurídicamente. Se a persoa agresora está morta. Dicir, claro, se a persoa agresora ao agresor suposto está morto, non pode defenderse, a súa honra onde queda, as testemunhas están mortas tamén, entón a víctima é a única versión que prevalece. É moi delicado xurídicamente, por eso o defensor do povo está intentando facer equilibrios, non sei se o conseguirá.
0: Pero que non hai soporte legal, quero dicir que non, mentras non teña o defensor do povo pode ter toda a vontade que queira, pero que non hai un soporte legal que che permita afrontar eso, ¿no? Entonces, ao final,
4: si
0: o problema que temos,
4: claro,
0: por eso Miguel Hurtado se queixaba hoxe de eso, de que sexa o goberno que non lle dá o soporte legal para poder actuar. O sea, que a Igrexa está de acordo, ou chegou a un acordo, que non está de acordo porque obviamente non está, pero chegou a un acordo para facer frente ás indemnizacións por unhas cantidades estipuladas que supoñen, falo de memoria, pero creo recordar que eran 187 millóns de euros ou unha cousa así, creo que era un pouco que tiñan calculado que iban a facer, pero que piden que se estableza un protocolo claro para evitar que despois de eso haxa un aluvión de demandas judiciais que poidan ir a pedir non sei que, e tal, e cada un intenta salvar, insisto, por eso creo que este é un problema político e por eso é o que interpretei eu, pido perdón se me equivoco, é que Miguel Hurtado, a quen está votando a culpa, era o goberno por ralentizar unha lei que foi prometida na primavera e que está acabando e que non chegou.
2: Imos coa pausa e continuamos.
5: Crónica con Silvia Pereira na Radio Galega.

0: O día en que gañas a Liga de Baloncesto do teu barrio. Que saes como o mellor xogador do partido. Que metes a última tripla. E a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante. Ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: A Crónica, na Radio Galega.
3: Ben, pois imos xa coas lecturas políticas que están dando de sí esas mensaxes que deixa o Papa durante a visita a España. Oxe, o goberno reaccionaba asegurando que o discurso de León XIV ante as Cortes en asuntos como a paz ou as migracións o comparten por completo. E amos ao mesmo tempo respeto por outros asuntos nos que difiren, como é o caso do aborto ou a eutanasia. Así falaban hoxe o ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, a ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
5: Yo creo que deberíamos aprender todos de lo que ha dicho, de la paz, del diálogo, del respeto. Pues yo creo que ha sido un discurso muy profundo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho.
3: Outro socio de goberno, Sumar, valora referencias do Papa a inmigración, a paz, pero rexeita o manifestado sobre o aborto ou a eutanasia. A portavoz no Congreso, Verónica Martínez Barbero, tamén aproveitou o saúdo do Papa aos representantes dos grupos parlamentarios xusto antes de entrar no hemiciclo para entregarlle unha carta do sindicato de inquilinas sobre os problemas da vivenda que hai en España. E tamén chamou a atención outra reacción, a de Junts, a deputada Miriam Nogueras aproveitou tamén ese saúdo para pedirlle ao Papa que durante a súa estancia en Cataluña fale catalán.
6: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat una que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
3: Di que falar catalán, falar a lingua do pobo que te acolle é unha maravillosa mostra de respeto. Por certo que a ela dixo yo Papa en inglés. Por outra banda, os únicos políticos que se ausentaron do discurso do Papa foron o BNG e Podemos. A formación morada critica que León XIV se dirixa ao Congreso porque consideran que o templo da democracia se converteu hoxe nunha igrexa. Entre os asistentes tamén estivo o líder de Vox, Santiago Abascal, que logo de escoitar o Papa dicía que hai que distinguir entre os discursos e a política práctica. Falaba así en concreto da política migratoria que hai na cidade do Vaticano.
7: Yo creo que se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España.
3: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dixo que comparte todo dito hoxe polo Papa.
8: La A a la Z, compartido, sentido, ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
3: Imos cun comentario máis, o de Elías Feixóo. Boas tardes.
9: Boa tarde, Silvia, ouvintes da Radio Galega. Un crente católico que participou ou participa en movimentos eclesiais, quen actúa a luz da fé católica, sabe que a mensaxe do Papa representa a expresión viva do magisterio espiritual da Igrexa ancorado no Evanxello. Un acto pastoral que serve como orientación para a vida cristá reclamando actitude aberta. Quen viveu esas mensaxes, por caso, desde San Paulo II a León XIV, asume iso con maior ou menor agrado. As palabras de León XIV interpelan os crentes, a xerarquía eclesiástica e, claro, os políticos que se profesan católicos, chamados a examinar se as medidas e leis que promoven están verdadeiramente aliñadas con este magisterio papal. Ora, esas palabras exceden o espazo católico nun ámbito internacional só estritamente moral e político, sen a perspectiva pastoral. Nun cenario marcado polo declinio da eficacia das organizacións globais, o discurso do Papa preenche un vacío profundo, instando a reconstrución de regras e o fortalecimento do multilateralismo. E non só internacional, há un apelo á acción no día a día, a reflectir en termos políticos se partidos ou sindicatos están a facer o suficiente no sello da sociedade civil para promover a xustiza social. Que sociedade están construindo?

0: Lindo. Parece claro que os apelos do Papa contra a polarización, o combate á pobreza e o acollimento aos inmigrantes e vulneráveis, o respeito, deben trascender a mera luta partidaria ou a disputa sobre a acción do Estado para pensarse tamén en termos da acción social cotidiana. Un abrazo moi cordial.
1: Por certo, sobre a ausencia do BNG, hoxe nesa cita co Papa, os nacionalistas explicaron que carece o seu xuízo de sentido que un líder relixioso sexa recibido no Congreso dun Estado a confesional. Xosé Luis.
2: Bueno, vamos a ver. Eu creo que para entender cal pode ser a relación do Papa coa política e cos partidos, temos que ter presente tamén a historia, non? A historia das democracias occidentais, que ali donde podemos atopar partidos políticos que teñen raíces democristianas e que, polo tanto, si poden decir que están identificados co Papa na medida en que o Papa, a bandeira e ademais é o líder dunha religión que é a cristiano-católica. Ahora ben, nas intervencións sucesivas do Papa vemos que hai declaracións que de principios da Igrexa, e despois hai declaracións tamén coxunturais de tipo que é prácticamente xornalístico. É imposible que determinados partidos podan estar de acordo cos principios da Igrexa Católica. É prácticamente imposible. Igual que é posible que outros partidos si os ten. Agora, que poda haber partidos desde a extrema dereita hasta a extrema esquerda que podan coincidir con algunha das declaracións coxunturais que fai o Papa, pois claro que tamén é posible. E que partidos coinciden co Papa? Pois o mosaico que temos, se falamos de Europa, basicamente atopámolo en Alemanha, donde hai dous grandes partidos, un en Baviera e outro no conxunto dos Länder, que son a CDU e a CSU, que son partidos de base democristiana. En España temos algún partido democristiana? Nestos momentos non temos ningún partido democristiano. En España houve un partido que foi a UCD, que se extinguiu, no que había unha corriente claramente democristiana, e despois vemos que no PP hai corrientes democristianas. Si atopamos partidos democristianos na política catalana, un deles desaparecido, que foi Unió, e sigue estando o PNV, que ten unha raíz democristiana clara en Euskadi. En Galicia tivemos un partido democristiano na transición que non saiu adiante, que foi o partido galego socialdemócrata dun coruñés de Zulueta, e prácticamente quedouse aí a cousa. Hai partidos tamén democristianos noutros países, en Bélxica, nos Países Baixos, en Chile, pero non cantidade que teñen os partidos democristianos en Alemanha. E é certo tamén que, como consecuencia do peso que ten Alemanha no Partido Popular Europeo, atopamos no Parlamento Europeo, que a través do Partido Popular, pois corrientes democristianas. O que a mí me chama máis atención é que desde outras órbitas ideolóxicas hoxe se busca identificación co Papa. Porque iso que revela, na miña opinión, é que hai unha crise de valores nesas organizacións. Porque se o Papa defende o dereito á vida e non fala do aborto, pero estáse referindo claramente ao aborto, e España é un país, ademais, confesional, e ademais España é un país que ten regulada a lei do aborto, como podes decir que coincides co Papa? Eso non coincides en asunto co Papa. Ahora, co Papa está en contra da guerra en Irán, pues sí, pero que eso non é un principio digamos eterno da Igrexa católica. Eso é unha coxuntura que hai nestes momentos, que hai unha, o Papa fai uns pronunciamentos que poden coincidir con outros, neste caso do goberno de España. Creo que os partidos que apoian o goberno de España, que non están precisamente nas coordenadas do Papa, farían ben en ter o seu propio discurso, non en apropiarse do discurso do Papa, cando o discurso do Papa sigue sendo o mesmo, antes tamén o soñaba Fran, de 2000 anos. E iso, ainda que haxa cambios, hai evolución, indudablemente, matizaba José Julio, hai unha doutrina social da Igrexa que non existía no século XV, que si existe no XX, no XXI. Bueno, indudablemente, hai avances, hai progresos, porque, lóxicamente, pasan cousas. Pero os principios básicos seguen sendo os mesmos.
1: Paloma.
3: Bueno, aínda que os principios segan a ser os mesmos, eu penso que tamén o Papa veu o Congreso, pediu el comparecer

0: no Congreso como xefe do Estado Vaticano e tocou unha serie de temas. Nestes temas hai partidos que poden coincidir con algúns e outros cos que non. En todo, ningún. Entón, dicir todos, dicir que coinciden con estes temas basicamente é hipócrita. Esa é, se me permitide esa licencia xornalística.
1: Desde o goberno matizaron que non comparten a súa visión
0: non comparten,
1: nin do aborto,
0: pero
1: nin da eutanasia.
0: Bueno, dixeron que respetaban o posicionamento da Igrexa. Vale, claro que non a coinciden, pero claro que non a comparten. E máis, para o electorado, para o seu electorado, entendo que dicir que compartirían a lei do aborto e da eutanasia sería, bueno, unha decepción, non o seguinte, non? E por parte da dereita é o mesmo. Feijóo non pode dicir que suscribe todas as palabras da primeira a última cando o PP está levando a cabo acordos de goberno en Extremadura, Aragón, Castilla e León, en Andalucía moi probablemente pasará o mesmo, no que vai un principio da prioridade nacional que é totalmente contraria ao que defendeu hoxe o Papa co tema da inmigración. E logo a Abascal directamente parece que escoitamos discursos distintos, el e máis eu. Porque el dixo que, bueno, que tampouco, que non era contradictorio o que dixo o Papa León XIV co posicionamento do seu partido, cando realmente é que é totalmente contrario. Entón, bueno...
1: José Julio.
2: Sí, antes falaba que o Papa é un verdadeiro influencer de novo cuño no século XXI. Este é o exemplo, que todos os partidos, casi todos, pois alaban o que dixo e seguen o que dixo.
1: Por que crees que logra ser influencer?
2: Porque ten moi ben estructurado o seu discurso, toca os temas clásicos tradicionais con temas novos dun punto de vista humanista e social, que vende máis que outros puntos de vista. E porque o Papa per se, por si mesmo, pois vende. E agora o tema audiovisual, que controlan, como dixemos antes, dunha forma moi profesional, está sendo moi, moi influinte. É un pouco ridículo, como estamos dicindo, que todos digan que todos falen de forma positiva de todo o discurso en xeral. Pero como importante en política non son os feitos, non é a realidade, é o discurso, é o discurso, nunca mellor dito, non? É crear unha resposta ao discurso favorable a un influencer tan importante, pois todos os partidos están cómodos dicindo que seguen o que di o Papa. O que eu non entendo é o Papa simboliza as políticas sociais máis importantes da historia da humanidade, que é a doctrina social da Iglesia de León XIII, precisamente, do anterior do século XIX. E Podemos e BNG non van. Non ten sentido. É dicir, o Papa vai ao Congreso como xefe do Estado, non vai como Papa realmente. Entón, pois, eu non vexo esta absurdez político-social de Podemos e do Bloque.
1: Pero tampouco se pode disociar a figura do Papa como xefe do Estado, xa, da de xefe da Igrexa Católica, sí, que ademais a Constitución Española lle confire, digamos, un valor diferencial, non?
2: Sí, claro, España é un Estado confesional non laico e, polo tanto, é totalmente caído que o Papa vaya como Papa ao Congreso. Neste caso, foi como xefe do Estado. E Abascal, pois está a falta de un error. Eu creo que a Abascal falta de un error, ese partido é totalmente disfuncional. Como pode dicir que hai un desaxuste entre o que di o Papa e o que fai o Vaticano? O Vaticano ten medio quilómetro cuadrado, non pode entrar a xente porque non podería vivir aí a xente. É dicir, se fora seguro un Estado enorme, pois claro que teria unha política migratoria absolutamente diferente. Entón, Abascal tamén crea un discurso manipulador. É o malo da nosa política actual, que todos intentan crear discursos manipuladores e non razonan. Razona o Papa, menos mal, pero o Papa vai marchar e quedamos todos aquí alporizados.
1: Fran.
3: É que, de verdade, que a política é o arte da hipocrisía, non? Porque, ao final, ningún escoita o que vai contra ele. A semana pasada houve unha quisa do CIS de Tezanos, que é pouco sospeitoso de ir contra os intereses do Partido Socialista, onde decía que as dúas forzas máis polarizadoras que había en España eran o Partido Socialista e Vox. E hoxe foron os dous que saíron a decir que, pois, pouco menos que non pasa nada, que lles dá razón o Papa en todo. Eso é o que demostra, pois, que perdemos o sentido crítico das cousas e a capacidade de análise das cousas para ver que o Papa di unhas cousas que as di nas súas condicións de xefe de Estado e de xefe da Igrexa Católica, e que ao final, pois, que cada un ten que tomar a parte que lle interese desas cousas, porque non deixa de ter ningún tipo de poder sobre o que ocorra en España, non? O Papa, recórdame moito aquilo que decía sempre meu pai, de haz lo que yo digo, non lo que yo hago. Entonces, ao final, propuso unha serie de receitas de boa vontade que despois hai que axustalas ao marco da Unión Europea, as relacións transatlánticas.

0: climáticas, aos problemas que hai no Sahel, a unha serie de problemas xeopolíticos, pois que o Papa, que está preocupado das cousas de Dios máis que das cousas da Terra, pois lle preocupan menos. Eu creo que está moi ben, fixo un discurso moi bonito, que se pode suscribir cada unha parte que lle guste máis ou que lle guste menos. Quero dicir, por exemplo, a mí me parece que a eutanasia é un dereito que ben regulado, evitando esperpentos como da rapaza de Barcelona, creo que vai a mellorar a sociedade na que vivimos. Creo que o aborto ten que existir de algunhas maneiras, pero que tampouco pode ser unha barra libre para na que os pais non teñan capacidade de poder opinar de nada, como propoñen outros. E hai matices, e outro dirá, pois non, que ten que ser xa aberto todo. Pois a mí pareceme que cada un que eso forma parte do debate político, e o alcalde, o Papa é o que fai, incentivar ese debate político, e obviamente arrimando o lume o seu interese, que é o que ven defendendo a Igrexa Católica dende hai 2000 anos. Insisto, que isto, o que hoxe se sorprenda, e que entonces non saben que mundo vive, porque a Igrexa non cambiou nada nos 2000 anos. Pequenos cambios, obviamente, adaptándose aos tempos. Hai 2000 anos non había inteligencia artificial, pois é obvio que este é un papa que ten esa preocupación, pero que cando este papa pase o seguinte que veña, pois probablemente igual lle preocupa como se plantan as patacas, que sei, eso non ten nada que ver, non? Entón, nese sentido, eu o que me quedo é con un fito histórico, que todos os partidos intentan pescar un caladoiro, que é o que é a Igrexa Católica, que ten, por moito que se diga que está disminuindo o número de fieis, que non hai vocación e todas estas cuestións. O resumen é que onte en Madrid, ás 12 da mañán, con 35 grados á sombra, sin correr unha miga de aire, había 1.200.000 persoas, 1.200.000 votantes. 1.200.000 votantes. Máis toda a xente que se di que o veu por televisión, que hoxe se falaba de audiencias de 400 millóns de espectadores. Quero dicir, eu non digo máis nada. Quero dicir, eu se fora político, dende logo, pois se fora o BNG, iría ao Parlamento Galego, ao Parlamento Español, a decir co que non estou de acordo, pero non me ausentaría, porque saes do foco e quedas como un sello. Oiga, mire, pero se lle está dicindo que non polarice, que participe do debate, que entre todos fagamos unha sociedade mellor, por que vostede se autoexclúe? Cal é o razonamento que te leva a tomar esa decisión? Eu creo que eso é un erro táctico, a máis nunha comunidade como Galicia, onde a Igrexa Católica ten unha fortísima presenza social, xa non digo solo nas cidades, senón tamén no rural, que digamos que é unha das zonas que é menos permeable aos intereses do BNG, tendo o punto de vista político estratégico, non? Eu creo que hai os diseñadores de campañas, estas cousas, hai algúns que, igual que o cámara de o realizador do Vaticano, eu creo que hai que darlle o Óscar o ano que ven. É dicir, eu creo que hai outros estrategas políticos que non están moi afinados.
1: Ben, pois imos ver que asuntos vais destacar a prensa mañá. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
2: Que tal, moi boas tardes. Pois de todo que estás a falar, non? Desa visita do Papa, nestes momentos do que máis falan dese acto multitudinario que aínda continúa no Bernabéu co Papa, con León XIV, e tamén falan prácticamente todos os xornais pois dese discurso que realizou no Congreso e as diferentes opinións dos partidos políticos. Este é o principal titular, son asuntos que tratan con diferentes titulares, pero o asunto principal, quero dicir, prácticamente en todos os xornais, e a maiores, os xornais galegos, do que falan, pois son unha vez máis desos erros da PAU durante este ano e tamén as opinións dos diferentes líderes políticos aquí en Galicia. Así que imos coñecer os titulares. Principiamos polo Diario de Pontevedra. Santi Mosteiro, que tal? Moi boas tardes, contanos.
3: Que tal? Moi boas tardes. Pois efectivamente, a maiores deses temas de ámbito máis xeral, en clave local, contamos do último informe da enquisa estrutural dos fogares, que revela que Pontevedra ten máis fogares máis antigos e co doble de alugueres. O parque inmobiliario medrou un 8,2% en 10 anos e o número de vivendas con máis de 50 anos duplícase. Son algunhas das interesantes conclusións que arroxa este estudio do IGE. Tamén contamos dese tiroteo, deses dous detidos que xa están en liberdade, con ese tiroteo en Vilanova, unha tentativa de homicidio con arma de fogo. A nosa imaxe principal vai para, ademais, para o Papa, para ese primeiro traslado do cadro de Castelao, que xa viaxa cara a Pontevedra, a derradeira lección do mestre, que saiu de Bos Aires e foi xa preparado para a súa acollida no Museo de Pontevedra. Estes son algúns dos titulares que levamos mañá na portada.
2: Moi ben, gracias, Santi. Imos coñecer tamén que titulares, en que noticias están a traballar os nosos compañeros del Correo Gallego. Roi Rodríguez, moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes. Pois a nosa nova principal xira en torno ás infraestructuras, ofensiva política, empresarial e judicial do noroeste.

0: para o fin da peaxe na AP9 e na AP66. Galicia, Asturias e Castela e León abordan os OVEs en Santiago un plan coordinado para liberar as súas autopistas. Tamén salientamos que un fondo único de 21,5 millóns impulsa a descentralización da formación en medicina. A Xunta sustitúe os convenios individuais dos Sergas por un común ata 2030. Estas novas pois fanse eco do Consello celebrado esta mañá en Santiago. E a nosa imaxe principal, tamén centrada na visita do Papa e nomeadamente no seu histórico discurso no Congreso dos Deputados. Isto é todo, unha aperta.
1: Unha aperta. Imos coñecer tamén que titulares van levar mañá na súa portada, na primeira páxina del Progreso. Tito Diéguez, boas tardes.
2: Sí, hola, que hai? Moi boa tarde. A terceira xornada da visita do Papa a España é un dos asuntos que aborda hoxe el Progreso, desde o discurso no Congreso ata a reunión con vítimas de abusos sexuais da Igrexa. Repásase todo o acontecido na estadía de León XIV en Madrid. Recollemos tamén o nomeamento do que foi ata agora delegado da Xunta en Lugo como novo director xeral de urbanismo no Concello. Isto cando se cumpre un mes da chegada de Elena Candia á Alcaldía, que presume de xestión neste tempo, mentras que a oposición cree que viviu de herdanzas de cando o bipartito gobernaba. Damos conta tamén de que a policía localiza en Alemanha o agresor sexual dunha nena lucense de 10 anos. O violador, que era a parella da nai vítima e fuxira con identidade falsa, atópase en prisión por outro delito, un homicidio. E ademais informamos de que o prezo da vivenda sobe un 13,5% en Galicia, algo máis que no conxunto de España. Estas son algunhas informacións que damos hoxe en el Progreso.
1: Muy ben, grazas, Tito. Nos lembramos outros ornais. La Región titula, fala dun histórico baño de masas do Papa León XIV no Bernabéu. Ademais, en clave galega, titula, a zona de baixas emisións afecta a un de cada tres vehículos da cidade de Ourense. La Voz de Galicia, o seu principal titular, fai referencia ao Papa, di que León XIV pide no Congreso poñer a dignidade humana no centro da vida política e social. Tamén destaca, en portada, a fronte institucional contra as peaxes. Galicia, Asturias e Castela e León exixen a gratuidade da AP9 e AP66. Fora de Vigo, ademais da visita do Papa, tamén titula a Ciuga permitirá sacar a máxima nota na pregunta polémica de historia da Pau, aínda que o alumno non comparara socialismo e anarquismo. Profesores de historia, aínda disconformes coa flexibilización, di, ou corresir a Pau, din que unha chapuza para tapar outra. Lembramos agora o que destacan outros xornais que se editan en Madrid. El Mundo, eufórico recibimento do Papa no acto coa Igrexa no Bernabéu. Contigo, León, un só corazón. Tamén fala do seu discurso no Congreso e titula o Papa León XIV recorda aos políticos a súa obriga de buscar o ben común e critica a polarización. El País titula León XIV define a pederastia como unha praga e pide aos bispos cambios reais de sanación. O Papa visita a Conferencia Episcopal e lles exixe que acaben coas súas divisións. Unha Igrexa reconciliada por dentro pode falar, di, con maior liberdade. ABC, a defensa da vida é a meta da civilización. Este é o seu principal titular, a frase do Papa. O pontífice pide ante os deputados unha renovación moral e asegura que toda vida humana debe ser recoñecida e custodiada dende a súa concepción ata o seu ocaso natural. Tamén titula o Papa abraza a comunidade diocesana no Bernabéu. Estes son os titulares.
3: Grazas, Xosé Luis. Vemos que hai moitísimas referencias a esa visita do Papa, de todo escoitado. Que destacades, Paloma?
4: Pois volvendo tamén ao Papa e que dicíamos antes, non, que ninguén ten ese poder de convocatoria, eu penso que tamén esa escenificación para a Igrexa en España é necesaria. Sí que eu digo os datos, porque se comparamos o barómetro de xullo de 2011, coincidindo coa última visita do Papa Benedito XVI a España, e os datos do último barómetro, a Igrexa perdeu un 17,4% de católicos, de persoas que se din que se senten católicas, e máis ou menos a mesma porcentaxe agora síntense non crentes de ninguna religión, co cal xa se son agnósticos, indiferentes, ateos, con cal baixada do catolicismo en España, bueno, pouquiño a pouco, paulatinamente, pero parece que sí que se ve nestes 15 anos.
3: Veremos como se interpreta unha das mensaxes que deixa este serán no Santiago Bernabéu o Papa. Dixo, a Igrexa de Madrid fixo un golazo para sempre. Xosé Luis.
5: Pois eu creo que desde o punto de vista político o que estamos vendo non é positivo, porque eu creo que non fortalece aos partidos políticos que son os pilares da democracia. Se estuviéramos en Alemania podería ser coherente, porque en Alemania está gobernando a CDU, en Baviera a CSU, pero en España non está gobernando un partido de dereitas, está gobernando un partido de esquerdas co apoio de outros partidos de esquerdas, ainda que, bueno, hai dous que non son de esquerdas, que son nacionalistas de dereitas, ¿no? Pero vamos, non son tampouco a maioría. Por lo tanto, eu creo que é importante que a política teña o seu propio discurso e que os partidos políticos teñen a súa propia coherencia, o seu propio ideario, e que non renuncien veña o Papa ou non veña o Papa. O Papa non é un líder político, pero bueno, do Estado do Vaticano, pero o Papa non é un líder político, non é o líder da socialdemocracia, nin é o líder da democracia cristiana, é o líder da Igrexa Católica, que é unha cousa distinta. E creo que se están confundindo moitos planos. Máxime cando España, pois, que indudablemente España é un país do que a Igrexa ten unha presencia máis que notable.
3: Que crees que confunde eses planos?
5: Eu creo que están confundindo os partidos políticos. É dicir, nin é coherente que Feijó diga que comparte absolutamente todo, porque non pode ser certo, porque o seu partido, aínda que ten unha rama democristiana, no seu partido hai liberais, no seu partido hai conservadores, no seu partido hai personas que poderemos considerar no centro dereita. É imposible esa coincidencia. Pero a mí aínda me chama moito máis a atención a posición do partido do principal partido do goberno, porque o principal partido do goberno ten criterios máis que coñecidos e recoñecidos, propios ademais dun partido con máis de 100 anos de historia. É dicir, o Partido Socialista non é un partido improvisado, é un partido cun ideario que foi construído ao longo dos séculos, con posicións que en moitas cousas non teñen que ver nada que ver coa doutrina da Igrexa. Sería unha novidade que agora a doutrina da Igrexa coincidira coas tesis centrais do Partido Socialista. Eso non o diría nunca Felipe González. Este é o que quero decir.
3: Felipe González non foi,
5: bueno, non foi, pero, do Congreso. Pero eu creo que tampouco é que non fora por isto. É dicir, Felipe González defendeu os valores socialdemócratas propios do SPD en Alemanha ou cando Venezuela tiña democracia, do Partido Acción Democrática.
6: José Julio. Eu estou un pouco intrigado sobre o que fará o Papa en Barcelona. Non? Estou un pouco intrigado a ver como vai usar o catalán, evidentemente, pero a ver como os grupos independentistas que protestaron semanas atrás protestando, a ver que recibimento ten, a ver como esta habilidade diplomática reflexiva do Papa mostrase en Barcelona. Estaré moi, moi atento a ver que pasa.
3: Mañá chegará a Barcelona. Francisco?
7: Eu creo que unha das cousas das que está a falar o Papa nesta viaxe da polarización é o que estamos a ver se ten que estar ou non no Parlamento, pois a verdade é que forma parte desa polarización, non? A unanimidade nestes tempos é imposible para todo, excepto para mentir e decir que estás de acordo con todo o que dixo o Papa, pero que hai que recordar que neste mesmo Parlamento houve xente que se ausentou e marchou para non escoitar a Zelensky, non? Cando estaba sendo vítima da agresión rusa, e cando veo a dar o seu discurso a primeira vez, pois faltaron, non lembro se foran 15 ou 18 deputados que marcharon protestando dicindo que non se podía darlle voz ou tal, porque tamén formaba parte un pasado non sei que tal. Eu creo que esas cousas forman parte do negocio, forman parte de tal. O xefe do Estado Vaticano está facendo a súa política exactamente igual que fai Pedro Sánchez, agochado detrás do Papa para non falar durante todos estes días. Levamos dentro o sábado aquí, desapareceu hoxe, levamos unha hora falando do Papa e non falamos nada de todas as novidades que hai hoxe no mundo da corrupción, non? Hoxe citaron como testigo a Cristina Narbona para declarar polos seus audios que cercarían aínda máis o Partido Socialista coa Fontaneira, procesaron o vicepresidente da SEPI polo rescate
3: citaron como investigado.
7: Bueno, ¿no? Citado como investigado polo rescate de Europa, ese sitio que está todo perfecto e que nunca pasou nada malo e que era todo unha maravilla de xestión, quer dizer, o irmán acabou hoxe foi hoxe a penúltima xornada do seu suizo en Badajoz. Todo isto, pois todo isto quedou eclipsado por un señor de blanco que ven a dicir a xente: portadevos ben, levadevos ben, queredevos moito, facede moi ben as cousas. A min gustaríame que, se de verdade fora un mago, solucionara o problema do ridículo da Ciuga, que eu creo que é o máis vergoñento que ten pasado en meses en Galicia.
3: Aquí o deixamos. Grazas aos catro. Boas noites.
6: Boas noites.
8: Son as 9.

0: Última hora, Radio Galega.
1: Saúdos, boas noites. Arrancamos dando conta dun suceso. O corpo sen vida dunha persoa foi localizado esta tarde na piscina dunha vivenda da parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O suceso trascendeu contra as 5:20 da tarde e polo momento non se coñecen detalles sobre a identidade da vítima nin as circunstancias nas que faleceu. Tras ser notificados polo suceso, a Policía Nacional e a Policía Local, tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias, acudiron ata o lugar dos feitos onde confirmaron o falecemento do persoa. Alí continúan a traballar para esclarecer as causas do acontecido. Máis asuntos. Nos últimos minutos concluía no Santiago Bernabéu o encontro do Papa León XIV coa Comunidade Católica de Madrid, ao que acudiron unhas 70.000 persoas. Durante o seu discurso, León XIV reivindicou a diversidade que poboa as grandes cidades e fixo un chamamento a non temer a falta de uniformidade. Co acto no Bernabéu, o Papa concluiu unha intensa axenda na terceira xornada da súa viaxe apostólica en España, na que se reuniu con 6 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero e tamén interveu no Congreso. Ante as Cortes, mandou múltiples mensaxes, entre elas unha de protección, acollida e oportunidades de integración para os migrantes. Reivindicaba León XIV que a discriminación vulnera a dignidade humana.
2: Indispensable unha resposta coordinada, solidaria e eficaz, capaz de garantizar protección, acogida e oportunidades reales de integración a quienes emigran.
1: Era unha das mensaxes do Papa que mañá continúa a súa viaxe en Barcelona. En o exterior, fracasa o proxecto de Alemanha e Francia para desenvolver o futuro avión de combate para Europa. Tamén España participaba nun programa que levaba xa tempo paralizado. Airbus e a francesa Dassault non lograron poñerse de acordo sobre quen delas lideraría o proxecto e sobre as características técnicas dos futuros cazas. Os gobernos francés e alemán asumen que as diferencias entre as dúas empresas son imposibles de superar despois de meses de negociacións para intentar resolver o conflito. Eses avións de combate estaban chamados a sustituir a partir de 2040 os Eurofighter e os Rafale. O fracaso do programa supón un golpe para a autonomía estratégica da Unión Europea. Con todo, Alemanha e Francia queren seguir desenvolvendo xuntos partes do proxecto, un sistema de sistemas europeo que conectaría, integraría avións, armas, drones e outros componentes. O goberno alemán explicou que a empresa francesa pretende desenvolver o seu propio caza para Francia e que Airbus deseñará un modelo para Alemanha e previsiblemente dixo tamén para España. A compañía sueca Saab xa se amosou disposta a colaborar na iniciativa. En o Brasil, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou hoxe entidades da colectividade galega en Salvador de Bahía para trasladarlles a colaboración da Xunta cos seus proxectos. En concreto, González valorou a traxectoria do Galicia Esporte Clube e do Centro Recreativo Unión do Río Tea na difusión da cultura galega e o legado dos migrantes galegos. O encontro produciuse no marco da feira de emprego impulsada no país polo goberno galego que ten por obxectivo trasladar a cidadanía galega en Brasil as oportunidades que ofrecen na comunidade, sectores estratégicos como o naval ou das enerxías renovables. A feira continúa mañá nun novo encontro en Salvador de Bahía, o anunciaba José González, conselleiro.
3: Seguimos traballando, onte foi un éxito extraordinario a feira de emprego que fixemos en São Paulo, mañá vamos a facer aquí en Salvador de Bahía, está todo preparado para seguir, como digo tamén, pois cumprindo eses fitos da estrategia retorna, porque si Galicia no seu momento foi unha terra de migrantes, hoxe é unha terra de oportunidades e queremos que a primeira oportunidade xa para os galegos e galegas do exterior.
1: Pois con esta iniciativa do Plan Retorna pechamos este repaso informativo das 9 da noite, pero lembren que poden seguir informados a través da nosa páxina web g24.gal destas e máis noticias. Quedan agora con Roberto González e Omar de Ardora.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi boas. Iniciamos travesía neste Mar de Ardora con varias escalas por diante nos próximos minutos. Por exemplo, estaremos no concello de Boiro para coñecer máis de preto como é o traballo que alí fan coas denominadas laminarias, unhas algas que funcionan como verdadeiros pulmóns para os ecosistemas mariños, en cuxa función está a traballar o proxecto Cabalga. Boiro, como dicimos, era unha das nosas paradas, tamén Ferrol, onde entraremos nas aulas dun curso obrigatorio que imparte a Escola Náutico Pesqueira, en o que forman os futuros mariñeiros para saber reaccionar a situacións

límite. Espazo para a seguridade, que un dos retos do sector pesqueiro galego, precisamente sobre os desafíos deste sector e as solucións tecnolóxicas a estes desafíos, falaremos cun representante de Opromar, que vende a amosar en Ribeira algúns dos principais avances do proxecto Fishing Lab para impulsar a modernización do sector pesqueiro. Ademais, pulsaremos como está a ser a campaña da vieira deste ano na Ría de Vigo, que semella volve despuntar tras anos de retroceso. Todo isto e algunha que outra cousa máis, tamén teremos tempo para ilusións mariñas con o noso biólogo mariño de cabeceira. En todo caso, o que non é unha ilusión é unha realidade e que este mar de ardora xa comeza.

0: Eficiencia, seguridade, productividade son moitos os retos cos que o sector pesqueiro galego lidia cada día, cada ano, nunha sociedade cunha economía en constante evolución e que obriga o sector a ir necesariamente da man da tecnoloxía para non quedar atrás. Fishing Lab pon aí o foco. Trátase dun laboratorio de ideas impulsado por o Promar, pola Organización de Productores de Pesca Fresca do Porto e da Ría de Marín, co apoio do Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, tratan de dar un pulo á modernización do sector pesqueiro galego da man precisamente dos profesionais que se adican ao mar. O pasado 16 de maio celebraron en Ribeira unha xornada final divulgativa para mostrar os avances deste proxecto. Imos a chegarnos a este Fishing Lab da man de Francisco Fernández, representante de Opromar. Moi boa, señor Fernández.
1: Hola, moi boas.
0: Señor Fernández, en que contexto nace este laboratorio de ideas, este Fishing Lab?
1: Pois Fishing Lab nace duns proxectos que fomos facendo ao largo do tempo que defenden a aposta que facemos nós por continuar pois buscando ferramentas tecnolóxicas que se adapten ás necesidades do sector pesqueiro galego ou español.
0: Contenos un pouco como é todo ese proceso deste laboratorio de ideas, dende pois o proceso de escoita do propio sector, os propios armadores ou pescadores, ata pois a implementación destas tecnoloxías a través de proxectos piloto.
1: Pois Fishing Lab organizámolo en 4 fases. A primeira delas consistiu en escoitar aos nosos asociados e saber cales son as necesidades reais que ten a nosa frota en este momento. Con eso, logo fixamos unha segunda fase, que foi buscar empresas tecnolóxicas ou institutos científicos que puderan dar unha solución a esas necesidades. E fixamos tamén, en esa segunda fase, unha segunda reunión que consistiu en pois presentar esas posibilidades que hai para esos retos identificados, explicar aos nosos asociados, así identificar cales son as que se máis pois se acercaban a poder satisfacer as necesidades. Logo procedemos a unha terceira fase, que na que, unha vez elixidas as propostas, pois fixamos unhas reunións con asociados directamente e as empresas identificadas e os institutos científicos identificados, onde as propias empresas explicaban as súas aportacións directamente ao sector. Entón, desde aí foi cando escollemos pois 3 desas propostas para logo facer o 16 de maio unha xornada divulgativa cos resultados do proxecto.
0: Por poñer algún exemplo, cales son algunhas pois das tecnoloxías implementadas ou que xurdiron deste Fishing Lab este ano?
1: Pois, por exemplo, nos identificamos 5 retos. Por exemplo, un deles foi o ahuyentamiento de mamíferos marinos, que é unha cuestión que actualmente é moi novedosa, que está en todas as noticias, e que é unha cuestión que tanto preocupa ao goberno como preocupa aos nosos armadores. Para que estes mamíferos nin nós queremos facer daño a eles, nin queremos que eles nos hagan daño ás nosas redes ou que interrumpan as actividades. Entón, un deses foi os retos, e unha das solucións que se detectou foi un proxecto piloto que está desarrollando novos pingers que esperemos que podan dar unha maior productividade e que sean eficaces ao fin e ao cabo.
0: Cales son outros dos retos que enfronta o sector pesqueiro nos últimos anos?
1: Pois outros dos retos identificados foron a seguridade a bordo dos buques e a mellor

0: la eficiencia energética, ou tamén, por exemplo, pois revalorizar o valor do peixe, por exemplo.
1: Estas tecnoloxías están pensadas para grandes frotas ou tamén hai capacidade para poder ser aplicadas algunhas en pequenas embarcacións?
0: Non, neste proxecto non representamos desde grandes, bueno, desde buques de un tamaño máis pequeno a buques de un tamaño máis grande. Entón, o proxecto foi un proxecto global. Por exemplo, esta medida que te estaba contando dos pingers, pois non ten nada que ver co tamaño do buque. Pode ser aplicable a buques de gran eslora como buques de pequena eslora, que o problema é o mesmo para ambos buques, entende?
1: Como é da parte do sector, como é o feedback do sector? Non sei se notades pois esa predisposición, esa actitude activa do sector á hora de implementar este tipo de tecnoloxías.
0: Pois ben, sen duda, foi todo un éxito este proxecto porque demostrounos que o sector está disposto a colaborar e a buscar esas ferramentas tecnolóxicas que lle melloren ao final o seu día a día no mar. Xa se viu, por exemplo, na xornada divulgativa que foi completamente un pleno aforo. Entón, eso demostra-nos que este tipo de proxectos temos que continuar pois buscando solucións ou buscando novos proxectos que nos permitan avanzar tamén en aplicar estas ferramentas tecnolóxicas ao sector do mar. Porque hoxe en día a tecnoloxía está avanzando a pasos agigantados e creo que debemos ir por ese camiño.
1: Xa que polo que di entendo que a idea é mantelo o máximo posible constante no tempo para seguir innovando no sector.
0: Efectivamente, ao final este foi un proxecto que nos deu unhas ferramentas para identificar cales son as necesidades. Hemos detectado tres posibles medidas. Agora debemos continuar traballando para ver se as medidas son eficaces. Tamén non podemos olvidar que isto segue avanzando e podemos identificar máis medidas en outros proxectos. O sea, este é un proxecto que estareu moi ben, pero debemos continuar facendo novos proxectos e continuar desarrollando este tipo de medidas.
1: Ademais, supoño que implica un montón de empresas a nivel internacional que estarán moi pendentes do que acontece co sector pesqueiro galego e tamén nacional.
0: Efectivamente, nos ao final, aquí, con estes cinco retos que identificamos, na terceira fase, tuvemos a reunión con 11 empresas diferentes, tanto a nivel español como a nivel europeo. Por eso, ao final, hai moitas solucións que igual non están todavía perfectamente adaptadas ao sector pesqueiro, pero sí que vemos oportunidades de que se podan adaptar en un futuro próximo.
1: Pois, Francisco Fernández, representante de Obromar, da Organización de Productores de Pesca Fresca do Porto da Ría de Marín, ou allá que o sector pesqueiro poida seguir medrando, enfrontando retos actuais da man da innovación e da tecnoloxía que lle achica este tipo de proxectos como Fishing Lab. De seguro que pois deste tipo de proxectos vais a ir as tecnoloxías pesqueiras do futuro xa, seguro, a curto prazo. Moitas grazas por atendernos no Mar de Ardora da Radio Galega.
0: Moitas grazas a vos, unha aperta.
1: Os bosques de laminarias son moito máis que un conxunto de algas no fondo do mar. Funcionan como auténticos pulmóns mariños. Dan alimento, abrigo e zona de cría a numerosas especies e contribúen a manter o equilibrio dos ecosistemas costeiros. Pero nas últimas décadas, estes bosques submarinos entraron en regresión pola contaminación e o aumento da temperatura da auga. Para frear esta perda nace o proxecto Cabalga, unha iniciativa impulsada polo CSIC na que participan científicos, mariñeiros e asociación Amigos. Hoxe imos coñecer, da man de David Fernández, como se cultivan estas laminarias en Boiro, como se desenvolven o mar, lugares como Sálvora e por que a súa recuperación é clave para o futuro da biodiversidade mariña e da pesca artesanal en Galicia.
2: Os bosques de laminarias son fundamentais para manter a riqueza mariña. Son zonas de cría, alimentación e refuxo de moitas especies que, desgraciadamente, están en recesión. Hoxe imos falar do proxecto Cabalga, unha iniciativa do CSIC na que participa o sector e a asociación Amicos, cuxo obxectivo é garantizar a conservación dos ecosistemas mariños vulnerables.

0: axentes medioambientais da Asociación Amicos traballan no viveiro que o centro ten nas súas instalacións de Boiro. Aquí cultivan laminarias a partir de esporas. A semente procede do Grupo Biocos da Universidade da Coruña, que colabora con eles.
1: Pois o proceso é limpiar os tanques, e poñerlle o sal nos tanques con agua, poñerlle as pedras, e o proceso despois viría cos gametófitos nun vasiño que nos traen da Coruña, botámolos, dámoslle así como unha ola, como facéndolle unha ola para que eles se vayan poñendo arriba da pedra.
0: Nesta pequena sala de cultivo replican as condicións naturais. Todos os días miden os parámetros físico-químicos dos tanques. Salinidade, temperatura, pH. A base na que se pega a semente é importante para o éxito do cultivo. Utilizan dous tipos de pedras.
2: Estas son volcánicas, porque al ser tan porosas se asientan mejor los gametófitos. Entonces preferimos la volcánica, pero tamén utilizamos la calcárea.
0: O proceso de maduración dura aproximadamente mes e medio. As remesas pasan por tres fases.
1: Esta está en fase ainda de proceso de agarrarse á pedra. Están ainda aí os gametófenos agarrándose á pedra. Bueno, están en proceso de agárrome, estou aí agarrándome a pedra.
2: Estas estarían listas para tirarle al mar. E estas están en proceso de que los gametófitos se vayan reproduciendo e vayan saliendo como pelito en la piedra.
0: Ese peliño escuro que vai cubrindo as pedras indica que están listas para botar no mar.
3: Este é un proxecto cooperativo, no colaboramos todos. E como non, os mariñeiros e xente do mar. Falamos con eles, eles nos din as zonas nas que existían, nas que non hai ou nas que quedan moi poucas especies. Seleccionamos as zonas e se fai a solta nunha zona. O que buscamos é crear unhas especies, uns bosquetes mariños densos nos que podan servir de base de reproductores. E nesas zonas soltamos pois sobre 100, 200 soportes, dependendo a densidade que teña. O que conleva máis ou menos a crear zonas pois máis ou menos dun hectáreo.
0: Un día despois, no porto de Aguiño, voluntarios e mariñeiros cargan as caixas coas pedras das que medrarán as laminarias. A solta vaise facer na illa de Sálvora. E alá imos. Esta é a cova de Salvareiros, un porto natural cerca do faro da illa, en que antigamente se amarraban as dornas cando os mariñeiros quedaban aquí a dormir. As rapazas de Amicos botan hoxe un cento de laminarias. Nos dous anos de vida do proxecto Cabalga, levan botado cerca de 3.000 unidades.
4: Non é un sitio só, xa fixamos varias soltas, neste caso decidímolo facer aquí no contexto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, en concreto ao lado de Sálvora. Por que se escolle esta localización? Pois por varios factores. Bueno, primeiro é que é un sitio onde xa existen ou existían poboacións naturais deste tipo de laminaria, e tamén se van escollendo zonas cunha certa profundidade, entre os 10 e 15 metros, e zonas que están certamente resguardadas.
0: Durante estes dous anos, os participantes no proxecto sementaron en zonas ermas, pero o habitual é botar as laminarias onde xa hai. No illote de Bionta, por exemplo, os mergulladores fixérono a man para evitar que o mar as movese moito do sitio. As soltas están xeolocalizadas para poder facerles un seguimento. Cando pasan uns meses, volven á zona para ver como evolucionan. Se están nun bo sitio, poden medrar máis de medio metro en menos dun ano.
3: Botámola moi pequeniña, moi microscópica, pero isto é grande, esta queda 3 anos. Isto fai unha planta así, de aproximadamente uns 50 centímetros o primeiro ano, con este rizoide, que te imaginas.

0: Imaginas que a nosa pedra é así, o rizoide é deste tamaño. Entón vai quedar unha sola. O resto se poden esparcir ou, por competencia, solo sobrevive unha.
1: Falamos da laminaria ocroleuca, tamén chamada kombu. É un tipo de alga parda que foi abundante nas nosas costas, pero que hoxe está en retroceso polo aumento da temperatura.

0: é unha alga perenne. O talle permite que rebrote todos os anos. Pode durar unha década e chega a medir máis de 3 metros de altura. Os espectadores de Vivir o Mar e os que andan o ourizo ben saben da súa importancia.
1: Para o sector son importantes porque a nosa especie, bueno, de erizo para Centrotus libitus, é do que se alimenta, da propia laminar, é do que chamamos o noso orgazo, é o que come. Nutrese del, é importante porque nas zonas onde se planta, onde hai bosques de quel, conocidos como bosques de quel, laminaria, alga parda, pois a población de ourizo é moito máis maior, máis vemos que hai moito máis reclutamento. Hai ourizo de diferentes tamaños, é, como dicimos nós, ben ensiantes.
0: A cova de Salvareiros é unha zona de exclusión dentro do plan de explotación do ourizo de Aguiño. Aquí non se pode traballar. Coa sementeira de laminaria búscase reforzar unha especie de reserva en que o ourizo poda desovar e alimentarse nas mellores condicións. Antes falábamos de que o Grupo Biocos da Universidade da Coruña está colaborando neste proxecto Cabalga. Son investigadores que levan anos estudando a progresiva diminución de laminarias. Aquí vémolos facendo mostraxes nas Illas Cíes en 2021. No laboratorio examinaban unhas marcas sospeitosas que resultaron ser trabadas dun peixe herbívoro, a saboga. As laminarias non medraban e acababan morrendo antes de formar bosques. Como indican as súas sílabas, o proxecto Cabalga desenvólvese en Cataluña, Baleares e Galicia. As súas accións de restauración ecolóxica espertaron interese noutras zonas onde queren recuperar a produción de ourizo.
1: En Asturias, as cofradías tanto de Codillero como de Luarca teñen un déficit moi importante de Paracentrotus libitus, bueno, do ourizo, que están quedando sin el. E, bueno, falando con eles, puseronse eles en contacto con nós, sabendo que estábamos botando a mar a alga, bueno, o sacarina e o coleuco, bueno, a laminaria. Eles tamén colaboran estamos reintroducindo ali. Fomos a Codillero, a Luarca, e estamos aí traballando tamén co Principado de Asturias.
0: Nestes 2 anos de traballo de recuperación dos ecosistemas mariños, tamén se botaron cerca de 1000 gorgonias.
2: A gorgonia, pois, digamos así, un pouco a base dos ecosistemas marinos. Digamos, unha peza fundamental dos ecosistemas que axudan tamén ao resto das especies que permiten que se formen, pois, que permiten que aumente a biodiversidade destas zonas. Unha zona rica biodiversamente ten que ter, si ou si, corais, ten que ter gorgonias.
0: A Asociación Amicos montou un hospital de corais na entrada da lonxa de Ribeira para divulgar a súa importancia pesqueira e medioambiental. Aquí recuperan as gorgonias que veñen nos aparellos, restauranas e devolvenas ao mar.
3: Esta piedra lo vamos a coger a la playa. E le hacemos un agujero. Después, las personas con grandes más necesidades de apoyo las pintan y cada año tiene un color. El año pasado fue rosa, este año es verde. Y le hacen un punto aquí, cada mes tiene un punto. Y ahora esta. Aquí le ponen dos componentes, azul y amarillo. La masilla se hace así con los dedos y después le ponen el coral. Y aquí lleva el calcio para que le dé vitamina.
0: Os axentes medioambientais de Amicos levan anos concienciando sobre o coidado do mar, recollendo lixo mariño e apoiando a pesca artesanal. O proxecto Cabalga é un proxecto colaborativo. Quere recuperar os ecosistemas mariños vulnerables con mariñeiros e científicos e apoiándose en medidas de inclusión social.
4: Empezamos cos proxectos de restauración de gorgonias.

0: seguimos cos proxectos de bosque mariños e ora estamos traballando nas pradeiras mariñas. A idea é, sobre todo, poñer o noso granciño de area no coidado do planeta, en este caso, no coidado do mar.
1: O proxecto remata este ano. Conta co apoio da Fundación Biodiversidade a través do programa Pleamar. Está cofinanciado polos fondos FEMPA.
2: Recupera os podcasts de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.
3: Seguimos falando de algas. É que na lista Forbes das 30 persoas menores de 30 anos máis influintes da Europa hai unha galega, Elena Martínez, recoñecida polo impacto social derivado dos seus traballos vencellados ao mundo do mar. É a cofundadora dunha empresa con sede en República Dominicana coa que xa ten recolectado máis de 30 millóns de kilos de sargazo, unha alga que ven causando moitos problemas no Caribe. Desa recolecta encárganse pescadores que traballan a soldo mentres non poden pescar precisamente nas épocas de maior presenza da alga. Contanos máis desta historia a nosa compañeira Erika Martín.
4: Ten 27 anos, é de Ourense e chámase Elena Martínez. Esta oceanógrafa conseguiu conquistar a lista Forbes dos 30 menores de 30 máis influentes de Europa.
5: É algo que eu sinto que todavía non termino de asimilar, porque cando traballas nun sector como o meu, que como se di é tan nicho, non? É traballar co océano, que é todavía un ecosistema que está moi pouco representado, é traballar no sector primario, pesca e agricultura, que tamén tristemente, a pesar de ser sectores que son clave para a nosa sociedade, están moi pouco representados.
4: Toda a súa vida académica está vencellada ao mar. Estudou Ciencias do Mar na Universidade de Vigo e fixo un máster en Química Biolóxica na Universidade Católica de Valencia. Dalí especializouse grazas a unha beca en Tecnoloxías Mariñas na Universidade Francesa de Rosel e recentemente rematou o seu doutorado na liña de Ciencias da Vida e do Medio Natural, concretamente en Biotecnoloxía e Biomedicina. Ese currículum académico chamou a atención do que desde hai 3 anos é o seu socio, Andrés Bisonó. Interesouse en traballar con ela no seu proxecto de recolección de sargazo en República Dominicana e ali mudou Elena sen pensalo dúas veces.
5: Nunca pensei en emprender como tal, entendín que era unha moi boa oportunidade de aprendizaxe e tamén de poder pôr en práctica todos os coñecementos que eu tiña.
4: Elena, explícanos que é o sargazo.
5: É un tipo de alga, o que se denomina alga parda, que é de cor marrón, e que é un ecosistema natural. O sargazo leva crecendo no Atlántico por centos de anos. Mas recentemente, especialmente na última década, as diferentes condicións climáticas do noso planeta, o aumento da temperatura, o aumento do CO2 atmosférico, os nutrientes que chegan ao mar debido pois a prácticas como a agricultura, creou o que nos chamamos a tormenta perfeita para que esta alga puidese proliferar en cantidades masivas. É invasora polos volúmenes que chegan, mas ser é nativa do Atlántico e do Caribe. Entonces, o que estáse a catalogar como nun punto intermedio entre invasión, mais peste, pero sí, ser é nativa da rexión.
4: Tradicionalmente, a tempada de maior invasión desta alga esténdese da primavera ao verán, con picos entre maio e agosto, causando graves consecuencias para sectores como a pesca ou o turismo.
5: Cando se acumula, convértese nunha materia residual, é dicir, comeza a descomponerse, a pudrirse e, polo tanto, a liberar gases tóxicos, a afectar a saúde das poblacións costeiras, pero tamén as das ecosistemas mariños e, por suposto, afectar a economía, porque produce perdas moi significativas en turismo e pesca.
4: Para minimizar o seu impacto negativo, fundou xunto a Andrés a empresa SOS Group, encargada da recolección, e despois SOS Biotech, dedicada a sacarlle proveito. Ambas empresas uníronse baixo a firma Blugea SOS Group. A entidade ten facilitado o emprego a máis de 150 pescadores que non poden sair faenar pola presenza desta alga, pero que sí poden retirala da auga.
5: Teñen un salario mensual que, sobre todo no Caribe, isto é algo moi significativo, xa que a maioría dos pescadores non teñen un salario fixo, senón que o seu salario depende moito da pesca do mes. Moitos deles non gañan máis de 200 ou 300 dólares mensual.

0: guais. Con noso sistema, eles ganan ata tres veces máis do que ganan normalmente coa pesca.
1: Ademais, fano utilizando as súas propias embarcacións tradicionais.
0: Pero xa están perfectamente diseñados para a pesca. Entonces, nos o único que fixemos foi crear un sistema que os volvese óptimos tamén para a recollida de algas. Entón, é así. Nos agora, por exemplo, temos barcos cos nosos sistemas traballando en República Dominicana, máis tamén en Antigua e Barbuda, en México, en Puerto Rico. Agora estamos escalando a outras illas das Antillas francesas. E a idea é poder mostrar eso, que non sempre hai que construir todo de cero, senón que moitos dos sistemas, mecanismos e tecnologías xa están, e só ten que ser adaptadas aos novos contextos.
1: E con toda esa cantidade de sargazo invasor, fan produtos agrícolas.
0: O sargazo, os mesmos compostos que o fan crecer tan rápido, ser moi resistente e resiliente frente ás diferentes condicións climáticas, fano tamén moi óptimo para extraer esos compostos para sectores como a agricultura. Entón, nos facemos extractos que se chaman bioestimulantes, que están compostos por diferentes moléculas bioactivas, como, por exemplo, polisacáridos, polifenóis, que ao ser aplicadas ás plantas e os cultivos axudan a que os cultivos non só crezcan máis, senón tamén que se vexan menos afectados por problemas como pode ser a falta de auga ou exceso de temperatura. Teñen tamén outro beneficio que é que permiten reducir o uso de fertilizantes sintéticos, que os fertilizantes sintéticos son hoxendía uns dos maiores contaminantes de agricultura. Mas claro, non se poden reducir porque sí. Para reducirlos tes que ofrecer aos agricultores e aos propios cultivos alternativas que permitan ás plantas crecer con menos volumen de fertilizantes.
1: Polo momento, están presentes no mercado dominicano e nos Estados Unidos, pero a idea de Elena Martínez é traelos a Europa, a través de Galicia. Contanos que sí que se poderían vender aquí eses produtos, pero non os elementos de recolección, por exemplo, no caso da Península Ibérica para actuar contra a coñecida como alga asiática. Debido á política europea, non se poden recoller e sacar proveito económico de especies invasoras, mas esta oceanógrafa ourensana está tratando de buscar o xeito de conseguir que isto cambie.
2: Na Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol non hai exames escritos nin simulacións virtuais. Aquí apréndese facendo, saltando o baleiro desde unha tirolina, atallando vías de auga ou reaccionando en segundos ante unha emerxencia inesperada. Son prácticas reais dun curso obrigatorio para quen queira embarcar e traballar no mar. O único centro público de Galicia que ofrece esta formación gratuita prepara cada ano futuros mariñeiros e mariñeiras para afrontar situacións límites a bordo. Durante 70 horas, o alumnado aprende que no mar, a diferenza entre o perigo e a seguridade, pode depender dunha decisión tomada a tempo. Unha reportaxe que nos trae Alberto Arroyo.
3: Prácticas de supervivencia na Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol. É un curso obrigatorio para poder embarcar.
4: O que saen preparados é para ter unha noción básica de como teñen que actuar en caso de que haya unha emerxencia, non? Se hai unha vía de agua, se hai, o que sei, un pequeno incendio, como teñen que desenvolverse eles. Tamén con primeiros auxilios, como teñen que actuar eles ante unha pequena queimadura, a como teñen que chamar a radio médico, cando teñen que chamar.
3: A Escola de Ferrol é o único centro público que expide a titulación. É de forma gratuita. Son 70 horas de formación. A primeira prova, a tirolina, abandono do barco.
4: Non podemos salir por el barco, por lo que sea, por la escala, non nos poden venir a recoger con un barco ni nosotros bajar. Entonces vamos por el aire. Simplemente vamos a estar en el barco, que será a la altura de la segunda plataforma, nos ponemos el arnés y nos dejamos caer. De aquí simplemente poner el arnés, ¿vale?, con manos cruzadas, ¿vale?, y dejarnos caer. Y ya nos tiran del otro lado para llegar al otro lado. Vale, el primero para arriba. Entonces siempre las manos abajo. Nos metemos el arnés y después os dejáis caer, ¿vale? No esperéis a que nadie os empuje. Tú suéltate.

0: Coa propia inercia, chega ata a metade do camiño. O final da piscina, simbolando terra, alguén tira pola tirolina para poñer a náufraga a salvo.
1: Ya llegó a tierra, uno salvado. Vamos al siguiente.
0: Tiran polo arnés de volta ao barco e salta outro alumno.
1: Brazos abajo.
0: E volven repetir a manobra con outro náufrago. En terra, tiran polo cabo. A de co mariñeiro queda a salvo. Prova superada. Agora a seguinte práctica. O tanque simula o interior dun barco. Por sorpresa, van ir aparecendo vías de auga que os tripulantes teñen que ir atallando. Fan dous grupos, dúas tripulacións no barco.
1: Nun barco que se producen vías de auga, en diferentes, bueno, no simulador ten diferentes vías de auga. Pode ser nun mamparo, no plan, nas tuberías, na escotilla mesmo que non pecha ben, e entra auga e pa tratar de taponar. Todos eles o que teñen que tratar é de evitar que entre auga ao barco ou que entre a mínima posible. Porque, bueno, por presión exterior da auga, pois ao mellor non son capaces de taponala totalmente. Pero, bueno, que entre a mínima. Vale, aquí hai unos agujeros. Lo que tenemos que hacer es tratar de taponarlo. Que pase, nos barcos hai este sistema, son os tunchos, que nos pueden ayudar a taponar esos agujeros. Va a salir agua en mamparos, suelo y tubería. Bien, con lo que os expliqué más o menos, aquí necesitan dos.
0: Empeza a sair auga, en varios puntos a vez, na mesma tubaxe. Cada vez con máis forza, os mariñeiros e mariñeiras teñen que usar os tunchos, unhas abrazadeiras que teñen que ir apertando.
1: Na tubaxe o que teñen que facer é tratar de taponar esos buratos. O máis fácil é con zunchos, que son unhas piezas metálicas con goma que van que se trincan con tornillos. Entón, eso que fai é que están tan presionado que non sai agua. Entón, eso teñen o que desplazar a onde está o burato. Claro, apretalo cunhas chaves que lle damos para poder apretar esos tornillos.
0: Están apretando os tunchos e ninguén repara nos mamparos. Por sorpresa, ábrese unha vía de auga. A auga vai entrando e vai collendo cada vez máis forza, pero ninguén o ve. Decátanse cando a auga xa lles chega aos nocellos.
1: Unha sorpresa. Nós vamos abrindo chaves, entonces pode vir dun mamparo, como son un equipo, unha tripulación, pois poden intuir por onde veñen, pero non saben, porque nós podemos abrir a tubería, podemos abrir os mamparos, ou mesmo no plan que hai buratos.
0: Descoberta a vía de auga no mamparo, un grupo ponse con ela. Primeiro, intentan suxeitar o panel de taba cuns puntais de madeira, pero non fan firme abondo, así que o burato segue deitando. Teñen que buscar solucións, porque a auga xa lles chega a perto do xeonllo. Uns trapos e unhas cuñas fan firme contra as cadernas. Prova superada. Pero a emerxencia non rematou. Descobren outra vía de auga máis, desta volta nunha trapela. O peche non funciona, así que intentan tapala facendo presión cun puntal de madeira no teito. Pero non dá altura, o puntal é moi pequeno. Poñen outros dous tacos e intentan facer firme.

0: punta la aguanta e queda forte, pero segue saindo auga. E porque a práctica ten unha trampa. Os tripulantes non o saben, pero a goma está rota. Sae do sitio e non pecha ben. Volven desmontar todo e volve empezar. Descobren a goma rota. Desta volta, axustan mellor e volven colocar os puntais, pero segue botando auga. Para axustar a goma, colocan máis puntais e fan cuñas, ata que todo queda estanco. Van mirar o resto do barco por se aparecen máis vías de auga, pero non as hai, están a salvo. Prova superada.
1: Ti fas mariñeiro pescador e logo tens que facer este curso básico para poder enrolarte nunha embarcación. A miña expectativa é poder enrolarme nos barcos oceanográficos do oceanográfico.
2: Yo soy de Senegal, llevo aquí hace 2 años, como era marinero en mi país, por eso quería seguir en mi carrera, por eso quiero sacar este curso para seguir trabajando aquí.
3: Desde pequeño siempre me ha gustado la mar, nunca tuve la posibilidad de sacar ningún curso, yo vengo de Canarias, llevo viviendo aquí un par de años, y me parece muy interesante lo que es el tema de la mar, y me gusta mucho, quiero dedicarme a trabajar en la mar.
4: Por mediación de compañeros míos, que también se dedican al tema de barcos de dragado, y me aconsejaron hacer el curso de marinero pescador, hacer ahora el de formación básica, para poder después, si todo va bien, ya poder enrolar en un barco de dragado.
5: Es muy útil, eu estou pasando moi ben, ademais, a parte práctica é super interesante, a parte eu penso que, bueno, nunha emerxencia, tanto no mar como na terra, debemos de saber ter uns coñecementos básicos. Penso que este curso pois nos ensina moi ben estas cousas.
0: Curso básico de supervivencia, 70 horas de formación, preparados e preparadas para tallar unha emerxencia no mar.
6: A Vieira volve coller folgos na ría de Vigo. Despois de máis dunha década prácticamente desaparecida, 6 embarcacións de Cangas e Redondela levan desde marzo faenando nunha campaña que este ano apunta a cifras históricas. Mentres noutras rías galegas a escaseza das toxinas manteñen a especie baixo mínimos, aquí os rastros traballan a bo ritmo entre Rande e San Simón. Un alivio para a frota, para a industria e tamén para o mercado que depende da vieira conxelada para abastecer o Nadal. Pero a campaña segue pendente dun equilibrio fráxil. O tempo, a toxina e a desova poden pechala en calquera momento. David Fernández achegouse até alí para coñecer como se está salvando a temporada da vieira galega.
7: Cinco embarcacións de Cangas e unha de Redondela están indo á vieira na ría de Vigo desde finais de marzo. A empresa que viscera as capturas é Porto de Cambados. O tope diario que teñen establecese en función do pedido da empresa e o número de tripulantes total. O habitual é que ande entre 85 e 100 kilos por mariñeiro e día.
8: Pues ahora mismo levamos sobre 27.000 kilos. A resolución está solicitada para todo o mes de maio. Podríamos chegar aos 35.000 kilos, 37. Pero bueno, todo depende das condicións meteorológicas, das toxinas, dos desoves, porque en estos momentos pois sí que é verdad que os desoves pois en calquer momento poden aparecer.
7: A frota traballa na zona 3 da ría de Vigo, a máis interior, entre Rande e a illa de San Simón. E fano ben contentos por varias razóns. Primeiro, porque collen os topes rápido. Segundo, porque indo cos rastros da vieira un par de meses, danlles un respiro a outras especies. E terceiro, porque se consolida un recurso que estivo pechado nesta ría

0: durante máis dunha década. En 2025, pola lonxa de Cangas, pasaron 16.000 kilos. Este ano, a cifra vai camiño do dobre. E unha curiosidade, os rastros na zona de Rande non só collen vieira, tamén recuperan restos de baixelas do século XIX, que poden proceder dos buques que embarcaban emigrantes cara a América. O caso é que a costeira da Ría de Vigo é unha excepción en Galicia. A vieira leva desaparecida desde hai máis dun ano. En Cambados intentaron abrir para o Nadal, pero apenas colleron 800 kilos en dous días.
1: A campaña de Navidad do 2025 foi un fracaso, falando da vieira, porque non hubo, estaba todo cerrado por Tocina en toda Galicia, que abreuse nada, uns días, pois porque non hai moita cantidade, e se é verdad que foi un fracaso absoluto, pois economicamente para a empresa foi un pau bastante grande. Pero bueno, ahora con esta campaña, pois podemos decir que salvamos a temporada. O objetivo é traballar o máximo posible para almacenar, ter en congelado para Navidad, ou de cara a Navidad tamén, si pasa o que pasou este ano.
0: Na Arousa hai preocupación pola escaseza de vieira. Mariñeiros e confrerías xa detectaran que a especie ía a menos nos últimos tempos. Agora o Centro de Investigacións Mariñas está realizando un estudo para coñecer as razóns desa baixada na produción. Van facer lances en distintas zonas para analizar a estrutura da poboación e comprobar se hai reclutamento.
1: Estase traballando en conxuntamente entre a cofradía e o CIMA, a consellería. Están evaluando polígono por polígono para ver o que está pasando, porque hai polígonos nos que escasea moito o produto. Verdadeiramente non se ve moita morta, non se ve moita cría, pero o que se ve despois non se ve que se desarrolla. Polo tanto, pois, nada, estáse facendo esa evaluación e logo a consellería que toma a determinación de si se abrirá, si non se abrirá, si se traballará ou non.
0: Así que a única vieira galega que hai no mercado hoxe é esta que procede de Cangas. Págannela a 6 euros o quilo. A nave de Porto de Cambados en Tragove chegan como máximo 1.200 kilos ao día. A vieira está depurando durante máis de 12 horas. Despois, eviscérase. Un traballo minucioso, artesanal, que debe combinar pericia e rapidez. As mans expertas destas traballadoras poden procesar 100 pezas nunha hora. Despois, prepárense os pedidos. O consumo de vieira en fresco está asociado a momentos puntuais como o Nadal. Case o 90% conxélase para poder atender a demanda durante todo o ano.
1: A fresco é simplemente campaña, é verdad que agora este produto, tal como está a situación económica ahora mismo, pois notase moito que vai moi por temporadas, e agora, por exemplo, estas semanas en fresco móvese moi pouco, hai moi pouca salida, porque as ventas, evidentemente, do marisco pois non están como en outras épocas do ano. Pero despois, sí, despois en congelado, pois o destino final sempre é o canal Horeca ou o particular.
0: A vieira de Cangas é de bo tamaño, a pesar de que esta non é a mellor época do ano para traballala. A frota e a empresa evisceradora son conscientes de que a desova ou a aparición da toxina podería pechar a campaña en calquera momento. Unha das dúbidas que o sector quere esclarecer é se despois da desova as campañas se poden adiantar.
1: Despois do desove, se o tamaño é bo, tarda en recuperar, pero non ten nada que ver coa cría. A cría, si é verdad que tarda, ten o seu tempo de maduración, pero a vieira grande é comercial, de tamaño comercial, no momento que desova e volve a recuperar, pois pode traballar tranquilamente.
0: Desde 2015 a 2025, a vieira deixou

unha media anual de 500.000 euros nas lonxas galegas de catro rías. A de Ferrol, a de Arousa, a de Pontevedra e, desde hai dous anos, esta de Vigo.

0: Tempo, como cada semana, en este mar de ardora, de saudar o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible. Moi boas, Javier.
1: Hola, moi boas.
0: Javier, a ver se esta semana pode resolverme outra das miñas dúbidas. Porque, bueno, está chegando xa o verán. É moi habitual nesta época do ano, se estamos nas praias, ás veces, pois o mirar o lonxe parece que se viran aí obxectos extraños frotando no mar. Que é isto?
1: Bueno, pues sí, son as ilusións mariñas, cousas como barcos fantasma, illas misteriosas, xigantescos icebergs, incluso ovnis, teñen vistose de todo, non? Hai moitos relatos de mariñeiros falando de formacións no mar que parecen froito da imaginación, non? Incluso o tema este do holandés errante e as illas estas que avistaban os irlandeses que... É mesmo o tema do Titanic, non? Todas estas historias, ao final, son poden ser froito do que chaman as ilusións ópticas e realmente ten un nome que se chama o efecto Fata Morgana, que xa describiu incluso Jules Verne nas 20.000 leguas de viaxe submarino ou García Márquez en 100 anos de soidade. Bueno, pois son imaxes que parecen obxectos reais que a veces aparecen.
0: E que hai de realidade en todo isto?
1: Bueno, porque realmente estas formas fantasmais existen, non só é que podan ser observadas, mesmo tamén poden fotografiarse cando danse en determinadas condicións climatolóxicas. Mesmo ano pasado fixéronse unhas fotografías que foron bastante virais, como se soe dicir, aquí en Galicia, na zona de Corme, de Corcubión, non por alí. Bueno, este nome de Fata Morgana procede realmente do italiano, que fai referencia a unha fada, a fada de Morgan, que era supostamente a nai do rei Artur, non? Das lendas, que tiña a propiedade de que era unha fada cambiante, é dicir, que tiña capacidade de cambiar de forma, transformarse en distintas persoas ou animais e tal, e crear pois estas ilusións ópticas para enganar os viaxeiros. E dai ven o nome de Fata Morgana.
0: E cando se dan estes fenómenos?
1: Pois cando observamos días de mar en calma, que, bueno, pois hai... que estamos a certa distancia, non, do mar, despois dunha noite fría, na liña do horizonte podese atopar pois como unha distorsión, non? E a diferencia de temperatura das capas de aire realmente o que fai é que se produca unha refracción, un cambio na dirección dos rayos de luz que poden parecer que aparezcan figuras moi variadas dende edificios ata illas, barcos, etcétera, pero realmente non están aí. En condicións normais sabemos que a luz viaxa en línea recta, non, a través do aire, mas cando existen estas capas de aire de diferentes temperaturas se produce esta distorsión. E isto se produce normalmente na capa máis próxima ao mar pola diferencia de temperatura, pois está máis fría que as capas que están por riba dela, non? Ademais existen, bueno, algúns lugares do mundo moi famosos por ser moi frecuentes estes fenómenos, como en Irlanda, que incluso situaban illas en nos mapas que nunca existiron, ou tamén en a zona de Sicilia, que incluso decían que viñan como a flotas turcas que lle viñan a atacar, non? E hubo épocas que se pensaba que era navíos de dos turcos que viñan a invadirlles. Incluso no Cabo de Gata, tamén en días así moi calurosos aquí en España ou na zona tamén de Huelva, tamén se describen estas cousas. Incluso tamén na Costa Brava tamén falan os pescadores de illas que parece que desaparecen, non?
0: Poden verse en Galicia estas ilusións mariñas?
1: Sí, como ben dicía antes, sobre todo nestas datas entre primavera e outono, na Costa da Morte e nas Rías Baixas, hai moitos exemplos

0: de pescadores e de mariñeiros que teñen falado de que se aprecian ao lonxe navíos, illas ou todo tipo de especismos. Incluso, como comentaba antes, se teñen feito fotografías que teñen saído nos mesmo nos xornais, non?
1: Pois, Javier, a partir de agora, cando estea este ano na praia, este verán, e se me coincide de ver alguna destas ilusións mariñas, xa me acordarei de ti, xa incluso mesmo poderei quedar desperto explicando se estou consciente da súa orixe.
0: E intenta facerlle unha foto, porque xa te digo que ainda é posible sacarlle unha foto. Entre isto, o Mar de Ardor e outras cousiñas que comentamos por aquí, cada vez hai máis atractivos para vir á Costa Galega.
1: Pois se me coincide, farei unha foto e xa te enviarei.
0: Perfecto.
1: Moitísimas grazas, como aperta. Cada semana, Javier.
0: Unha aperta a todos.
2: A Radio Galega coa Pesca e co Agro. Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
1: Logo dunha viaxe con varias escalas, dende Ferrol ata Cangas, pasando por Boiro, imos xa chegando a Porto de Descanso neste Mar de Ardora. Despedimos este programa recollendo o guante ofrecido por o noso biólogo mariño Javier García Galdo. Marchamos con ilusións, espero que renovadas para a vindeira semana. Polo momento, será esta sublime ilusión na voz do cantante tinerfeño Caco Senante. Ata a semana que ven. Grazas pola escoita.

0: tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Estamos a luns, 8 de xuño de 2026. Moita ilusión a que temos por diante nesta semana do programa, porque pues veñen cousas moi interesantes. Comeza o Mundial de México, dos Estados Unidos e do Canadá. E aquí, no a Penaltis, imos dar todos os partidos que nos coincidan coa emisión do programa. Así que, seguro que nos rimos moito. Ademais, cousas destacadas que pasaron na fin de semana en Vigo, felicidade absoluta coa clasificación do Celta Fortuna para a final polo ascenso á segunda división. Atención, co equipo de Freddy, que é o único filial que queda dos 4 que había ao inicio dos playoffs. O seu rival, a Ponferradina, dun bello coñecido. Sobre todo pola parroquia lucense, Medi Nafti. Por certo, partidazo dos rapaces do Celta Fortuna que foron quen de vencer a Europa 3-2 en Baleidos diante de máis de 7.000 espectadores. Espectacular. Por outra banda, felicidade tamén en Santiago. O Compostela está na final de ascenso á Segunda Federación tras vencer o Atlético Arteixo por 2-1 e clasificarse por mellor posición na Liga. Eu que estiven ali teño que dicir que o Compos foi mellor, como se presupón, pero o Arteixo de Posi non lle puxo nada sinxelo aos de Secho, que por certo rematou expulsado e non estará no banco no partido contra o Badalona. Noticias importantes na Coruña: renovación de Altimira ata o ano 2029.
1: Vamos, permanencia xa está asegurada.
0: Outra renovación xa máis, ademais, da de Parreño.
1: Xa non hai que xogar, xa non estamos, xa aguantamos outro ano en primeira.
0: Repasaremos as baixas que ten xa o Deportivo e as altas ou as renovacións máis ben que ten de cara á temporada que ven. Noticia importante: Borja Fernández non vai ser o adestrador da Unión Deportiva Ourense a próxima temporada. E noticia da Radio Galega, dos compañeiros da tarde: soa para o Lugo e para outros equipos como o Nástic de Tarragona.
1: Jolín,
0: Cuidado, Bueno. Despois veremos o vídeo, escoitaremos o vídeo que publicou a Unión Deportiva Ourense despedindo a Borja Fernández, porque foi...
1: Mal non o fixo,
0: dous ascensos, dous anos mal.
1: Mal non o fixo,
0: A verdade é que...
1: Mal non o fixo.
0: Si vamos ao detalle,
1: Mal non o fixo.
0: Mal non o fixo. Bueno, pois, unha pena para a xente da Unión Deportiva Ourense, pero...
1: Bueno, vai crecer el a nivel...
0: El vai medrar, a Unión Deportiva Ourense está onde tiña que estar, na Primeira Federación, así que construir un proxecto novo e agradecerlle evidentemente a un home de Ourense que levou a Unión Deportiva Ourense ata a Primeira Federación, a agradecerlle todo o que fixo. Esta madrugada, as 4, último amistoso da selección española antes do inicio do Mundial. Será en terras mexicanas contra o Perú, onde se prevé que Lois da Fonte, máis ben, saque un 11 bastante titular como ensaio de gala, previo ao debut do próximo luns ante Cabo Verde. E entrevistas, como sempre, espectaculares. Esta vez sí, Esperemos que despois de non poder entrar a semana pasada, Nolito atenda a nosa chamada para falar do seu pasado no Celta e tamén do Mundial que nos ven por diante. Iso será ás 10:30. Na segunda hora, primeiro un mítico do Lugo. Troixo Antonio Mosquera aquí a camiseta.
1: Aquí está, Aquí está atrás.
0: Carlos Pita. Carlos Pita. Si señalas a que é esa. Carlos Pita, Aí o tedes. Vai estar con nós un mitiquísimo 12 temporadas no Lugo, incluído ese ascenso á segunda división. E pecharemos as entrevistas cun adestrador que pode ser de terceira. Ainda non é, pero pode ser de terceira. Bruno Cid, do Antela. Así que, señoras e señores, son as 10:05 da noite. Como sempre, prendemos os motores do fútbol galego. Bueno, hoxe xa fútbol mundial e arrancamos.
2: A Penaltis, Radio Galega.

0: Pois contando as horas, porque o xoves ás 9 da noite arranca o Mundial con ese México-Sudáfrica e aquí ás 10 estaremos en a penaltis dando o segundo tempo do partido.
1: Con quen imos? Tesme que dicir con quen imos porque a narración non pode, ser igual indo cun equipo ou con outro. Home, iremos con México, non?
0: Eu creo que sí. Vamos con México no primeiro partido.
1: Sí, hombre, está máis próximo, non?
0: Sí.
1: Sudáfrica non me cae mal tampouco, pero venimos con México.
0: Pero bueno, vamos con México.
1: Sí.
0: Bueno, sí. Hai un pouco máis de lazos,
1: non?
0: Hai máis vínculo, máis lazos.
1: Outro día na festa do Viño de Barrantes había un mexicano.
0: Aquí temos hai moitos galegos que estiveron en México, que están aquí, avión é medio mexicano,
1: non? Sí, é verdade. Raúl Liñares, que ten vínculos en México.
0: Raúl Liñares seguro que ten vínculos con México, seguramente.
1: Está claro, pero xoves nos imos con México.
0: Non, vamos con México xoves. Bueno, outra das noticias do día, evidentemente, é que Florentino Pérez é presidente
1: non
0: do Real Madrid.
1: Contaba, ¿eh?
0: Non contábamos. Non contábamos con que Tito Floren fose o presidente. Pois sí, Florentino Pérez, con 65% dos votos, continuará ata 2030 como presidente do Real Madrid. E agora sí vamos presentar a xente que nos vai acompañar nesta noite de verán, casi, porque xa estamos achegándonos ao verán. O primeiro deles, Alberto Bravo, que tal? Boa noite.
2: Hola, moi boas noites.
0: Tes cousas que contar, non? Para despois, hai cousinhas ademais, hoxe... Despois comentaremoslo, pero a Liga deulle como unha distinción ao Celta pola súa transparencia. Sí, mire, teño aquí o Celta, selo a transparencia, e excelencia en divulgación non financeira. Ademais, o que máis medra en fortaleza de marca. Estivo Tebas.
1: Pero iso dio a Liga.
0: Sí, a Liga máis o Colexio de Economistas, non, Alberto?
2: Sí, é unha distinción, bueno, que implica que o Celta pois é un equipo que fai ben as cousas, que traballa ben a súa economía, que non fixo loucuras que levaron pois, a ter problemas con meta salarial, con inscripción de xogadores, que as súas contas son claras. Bueno, é máis ou menos como un premio a decirlle que é un dos alumnos amentasados da Liga en cuestión de financiera, en cuestión de transparencia. Bueno, algo que dende fai moitos anos a Celta preocupase moito en intentar non facer loucuras, o está conseguindo, e xa que ao final sempre toca vender a alguén,
0: sí.
2: Pero é a realidade do fútbol español actual.
0: Bueno, falaremos diso, pero o certo é que o Celta recibiu esa distinción, falou Marián Mourinho, que tamén escoitaremos. E con nos, ademais de Alberto Bravo, xa está, como dicía antes Antonio Mosquera, don Raúl S. de Compostela Liñares. Boa noite.
3: Moi boa noite. Aquí xa verán de todo, eh? Aquí xa leva sendo verán unha semana, eu estou non pasando máis.
1: Pero polo Papa, por Florentino ou
3: bueno,
1: por...
3: Outro tamén, sí, que non está en Madrid, que non se pode ir a ningún lado.
1: Por todo, non? Porque hai...
3: De seguridade e así. Pero bueno, eu como vou andando ao traballo tampouco me afecta moito, pero o tema do calor sí que o estou levando mal.
0: Home, claro.
3: Que me decías, Fran? Sí.
0: No, que decía eu que estabas mostrando antes que te saía a camiseta de México.
3: Sí.
1: A ver...
3: Sí. Eu aquí vou con México xoves, claramente.
1: A ver, pero
3: está guapa, eh?
0: Sí que está guapa, eh?
3: Mira de quen?
0: De ti.
1: De Raúl. De Raúl Jiménez,
3: claro. O dianteiro, claro.
0: Sí, de Raúl Jiménez.
2: Ten linda etiqueta. Non gasta, no.
1: Mira unha cousa. Ainda xoga Rafa Márquez en México.
3: Un pouco máis.
1: Ainda xoga Rafa Márquez en México. No, xa non xoga,
3: non? Xa non xoga Rafa Márquez, non.
1: Pero se retirou hai 2 anos ou así, non?
0: Que va, tío, si leva destrando xa.
1: Márquez eu ainda o vin hai 2 anos xogando, así, non? E Guardado tampouco, non?
0: Que dís?
3: Guardado tampouco.
1: Tampouco xoga Guardado, vale.
0: Bueno, antes de nada, antes de meternos a falar das cousiñas, vamos a comentar a xente, ou máis ben, que nos comente a xente a pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: Pois aí van as preguntas do día. A primeira é sinxela. Credes que ascenderá o Celta Fortuna á segunda división? Que pasará nesa eliminatoria? Ollo, eh? Final contra Ponferrada.

0: Radina. Posibilidades de ir ao fútbol profesional. A segunda división, de meter aí, de coar aí o filial. Esa é unha das preguntas. E outra é a seguinte. Como vedes a eliminatoria entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Badalona? A eliminatoria de ascenso á segunda federación. Que vai eso... Uf, vai arder. Vai arder o Vero Boquete. O próximo domingo. Eu xa... Bueno, xa digo que vou ir, claramente. Porque xa estuvo moi chulo o ambiente desta fin de semana e creo que o ambiente da próxima fin de semana pode estar moi guai. Así que, como sempre, enviade as vosas mensaxes o que queirades ao 604-075-922. Bueno, temos moitas cousas das que falar, porque temos a actualidade do Mundial, a actualidade dos playoffs, tamén do Celta e algo do Deportivo, algo do Deportivo e do Celta. Entón, antes de nada, vouvos preguntar aos tres ao respecto das preguntas do día. Sobre o Celta Fortuna, Alberto Bravo, que posibilidades lle das contra unha Ponferradina que estaba no grupo do Celta Fortuna e que acabou por debaixo do Celta Fortuna? Polo tanto, Celta Fortuna ten o factor a favor de que xoga a volta na casa e, en caso de empate, o Celta Fortuna ascendería. Como ves a eliminatoria, Bravo?
1: Moi complicada porque a realidade é que en decembro a Ponferradina estaba en descenso, con Nafti fixeron 40 puntos na segunda volta, un equipo veterán, con xente moi curtida, que coñece moi ben a categoría, e logo o estilo do xogo da Ponferradina, precisamente a criptonita do Celta, un fútbol trabado, dir o choque, dir o contacto físico, directo. Ademais son capaces de xogar ben o fútbol, porque ten bons xogadores. Eu espérome unha encerrona das que marcan a época en Notolarín o próximo sábado, onde estaremos ali tentando contar que o Celta sobrevive a un inferno que creo que vai a ser así. E o objetivo do Celta é chegar vivo a Balaídos. En Balaídos, pois esperemos que se o domingo foron 7.249 personas, 150 si que eran de Europa, o sea, máis de 7.000 afeccionados do Celta no momento do filial, pois que o clube se mobilice, as peñas se mobilicen, o celtismo se mobilice, e para a volta haya 12.000, 13.000 espectadores animando e empurrando Celta Fortuna, pero creo que está un 60-40 a favor da Ponfe nestes momentos, porque creo que é un equipo que ven en moi boa dinámica, un equipo que polo fútbol que practica, o Celta vai de custar bastante.
0: 7.000, máis de 7.000 persoas en Balaídos vendo as semifinais do pleno do ascenso. Non está nada mal, Toni?
2: Non está nada mal para ser un filial, efectivamente, pero que claro, que este equipo ilusiona, non? Desde logo, home, é ilusionante, é difícil, dicíalo antes, había outros filiais que levaban vantaxe, quizáis sí, máis ampla que o Celta, pero o Celta non traía vantaxe.
0: Bueno, o Real Madrid Castela, o Villarreal B.
2: En caso de empate valía, pero bueno, non traía vantaxe. Pero había outros filiais que sí que traían vantaxe, pero cando os equipos, os rivais se puxeron o mono de traballo, aí foron quen de remontar a eliminatoria. Non así lle pasou o Celta Fortuna, que conseguiu manter a renda nese partido e ao final conseguiu levar a clasificación, non? Desde logo vai ser un partido interesante.
0: A cara de can.
2: Creo que estou con Alberto de que non é favorito o Celta Fortuna, por moito que quedase por riba na liga regular, pero desde logo creo que o Celta vai ter moitas opcións e de a ilusión. E o que sería ter un filial en segunda división é que poucos equipos, falan moito e falan moi ben, é dicir, os equipos que teñen filiais en segunda división, agora Real Sociedade B, pero no seu momento, como foi o caso do incluso do Villarreal B, do Barça B ou do Real Madrid B, claro, falan de equipos de máximo nivel. Sería, para mí sería un soño, non? Pero bueno, hai que ir paso a paso, son dous partidos, veremos que se pode facer.
0: Raúl.
3: Eu confío moito no factor campo na volta. Como di Alberto, en que se poida medio encher Balaídos con 12.000, 13.000 persoas que axuden a pasar a eliminatoria. A clave estará no primeiro partido, se o Celta saca un bo resultado dali, penso que o ten bastante favorable para ascender. E con un resultado favorable, non necesariamente me refiro a gañar ou empatar, con un 1-0 que che permita gañar pola mínima en Balaídos e pasar no 120, penso que xa me parece un

0: moi bo resultado. Así que eu confío en que pode ascender o Celta.
1: Alberto, ti estiveches no campo?
2: Sí, estive no campo, sí.
1: Hugo, que? Que tal, Hugo?
2: Hugo González?
1: Sí.
2: Pois ben, como sempre, é un xogador que Primeira Federación quedaselle bastante pequena. Creo que ten un golpeo que sería top na Primeira División. O sea, a maneira que ten de golpear o balón, tanto en faltas como en balón parado, como disparando en de fora, non hai tantos xogadores en Primeira División que o teñen. Evidentemente terá outras carencias, tendrá outras limitacións, pero un xogador que a Primeira Federación quedaselle moi curta. E claro, que ben terá que estar no primeiro equipo do Celta de seguro.
3: Marcou
2: un xogador de 16 goles, 8 asistencias,
3: dous de penalti. Foron dous de penalti.
2: Moi tranquilo. Sí, foron dous de penalti, sí. Moi tranquilo, foi aos lanzamentos de penalti do González, cando viña de fallar, de marrar dous na liga. O sea, que moitísima responsabilidade. E máis o penalti, bueno, o primeiro penalti se revisou por iso de esa petición estúpida que existe no FVS cando nin o xogador do Europa protestou a xogada, foi un empurrón clarísimo por detrás, pero nese momento estiveron, bueno, intentando molestar a Hugo González, tamén a Pablo Meixus, que como capitán colleu o balón para parecer que iba a ser el que iba a tirar o penalti, pero nada, o tirou moi ben.
3: Lévase moito iso, últimamente, o que haxe un xogador colle o balón, colócao, van por el, o porteiro tal, e cando tal, quítase e outro que non tira, está moi de moda iso,
2: Pero me refiro que ao final, o sea, agora o scouting é moi sinxelo porque hai moitas ferramentas. No, saben perfectamente quen vai tirar os penaltis no Celta, como o Celta sabía quen vai tirar no Europa, eso Primeira Federación, xa non falemos de segunda ou primeira división onde o teñen todos clarísimo, pero bueno, pero sí que se fai, evitas un pouco, ao mellor un pouquiño de presión, porque coi eso que non va, o que vai lanzar, gastas un pouquiño da lea ou da salsa de xogadores protestando.
3: Pero moitos penaltis, non? Porque dous pro Celta e Europa tivo outro penalti, non? Tres penaltis un partido, non?
0: O de Europa
2: sí,
0: un pouquiño
2: os dous do Celta son clarísimos e o de Europa foi, bueno, pois un pouco por compensar. Vamos a deixarlo aí.
1: Sí, eu o partido só le puiden ver un cacho, pero despois viña escoitando na radio o segundo, e dixeron que o segundo tamén que pedían o FVS, como a sempre, non? Pero que non tiña nada.
2: Non, porque foi unha contra do Celta, colleron as costas da defensa da Europa, Somoa, que moi rápido controlou o balón, pero logo foi un control malísimo, terrorífico, vai selle moitísimo balón, o porteiro Juan Flere do Europa non sabe medir, sabe con todo, o pasa por enriba. É verdade que posiblemente a súa non iba a chegar o penalti ou o disparo, pero é verdade que o colleu e o derribou, non había moito máis que discutir. De feito, foi a manera tipo sorte, porque se Somoa estivese máis enriba do balón, podría ser esa ocasión prometedora de gol, podría ser o doble castigo, pero non, foi a manera penalti, en o caso do Celta pois foi un mini agarrón de Joel López 5 minutos despois do segundo penalti do Celta, que o xogador nota o agarrón, que se equivoca Joel López por coller a camisola do xogador de Europa e se tira para adiante cando están empurrando para atrás, entón, pero bueno, se ve un FMS que tiraba da camisola e non había moito máis que facer, pero non era penalti.
1: Despois está o tema tamén da Sociedade Deportiva Compostela, non? Creo que son os temas así destacados da fin de semana, e incluído tamén o que sabemos hoxe de Borja Fernández, que tamén o comentaremos, pero sobre o Compostela. O Compos, ao final, a pesar dos pesares, a pesar de todo, o Compostela está na final polo ascenso diante de Ollo, un Badalona que viña de perder 4-1 na ida contra o Cornellá de Leo Messi, podemos lle chamar, sí, non? O equipo que comprou unha parte Leo Messi. Viña a perder 4-1, o Badalona remontou 3-0 con gol no minuto 90, o terceiro, foi gañando 2-0, marcou o terceiro no minuto 90, aguantou toda a prórroga e pasou porque na Liga foi segundo clasificado e terceiro foi o Cornellá.
3: Parecido como lle pasou o Compos.
1: Sí, o que...
3: quitando ese... Pero sí, bueno, que pasaron os dous por posición na Liga regular.
1: Claro, o Compostela só tiña que gañar. Non tiña que remontar tan clarísimamente. Con gañar valía o Compostela. Que foi o que fixo? Eu que estive no partido, eu entendo que a xente é moi exixente co Compostela.

Tal, de feito, vin a conferencia de prensa despois de Secho, que estaba moi cabreado Secho, sabedes que, bueno, expulsaron ao final do partido, non vai poder estar nos partidos porque expulsaron por vermella directa. Eu vin a conferencia de prensa de Secho, e eu en parte entendo a Secho. Eu en parte entendo a Secho porque o Compostela foi mellor que o Atlético.

0: pola presión, pola situación, porque que hai un par de xogadas, que vou poñer o resumo agora, hai un par de xogadas que parece increíble que o Compostela non matara o partido.
1: Pero entón, vamos a ver.
0: Sei que va a saltar, eu estou falando, sei que ora va a saltar tipo machete, Raúl, pero non sei se viche o partido, quanto votaron pola
1: sí.
0: pola web da tele, pero, ostras, sí que é certo que tuvo as súas ocasións o Arteixo, pero foi superior ou non foi superior o Compostela?
1: Pero cando chegan as ocasións do Arteixo, que a mí non me vale nada disto. Cando chegan as ocasións... O Compostela segue cos mesmos problemas das 10 primeiras xornadas e das 20 e das 30. Cando chegan as ocasións do Arteixo?
0: Cando Compostela marca un cero.
1: Marca o Arteixo e tes a sorte de que responde rápido. Pero senón é a historia de toda a tempada. E logo os xogadores con presión e todo o que queiras... Por que dañen impresión aos xogadores? Porque les quixeron. Cando gañas en Arousa, estás a 3 xornadas de ascender directo e estaban hoxe de vacacións na playa todos como Dios.
0: Eu estou de acordo niso, eh. O sea, niso estou de acordo.
1: Botanse a dormir, pensan que está a liga gañada, ao final o Arousa ascende directo e meteste neste jaleo. Entón, a mí o da presión non me serve. E o de que botemos o equipo para atrás. Un equipo moi superior ao resto da categoría, porque por xogadores é moi superior ao resto da categoría.
0: Se votou,
1: que marques un gol. Te teñes que ir atrás.
0: Bueno, eu non creo que o equipo se votara atrás. Este é o primeiro gol do Compostela, o gol da Armental, despois do taco de Parapar, que Parapar terá 50.000 anos e será o máis diferencial do equipo. Porque o partido de Parapar de onte, a verdade é que, home, é certo que a terceira división é... vamos, pero Parapar onte foi o mellor xogador do Compostela. Clarísimamente. Eu non penso tampouco que dera tanto paso atrás o Compos. Sí que é certo que moitas veces nesta situación, ti pensa que estás ao fío da navalla. Entón, nesta situación non é como na Liga, que na Liga, evidentemente, eu partindo da base de que na Liga non foi unha boa Liga do Compostela porque tiña que gañar a Liga en marzo e acabou perdendo o campeonato, eu creo que o Compostela non fixo ninguna mala semifinal empatando en Vilalba, gañando con moita solvencia e marcando moitos goles na volta. E, vale, quizáis no partido de ida contra Arteixo, Compostela tivo erros infantis que non debería ter e o mellor podía vir con outro resultado. Pode ser. Pero Compostela onte fixo o que tiña que facer, que é pasar a eliminatoria. Eu non pensaba que o Compostela, de feito na miña porra, o puxen 3-1. Eu non pensaba que o Compostela lle fose meter 5 ao Arteixo, que é o terceiro mellor equipo da categoría, como así demostrou a Taba. Despois Charlie, que estamos vendo aí nas imaxes que entra, Charlie, por fin Charlie...
1: Fallo infallable.
0: Pero por fin Charlie está onde ten que estar, fai un par de xogadas. Por fin vemos ao Charlie que vimos noutras temporadas na terceira división. Non sei, eu creo que o Compos...
2: Bueno, eu teño que partir unha lanza a favor de Raúl ou, no sentido de que sí que parece que hai momentos nos que o Compostela, aínda que fai as cousas ben, hai momentos do partido, eu non sei se a presión ou que pasa, que se ven atrás ou que non entra o balón, porque ao final os dous goles que marca o Compostela son, podemos dicir que son de rebote. Os dous goles, é dicir, que son ocasións claras, pero que aí eu creo que ese factor presión que calquera tería nesta situación polo controvertido que é, polo controvertida que é chegar a estas alturas, cando, como dicía Raúl, o Compo xa tiña que ter gañado xa a Liga Regular, pois que seguramente ese factor presión influe. Neste sentido, pois bueno, quizáis a pronta reacción foi o que salva. Ti crees que se chega a pasar máis tempo antes de que o Compostela marque o segundo, que aí se complicarían as cousas?
1: Se o Compostela non responde inmediatamente, olvídate. Non entra. Porque aí entonces é cando empeza de verdade a apretar a presión, os apoupos na grada, outra serie de condicionantes que fan que o partido se dé en contra. E de feito, ata me parece... boa noticia que o Compos xogue fora o
0: partido de volta.
1: O partido de eliminación. Sí. Penso que nos pode vir ben.
0: Que conste que onte eu teño que dicir que onte que aquí
1: a xente apoiou.
0: Sí, que onte aquí fomos moi críticos moitas veces co tema de que moitas veces cargábase de moita presión o equipo e demais. Onte, en canto marcou o Arteixo gol,

0: A xente animar.
1: Sí. O Vero Boquete empezou a animar e a empurrar o equipo, dicindo, veña, queda tempo e hai que marcar outro gol, estamos a un gol de clasificarnos. Quero dicir, en ningún momento houve esa sensación de inestabilidade, non, na grada, como pasou noutras xornadas, e como pasou durante a Liga e demais. Non, non. Onte, verdade, é que sí que foron da mau tanto o equipo como a afección durante os 120 minutos. Eu creo que é o camiño a seguir, se queres subir de categoría, pero senón é un pouco absurdo que estean discutindo. Non, agora mesmo hai que meterse todos no mesmo barco. Que pasa?
0: Sí, home.
1: Que o que tens por diante, ollo, tamén,
0: Vai ser un rival difícil. Sabíamos que o rival catalán iba a ser complicado. E agora, pois, hai que medir o nivel do equipo de verdade. Pero, como decíamos antes, ti meteste neste problema.
1: Sí, eso está, pois, claro.
0: A afrontalo e intentar clasificarte. En calquera caso, eu quero seguir na miña idea de que se se acaba conseguindo ascenso, non me parece un ascenso que, a ver como me explico ben, que se deba celebrar sobremaneira.
2: Bueno,
0: o sea, creo, para min isto,
2: bueno, todo ascenso hai que celebralo, non?
1: Eu creo
2: outra, no caso de que se dea, pero bueno.
0: Outra, sí, pero hai que entender que isto non pode ser o estándar para o Compostela.
1: Vale, é outra cousa.
0: Eu penso que iso temos que deixar claro.
1: É outra cousa, eu entendo a túa posición no sentido de ao mellor para ti esta temporada non entra dentro da idea que tiñas tido Compostela, da idea que tiña a maioría da xente, cuidado. Non vou decir que eu, pero un ascenso sempre hai que celebrarlo. O sea, non podemos estar o ano que vai xo Compostela chorando, estou antes de tal, e cando subes non des celebrarlo. O sea, celebrar hai que celebrar os ascensos. Obviamente entendo o que diste, tamén,
0: Eu estou me referindo a iso, que non quero que non lo vendan despois como un éxito, renovación todo o mundo, éxito de tempada, o Compostela conseguiu o obxectivo. O sea, a min, chegados a este punto, non só me importa o resultado, tamén me importa o como. E penso que como se fixaron as cousas esta tempada son para que polo menos haxa unha autocrítica ao final e se tomen as decisións que se teñen que tomar, pero non considero que a tempada do Compostela sexa boa. Eu poño unha comparación moi tonta. Para min isto é como cando suspendías no Instituto Ciudadanía e aprobas na recuperación.
2: Mira unha cousa.
0: Tiñela que aprobar de antes.
2: Que porcentaxe das o ascenso? Tal como están as cousas agora mesmo, despois do visto nestas dúas eliminatorias.
1: Eu creo que é moi complicado, o eliminatoria.
0: Sí, 55-45 para nós.
2: 55 para vos,
1: para vos, dispo
2: Compos. 55 para Compos.
0: Sí. Sí, que Compostela ten un plantillón.
1: Sí, sí. Sí, pero
2: bueno, entonces, menos agarrar a iso. 55 para
0: Compos. Que Compostela imos a ver? Se vemos o Compostela que vimos en Arousa, metemos de 4 na ida. E non máis partido de volta. Se vemos a un Compostela que marca o primeiro, se bota atrás e veñen os fantasmas de toda a tempada, pois o mellor vas con un resultado aberto ali, fanche un encerrona e palmas. Eu non sei que Compostela vou a ver. Eu quero confiar en que vamos ver unha boa versión porque é unha final moi importante, onde os xogadores tamén entendo que irán motivados, entendo que San Lázaro vai responder como sempre, vai senxer, aínda que ao final os socios non poden retirar invitacións gratis e tal, pero bueno, que igualmente vai haber unha boa resposta na grada e van a axudar o equipo a gañar o partido de ida. Pero claro, queda má dúda de ver que Compostela vou a ver. Se vemos ao Compostela de dos fantasmas, pois bueno, pois haberá que ir ali a armar.
2: A ver que cara do Compos, sí. Aí ten razón,
1: Alberto, ti tes algo, non tes nada controlado isto, non? O playoff da terceira.
3: Sí, non, sí. A ver, entendo que o Cornellá é moi mala sorte do que o equipo, o grupo catalán. Mira que podía tocarte
1: comunidades autónomas.
3: Badalona. Comunidades autónomas moito máis frousas. Tiveches esa mala sorte que tocaste. Pois Andalucía, Cataluña, País Vasco, poderían ser dos rivais sempre máis complicados. Pero Compostela, ao final, é un histórico. O sea, estou de acordo con Iñares. A tempada non vai ser boa, incluso ascendendo non vai ser del todo boa porque o Compost tiña que ascender directamente e con suficiencia, pero agora queda esta última bala, hai que aproveitarla, hai que loitar, vai ser complicado, pero Compost creo que ten unha plantilla con nivel para sacar a eliminatoria adiante. O sea, que non...
0: O partido de volta será
3: que a última...

0: ocasión, no, no, es que no tenían que, o sea, es que si no gastan de un fracaso, fracaso, pero para
1: No,
0: reestructurar
1: fracaso.
0: un proyecto entero.
2: Con respecto ao que decías das entradas, Raúl, non sei se o viches, pero Compor xa sacou as entradas á venda e a min sorprendeume que vannos cobrar aos abonados, sin clube, porque eu xa saquei a miña entrada. Vannos cobrar 5 euros aos abonados, máis os gastos de xestión, que a min isto fai unha gracia dos gastos de
1: xestión. Pero que outro erro, tío.
2: O sea, o dos gastos de xestión, entro na páxina web, comprar as entradas, 1,12 € de gastos de xestión. Vale, a entrada 5 euros, 1,12 € de gastos de xestión.
3: 6,12
2: para os abonados.
0: Para as entradas valen 6 euros.
2: Para os non abonados, 15 euros.
3: Máis gastos de xestión.
2: Malo, gastos de xestión, 1,12 €. Sí, sí.
3: Vale.
2: Claro, non sei se era o...
3: Entón, menores de idade, menos 2, máis gastos de xestión, 0. Menos 2, máis 2, 0.
1: Pero ti acordaste na última xornada cando dixemos aquí no programa que lle pagaban a entrada aos
2: sí.
1: Socios a Viveiro e tal, e dixen eu, bueno, a ver que fan no playoff.
2: Pois cobrar. Bueno, venga, vamos falar con histórico.
3: Un grande. Sí, sí, un grande.
2: Con Manuel Agudo, Manuel Agudo Durán, queres falar con Nolito?
3: Hombre, por suposto.
2: Apetece por falar
3: supuesto,
2: con Nolito. Pois, imos falar con... Creo que ademais está por aquí, A ver que nos conta Nolito.
3: Como por aquí?
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: xa casi me daba hasta algo de vergonza de seguir falando con él aí no medio do restaurante, sabes?
1: Bueno, pero él é un tipo que he votado para diante, porque non hai equipo de lendas, hai equipo de lendas do Celta, Alberto.
2: Hai un equipo de veteranos do Celta, pero lendas, menos que Nolito, claro.
1: Pero hay que...
2: Estamos esperando a Iago Aspas para hacerlo de verdad.
1: Hay que montarlo y hacer un Barça lendas, Celta lendas, y que Nolito choque a primera parte con un equipo y a segunda con otro, como fan con Mangana bancando o Liverpool y tal, que se cambian.
0: Sí, pero bueno, mire, non nos deu tempo a falar moito máis con él, porque o pobre estaba aí, bueno, pois, ceando con un colega, pero él ten comentado moitas veces que a súa mellor etapa futbolística foi o Celta do Toto, non?
2: Sí, por supuesto, porque fue donde mejor jugó el fútbol, donde consiguió ser internacional, consiguió ir a Eurocopa, estaba en un nivel de forma brutal, brutal. Mm. Hubo momentos que era o jugador más en forma, no voy a decir o mejor, pero o jugador más en forma español, con un nivel que ninguém se achegaba a él. Eso permitió irse o City, ¿no? City, verdad, que empezó jugando de titular, luego, bueno, pues pasó algo ahí con Guardiola, que nunca nos va a contar un poquillo que foi, desapareceu, tuvo que volver a Liga, estuvo no Sevilla, logo foi, creo que unha imaxe icónica, máis a lo dos goles de Nolito con Celta, que na temporada do COVID, cando se retoma, o Celta casi descende, el acabou expulsado na jornada 37, logo na 38, na que o Celta sacou un empate contra Española en Cornellá, coas gradas baleiras. Él estaba cun rosario rezando porque estaba o Leganés apretando o Real Madrid e casi marca Óscar Rodríguez. Celta non se foi a segunda emisión de milagre. Él estaba ali e sufría, bueno, pues como que un celtista máis, un xogador, agora xa exxogador, que cada vez que pode ven a Galicia, ven a Vigo, vai a Bueu, onde está moi cómodo, e que está enamorado desta terra, é certo.
1: Agora que dicías o dos adestradores, estou repasando así: Guardiola, Luis Enrique, Berizzo, Del Bosque, a última etapa de Del Bosque, Jorge Jesús, no Benfica. Ostras, falamos de adestradores de máximo nivel mundial, ¿eh?
2: Sí, no, pero claro, pues estamos falando de que Guardiola e Luis Enrique... creo que son os dos mellores dos últimos. Sí, pero claro, a partir de ahí todos os adestradores que tivo, claro, pero que Nolito foi un xogador de élite. Chegou tarde, pues porque era moi novo cando xogaba no Écija, se foi con certa idade a xogar no Barcelona B, costoulle, e logo él non deu tempo a contalo, pero Luis Enrique cambiou a vida, enseñoulle a ser un xogador de élite en todo, non só no campo, non só no táctico, tamén na alimentación, na dieta, nas costumes, no descanso, na preparación física. Nolito chegou o Celta, despois de estar o Benfica, pasadiño de forma, e Luis Enrique o meteu aí en cintura, porque confiaba muitísimo en él, porque o coñecía, e fixo de él, pues, o crack que foi, como un xogador diferencial.
0: Que crees que lle pasou no City? Sen saber moito, que crees que puido pasar?
2: Eu creo que él non estaba contento en Manchester, pero creo que calquer futbolista español non está contento. Sí, en Manchester, que é unha cidade moi, moi fea, moi, moi gris, moi triste. Guardiola creo que debe ser un adestrador que te leva ao límite. Creo que o carácter de Nolito era pues, moi parecido ao que dixo Iago Aspas o día da renovación, que se tiña que dormir menos, dormía menos, que se tiña que comer as galletas dos rapaces tamén. Creo que hai un tipo de adestradores para un tipo de xogadores e hai un tipo de xogadores para un tipo de adestradores. E o mellor, Nolito, que era puro talento, non encaixaba tanto.

0: tanto una manera de entender el fútbol de Guardiola que casi opera con robots. Vaya muy bien, ¿eh? Pero ese tipo de juego medio Nolito no estaba todo cómodo. No sé, foi unha eliminatoria creo que de Champions onde el non estivo de moi ben un partido e a partir de aí, o sea, de xogalo prácticamente todo desapareceu por completo. E nunca houve ninguna explicación, ninguna razón,
1: Bueno.
0: pero sí que parece ser que foi algo con Guardiola. Pero bueno, como pasará en moitísimos xogadores, moitísimas carreiras, é algo normal no fútbol.
1: Non se aclimatou, non? É curioso porque é un pouco parecido que lle pasou a Aspas no Liverpool, non? Que tampouco se aclimatou, que veu para España e que tamén foi pro Sevilla.
0: Sí, pero sí, claro, pero Nolito viña a ser internacional español, viña sí, de xogar, viña de marcar goles, estaba máis
1: sí,
0: feito.
1: Sí, sí.
0: Aspas se vai ao Liverpool. Despois de xogar o seu primeiro ano en primeira división, ademais se vai un Liverpool que tiña a Luis Suárez, a Sterling, Sturridge, era unha locura dianteira.
2: Sturridge era o suplente de Luis Suárez, o sea, Aspas era e sí, estaba sí. Por detrás. Sí, sí.
0: Claro, Aspas tivo a mala sorte de ir a dous equipos, primeiro foi o Liverpool, logo o Sevilla, onde xogaban cun dianteiro. Con un dianteiro top, porque creo que en un caso de Sevilla estaba era Benlleveiro o Canuté, o dianteiro. Que non me acordo que. Sí, o Gameiro, non sei. O sea, pero me refiero que eran xogadores que estaban no seu mellor momento. Entón, bueno, pois pues, tivo mala sorte de non xogar con dous puntas, ver moitos minutos. E, por exemplo, no caso de Aspas Emery, sempre dixo que foi moi injusto con él. Que Aspas merecía moito máis do que tivo. De feito, na Aspas no Sevilla creo que acaba marcando 8 ou 9 goles entre Liga e Europa League, que a gaña a Copa do Rei, onde foi o pichichi ese ano.
2: Nolito tamén gañou unha Europa League co Sevilla na 19-20. Estaba mirando eu por aquí. Que non o sabía, gañou Liga
0: es que
2: Europa.
0: Eses anos había que firmar con Sevilla para gañar un título,
2: Sí, un título sí. Europeo, sí, sí. Firmas con Sevilla e tes un título garantizado. Bueno, estamos en a penalti. Son as 11 menos 6 minutos da noite. Nada, en 3 minutinhos imos marchar á publicidade. Pero antes, Alberto, antes de marchar á publi, bueno, despois ampliaremos un pouco as noticias. Falaremos do Celta e o Depor. Ainda temos que falar tamén do partido das 4 da mañá. Dentro de nada, de 5 horas, xoga a selección española en México contra o Perú. O último partido antes de arrancar o Mundial. Pero, que pasou hoxe? Que contou así por riba a presidenta María Mourinho e que pasou nese encontro na sede con Javier Tebas? Con Javier Tebas, perdón.
0: Bueno, pues, o primeiro, en tema mercado, tema fichases, dixo que había que ter paciencia, que vai ser un mercado moi longo, que con Mundial todo estaba un poquinho lento, que é certo que o Celta se reforzou con Aleix Febas, tamén puso o nome de Álvaro Núñez, que se fixo en Xaneiro pensando na próxima tempada, se renovou a Iago Aspas, tamén dixo que non saben que vai pasar coas vendas, que haberá que ver, que unha situación que na que traballa a dirección deportiva, o contamos estos últimos días, que o Celta non está disposto a mal vender a Iraiz Moriba ou a Suetberg, non vai a aceptar ofertas de 12, 13, 14, 15 millóns de euros por cadrar os números, se chegan pois os 20, 20 e algo que considera o Celta que o precio xusto de mercado si que habería esa venda. E a partir de aí si que dixo que non quiso falar moito de Brais Méndez, que é un xogador que o corpo técnico o quere, e o quere xa, pero dixo que é algo que traballa na dirección deportiva. É certo que é unha operación complexa, unha operación longa, complicada no económico, cunha ficha alta, cunha Real Sociedade que pedirá cartos. Celta parte que quere seguir un pouco a maneira ou a táctica de que fixo con Borja Iglesias. A situación creo que é distinta, porque Brais é máis novo, Brais xogou este ano, pero querá estirar a situación para pagar o menos posible. Veremos como acaba esa historia. Pero máis alo diso, tamén falou de moito da canteira, de Freddy, que cree que vai seguir o ano que ven no filial, e que neste momento é importante que se apoie o Fortuna para lograr ese ascenso.
2: Escoitamos un pouco a María Mourinho, ali no canutazo que fixo cos medios de comunicación, despois dese encontro.
3: Polo Celta Fortuna, histórico, imagino que moita felicidade no club, esperanza, ¿no?, de poder ver o equipo na segunda división, que sería a primeira vez na historia.
4: Bueno, estamos ilusionadísimos por toda la temporada que han hecho estos chicos, por Freddy, todo su cuerpo técnico, por la apuesta del club y por el apoyo que le ha dado la afición, 7.200.

0: Hay que ir recollendo, xa hai que ir coleccionando, buscando os temazos de todos os mundiais. Hai que ir empezando a ter pois esa selección de músicas míticas, clásicas dos mundiais de fútbol.
1: A maioría son de Shakira.
0: Si, iso é certo, que nos últimos anos de...
1: Nos mundiais dos últimos 60 anos creo que hai unha canción de
0: nos
1: Shakira.
0: Nos mundiais dos últimos... No, pero nos últimos... Desde 2010

0: Eu que fixe unha canción en todos, eh?
1: E antes non.
0: Antes non estou seguro, pero bueno, desde 2010
1: bueno,
0: seguro.
1: Chega, eh?
0: Se chega, 10, 14, 18, 22, 26.
1: 5 mundiais.
0: 5 anos chupando, eh?
1: 5 mundiais.
0: 5 anos chupando bota. Ademais, tú sabes os royalties que son, tú sabes o que che pagan por as veces que pero se reproduce un xera.
1: Nos anos intermedios faría de Copa América. ¿Eh?
0: ¿Faría algún de Copa América? Ah,
1: seguramente. Shakira canción Copa América o de Eurocopa, o mellor.
0: Seguramente. 11 a 2 minutos da noite, continuamos en A Penaltis na Radio Galega neste 8 de setembro, decir, de xuño de 2026. Estamos falando con dous queridos amigos, con Alberto Bravo, con Raúl Liñares, sobre todo a actualidade futbolística. Antes de marchar a Publi, Alberto Bravo estaba falando, bueno, estaba comentándonos o que pasou nese encontro entre a Liga, o Celta, os empresarios, nos que destacaron o Celta como unha das marcas que máis crece da Liga, que máis se establece, por decirlo así, máis medra en valor de marca. Pero ademais tes algo máis que contar, non? Algo de información do mercado, Alberto.
2: Exclusiva.
3: Sí, estaba escoitándoos antes con Shakira, o primeiro que se me vino á cabeza foi o de Shakira non chora, Shakira factura, ¿no?
0: É verdade, o sea, as mulleres non choran, as mulleres facturas.
1: Estou buscando, ten cancións de Copa América, eh? Sí que ten 2020, voulle pasar sí, a canción, a última, 2024, canción Copa América.
2: En 2022 non fixo ela a canción, eh? O sea, perdeuse un mundial polo medio.
0: Ah,
1: porque estaba preparando a de 2024 de Copa América.
2: Efectivamente.
3: Ah, pues bueno. Pois sí, temos información. É verdade que o Celta, coa saída de Cervi e Ristich, está a buscar un xogador que poda xogar por ese perfil, que sexa polivalente, que teña posibilidades de xogar en algún sitio máis, porque Claudio sabemos como lle gusta mover os xogadores. E un dos nomes que tocaron nos últimos días é Lucas Rosa. Haberá xente que o recorde polo seu pasado no Valladolid, na canteira do Valladolid Promesas, tamén estivo no primeiro equipo, xogou unha tempada enteira ou en primeira división, ou dúas tempadas sendo medio titular, medio suplente, logo se foi ao Ajax por 3 millóns de euros, no Ajax externo é titularísimo, xogador importante, ten contrato ata 2029, teóricamente lateral dereito, pero xoga moitas veces de lateral esquerdo, pues algo parecido que pode suceder con Sergio Carreira. É un dos nomes que ten un Celta no mercado, na súa senda, hai máis, evidentemente, a operación non vai ser sinxela, pero é certo que o Celta está buscando un xogador para ese lado, non sei se esquerdo, central, bueno, que Lucas Rosa pode xogar en varios sitios.
0: Moi polivalente.
3: Sí que é un tipo de perfil que parece que encaixa ben co que quere Claudio Giraldo dos seus xogadores, un xogador que coñece a Liga, que fala castelán ou que, bueno, que non teria ese problema de adaptación polo idioma, un dos nomes que ten Claudio Giraldez ou a Dirección Deportiva Celta en Río da Mesa, Lucas Rosa, do Ajax, 26 anos, brasileiro, contratado en 2029, habería que pagar, posiblemente a posición de lateral esquerdo, carrilero esquerdo, central esquerdo, non se xa máis prioritaria a reforzar no Celta, non vai a ser a que inverta máis cartos, e os cartos tamén dependerán moito das vendas que faga o Celta. Pero un dos nomes que está aí enriba da mesa.
0: Pois noticia de Alberto Bravo, contada aquí en A Penaltis na Radio Galega, o Celta interesado en Lucas Rosa no lateral brasileiro do Ajax de Ámsterdam, que este ano, a verdade que, bueno, non sei cantos partidos xogou este ano, non teño na cabeza os partidos que xogou este ano, pero bueno, un xogador que pasou
3: por Lucas Rosa.
0: Como?
3: 26 en Liga, Lucas Rosa, 26 en Liga, xa leva dous en playoffs de polo título ou algo. Non sei moi ben como é o formato da Liga.
1: Xogaría Champions, non? Sí.
0: Pois
2: 3 de Champions.
1: 3 de Champions.
0: 3 de Liga de Campeóns. Pois Lucas Rosa. 3
2: en total, me pon a min.
0: Lucas Rosa, obxectivo, un dos posibles obxectivos do Celta, que non prioritario, dicía Alberto Bravo, ex da Juventus de Turín B, do Real Valladolid Promesas, tamén do Real Valladolid, onde xogou 80 partidos entre o 22 e o 25, e que agora está no Ajax, de Ámsterdam. Veremos.
1: No papel parece xogón, ¿eh? Porque, como decías, claro, a súa situación, ¿no? Ata que ano ten contrato, ainda ten ganas de contrato co Ajax, ¿no?
0: Ata 29.
3: Sí, ata 29, o Ajax pagou 3 millóns de euros por él, o Valladolid, ademais medio millón en variables, o sea, que unha operación, entendo que ademais no Ajax

0: pues unha tasación similar, creo que Transfermar o poñen por 5 millóns de euros. O sea, é unha operación na que o Celta tería que invertir cartos. O sea, eso fai a operación complicada, porque creo que hai outras posicións nas que o Celta quere invertir os poucos cartos que vai gastar para reforzar a plantilla, e logo, ao de sempre, dependerá de a quen vendas, que ensaya, cantos xogadores teñan que abandonar o clube, por cantos cartos, ese, por exemplo, xa Manu Sánchez non sae, pois esa posición sería para él, aunque o certo é que no corpo técnico Manu Sánchez, polo que sexa, pois o medio ano que estivo despois de Rafa Benítez e logo a tempada seguinte, que xa nin fixo pretemporada e non xogo amistosos, pois parece que non encaixa moito o fútbol de Manu Sánchez co corpo técnico de Claudio Giraldez.
1: Además, chegada de Febas implica...
2: Como, Raúl? Que dices? Chegada de Febas?
1: A chegada de Febas implica a saída de Ilaiz?
0: Non. É que non son o mesmo xogador. O sea, é verdade que Febas é capaz de xogar de 6, pero Febas é máis 8. Creo que Febas ven para ser un xogador importante na rotación, pero se Ilaiz non sae... Miguel Román e Lais van a ser os titulares, pero de seguro ese Sae e Lais van a buscar outro xogador dun perfil similar, por decir un nome que non ten que ver, porque non teño a máis absoluta idea se este ano tocaron ou non. O ano pasado falaron con él, de feito tiveron que pedir disculpas ao Rayo, pero buscarían un perfil patecís.
3: A mí encantaría
0: No Celta, sí, en o Celta entenden que reemplazar a Ilaiz é máis sinxelo que reemplazar a Suedberg. Que o Celta ten cartos e ten posibilidade de firmar un xogador dunhas características similares a Ilaiz, o mellor non tan bo, con tanta proyección, non tan novo, non tan que poda venderse no futuro, pero que vender, conseguir un suplente, o sea, un xogador que sustitúa a Suedberg é unha auténtica locura. Pues estamos falando dun rapaz que en 1900 minutos fixo 10 goles e 3 asistencias. Que é capaz de ser al goles da nada. Eso, o Celta non ten cartos para comprarlo. Eu, na miña cabeza, eu entendo que, vou dicir unha burrada, pero creo que Suedberg titular nunha boa tempada é capaz de marcar 15, 18 goles e dar 10, 12 asistencias. Son números de xogador de 40, 50 millóns de euros.
3: Totalmente.
0: Pero é que o demostra polo número de minutos e os números que fai. E os fai en Liga, e os fai en Europa League, que non os fixo na Copa do Rei. O sea, un xogador que se é capaz de xogar 3.000 minutos e se vai a ese porcentaxe de cerca de 30 accións de valor gol, é que un xogador de 40 millóns de euros.
3: Digo unha cousa, marcou 2 goles no Bernabéu, eh? Iso aumenta o cartel,
0: bueno, no, a ver, non marcou 2 goles no Bernabéu. Oh, entrou no. Co valor dentro andando no Bernabéu.
3: Ainda por riba,
0: que eso,
3: de Courtois.
0: Que eso... Sí, no, pero aparte que hubo vacile do Celta porque a Liga sacou os 20 millóns goles da tempada e non saíu ese.
3: Non saíu ese no que entra mirando. Paseando.
0: Sí, non entra paseando porque o pase de Aspas mirando outro sí. Lado espectacular, como por ese Laudrup, Suedberg entra andando despois de regatear a Courtois. E claro, entón, o Celta vacilou en plan, bueno, claro, entendemos que non o considera... Non, dixo, bueno, xa que non hubo dos mellores goles, polo menos o podemos sumar na estadística de tiros. O sea, claro, porque é verdade,
3: pero,
0: claro.
3: Mira, e outro gol contra o Madrid tamén foi un golazo, que lle dá medio de calcaño, tamén foi un golazo. Sí. Pero meteron o de Borja Iglesias, sí. De vaselina, nos mellores goles... Pues contra o Atlético.
0: Creo que tampoco, no, un delito.
3: A ver, o gol de Borja Iglesias. Porque hombre, entrar co balón despois de regatear a Courtois, despois dun pase de estilo Laudrup de Iago Aspas, dale un golazo, o de calcaño de Svedberg tamén foi espectacular, pero a vaselina de Borja Iglesias contra o Atlético de Madrid,
2: xogando por entrar en Europa.
3: Xogando, logo hai cousas espectacular,
0: Logo hai cousas moi locas. O sea, porque na Europa League o mellor gol da Europa League foi o de Junsel Abdelawi contra o Ludogorets, que é un bo gol.
3: Sí,
0: pero é un bo gol, esa está. E logo o de Fer López no campo do Estrella Vermella.
2: Uf, golazo,
0: foi sí. O sexto, que foi unha brutalidade de gol.
2: Sí.
0: O de Juns, que eu cando dixeron non, sae as premios da Europa League. O gol de Junsel Abdelawi o mellor da tempada. Eu me quedei así pensando, digo, e cal foi o gol de Junsel Abdelawi? Entón, eso xa te di, o sea, cal é, o sea, o criterio, algunhas veces para escoller os gols, que non, evidentemente, non se xunta un comité de expertos para...

0: valorarlos. Alguien collería 20 goles que me parecen bonitos, esa está. Pero sorprendióme que o de Suedberg o de Borja Iglesias na Liga non estivesen e que o de Jones fose o mellor da Europa League.
1: Unha última pregunta, se me, se me permite, Fran, pola actualidade do Celta. O de Brais Méndez, canto, dunha semana para aquí, hai máis posibilidades? Hai as mesmas? Depende moito da continuidade de Fer López, porque parece que ese perfil xa ocupa Fer López no, digamos, no organigrama do Celta, non ten que ver.
0: É que eu creo que son operacións distintas. Entendo que hai xente que pense que se pisan. Eu creo que Fer López se consigue volver ao Celta cedido, que vai ser cedido, vai xogar de 8 moitos partidos, vai xogar menos de volante, porque creo que a Claudio está convencido desa transformación para convertirlo nun futbolista que xogue por dentro. E Brais ocuparía a posición que teóricamente tiñan o Fer López e o Iago Aspas nese volante ofensivo dereito. O Celta baixa moito o seu límite salarial coa saída de moitos xogadores, que aparte xa non está Rafa Benítez, etc, etc. O Celta sabe que Iago Aspas, bueno, pues dividiuse o salario en 3 anos. Creo que ten capacidade económica para facelo. Dependerá moito do esforzo. E logo o Celta ten que pensar que Iago Aspas sí que é verdade que este ano se acaba. O sea, o seu final é o próximo 30 de xullo. Entón, conseguir un futbolista diferencial que sabes que quere volver a Vigo, como Brais Méndez, que ten moitas ganas para que os tipo verán pasado de volver a Vigo por temas familiares, acaba de ser papá, bueno, moitas cousas, pareceríame fundamental. Matarazzo non está dándolle minutos na Real Sociedade. A Real Sociedade o puso no mercado, quedanlle 2 anos de contrato. Este ano custará cartos, pero se o ano que ven non soga, en último año de contrato, pues estaríamos falando dun futbolista con unha posible venda moi inferior. Entón, dependerá moito de como se mova o Celta no mercado, pero que o Celta ten clarísimo, clarísimo que Brais Méndez sería unha operación para facer a finales de agosto, principios de setembro, con final de mercado, porque sería un momento en que, ao mellor, a necesidade real de desprenderse unha ficha moi alta ten moita máis cabida coa capacidade económica do Celta.
2: Bueno, pues, vai ser interesante.
1: Eu teño intriga, do que Marian, vai pasar no mercado. Teño intriga.
2: Que estiveramos tranquiliños. Uf, que estaba moi parado todo
0: piano, o piano mundial.
2: E dixo, está tranquilo.
1: Sí, pero estas cousas sí que teñen a súa chicha e sí que tal. Encantaríame do Patecís, que xogou ano pasado.
2: Sí, no un Patecís.
1: Bueno, se marcha Moriba, encantaríame do Patecís. Creo que sí, que sería necesario. Se marcha Moriba, lógicamente queda Moriba, pídate un xogadorazo no medio campo.
2: Actualidade Deportivo, Antonio Mosquera. E onte o Deportivo anunciou a renovación de Parreño por 2 anos ata 2028 e hoxe confirmou, hai escasas 3 horas a renovación de Adrián Altimira ata o ano 2029. Xa sabedes que o Deportivo, durante a semana pasada, xa confirmou que Herrera, Grajera, Mulatier e Stoikova, Escudero, out. E xa sabemos que Altimira e Parreño van estar no novo proxecto.
1: Dos que acaban contrato, non era o caso de Altimira, si era o caso de Parreño, queda por saber o futuro de dous xogadores. De Ximo Navarro, que desde hai tempo se está falando, parece que hai cousas que avanzan, pero non se sabe.
2: Hai a vontade. Isto ademais xo dixo tamén o director deportivo do Deportivo, Fernando Soriano, que hai a vontade de que continúe un ano máis.
1: Pero a realidade é que aínda non renovou Ximo Navarro. No. É verdade que Ximo Navarro xa un xogador veterano, que esta temporada no mercado de inverno, cando el estaba lesionado, chega Altimira maravillou a todo o deportivismo, gran segunda volta, gran paso de Altimira polo Deportivo, coñecemos hoxe a renovación, é dicir, quere dicir que o Deportivo aposta duramente por Altimira, pero non é menos certo que o cambio de sistema nas últimas xornadas de Liga, nas que Hidalgo apostou por un sistema con 3 centrais e 2 carrileiros, fixeron que convivisen Navarro e Altimira, non? Navarro como terceiro central pola dereita, e Altimira como carrileiro dereito, e eu creo que o nivel de Ximo Navarro foi moi alto, non? Entón, eu creo que Ximo Navarro, como dís, hai unha vontade, e desde logo creo que ten sitio no deportivo en primeira división.

0: decisión que creo que sería necesario. Teño máis dúbidas porque outro xogador que acaba contrato e teño dúbidas por saber o seu futuro é José Ángel, non? Un centrocampista que é verdade que é dos capitáns do Deportivo. Esta temporada foi terceiro capitán do Deportivo. Empezou a temporada cunha lesión. Participou do ascenso de Primeira Federación a Segunda División. Para min tampouco foi un ano especialmente excelso de José Ángel, pero sí que me maravillou na temporada pasada, na primeira temporada do Deportivo en segunda. Esta temporada empezou un pouco renqueante con esa lesión e eu teño máis dúbidas sobre o futuro de José Ángel no Deportivo. Creo que o que nos falta por saber, que entendo que se saberá, se ten que saber nos próximos días, porque é o último xogador que acaba contrato e do que non se sabe aínda que vai pasar, xunto con Ximo Navarro. Teño máis dúbidas con José Ángel.
1: Raúl.
2: En principio van a chegar 7-8 fichaxes, non? Era
0: iso foi o que se dixo, sí? Foi o que se dixo.
2: Confías, Antonio, en que se poida reforzar ben o equipo? Porque o nome este que sonaba para medular, a mí non me sona de nada.
0: A mí o neerlandés este de segunda división.
1: Que suena, que va a fichar.
0: O de John, tes información.
1: Ese van a fichar.
0: Está fichado.
1: Ese está pechado, sí. O sea,
0: bueno, a ver, hai máis xogadores os que teño dúbidas. É verdade que agora, claro, o Deportivo aproveitou estes días.
2: Falta un 9.
0: Sí, é verdade que Mulatieri, que estaba cedido, pues acabou sendo terceiro dianteiro. Claro, agora mesmo entendo que o Deportivo aposta por Vilensongo, pero me gustaría saber se Vilensongo vai ser o dianteiro titular do Deportivo en primeira. Teño dúbidas sobre iso. Creo que o Deportivo
2: necesita reforzarse,
0: pero non son o ataque. Non son o ataque. Entendo que Edaxuri, non sei que vai pasar con Edaxuri, ainda que son xogadores que teñen contrato, e sobre todo, interésame saber tamén o que vai pasar cos xogadores que están cedidos do Deportivo, porque entendo que non teñen sitio. Pero que pasa con Buldini, que ten contrato ata 2028, Buldini? Que pasa con Buldini? Porque entendo que Buldini, a ver, é un xogador que volverá a trascensión, igual que Luis Chacón, igual que Diego Gómez, igual que Pecha Román. Bueno, o que pasa que Buldini marcha estoico, volve para lá. Buldini volve para acá.
1: Claro.
0: ¿Sabes? ¿Qué pasa con Buldini? Que tenganos por diante de contrato.
1: Alberto.
3: No, que o de Buldini teño unha historia moi graciosa que me contou un xogador do Levante cando estivo ali con Buldini.
0: Medo.
3: E que me dicía: "Vaya bala esquivou o de por cambiándolo por Stoikov, sí. Porque nos adestramentos poníamos de 20 centros e con sorte marcaba un".
0: Marcou algo Granada.
1: Eu creo que non chegou a marcar.
0: Marcou
1: co
0: algún gol, ningún, Buldini ningún. Co Granada esta temporada?
3: Non, ningún.
0: Cero goles.
3: Eu poñería cartos a dicir que son cero goles, sí. Sí, sí, sí.
0: Está chivo o conto, eh? Está chivo o conto. Este vai, claro que o Deporte terá que empaquetar yo por segundo ano consecutivo a algún outro equipo, ¿no?
3: Pero claro, pero se faz a tempada que faz no Granada, que ademais estivo abaixo de todo sempre. Pois complicado a operación Buldini. É como a de Carles Pérez no Celta. Son cousas similares.
0: ¿Sí?
3: A diferencia é que Carles Pérez se vai por arriba de 2,5 millóns de euros por tempada. Creo que Buldini non chega a iso.
0: Non sei, pero cando se fichou, bueno, a Buldini era dos de que se incorporaron con fichas máis altas.
3: Pues, que falo de cabeza, pero falo de... A mí contaronme a unha ficha que rondaba os 600.000 euros brutos o ano, ou algo así. Pero falo de cabeza, falo de fai moitos anos, e podo estarme equivocando. Pero é que me contaron a operación. O sea,
1: se vos parece ben, imos escoitar, porque hai xente que nos está enviando audios e mensaxes, así que poñemos a pregunta,
3: sí, claro,
1: do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitaremola en A Penaltis.
1: Eugenio de Vigo.
5: Boas noites, A Penaltis. Saludos desde Vigo. Bueno, pois, a Ponferradina, pois, é difícil a cousa, isto hai que dicilo. Pero bueno, en ilusión non nos gana ninguén. Eles son os favoritos, son os que teñen que arriscar. O Celta B, bueno, Celta Fortuna, vale, yo empate nos dous partidos. Así que estamos a 180 máis 30 de propina, 210 minutos de ascender a Liga Hipertensión esta. Bueno, eu penso que se pode conseguir. Difícil, sí. Imposible, pois non. E nada, outra cousa, pois enhoraboa o Básquet Coruña, que ascendeu onte a Liga ACB. Así
0: equipos,
5: que poano entre a Liga ACB e a Liga Endesa, 12 derbis galegos de baloncesto.

0: estuvimos en la máxima categoría. Veña, un saudiño.
1: E tamén nos envían. Atención. Hola, creo que a Ponferradina ten máis opcións porque chega en liña ascendente e ademais xogou... Bueno, o xogo de Drafty, perdón, non favorece o estilo do Celta. En cambio, Compostela creo que chega moi ben a este playoff e coa moral moi alta.

0: Se me permite rápidamente, estoy preocupado por Curros de Laxe, ¿eh? ¿Qué? Hay tiempo que no nos manda.
1: La semana pasada envío.
0: ¿Mandó la semana pasada? Sí. Pues daquela leva varios días.
1: Pasa que tío.
0: Sin mandar nada a Curros de Laxe.
1: Programa, y
0: por que favor, pasó... si hay alguien de Laxe que tenga contactos o concello en Protección Civil sí. y sabe dónde viva, sabe dónde vive Curros de Laxe, que vaya a mirar si está todo bien y tal, porque leva. La semana pasada mandó un audio.
1: Sí.
0: Pero, último día de la semana.
1: Pero non sei que día foi, bueno, pero sí.
0: O mellor xa van dous días nos que...
2: Cale o hospital de Laxe?
1: Será, será o DC?
0: Ou irán a... Onde van? Irán a Coruña ou que?
1: Non sei.
0: Irán a C? Non creo.
1: Non sei. Non sei, non sei.
0: Irán
1: sei.
0: A Coruña?
2: Por chamar, por chamar, xa.
0: Ah, bueno, non sei. Curros de Laxe, por favor, se nos estás coitando,
1: queremos
0: manda un audio, aínda que só sexe para dicir que estás ben. Nada máis, eh? Por favor, Curros de Laxe.
2: Necesitamos unha prova de vida.
1: Prova de vida de Curros de Laxe.
0: Unha foto falar, co xornal do día.
1: Imos falar cun histórico, cun clásico, cun mítico,
3: hombre.
1: Cun home que tiña ata... saía no FIFA, tío. É que saía, agora sair no FIFA é o que te cotiza, tío, ter unha ficha no FIFA, entendes? So...
0: Tiña que sair no FIFA Street.
1: Agora hai un rollo parecido no FIFA, eh? Parecido
0: FIFA Street. Non é como clásico FIFA Street, non que saía Ronaldinho, Beckham...
1: Ten pero que imagina o FIFA Street no que salga, no que saian Pita, Xoane, Idiome e Manu.
0: Pues non está mal,
1: eso,
0: eh?
1: Cuidado, eh? Cuidado,
0: non está mal, eh?
1: Sí, vaya sí. Patio de colexo. Imos falar con Carlos Pita.
4: Fran Cañotas e Antonio Mosquera. A Penaltis, Radio Galega.

0: Pois creo que 12 temporadas, se non me erran as contas, no Club Deportivo Lugo, todo un histórico, unha institución, xunto con outros moitos, porque por aquí xa pasaron por este programa, temos moita xente do Lugo,
1: Eu vou dicir unha cousa, só teño unha camiseta do Lugo. E de quen é a camiseta?
0: De Carlos Pita, que tal? Boa noite.
2: Hola, boa noite.
0: Pois mira, aí tes, que ten unha camisola, a única camisola que ten do Lugo é túa,
1: É túa,
2: Está bonita,
1: Esta é bonita, A mí gustábame que ten este azul por o lado, tesma que asinar un día,
0: De que ano é? Non sabes de que ano é?
1: Mira, ten aquí...
0: Liga, cando patrocinaba o banco, tú.
1: O primeiro banco.
2: O segundo ano segunda,
0: Este é do segundo ano segunda. Sí. Que chula,
2: É Celu, a marca Celu.
1: Sí, Celu. Pon aquí Celu.
2: Segundo ano segundo, ano de Renela e compañía.
0: Pois que chula, Está
1: moi
0: chula.
1: E xa se levaba o 0-0 daquela.
0: Sí, claro.
1: Da cervexa, sí. Celu, sí.
2: Eu teño profesional, sí.
0: Eu teño por aí a miña esta.
2: En segunda vez,
0: a do polvo, a mítica do polvo.
2: É o ano seguinte.
0: Porque estas sacaron como especiais, non? De repente sacaron aí unhas especiais e foi así, non? É ainda se usar, en algún partido. Sí, tesa de Carlos Pita.
2: Sí.
1: Esta vale máis que a de Braithwaite, que lle trouxen a cañotas do Brasil, Vale máis que a de Braithwaite,
0: Eso está cotizada. Bueno, Carlos, que tal? Como che vai a vida? Contanos.
2: Pois moi ben, moi tranquilo agora, porque xa, bueno, un pouco alexado de todo o fútbol, do día a día, de tensión, presión, bueno, de todo. Moito máis relaxado que antes.
0: Bueno, pero bueno, aínda así, o sea, estás metido en algunha historia de fútbol ou pasas do tema?
3: Foixenos.
0: Quedouse-nos conxelado, Carlos Pita. Que ben que estaba. Bueno, aproveito para...
2: Non escoitei nada,
0: É que quedaches-nos conxelado, Digo eu, si estás relacionado co mundo do fútbol aínda non. Quedou outra vez conxelado.
1: Esa pregunta non...
2: Outra vez, que aí conxelado.
0: Estás conxelado, conecta a tua wifi.
1: Estás facendo a propósito.
0: Digo, si sigues...
2: Vaya pedales.
0: ¿Sigues relacionado con mundo do fútbol ou non?
2: Non.
0: Nada. Non. Cero.
1: Pero non. Porque non queres saber máis nada do fútbol. Ala foi.
0: Ala foi,
2: Saín bastante quemado da etapa que estive en Lugo.

0: bueno, pois desconectei un pouco de toda a roda do fútbol e cando desconectas sais, non hai máis, tampouco fixen por volver a estar conectado, por tratar de enganchar algún equipo, proxecto, calquera cousa, houve alguna opción, pero bueno, pois xa tiña decidido tomar outro camiño. Bueno, pois estou aínda nesa dúbida de saber se trato de enganchar en algún momento, pero sobre todo era porque perder a ilusión por estar no fútbol outra vez. Bueno, pois, ostras, custa recuperala, custoume ver partidos incluso fora do traballo que estaba a facer, e bueno, pois, agora estou volvendo a enganchar.
1: Ala vai. Estabas volvendo a enganchar e quedaste conxelado outra vez.
0: Se digo que agora ven un mundial que engancha a todo o mundo e bueno, pois pouco a pouco estou volvendo a recuperar esa ilusión polo fútbol.
2: Pero gustaríache adestrar, por exemplo, ou gustache sí. Máis a faceta de dirección deportiva, máis gustaríache adestrar?
0: Sí, porque onde máis control podes ter das cousas que pasan. Dende fora podes controlar outros aspectos. É moi bonito ver xogadores, pensar, imaginar, analizar, tratar de ver como pode ser ou como pode encaixar un xogador no futuro do equipo, pero sempre dependes de adestradores, de presidentes, de moitas circunstancias que non podes controlar dentro dun vestuario ou sendo adestrador podes controlar moitas cousas máis. E tratar de levar a cabo unha idea de xogo, un estilo de xogo e tratar de facer algo diferente.
1: Antes de que sigas, noticia de hai pois, menos dunha hora, xa hai adestrador para Ourense Club de Fútbol na Segunda Federación, vai ser Jorge Cuesta, o vigués Jorge Cuesta, que estivo tamén no Arenteiro, na estrutura do Celta, na Sarrián, no Bergantiños, e que estivo precisamente este ano no Arenteiro, vai ser o adestrador do Ourense Club de Fútbol no seu regreso á Segunda Federación despois de descender da Primeira Federación. E falando de adestradores, isto sirven para fiar un pouco con Pita. Non sei se sabes que hoxe demos a noticia na Radio Galega, deron os compañeros da tarde a noticia de que Borja Fernández, o adestrador da Unión Deportiva Ourense, soa con moita forza para o Lugo. Non sei canto de conectado estás con Lugo, porque sei que con moitos dos que falamos que estiveron no Lugo, moitos dos que estiveron nunha dilatada, sabes, nunha dilatada traxectoria.
2: Falamos con varios históricos do Lugo,
1: con Xoane,
2: sí.
1: Con Manu, con xente que falamos, debe de ser bastante curioso estar no Lugo, porque todos saídes dicindo, agora deixádeme estar un tempo tranquilo, vivir alonxado disto, porque debe queimar moito, non? Esa presión constante, ao mellor, que había en Lugo, ese subir e baixar, ese, bueno, carrusel de emoción, non sei como chamalo.
0: Cando eres xogador, non eres tan consciente de todo o que pasa. Entón, estás centrado en xogar, estás centrado en adestrar, estás centrado en estar nas mellores condicións para tratar de conseguir resultados. É certo que tivemos moitos anos nos que sufrimos como animais, que salvamos na última xornada, na penúltima, salvacións casi épicas ou épicas, pero realmente como xogador estás fora de todo o que pasa ao redor, sí que hai destitucións de adestradores que doen, que afectan, que cambian ao mellor de dinámicas, para ben e para mal. Pero cando estás traballando aí é completamente diferente, claro. Absolutamente diferente. Entón o desgaste é moito maior, a tensión, a presión, a responsabilidade. Aprendí moitísimo de moitas cousas, sobre todo de pensar que dende fora todos temos solucións para todo. Cando te ves dentro é completamente diferente, porque non temos toda a información que temos de cando estás dentro e ainda por riba. Despois de estar tantos anos aí é complicado, bueno, pues, dar ese paso que din eu e tratar de facer ben as cousas.
2: Vouche facer así algunha pregunta trampulleira.
1: Molou porque dixo moitas cousas, o sea, dixo moitas cousas sin dicir nada, sabes?
2: Bueno,
1: como boa exfutbolista tamén.
0: Como facemos sempre.
1: Sí, como boa galega, exactamente.
2: A ver se esquivas esta pregunta.

0: ¿Quién era mellor centrocampista? Ti que estiveches cos dous. Seoane ou Bergantiños?
1: Ostras. Ese é, moi, ese é de malo, eh?
2: Hostia.
1: Ese é de malo porque estes non compartía habitación.
0: Que nos con Seoane, polo menos. Con Seoane non sei se
2: habitación.
1: Con Seoane sí,
2: con Fernando sí.
0: E con Morgade, con Manu Morgade tamén, non? Que nos dixo compartira también, contigo, también. Eh? Esa é a seguinte pregunta. Sí. Pero primeiro a de Seoane e Bergantiños.
1: Tens que mollarte.
2: Joder.
1: Chama aí as...
2: Non hai por qué.
0: Non escoitan o programa. Ningún dos dous non escoitan o programa.
2: Fernando seguro que non.
1: Por eso, Fernando dixo-nos non sabía nin os xogadores que había ahora, vamos, no Madrid. O sea, que estaba totalmente desconectado, como que andí.
2: Nah, está mentindo.
0: Pode ser, eh? Pode ser.
2: Veña, estive máis anos con él. Dentro do campo me entendí moi ben cos dous, son grandísimos xogadores, pero me quedo con Fernando. Veña.
0: Marcamos Seoane.
1: Fernando.
0: Quen roncaba menos, Seoane ou Manu Morgade?
2: Non roncan ningún dos dous.
0: Ningún dos dous.
2: O que pasa que Manu poñía alarma, me cago en 10, sonaba iso.
0: Sí.
2: Despertaba o telenteiro, me cago en 10.
0: Era de madrugar moi cedo, sí. Era de madrugar moito.
2: Sí.
1: A min sácame de quicio xente que ponga alarma altísima, eh.
2: Buah. Despertaba, pero bueno, un salto.
3: Cada 5 minutos está unha hora entera.
0: Que repite.
1: Cada 5 minutos.
0: Que tenga o recordo.
2: Sí.
0: Pero entón, mellor compañero de cuarto, mellor compañero de cuarto, tamén Seoane, non?
2: É que, non sei con quen estiven. O principio estiven con Iván González, era tamén un moi bo compañeiro. O primeiro ano, os dous primeiros anos do Lugo. En
1: o sea,
2: B,
1: o ano que gañastes en segunda B, máis o ano que ascendistes.
2: Máis o ano de ascenso, sí.
0: Pero iso toca vos a vos? Escolledelo vos? Ou toca vos o,
2: sí.
0: O eu adestrador? Como fa? Eso, escolledelo vos?
2: Sí, escollamos nós.
0: Vale.
1: A miña pregunta é quen escollía dormir con él.
0: Bueno,
1: que decía, vou dormir eu con
2: Pino. Non, imposición, por contrato.
0: Mira unha cousa, xa, por a miña parte xa acabo. Eu sempre tiven a dúbida, tamén lle fixen esta pregunta a Fernando, eh?
1: Sí.
0: Pero a ver se me respondes o mesmo. Quen era o primeiro capitán? Ti ou Seoane?
2: Eu.
0: Sí, no? Vale. Bueno, por mí xa estaría.
1: No, porque creo que porque Seoane chega ao Lugo o primeiro ano de segunda, ou o ano que ascendedes.
2: Fernando está o ano antes de chegar eu en segunda B. Marcha o Nástic eses dous anos que eu estou en segunda B.
1: Eso.
2: E despois volve en segunda.
1: Eso é, ves? Ostras, claro, entón por eso eras tío capitán, mire que curioso. Veña, preguntas para Pita, Rulo.
3: Sí, ti estiveches con 12 adestradores no Lugo, creo.
1: Se
3: non me fallan aquí as contas. Que son Quique, Luis César, Rubén Albés, Eloy Jiménez, Francisco Rodríguez, Luis Milla, José Durán, Medi Nafti, Monteagudo, Curro Torres, Javi López, Juanfran García. O sea, esos son os adestradores que me saen aquí que tes partidos xogados con eles no Lugo. Cal é a destitución que menos entendiches?
1: Ese é boa tamén, é moi bien, Raúl.
3: Porque hai moitas no Lugo que a xente non entende.
2: A de Medi Nafti.
1: Oh, mire que ven agora con Ponferradina, eh?
0: Fixero ben no Lugo, eh? Fixero ben, non?
2: Moi ben.
1: Eu amigo Lugo de Nafti gustaba, me ves? Pues ten razón, Pita, sí. Ten razón.
3: A mí tamén, eh?
2: Sí.
1: Por qué?
0: Menos e máis.
2: Porque viñamos da salvación con Juanfran, a destitución de Juanfran aos 5 partidos, ben Nafti, consigue un nivel competitivo de equipo espectacular. En pouco tempo, sempre temporada, un rendemento increíble do equipo, de xogadores, cambiando xogadores, adaptouse moi rápido ao clube, aos xogadores, un tío moi inteligente, dende o principio sou simplificar para conseguir resultados, e creo que conseguí un Lugo moi competitivo. Creo que despois del, bueno, con Rubén fomos competitivos a ese nivel, pero creo que non merecía esa destitución polo rendemento que sacara do equipo en tan pouco tempo.
1: Decía...
2: E o ben que estaba clasificado o equipo cando destituen.
1: Bueno, pero eso o Lugo pasoulle bastante, eh? Pensar que era equipo de play-off de ascenso e estar peleando por...
2: Sobre todo nas primeiras voltas.
1: Sí, nas primeiras voltas, exactamente. Decía antes Alberto Bravo, tipo lo que coñeces a Nafti, non sei se tes controlada a Ponferradina, entendo que non moito, pero bueno, decía Alberto Bravo que ve moi fastidiado po Celta Fortuna a eliminatoria contra a Ponferradina, sobre todo por como son os equipos de Nafti, bueno, pues por como vai ser o Toralín, porque ao final o Toralín vai ser un inferno no partido de ida e demais. Coincides en que por como plantexa os partidos para o estilo de xogo Celta Fortuna, que o mellor é o estilo antagónico, non sei se o estás controlado, pero crees que lle vai costar ao Celta Fortuna contra un equipo de Nafti neste caso?
2: Sempre lle vai costar a calqueira equipo contra un equipo de Nafti. Saca ese rendemento brutal, non sei se é o mellor equipo da segunda volta.
1: Sí.
2: Porque chegou ele e non empezaron ben, pero despois xa lle colleu o tono a todo. Creo que non hai un equipo que queira Ponferradina neste playoff. É un equipo de encaixar poucos goles, de rentabilizar moi ben os goles que marca, con xogadores cunha experiencia moi grande no fútbol profesional, incluso. Creo que non sería o equipo que eu elixiría para enfrentarme neste playoff. Pero sendo Celta, sendo Sabadell ou sendo Zamora,
1: sendo
2: tampouco
1: quere...
2: Sí.
1: Veña, Alberto.
4: Non, eu estaba escutando antes a Carlos Pita falar desa desafección polo fútbol. Foi máis por xogar tantos anos, que eso entendo que quema moitísimo, ou tamén influía moito esa situación do Lugo, dun equipo a deriva, que cada ano as cousas iban a peor, e perdesabades, e parecía que estaba desprezando contra todo o mundo, porque dende arriba as cousas non se están a facer ben.
2: Non, por xogar non. Non hai nada máis bonito que xogar a fútbol. Entón, bendita presión tiñamos cando estábamos en segunda división por non baixar, porque ao final estás no fútbol profesional. Realmente, ou a realidade do Lugo é esa, cando estás en segunda división, o normal é pelexar por non baixar, vas perder máis do que vais gañar, pero era algo que tiñamos asumido e que sabíamos que era todos os anos o mesmo, vamos, que tiñamos que pelexar esa salvación. A idea era non chegar sufrindo tanto ao final da liga, pero nos tocaba sufrir, bueno, sobre todo os últimos anos, que ao principio o equipo salvouse con suficiencia, pero bueno, despois nos costou un pouco máis. Foi máis por pasar a outra faceta, ver o fútbol dende outro punto de vista, unha saturación mental de todos eses meses que foron moi intensos, da situación do equipo, do clube, de todo. Entón, bueno, foi esa situación a que me levou a desengancharme un pouco do fútbol.
1: Pois...
0: Deixame facerche unha última, porque eu, volvendo ao tema de Álex Bergantiño, se me permites, soñei... é verdade que eu soñei varias veces con un mediocampo do Deportivo en Primeira División con Álex Bergantiño e Carlos Pita. Algúnha vez se deu esa posibilidade do regreso ao Deportivo? Nunca se deu esa opción? Teríache gustado?
1: É unha pregunta, perdón, Carlos, é unha pregunta que nos enviaron tamén a través do noso WhatsApp, Alberto, que nos dixo, sí, que lle preguntáramos a Pita se non tivo opcións de volver ao Depor.
2: Sí, unha vez despois do descenso do Depor, creo que contra, non sei se a Real Sociedade. O ano seguinte volve a ascender, baixa e sube, suben Depor e Eibar, pois ese ano. Hubo unha posibilidade, ao final eu renovara co Lugo 2 anos, non había nada que facer.
0: Estaba claro, as cousas estaban claras.
1: Que facer.
2: Non, a ver, non, eu non quería firmar unha renovación, tiña un acordo co Lugo, non quería acabar mal en Lugo, non quería deixar tirado Lugo, facíame ilusión volver a Coruña, volver ao Depor, porque realmente debutei co primeiro equipo, pero non tiven continuidade en ningún momento. Me facía especial ilusión, tive outras opcións e non me fixen esa ilusión que si me podía facer o Depor, pero realmente, bueno, pues, respetei a miña palabra ou a miña

0: miña firma e era máis importante que calquera outra cousa, non? Al final.
1: Está claro.
2: Se
0: non hai un acordo entre clubes ou Lugo non quería que me marchara, pois non hai nada que facer.
1: Sí, sí, evidentemente. Pois, Carlos, agradecémosche moito. Raúl, decías algo, perdón.
3: Que hai aquí outra estadística guapa, que xogou 6 derbis contra o Depor e non perdeu ningún, eh?
1: Que eso da
3: un empate sobre a victoria.
4: Iso é verdade, eh?
0: Das poucas estadísticas que coñezo.
1: Iso coñecíala.
3: Chamoume a atención, mira aquí xa, mírate.
1: Pois, Pita, agradecémosche moito que pasaras este ratiño aquí con nós, este cachiño. Nada, cando te volvas a enganchar ao fútbol, vente un día a comentar aquí un partido mundial, vale?
0: Muy bien, muchas gracias a vos.
4: Gracias, Carlos. Peña,
1: cóllete moito, fenómeno. Vaya centro do campo, perdítese Antonio Mosquera.
4: Un Álex Bergantiño, Carlos Pita.
1: Un aperta, Carlos.
0: Un abrazo, chao.
5: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitaremola en A Penaltis.
6: Moi boa, rapaces do Penaltis. Son Curro de Laxe. E sí, sí que estou vivo. O que pasa é que teño un pouco de resaca despois de vivir onte a eliminatoria ao gañar no playoff do Celta contra Europa. E agora xa preparando a viaxe para estar este sábado en Ponferrada animando os meus. Un forte abrazo.
4: Que grande, Curro de Laxe.
1: Grandísimo Curros de Laxe. Non sei...
4: Teño que dicir que se alguén de Laxe xa avisou alguén do Concello a Protección Civil, que o chave para dicir que xa non fai falta.
1: Que
4: Curros de Laxe está ben. Que non se preocupe ninguén, que está recuperado.
1: Bueno, hai outro, o último entrevistado. Isto parece que volvemos sobre... Bueno, mordendo a cola do mesmo peixe, non? Porque o último entrevistado é de Ourense. Le vamos falando de Ourense toda a noite, por todas as cousas que están pasando, e o último entrevistado, que é Bruno Gómez Cid, o adestrador do Antela, pois é de Ourense tamén, pero é que o Antela está a un pasiño de ascender á terceira división. E sabes contra quen se van ter que medir?
4: Contra quen?
1: Contra o San Tirso de Fabio.
4: A modo, eh?
1: Atención! Atención ao que pode pasar.
4: Eu non o metía no bombo, o San Tirso, eh? E aí está. E aí está, eh?
1: Bruno, que tal? Boa noite!
7: Hola, boa noite, que tal?
1: Antes de nada, Bruno Gómez ou Bruno Cid? Porque lín de moitas maneiras.
7: Bruno Gómez.
1: Bruno Gómez, vale, pois aí está. Puxen aí ben, sí. Bruno Gómez. Bueno, digo ben, non? 38 anos de Ourense, entendo que estás contento, sí, polo ascenso da Unión Deportiva, porque estuveche alí.
7: Sí, tamén.
1: O tempo levoute a ir cara a Ourense Club de Fútbol, non, non?
7: No. Son máis da Unión Deportiva Ourense, que penso que me trataron moi ben ali e moi contento porque ascendan e que vaya moi ben.
1: E antes de nada, que che parece o tema de Borja, de que Borja marche da Unión Deportiva? Dicían os compañeros da tarde que vai para o Lugo, xa o está confirmando tamén o Progreso, la Región Ourense. Vai para un rival directo ao final. Bueno, un rival directo non, na mesma liga.
7: Sí, que Borja creo que que fixo aquí na cidade, creo que se merece, bueno, acabar o ciclo cando el quere. Si ten a opción de ir a un outro club como Lugo, se dice ahora, pois que vaya moi ben.
1: Bueno, eso está ben. E vos como estades? Dicía ahora Curros de Laxe nese audio que está de resaca despois de clasificarse o Celta Fortuna. Non sei como estades no Antela despois de ser os máis solventes da semifinal.
4: Totalmente,
1: de os máis solventes.
4: Non houve dúbida ninguna.
1: Ninguna.
7: Bueno, o resultado tamén engaña un pouquiño. Creo que sufrimos máis do que hizo o marcador, pero bueno, resaca non temos, que onte non celebramos moito, estamos a pensando no San Tirso e xa preparando o encontro.
4: Aquí non se para, non? Houve hoxe entreno?
7: Non, hoxe démoslle libre, mañá empezamos a semana.
4: Agora, claro, agora é o San Tirso, que é verdade que quizáis non varios como a mí non metíamos no bombo, foi pasando
1: casi no bombo, o sea, quero decir. Eles son, ti acordaste o ano que ascendera ao Córdoba como sexto clasificado?
4: Como sétimo.
1: Eles foron os quintos na liga. Non, foste os quintos, non, Bruno, na liga.
7: Sí, quintos.
1: Foron os quintos,
7: sí, quintos, quedou.
1: E veñen de botar fora o Betanzos.
7: Novo...
4: Claro, que o Betanzos ao final quedou segundo. adiantou.

0: Negreira.
1: Negreira.
0: Entón, eles... E o Negreira que non votou? O Lemos.
1: O Lemos. Un 0-0-0, sí. Bruno,
0: Santirso,
1: vades un pouco de tapadiños ou como é o conto?
2: Bueno, íamos de tapados contra o Betanzo, lógicamente, pero bueno, ahora co Santirso, pois xa non queda outra que ir a pola eliminatoria e dar ese pasiño que nos queda para subir a terceira ref, que para o club é histórico, nunca pasou, e bueno, a ver o que nos deparan.
1: E como está a xente, toda a xente do club, do lugar, sabes, como están co Antela?
2: Nah, por xizo está volcado co equipo, claro. Nunca o viviron. A xente maior, pois, fai 48 anos que xogaron a promoción a terceira. Eles sí o recordan, pero a maioría da xente que vai a Moreira non recorda eso. Entonces nada, é todo novo para toda a xente de Xinzo, para os xogadores. Nada, moita ilusión, se respira todos os días ali e vamos a por todas, claro.
1: De todos os xeitos, é unha cousa que a mí me sorprende. Eu lera eso, eu non sabía que o Antela non estivera nunca en terceira. E chamoume moito a atención que unha vila como Xinzo, que é unha señora vila, que non tivera o Antela nunca en terceira. É unha cousa que me chocou, así, non sei a xente se alguma vez o ten falado ou non.
2: A ver, eu cando cheguei tampouco sabía. Eu fui enterando co paso dos 2 meses de que había 48 anos que habían xogado unha fase de ascenso, pero que non habían ascendido. Nada, que se nos metíamos en playoff era a mellor clasificación do Antela, wow. Da historia. E agora, pois, xa pasando esta primeira eliminatoria, xa é o mellor Antela da historia. Se ascende, pois xa un pasiño máis.
1: O sea que Bruno Gómez xa ten o mellor Antela da historia.
0: A modo,
1: Que eso dice...
2: Por números, sí.
1: No, pero está guai, jova. Eso xa, eu que sei, no entroido xa... Vas ter casi un día, sabes? Como teñen días para todo, non troido, vas ter un día. O día de Bruno.
0: Que,
2: seguro.
0: Desde logo, que a estatua como de Iago Aspas.
1: Exactamente.
0: Ali en Xinzo. Onde se xoga antes?
2: En
0: Abegondo ou en Xinzo? Sí. Porque viaxe longa, de Abegondo, Xinzo, Xinzo, Abegondo. Uf. Casi se podía fazer a un partido nun lugar intermedio,
2: En San Lázaro, por exemplo.
0: Pues estaría ben, ¿no?
1: Que idea tedes? O sea, non sei se xa tes estudiado o Santirso, a Fabio, se che falaron algo do que é xogar ali, que xa é outra, pero entendo que che falaron algo do que é xogar ali, ou se estiveche xa, bueno, se xa, entendo que xa veríades algo.
2: Sí, xa podemos analizar un pouquiño o que fan, máis ou menos, cambia moito de xogar ali a xogar na Moreira, entonces creo que vai haber dous partidos totalmente distintos. Entonces non é como contra Betanzos, que os campos son similares en dimensións polo césped. Ahora, pois, supoño que na Moreira pois era un fútbol máis combinativo de todos, pois ali, pois, como polas dimensións do campo, era todo máis disputas, segundas accións e balón parado.
1: A ver, xente de Xinzo está preparada para iso,
0: home.
1: Xente de Xinzo, se ten que ir a disputa, vai a disputa.
0: Hai que levar as canicas,
1: non ten problema ningún. Rulo. Ai, Rulo, espera, perdón, que non se che estaba escoitando. Rulo, repite.
3: Non.
1: Agora sí,
3: preguntáballe que onde vai estar a clave da eliminatoria, que faga unha promesa se ascenden.
2: creo que non. A clave da eliminatoria, pois, imagínome que estará no que fagamos na casa, si somos capaces de competir como competimos contra o Betanzos, e creo que o eliminatorio de Betanzos fomos nos mesmos e complicamos moitos partidos ao Betanzos. Se o Santirso non se sente cómodo, pois creo que temos moito feito. Supoño que estará clave pois en controlar o balón parado no seu campo.
1: Ah, claro, eso cantos goles marcaban con saque de banda. Mira que non lo dixera. Non sei se foi falando con Fabio con algún xogador
0: que traballaban o saque de banda.
1: Que producía moitísimo no saque de banda.
0: Sobre todo no seu campo.
3: Un campo tan pequeno, claro.
1: Que era unha

0: cousa, si sí, non sei se che coincidiu estando ti, Raúl, que era moi, bueno, que era
1: que decía el, non, que os saques de banda eran corners casi.
0: Sí, claro, claro, porque sí, polas dimensións do campo é así. Bravo.
2: Nada, eu quería preguntarlle canta diferenza habería para o clube en caso de ascenso, e canta diferenza pode haber de categorías ou de ter que reformular un proxecto en caso de subir a terceira a Liga, porque claro, son unha categoría cun nivel medio moi alto.
3: Pois a verdade é que ainda non plantexamos, pero supoño que o clube tampouco pode dar un paso a nivel económico tan grande como para non darle continuidade ao proxecto. Eu creo que todo o que fixo Antela estes anos é darle continuidade a xente da casa, retocar solo posicións que facía falta. Bueno, supoño que si se ascende, seguiremos nesa liña, nada, non creo que o club cambie a súa forma de pensar.
4: E neste momento clave da temporada, que xa é o último, a última prova, non, despois dunha temporada fantástica, nestes últimos partidos, ti buscas algo especial, unha charla especialmente motivadora, intentar facer algo diferente?
0: Sí, porque xa, que lles podes dicir? No?
4: Ou intentas aportar normalidade, isto é un partido máis, o de todos os días, o de todas as semanas, que é o que crees que funciona mellor nestes casos?
3: Pois a verdade, creo que a miña forma de ser non cambiou moito durante todo o ano. Adestramos máis ou menos igual en enero que agora no playoff. Motivadora, creo que solo xogar un playoff alguén que nunca xogou, xa de por sí é motivante. Entonces nos centramos máis no aspecto táctico e un poquinho psicolóxico, baixar esa euforia que poda ter o xogador, pero sobre todo entramos no táctico, no que nos poda facer o rival e no onde podemos facernos daño. Aí é onde nos centramos estas semanas.
0: Pois, Bruno, agardamos que a eliminatoria polo menos sexa competida. Nos non nos podemos andar aí marcando cun ou coutro, temos que ser como árbitro.
4: Depende do árbitro,
0: que hai árbitros moi caseiros.
4: No, pero bueno, pasará o que pase,
0: eso.
4: A temporada xa é unha maravilla, xa é un éxito, logo pasará o que pase, lóxicamente, ainda non hai nada feito, hai que dar o último paso adiante, campeón xa sodes, pero é verdade que falta a guinda, que xa sería unha maravilla.
3: Sí, está claro, que non estamos orgullosos do que fixemos.
4: Exacto.
3: A temporada agora mesmo é de 9,5, pois vamos a buscarlo 10.
4: Perfecto.
3: Si ascendemos, pois xa o culmen, xa non podemos facer nada máis este ano. Nada, esperamos que competir, demostrar que estamos aí por algo e vamos a dar a cara e que a xente se sinta orgullosa de Antela.
4: Gústame esa maneira de pensar.
0: Está moi guai. Bruno, de verdad, que sexa unha boa eliminatoria e polo menos que estea competida hasta o final, que é o que o bonito, non, destes playoffs, chegar aí ao final sufrindo, pero tamén disfrutando do fútbol, que é o que nos gusta. Unha aperta moi grande, gracias por estar en A Penaltis na Radio Galega.
3: Moitas gracias.
0: Grandísimo. Bruno Gómez, adestrador do Antela, posible equipo da Terceira Galega.
5: A Penaltis, Radio Galega.
6: La tormenta y el tiempo, nada.
5: Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Temos que ir poñéndolle o peche este a penaltis de luns porque comeu-nos o falar. Comeu-nos o falar, o sea, falamos tanto que non nos queda tempo a máis,
1: eh. Papounos o falar, eh.
0: Papounos o falar, efectivamente.
1: Buena mesa non se fala.
0: Xa.
1: Bueno, sí que se fala.
0: Pero foi así. Raúl Liñares, cóidate moito esta fin de semana, tío, respira, reláxate, a ir co compo, o sea, con tranquilidade, vale?
2: Vamos a intentar con todas las ganas posibles.
0: Cuídate mucho, una aperta grande, amigo.
2: Veña.
0: Chao. Alberto Bravo, os mano che digo, gracias por traer información siempre boa a Penaltis a Radio Galega. E que haxe moita sorte co Celta Fortuna, vale.
3: Un placer, o

0: se me toca entrar, pues a ver si podemos meter algún vídeo de lo que pase en otro Larín.
1: Qué guay, sábado, molaba, ¿eh?
0: En Ponferrada, a ver si consigo Celta meter a su filial en la segunda división, que sería una locura.
2: Muy bien, Alberto. Chao, chao, cuídate. Antonio Mosquera, marchamos. Isto foi A Penaltis na Radio Galega.
3: A Penaltis. Radio Galega. Servizo público.
4: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
5: 88.915. 88915.
4: Serie
5: 45045.
4: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
6: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
5: 22 de outubro do 1977.
6: E o número da sorte o
5: 11.
6: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: O día que conseguiches que todos os teus amigos puidesen quedar, que é algo que parecía imposible que pasase. Que ata o que hai dous anos que non ven, veu. Ese día que o pasades xenial e parecía que non podía mellorar, pidese xogades o Super 11 da 11 e imaginade que vos toca 1 millón de euros. Ese día do 1 o 10 e un 11. Coas alegrías que che dá o Super 11 da 11, convirte un día de 10 nun día de 11.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
9: Me siento hoy.
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: Radio Galega.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
13: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
14: Boas noites, o Papa León XIV despediuse de Madrid cun acto multitudinario que reuniu no Estadio Santiago Bernabéu a unhas 70.000 persoas de parroquias, colexios católicos, irmandades e congregacións, antes que reivindicou a unidade da Igrexa na diversidade. Antes, o pontífice recibía na anunciatura a vítimas de abusos sexuais na Igrexa, un dos asuntos máis espiñentos desta viaxe a España, a que se refería así durante o seu encontro coa cúpula episcopal.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
14: En este sentido, pediulle aos bispos que busquen camiños de sanación para as vítimas, as que o Papa lles prometeu que a Igrexa será un lugar seguro. A ese encontro na anunciatura foron convidadas únicamente 6 vítimas do proxecto Repara, unha iniciativa da Arquidiócese de Madrid, o que suscitou as protestas de outras novas asociacións, as que levan máis tempo loitando para que a Igrexa se escoite e que denuncian que, coa súa exclusión, o Papa marcha de España cunha visión sesgada deste problema. Estas asociacións asinaron un documento no que exixen unha reparación real e reformas legais contra a pederastia. Miguel Hurtado, portavoz de Reparación Integral Ya.
16: Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
14: León XIV proseguirá a súa visita a España mañá en Barcelona, onde permanecerá ata o xoves. En Galicia, dous veciños de Vilagarcía da Arousa foron detidos e pasaron a disposición.

petición judicial por intentar matar un hombre disparándolle dentro del coche. Quedaron en liberdade, pero acusados dun suposto delito de homicidio en grado de tentativa e de danos, ademais da prohibición de achegarse a vítima. O tiroteo tivo lugar en Vilanova de Arousa pasado 11 de maio, segundo a denuncia interposta pola vítima, que contou que ia conduciendo o coche dun amigo cando se topou de fronte con outro automóvil. A bordo ían dous homes que comenzaron a disparar contra o seu. O vehículo recibiu un impacto de ata tres proxectis no lateral esquerdo, preto do asento do conductor. O homem non resultou ferido, malia que dúas das balas atravesaron a carrocería do vehículo. A Guarda Civil iniciou unha investigación que levou á detención dos sospeitosos o pasado día 1. Trátase de dous homes de 33 e 62 anos con antecedentes policiais. Fontes próximas á investigación explicaron que os agresores e a vítima tiveran desavinzas no pasado. Actualidade deportiva, pasa a Arestora polo derradeiro ensayo da selección española de fútbol antes do arranque do Mundial. Vaise medir nun partido amigable a selección de Perú na localidade mexicana de Puebla a partir das 4 desta madrugada en hora galega. Un encontro no que se agarda que o adestrador Luis de la Fuente dispoña dun 11 titular moi semellante o que salte o campo no seu debut na cita mundialista ante Cabo Verde. Un equipo no que non va estar, eso sí, nin Lamine Yamal nin Nico Williams, que seguen recuperándose das súas respectivas lesións. Lembren que un anterior amigable disputado pasado xoves no Estadio Coruñés de Riazor, o combinado español non foi quen de pasar do empate un tanto contra Irak. E rematamos coa previsión do tempo para este martes, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con néboas en comarcas do interior que se irán disipando para dar paso a ceos moi abertos con intervalos de nubes de tipo alto. No litoral norte predominarán as nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas da xornada. O vento soprará do norte-nordés, moderado en xeral, e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, especialmente na metade norte, con mínimas que nas grandes cidades oscilarán entre os 8 grados de Lugo e os 11 da Coruña, Ourense, Pontevedra, e máximas que se van mover entre os 18 grados previstos na cidade herculina e os 26 que se agadarán en Ourense. Isto é todo de momento, a unha bola de información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, se saben, poden seguir informados a través da página web g24.gal.

0: Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos unha noite máis a este espazo onde poñemos o valor e poñemos o foco en persoas que, dende os medios, dende a cultura e da acción cotiá, fan que a nosa sociedade sexa máis consciente, máis comprometida e, sobre todo, máis humana. Hoxe, sentámonos a falar con alguén que leva moitos anos entrando nas nosas casas a través da Televisión de Galicia, pero que por riba diso tivo que transitar ao longo da súa vida situacións que nos fan ver que na vida amar e relativizar é fundamental. Imos aló.
1: Boas noites, seres de ben. Eu quería recomendar a Arturo Fernández, o presentador. É moi próximo coa audiencia e penso que sería unha gran elección para o vosso programa. Ten unha gran historia detrás, a pesar do novo que é. Graciñas e boa noite.
0: Hoxe acompáñanos Arturo Fernández, un dos rostros máis queridos da Televisión de Galicia, comunicador versátil, presentador de referencia con máis de dúas décadas de experiencia en programas que mesturan información, entretemento e servizo público. Pero os que temos a sorte de coincidir e tratar con Arturo, non só é un rostro coñecido, é un profesional que entende a comunicación como un acto de, eu diría que de conexión real, e que non perdeu nunca a paixón por contar historias con alma e que ten unha trastenda moi humana. Falaremos con el agora mesmo e nos verán vostedes como a través das ondas da Radio Galega hai un ser humano aí fantástico cunha trastenda moi humana. Boa noite, Arturo.
2: Que tal? Moi boas, Rubén. Gracias pola presentación. Estaba te escoitando, dixeche 20 anos de trayectoria. Dime conta de que os cumplo este ano, ademais. Empecé en novembro.

0: 2005 en informativos na TVA de prácticas.
1: Que cambiou? Que cambiou desde que comezaches a hoxe, Arturo?
0: Pois mira, a nivel personal, se che digo a verdad, vivín moitas cousas, pero non te creas que cambiou moito, porque ao final o que sigue sentindo un sempre penso que é o mesmo, non? Eu teño a fortuna, por exemplo, no ámbito profesional, de que todos os traballos me ilusionan, sabes? Eu, cando entrei en informativos, acordome que me mandaban a facer unha peza para o telexornal. Para min, a ilusión que lle poñía aquela peza, pero despois chegaba a casa e vía, e tiña que vela ou vela na tele ou vela na casa, sabes, no traballo, a ilusión que lle poño que lle poñía aquela peza é a mesma, por exemplo, que lle puxen os 40 anos de TVG, pero nin máis nin menos. Creo que a sorte que tuve por dentro sempre foi que calquera traballo, o que fose, eu sempre me volquei. E é así, en canto me din, oye, tens que facer isto, e xa levo unhas cantas cousas diferentes feitas, pois cando me tens que facer isto, non sei, emociono, me gusta, enseguida entro. Penso que é unha sorte, e iso non cambiou, creo que nunha carreira profesional, non sei que pasará no futuro, pero sempre o considerei unha sorte, a verdade.
1: É que sorte adicarse ao que máis nos gusta, non, Arturo?
0: Sí. Eu son honesto, Rubén. Eu sinto que realmente non traballo, digo de corazón. O sea, sinto que realmente o traballo que facemos nos agradece tanto a xente e é tan fermoso. O sea, eu coñecí un montón de sitios de Galicia, incluso fora de Galicia, que non os teria coñecido se non fora polo traballo que teño. Coñecín persoas increíbles que non tería acceso se non entrar a traballar tan prontiño na TVG. Entón eu a TVG devollo todo, sempre me volquei dino todo no traballo, pero sí que é certo que yo debo todo, sabes? Boa parte do que son hoxendía, pois é porque tuve este traballo. E eu non me costa traballar, non me costa facer horas, sabes? Porque sempre miro o que os traballos, digamos, máis duros, máis físicos. Miña nai ten un mesón en Mera, ali en fronte á praia. Eu traballei ali desde os 16 hasta desde os 15 hasta os 20 algo anos, non sei, pero o sea, para min traballar de verdade era na terraza do mesón en Mera.
1: Claro.
0: Buah, flipas, o sea, cando viña o verán, agora que xa está rematando, eu acordame cando viñan as festas do Carme ou as de Santana, e xuía a terraza chea, miña nai, veña, vamos, e meu irmán igual, seguía axudando. Eu ainda, hai hoxe días de sol, que veixo que sai o sol, ainda me poño nervioso, digo xo totalmente.
1: Mira,
0: en serio.
1: Empatizo totalmente contigo, porque eu tamén son fillo dunha muller e dun home de negocio. É curioso que nos o bar xa o cerramos fai anos, pero agora do bar reconvertiuse unha parte en salón, mantivose unha esquiniña do bar, uh-huh, pero xa non está activo. E si é certo que moitas veces nesa casa, cando vou, por exemplo, na cociña, que ahora hai sofás e demais para descansar e demais, hai como algo que estou pendiente de si se vai entrar alguén, se precisa un café, se precisa un servizo, pero tamén te marca, tamén te marca traballar de cara a xente sí, tan novo, non?
0: Oixe, pero é moi boa escola. Eu, estrés como que pasei no mesón da miña nai e nos veráns, nunca xamais o pasei na TVG. Fíjate o que che digo, nin nun directo, nin nas badaladas, por exemplo. O sea, bueno, posto un pouco nervioso, tal, empezan, pues, te estás pendente da berenguela, pero nunca xamais na miña vida tuve esa sensación de estrés, de agobio, de buf, veña, que hai que atender todas as mesas, que a xente non proteste, que se marchen contentos, como no mesón. E eu, en realidad, empecé xa moi pequeno, porque eu nací nun hostal de carretera, nun hotel en As Novais. Meus pais dedicábanse a eso, facían bodas, tiñan habitacións, eu criei entre camioneiros, viaxantes, os do pueblo. O meu salón, o salón da miña casa, era o bar. Estaba ali, vivíamos en habitación, sabes, do hotel. Eu vivía na 111 con meu irmão, miña nai na 110 con meu pai, e meus avós paternos na 112. E eu non recordo ver unha película con meus pais de pequeno. Recordo estar, pues, con meu pai, por exemplo, ver o fútbol, pero velo no bar, rodeado de xente. Para min, pues, o señor Marcelino, Arias Nogais, ou Pelo, non sei, Piálago, pues, eran a miña familia, xente que eran clientes, que despois cos anos vas entendendo a diferencia entre clientes e xente que vai pola tua casa.

0: Totalmente.
1: porque un protesta polo precio do café, outro por... pero ao final para min foi iso, sabes, a infancia xa desde pequeno poñía as mesas do comedor, acórdome, con moito aniño, ou así, dicendo, veña, pon as mesas. Entón, bueno, pues, poñía as mesas do comedor, ou, bueno, non sei, facía ou recollía os vasos das mesas do bar, cousas así. Sempre estuve moi en contacto co traballo, e teño que agradecer a vida que me dera iso, porque foi moi bo, sabes, porque me ensinou unhas dinámicas de traballo, unha capacidade de esforzo, pois que non vou dicir sacrificio, digo esforzo, porque sacrificio creo que realmente facían as xeracións anteriores a nós.
0: E tanto.
1: Pero creo que iso me veu francamente ben, para o traballo. Por eso che digo que desde que empecé de prácticas, que 25-22 anos, ata hoxe, na TVG, non sei, espero que non escoiten estos xefes,
0: non vamos a xerar. Eu creo que o van a escoitar,
1: Pero non sinto, digo cho a corazón aberto, non sinto que traballe moitísimo, sabes, ainda que faga moitas horas. Tamén ao mellor iso é personal, non quero dicir que nós non traballemos.
0: Está claro.
1: Que hai días moi duros, claro.
0: Sí, e a presión, duros,
1: Poño isto por diante, hai moita presión sempre por, bueno, moitas cousas, non? Además nos programas que fago eu, que sempre son de prime time, temos que ir aí a pola audiencia, nos programas de noite, pero bueno, pero traballo duro, físico, de agobio, de estrés, de Dios mío, de eso tuve no me son da miña nai, xa che digo. E é feliz, feliz de haberlo tido. E agradezo yo moito a miña nai que nos metera tanta caña, a meu irmán e a min, dende pequenos.
0: Estou empatizando totalmente contigo porque te estou escoitando e me estou escoitando tamén a min en outras entrevistas que me fixeron porque nos, tanto meu irmão como eu, tamén nos criamos nun ultramarinos, con taberna, con supermercado e demais. Home, con dicirche co primeiro nome que dixen eu non foi papá nin mamá, que foi Ausín, por a persoa que máis estaba no bar, que se chamaba Jesusín, imagina a integración que había con ese espazo.
1: Jesusín, sí.
0: Eres agradecido.
1: Eu, a mí había una... sí,
0: eres
1: sí, sí,
0: agradecido. Sí. Dixeches que recordas esa etapa con felicidade, pero tiveches sí. A vida fixote madurar cunha labazada prontiño, non?
1: Sí, a ver, eu, mira, vaya por diante que creo que tuve unha vida fácil e cómoda, digo, de verdade, porque as cousas hai que poñelas en contexto e aquí temos vidas fáciles e cómodas. Outra cousa é que calquera problema nos agobie ou se nos vaya nas mans. A min, con 10 anos, bueno, pois morreu meu pai, ou tiñamos un hostal na Nacional Sexta, ou Fonfría, e atropelou un coche. Meu pai era unha persona moi querida, moi popular en as Novais, sempre tiña moitos proxectos na cabeza, atropelou un coche... e matou un alidiante, non? Eu estaba esperando por él para ver o programa En Xogo que botaban os domingos ás 10 da noite, foi un domingo de Ramos, e bueno, non chegou. E miña nai nunca nos ocultou as cousas da casa, nunca nos dixo, nin nos disfrazou a morte, nin nada, sempre nos quixo dicir as cousas como eran para fomentar, tanto en Mauro como en min, no irmán, a independencia e tal, E foi moi duro perder a meu pai, e joder, dame moita pena por él, porque tiña 37 anos. Pero bueno, tampouco, tamén é verdade que nunca me faltou de nada na vida. Miña nai foi unha supermuller, é unha supermuller, é a persoa que máis admiro. Miña nai pronto tivo a sorte de refacer a súa vida cunha persona maravillosa, que foi meu padrastro, que estuvo 26 anos, que meu padrastro tamén faleceu aí agora 2-3 anos. E para min tamén pois, foi o meu pai, non? E eso, e a vida foi me dando así boas labazadas, perder a xente, pero mira, tamén celebro a sorte que tuven de poder telos, sabes? Porque claro. Meu pai, o tempo que estuven, pois o tempo que tuven recordo con moitísimo cariño. Recordo todo o legado que me deixou. Eu ainda hoxe vou ás Nogais, porque ás Nogais é unha vila na que, bueno, hai un certo problema de despoboación, a xente, pois, sempre...
0: Que concello é?
1: É as Nogais, antes pasaba a Nacional Sexta, todos vivíamos da Nacional Sexta, ou todos non, pero a imensa maioría tamén é un importante sector primario, non? Pero despois pasou a Autovía, pues, como moitas outras vilas. O base que as Nogais custou refacerse, ainda estamos hoxe, desde que pasou a Autovía, mira, máis de 20 anos despois, intentando levantar cabeza. A morte do meu pai foi un mazazo para toda a vila, porque...

0: hoxe, Rubén, o sea, aínda nestas festas, o sea, chegase a xente, dende que morreu teu pai, isto xa non foi o mesmo. Organizabas festas, era unha persona moi super dinámica, máis que un montón de proxectos na cabeza. E digmo, de verdade, dende que teño uso de razón, dende que volvo ás Nogais, porque despois nos fomos con 14 anos, o mesón de Mera, precisamente, onde traballei con miña nai e tal, pois, como nos fomos ali, ainda cando volvo, me din, ou vou pasar un fin de semana, 30 anos despois, morreu no 93, fíjate. E ainda me diría xente, oye, desde que se foi teu pai, mira como estamos, non é o mesmo. En fin, que me deixou un legado de moito orgullo, sabes? Iso tamén eu teño que agradecer, ainda despois de ter falecido.
1: No, é demais a túa capacidade para agradecer e valorar o tempo que pasaches con el, porque moitas veces cando alguén falta, pois, bueno, ocultanos a morte, de pequenos non nos falan con claridade. Sí. Eu creo que a morte, ao final a morte convive con nós, Galicia é un lugar onde se celebra máis a morte que a vida en xeral.
0: Totalmente.
1: Pero por que crees que é un tema tabú? E que do cal creo que deberíamos falar máis?
0: Porque para min é un tema tabú porque doille moito, o sea, como non lle vai doer aos nenos e xa lle doe aos pais que non se atreven de falar a morte aos fillos. Para min é unha cuestión de enfrontar situacións, sabes? E é así, por eso lle estou tan agradecido a miña nai de que tirara para diante. Miña nai quedou viúva con dous fillos na casa dos sogros, sabes? E ela contoume, de verdade, todos os problemas que iso xeneraba, non? Eu a meus avós adoros, pero bueno, sempre, bueno, pues sempre hai cousas, non? E claro, sempre me dixo a verdade, mira, as cousas están así. E eu, bueno, de alguna maneira, pois iso me fixo poñerlle ollos a realidade, non tan infantil, que tamén, o sea, tamén tuve unha infancia, pois, que la disfrutei moito, sabes? Pero bueno, volvendo ao que me dicías de por que a xente non fala da morte, eu creo que é polo propio medo e pola propia falta de presencia da morte na vida. A veces creémonos que somos eternos e para lá vamos todos, pero aquí non vai quedar ninguén. Entón, canto antes asimilemos, mellor. Eu, de todas formas, tamén tive unha boa mestra neste tema, que foi a miña muller que faleceu, vamos, que tamén son vivo, vamos. Tamén faleceu de cáncer e, bueno, falamos moito disto e tamén me fixo, a verdade, poñer o foco onde hai que poñelo.
1: Eu recordo, nun campo de fútbol, despois de xogar un partido, que viñeches a felicitarme por un contido que creara, empezamos a falar...
0: Sí, brutal. Os vídeos que facías con tu anai.
1: Sí. Bueno, o sea,
0: me parecen geniais.
1: É ser agradecidos, sí, un pouco que estás dicindo ti.
0: Non falábamos moito, pero no. Que animativo, digo, hostia, está aí o Rubén Ríos, pues voulle decir, porque, bueno, tamén me gusta, cando algo me gusta, vivimos nun sector que a xente sempre está comentando as eivas e as cousas e tal, e a mí gusta, cando vexo algo que me gusta, sempre o digo, porque, bueno, porque creo que non che custa nada e faz a xente un chisquiño máis feliz, non? Vinte ali, non te hago feza contigo, pero dixencho, oye, que saibas que me encantou.
1: E agradecincho moito, comezamos a falar, sí. E non sei como comezácheme e trasladáchesme esa situación convulsa que tamén viviches moi novo, porque con cantos anos quedaches viudo.
0: E foi eso, foi casualidade, non sei, creo que estaba a túa nai tamén.
1: Sí, está a miña nai tamén.
0: Ela faleceu con 31 anos, detectáronlle cancro con 27. Eu tiña 5 anos máis, quedou me vivo con 36, 35. Non, xa cumprida 36. Bueno, pois foron aí 4 anos complicados, pero felices. O sea, tú miro que sei que hai xente que... Pero eu acordo de ir ás quimios, íbamos felices, levantábamos moitas mañas moi animados, as quimios, cando xa sabíamos que estaba o proceso extendido en estadio 4, non é por min, de verdad era ela a que conseguía, levantábase, facía unha broma, oye, veña, tal, vamos aquí, oye, nos estaremos sentados ao lado de un sin que, jaja, o sea, tiña un humor e unha maneira de vela, chamábase Paula,

maneira de ver a vida que nunca me topei unha persona así. E o certo é que, bueno, pues, tivemos moitas conversas, xa te podes imaginar. E ela valoraba que

0: placer xa que podía disfrutar, aparte das dores que tiña a pobre, e dixo, Dios, que placer, que rico está este bombón.
1: Meu Deus.
0: Iso, pois, unhas horiñas antes de morrer, cando xa non podía mover nada, ningún membro do corpo e tal. E bueno, de alguna maneira, creo que teño un certo compromiso con ela de disfrutar, de aproveitar a vida e de sentirme agradecido. Porque a veces que, bueno, chegas a casa con os problemas mundanos, penso en situacións como esas, e digo, bueno, a ver,
1: Sea.
0: veña, vamos a centrarnos porque a vida é outra cousa, a vida é outra cousa. E estou moi agradecido de todo o que me pasou, o sea, dame moita pena, pásame como meu pai, dame moita pena que ela vivira tan pouco, pero ela dicía moitas veces, o tempo que vivín, vivino feliz, fui super feliz, sempre dicía, super feliz, incluso nos momentos duros, eh? Creamos aí unha boa unión tamén coa súa familia, e feliz, e foise en paz, e deixando todas as cousas en equilibrio, sabes? E iso tamén me permitiu a min ser bueno, pues ter un pouco espírito en equilibrio tamén, e poder refacer a miña vida. Ahora teño fillo e teño unha parella que adoro e que admiro, que se chama Nuria, que, o sea, me parece imposible que Nuria se pudera ter fixado en min. Porque sempre a vin como algo, bueno, e ao final, pues mira, estamos xuntos, estamos felices, pero sigo estando e agradecido a vida. E o mellor, estamos aquí falando e mañán espicho, ¿sabes? sentiríame feliz e agradecido por ter a sorte de poder ter vivido tanto con persoas tan incríbles na miña vida, de verdade. Porque non che falo da miña nai ou do meu padrastro, pero, joder, que por eso che digo que tuve unha vida marcada polas desgrazas, sí, pero non me podo queixar, é que é así, hai xente que o pasa moito peor e que o pasou moito peor. Eu sempre tuve un plato de comida, sempre tuve un teito, nunca me faltou de nada economicamente, non fomos nin ricos, nin millonarios, nin nada, pero joder, sempre tuvemos as comodidades básicas solucionadas, os tratamentos na Seguridade Social, por exemplo, para Paula, o cariño foi absolutamente espectacular. Eu sinto-me agradecido tamén ao Estado e á Seguridade Social por todo o que nos deron, porque eu, ao mellor, se fora, si, hoxe en día, co que me pasou na vida en Estados Unidos, eu, ao mellor, pues, teria que ter vendido un piso ou teria que
1: Total.
0: estar hipotecado, sabes? E afortunadamente, pues, mira, estou con o meu traballo, con a miña familia, feliz. Bueno, non sei, que creo que foi unha cousa, creo que tuve unha vida, bueno, marcada pola desgraza, pero non pola desgracia, perdón, pero non podo dicir, guau, que vida máis dura. Non, non, foi unha vida maravillosa, eu poño o foco aí.
1: Está claro que a palabra relativizar, agradecer e amar, pois na historia que nos estás contando, Arturo, pois realmente colle todo o sentido. Agora apareceu, bueno, nos decías, Nuria, que tamén é profesional dos medios de comunicación, apareceu un
0: Sí.
1: neno nas vosas vidas. Que cambia a vida cando despois de todo o que nos acabas de contar da morte e da vida, pero hai unha vida que xa depende de ti? Que cambiou na vida de Arturo ser pai?
0: Pois cambiou, se che digo a verdade, é un pouco estar entregado a Mauro, sabes, a Nuria, a Nai, o sea, non sei como explicarcho, moita da xente que nos estará escoitando son pais, e eu non te creas que acabo de atopar esa definición rimbombante da paternidade nin nada, o sea, e coa paternidade síntome tremendamente afortunado. Por exemplo, hoxe, o sea, ahora estou disfrutando dun momento que é indescriptible, o sea, hoxe, bueno, hoxe o neno pues estuvo maliño. Claro, non podemos levar á gardería, estamos os dous sós, Nuria e Santiago, non temos aquí as avoas cerca. Chamei ao traballo, dixenlles, mira, que me teño que quedar con elo hoxe pola mañá. Dixen a miña jefa, non te preocupes, sin problema ningún. Quedeime na casa con el, pasamos o día xuntos, agora sigue maliño, pero, pues, colleu, quiso que o collera, agora non, pues, vai tardar el dormir, eso xa o sei, quiso que o collete, e aquí o teño abrazadinho, no meu colo, dicindo papá de vez en cando, non sei se os coitades. E iso para min é a paternidade, o sea, non necesitas máis, sabes, necesitas o neno

0: nos brazos, xa está, e iso énchete, é pleno. E eu teño a sorte de que podo sentir este momento, sabes o libro este de, do presente, non? Sí. Teño a sorte de non pensar nin teño ora nos brazos, non penso nin no futuro nin no pasado. Estou aquí centrado neste momento, son feliz. Ou cando estamos os tres, Nuria, Mauro e eu, no sofá, coñemos e botamos unha siesta os tres, buah, o sea, pois a para a minha paternidade, estás máis feliz así que ao mellor pois cun daiquiri en Cancún non todo incluído. Así que, bueno, isto pode parecer un banal ou pode parecer unha exageración, pero estes momentos enchen moito máis que calquera outro momento. Enche a un nivel moito máis profundo. De todas as experiencias que vivín, esta realmente, bueno, non sei, supoño que tamén ten que ver coa bioloxía e co que estamos feitos, pero é unha experiencia moito máis profunda e feliz. Para min iso é a paternidade.
1: Eu antes dixeches unha frase que tamén empaticei moito con ela, que dicías que neste traballo a xente era moi agradecida, posiblemente a un carpinteiro, a un médico, a outra persona que pode traballar como a nós, facendo mellor un traballo máis necesario, pero que a nós pois temos esa palmadiña do público, ese alento. Como vives tú ese fenómeno de cariño da xente que te coñece cando vas pola rúa, Arturo?
0: A min sorpréndeme sempre, o sea, a min pareceme, mira, de verdade, isto non é, pareceme imposible que a xente se poida chegar a min e dicirme algo bonito, porque, joder, estou facendo un traballo, o sea, presentas un programa para salir, es un pronter, ou presentas un programa que, o sea, que non ten ninguna importancia, bueno, ten importancia de que entretes a xente durante un cachillo, pero eres nada, o sea, es unha persona que bueno, pues ten habilidade de non poñerse nerviosa delante dunha cámara, pero nada máis. Xente que fai cousas incribles que aportan un montón á humanidade e entonces a mí sorprende moitas veces que se acheguen a min e que me digan algo, e así que o vivo ás veces cando xa é moi exagerado, me digan, "Buah, porque buah, que eres un crack, que me encanta o programa, que falanche así cunha devoción que a min de verdade sí, o sea, faime como sentir, Dios mío, pero, joder, claro, ¿qué llevas a decir? Pero me dan ganas de decir, bueno, tío, pero no te tomes tan en serio esto de la tele, porque, ¿sabes? Porque no es. Es una, ya está, cosas en la televisión emiten, se pasan, como todo se perde como lágrimas en la lluvia.
1: Tanto,
0: como de la canción, ¿sabes? Ya está, bueno, entonces eso, sorpréndeme, sí que me sorprendiendo siempre. Eso sí, cuando se echan a mí y me digan algo, celebro, gústame e agradezo, algo agradezo moito o cariño da xente.
1: Da enerxía, estou totalmente de acordo contigo. Eu seguiría falando longo e tendido contigo, pero a radio ten uns tempiños que permiten a veces pois conversar nun tono que a tele a veces non permite, pero si sí é certo que chegado un momentiño tamén temos que voar, como dice a nosa querida e colaboradora Benedicta Sánchez, que é unha anduriña, e voar a través das ondas da Radio Galega. Eu quería, bueno, primeiro darche...
0: Uf, Benedicta, como admiro.
1: Verdad.
0: Benedicta, tuve unha sorte. Mira, outra das cousas que teño que agradecer ao meu traballo, dar unhas badaladas hasta 2019 con Benedicta. Estaba
1: que sabiduría,
0: Benedicta e Maiseu, eso foi increíble, sí.
1: Bueno, que sabiduría por parte dos dous. Ai, deuche un poema.
0: Sí, deume un poema, sí. Que precisamente fala de relativizar a vida.
1: Que bo, que é un pouco que nos estabas trasladando. Que ben.
0: Sí.
1: Pois eu agora quería que me trasladases a que nos recomendarías para ter unha conversa e seguir sumando seres a este programa da Radio Galega e despois unha canción para poñerlle un punto e seguido a nosa conversa, Arturo.
0: Pois mira, vouche recomendar unha persoa que pasou unha experiencia parecida á miña, unha persoa que é das miñas mellores amigas e adoro, quero lle moitísimo, que agora mesmo é a presidenta da Academia do Audiovisual, que é Lucía Veiga.
1: Nos encantaría, pero xa a entrevistamos.
0: Xa a entrevistaste.
1: Sí, que boa.
0: Mira como sabía. Sabía. No, pero non te preocupes que teño outro que tamén che vai gustar. Bueno, igual o entrevistache tamén porque é un crack. Pero é un dos componentes do grupo de Monolith Top, que se chama Mon, que é do Fresio.
1: Fantástico.
0: Tamén é un dos meus mellores amigos. Creo que revolucionaron o pop en galego, fan canción.

0: divertidísimas, teñen un montón de éxito, pero é unha persona que paga apenas coitala. Entonces, se a vas entrevistar, dimo, porque eu
1: Sí,
0: quero escoitar esa entrevista.
1: por
0: Quero ver os
1: supuesto.
0: fallos dos man a man.
1: Contactaremos con Monda tú aparte e agora dinos ese
0: Moi ben.
1: tema musical.
0: Bueno, pues mira, xa que estamos, voxe poñer un tema de Monolius.
1: Perfecto.
0: Sabes, quero morrer en Galicia, así despedímonos con alegría.
1: Veña,
0: É un
1: pues.
0: tema moi alegre, a pesar do título, é un tema moi moi alegre, e así un tema carallán, que tamén humor é outra, non o falamos, pero é outra das cousas que máis valoro e aprecio na vida.
1: E tanto, súper importante. Arturo, vémonos nos platós, vémonos nos campos de fútbol, a ver se nos vemos máis, perdón, foi un placer
0: Sí,
1: falar contigo e
0: o mesmo
1: quedo
0: digo, e espero que podamos traballar xuntos algún día en algún programa. Rubén, moitas grazas por esta entrevista que
1: o
0: foi
1: gallá.
0: maravillosa. Este programa teu é unha maravilla, verdade, de poder ter a sorte de que me entrevistes e de poder falar así contigo.
1: Grazas.
0: Así que agradezo cho de corazón.
1: Grazas, Rei. Que teñas boa noite, que Mauro siga aí no teu regaciño quentiño, é unha aperta enorme para Nuria tamén, vale?
0: Quedou durmidiño
1: Que
0: agora
1: ben.
0: mesmo.
1: Isto é
0: Sí.
1: tamén o que provoca as ondas da Radio Galega.
0: Sí.
1: Que dan paz tamén.
0: Sí. Moitas grazas, Rubén. Unha
1: Veña,
0: aperta moi
1: boa
0: grande.
1: noite,
0: E a todos os
1: descansa.
0: que nos escoitaron.
1: Grazas.
0: Chao.

0: Imos agora voando como se fósemos unha anduriña, como dice a nosa querida colaboradora Benedicta Sánchez, a terras de votos en Lalín. E ali teremos todas as noites a nosa querida Sandriña Costas. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boas noites, Rubén. Pois mira, hoxe veño facer unha reflexión sen tabús, pero con moito respeto, sobre o sentimento de perda. Porque os que experimentamos sabemos que nada se compara a ter que deixar ir un ser querido, non? Alguén con que compartías rutinas, fogar, sofá, e que dun día para outro pois xa non esté. E é curioso como hai xente que segue chamando por teléfono, a min pasoume, a esa persoa, coa esperanza de que algún día pois poidas volver a escoitar o teu nome nunha voz que xa non está. Hai unha canción que veo a min dun xeito totalmente popular. De feito, non sei de que lugar é. Nela falase claramente dunha perda. E aínda que tentei, non fun capaz de saber a orixe. Gustaríame, de paso, se algún ointe o soubera, que non lo deixara saber de algún xeito. E a canción di así.

0: Pois a verdade é que xa extrañaba eu isto de imos ao Outeiro de Laxe. Pois sí, despois de meses, podo dicir que hoxe a través das ondas da Radio Galega imos ao Outeiro de Laxe e ali unha tempada máis nesta segunda tempada que estamos encantados de estar nas ondas da Radio Galega e que vostedes estén ao outro lado, pois ao outro lado neste caso está Lorena Quintas. Boa noite, amiga.
1: Moi boa noite, Rubén. Que tal despois de tanto tempo?
0: Bueno, tanto tempo nas ondas da Radio Galega, porque ao final eu e ti xa fixemos amizade e falamos a miúdo.
1: Pero dicía no programa.
0: Claro, claro. Que bonito é tamén que o traballo che traiga boas amizades. Pois ben, a ver, cando comezas, pois nada, isto é como a todo, hai que adestrar a voz, a intensidade da radio e demais, entonces estes primeiros días, pois é todo como un pouco novo, non? Pero ben, ben, como eso é, con moitas gañas, pero nós temos unha sorte. Creo que o compartirás comigo, que nos gusta ir a este cole. A min o outro non me gustaba moito ir, pero a este cole sí.
1: No... A min estou encantada de que unha tempada máis teña a oportunidade de compartir cada semana, non, as pequenas historias que vos vou traendo.
0: E a ti gustábache ir ao cole?
1: A mi sí.
0: Ves,
1: sí,
0: tiñas
1: sí,
0: cara de que sí. Tes cara de que sí, sí?
1: Sí, sí, nunca tive un problema. Bueno, isto que xa vos contei, que os inicios ao primeiro pola miña enfermidade foron bastante complexos, pero sempre fui moi contenta ao cole, a verdad.
0: Quero compartir cos nosos ointes un momento, Lorena, que vivimos moi intensamente no Teatro Principal de Ourense o pasado 4 de xuño, creo que era, e que coincidía co remate da primeira tempada do noso programa Seres. E ti xogaches un papel importante, porque fuches unha das moderadoras de moitas conferencias desa xuntanza que tivemos con ointes, con colaboradores e colaboradoras do programa, con outros artistas que traballan dende un punto inclusivo, social, empático. E a verdade é que estás unha gran comunicadora feita. E hai que poñer en situación os nosos ointes, como ben decías antes, pois a túa integración no colexio costouche un pouquiño máis, porque, bueno, estás nunha cadeira de rodas, es invidente, pero a verdade é que a voz, a forza e o teu compromiso está a un nivel impresionante. Quería felicitarte, Lorena.
1: Moitísimas gracias. Bueno, eu quero dicirche tanto a ti como aos nosos ointes que de verdad agradezco con letras mayúsculas enormes a oportunidade de participar, non, como ti ben dixeches, no o día do evento do foro de Seres de Ben. Pa min non só foi unha oportunidade dun xeito profesional, sino que tamén unha gran oportunidade a nivel persoal. Teño que confesar que levaba un pouco de medo, porque tú, a verdade, que me abordaste rollo, bueno, vas ser moderadora, así como que, bueno, nada, mañá pasas aspiradora, sabes, rollo. Entonces, pois, pa min, a verdade, que foi un reto. Era a primeira vez que eu facía tal cousa con tanta xente de público, en directo. O sea, pa min foi un reto. Bueno, espero xa che dixen habelo feito ben. Bueno, pa min ten non sei se dicir unha doble dificultade, senón que, bueno, o ser tamén a primeira vez que moderaba unha mesa redonda, pois claro, tiña medo de confundirme un pouco coas historias dos participantes que aí estaban, porque eu non os coñecía de nada anteriormente. Entón, nada, pois uns días antes estudei un pouco que facía cada un, chameinos por teléfono.
0: Claro, é que, perdoa que te corte, isto é importante. Ti tens que estudar todo en xeral. Oxe, bueno, estamos no primeiro programa, é unha entrevista onde falamos de distintos temas, pero cando ti traes un tema a este programa, ou neste caso, cando levamos a un escenario, como é o teu, digamos, protocolo para aprender iso? Porque hai que ser conscientes de toda a lentitude que che leva máis o proceso e que che custa máis.
1: Claro, porque da igual, sexa un programa aquí na radio ou sexa, pues, por exemplo, o Día do Foro, é igual, o protocolo sempre é o mesmo. Eu teño que primeiro facer un guión no ordenador, pues, coa historia de cada protagonista ou coa tema que sexa.
0: Este é un ordenador adaptado.
1: Sí, teño un ordenador que, bueno, para todos aquiles que non saiban, as persoas que son morcegas, existen os lectores de pantalla que xa, bueno, en algúns casos hai que instalalos, noutros veñen por defecto. Eses lectores de pantalla o que fan é, pois, literalmente ler todo o que hai na pantalla. Entonces, eu ese guión escribo nun Word, non? Entonces vou lendo pouco a pouco o que escribo e ata que o memorizo, porque claro, a hora do programa en directo ou do foro ou do evento que sexa, non podo estar lendo ao mesmo tempo co ordenador máis que a miña voz, porque é unha locura tantas voces ao mesmo tempo. Entonces teño que, o que che decía antes, previamente estudialo pa despois poder contarvos, pois, ben sexa unha historia aquí na radio, ou ben sexa, pois, unha entrevista, ou sexa o que sexa. Entón, bueno, o proceso é un pouco máis prolongado, ou non ter a chuleta diante.
0: Mira que houbo artistas nese foro, estuvo Pepe Capelán, compañeiro de Radio Galega tamén, Benedicta Sánchez, Dorian Alonso, Son Sandriña, Mariana Carballal, en moitos e moitas máis, pero sen sacarlle por Deus mérito a ningún nin a ningunha delas, eu non, claro, nos días seguintes, pois a xente, tanto por redes sociais, tanto o teléfono, pois faiche un pouco un baremo do que viviu, de como se sentiu, de todas esas mensaxes que che podo asegurar que foron moitas, porque durante todo o día pasaron por ese teatro máis de 1000 persoas, todas coincidían en xeral o impacto que ten que unha persoa, pois neste caso, na túa situación e cas túas discapacidades, se suba a un escenario con ese poso, con esa transparencia e, sobre todo, con esa forza. E a min isto lévame a facer unha reflexión. Non todos temos as mesmas cualidades, non todos temos as mesmas capacidades, pero sí é certo que debemos e temos a obriga a sociedade de hoxe en día de ver en que punto, en que traballo, esa persoa pode aportar o máximo, que é o que che está pasando a ti, Lorena.
1: Pois sí, exactamente, é un pouco a loita, non, do movemento asociativo da discapacidade, que en xeral a sociedade non nos xudgue, pois, por a nosa apariencia física ou por estar nunha cadeira ou por non ver ou por levar mulet, sexa o que sexa, non? Que non nos xudgue un pouco por o cascarón, senón que o que temos é que profundizar nas capacidades de cada persoa. Foi un pouco que dixen cando foi o foro, bueno, no acto inaugural, cando falei aqueles minutos, pois foi un pouco que expliquei, non? Que posiblemente cada un daqueles centros de asistentes que había aquel día tuvesen unha capacidade distinta. Eu, por exemplo, non podo xogar o fútbol, pero sí podo falar con claridade. Outra persoa mellor non ten a capacidade de falar con claridade, pero é un genio, non sei, das matemáticas. Quero decir, que non nos quedemos no que é o cascarón, e profundicemos no que podamos aportar á sociedade, non? Porque todos e todas nós temos distintas capacidades e en eso consiste a diversidade da sociedade actual, non?
0: Non podo estar máis de acordo contigo. Unha nova tempada por diante, estamos moi contentos todo o equipo, hai colaboradores e colaboradoras que repiten, outros que están a outros menesteres xa, e que neste caso, nesta tempada, non están no noso programa, pero que lle desexamos o mellor do mellor, e quería un pouco que nos fixeras un resumo do que nos vas a traer ao longo destes meses, os días que ti estás no programa, querida Lorena.
1: Bueno, pois sí, que non valga de spoiler, non? Pero, pois mira, como sempre, vamos a falar de artesanía, presentando a novos artesáns, porque, bueno, xa sabedes que eu son artesáns, que teño proxecto Xogo de Fíos, así que quero dar voz tamén a outros artesáns, a outros proxectos de emprendemento, pois, do rural, non especialmente, proxectos de emprendemento tanto a nivel persoal como a nivel, digamos, máis comunitario, non de proxectos tan bonitos que hai por Galicia adiante de distintas asociacións, non, que tamén creo que é un punto forte que temos, que a riqueza de asociacións, non, que están movendo ese tecido asociativo no rural, que, bueno, creo que é un punto importante da nosa comunidade, que debemos dinamizar o rural, non? Seguramente no meu proxecto está a topar historias de superación, non? De persoas con discapacidade que teñan algo que contarnos, que aportarnos, e tamén pues, especificar moitas veces aquelas barreiras ou aquelas problemáticas, non? Como, por exemplo, na tempada pasada falábamos da problemática dos seguros coa discapacidade, pois estou na búsqueda de outras barreiras, outras problemáticas que nos poden ir aparecendo ao longo da vida as persoas con discapacidade, non? Vou dar unha pequena pista,
0: moi
1: como,
0: pequena,
1: por exemplo,
0: eh?
1: Sí. Agora que acabo o verán, que pensades do turismo? Pois aí queda.
0: Vale, pois eso tamén entraremos e temos unha sorpresa que vai de salvar vidas, pero que de momento aínda estamos traballando e perfilando xa dende fai meses, porque creemos que pois novedoso, impactante e necesario adentrarnos nesa sección que tamén queremos sumar un pouco a esencia do traballo da nosa querida Lorena Quintas, e que tamén estará presente no programa. Aínda estamos vendo como, pero vailles gustar e sobre todo vaille dar folgos, porque o noso programa, o que tentamos é que casi historias que se contan aquí e os nosos ointes empaticen, esa resiliencia que debemos ter todos e capacidade de relativizar, pois cada día aflore máis e lle poidamos axudar a que a súa vida sexa un pouquiño máis doada, que un pouco que ten que facer o Servizo Público de Comunicación, e creo que dende a Radio Galega se consegue facer. Querida amiga, que che mando un beixiño enorme para Outeiro de Laxe, e que, como dice a nosa querida Benedicta Sánchez, vou voar a través das ondas a outro lugar, parece-che?
1: Moi ben, Rubén, moi boa noite, tamén boa noite aos nosos ointes. Falamos pa semana, entón.
0: Veña, un biquiño, reina.
1: Outro.
2: Na media noite da Radio Galega, na hora meiga, de luns a xoves, furgamos na transtenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.
0: Hoxe, Arturo demostrounos algo que moitas veces esquecemos, que o que máis conecta non é o espectacular, senón o verdadeiro. Que comunicar non é só falar, é tamén escoitar, sentir, coidar. Grazas, Arturo, por dun xeito ou doutro facernos partícipes desa forma de entender a televisión que pon o foco na xente, nas historias pequenas que en realidade son xigantes. Porque quen comunica con alma sempre deixa pegada. E sobre todo nesa capacidade de agradecer. Debemos ser agradecidos, Galicia. Xa o di un dito, de ben nacidos e ser agradecidos. Teñan boa noite, quéreselles ben.

0: Ola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos un día máis. Neste martes, 9 de xuño, como sempre. As liñas de comunicación co programa están xa a vosa disposición. Para contactar con nos e conversar en directo, podedes chamar ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa, no 687-967-147. E, por suposto, xa está tamén activa a nosa publicación diaria na nosa rede social Facebook, na páxina Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Boa noite, benvida como cada martes, Noemí Martínez, que tal?
2: Que tal?
0: Moi ben, bueno, gustaríame comentar, sobre todo, facer un pouquiño de incidencia nesta noticia que dabas destes mozos de Silleda, moito ollo coas ferramentas de inteligencia artificial, que é o que non nos cansamos de repetir, que ao final pois as tecnoloxías poden ser unha excelente ferramenta para axudarnos no desempeño do noso traballo, pero tamén están ao servizo destas, bueno, podemos dicir, non, xa non é que poida ser unha trastada ou unha
1: falcatrua, é a primeira vez que vemos algo
0: claro, é casi un delito, non? O poder difundir
1: caso,
0: imaxes.
1: Normalmente, ata agora estábamos acostumados a escutar que isto pasaba nos institutos, pois pues, entre xente moza, adolescente. Neste caso parece que son todos maiores de idade. Que os que aparecen esas imaxes falsas que denunciaron son son, bueno, un grupo de amigos que son do mesmo círculo e parece que, bueno, que todas as sospeitas se dirixen a unha persoa tamén de Silleda próximo a este grupo.
0: Claro, ¿no? Imagino que eso poderá ser rastrexar de que móvil podes facer unha especie de trazabilidade de por onde viñeron difundidas esas imaxes, incluso as propias imaxes en sí teñen uns metadatos que poden determinar en que momento e en que lugar, en que terminal foron creados, pero bueno, que pues si me
1: eso,
0: parece
1: en
0: grave,
1: está,
0: ¿no?
1: En eso está Garda Civil, claro. Despois de recibir estas denuncias, ¿no?
0: Claro, digo para que tamén a xente nas súas casas saiba que isto non é, bueno, algo do que un poida sair impune, senón que ao final é moi doado facer esa...
1: Bueno, recentemente o Consello de Ministros se adaptaba a lei para perseguir este tipo de,
0: claro,
1: de, bueno, de delitos, ¿no?
0: Que home, que é bonito, non? Pois coller a inteligencia artificial e se un quere poñerse, facer unha foto ao lado do seu artista ou da súa estrela de cine ou cantante favorito se quere, pero claro, o poñer imaxes de persoas reais, espidas, difundilas polas redes, ademais, pois sí que me parece bastante grave, vai.
1: Pois é un dos asuntos que máis está preocupando e que fixo moita alusión en varios dos discursos precisamente o Papa estes días, sí, en a súa visita a España sobre o bo uso da inteligencia artificial, que, bueno, pode ser moi moi moi bo para o progreso da sociedade como avance, sí, tecnolóxico, pero si caen malas mans pode ser moi perigoso, sobre todo pues, tamén do punto de vista militar, ¿no? Se utiliza pues,
0: claro,
1: mal en ese sentido, ¿no?
0: Claro, como sempre está ou prohibir ou logo ter a ética de un bo emprego, quizás...
1: hai que legislar para avisar eso, claro.
0: Efectivamente, pois bueno, pues, pues
1: va moi rápido, moitas veces vai por diante da dos legisladores, non? E bueno, pues hai que ter moito cuidado con eso, claro.
0: Sí, sobre todo co acceso a estas ferramentas tamén de menores de idade. Moitas grazas, Manuel.
1: Ata logo.
0: Máis información a partir das dúas da madrugada. E nos imos xa dar comezo ao programa desta noite, lembrando que onte tiñamos un Pensando en Ti con moito sabor e algo de picante, porque visitounos Susi Denderbón e trouxonos os seus pementos. De feito, ata aprendimos, atención, unha nova expresión para dicir que se nos fai a boca auga. Temos aquí a Herminia Ferreira, que nos di que me estás facendo, estarme facendo chorar a boca, o sea, que se está facendo a boca agua cos pementos. Que ten un fillo que traballa con colegas en Padrón e que lle trouxe unhas plantas e que gardou a semente, que todos os anos ten algúns pementos ricos, uns picantes e outros non. Mari Carmen de Ames foi fiel á súa cita e deixounos unha repichoca dedicada aos pementos e aos perigos do picante.
3: Isto pasou no rural xa fai máis de 40 anos, con un rapaz que viveu experimentos humanos. Era agosto, pola tarde, hora de botar a sesta. Os maiores descansaban e a rapazada iba ao río ou de festa. O chaval estaba aburrido, non había garoulada. Foise para a horta e coas mans os pementos estrujaba. Facía trenzas ao millo, arrinca pelo ás mazorcas, esgaza as follas das coles, vamos, como si fuera o Terminator das hortas. De repente, dúas mociñas cambiaron con fundamento o ánimo do chaval que mudou de pensamento. Baixa sombra de unha parra, os tres se foron sentar. Entre bromas e risiñas puxéronse a laricar. As mozas, como viñeron, se foron. E o rapaz quedou tocado. Quixo, coitado, aliviarse

0: e quedou embrasinado. Por entre as coles e o millo corría desesperado. Parecía Forrest Gump, gato co rabo queimado. Por fin pudo darse conta. Caló no fondo da horta, había cheo un pilón. Con zapatos e vestido, tirouse a auga Ramón, que olvidou lavar as mans cando anduvo cos pementos de padrón.
1: Con Rosa de Valdoviño falamos tamén de turismo e de áticos náuticos.
2: Oye, eso fue otro día. Cuando me levanté y llevo a baño de noche. Serían las 3 de la mañana por ahí. Había un... Me gustó... Estuve más de media hora mirando por la ventana. Había un ático ali no medio do mar. Que cosa más bonita ver o alumbrado do... Debía ser un ático de esos que venen de un barco de esos grandes.
3: Un transatlántico.
2: Un atlántico de esos. Daba salvación verlo ali no medio do mar, que parecía que era como se houbera fuego.
3: Pero un transatlántico, un ático é unha cousa que se alquila a estudiantes ou a parejitas.
1: María da Estrada chamounos por primeira vez onte e, a pesares de que ten medo das represalias que poida tomar a súa filla e de que só quería saudar, ao final case monopoliza o programa enteiro Fala que te fala.
3: Pareceme xenial, pero que ti tens dereito a divertirte como queres, pero quero saber que che dixo a túa filla. A ver, por si hai posibilidades de entrar na familia.
4: No, miña filla o que me diga que non lle dixe nada de meterlo, pero de ponerlo nun Facebook, pero se o poño nun Facebook, madre mía, eso non lle dixe, pero eu sei.
3: Pois xa verás agora cando lle cheje. Agora cando lle cheje que chamaches á radio, xa verás. O programa.
4: Además, levamos moito tempo falando, joder. Que pensei que iba a ser pouco.
3: É que pasei a primeira vez que chamas, hai que terte entretida.
4: No, de verdad que sí, que eu pensei que era pum.
1: Con Vieito de Ordes puxémoslle un eslogan ás súas fabas catalanas.
5: Unhas fabas que proxen da la de Lloré, la de Barcelona, están preciosas. Están moi lindas, creo que vai de fabas para todo o pueblo.
3: Fabas catalanas.
5: Sí, señor. Fabas catalanas, non galleja.
3: Nin asturiana.
5: Nada, non
3: é asturiana. Pois xa temos un eslogan. Nin galleja, nin asturiana. A faba de Benito é catalana.
1: E tamén inventamos onte unha nova disciplina deportiva a que lle auguramos un bo futuro, o xaxin na leira.
3: Fase exercicio de todo tipo, exercicio de forza, de elasticidade, de resistencia, todo combinado. É como a, que che digo, é como crossfit, pero sen ter que pagar unha cuota e ademais tes de beneficio que che entran cousas pa despensa. Eu diría que a xente que lle dera unha volta ao tema, porque agora que está de modo o crossfit, o aero, o pilates, todas estas trapalladas, todas, eu propoño facer como unha disciplina deportiva que sea traballar no campo, sabes? Que sí, sí. Que vai a xente con botas de goma, con unhas botas carísimas, unha roupa, en vez de ir ca funda, facer unha roupa tamén carísima, todo. Sabes, canto máis caro sea, a xente máis van ir ali como a parvos, sí. É dicir, non, isto hai que convencer a un par de traumatólogos e fisioterapeutas para que falen dos beneficios de sachar na horta para o corpo. É dicir, oye, pois pues, e a xente pagando.
6: E por non hai unha leira en campo.
3: Xa verás.
6: Pois están todas traballadas.
3: Xa verás. Sí. Eu creo que aí temos un tema que hai que aí hai negocio. Vou empezar a traballar neste tema e no verán e en setembro vamos a empezar a lanzar un novo proxecto empresarial. Carmen de Poio tivo certos problemas de comunicación, tecnolóxicos ou analóxicos. Costanos moito entenderte, sabes, se podemos mellorar a comunicación ou non sei se hai algún xeito de que ao mellor fales máis a modo, vocalices un pouquiño máis para poder comprender. A ver. Claro, entonces sí. Claro. Entón, queiras que non, pois a comunicación suele mellorar unha vez que poso o teléfono dereito, sí. A ver.
7: Ahora
3: un poquinho mellor. A ver, ponlo de revés ahora.
1: E Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, desvelou que ten alerxia ao picante. A ver, pero se vai ser por andar reflejándose no claro. Debe.
2: Ai, non, claro, a min tamén, eu se me poño a escoller, pero é que se eu tamén os como, é, os de padrón, aunque me gustara non podo. Primeiro parece que me doía o estómago, ahora non me doía o estómago, pero me salen uns ronchóns rarísimos. Outro día, hasta me tiñan como que se fora un pouco de granulado, botoume a Yolanda unha crema que tiña ela bastante boa, non valeu a crema, tuven que lavala, aguantar toda a noite un picor.
1: Ai, Dios mío, picor donde?
2: Na cara.
1: Ah, vale.
2: Solo na cara.
1: Vale, no, porque contounos Mari Carmen de Ames outra historia de picante. Bueno, nada, continúa. Pois nós xa estamos en directo na Radio Galega, tamén na segunda canle da Televisión de Galicia, AG2, e transmitindo, por suposto, a través da nosa aplicación agalegaaudio.gal e tamén na nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. E esta noite acompáñanos, como cada martes, a nosa querida Noemí Martínez, coa que imos falar, atentos, de romarías. Cal é a vosa preferida, cal non vos perdedes nunca, na vosa aldea, parroquia ou concello hai algunha romaría desas que son top? En Galicia queremos que nos contedes todo isto e moito máis esta noite. Xa estamos agardando polas vosas chamadas e as vosas mensaxes de voz, porque aquí no Pensando en Ti escoitamos vos, conversamos, pero sobre todo acompañamos vos. Juan Ramón Díaz xa está como xefe de máquinas ao outro lado do cristal, con todo listo e disposto para que poidamos dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
7: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe día 9 de xuño son os santos Efrén, doctor de Iglesia, José de Anchieta, presbítero, Ricardo, obispo, Columba, abadesa, e Beata Ana María Taigui, madre de familia. Grazas, chao.

0: Barras de wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
1: Galicia por diante.
2: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
3: Bon día, buenos días, que tal?
4: Un Fernando Alonso do helicóptero, oh, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
2: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Pois aquí estamos, como vos dicía, xa en directo, en todos os medios de emisión posibles. Radio Galega, Televisión de Galicia, segunda canle, Gueduas. Aplicación a galegaaudio.gal e canle de YouTube Radio Galega en directo, Noemí Martínez. Falábamos de romarías esta madrugada porque, bueno, estamos en no mes de xuño e estamos aí xa coas primeiras romarías importantes de Galicia, coas primeiras celebracións que logo pues, chegarán, tamén desenvolveránse ao longo dos meses, case ata final de ano. Pero, bueno, xa comeza o calendario a encherse desas citas ineludibles.
8: Dixemos unha das pasadas noites que Galicia tiña a maior concentración de festas populares do mundo mundial, sí. Non tantas como mil e pico no verán, entre elas as romerías, non? Que para nós son un encontro de tradición, de identidade, de familia. En algún momento foron de un punto relixioso importante, pero que agora xa parece como que trascendeu, claro. E ten outro sentido, non?
7: Sí, eu creo que segue sendo un pouco, evidentemente. Hai ese momento para a crenza, para o recollemento, para o ofrecemento, porque hai moita xente que vai hasta romarías a visitar estes santos, estas santas, ofrecidos, non? É o que se chama ofrecerse, non? Cando un ten un malo, cando un ten un desexo, pois ofrécese a ir visitar a ese santo ou esa santa, pero que non é, digamos, que non é incompatible co aspecto máis lúdico ou máis festivo.
8: Non solamente non é incompatible, sino que penso que é unha especie de evolución, non, desta condición de xuntarnos para o que ti dis, para unha ofrenda, para unha misa, para unha peregrinación, para cualquier tipo de manifestación religiosa, de repente se convierte xa en algo cultural e familiar, non? Uh-huh. Fíxate que as romerías teñen unha tradición de aí de miles de anos que ven da época do medievo, e incluso a palabra romeiro ven dos que ían a Roma, non? Dos que peregrinaban xa daquela. Quedoulles este termo, e a verdade é que en Galicia temos moitas que son citas ineludibles, sí. Pero xa non só para nós, senón que moita xente de fora, porque mezclamos tamén un pouco, mesturamos o místico, non? Con estas cousas nosas tan de supersticións, incluso, non? Que van máis alá. Estou pensando en San Andrés de Teixido,
7: sí,
8: non? Que
7: exactamente.
8: Que é como unha cita, xa sabes que se di, non? Se non vas de vivo, vas de morto, se non vas de morto, vas de vivo, esta cousa. Parece que non eres galego de seu, se non fuches alí, máis que nada, bueno, as paraxes naturais das romerías, que dicir, Pepe, non?
7: Sí, claro.
8: Porque a maioría das romerías teñen un escenario natural que per se xa forma parte dun atractivo e ademais non exento de misterio desde a época do medievo, non? Porque sempre se atribuían pois ese tipo de lendas ás árbores, aos habitantes do bosque, quero decir, sí. Está moi metido na nosa mitoloxía que se mestura moito coa religión, non? Uh-huh.
7: Sí, pois esta noite falaremos pois destas romarías, sobre todo as máis míticas, as máis coñecidas, pero queremos que a audiencia nos conte pois a cal non falla nunca, cal é esa romaría a que van pois peregrinando, porque sí, é certo, moitas delas conlevan ese traxecto, ¿no? Uno que a xente vai camiñando, que é frecuente pois ver determinados días polas estradas, a xente que vai ou que percorre os camiños do monte, logo pois confrarías que preocupanse de ter eses camiños un pouco arranxados, sinalizados cando se vai achegando a data de celebración, pois non sei, o típico, pois xente que nos xa nos está comentando.

0: no Facebook, pois que ían de mozos ou demais, ou que ali coñeceron a súa parella, ou coa que iban en familia, que mesturaban a parte máis, como dicías ti, máis de devoción, coa parte máis lúdica, de pois íbamos a primeiro a misa e logo xa quedábamos ali todo o día. Entón, bueno, eu creo que hai historias abondas esta noite coas que a nosa audiencia nos pode comentar e pois compartir ao final, non? Que
1: moitas destas tradicións de romerías, Pepe, eran cousas que se herdaban de pais a fillos, se non se entendía moi ben como. Ninguén che decía tes que vir a romería, pero antes de que existisen as redes sociais, a romería era o punto de contacto donde todos sabían que se iban a encontrar. O que ti estás dicindo, moitas parellas xurdiron destas romerías porque era onde se arreglaba a xente, de repente puñanse guapos porque era o día da romería. A peregrinación era unha excusa tamén social, normalmente non exenta de misterio, porque facíase pola noite, permitía outro tipo de relacións, non? Ademais, ese día non había traballo, os días de romería estaba un como volcado nesa manifestación que decimos que non solamente era religiosa, senón que tamén era de confraternización. Ían nenos as peregrinacións de noite, e para ti era o primeiro paso de ser adulto, porque se che deixaban levar unha vela, xa era o máximo, non? Daba igual, outro día comentaba, creo que era González, que quería ir a unha romería que súa filla lle dixo que non, porque eran casi 35 minutos andando, e que lle dixo que non era pertinente. Claro, evidentemente, empezamos de moi novos e queremos seguir porque nos parece que ano tras ano hai que renovar non solamente a fé, senón a decir, estou aquí un ano máis,
0: sí, que iso é importante, non? Que é unha cita eso que é anual. O sea, por moita xente, aínda que se ofreza por algo puntual, é como que di, no, pois eu vou todos os anos. E ao mellor se non pode ir a camiñar, pois que o leven. O tipo, vou ver o santo, vou ver a virxe, vou poñer unha vela, vou á misa, vou comer o polvo, vou... Eso, ao final é esa cita anual, pero claro, que temos moitos santuarios en Galicia, moitas romarías que son incluso, bueno, que non... están exentas de polémica, como pode ser a de Santa Marta de Ribarteme.
1: A dos cadaleitos.
0: Exactamente. Entón, ao final, pois eu penso que, digo, que é un tema de conversa que está na rúa, que é, pois, bueno, máis común do que a nós nos pode parecer un principio, e que penso que tamén é como moi característico de Galicia en comparación con outras comunidades, e estou seguro que esta noite a xente deixaranos grandes historias, pois como nos están dicindo xa no Facebook, como dicía, non? A parte de que esa comunidade está, como sempre, moi activa, saudando, Esther García, que nos di, hola, jóvenes.
1: Ay,
0: muy ben, moitas
1: xa fomos por, máis, por pero bueno, estamos no mellor.
0: Mira, Susi Franco, precisamente, que era que nos comentaba que o seu marido e máis ela non son moito de romarías, pero unha vez, cando eran mozos, foron á romaría dos Ambrais de Budiño, no Porriño, e ali botaron uns bailes. Así que, pois, mira, por algo se empeza, o mellor entre baile e baile, sendo mozos, dixeron, pois, mira, ao final casamos.
1: Sabes, claro.
0: Que os Ambrais, con que casaran, non?
1: É que ao mellor
0: non antes... o sabemos.
1: Exactamente. Antes non había tantas oportunidades, nin había discotecas, nin había bares, e ademais estaba mal visto que as mulleres foran aos bares. Quero dicirte, tempos foron que non se poden xutgar cos ollos de agora, non?
0: Sí.
1: Entón, as romerías era o momento de exhibirse. Era a luna ao aire libre, claro. Pepe. Eso era.
0: Temos tamén a Cris Soto, que nos desexa boas noites. María Xosé, por exemplo, que lle dá a benvida a Manuel Estévez, que se incorporou esta semana, di que está vendo a visita, está seguindo a visita do Papa en España, pero non en directo, senón a través das redes sociais, por falta de tempo, e di que vai desconectar porque necesita descanso, que ten o xuño a tope. Esta muller sempre está ocupada, non sei como fai, pero ten sempre a tope de tempo.
1: Chea.
0: Sí. Si Orcha López, que nos saúda tamén, que nos desexa bo programa, Dolores de Malpica, que nos di que na caravana teñen que aforrar luz, pero que se lle fai coñecido o señor das noticias, será porque se, pues bueno, xa estaban agardando tamén a volta de Manuel Estévez, claro.
1: Como
0: que
1: si,
0: sí,
1: desexenos, claro,
0: tamén unha noite agradable. Marisa Sánchez, Jesús Apardo, Leni Pérez, Cris de Neda, di que, claro, sen dúbida, San Andrés de Teixido é a súa favorita, que vai varios días no ano. Pois mira, ti xa, que hai que ir de vivo unha vez, ela xa vai como... Bueno,
1: vai collendo folgos aí, xa, claro, non, de morto xa non ten,
0: no,
1: que
0: xa
1: ir.
0: Xa vai como acumulando,
1: claro,
0: sabes, vai jardando, por, ao mellor pode repartir, sabes, para xente que non foi, pois cedelles un pouco,
1: bueno,
0: o lote.
1: Pois, xa que sabes, que cando un vai pedir para o santiño non pide para un solo,
0: claro,
1: Porque eso sería avaricia, un pide para os que quere.
0: Pois sí, indas Estuve en Evalí o domingo da semana pasada, en San Andrés. Pues...
1: É que San Andrés non necesita que sea xa romería para que a xente se achegue, porque a verdade é que está tan marcado na nosa cultura, e o que che digo, fora... Somos como un referente, esa romería, a Virxen da Barca, por exemplo, claro. outra importantísima, a Santa Minia de Brión. Hai moitas romerías que sí é certo que son moi nomeadas, pero que tamén queremos saber se hai outras máis pequenas,
0: claro.
1: que son máis íntimas, que queremos descubrir, porque poderíamos ir de romería en romería, pois o mellor todo verán, Pepe.
0: Claro, que nos vaya contando a xente, pois, cale eso, a súa preferida, ou iso, se na súa parroquia, na súa aldea, na súa vila, no seu concello, hai algunha, como ti dís, que pode ser menos coñecida, ou como din os modernos agora, menos mainstream, pero que ao mellor pois, ten algunha particularidade tamén bonita para que aquí nos sirva para facer tamén esa axenda de romarías as que ir. Se che parece, Noé, imos darlle a benvida ao primeiro ou 20 da noite. José, dende Calo, boas madrugadas. Hola.
2: Hola, Capelán.
1: Hola, José.
2: E que estás falando das romarías?
0: Sí, señor.
2: A do día 9 de Meneiro. Uh-huh. Sabes un día?
0: Sí, señor.
1: Sí, claro.
2: E xa tamén é moi sonada.
1: E a romería como se chama? Romería?
2: No día 9 de Meneiro.
0: Sí, é do Cado Carmelo, a Meneiro. Non?
2: Sí. Queda detrás do restaurante Cierto Blanco.
0: Sí. Chamanlle do Carmelo. É ali, sí.
2: Efectivamente. E xa tamén é moi sonada que... Eu acuérdome que levaban os billetes a Santa enganchados no... La manta es.
0: Sí, eso es algo muy característico, sí. Sí. Muy, muy, muy característico. Os devotos, os fregueses, cando van, pues a veces por bueno.
1: Las ofrendas,
0: sí,
1: ¿no? Que fai un.
0: Deixan billetes colgados do manto do santo ou da virxe en
2: sí,
0: cuestión.
2: Eso era antes, ahora o santo non leva os billetes porque. Siempre puede haber algún aproveitado que yo...
1: Igual no hay tanto devoto, ¿no, José?
2: Sí.
0: Dijo también, hay que tener valor para robar los cartos a los santos.
1: Bueno, que ¿no? Hay que robar los cepillos de la iglesia,
2: todo,
1: ¿no?
2: Hay claro.
0: ¿Y te vas a ir?
2: Yo sé años que no voy.
0: ¿Eh? ¿Por qué no vas?
2: Porque siempre chove y después, desde que... Desde que me pude meñalar y no volví más.
1: Bueno, porque non tengo ánimo para ir de festa, o mellor. Pero sabes no, o que, José? No. Que o mellor é botarse un pouco da casa, porque non se trata de ir a bailar as verbenas se non estás tan ben de ánimo. Pero bueno, ves os veciños, ves a familia, non?
2: Sí.
1: Eu penso que as romerías cumplen esa función que dicíamos aquí, Pepe Maiseu, non? Que ter unha excusa para xuntarse. E cun obxectivo sí. Común que, bueno, un vai a misiña, despois toma un pulpo se lle cadra,
0: claro.
1: Non, parece que o ano é celebrar que está un ano máis un aquí, non?
2: Sí, pero eu tamén tuve... Levo bastante tempo sin coche.
0: Ajá.
2: Comprei un de segunda mar.
1: Bueno.
2: Oxe.
0: Ah, bueno, pues parabéns. Pero a ver a que bendecilo daquela, falando de romarías.
1: É verdade.
2: Sí, apareceu hoxe, puxéronme porque levo xa bastante tempo, siga.
0: Ajá.
1: E acordarache conducir, José?
2: Sí.
1: Ah, amigo. Qué difícil, decía yo otro día a una amiga que tuve que dejar el coche para para revisión. Qué difícil estarse en coche cuando un está acostumbrado a telo. Sí. Es como andar medio coxo,
2: Sí.
1: E sobre todo cando se ten unha idade, non, José? Porque utilizase moito, pois, eso, para ir a tomar unha chiquita, para ir a un amigo, para ir ao supermercado, para ir á farmacia, de repente...
0: Sí, pero bueno, ti, se vives en Calo, por exemplo, para ir ao Carmelo ou para ir ao San Xoán, que ven agora, San Xoán de Calo, non precisas tampouco coche, podes ir a dar un paseo.
2: Sí, pero levache moito tempo, eh?
1: E se lle chove, como di el, verdad?
2: As sillas de batería, a min, levame... O Carmelo levame media hora,
0: Porque ti tes unha cadeira de rodas?
2: Sí.
0: Ah.
2: Teño de batería.
0: Uh-huh.
1: Bueno, tamén che dá moita autonomía, non, José? Quero decir.
2: Sí. Eu vivo, sabes, onde está a residencia o Castro?
1: Sí.
2: Bueno, pois pues eu vivo un pouquinho máis abaixo, na mesma aldea.
1: Bueno, hasta baixo esta carretera ainda tes un anaquiño, claro.
2: Sí, hai un cacho,
1: Bueno, é o que estás dicindo, que ao mellor no verán, na cadeira de rodas, pois pues, vas ben, pero no inverno, pillache un chaparrón polo medio, mellor ten un cochiño, claro. Pero bueno, ahora xa estás preparado, ¿eh? Ahora solo ten que ter voluntade, sí. Ter que ter gañas, Pepe.
2: Sí, pero... Pero as festas son as que son.
0: Bueno, pero, mira, ademais, se ti tes a mobilidade reducida, entendo que... poderás no teu coche pois ter unha praza de minusválidos cando queiras ir ás festas ou ás romerías, poderás ter un acceso máis adaptado, non, para poder chegarte, pois non sei, vas a Santa Minia, eso, vas a ao San Xoán aí a Calo, basta pois que che habiliten un aparcamento para que ti poidas tamén achegarte de forma máis doada, non?
2: Sí. Que che vai dicir? Agora sai o A festa da terra que te has invitado ti.
0: A festa da terra?
1: Sí, que a semana sí. A semana pasada, o xoves, chamounos Alcira, non foi a que dixo? Sí.
2: Efectivamente.
0: Efectivamente, sí, chamou
1: Alcira. Que nos dixo que era como un mercadiño, non? Sí. De produtos da terra.
2: Sí.
0: E cando é? Cando era? Que non me acordo.
1: Este fin de semana pode ser. Penso que sí.
0: Pode ser.
2: No.
1: Non me acordo ahora de cabeza.
2: A mí tampouco.
1: Está mirando Pepe, a ver, vai nos sacar el
0: de terra.
2: Sí, que hai produtos a vender da terra.
0: Festa da terra en Teo.
2: Sí.
0: Vamos a ver, o ano pasado foi o 21 de xuño, pois ha de ser por aí tamén.
2: Pois penso que é o 21.
1: O mellor o último fin de semana o
0: sí, o penúltimo, sí, non, o penúltimo. Porque como é o San Xoán en Calo, despois da semana seguinte,
1: claro.
0: Farán o fin de semana anterior. Ha de ser daquela o fin de semana do 20-21 por aí, non? 19-20-21.
2: Sí. Sí.
0: Moi ben.
1: Eu fun un ano e é delicioso, de verdade vos lo digo, porque xa non é polos produtos que hai ali, senón polo ambiente familiar, claro. Estupendo, de familias enteiras mercando tres tomates porque teñen boa pinta, unhas xudías que non sei o que, que para chegar aos pequenos ao produto de que che chaman agora de quilómetro cero, que toda a vida foron de Leira.
0: Sí, claro.
1: É maravilloso.
0: Sobre todo se son rapaces urbanitas que non teñen contacto co mundo do rural, que non saben, bueno, o que dicimos sempre, non? Que non saben de onde veñen as cousas.
1: Claro.
0: Pois ao final tamén estaban a chegarse a esa forma de comercio que onte, precisamente falando con Susi de Herbón, mencionábamos así un pouco de pasada, non? Esa economía de intercambio. Cando un ten un produto, outro veciño ten outro, ao final intercambias estas cousas. Ti cultivabas algo, tiñas horta, José?
2: Eu teño horta, pero puñía meus pais, eu non...
0: Ti nada, non?
2: Non.
0: Pero bueno, supoño que ti lembrarás cando se facía eso, non? Que tiñas esa horta para sí. autoconsumo, pero ao final tamén intercambiabas cos veciños.
2: Sí.
0: Sabes, tiñas, pois teño este repolo, sabe? Pois déixame unha dúcia de ovos, eu douche uns repolos, ou un manoxo de grelos, ou non sei qué. Que ao final non necesitas títer de todo, senón o que tens que ter é cantidade para poder intercambiar.
1: O que dicíamos, sí. Non? Que esta especie de economía circular, que todos temos de todos e todos compartimos. Pero fixadevos que cousa máis maravillosa é o rural, e que acolledor é o rural para a xente que vimos de fora, porque eu vivo nunha aldeíña de Teo, eu non teño Leira. Pero cando hai produto de Leira, raro é o día que na porta da miña casa, sin saber moi ben quen, alguén che deixa...
0: Saberás.
1: Bueno, pero quero decir, che non che deixa, non é, sabes?
0: Sí.
1: Pois alguén che deixa uns tomates, outro que ten moitas cirolas deixa che cirolas, outro mazás, e a xente comparte o que ten, porque para que se este botando a perder na terra, sigo pensando que o xeito de demostrar o amor ca comida é maravilloso, supoño que ven dos tempos da noite dos tempos, non? Pero é verdade que un abrazo, un alumiño chega, pero un tiña esta maza, acordeime de ti.
0: Sí, home, iso tamén é unha mostra de cariño,
1: claro.
0: Por suposto que sí.
1: Entón, por iso digo que tan acolledor o pues, rural, tan bonito.
0: Xosé, moito ánimo, hai que animarse a sair un pouquiño da casa. Agora co coche, pois tamén vas a poder andar un pouquiño máis por aí, ir un pouquiño máis lonxe, non?
2: Sí.
0: Vale.
2: Vale.
0: Vai nos contando a ver que tal a experiencia co coche.
1: Cochiño
0: tenos
1: novo.
0: Que facer como se chama, a review, o comentario, vale?
1: O seguimento,
2: Vale.
1: Sí.
0: Moitas grazas por chamarnos. Unha aperta.
1: Un biquiño grande, José.
2: Outro, por vos.
0: Chao, chao.
2: E gracias.
0: Xa chegan as primeiras mensaxes para comentarnos esas romarías.
3: Boas noites, familia de Pensando en Ti. Son Inma de Teo. Quero desexarvos unha boa noite. Que teñades todos vos e toda a familia do Pensando en Ti. Bueno, mando audio para saludarvos.
0: Moitas grazas.
3: Para desafogar un poquinho.
1: Moi importante.
3: Pasando unha época moi mala.
1: Vaya.
3: Tuvien a mi irmán ingresado. Tuve un golpe na cabeza. Bueno, hoxe diron ya alta no hospital. Tivemos que deixalo nunha residencia. E foi moi, moi duro. Eu son invidente. Te gustaríame cuidalo, pero non teña posibilidade de facelo. É que me sinto moi triste, pero sei que por outra parte aí vai estar moi ben atendido. Solo pido a Dios que lle axude. Moitas gracias pola compañía que me facedes polas noites, porque non podo dormir con tanto disgusto.
0: Bueno, pues...
3: Moitas apertas a todos. Graciñas.
0: Moito ánimo, Inma. Como diste, eu penso que temos que quedarnos con esa parte positiva, ser conscientes, non? Superar esa barreira do afectivo cando sabemos que o teu irmán vai estar moito mellor atendido e coidado, que é o importante. Vai a ter mellor calidade de vida nesta residencia e ti vas a poder visitalo sempre que queiras. E a veces, pois iso, temos que saber soltar esa parte, non, que nos une, ese lazo tan importante de dicir, vale, que a min gustaríame coidalo, pero objetivamente, onde vai estar mellor? Pois xa está, vai estar nesa residencia onde ti vas a poder visitalo, el vai a ter boa calidade de vida, ti vas a estar tranquila, ou debes estar tranquila porque vai estar en boas mans, e temos que velo desde ese punto de vista, o punto de vista positivo. Igual que, bueno, xa contamos aquí moitas veces, non, o caso do noso querido Manuel de Verducido, que tanto e tanto se queixaba,
1: que ao
0: que non
1: final quería, está encantado.
0: Está, vamos, de maravilla, xa é ali o rei de Vimianzo, así que Inma, non te nos veñas abaixo, o contrario, nos estamos aquí para acompañarte, para darche azos, e sobre todo eso, quédate coa parte positiva que ti mesma recoñeces e eres consciente de que ali vai estar ben e ti vas a poder tamén ter unha vida descansada pensando que el ali é onde vai estar mellor.
1: Pero fíxate que o problema tamén é que ela, sendo invidente, aínda así pensa que debería de ocuparse máis do que,
0: sí,
1: do que se,
0: bueno,
1: ocupa. Pero eso é as trampas do amor, non? Porque ti pensas que vai estar mellor contigo, pero falámoslo aquí unha vez. A demonización que se fai das residencias, que parece que é como un aparca a vos, non? Un aparca bello, se non é así. As residencias ocúpanse da xente e coidan a xente cando os familiares non son quen ou non saben dar eses cuidados ou non poden dalos. Así que eu penso que con toda a tranquilidade pode estar Inma, sí, tranquila, sobre todo feliz da decisión que se tomou.
0: Exactamente.
4: Hola, hola. Son Carla, aínda que non pareza. Aquí miña aparición diaria que prometín onte.
0: Boas noites, Carla.
4: E nada, estou cun catarro, cun arrefrío que non, que flipas. Pois nada, mandádeme couchiñas, agarimos, mimos e todas as cousas.
0: Claro que sí, pois de parte de toda, de parte de todo o equipo do programa e de toda a audiencia mandamos chivicos, moitos azos.
4: Por certo, sabíades que aquí temos a romería do Centro Galego de Montevideo? Pois iso, temos a nosa romería.
0: Muy ben. Cando é? Pois que nos diga cando é, non?
1: Pero ademais é que non solamente levan as costumes, senón tamén as romerías. Quero, claro, decir, aquí transportamos todo.
0: Pois que nos diga cando é iso. Moitos azos.
1: En que
0: mandamos
1: consiste
0: todos,
1: tamén?
0: Todos e todas nós e a audiencia tamén, seguro.
1: Virus fora.
0: Moitos azos para ese enfriamento.
5: Hola, boa noite. Estades moi guapísimos, de verdad. Moi guapos. Bueno, pois as romerías empezan, pois sí, ven o Bran é maravilloso. Sí, a mí me encanta o Bran. Pois a ver se teño gañas de ir este ano ás romerías, porque hasta agora non tiña tempo. Agora só me falta ter gañas, porque tempo sí que teño.
1: Bueno, xa temos máis do que tiñas, claro.
5: Filliños guapos, porque para min casi podedes ser meus fillos, ou sin casi, porque eu tiño un fillo de 48 anos.
1: Pois, máis ou menos.
5: Así que a mamá está aquí escoitándovos e mirándovos. Un pouquiño miro no móvil. Antes non o facía, que non tiña tempo de mirar por no móvil. Por iso agora miro que estades moi guapos. Boa noite, unha apertiña de Elena.
0: Moitas grazas, Elena. Un biquiño grande. E nada, eso, o primeiro xa é ter tempo e despois os ánimos ou as gañas fanse.
6: Hola, buenas noches a todos los trabajadores y a toda la gente de Pensando en Ti y a todos los oyentes. Soy Carlos de Redes. Quería dedicaros a todos un tema de la banda La Desbandada. El tema es A Nuestra Manera. Gracias. Un saludo muy cordial. Venga, hasta luego.
0: Bien, muchas gracias.
7: Boas noites, Capelá, boas noites, Noemí.
1: Hola.
7: Bueno, nos aquí en Coruso temos bastantes sitios onde ir a pasear. Normalmente aquí os veciños de Coruso vamos o día 24 ao Monte Alba, ajá, o día de San Bartolomeu, celebrar ali, vamos pasar todo o día ali, comemos, bebemos, pasamos
1: o
7: ben todos os do barrio e arredadores. Temos outra que o último domingo, o último viernes de julio, que é San Campio del Once.
1: Pues en cambio,
7: que tamén
1: sí,
7: vamos
1: claro,
7: a lá e andamos toda a noite. Solimos salir polas 11 da noite a las 7 e media mañán ou así, chegamos a lá tamén nós todos os veciños. Temos ido tamén ao día de San Roque, Vigo, uh-huh, patrón, que tamén os veciños tamén suelen ir ali. Eu ese día novo, ese día son máis cauto. Hai uns anos e atrás tamén íbamos moito. Non a pé todos desde aquí, pero bueno, había un par de que sí, desde Coruso, íbanos os Milagros da Mil, que cuadra sí, tamén o...
1: Moitísimo,
7: o segundo si domingo de setembro. E tamén salíamos desde Pontevedra a algúns, de Pontevedra a Moraña, e outros, e un par deles, uns cuantos salían sempre desde Vigo, pero eses iban con máis tempo. Xa que xa teñen máis...
0: Claro.
7: Máis ganas de andar. Normalmente chegas alá e tomas unhas tapitas e escoitan as misas as persoas maiores e nos quedamos por ali por a cuidar os rapaces que suelen vir con nos. Do resto, xa che digo, o máis habitual é o 24 de agosto San Bartolomeu, uh-huh, no Monte Alba, que aí ese levamos anos, anos, anos sin faltar, desde rapaces.
0: Que ben.
7: Teño 52 anos e levo... Si non levo 52, levo 48. Ese día xa é día pa disfrutar cos viciños e os familiares aí nesa romería. Bueno, veña, boa noite.
0: Pois nada, moitas grazas por esa mensaxe, xa ves, recomendacións da audiencia.
1: Dixo el, temos moito para pasear, e tanto, porque están como no centro neurálxico, e ademais casi todas as que dixo moi sonadas,
8: Boa noite, escaperás. Noemi...
1: ¿Qué tal?
8: Sabes que no concurso do sábado disfruté como neno pequeniño.
1: Home, claro.
8: Bueno, Caperal, mira que te iba a decir unha cousa. A ver, como che gusta a ti o pan? Así, desta forma, máis cocido...
1: ¡Oh!
8: Non sei, eu creo que está moi cocido.
1: É de tinta de calamar.
8: Teña un saludo para todos.
0: Bueno, se está desvendo o programa a través de imaxes e non describimos, bolo... Isto que nos manda Juan de Cesantes é son 4 barras carbonizadas directamente, o sea, xa é carbón
1: total,
0: carbón de barra de pan. Isto
1: parecen os carallos de bardos que falamos a semana pasada,
0: isto non hai
1: por onde
0: collelo, eh?
1: Sí, sí.
0: Miña nai querida, isto pero que é carbón, pero carbón de que parece do de prender lume, vaya.
1: Sí, do de facer
0: sí,
1: churrasco.
0: Home, a mí justame pasadiño, pero tanto.
9: Hola, buenas noches. Sé que es de Vigo. Nada, saliendo para allá. Con muchísimo calor, ya os he mandado la foto.
0: Uf, madre mía, 35 bueno, pues, grados.
1: A estas horas.
9: Saludar a
1: Cris, deshidratada.
9: Noemí, Valeria, si está ella. Juanra. Carla, que la he escuchado hablar hace nada. Sheila, Fernando, Lois, mi paseante, que no sé por dónde andará.
0: Paseando.
9: Carliños de Vigo. Bueno, toda esa gente buena que saludo normalmente. Un besito para todos.
1: Un besiño, Cris.
0: Pues Cris, lamentamos dicirche que Valeria xa, o sea, segue nos servizos informativos, pero agora quen está a fronte dos boletins é Manuel Estevez, o teu veciño de Vigo, que se reincorporou, como decía outro, o servizo activo.
10: Acá Carla outra vez. A Romaría do Centro Gallego de Montevideo en marzo.
0: Ah, xa foi.
10: Por lo tema do clima, claro, que xa estamos ao revés. Iso, Vico.
0: Veña, moitas grazas. Pois pues a ver aquí, o ano que ven. Claro, nos vamos
1: este xa en, chegamos tarde.
0: Se vamos en procesión.
1: Bueno, igual sí, amigo, igual nos fai falta un ano.
0: Hai que esperar a que veñan eles aquí, que non sei cando veñen, pero haberá que negociar. Saudamos agora a Pepe de Vigo, boas madrugadas.
11: Hola, ¿qué hay para ella?
1: Hola, Pepe.
11: Hola, Noemi. Buenas noches. Bueno, pues aquí escoitando e facendo memoria daqueles anos tan inolvidables.
0: A mí.
11: Porque eso me recorda moi tamén as romerías, por exemplo, aquí, as festas patronales, que entonces era o día que, claro, as obras eran poucas economicamente falando, entonces era cando aproveitabas para estrenar o mellor un pantaloncillo, unhas zapatillas.
1: E logo.
11: Bueno, ir un pouco guapos á misa maior. Sí, home, é unha pena aquí, porque por aquí, por Vigo, había moitas romerías. Estaba, por exemplo, aquí a de San Roque, que é unha romería moi sonada.
0: Sí.
11: E bueno, estaba, bueno, por exemplo, que tamén se iba moito, iba moita xente a pé tamén, aquí a Franqueira, aí na parte da Cañuxa.
0: Efectivamente.
11: Que iba a xente, iba a Franqueira, de mañana, despois a noite de volta, xa recalaban aquí en Puente Arenas na Festa dos Remedios.
1: Home, porque xa que viña un de volta, non, Pepe, non todo vai ser rezar.
11: Exactamente. Aparcabas o cesto, que se levaba o cesto co jalo ou con un cacho de porco un cacho de broa, a xente máis feliz que Dios, porque xa digo, nos anos 50, 60 as sobras en moitas casas non eran moitas, entonces para ese día sempre había algo, sempre se reservaba algo para distinguir este día,
0: claro,
11: dos demais días, gastronómicamente, a forma de prepararse un pouco tamén, de lavarse un pouco.
1: Bueno, era unha excusa, non, para facer gala de unha realidade máis de traballar e gris, non, que era o que tocaba, e de repente ese día o ano todos éramos outros, non?
0: Lavarse hai que lavarse sempre, home.
1: O que se pode, máis ou menos o que se pode. Estaba pensando, Pepe, non sei se a ti che coincidiu. Eses fotógrafos que se desplazaban, que eran itinerantes e iban polas romerías facendo fotos que lle chamamos minuteiros. Moita xente, evidentemente, coas súas galas e tal, posaba, pero despois non había cartiños para recoller as fotos. E moita xente non se viu nunca neses retratos. Ahora os concellos, hai moitos concellos que teñen a iniciativa de ir por las casas recollendo esas fotos e digitalizándoas, e a xente vese en aquelas fotos de hai 30, 40 anos ou mesmo familiares que descoñecían que estiveran, pois, o que didis, pois, na romería de pois, non teño ni idea, de San Roque ou do que fora, un xeito bonito, non, de volver a historia atrás. Pepe,
11: sí,
1: ti recordas eses fotógrafos?
11: Sí que recordo. E conservo fotografías.
1: Que me contas?
11: De hai máis de 60 anos que as teño aquí guardadiñas, aquí nun armario.
1: Pois algunha podías nos mandar. Tes toda a noitiña para facerlle aí unha foto dunha que deñas dunha romería.
11: Non as teño moi a vaga.
1: Bueno, cando che coincida.
11: Sí, en calquera outro momento, porque teño que revolver aí no armario Pero sí, teño moita foto, moita, de moita xuntanza, porque nós éramos bastante de romerías, eh?
0: Home, claro.
11: E ademais, as romerías tiña outra cousa. Nas aldeas, pois era un día que pois, nesas festas patronales, donde moitas parellas se daban a coñecer, é donde se formalizaron moitas parellas e terminaron en matrimonio.
0: Home, claro.
11: Sí.
0: Ao final era un evento social.
11: Sí, sí, é que era como, por exemplo, nestas, así no rural, esos mercados, esas feiras, que se aproveitaba ese día de feira para encontrarse ali moita xente, veciños, sí. E aquí as romerías, pois... xa diga unha pena, eu sei de moitas, por exemplo, aquí os Liñares, aquí na que eran aquí na parroquia de San Miguel de Oia, en Canido, era unha romería donde iba moita xente, se levaba comida, se comía aí, había jaiteiradas, e había, bueno, todo que se celebraba entonces aquí por este barrio, xa por estas parroquias.
0: Uh-huh.
11: Sí. E así... que ben lembrar esos momentos que se van perdendo, é unha pena, claro, con tanto modernismo, porque claro, nós, como xa ben falou aí a compañera Noemi, que entonces non tiñamos estas discotecas e todo este entorno, porque ahora hai festa toda a semana.
1: Ahora é sin xelo, non
0: a topar. Hai festa todos os días.
1: Exactamente.
11: Entonces nos esperábamos ese día tan ansiado, ese día, esa vez, esa única vez ao ano, para poder poñernos un pouco mozos e encontrarnos entonces todos. Sí. Que bueno.
0: Pues sí. Espera un momentiño, Pepe, non colgues que veñen as noticias e seguimos falando. Son as dúas.
12: Última hora, Radio Galega.
13: Boa noite, está previsto que este martes quede visto para sentenza o xuizo pola contratación de David Sánchez, irmán do presidente do goberno, na deputación de Badajoz. Tan só falta que presenten os seus informes as defensas dos dous últimos acusados, o deputado provincial Ricardo Cabezas e Luis Carrero, amigo persoal de David Sánchez, o que se adxudicou a praza de xefe de actividades transfronterizas. Este luns as acusacións coincidiron á hora de concluir que a praza que ocupou o irmán de Pedro Sánchez foi ideada especificamente para él. O abogado que representa o pseudo-sindicato Manos Limpias falou dun trase feito a medida.
14: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo. El proceso de selección fue una farsa, fue una auténtica patraña. Pero es que fíjese, las entrevistas personales fueron un paripé.
13: Tanto a Fiscalía como a defensa de David Sánchez demandaron, en cambio, a súa absolución por falta de probas. A fiscal destacou que non se presentaron impugnacións nin recursos ao proceso e criticou a interpretación que fan as acusacións dos correos electrónicos que se analizaron na causa.
15: Datos objetivos del contenido de los correos electrónicos, no de las interpretaciones, conjeturas que han podido realizarse o hemos podido aquí escuchar. Los datos objetivos son los que se han plasmado en los atestados de los miles de correos que se han analizado y que hemos tenido todos la oportunidad de examinar.
13: O abogado de David Sánchez reprochoulles ademais as acusacións populares que desfigurasen, dixo, a verdade para atacar o irmán do presidente nun intento de derrocar o goberno.
16: Se hace un planteamiento maniqueo, socialmente ventilado en los medios de comunicación con propuestas muy sugerentes, insisto, de lo que he venido en llamar España gañí, pero esto es un proceso penal y prueba de cargo contra el señor David Sánchez, ni una.
13: O Consello da Xunta acordaba este lunes en destinar 21 millóns e medio de euros ata 2030 a un concerto único entre os Sergas e as tres universidades galegas para a utilización das institucións sanitarias con finalidades docentes, asistenciais e de investigación. Segundo explicou o titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, o novo marco regulará o emprego dos centros de saúde e hospitais para a docencia, dando cumprimento ao previsto no convenio asinado entre a Xunta e as institucións académicas para a descentralización do grau de medicina.
17: Algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido E o que queremos é regular, xa digo, de xeito consunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos consuntos de investigación